God.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבר'ה.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

I got a cleaner one.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שב

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

0: God.
1: The year is

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר. עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומה

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר. ולא חשוב שמות,

גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב, כאן אלי ציפורי, לקום על צד ימין, בוקר של יום רביעי השבוע. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, והטכנאי משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. אני רוצה להשמיע לכם סרטון קצרצר, בואו נשמע את הסרטון, רק שנייה, זה תכף יעלה, אנחנו נשמע שם את המפכ"ל לשעבר, רוני אלשיך, שימו לב מה הוא אומר בראיון לערוץ 12. תכף זה יהיה לנו, רוני אלשיך בראיון לערוץ 12 לפני חצי שנה. טוב, זה לא, זה יש בעיה קטנה, אבל אני אתאר לכם משהו, מה שהאדון הזה אומר. חצי שנה בלבד, לפני ההמלצה החוזרת של השופטים לפרקליטות, לסגת מסעיף השוחד, אדון רוני אלשיך הופיע בערוץ 12, בעוד מפגן זכיחות בערוץ הבית שלו. האיש טען בנחרצות שהתיקים לא התפוררו, ומיד הודה שהוא לא עוקב אחרי המשפט. אז אדון אלשיך, איך אפשר לטעון דבר כזה נחרץ, שהתיקים לא התפוררו, ובמקביל להודות שאתה לא ממש בקי במה שקורה במשפט, שאתה בכלל לא עוקב אחריו. כלומר, אתה בור בענייני המשפט ובהתפתחויות הדרמטיות בו, מן הסתם. וחמור מכל, הוא לא עוקב אחרי המשפט, אבל ממשיך וקובע באותו רעיון בצורה חד משמעית שנתניהו עושה נזק לעצמו בעדותו, כי הוא מכיר את נתניהו. הוא לא מכיר את העדות, הוא לא עוקב אחרי המשפט, אבל הוא קובע מראש בצורה ממש יהירה וחד משמעית שנתניהו גורם לעצמו נזק בעדותו. העובדות הרי ידועות וברורות היום לכולם, אחרי ההמלצה החוזרת של השופטים. נתניהו ריסק את הפרקליטות. השופטים האמינו לו ולא ליהודית תירוש ושקריה. אני ממש ממתין בסבלנות לעדות אלשיך במשפט נתניהו. הוא יגיע כעד הגנה, ואני מקווה שזה יקרה כבר לפני הבחירות. אני בטוח שעמית חדד יפרק את השקרים של השק, יפרק את היוהרה והשכיחות שלו. או אז כל המדינה תראה מי באמת עושה נזק לעצמו על דוכן העדים. חברים, אתם בוודאי מכירים אותי מהתוכנית השבועית של בימי שישי, מהדיווחים שלי בעיקר אצל אבי רצון, על המשפט. אני רוצה כמה דברים בנימה אישית לאור ההחלטה הדרמטית של השופטים. אותי כמובן לא ממש הפתיע, מי שעוקב אחרי הדיונים, מי שעקב אחרי הדיווחים, גם בגלי ישראל, ותודה על הבמה שהרדיו זה נתן לי, בעניין הזה של משפטי נתניהו. לא היה מופתע, לא היה מופתע, זה היה ברור כשמש, שזה מה שהולך לקרות, וזו המציאות, זו המציאות שהפרקליטות עכשיו צריכה להתמודד איתה. היא לא מסוגלת להתמודד, וכבר ראינו במהלך הימים האחרונים איך הפנתה את האש בהשתלחות פרועה ופראית באמצעות השופרות שלה לשופטים. אז ככה, בנימה קצת אישית, לפני כעשור התחלתי את המסע שלי בשורה של תחקירים על תפירת תיקי נתניהו. אבי וייס ואני היינו אז קולות בודדים מול מכונת תעמולה רעילה, שקרית ואכזרית של הפרקליטות, שמפעילה עדר של עיתונאים במרכאות ביחסי השחתה פליליים. מהרגע הראשון הבנו שמדובר בתפירת תיקים גסה. מהרגע הראשון הבנו שמדובר בקשירת קשר להפיכה שלטונית בסיוע התקשורת. רבים היום שותפים לדעתי שהפרקליטות מתנהלת כארגון פשע, שיש בה עבריינים שהשחיתו את המערכת וניצלו את כוחם ומעמדם כדי להטות בחירות, להטות בחירות. גם לפני 4 שנים הוצאתי את ספרי הפכרה, ספר הבכורה שלי, בו תיארתי את יחסי ההשחתה בין הפרקליטות לתקשורת. היא הייתה תקשורת, שחקן מרכזי בתפירת התיקים. סיפקה את התשתית לחקירות עברייניות בדמות תחקירים מומצאים וצנזורה, צנזרה את האמת שנחשפה בדיוני המשפט. המסע שלי לא היה מגיע עד הלום, עד להמלצה השנייה של השופטים לפרקליטות לסגת מסעיף השוחד בתיק 4000, בלעדיכם, בלעדי רדיו גלי ישראל גם כן, לא לתמיכתכם מול מבול תביעות ההשתקה וניסיונות הסיכול. ספק אם הייתי מחזיק מעמד. זו הזדמנות להגיד גם לרדיו לגלי ישראל וגם לכם שוב תודה לכל תומכת ותומך, תודה מעומק הלב. כל מי הקשיב גם לדיווחים בגלי ישראל, גם לתוכניות שלי, לדיווחים אצל אבי רצון ותוכניות אחרות, גם באופן הפתוח של כנרת בראשי, כאמור לא היה מופתע מההמלצה השבוע של השופטים. כל מי שעקב וקרא פרוטוקולים של החקירה הנגדית הכושלת של יהודית תירוש במשך 32 דיונים הבין זאת היטב. גם רשימה ארוכה מאוד של עיתונאים בעיני עצמם שמכרה את נשמתה לפרקליטות וצנזרה את המתרחש באולם הדיונים בשביל כמה פירורי הדלפות לא הצליחה לשתות בציבור. אמת מרת תצמח וצדק משמיים נשקף, והאמת היא מספרת את עצמה יפה מאוד, גם אם היא תקבת, גם אם מנסים להסתיר אותה, לחנוק ולקבור אותה. במהלך המסע הזה למדתי עד כמה המערכת המשפטית אכזרית, נקמנית, מדורסנית. זו בנליות של רשעות ורוע צרופים. אין למערכת שום בעיה לחסל חשבונות באמצעים המכוערים ביותר, בוודאי שגם לא חוקיים, כולל פלישה לפרטיות של אנשים. בהתחלה מתעלמים לך, אחר כך הופכים אותך למשוגע, מטורלל, ובהמשך מנסים לסכל אותך. כל האמצעים קשירים. המלאכה עדיין לא הושלמה. פרקליטים, חוקרים ועיתונאים במרכאות שקשרו קשר להפיכה שלטונית, הרסו חיים של אנשים, הרסו משפחות, שללו את פרנסתם ושללו את חירותם, יהיו חייבים לתת את הדין ולשבת בכלא. זה הצדק האמיתי. כן, תראו, אין היום, לא הגיעו עיתוני הבוקר, ואני די שמח על כך. אני לא צריך לראות את כל הכותרות עם באמת עם הדכדוך, יצרני דכדוך ורעל, ואת כל החמוצים, יואב לימור, את בן כספית וכל השאר. אני רק קיצצתי בעיתונים אתמול קצת, וראיתי שהעניין הזה של משפט נתניהו פשוט נדחק הצידה. אז בואו נוותר על התענוג הזה של קריאת עיתונים, על הבוקר קריאת העיתונים החמוצים. ונגיד בוקר טוב לעוזי, לאלוף ממילואים עוזי דיין, יו"ר מפתחי פורום מפקדים לאומי, לשעבר סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל. בוקר טוב לעוזי.
3: סליחה?
2: בוקר טוב, עוזי.
3: בוקר אור.
2: עוזי דיין, בוקר טוב, יום מפתחי פורום מפקדים לאומי, לשעבר סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל. עוזי, אני רוצה לפתוח אותך דווקא ברעיון שאתמול העניק נתניהו לערוץ 14, והוא אמר שהוא למד כמה לקחים. אני חושב שהדבר הכי משמעותי שהוא אמר, שאין דבר כזה צבא, למעשה הוא אמר צבא שיש לו מדינה, שבשורת החלטות ממש משמעותיות, הוא הביא דוגמאות, הן התקבלו למרות העמדה של מערכת הביטחון. מה זאת אומרת? למעשה שהיה אולי משקל יותר מדי גדול לאורך השנים בעמדה של, לעמדה של מערכת הביטחון?
3: יכול זה? להיות, אני כן. רוצה רק להדגיש פה משהו שלא תמיד מבינים שמסתכלים מבחוץ. הצבא שר למרות הממשלה לפי חוק יסוד הצבא. וזה דבר ברור, ודרך אגב, מקובל בצבא תמיד. חוץ למקרים קיצוניים, כמו לפני מלחמת ששת הימים למשל, אלופים אמרו שהם ישימו מפתחות או דרגות על השולחן אם לא יתקפו. יותר מזה, שר הביטחון שמונה בלחץ החודש הנוראי לפני שהמצרים נכנסו לסיני וכו', משה דיין בעצם התנה את ניסתו לתפקיד בכך שאנחנו נתקוף. אבל הצבא באמת שר למרות הממשלה, אני לא מכיר מקרים שהצבא אמר, לא מעניין אותנו, מקסימום אנשים, רופאים אמרו, תראו, זה לא ייתכן ככה ואנחנו לא נוכל. מה קורה אבל? הדרג המדיני אומר מה מטרות המלחמה. הצבא לוקח את המטרות האלה והוא מתרגם אותם למשימות אופרטיביות ופיזיביליות, זאת אומרת ברות ביצוע, ואומר, אני בשביל לקיים את זה, עושה כך וכך, תוקף פה, מתקדם כאן, כובש שטח, משמיד אויב וכו'. הדרג המדיני אז דן איתו עם הצבא, האם מה שהוא מציע, השימוש בכוח שהוא מציע, באמת משיג את המטרות האלה, ובסוף הם צריכים להגיע למצב שהדרג המדיני מאשר לדרג הצבאי את השימוש בכוח. ועוד נקודה חשובה, שכל המבנה שבניתי פה בשביל להגיע להבנה הזאת, הם צריכים להגיע למשהו שנקרא לו אחריות משותפת. זאת אומרת, אלה אומרים כך אנחנו מפעילים את הכוח, הצבא, הדרג המדיני אומר, אם תעשו את זה בצורה הזאת, באמת תושגנה מטרות המלחמה או המשימות שהטלנו עליכם, ומכאן ואילך יש אחריות משותפת. זאת אומרת, לא ממשיכים אז וכל פעם הדרג הצבאי אומר, למשל, לא הוגדרו לי מטרות מלחמה מספיק ברורות. או הדרג המדיני לא אומר, הגדרנו גם הגדרנו, אבל אתם פשוט לא מסוגלים, לא מספקים את הסחורה ולא מבצעים אותם. בקיצור, צריך אחריות משותפת, זה נקרא באנגלית shared responsibility. זאת אומרת שהסכמנו שככה מפעילים את הכוח, כן. ומכאן ואילך אנחנו ביחד. אם זה לא קורה, אז הדרג הצבאי לרוב מאשים את המדיני בחוסר בהירות או בהגדרות סותרות של המטרה וכולי. הדרג המדיני לרוב מאשים את הצבאי כשזה לא הולך והגדרנו מדויק, כי אלה פשוט לא מילאו את המשימות ועכשיו הם מתבחיינים במרכאות. וזה דבר שצריך להימנע ממנו. וזה עדיין מבחינתנו חשוב, למשל ההסכם בלבנון, הוא הסכם מסגרת.
2: אבל עדיין יש, אתה אומר שר למרות הממשלה, אבל יש לצבא, וזה הוכח, דרכים לסכל החלטות ממשלה שהוא לא אוהב, גם באמצעות כלי תקשורת וכתבי מטעם, הוא יודע לעשות את זה. לזה אני חושב התכוון גם נתניהו, בין השורות.
3: תראה, היה מקרה אחד ברור ובוטה בזה לפני שנים, שדווקא נתניהו וברק סילקו ביניהם את הממשלה והביטחון, והם חשבו שצריך לתקוף באיראן, והצבא והנשיא, היה אז שמעון פרס זכרו לברכה, לדעתי הצליחו לסכל את זה, איך? על ידי זה שהם הדליפו את זה לאמריקאים, ותוכנית כזאת, אז אי אפשר היה לבצע תוך שעתיים או יומיים. זה דרש הכנות מאוד ארוכות, וברגע שההכנות האלה, הרעיון הזה מודלף על ידי הדרג הצבאי בעזרת הנשיא, אני אומר האשמה כבדה, אז בוא נגיד ככה לכאורה, אבל אני זוכר את זה בדיוק כך, אז נוצר מצב שהוא מסכל. אבל זה מקרים יחסית נדירים, וצריך אז להתנהג במלוא החריפות עד כדי הדחות מתפקיד.
2: כן, התחלת לדבר על ההסכם מלבנון, בבקשה.
3: בלבנון ההסכם מסגרת טובה, אבל בסוף הוא צריך להתממש בשטח. למשל, אמרו שיהיו שני פיילוטים, אז הצבא צריך להגיד איפה אפשר לעשות את הפיילוטים בלי שיגרם נזק. הפיילוט הוא לא אנחנו נצא מרצועת הביטחון ואנחנו ניתן ללבנונים, לצבא לבנון, להשמיד את החיזבאללה וזה יהיה הפיילוט. לא, זה יהיה פיילוט שיקשל בצורה ברורה. אז צריך למצוא שני מקומות, וזה נעשה, שאפשר להדגים בהם את זה, שניתנת משימה בעצם לצבא לבנון, או לבנון כמדינה ולצבא לבנון לקיים את זה, ובינתיים אנחנו משמידים תשתיות, כמו במג'דל איזון, וכמו ברכס אליטאר, וכולי. הייתי אומר אפילו מדגימים להם איך עושים את זה, ועכשיו בואו אתם קחו את המקום, אפילו ניתן לכם כפר או שניים, ותראו עכשיו איך אתם עושים את זה, כי צריך לזכור שבלבנון, בצבא לבנון, יש גם אנשים של חיזבאללה, זה לא מקרה, מצב כזה שיש שני צדדים, ובעצם זה סוג, אני אומר את זה, שצריך להציג את זה כאולטימטום. הפיילוט הוא בעצם אולטימטום. אתם צריכים להבין, זה אתם או החיזבאללה, אז בוא תראו שאתם באמת עושים את זה. במקביל, אפשר להגיד גם, נעשה גם פיילוט ועוד דבר, תוציאו את החיזבאללה מחוץ לחוק, בלי שזה נעשה כבר בלבנון בעיקרון, עכשיו תבצעו את זה, תראו איך אתם מבצעים את זה, ובמצב הזה, ככל שזה יהיה בין ישראל ללבנון, אני מדגיש את זה כי מניסיוני, בכל מקום שהאמריקאים נכנסים לחדר הדיונים נקרא לזה, אז קורה משהו רע. תן דוגמה, ההסכם הטוב ביותר, שאני הובלתי בו את הצד הביטחוני, והיו מספר לא קטן של הסכמים כאלה, היה עם ירדן. למה הוא היה אלי, אתה יודע מה הסכם הטוב ביותר? כי האמריקאים לא היו בחדר, והם גם לא היו מחוץ לחדר. זאת אומרת, הצדדים לא רצו אליהם, ואמרו, הנה זה, בוא תעזרו לנו וכו'. כי למה זה לא טוב מבחינתנו? הצד החזק לא צריך שום שופט מפרש ומפשר בחדר. אם יש את האמריקאים, הם, מקרה הטוב ביותר, הם יקבעו משהו שהוא נקרא לו באמצע, מין החלטת פשרה כזאת. הצד החזק, שזה אנחנו, לא צריך שופט צד באמצע. צריך ששני הצדדים יגיעו להסכמה, והצד היותר חזק, שזה אנחנו, יקבע את הכללים, את התוצאות.
2: כן. עכשיו בואו נעבור לעזה. אתמול נחשפה איזשהו מצגת של, זה גם כן חלק מה שדיברנו, מצגת של צה"ל שחושפת את ההתעצמות, אבל מצבנו בסדר, כמעט 70% מהשטח. אני רואה גם מדיעה שמקרוב מועצת השלום תפתח אזורים הומניטריים לעזתים, ללא חמאס. מה תמונת המצב שם לתפיצתך?
3: תמונת המצב שם, אתה מצד אחד תיארת את זה מדויק, ובכלל החמאס מאוד נחלש בעזה. אני לא אומר את זה בסגנון של בעצם חיסלנו את החמאס וכו'. הבעיה העיקרית בעזה זה שכל העזתים, רוב העזתים המוחלט, הוא חמאסניקים. ולכן, גם אם אתה מצליח לפגוע מאוד בארגון הצבאי, ואין לו מין מפקדות כאלה, את הקרקעיות ברמה שיש במג'לד זון וברכס אליטאר ובמקומות אחרים, אז חמאס אמנם נחלש, אבל בסופו של דבר יש שם עזתים חמאסניקים, ואם ייפגע חמאס א' נקרא לו, אז הם יקימו חמאס ב' במשך הזמן. לכן לדעתי כרגע אנחנו בשיטת נקרא לזה חסל וקפל. חסל כל מקום שאתה יכול לפגוע בפעילי חמאס נקרא להם, תחסל אותם, וקפל את השטח. זאת אומרת, גם אם זה בצורה מינורית, אז תתקדם קצת פה, תכשיר עוד כאן. לא רק תחזיק את השטח שאתה מחזיק אותו, אלא גם תדאג שקו המגע נקרא לו, ילך ויתקפל. לאורך זמן לא תהיה לדעתי ברירה בעזה, אלא לכבוש את ה-30-29% הנותרים. נקרא לזה, עזה צריכה להיראות כמו גרמניה 1945. ואז ניתן במצב כזה, ניתן ליצור מצב ששולט בעזה גם צבאית וגם אזרחית, זאת אומרת, כאין ממשל צבאי, ולשלוט על כל המערכות בעזה, ואז אפשר לדבר על היום שאחרי. היום שאחרי צריך להיות היום שאחרי החמאס. אני אציג פה דוגמה לדבר אחד שאני הייתי מנסה מאוד לקדם בעזה, וזה להגיד דווקא לאמריקאים, אתם לא נמצאים במצב טוב בבסיסים שלכם במזרח התיכון. בואו קחו את עזה, ותעשו ממנו את המפקדה העיקרית שלכם במזרח התיכון, כולל שדה תעופה וכולי. זה ייצור מצב שיאלץ את האמריקאים לשלוט בחלק גדול מהרצועה. זה ייצור לחץ אגירה על עזתים, ואתם מדברים על לעשות מזה ריביירה, אל תעשו מזה ריביירה, בוא תעשו מזה מפקדה נוסח קטר, ואם יהיה מקום על שפת הים, תקראו גם לנופשים לשם.
2: רעיון מעניין, אלוף במילואים עוזי דיין, יום מפתחי פורום מפקדים לאומי, שבר סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל, תודה רבה, ויום טוב, בשורות טובות.
3: תודה רבה, ויום טוב, ולא לשכוח את ה... חזית הנוספת שיש לנו בחברה הישראלית, אנחנו רואים אותה כל יום. חלק מהכוח שלנו זה להיות מלוכדים. כן. ומלוכדים בישראל, ובסופו של דבר, יחד בבנק, יחד בטנק.
2: יפה. זה כוחנו, באחדותנו גם כן. תודה רבה, עוזי.
3: נכון.
2: יום טוב.
3: כל טוב.
2: בוקר טוב לרותי בלום, עורכת בחירה ומגישת פודקאסט ב-JNS.
4: בוקר טוב.
2: רותי, אז יש פה איזשהו סוג של התנגשות, אומנם לא פומבית, בין מרקו רוביו לבין ג'יי די ואנס. אחד יצר את הקשר בין לבנון ואיראן בהסכם עם איראן, והשני ניתק אותו, רוביו, בהסכם עם לבנון וישראל. מה זה אומר על מערך הכוחות הפנימי בארצות הברית?
4: בעיניי זה אומר שרוביו בדרך לנשיאות, אלא אם כן הדמוקרטים מנצחים. בעיניי זה מה שזה אומר. וזה גם אולי כי זה מה שאני מקווה. אוקיי. אבל תשמע, עד לפני בערך 5 דקות, רוביו היה ממש, טראמפ ממש דחף אותו קדימה. הוא נתן לו מיליון תפקידים, ואם אתה רואה, נגיד, בטוויטר, פייסבוק ואינסטגרם, אתה רואה תמונות של רוביו בכל מיני תלבושות, כי צוחקים על זה שכמה תפקידים יש לו בזכות טראמפ. ואז, בכל התקופה הזאת, ג'יי די ונס היה די שקט, ולא דיברו עליו, הוא לא היה כלול בכל מיני שיחות. פתאום טראמפ דחף אותו קדימה בעניין שיחות עם איראן, וזה היה מאוד מדאיג, כי ג'יי די ונס התנגד למלחמה נגד איראן מלכתחילה. אז זה אמר משהו על הראש של טראמפ.
2: כן, רותי?
4: כן, כן.
2: כן, זה אמר משהו על הראש של טראמפ, ועכשיו זה גלגל התהפך שוב.
4: כן, והגלגל התהפך שוב, כיוון שא', ג'יי די ונס, עכשיו, מה שזה בעינינו, זה אמר שטראמפ נמאס לו מעל מלחמה, הוא החליט שדי מספיק, ואמה הכריז על ניצחון, ושלח את ג'יי די ונס לעשות מסע ומתן, שכמובן אנחנו בישראל מבינים שזה היה חסר פואנטה, במקרה הטוב חסר פואנטה, במקרה הרע זה שוב להיכנע לטרור ולמדינת הטרור והכל. אבל טראמפ, היתרון שלנו, של אלה שתומכים במלחמה ולא רוצים שזה יסתיים במין אי ניצחון של ארצות הברית, אנחנו יודעים שזה לא יצליח וזה יהיה גרוע מאוד אם ארצות הברית נכנעת. אז זה היה סוג של סימן שטראמפ כבר נמאס לו ושזה לא יהיה והכל, ואולי אנחנו נצטרך להילחם לבד בפעם הבאה. עכשיו זה יתהפך שוב, כיוון שהאיראנים, מזלנו שהאגו של טראמפ לא מרשה שיעשו ממנו צחוק, וזה מה שהאיראנים עושים לו. אז, ורוביו, האמת שאני חייבת להודות שאני גם לא האמנתי במסע ומתן בוושינגטון על לבנון. חשבתי שזה גם חסר פואנטה, אבל טעיתי, כי יצא מזה משהו מאוד חשוב. וזה בזכות רוביו, או בכל אופן הוא מקבל קרדיט על זה, אז זה טוב מאוד.
2: כן, אז את אומרת רודי שזה איתות מאוד חשוב לקרב על הנשיאות בבחירות הבאות.
4: בעיניי כן, כן, כן, אין ספק, כי לא חשבתי ככה, מה שהטריד אותי זה אם טראמפ באמת ירצה לדחוף קדימה את ג'יי די ונס, אז יש ממש סיכוי טוב שהדמוקרטים ינצחו הבחירות ב-28. למה? כי ג'יי די ונס הוא מהקבוצה הזאת של הרפובליקנים שהם כמעט ברורים כמו הדמוקרטים, רדיקליים כמו הדמוקרטים במובן, אתה יודע, במין נפגשים בסוף המעגל, והם האנטישמים של המפלגה והכל. ונגיד, אם ג'יי די ונס יהיה מועמד מול איזשהו דמוקרט, אני למשל לא הייתי יודעת במי להצביע.
2: עד כדי כך?
4: עד כדי כך, עד כדי כך. זה קפוצה של אנשים אנטישמים, אנשים בדלנים, לא, זה תראה, אל תשכח שעד לא מזמן הבן של טאקר קרלסון עבד בצוות של ג'יי די ונס. הוא פוטר או התפטר, זה לא ברור. כי זה בדיוק באותו רגע, הקבוצה הזאת גם שונאת את טראמפ פתאום. הם שונאים את ישראל, והם גם אנטישמים, זה לא סתם אנטיציונים, לא שיש הבדל גדול, כן? אבל הם גם מדברים על היהודים ששולטים בבנקים ובתקשורת, אשכרה אנטישמים.
2: אוקיי, עכשיו בוא נלך קצת אחורה, לא לנשיאות לבחירות הבאות, אלא לבחירות האמצע, מה מצבו של טראמפ?
4: וואו, זה ממש קשה להבין מה מצבו. לפי הדיבור שלו, מצבו די טוב, כי זה נראה לו שהוא לא הולך לאבד את הסנאט, ואולי גם לא את בית הנבחרים. זה גם דבר שקשה להבחן, כי היו בחירות בינתיים, בחלק מהבחירות המקומיות, שהצליח לו. זה קצת לא ברור. כי אם הוא יפסיד בבחירות האמצע, אגב, זה לא הוא מפסיד, הוא לא מתמודד בבחירות האמצע, אבל אם המועמדים שלו מפסידים והרפובליקנים מפסידים זה ברור ששוב ינסו להכניס אותו לכלא, יהיה כל הסבב הזה עוד פעם, ואז לא נוכל לעשות כלום אולי עם המלחמה, לא נוכל, אני אומרת, ישראל תצטרך להיות די לבד בכל המערכה הזאת.
2: עד כזה כך.
4: כן, אם הוא יפסיד את הקונגרס עכשיו, אלא אם כן, הוא יפסיד את הקונגרס, יגיד מה זה כבר משנה, והוא די, נגיד, ימין זאב בודד, שמחליט מה לעשות, אם זה לא משנה כבר. קשה להבין, כי טראמפ, תשמע, אני מאוד תומכת בטראמפ בדרך כלל, אבל אי אפשר להכחיש שזה בן אדם מטורלל. זה בן אדם שמתעורר בבוקר, מחליט משהו, או אומר משהו, וחמש דקות אחרי זה אומר ההפך. הוא לא בן אדם יציב.
2: זה לא קצת מוגזם? בכל זאת, את יודעת, אי אפשר לקחת ממנו את מה ששלו. במיוחד בנוגע לישראל, הוא היה...
4: עקבי לגמרי.
2: מה?
4: עקבי לגמרי. הוא עקבי לגמרי בעניין ישראל. אבל האישיות שלו, אני מדברת על מי ש... זה לא רק שם אני אומרת, גם אלה שמאוד מתלהבים ממנו. תראה, שהוא אומר, שג'יי די ונס אומר משפטים כמו שאומר לישראל, אתם לא יכולים סתם להרוג את כולם כדי לצאת מבעיות. שהוא אומר משפט מגעיל כזה, טראמפ, זה אולי בהסכמת טראמפ אפילו, ושטראמפ פתאום נכנס למצב רוח והוא כשהוא מחליט לעשות משהו, שזה קצת שונה מהמדיניות של עצמו, ואחר כך מדבר על ישראל בצורה, איזשהו עצבני על ביבי ועצבני על ישראל, כי הוא בעצמו שינה את המדיניות שישראל הסכימה איתו, ולזה אני מתכוונת. אי אפשר לקחת לו כלום לגבי כל התמיכה שלו בישראל. אבל גם אי אפשר, צריך להסתכל על מי זה הבן אדם. הבן אדם הוא קצת... הוא מתהפך ומתהפך ומתהפך בדיבור ואי אפשר לדעת. הרי תראה, תשווה אותו לנתניהו. נתניהו כזה ממלכתי, כזה מדבר, נתניהו לא מדבר לפני שהוא מכין את הנאומים שלו, מכין את מסיבות העיתונאים, הוא לא מתיש, גם בפטריוטים אתמול בערב. הוא רגוע, גם שהוא כועס, הוא לא מקלל, למשל. טראמפ הוא אישיות אחרת לגמרי.
2: כן, אין ספק. ממש ככה. עכשיו בואו נלך למשחקי חתול ואכבר, אני קורא לזה, בין האיראנים לבין טראמפ. איך זה יסתיים להערכתך? זה לא נראה שזה יהיה הסכם סופי תוך חודשיים. זה תלוש, נראה לי תלוש מהמציאות.
4: נכון, אבל נכון, זה לגמרי לא, כי הם לא יסכימו לכלום חוץ מניצחון מוחלט. האיראנים רוצים ניצחון מוחלט. טראמפ לא יסכים לזה. עכשיו אנחנו כולנו מנסים להבין אם הוא פשוט מחכה לנובמבר, ואחר כך הוא יפסיק עם כל הבולשיט הזה של המסע ומתן. או שהוא ויתר, כי הוא כל הזמן אומר, תראו, ניצחנו, הרסנו להם את הצבא ואת חיל הים וזה וזה וזה, אבל תראה, הרבה אינטלקטואלים ימנים באמריקה אמרו, בסדר, אמריקה מזמן, אמריקה לא מפסידה מלחמות מבחינה צבאית, היא מפסידה במקום אחר. עכשיו אנחנו כולנו יושבים ומקווים שטראמפ לא יוותר בגלל הניצחונות הצבאיים שלו. זה מטריד כי זה ברור שאין להם, אז בשמה הוא כל הזמן חוזר למסע ומתן איתם. אחרי שהם מפגיזים ספינות, אז הוא מחזיר להם, ואז שוב למסע ומתן. מה זה הדבר הזה? זה נראה לי ממש גרוע. עכשיו, כמובן, הציניקנים יסבירו שזה הכל בגלל כסף. קטר נותן לו מטוז, וסטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, יש להם אינטרסים כלכליים באזור הזה. כן, כן. אז זה הדבר שמטריד. וכל פעם שהוא חוזר למסע ומתן טראמפ, אני אומרת, הנה, זהו, הלך עלינו. עלינו המערב, זאת אומרת, על המלחמה המדהימה הזאת. ותדע לך, למרות כל ההישגים, והם הישגים אבירים למרות כל ההישגים, זה יהיה הפסד יותר גרוע אם מפסידים עכשיו, כי אז המשטר באיראן לא ייפול אולי עוד 30 שנה, לא יודעת מה, והם יבינו במזרח התיכון, ככה זה נראה, שהם ניצחו. וזה אומר משהו על איך שסין מסתכלת על זה, ולא, זה תקופה כן. מאוד מאוד מטרידה.
2: רותי בלום, תודה רבה, יום טוב, בשורות טובות.
4: תודה, אלי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. בוקר טוב לרוני פלמר, מנכ"ל ומייסד תנועת אור.
5: בוקר אור אלי.
2: אז יצאתם ביוזמה ברוכה, יום שישי הקרוב, שלישי לשביעי, יצאו כ-1,000 רוכבי אופנוע ממרכז הארץ לקריית שמונה, במטרה לחזק את תושבי העיר ולתמוך בעסקים. תן לנו עוד פרטים על היוזמה הזאת.
5: תראה, היוזמה היא נקודתית ליום שישי הקרוב, היא חלק מהרבה מאוד דברים שאנחנו משתדלים לעשות בכלל, ולהביא תושבים לצפון, ולחזק את התושבים הקיימים, עסקים, כל מה שאפשר, אבל הבנו שצריך רגע לנער את המציאות, כי אנחנו בקיץ, זה העונה שאנשים עוברים בדירה, יש פה, אנחנו רגע לפני בחירות, אנחנו במצב מצד אחד מורכב, מצד שני עם מדהים שיודע לעשות את הבלתי אפשרי, והחלטנו ככה להצטרף, ליוזמה של בחור בשם שיקו, שהוא החליט להוביל מסע אופנועים לצפון, וככה בחבירה איתו, אמרנו בוא נעשה מזה משהו שהוא לא, אתה יודע, ככה 50-100 אנשים, אלא משהו שיצור את התודעה, שאף אחד פה לא לבד במדינה, זה גם לא החיילים, זה גם לא האזרחים שנמצאים בצפון, ובמיוחד העסקים שנשארים וצריכים את החיזוקית הזאת. אז כמו שאמרת, ברגע זה אפילו קרוב ל-1,500 אופנועים, שאמורים ביום שישי הקרוב, מ7:30 ביקום, שניפגש, לצאת בטור אדיר עם דגלי ישראל, והרבה אמונה, בטור של מעל 10 קילומטר, בנסיעה לכיוון צפון, וככה להגיע באזור 10:30 לקריית שמונה. ממש הייתי אומר, לפשוט על העסקים המקומיים, למעלה מ-400 עסקים, שככה יצרנו איתם קשר, ולוודא שלא יישאר להם שום דבר בחנויות למכור, לקנות את הכל, ולהתחבר, להתחבק, תחת הכותרת שאנחנו ביחד במסע הזה, ולכן זה גם מסע של אור לצפון. אנחנו ארגון שזה מה שהוא עושה, הוא 24 שנים, מביא אור בתנועה,
2: כן.
5: מקימים יישובים, מחזקים
2: יישובים. אז אולי
5: תספר
2: קצת על הארגון באמת, מעל 20 שנה, על היוזמות שלו, כן, מה אנחנו, המטרה שלו.
5: אנחנו חבורה שדווקא גדלה בגוש דן, אבל הבנו שהצפון והדרום, זה המשימה שלנו, זה הקומה הבאה של מדינת ישראל, ולפני 24 שנה הקמנו תנועת אור, התקנו בלהקים יישובים, בנגב בעיקר, ואז המשכנו בחיזוק של מושבים וקיבוצים בגבולות הצפון והדרום, ובשנים האחרונות נכנסנו גם לעיירות הפיתוח, גם אישית אני גר בירוחם עם המשפחה, ועד היום מעל 50,000 חלוצות וחלוצים שעברו לגור ב-64 קהילות של הארגון, והרבה מאוד פעילות גם עם ממשלה ומשרדי ממשלה, אנחנו גם זוכים להפעיל את מרכז המידע הלאומי.
2: מה זה קהילות של הארגון?
5: משרד הנגב והגליל. אנחנו, אתה יודע, כל בן אדם במדינת ישראל שיש לו איזשהו רעיון, והוא רוצה להפוך אותו ביחד עם קבוצה של חברים למציאות, יוצר איתנו קשר, ואומר, אני רוצה ליצור חינוך אנתרופוסופי, אני רוצה לעשות יישוב אקולוגי, אני רוצה לעשות חלוציות, יזמות, עסקית, חברתית, חינוכית, בצפון ובדרום, וגם כבודדים, גם כמשפחות בודדות, זוגות, וגם כקבוצות, אנחנו, כמו שאמרתי, מפעילים את מרכז המידע הלאומי, מטעם משרד הנגב והגליל, ויכולים לתת לו את המענה, למצוא לו את השטח, למצוא לו עוד אנשים שרוצים לעשות את המהלך כמוהו, לחבר אותו למערכות חינוך או להמציא איתו ביחד מערכות חינוך.
2: אז יש לכם ממשק מאוד, אני רואה, הדוק עם מה שאתה אומר עם משרד הממשלה, עם הסקטור הציבורי.
5: גם משרדי הממשלה, גם עם 60 רשויות בצפון ובדרום, עבודה יד ביד, לאורך כל השנים האלה, הייתי אומר אפילו מתחת לרדאר, בשביל לגרום לדברים לקרות, עד היום מאות פרויקטים שהביאו את כל אותם עשרות אלפי אנשים להתיישב. אבל הקריאה שלנו היום זה שצריך להפוך את הצפון והדרום למרכזים החדשים של ישראל, זה לא רק שיקום, זה צריך לקחת את זה צעד עצום קדימה, להביא 2 מיליון איש לגור בנגב, 2 מיליון איש לגור בגליל, לתת לדור הצעיר, גם הבת שלנו, כמו שהיא, עברה לגור בקיבוץ מנרה, כבר 7 חודשים, בת 22, עם חבורה מדהימה שעושה פלאות, ולא עוזבת גם בתוך כל המצב הזה. יש, להבנה שלנו ברגע זה, אני יכול להגיד קרוב ל-5,000 משפחות בתהליכי מעבר, ואנחנו רוצים להביא את המודעות, ולכן גם המסע הזה כל כך חשוב, שאסור לנו להסתכל על המציאות מהצד ולהגיד, וואו, איזה אסון קרה לנו, או איזה אסון יכול לקרות לנו. צריך לקום היום, להרים את עצמנו, לצאת מאזורי הנוחות שלנו, לזוז 100-150 קילומטר צפונה, דרומה, זה אפשרי, זה איכות חיים, זה פחות יקר, פחות פקקים, וואלה, נשחרר את הלחץ מהמדינה. ואגב, השיחה הקודמת, אני חושב שהאויבים שלנו מסתכלים עלינו ואומרים, בוא נראה אם חוזרים למציאות, לנוחות, להתעלמות, לעוד כל מיני קונספציות חדשות, או שמבינים שצריך להמשיך להקים את המדינה, וזה לא משהו שאיזה שר צריך לעשות אותו, או איזה קבוצה מיוחדת, זה ממש קריאה לנו, העם, לקום, להתעורר, להגיד וואלה, צפון והדרום שחטפו הכי חזק, זה לא לבוא ולהתנדב או לתת רק חיבוק, זה לבוא, לגור, ליזום, להשקיע, ולהראות לכולם שאנחנו פה לא איזה קבוצה מיוחדת שגרה בצפון ובדרום, אלא זה מהלך שצריך לקחת אותנו ב5 השנים הקרובות, ולבנות מציאות אחרת במדינה. אגב, זה גם יעשה לנו פה את הערבות ההדדית, את הביחד, את כל מה שראינו במחאות, ייקח את זה למקום אחר של מחאה מעשית, חיובית, ולכן זה המסע שלנו ביום שישי הקרוב, וזה גם הזמנה לאנשים, גם אלה שלא רוכבים על אופנו. כן. הגיעו בהמוניכם לצפון, מה שנקרא, בוא נחוצץ פה ברמה חיובית, בקניות, בתיירות, ונראה לכולם שאנחנו פה להישאר, וביחד גדול.
2: בממשק שלך עם האנשים, גם בצפון וגם עם הסקטור הציבורי, רשויות מקומיות, מה מציק הכי הרבה? יודע, אני שומע הרבה, ניהלתי פה הרבה שיחות, יש בעיה דמוגרפית במיוחד בצפון, יש בעיות אכיפה גם בצפון וגם בדרום, מה הכי מטריד את התושבים?
5: מה שמטריד את התושבים הכי אחד, וניתן לזה בצד של הציפייה מהממשלה, זה באמת לראות שלא עושים רק עכשיו את השיקום, אלא שנותנים פה את המענה, כמו שאמרת, זה גם בביטחון על הגבולות, אבל זה גם בביטחון הפנים. 2, זה שיהיו תקציבים כמה שהם גדולים עכשיו בשיקום, שצריך עוד יותר גם לצמיחה, זאת אומרת שזה לא יהיה עכשיו רק לחסות את מה שהלך, אלא במבט קדימה, תקציבים ששדרגו את החינוך ואת מערכות הבריאות. אני מדבר על הדברים הקרובים, לא על רכבות וכבישים שיקח עוד 5 ו-6 שנים, אבל יש גם ציפייה מאוד מאוד גדולה שעם ישראל לא ישכח, כמו שאמרתי קודם, ויבוא ויתיישב. אם היום צריכים לחזור ל-24,000 אנשים בקריית שמונה, אנחנו צריכים לראות שאנחנו מביאים 50,000 אנשים בקריית שמונה.
2: כן.
5: העסקים רוצים לראות שעם ישראל, אתה יודע, לא עושה להם טובה, גם אנחנו ביום שישי הקרוב ומגיע פעם אחת לקריית שמונה, אלא באמת שיש פה תנועה, ופה צריך את ההכרזה הלאומית פעם אחת, שהצפון והדרום צריך להכריז עליהם כמרכזים החדשים של ישראל, לא מדינה של מרכז אחד ובשורה חדשה, זה מצד הרשויות והממשלה, אבל גם יש איזו ציפייה מאוד גדולה. אני יכול להגיד לך אגב שזה מתממש גם, הרבה מאוד לוחמים, חיילים שהיו ושרתו, היום אומרים, אני רוצה גם לגור בסמוך לגבולות, ובסקו משמח מאוד עם תושבי הצפון והדרום, אבל הם ממתינים לראות שהם באמת, אני חלק מהם, מה שנקרא שאנחנו לא לבד באירוע הזה, אנחנו גם רואים דברים מאוד יפים, הביקושים הולכים וגדלים.
2: כן, יפה מאוד, באמת, יוזמה ברוכה. רוני פלמר, מנכ"ל ומייסד תנועת אור, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות, ובאמת, מי שיכול ורוצה, ואני מניח שגם יש תמריצים כלכליים, התיישבות בצפון ובדרום.
5: יש הכל, ואם שאלת, אז זה הדבר הכי חשוב, זה פשוט לבנות המון המון מגורים, כי הולכים להגיע המון אנשים, כולל עולים. אז שיהיה לנו בשורות טובות.
2: תודה, רוני. בשורות טובות, אמן. בוקר טוב לחנן עמיור, סופר ומבקר תקשורת, מחבר הספרים, הסדנה להנדסת תודעה ומלחמת ששת השקרים.
6: בוקר טוב, בוקר טוב לך ולמאזינים.
2: חנן, תעשה לנו סדר בעניין הזה של חקירת או אי חקירת ההדלפה לערוץ 12 בשאגת הארי. אני רואה מאמץ מאוד כבד של ערוץ 12 וכל שלוחותיו למנוע את החקירה הזאת, מן הסתם.
6: כן, רק נזכיר קודם במה מדובר. מדובר בזה שסוד צבאי כמוס, שהיו כרוכים בו גם חייהם ביטחונם של תעשי חיל האוויר, לגבי פתיחת מבצע שאגת הארי דלף. והראיה לכך היא שברגע שזה קרה, ערוץ 12 כבר היו מוכנים מאופרים באולפן. אבל האמת, אלי, שהבעיה רחבה יותר מאשר ערוץ 12, כי ערוץ 12 הספיקו לעלות, אבל דקות מעטות אחריהם, עלו גם האחרים, כלומר, ההיקפים של הדליפה היו רחבים יותר. וזה, אי אפשר להפריז בחומרה של זה. אז עכשיו השב"כ רוצה לחקור את זה, וכמובן שהתקשורת מתנגדת. אבל אנחנו חייבים, לעמוד על כך שהחקירה הזאת תתקיים, מכיוון שזאת הזדמנות לעשות את השינוי המתבקש וההכרחי ביחסים שבין התקשורת לבין הממסד הביטחוני. מי פה עובד אצל מי? מי מפעיל את מי? כי נוצר מצב מטורף שהתקשורת סוחרת בסודות צבאיים. אני מזכיר עוד פעם את הפרסום של רונן ברגמן 16 שעות בלבד לפני מבצע הביפרים. פרסום בעיניי מופקר ושערורייתי, שבקלות, בקלות יכול היה להרוס את המבצע ולהדליק נורה אדומה, כשהוא פשוט בעצם הודיע לאויב שממשלת ישראל עומדת לעשות, אני מצטט את הדיווח שלו, עומדת לעשות במעשה פזיז בלבנון שעלול להציף מלחמה אזורית. כלומר, הוא אמר, עומד לקרות מבצע צבאי מאוד רציני בלבנון, והם כבר חשדו בביפרים באותו זמן. כלומר, אנחנו רואים פה דפוס חולה ומסוכן שמעיד על כך שהכוח נמצא אצל התקשורת והיא משתמשת בו לרעה, ואת הדבר הזה צריך לשפור, וחקירה ומיצוי דין של הדליפה של מבצע של אגת הארי יכולה להיות התחלה טובה של זה.
2: כן, אז איפה דוד זיני בעניין הזה? רוצה לחקור, לא רוצה לחקור, אני רוצה להבין.
6: אני חושב שהוא רוצה לחקור.
2: כן.
6: אני לא יודע, הוא לא אמר על מה הוא אמר לשרים, תכבדו את עצמכם, אי אפשר, אין קצה חוט. לגבי זה הוא אמר את זה? לגבי הנושא הזה?
2: אני לא יודע.
6: הוא אמר, אני חושב שצריך, אני לא חושב שזו שאלה מה הוא כן רוצה לעשות או מה הוא לא רוצה לעשות. הוא צריך לקבל הנחיה מהדרג המדיני, מהנבחרי הציבור. הוא עובד אצלם, לא הם אצלו. ואם אומרים לו, אנחנו רוצים שדבר הזה יחקר, אז הדבר הזה צריך להיחקר, ולא רק להיחקר. גם להגיע לתוצאות, והתוצאות האלה צריכות גם לעשות השלכות. זאת לא נקודה חשובה אם זיני רוצה לחקור את זה או לא רוצה לחקור את זה. השאלה היא, מה מחליט?
2: אתה מסכים איתך בהחלט. והדרג המדיני, עד כמה שאני מבין, גם מברדוג רוצה. אז גם העניין הזה, התירוץ הזה, אין קצה חוט. מה זה אין קצה חוט? שחוקרים שרוצים לחקור ורוצים למצוא, מוצאים. זה גם לא בעיה במקרה הזה לעשות את הדברים האלה. לא בעיה. כל הטיעונים האלה של מעגל יודעים גדול מדי ואי אפשר לחקור, זה תירוצים, באמת, תירוצים מגוחכים.
6: לא שאני חושב שאנחנו צריכים לחזור לזה, אבל השירות של קודמו, של רונן בר, הוכיח לנו, ואפשר לשאול בעניין הזה, למשל, את הנגלד, ארי רוזנפלד, הוכיח לנו שכשהוא רוצה לחקור הדלפה, אז יש לו את הכלים לחקור את ההדלפה הזאת עד היסוד שלה, של החקירה. ולמצוא בדיוק מי אמר למי, מתי, באיזה שעה, איפה ואיך. אז קצה חוט, לא קצה חוט, כמו שאתה אמרת. אם רוצים לחקור, אז אפשר לחקור, ואם הוא מקבל הנחיה לחקור, הוא חייב לחקור, ולדעתי חשוב לחקור מהסיבות שאמרתי לך. צריך לשבור את הדפוס הדפוק הזה, שהתקשורת היא בעצם פה, אתה יודע, היא הקסטה העליונה, הקסטה המפעילה, והיא זו שנוהגת, אתה יודע, לפי הבנתה, בסודות ביטחוניים, אגב, תמיד לצד אחד.
2: כן, אין ספק. אני רוצה עכשיו לעבור איתך למשהו שהתעסקת איתו ביממה האחרונה, זה משפט נתניהו מבחינת הסיקור. הבאת שם את הדוגמה של, הייתה איזשהו סערת, מיני סערה ברשת, סביב דבריו של דוד פטר, ויהודה יפרח, הפרשן המשפטי של מקור ראשון, ענה לו. אני זוכר, אני בקיא בתיקי נתניהו, זוכר את ה... פרשנויות המאוד מוטות שלו, ואיך הוא פשוט תודרך לדעתי על ידי מנדלבליט יפרח, אבל הוא לא היחיד בימין, אני אעזוב את הכתבי משפט מהשמאל, הוא לא היחיד בימין, אפילו העורך שלו היום, קלמן ליבסקין, שתק לאורך כל הדרך.
6: אני לא רוצה שהדיון הזה יהיה פרסונלי.
2: אוקיי.
6: לפי, אתה יודע, לגבי שמות של אנשים פרטיים, דווקא אני זוכר שקלמן אמנם, קלמן ליבסקין בשלב מסוים באמת קיבל את ה... זאת אומרת, איך להגיד את זה, לא זוכר מה, אמר שלא יודע מה, אבל חזר בו לאורך תקופה ארוכה, הוא כן מצביע על העוולות והכשלים והפשעים במשפט. אבל בוא באמת נדבר על זה לא באופן פרסונלי.
2: אוקיי.
6: תשמע, אני רואה, ואני חושב שאתה תסכים איתי, אלי, שמשפט נתניהו הוא האירוע המשפטי בפער גדול מכל יתר האירועים, הוא האירוע החשוב ביותר, הדרמטי ביותר, הגורלי, וכמובן גם הנפשע ביותר בתוך, בכל תולדות המשפט הישראלי. ממש.
2: אין ספק.
6: וזה נושא שבו היינו צריכים, שבו פרשנים משפטיים היו צריכים לגלות מקצוענות, היו צריכים לגלות רמה גבוהה של הבנת החומר, של עצמאות מול המתדריכים שלהם, היו צריכים לתווך לציבור את הפרשה האיומה והנוראה הזאת באופן המקצועי ביותר שניתן. ואם אני הייתי מול מוציא לאור בעלים של כלי תקשורת או עורך ראשי של כלי תקשורת והפרשן המשפטי שלי

0: למשל, לי אין השכלה משפטית. אבל אני, בזמן שהם כתבו את זה, אני תפסתי את הראש, אמרתי, על סמך מה? על סמך מה אתם אומרים את זה שהכל מצביע על ההפך הגמור? אני, שאני לא פרשן משפטי ולא מתיימר להיות פרשן משפטי הזה, הם כתבו את הדברים האלו, אני חושב שכל האנשים האלה צריכים ללכת הביתה. אין להם שום צורה להמשיך לתת לנו פרשנות משפטיות בגלל שהם מגוחכים. אז עכשיו יהודה יפרח, שאת שמו הזכרת, שהוא אכן אמר שמנדלבליט הולך פה על בטוח, כן? הוא ייתן לנו פרשנות משפטית על משפט אחר, אז מה נחשוב עליו? שאת האינטרס של מי הוא מייצג פה, שמה בכלל, מה בכלל המשקל של המחשבה העצמאית שלו? הרי הוא הוכיח שהמשקל שלה הוא אפס. אז למה הוא לא במקצוע הנכון? למה הוא ממשיך לתת פרשנות משפטיות? הוא וכל היתר שכמותו.
1: כן, אבל אולי צריך, אני מסכים איתך לרטין, חנן, אבל אתה יודע, יש פה איזשהו שווי, אני קורא לזה שווי בין יחסי תן וכך, שהם אפילו לדעתי עולים כדי איזושהי פליליזציה, כפי שהיא נטענה בתיק 4000, בין כתבים משפטיים, פרשנים משפטיים, לפרקליטות. הם פשוט מדבררים, משפררים, למעשה דף מסרים של הפרקליטות, וכולם יודעים שם שאם הם יכתבו דבר מרה, הם יפסיקו לקבל הדלפות, ויש פה מערכת יחסים מאוד רקובה, אני אומר את זה בזהירות המתבקשת, גם פלילית.
0: זה בדיוק הרי, בוא, זה יורד לשורש מקצוע העיתונות. הרי איזה עיתונאים אנחנו מעריכים? אנחנו מעריכים את העיתונאים שבדיוק לא נכנעים לדבר הזה, שהם לא בעצם הדוברים של המקורות שמזינים אותם, אלא הם לא בכיס של אף אחד. בסדר, אתה מתדרך אותי, אבל אחרי שאתה גומר לתדרך אותי, אז אני הולך לדבר עם בן אדם אחר, ואני מפעיל שיקול דעת, ואני כותב בסופו של דבר לקהל שלי, לקוראים שלי, את מה שאני חושב שהוא נכון, לא את מה שאתה רצית שאני אכתוב, ונתת לי את זה בלעדי, אז אני בכיס שלך. אלה לא העיתונאים שאנחנו אמורים להעריך. הם גם לא העיתונאים שמביאים הישגים מקצועיים, אלא להפך. ולכן אני בכלל לא מחזיק, זאת מערכת, זה תמיד המתח הזה קיים בינך לבין המקורות שלך, אנחנו הרי מכירים את זה, אבל אנחנו צריכים לדחות את הדפוס הזה שמתקבע, א', קודם כל פשוט בוא נתחיל מהסוף, כי הוא מביא לי כישלונות, כי היום יהודה יפרח מדביקים לו ברשת את הדיווחים, את האמירות האלה, את הערכות האלה שלו, ואנה הוא בא. אז קודם כל כי זה פשוט לא משתלם מבחינה מקצועית. לעיתונאי, וגם בגלל שהוא מועל בשליחות שלו. בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על מקצוע העיתונות, אתה יודע, במובנים האמיתיים שלו, זאת שליחות. אתה צריך לתווך לציבור את המציאות, על מנת שתהיה לו עמדה מושכלת לגביה, ולעשות את זה בצורה הוגנת, ומאוזנת ואחראית ומקצועית, וכל זה, זה בדיוק מה שהם לא עשו. עוד פעם אני אומר, בנושא הקריטי ביותר, בפער מכל היתר, שהכי היה חשוב לגלות בו את המקצוענות ואת היושרה. אז מה אם הם כבולים לאינטרסים של מקורות שמזינים אותם? בדיוק את זה אנחנו מצפים מהם לא ליפול לבור הזה, לא לגלות את החולשה הזאת, החולשה האנושית הזאת. כי בסופו של דבר גם אנחנו יוצאים נפסדים. שלוש שנים כבר, בין הפעם הראשונה שהשופטים אמרו להוריד את השוחד לבין הפעם הזאת, תראה איזה שלוש שנים אסוניות ונוראיות עברנו. הדברים האלה יכולים היו להימנע, לפחות להתמתן כל המתחים האלה וכל הנזקים החברתיים שאנחנו סבלנו, אם רק הם היו מגלים קצת יותר כוח עמידה, אבל כן. הם לא גילו, אז שילכו הביתה.
1: מסכים איתך בהחלט, ממש חוסר יושרה אינטלקטואלית, אני מהרמת הליוות גדולה מאוד, אני הרי עוקב, אני אגיד לך גם משהו לסיום, לא צריך תדרוך מפה ולא צריך תדרוך מפה במקרה הזה, צריך להגיע לדיונים, יש פרוטוקולים, תקשיבו לדיונים, זהו, תביא אותם כמו שהם, אל תתדרכו לא על ידי הצד הזה, לא על ידי הצד הזה, הכל היה ברור ושקוף דרך אגב, כל מי שעקב אחרי הדיונים.
0: אז דווקא בגלל שהכל היה ברור ושקוף, הפסיקו לדבר, החליטו שזה כבר לא מעניין אותם.
1: בדיוק. חנן עמיור, מבקר תקשורת, תודה רבה על השיחה הזאת, ויום טוב, בשורות טובות.
0: בוקר טוב, להתראות.
1: עד כאן, לקום על צד ימין, הבוקר, בוקר של יום רביעי, כנלי ציפורי, עורכת מפיקה בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, הטכנאי, משה רחמקין, על הדיגיטל, איציק זר, פרסומות,

0: חדשות, ואחרינו אבי רצון, אל תלכו לשום מקום.
1: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו רכך נקע 7, רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7.80 שקלים. אננס טרי, רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
7: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תטבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
8: שומעים שזה ישראלי,
9: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
10: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
11: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: גלי ישראל, החדשות.
12: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, יום יום רביעי, תציין בתמוז, תאפשין פייבב, 1 ביולי 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. צהל מזהיר מפני התעצמות מחדש של ארגון הטרור חמאס בעזה לקראת עימות נוסף. מסמך פנימי חושף כי חמאס מנצל את השקט היחסי והפסקת הלחימה לצורך גיוס צעירים ומתגבר את מסלולי ההכשרות ליחידות עילית של מחבלים. עוד נמסר כי ארגון הטרור שב לייצר מאות רקטות ומטענים מדי חודש ופועל להרחבת מערך ההברחות. חברי גרעין חלוצי עזה של תנועת נחלה אומרים בתגובה על דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על אפשרות של חידוש ההתיישבות בחבל עזה, כי יש זמן לדבר וזמן לעשות והם החליטו לעשות. הם ציינו כי חברי הגרעין מכל רחבי הארץ עזבו את ביתם והם ערוכים ומוכנים לעלייה על הקרקע. בריאיון אמש לערוץ 14 התייחס נתניהו לסוגיית ההתיישבות בחבל עזה ואמר כי השאלה הגדולה היא האם צריך לעשות או לדבר ולפעמים כדאי להפריד בין השניים, דברי ראש הממשלה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל לחדש את התקיפות נגד איראן בעקבות ההפרות של הפסקת האש. כלי תקשורת בארצות הברית מדווחים כי התקיימו דיונים בנושא אך טראמפ בחר להמשיך במסלול הדיפלומטי. ראש ממשלת קטר מוחמד אל ת'אני מדגיש כי קטר תמשיך במאמצי התיווך בין וושינגטון לטהרן. הוא נפגש אמש בדוחה עם שליחיו של הנשיא טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר. מקרה רצח נוסף בחברה הערבית בשפרעם, נורה למוות צעיר בשנות ה-20 לחייו, מותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה בחוף הים בנהריה, נמשה הלילה מהמים אדם שטבע כשהוא ללא דופק וללא נשימה. צוות של מגן דוד אדום נאלץ לקבוע במקום את מותו. כדורגל מהמונדיאל, צרפת העפילה לשלב שמינית הגמר לאחר שגברה 3-0 על שוודיה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: פנדה בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פנדה, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב, אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פנדה. כפוף לתנאי התקנון באתר.
12: תנאי מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום שישי תחול התקררות קלה.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
16: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
17: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
18: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
19: בוקר טוב ושלום רב לכם. איתכם באולפן זיו מאור הבוקר הזה. אבי רצון לקח חופש, אז אני איתכם. עד השעה 8 עם אורחים ושיחות על כל ענייני היום כרגיל. עוד מעט יכתבו לי בדיוק מאיתנו, זה היה קצת מפתיע האירוע הזה. אני יודע שמשה רחמקין על הביצוע הטכני, עוד מעט נגלה מי עורך ומפיק אותנו. כמובן איציק זר על הדיגיטל כמו כל בוקר. יש הרבה נושאים אקטואליים, אנחנו נתייחס בהמשך, עוד מעט יהיה איתנו ארז וינר ונדבר איתו קצת על סוגיות ביטחוניות, אבל אני רוצה להתייחס לנושא שהיה בכותרות שבוע שעבר, קצת ירד, והוא חשוב מספיק כדי שאני אציף אותו, בין השאר כי הוא עלול להפתיע אותנו בפינה, וזה האסון המתרגש עלינו שנקרא חוק השידורים. אני לא בטעות מנצל את העובדה שאני מדבר בקרם דל הקרם של הפריים טיים של התחנה שלנו על האירוע הזה. תראו, לדיני התקשורת בישראל יש אפקט שאני קורא לו אפקט מדוזה. כל מי שמסתכל עליהם הופך לאבן באותו רגע. זה תחום שמאוד מאוד קשה להתמצא בו, אבל איך אומרים, זה לא מדע טילים. זה לא אמור להיות מסובך, והאמת היא שזה גם לא באמת מסובך. זה מתחפש למשהו מסובך, בגלל שהעמימות, עוד מעט נדבר על המושג הזה בהקשר של דברים שאמר רמש ראש הממשלה, אבל ספציפית בהקשר של דיני תקשורת, העמימות הזו משרתת את חופש הפעולה של הפקידים, וכשזה נוגע לדיני תקשורת זה אסון. כבר במצב הנוכחי, חוק הרשות השנייה, חוק הבזק שכולל את הכבלים והלוויין, חוק התאגיד, הרבה יותר ארוכים ומסובכים מכפי שהם צריכים להיות, לא כי הם מטפלים בנושא מסובך, הם לא. אלא בגלל שכאשר אף אחד לא יודע מהחוק, הפקיד יכול לומר, החוק זה אני. והמשימה המרכזית שעמדה בפני שר התקשורת בסוגיה הזאת, היא לבטל את המצב הזה. ולהגיד, גם אם כאשר נחקקו החוקים הללו לפני 30 שנה, המציאות הטכנולוגית חייבה איזשהו ערבוב בין תחום השלטון, הפקידות, המנהל, לבין התקשורת, עכשיו זה כבר לא המצב. כשכל התקשורת כמעט מבוססת על אינטרנט, שאין בו באמת מגבלה על כמה אנשים יכולים לשדר, אין שום סיבה לרגולציה דרקונית. והוא הבין את זה, לפחות בתחילת הקדנציה, הוא אמר, לשם אני הולך. אבל אז הוא הגיש את הצעת החוק הזו, ומצער לומר שהיא הרבה יותר גרועה מהמצב הנוכחי. כי הרגולציה הדרקונית שיש כרגע, היא חלה רק על השידור של הרדיו ב-FM, על השידור של הטלוויזיה בכבלים, בלוויין ובעידן פלוס. מי שמשדר באינטרנט כרגע, מבחינה משפטית, יש עליו אפס רגולציה. אפס יכולת של הפקידים להתערב בתוכן השידור ולסתום להם את הפה. מה שעושה, עושה הצעת חוק השידורים של קרי, היא מותחת את הרגולציה הזו גם על תחום שכרגע אין לו בכלל רגולציה, על השידור באינטרנט. עכשיו, מי שמצדד בחוק הזה, אומר שהרגולציה החדשה אומנם חלה על, על, על קטע רחב יותר מהשוק, אבל היא בעצמה הרבה יותר רזה. מי שאומר את זה לא מבין את צורת המחשבה של פקיד בשירות המדינה בישראל, כי עוד לא נולד הפקיד שאומר, אני נורא רוצה לעשות משהו, אבל החוק אוסר עליי, אז אני לא אעשה אותו. אם החוק מפריע להם, הם מתעלמים מהחוק, אנחנו מכירים את התופעה הזו שוב ושוב ושוב, וספציפית בתחום דיני התקשורת. אז לפי החוק הנוכחי, אסור לפקיד להתערב בתוכן. אז זה כתוב בחוק, אז מה? הם התערבו בתוכן. גם החוק הנוכחי אומר לדוגמה שאסור למועצת הכבלים והלוויין, שאני מכהן בה, לפקח על שידור באינטרנט, אבל החליטה שכן בא לה לפקח על שידור באינטרנט, מה תעשו להם? מה, נלך לבגץ? בגץ עובד אצל הפקידים. הדרך הטובה לפתור את האירוע הזה היא פשוט להיפטר מרגולציות מיותרות מתחילתן. וחוק השידורים לא עושה את זה. מדינת ישראל חייבת שיהיה לה יועץ משפטי לממשלה או נשיא בית משפט עליון, וכשאנשים שמחזיקים בתפקידים האלה מתנהגים בחתרנות, צריך לדעת איך מתמודדים עם החתרנות הזו, אבל מדינת ישראל לא חייבת שיהיה לה עידן פלוס. לא חייבת שיהיה לה יישומון עידן פלוס. לא חייבת שיהיה לה פקידים שמנהלים את השידורים. לא חייבת. אז אם אנחנו לא חייבים את הפקידים האלה מלכתחילה, למה שהם יהיו קיימים? ואז להסתבך עם השאלה איפה מתחילה ונגמרת הסמכות שלהם, ומה נעשה כשהם יחליטו לחרוג מהסמכות שלהם כדי לסתום את הימין את הפה. אז את הבמה הזו, ואת הדקות הספורות שיש לי כדי לדבר באופן חופשי על נושא שבוער לי, אני רוצה, כמו שעשיתי בשבוע שעבר, לעשות שוב, לפנות לחברי הכנסת של הימין ושל הליכוד, ולבקש, אל תאפשרו לחוק הזה לעבור. תדרשו הסברים. שלמה קרי הוא לא יואב גלנט, הוא לא סמן שמאלני בליכוד. הוא גם לא איש רע או מושחת או משהו כזה, בעיניי לפחות. אבל הוא טועה בענק בחוק השידורים. והוא התמסר באופן מלא לאינטרס של הפקידים שאמורים לשרת אותו. וזה חבל, כי אני יודע שלאורך הקדנציה הוא ניסה לעשות, לתפוס כיוונים אחרים. קל מאוד עבור כל הממשלה ועבור כל חברי הכנסת לבוא ולהגיד, אם קרי אומר שזה בסדר, כנראה זה בסדר. אני מכיר את החוק הזה, ואני מכיר את המציאות המשפטית הנוכחית, ומעל המציאות המשפטית אני מכיר את הדינמיקה של העבודה מול הפקידים האלה, שכל כולם עד האחרון שבהם מחויבים לסתום לנו את הפה בתקשורת הימין. ואני מבקש מכם חברי הכנסת, אל תצביעו לחוק השידורים על עיוור. תבררו מה כתוב בו. תבררו מה ההבדל בין המצב המוצע למצב הקיים. תבררו מה כושר הריסון של הפקידים שמקבלים סמכויות בחוק החדש הזה. אחרת אנחנו נמצא את עצמנו, ולא חשוב אגב מה היו תוצאות הבחירות, מנסים להתנהל מול תקשורת ימנית מושתקת על ידי פקידים משולחי רסן. כבר עכשיו הם עושים מה שהם יכולים במסגרת מגבלות החוק הקיים, בעיקר כדי לסתום לנו את הפה. זאת המחויבות שלהם. חוק השידורים לא פותר את המצב הזה, אלא אך ורק מחריף אותו, ולכן, אני אומר חד וחלק, לא צריך לשנות אותו, לא צריך לתקן אותו, לא צריך עוד דיונים בוועדות, ולא צריך עוד הסתייגויות. פשוט צריך או שזה לא יעלה במליאה, או שזה ייפול במליאה. חברי הכנסת של הימין, זה עליכם. אל תיגעו לנו בחופש הביטוי, תאפשרו לנו שידור בלתי מפוקח, ואנחנו נסתדר משם. נמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים היטב. ארז וינר, בוקר טוב.
20: בוקר אור.
19: לפני שנגיד לך שלום, שני דברים. א', ניב יוחנן יוחננוף עורך ומפיק את המשדר הזה, אמרתי בתחילת השידור שצריך להגיד תודה, אז אני אומר תודה. וב', אני רוצה כבסיס לתחילת השיחה שלנו להשמיע קטע קצר מהרעיון עם ראש הממשלה אתמול. אתה מוכן לשמוע?
20: בשמחה.
19: קדימה. רגע. אני מבטל את ההשתקה. כן, הנה זה.
21: זה לא מסתכם בזירה הפנימית. אנחנו מדינה שמאותגרת על ידי קהילה בינלאומית עם גלי אנטישמיות נוראים, ואנחנו צריכים לפעול בתבונה. אני חושב שאני מביא הרבה ניסיון מוכח בתחום הזה, וזה אומר, תבחר בדיוק את המקומות שבהם אתה חייב להתייצב מול העולם. איפה שיכול להגיד כן לידידים, תגיד כן, איפה שצריך להגיד לא, תעמוד על האינטרסים שלך. אני חושב שהוכחנו את זה גם עכשיו בלבנון. אני לא חייב לקרוא תגר על כל העולם, בכל עת ובכל רגע.
0: מה לדעת?
19: הדברים האלה היו חלק מהתשובה שהוא נתן על השאלה על חידוש ההתיישבות היהודית ברצועת עזה. בכוונה גזרתי קטע שלא כולל את ההתייחסות הקונקרטית, כי אני חושב שמה ששמענו במילים האלה זה אני מאמין המדיני של נתניהו, והוא בגדול עמימות מדינית, מתוך תפיסה שעמימות מדינית נותנת לו חופש פעולה מלא. מה אתה חושב על, על הדברים הללו, על, על הרעיון של עמימות מדינית?
20: תראה, אני חושב שגם אם לא ניתן לזה את השם המקצועי הזה, אבל אין ספק שהיכולת להיות המבוגר האחראי בחדר נותנת לך יתרונות גדולים, ותראה, אתה, אני חושב שהוא הזכיר את הנושא של לבנון כדוגמה. זו דוגמה מצוינת, כי כשהתפרסם המזכר ההבנות האמריקאי ולא אהבנו מה שכתוב, והיה פה תחרות בישראל בקרב אנשי ציבור ואנשי תקשורת בהתקפות בוטות ואמירות על הממשל שזרק אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס, שנטש אותנו וכן הלאה וכן הלאה. כמובן, מי שנגד ראש הממשלה, אז ראש הממשלה איבד את אמריקה וכל המשפטים האלה. ראש הממשלה חזר כמו כתוע זקן. לא תקף את ארצות הברית, לא תקף את הנשיא ולא את סגנו, אלא אמר, לא יהיה לאיראנים גרעין, ולבנון תהיה סיפור נפרד. וחזר ואמר, וחזר ואמר, וחזר ואמר, ובסופו של דבר, אפלה ופלה, אנחנו מגיעים להסכם הזה עם, עם לבנון, שמקבע באמת את לבנון כסיפור נפרד, כשומט את הקרקע מתחת לניסיונות של האיראנים לחבר בכוח את, את שתי הזירות ואת הסיפור שלהם עם הסיפור של חיזבאללה ושלנו. ואתה שואל אותי, זאת מנהיגות, זאת אסטרטגיה, וככה צריך לפעול. אז אם קוראים לזה עמימות מדינית, אז שפו.
19: בוא ננתח רגע מה שאמרת כרגע, כי באמת אני, אתה יודע, אנחנו פה לא חוששים, לא שיקראו לנו ביביסטים כשאנחנו מפרגנים לראש הממשלה, וגם לא חוששים מזה שמכנים אותנו רלביסטים כשאנחנו מעבירים עליו ביקורת. אם אנחנו מעבירים ביקורת עניינית, אז בוא נדבר בעצם ברמה העניינית. מה אמר ראש הממשלה לפי אמירתך? אנחנו נדאג בהקשר מסוים הזה שלבנון תהיה זירה נפרדת מאיראן. הנקודה היא שגם האמירה הזו היא לבדה עמומה מאוד. מה המשמעות של זירה נפרדת? ובוא נדבר רגע על מה קורה מאחורי הדלת המסתובבת. מה היה אם לדוגמה ראש הממשלה היה מציב בנקודת זמן כלשהי מהשיבה באוקטובר ועד ההסכם בשבוע שעבר את היעד שאומר לדוגמה ישראל תהיה בשליטה ביטחונית מלאה באמצעות כוחות קרקעיים מדרום לליטני משום שקנינו בכך את הזכות כי מתקיפים אותנו משטח לבנון. ואז היינו ניגשים למסע ומתן עם הדרישה הזו אבל מתפשרים קצת, עוברים לקו הצהוב במתכונתו כרגע. האם זה היה משפר את מצבנו המדיני או פוגע במצבנו המדיני כשבאים להשיג את ההישגים כפי שהם כרגע?
20: קודם כל קשה לומר, כי אתה מדבר כרגע על טכניקה של ניהול מסע ומתן, ואני יכול להגיד לך כמי שמתעסק לא מעט שנים כבר בעולם העסקי, לא בעולם הפוליטי, שיש כל מיני טכניקות במסע ומתן, והיו לי אנשי מחירות שונים שנקטו בגישות שונות, ו... הגיעו לתוצאות חלק מהגישה הזאת וחלק מהגישה האחרת, כך שאין משהו שהוא נכון ולא נכון. זה גם מאוד מאוד תלוי מי אתה, מאוד מאוד תלוי מול מי אתה עושה את המסע ומתן, מול מי אתה מתנהל. חלק מעניין בניהול מסע ומתן פוליטי או אחר זה לדעת שנייה מי בצד השני. האם בצד השני אתה נושא ונותן מול מדינה ערבית בעלת אופי מסוים, או בצד השני יש מישהו ידיד אבל גם לא צפוי וקפריזי כמו נשיא מסוים שאנחנו מכירים. ובאמת אין פה שחור לבן, אין פה תשובה של ככה טוב ככה רע. אנחנו כולנו נבחנים במבחן התוצאה, במישור העסקי, במישור המדיני, במישור הציבורי. במבחן התוצאה מהשבעה באוקטובר, לא נעשה כרגע כמו שאתה אומר ניתוח אחורה על ההתנהלות שלפני, כי הייתה לנו ביקורת וגם בזמן אמת אמרנו אותה, אבל מהשבעה באוקטובר במבחן התוצאה אני חושב שיש פה ניהול מושכל של המערכה המדינית לצד המערכה הצבאית. ותזכור שכמעט לכל אורך המערכה ההתמודדות של ממשלת ישראל הייתה גם כלפי חוץ, גם כלפי העולם, כמובן כלפי אויבינו, אבל גם כלפי פנים, כלפי ראשי מערכות לעומתיים ותקשורת שהייתה אנטי הכניסה לרפיח ואנטי הכניסה להעמקת המלחימה בעזה ואנטי לבנון ואנטי לנהל ולנווט את הספינה המורכבת הזאת במים הסוערים. זו מומחיות דיפלומטית, ועל כך שפו ענק לראש הממשלה, לצד הדברים שהיינו מצפים שהוא יעשה אחרת, יותר אסרטיבי, יותר אגרסיבי.
19: אז זהו, אז תשמע, בוא נדבר ספציפית רגע על סוגיית ההתיישבות היהודית ברצועת עזה. אחד הדברים הבודדים שראש הממשלה אמר שלא היו עמומים, זה התיישבות יהודית ברצועת עזה, זה לא ריאלי, אמר את זה שבועות ספורים אחרי השבעה באוקטובר, וחזר על האמירה הזו מספר פעמים. למעשה, זו הפעם הראשונה שהוא נסוג מהבירות הזו אל מרחב העמימות אתמול, כאשר הוא השיב לשאלתו של, של ינון מגל. מה אתה חושב מנקודת מבט ביטחונית על חידוש ההתיישבות היהודית ברצועת עזה?
20: אני חושב שגבולות הטופוגרפיים שלנו, גם ברצועת עזה ובטח ובטח בלבנון, גם בסוריה, כן, אם ניקח את כתר החרמון כדוגמה, נקבעו ברבות השנים בצורה לא ביטחונית, לא מושכלת, ואפילו בצורה שיצאה עלינו עיוותים ואיומים. קח לדוגמה את רצועת עזה, בהתנהלות המופקרת סביב ההתנתקות, ישראל נסוגה גם מהתוחמת הצפונית, הגם שמדובר היה בשלושה יישובים שחיו בשממה מוחלטת, לא היה סביבם יישובים ערבים, כפרים ערבים, התיישבות ערבית. אומרת, זה לא שהיית צריך לפנות את אלי סיני דוגית וניסנית, שישבו על רכש שולט, והיית צריך לפנות אותם כי זה חיו בנצרים, בתוך לב שכונה, שכונות ערביות, וכל דרך אליהם והחוצה הייתה מלווה במאבק. כנ"ל מרחב פילדלפי, באותו היגיון של היגיון צבאי. ואנחנו נסוגנו גם משם וגם משם. שלומי ורכס הסולם כדוגמה מהצד השני. כל מי שהיה פעם בשלומי, יישוב נפלא וטובל בירק, אבל אתה מרים את הראש למעלה ורואה את רכס הסולם, שנסוגנו ממנו בשנת 2000, כדי להידבק באיזה קו היסטורי שלא רלוונטי, שלא הביא לנו לא ביטחון ולא שלום, רק סכנה. ולא צריך להיות איש ביטחון גדול כדי להבין שכשאם חיזבאללה יושבים למעלה לרכס והיישוב למטה בעמק, מה המשמעות הביטחונית, וזה נכון לגבי מטולה ומנרה ועוד מקומות נוספים. ולכן, אנחנו לא צריכים לדבוק בקווים, אנחנו צריכים לדבוק במה נכון למדינת ישראל. פן השני, שהוא לא פחות חשוב, ואני באופן אישי מאמין בו מאוד, גם במישור הביטחוני מקצועי, אבל גם במישור האמוני, זה סוגיית הקרקע. האויבים שלנו לצערנו לא מכבדים חיי אדם. את הסופר, אתה אומר, הרגנו 1,000, הרגנו 2,000. זה לא, כך, לא באמת כל כך מטריד אותם. אתה שומע, כולל בימים האחרונים, בעלויות ההמוניות שחיזבאללה מארגן, את האמהות שמברכות את בניהם השהידים ומאחלות לבניהם החיים שהצטרפו אליהם. זה משהו שאנחנו לא מסוגלים לתפוס אותו. אבל אדמה, הסומוד, זה משהו שיקר לריבה מאוד מאוד מאוד, ולכן כל מי שמבין משהו באדמה, ושמעתי ממש בתחילת המערכה, אנשים, תושבי העוטף, שבאו מהכיוון הכי הכי שמאלי של המפה, אחרי שחוו את אותו טבח ורצח נוראי, ואמרו, אנחנו רוצים, מה שנקרא, לזרוע שדות בעזה. אנחנו רוצים לראות, שנקרא, שטח שטוח ונקי עד הים. ולכן יש חשיבות, גם במישור הזה, להתיישבות יהודית. עכשיו, תעשה את זה בשום שכל.
19: זהו, אז אתה יודע מה, השר הליקון כבר איתנו על הקו, אני אסכן מה שאמרת, כשדיברת על התוחמת הצפונית ועל ציר פילדלפי, בעצם הצבעת על זה שההתנתקות הייתה מהלך מדיני ולא ביטחוני. ואותו דבר גם לגבי רכס הסולם, זו הסיבה היחידה להיצמד לקווים האלה. וכשאתה לוקח את השיקול הביטחוני אל מול המשמעות המורלית של תפיסת קרקע לאויב הערבי, אתה מבין שזה קונספציה שצריך להתנער ממנה. למרות שזה מאתגר במישור המדיני, לשנות גבולות בינלאומיים. ארז וינר, אתה תלוף במילואים, לצערי אנחנו לא נעריך עוד, כי כאמור השר אליקון כבר איתנו על הקו. תודה שהיית איתנו הבוקר, יום טוב.
20: תודה לכם, יום נפלא.
19: כן, שר האנרגיה אלי כהן, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, בוקר טוב, מה שלומך?
0: בוקר אורזים.
19: צפית כמו כל עם ישראל אתמול בראש הממשלה מדבר, מה בעיניך הכותרת המשמעותית ביותר?
0: אני לא יצא לי לצפות בר הנקודות, קיבלתי רק אולי
19: ברשתות
0: את הדברים ואת הכותרות המשמעותיות. אני יכול לומר לך, כמי שישב בקבינט במהלך השנתיים והחצי האחרונות, טוב שהגיע ביטחוני מדיני, היה בידיים של ראש הממשלה נתניהו. ושאנחנו מסתכלים נכוחה על מה שקרה מאז השביעי באוקטובר, אני חושב שברור לכולם מי המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון. הוצגה לנו בקבינט האפשרות הקיימת של שבע אל תעשה, שבו לא היינו עושים כלום, לא מול איראן, לא מול חיזבאללה, לא במקומות אחרים. ברור מה היה קורה. איראן היה לה נשק גרעיני, חיזבאללה הייתה ממשיכה להתעצם, והיום המצב הוא בדיוק הפוך, שאיראן נחלשת, שהתרחקה מאוד מנשק גרעיני, שתעשיית הטילים הבליסטיים שלה הוסקה, שאנחנו היום נמצאים בכל אחד מהגזרות, בתוך שטח האויב, אנחנו נמצאים בתוך לבנון, בתוך סוריה, בתוך עזה, וראינו את הנחישות ואת האורך רוח, וזאת היא נקודה שחשוב מאוד להבין אותה, כי אנחנו ראינו לא אחת את אייזנקוט, את לפיד, שתמיד אמרו, החטופים עכשיו, מה זה החטופים עכשיו? החטופים עכשיו המשמעות הייתה, תיסוגו לשישי לאוקטובר, אל תיכנסו לרפיח. שמענו רק לפני פחות מחודש, גורמים באופוזיציה, שאומרים שלסגת מרצועת הביטחון בלבנון, והמשמעות היה הפקרת ביטחון תושבי הצפון, וכאן בנחישות, אנחנו שומרים את רצועת הביטחון עותנים,
19: אוקיי.
0: את ההגנה המיטבית.
19: בוא נדבר שנייה, השר כהן, על באמת מה שמעסיק הכותרת המרומזת שנוגעת לחידוש ההתיישבות היהודית ברצועת עזה. מצד אחד גם סמוטריץ' מדבר, וגם תנועת נחלה מדברת על זה שאוטוטו עולים על הקרקע בתוחמת הצפונית, ומצד שני ראש הממשלה נסוג מעמדת הלא ריאלי שלו מלפני כמה שנים. איך אתה רואה את הדברים? האם יש סיכוי שתהיה התיישבות יהודית בצפון רצועת עזה בעתיד הנראה לעין, לפני הבחירות הקרבות?
0: אני לא יודע אם יהיה לפני הבחירות הקרבות, אבל אני יודע דבר אחד, שאנחנו נשלוט בכל שטח רצועת עזה. זאת אגב לא הייתה הכוונה המקורית שלנו, אבל כשאנחנו מבינים שאנחנו רוצים ביטחון מוחלט לתושבי הדרום, אנחנו חייבים לעשות זאת. אם לפני חודשיים היית מדבר איתי, היינו ב-53% משטח הרצועה, ולפני כחודש ב-60% משטח הרצועה, והיום זה נושק ל-70% משטח הרצועה. אתמול הייתי בדיוק בעוטף עזה, בכפר עזה, שם בקיבוץ ובנחל עוז, השקנו שם פרויקט יחד עם משרד החקלאות ותקומה של מאגרי מים, ואתה רואה פשוט המרחק מנחל עוז לבין סג'איה, בערך קילומטר.
19: לבין חורבות סג'איה, אתה מתכוון.
0: בדיוק, אתה רואה אותה מרוסקת, ארוסה, ומן הצד השני, אני שמח לומר, שאין בית אחד פנוי בעוטף עזה. מגיעים משפחות חדשות שרוצות להגיע ולהצטרף, ויש היום כמות תושבים שעולה על כמות התושבים בשביל אוקטובר. זה ניצחון, זה אורך רוח, זאת הנחישות שאנחנו רואים, ולכן אני מניח שאתה תדבר איתי עוד מספר חודשים, אנחנו נהיה ב-100% משטח רצועה. אחד הדברים הטובים...
19: אתה יודע, השר כהן, אנחנו שוחחנו אתה ואני ביום שישי האחרון כאן ברדיו, והבאת הכותרת שומטת לסתות על כך שאנחנו כעת אוחזים ב-65-70% מהרצועה, ובקרוב נגיע ל-100%, כך אמרת, ואני ציפיתי לראות הדים לאמירה המאוד מאוד בהירה הזו שלך, כן, קודם עם ארז וינר, דיברתי קצת על עמימות מדינית, ציפיתי לשמוע הדים לאמירה הזו ברעיון של ראש הממשלה אתמול, ולא שמעתי, כשאתה אומר אנחנו נשלוט ב-100% מהרצועה, אתה אומר את זה גם על דעת ראש הממשלה, או שזה יוזמה פרטית שלך?
0: אני אומר את זה מכיוון שאני יושב בקבינט, ואני מבין שאנחנו לא יכולים לתת לחמאס אפילו, להרים את הראש אפילו במילימטר, אין דבר כזה, ואנחנו כבר רואים שאנחנו מתקדמים, והחיילים שלנו לא שוקטים על השמרים ומתקדמים, ואני רוצה להביא את הביטחון באופן מלא. ואתה יודע, אחד הדברים הטובים זה אם נשאל היום, נעשה משאל בקרב אזרחי ישראל, מי הוא ראש הזרוע הצבאית של החמאס בעזה? אני חושב שמישהו ידע למקום בשם שלו, וזה הכיוון שלו אנחנו הולכים, וכפי שאמרתי, אני מניח שתדבר איתי, אחוז תפיסת השטח שלנו רק ילך ויגדל עד שנגיע ל-100%.
19: טוב, בוא נדבר על סוגיית העצמאות הביטחונית שלנו. ראש הממשלה התייחס לזה גם כן בראיון. הוא אומר שתוך, שלמעשה כבר בשנה הקרובה אנחנו מגיעים לעצמאות צבאית מוחלטת מארצות הברית. זה, אגב, זאת אמירה ברורה יחסית, והיא מאוד מאוד שאפתנית מרגישה לי. אנחנו באמת שם? על סף היכולת להפסיק את התלות בארצות הברית בגלל הצורך בנשק ותחמושת?
0: אנחנו דואגים לא להיות תלויים באב גורם, ולכן אנחנו רוצים להגדיל את התעשיות הביטחוניות שלנו. למדינת ישראל יש לקחים מההיסטוריה אחד, הלקח ב-1967, אמברגו של דה גול במלחמת ששת הימים. גם צריך לומר שהיה לנו תקופות מאתגרות בתקופת ביידן, ואנחנו צריכים להסתכל לעתיד לבוא. לכן אחד, להקטין את התלות בתקציב אמריקאי, ואני חושב שהיום מדינת ישראל היא חזקה כלכלית ויודעת לספק את כל הצרכים שלה מן הצד האחד. בנוסף, החלטה שהוביל לראש הממשלה להתעצמות צבאית מעבר לתקציב השוטף של 350 מיליארד שקל, שתבטיח את הפער שלנו למול האויבים שלנו, שרק ילך ויגדל, מכיוון שתחת המשטר הנוכחי אנחנו מבינים שחזרה למלחמה באיראן זה דבר שעניין של זמן של מספר שנים, לא בכך של השנים הקרובות, מכיוון שאני לא חושב שמול טראמפ הם ינסו לאתגר אותו, אבל אנחנו חייבים להיות ערוכים, דרוכים, חזקים ועוצמתיים, ואלה רוח הדברים שהתקבלו בקבינט.
19: האם אתה חושב שנוכח האפשרות שב-2028 יעלה בארצות הברית נשיא דמוקרטי, או אפילו כבר בנובמבר הקרוב, מרחב התמרון המדיני של טראמפ יצטמצם בגלל קונגרס לעומתי, אנחנו צריכים לקבוע מציאות בשטח שבו ארצות הברית מודעת לזה שאנחנו פועלים עצמאית ולא תלות בהם גם בחזית האיראנית?
0: אנחנו שמנו את הקווים האדומים שלנו על השולחן, ואני חושב שגם מול טראמפ, שאני חייב לומר שטראמפ, ושיש חילוקי דעות בנקודות כאלה ואחרות, הוא ידיד גדול של ישראל, וטראמפ יודע להפעיל לחץ מאוד משמעותי, והנה בא אמר ראש הממשלה, גם שהיינו בקבינט שהוא נקרא אפילו לשיחות עם הנשיא טראמפ, אם יהיה ירי מאיראן אנחנו נפעל, אם יהיה ירי מכיוון לבנון אנחנו נפעל בכל מקום בלבנון, כולל בבירות, כולל בדחיה, כולל בכל מקום. כלומר אנחנו שמים את הדברים האלה בצורה ברורה, והנה אנחנו רואים את הדבר הבא. אנחנו לא מחויבים לשום הסכם עם איראן, שלא עונה על הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל. אני גם לא רואה שיש הסכם כזה לפי רוח הדברים שפורסמו ולפי המסע ומתן שמתנהל. וכשכך, אם איראן תנסה לחדש את תוכנית הגרעין או תוכנית הטילים הבליסטיים, אנחנו נפעול ונתקף. אחד הדברים החשובים במהלך השנתיים וחצי האחרונות, זה היינו מצד אחד את העוצמה ואת היכולות של מדינת ישראל לפעול באיראן, לתקוף באופן מדויק עם מודיעין מאוד מאוד חשוב, ומן הצד השני ראינו גם את היכולת שלנו להגן למול איראן כנגד הפעולות שלה, מה שבהחלט
19: בסך הכל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, וסליחה שאתה על תקן פירוש רשי לדברים שראש הממשלה אמר אתמול, אבל הוא באמת נתן שורה של דברים, חלק מהם ברורים וחלק מהם דורשים הבהרות. הוא אמר שבמסע ומתן הקואליציוני העתידי אחרי הבחירות, בעזרת השם אם התוצאות יהיו כפי שאנחנו רוצים שהן יהיו, הוא לא ישאיר אף אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחיות מאחור. מצד שני, בשבוע שעבר הוא אמר אמירה שהדאיגה הרבה מאוד אנשים בבייס, על כך שהוא הולך לכיוון של ממשלה רחבה ואחדות ולא מחרימים אף אחד, לא לאחרים זה יפה, אבל אנחנו יודעים שהשמאל מוכן להיכנס לממשלות רק כאלה שמרכינות את הראש בפניו ומגשימות את מדיניותו. איך אנחנו יכולים לדרוש ולקבל הבטחה גם מראש הממשלה, גם מצמרת הממשלה העתידית, שלא תהיה ממשלת אחדות משתקת שכוללת קנייה לתכתיבי השמאל, אלא שאם אנחנו נביא, אנחנו הבוחרים, נביא ניצחון בבחירות, נקבל ממשלת ימין שגם מגשימה מדיניות ימין, ולא רק מפרקסת כל הזמן את רצונותיו של השמאל?
0: קודם כל, הדבר המרכזי, לפני שמדברים על הרכב הקואליציה, מה המדיניות ומה הקווי היסוד של הממשלה? וקווי היסוד שלנו הם ברורים. אין מדינה פלסטינית, נושא של רפורמה במערכת המשפט, שאנחנו רוצים להשלים אותה, וחייבים להשלים אותה. ולכן הדבר החשוב והמרכזי זה מה הקווים. עכשיו אני רוצה לומר לך שמי שנקד במדיניות החרמות היו מפלגות האופוזיציה, שגם לא הכרימו שוליים קיצוניים, אפשר לומר מימין או משמאל, אלא שהם באו והכרימו את הנקוד. הם היו צועדים לאיזה כתבת בערוץ 2 וחותמים אצלה שהם לא יעיזו לשבת עם הליכוד או עם ראש הממשלה נתניהו, ואחד הדברים זה היה האישום המופרך בשוחד שטוב שהוא נפל אתמול, כי אני יודע עד כמה ראש הממשלה הוא בטח שלא אדם מושחת, כמה הוא משקע את כל זמנו ומרצו לטובת ביטחון מדינת ישראל, ובאותו אישום מופרך ובאותם דברים אחרים, הם לא כיבדו את תוצאות הדמוקרטיה ופעלו לאחרים. ולכן שיטת החרמות היא אצלהם. אבל מה שחשוב לנו זה קווי היסוד של הימין, ואני אומר שחייבים...
19: קווי היסוד של הימין זה שלא תהיה מדינה פלסטינית. האם אפשר להוציא לך את האמירה שהממשלה הבאה, אם תקבל, אם הכנסת תהיה ימנית והקואליציה הנוכחית תקבל שוב את אמון הציבור, האם אפשר לצפות שאתם תשימו כקו יסוד את הביטול, הכרעת, מחיקת הרשות הפלסטינית והחלת ריבונות ישראלית בכל שטחי יהודה ושומרון? אפשר לדרוש את זה מכם?
0: קודם כל אחד, כמובן, החלת ריבונות ישראלית, ואני רוצה לומר לך, אני כבר מכין הלכה ולמעשה בכל התפקידים שלי ורבים מחבריי את הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון. אני בוא נשמע תחנות כוח ומניח תשתיות של גז, ושהייתי שר חוץ פתחתי את הקונסוליה הראשונה ביהודה ושומרון, שהייתי שר כלכלה פתחנו את לשכת המסחר, ואני גאה להיות חלק מקבינט שאישר יותר מ-50 יישובים חדשים ביהודה ושומרון. אני לא זוכר מתי קרה דבר כזה במהלך ה-20 שנה האחרונות, ולכן אנחנו עושים כאן דבר יותר גדול מדיבורים, יותר גדול מהצרה. עושים את זה הלכה ולמעשה. רק לפני פחות משבועיים, יחד עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, והנחנו את התשתית שנבנתה של חיבור תשתית המים מכיוון השומרון לכיוון השבדן לראשונה. ולכן לא בדיבורים ולא בסיסמאות. אפשר לעקוב אחריי מה אני וחבריי עושים.
19: אני חייב לומר שאין לי מספיק זמן כדי לשבח את הפעילות המעשית שנעשית ביהודה ושומרון, אבל בכל זאת אני חייב להעיר פה הערה. כשאני מסתכל על הציונות של 100 שנה אחורה, אני רואה שהייתה את הציונות המעשית של ארתור רופין, של רוטנברג, והייתה את הציונות המדינית של הרצל, ואחר כך ממשיכיו ז'בוטינסקי ומשה שרת. ואני לא מרגיש שבכל מה שקשור להחלת ריבונות ביהודה ושומרון, יש לנו עשייה ציונית מקבילה לזו של ז'בוטינסקי מלפני 100 שנה. אין אמירה מדינית ברורה של מדינת ישראל הרשמית שקיימת היום ולא הייתה קיימת לפני 100 שנה, אנחנו השליטים הלגיטימיים היחידים באזור.
0: אני חושב שאמרתי קודם במספר דברים, מה המשמעות היא שלא תהיה מדינה פלסטינית? מה המשמעות היא כשאני אומר לא אחת בין הירדן לים תהיה מדינה אחת? מה המשמעות היא של תנופת הגישים, התשתיות, הישובים החדשים, החוות החקלאיות שמוקמות? זאת היא למעשה החלת הריבונות הלכה ולמעשה, ואני חושב ש אתה יודע, יש דברים שהממשלה הזאת צריכה להשתפר. אני חושב שהנושא של הרפורמה המשפטית רצינו שיחד ויקרה, אבל זה דבר שחשוב מאוד לסיים אותו ולהשלים אותו. אבל בנושא של ההתיישבות, אני חושב שבהחלט עשינו דברים שלא היו באופן שבהחלט מבסס אותנו בצורה משמעותית, ואנחנו קרובים יותר מתמיד למיליון יהודים ביהודה ושומרון, וזה יהיה רק המיליון הראשון שאחריו יבואו מיליונים יהודים נוספים.
19: אוקיי, השר אלי כהן, תודה רבה על הכותרות הללו ושהיית איתנו הבוקר. יום טוב.
0: יום טוב, תודה רבה.
19: אנחנו נצקת להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחר כך תהיה לנו פינה משפטית. פרסומות, וכבר חוזרים עליכם.
1: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד שורש, ובכיוון ההפוך ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, בהמשך ממחלף גנות עד לגרדיה. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
1: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שומעים שזה ישראלי,
22: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי,
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
25: מעריכים באלף.
24: וגם בעין.
26: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
27: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
28: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
29: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
30: חגיגה

0: לקילו רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
1: זאת הדרך שיוחננו.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: מורי
4: ואמא
3: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה.
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
5: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
6: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
7: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: 32 אחרונות!
11: מותפסים, יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות!
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
14: כן, 7:41 דקות, גיא בוסי, עורך הדין, בוקר טוב, מה שלומך?
15: בוקר טוב, זיו, אני רוצה להצטרף בכל הכוח למה שאמרת על חוק, על חוק התקשורת בפתיח, זה פשוט לא להאמין שזה לא בשיח. ואתה יודע מה הבעיה כמו שאני רואה אותה? שזה יפגע בסוף במשתמש הקצה, באופקים, שדרות, דימונה, במקומות שכביכול יש אנשים שמצביעים למחנה הלאומי, ואין להם מושג שהדבר הזה קורה בזמן ממשלה של, או כנסת של מחנה לאומי. אז יישר כוח על מה שאמרת.
14: תודה, אני לא ארחיב על זה, אבל תודה רבה שאתה מחזק את הדברים, ואני מאוד מקווה שחברי הכנסת והשרים שומעים אותנו, והתמריץ שאנחנו נותנים להם זה פשוט לעיין בחוק, לא, אל תכניתו על סמך מה שבוסי ואני אומרים, פשוט תקראו את החוק הזה ותדרשו הסברים מקרי, ותקבלו החלטה עצמאית ותבונית בהקשר הזה. עורך הדין מיכאל דבורין, בוקר טוב, מה שלומך?
16: בוקר טוב, מה נשמע?
14: אני חייב לומר לשניכם שאני קצת משתומם, כי אני מנסה לחפש את הכותרת הזויה האחרונה שיצאה תחת ידיהם של לובשי הגלימות בבגץ, ואני לא מוצא. מתי פעם האחרונה הם קיבלו החלטה הזויה? מה זה היה? רבילו שהכנסת לא יכולה למנות אותו? דבורין?
15: אני רוצה להגיד משהו, בבקשה.
14: יאללה, בוסי.
16: כבר איבדתי את הספירה, אני חייב להגיד, אתה יודע. אגב, גם כשלא מקבלים החלטה, אתה צילם מאיים מרחף פה מעל הכל, כן? אז אתה יודע שגם כל מהלך חקיקה אמור או ייפסל או ייבלם. זה המצב שלנו.
14: מה אתה אומר בוסי?
16: אם כמובן, שכחת את זה, את הוועדה לבחירת שופטים, את הדיון המופרע שהיה שבוע שעבר.
14: וואו, זה שבוע שעבר, תבין זה.
16: בואו תשתנו לי שבב. בואו תשבו לי שתילר. אחי, אנחנו יודעים מה הדעות הפוליטיות שלך. לא צריך לשתול שבב. הכל בסדר.
14: אני לפני שאני אעביר לבוסי, אני סתם אספר שכשהייתי בקורס גלי צהל לפני 24 שנים, באחד הימים הראשונים של הקורס עולה על הבמה רזי ברקאי. ואומר, בפנים חתומות ורציניות להחריד. אני בעצמי אפילו לא יודע מה הדעות הפוליטיות שלי. כך אמר רזי ברקאי. כנראה שגם יצחק עמית לא יודע מה הן דעותיו הפוליטיות. מה אתה אומר, בוסי?
15: אני אומר שהעתירה הזאת, אני דווקא מה שתפס אותי זה משפט מסוים של השופט עמית, שאמר, שני עותרים הציעו שאנחנו נהפוך את ההצבעה של שניים מחברי הכנסת שצילמו את עצמם, וככה אלרון ייבחר. עכשיו, אני לא יודע אם קראתם את העתירות שהוגשו. חלקם פשוט הזויות. שני עמודים. מיכאל, כן. זיו, שני עמודים, באמת, אתה יודע, ברמה שאתה יודע מה, גם, גם לא, תלמיד משפטי.
16: אבל זה ברור, הם לא צריכים להתאמן.
15: מיכאל, אתה חייב לראות את זה, אני אומר לך, אתה תהיה באלם, ואז השופט לוקח מחלק מאותם טענות הזויות ואומר, אני אקבע מה תהיה ההצבעה של חבר הכנסת שילה את עצמו, ונגיד והוא רצה להיות נמנע, ונגיד והוא רצה...
14: מה זה נגיד והוא רצה? הלכת שלושה צעדים קדימה. מי אתה שתתערב בשיקול דעת של חבר כנסת חוצפן?
15: בדיוק!
14: תפשוט את הגלימה ושאת את הפינה לפני שאתה בכלל מעלה בדעתך את התרחיש ההזוי הזה. מה זה משנה מה חבר הכנסת היה מצביע אם לא היו מתעדים אותו? זה פשוט לא יאמן כמה נמוך זה, דבורין, מה אתה אומר על זה?
16: אני אומר, הרי השופטים כל הזמן אומרים במרכאות שהם חוששים מפוליטיזציה ושהשופטים יהיו כפופים, הצעירים יהיו כפופים לפוליטיקאים, ינסו לרצות אותם וזה. אבל אני מזכיר לכם שלפי החוק, הסמכות והיכולת של כל חבר בוועדת בחירת שופטים אמורה להיות עצמאית. ואנחנו מצד שני יודעים ומתייחסים לזה באהלן אהלן, שהשופטים באים כגוש אחד, לא רק זה, הם גם באים כגוש אחד עם משקת עורכי הדין בדרך כלל. בטח עם משקת עורכי הדין הנוכחית. עכשיו זה בכלל לא מוסתר. זאת אומרת, שבשעתו, אני זוכר, אפי נווה ומיריאם נאור וכו', היו, אתה יודע, מתראיינים על זה, אומרים, כן, אנחנו באים עם המועמדים שלנו, הם שלהם, כשהם לא מבינים, או הפוך, מבינים, וזה לא אכפת לאף אחד, שהם מסירים את החוק, בריש גלי, כל יום. אז הם יבואו ויספרו לנו על פוליטיקה, לא פוליטיקה, כל יום אתם מסירים את החוק. כל יום, כשנשיא בית המשפט העליון מחליט מי יהיו המועמדים שלו, ושל החבורה שהולכת איתו, או בשמו, לוועדת בחירת שופטים, הם אומרים על החוק. בגלל שאין פה שום שיקול דעת עצמאי. מה, אחד השופטים יכול להגיד, לא, עזוב, אני, יש לי מחשבות משלי? ממש לא.
15: 40 רגע, מיכאל, 40...
16: רגע, בוסי, אבל אני חייב להגיד משהו, ואז אני מעניין אותי הדעה שלך. ואני שואל גם את זיו, כי אני יודע שזיו הוא עצמאי בזהותה ומקורי. האם אנחנו צריכים לשתף פעולה עם המשחק הזה? כשאנחנו מתייצבים בבית המשפט העליון, וטוענים, ומסבירים, ומנסים, ובאמת, המשפטנים של הימים יוצאים מגדרם. האם אנחנו נותנים להם לגיטימציה, או שאולי עדיף לנו בכלל להדיר את רגלינו, כפי שגם ניסו לעשות, וזה לא עזר. אני באמת מתלבט בדילמה הזאת.
14: בוסי, מה אתה אומר? אני אענה אחריך.
15: תראה, אני זוכר את השופטת דפנה ברק ארז, באמת משסה את עורך דין אילן בומבך, כשהוא רוצה לטעון טענות מקדמיות שהיא עצמה כתבה. אבל אני, צר לי, אני חושב ואני אומר את זה ברמה הטקטית, לא ברמה האסטרטגית, העובדה שהדברים האלה מצולמים, מיכאל, עוזרת לציבור המצביעים של המחנה השמרני. העובדה שהם רואים איך ממש בסכינים הם תוקפים את העותרים, במה שהזכרת קודם לגבי חוק יסוד השפיטה, לא נותנים, ממש לא נותנים להם לדבר, ואת הצד השני עוזרים ומסייעים, זה מסייע, אני לא חושב שאנחנו צריכים להפקיר את הזירה הזאת.
14: אז אני אגיב ככה, קודם כל הערה האחרונה שלך בוסי, אני אומר זה שכולם רואים שהמלך הוא הירום, אבל שום דבר לא קורה למלך הירום, וכולם אומרים וואלה מלך הירום זה דווקא סבבה, זה לא בהכרח חוזר לנו להפך, זה מגביר ייאוש. ולגבי השאלה של מיכאל, אני כבר שנים קורא לאי ציות, או במילים אחרות כשה... מתח הוא בין חוק לבין פסק דין, יש לקיים את החוק גם במחירי ציות לפסק הדין, אבל מה שראינו זה את הממשלה בקדנציה היוצאת מתפרקת מעוד ועוד ועוד סמכויות, והיכולת המעשית שלה לא לציית נשחקה. הגענו למצב שהדרך היחידה לא לציית בפועל, זה פשוט להפעיל כוח, ואני לא מזה יותר מידי נכונות מצד הממשלה להפעיל את שבק לדוגמה נגד גלי בערב מיארה, שזה הפתרון למצב שבו אנחנו נמצאים.
16: אני עוד שאלה מקדימה, זיו, אתה הלכת קדימה על פסק דין. אני אומר, בהנחה שהמשחק מכור, האם בכלל צריך להתייצב אליו? האם אנחנו לא נותנים לגיטימציה ברגע שמגיע עורך דין וטוען, וכאילו יש משחק של משפט, צדק וזה, כשאתה רואה שבסוף השופטים גם באים נעולים, גם לא מוכנים לשמוע אפילו דברים שהם עצמם כתבו בעבר, או ספרות מקצועית, או שופטים ענקיים שאתה יודע מה, לא נופלים מהם כמו לנדוי והגרנט ואחרים שאמרו דברים הפוכים למה שהם אומרים וחושבים היום. אתם מבין, האם אנחנו צריכים להיות חלק מהמשחק הזה? עכשיו, אומר בוסי, אוקיי, הציבור מגלה יותר, כשפטר ואחרים טוענים, אז הציבור מרוויח. אבל א', זה לא כל הציבור, רוב הציבור, עם כל הכבוד, לא מסתכל על דיונים בבית המשפט העליון, עם כל הכבוד. אתם מבין, וב', בסוף, באנו, הופענו, היה משחק הוגן, והפסדנו, מה לעשות, תחזרו שנה הבאה, אולי יהיה יותר טוב, זה כמו בסיפור של קפקא, עם ההוא שמנסה להיכנס.
14: אני תמיד שומע אותך דבורין ומעלה עוד יותר. הרי מה אומר סעיף 7 לחוק שבק, שאני מרבה לצטט אותו כאן בשידור, שאחד מתפקידי השבק זה לסכל ולמנוע פעולות בלתי חוקיות שחותרות תחת יסודות השלטון הדמוקרטי. זה מה שאומר הסעיף הזה. ואני טוען שכאשר היה דיון בבגץ גופמן, זה לא שהממשלה צריכה הייתה להתייצב, זה ששבק היה צריך לנעול את האולם ולאכוף את זה שהדיון לא יתקיים, כי הדיון עצמו הוא פעולה לא חוקית, פעולה לא חוקית שמסכלת, שחותרת תחת השלטון הדמוקרטי. צריך היה למנוע את הדיון הזה, צריך היה למנוע את הדיון של הפלג השמאלי, של הוועדה לבחירת שופטים שהתיימר למנות את יצחק עמית לנשיא. למנוע בכוח, לא מספיק לא להתייצב. מה אתה אומר על זה, בוסי?
15: אני...
16: תשמע,
15: זיו, תראה... אין מחלוקת שבית המשפט העליון הוא לא מגרש ביתי וגרוע מכל, שהשופטים משנים את החוקים במהלך המשחק, מזיזים את השער, קובעים שגול ורק אם תעבור את החצי, הם עושים מה שבא להם. זה הגיע באמת למצב אבסורטי בחוק יסוד השביתה, שהם דנים בחוק שיחול עליהם ומסרבים לדון בטענות סף או בטענות מקדמיות. זה פשוט, אתה יודע, קפקא. אבל אני חושב שאנחנו צריכים גם לתת זרקור, זיו, על מה שקרה במשפט נתניהו, והדממה שאחרי הפצצת הממן שהטילו השופטים ואמרו, תשמעו, גם אחרי שסיימתם את החקירה הנגדית ואת החקירה החוזרת של מר נתניהו, אני באותה עמדה, ואני מזכיר, העמדה אומרת, קיים קושי בסיסי למלא את עבירת השוחד, או להוכיח את עבירת השוחד. אז זה כלום, ודממה, תחשבו, ומיכאל, מי שוחח על העניין? מי דיבר? באיזה כותרת, באיזה עיתון זה היה? אפילו ישראל היום, אני מזכיר לו חסד נאורים. כלום, כלום. 10 שנים תראו כאן מדינה ומסתבר שאין כלום.
16: בוסי, היום אני מעלה קושיות, אז אני אשים עוד קושייה באוויר. תראו, לכאורה, המדינה, מה יותר קל לה? באמת אני שואל. הרי זה גם לא עניין פרסונלי, וכל הדמויות שכאילו היו מעורבות במשפט נתניהו, הבחירות כבר בבית, מזמן, זה דור אחר, כן? אז מה יותר קל למדינה לכאורה? לבוא ולהגיד, אתה יודע מה, במשפט, יאללה, אני יורדת מהשוחד. לקצר את הזמנים, להרשיע או לשאוף להרשיע את נתניהו במרמה והפרת אמונים, שאני חושב שאפילו פה בשיחה הזאת, לא בטוח שאנחנו נגיד שהרשעה כזאת לא יכולה להיות, בכיוון שכזאת עבירת סל אמורפית שכל אחד יכול להיקלע לתוכה, בטח מישהו שרונצים אותו, ופשוט ללכת להפוך, להסגרז ולגמור מהר את המשפט, נכון? המדינה כאילו לפרקליטות יש אינטרס לגמור מהר את המשפט, להרשיע את נתניהו, לגרום לו לרדת מקץ השלטון, להחתים אותו. אז אני שואל אתכם, לכאורה הם ילכו עם השופטים, יישארו עם המרמה והפרת אמונים, שזה כאילו טיקט יותר בטוח, וירוצו קדימה להרשעה. למה הם לא עושים את זה?
14: אז זהו, אז פה אני חייב להצביע על איזשהו פייק שראיתי אותו רץ אתמול ברשתות, וצריך להצביע עליו. הביאו רשימה של נבחרי ציבור שישבו בכלא אחרי שהורשעו אך ורק במרמה והפרת אמונים, כולל אולמרט, כולל לחיאני, היו עוד כמה, רשימה כזאת. אבל מה שמדהים זה שבכל התיקים הללו, ההרשעה והעונש בעקבותיה הגיעו בעקבות עסקת טיעון, כאשר חלק מהעסקה היה הסרת סעיף השוחד שהופיע במקור בכתב האישום. כלומר, לא היו שופטים שאמרו, חבר'ה, אנחנו יכולים לזכות אותו משוחד. הפוך, היה סיכוי גבוה להרשעה בשוחד, וכאשר הנאשם מבין את זה, אז הוא הלך לעסקת טיעון שכללה גם כלא וגם מרמה והפרת אמונים. אין מקרה אחד בהיסטוריה של מדינת ישראל שמישהו ישב בכלא לאחר שהורשע על מרמה והפרת אמונים בלבד, ללא עסקת טיעון. לא קיים, לא קרה מעולם. וזה פקטור שצריך להבין אותו.
15: זה נקודה יפה מה שאמרת, זיו. יפה.
16: אם זה אכן כך, זו כנראה התשובה. שהם יודעים שעם כל הכבוד לאותה מקרה דגל של מרמה והפרת אמונים שישבו, זה רק היה באמת...

0: בארצות הברית, אתה יודע, אומנם זה לוקח לאט, איך אומרים, זמן, אבל בסוף הקונגרס והסנאט מקימים ועדות, ואיכשהו האמת מזדחלת לחוץ, תראה פרשת טראמפ והסיפור של רוסיה, פה אין סיכוי לאירוע הזה, להפך, יקבלו קידור. אנחנו ממש
1: חיים. יש לך 20 שניות בוסי להגיב, ואני מחזיר שידור. קח את המיקרופון 20 שניות.
2: טוב, אז תשמע, באמת, זה שאף אחד לא משלם מחיר, הזנב של מה שאמר מיכאל, זה מטורף. אחת קודמה לשופטת, אחת קודמה להיות מנהלת מחלקת מיסוי וכלכלה. הם לא משלמים מחיר, וזאת אחת הבעיות החמורות, ופה צריך להקים ועדה. את הדברים האלה צריך לפתור.
1: שום ועדה, שום ועדה. צריך לנקות את שבק ולהפעיל את שבק נגד העבריינים האלה. אגב, לא נגד כולם. טוב, חברים, אומרים לי פה, ניב יוחנן יכול להפצועק עליי, תסיים, תסיים, כי צריך להחזיר שידור. יש לנו פרסומות גם עד החדשות שצריך להשמיע אותן כדי שנוכל להתפרנס. אז גיא בוסי ומיכאל דבורין, תודה רבה שתרשמתם עבורנו הבוקר הזה.
3: בוקר טוב.
1: יום טוב. להתראות. זהו, נגיד תודה לניב יוחנן, נכון, נופק אמור, עורך ומפיק, לאיציק זר על הדיגיטל, למשה רחמקין שמתכנע. אני זיו מאור, אנחנו נשתמע בעזרת השם ביום הלילה, עוד מעט יהיו חדשות, ואז שרון גל, תודה שהייתם איתנו, יום של ניצחון, ביי.
4: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר.
5: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5441-4. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד שורש ובכיוון ההפוך ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, בהמשך ממחלף גנות עד לגרדיה. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
4: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר.
5: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5441-4. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. קלי
7: ישראל. בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי
8: ישראל. פתחי וזמרי בעם.
9: אלוף במילואים נפתחון טל, יור רשות שדות התעופה.
10: אם אני רוצה לטוס היום לקייפ ורדה, איך אני עושה את זה?
11: אתה מגיע לסנגל ושם משם אתה שוחק.
9: זה רשות שדות השחייה. קייפ ורדה, תשאיר איתנו, רון טל. קייפ ורדה.
11: יאללה, אתם מוציאים ממני את כל מה שחשבתי שבכלל אין לי. פתחים לזמרי בעם.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
14: מעריכים באלף.
13: וגם בעין.
15: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
16: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: תתכוננו להרבה מחמאות.
18: וואו!
17: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
18: וואו!
17: כפוף לתקנון באתר החברה.
19: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש, המכבייה 2026, More Than Ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
4: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה!
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
3: אל תדאג.

0: היא לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
1: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: 32 האחרונות!
6: מותפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? ווינר,
8: ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
11: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
12: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
11: גלי ישראל, החדשות.
13: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. בנתניה נרצח הבוקר בדקירות הרב עמוס גואטה, בן 75. הוא הובהל לבית החולים, שם נקבע מותו. המשטרה פתחה במצוד אחר הדוקר שנמלט, ככל הנראה אדם שמוכר בקהילה. בתנועת נחלה אומרים בתגובה על דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על אפשרות של חידוש ההתיישבות בחבל עזה, כי יש זמן לדבר ויש זמן לעשות, והם החליטו לעשות. הם ציינו כי חברי חלוצי עזה מהתנועה עזבו את ביתם והם ערוכים ומוכנים לעלייה על הקרקע. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל לחדש את התקיפות נגד איראן בעקבות ההפרות של הפסקת האש. כלי תקשורת בארצות הברית מדווחים כי התקיימו דיונים בנושא, אך טראמפ בחר להמשיך במסלול הדיפלומטי. ראש ממשלת קטר מוחמד אל ת'אני מדגיש כי קטר תמשיך במאמצי התיווך בין וושינגטון לטהרן. הוא נפגש אמש בדוחה עם שליחיו של הנשיא טראמפ, ויטקוף וקושנר. מקרה רצח נוסף בחברה הערבית בשפרעם, נורה למוות צעיר בשנות ה-20 לחייו, מותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה. בחוף הים בנהריה נמשה הלילה מהמים אדם שטבע, כשהוא ללא דופק וללא נשימה, צוות של מגן דוד אדום נאלץ לקבוע במקום את מותו. כדורגל מהמונדיאל, מקסיקו העפילה לשלב שמינית הגמר לאחר שניצחה את אקוודור 2-0. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: פלדן בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פלדן, נכנסים להגרלה היומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב, אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פלדן, כפוף לתנאי התקנון באתר.
13: נאה מידות החום רגילות בעונה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות הביא לשידור משה רחם, כי הנה כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
17: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
18: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
19: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
20: בוקר טוב, 8:03, כמעט 8:04, שלום לכם. אנחנו 900 הבוקר במקום שרון, גם ברדיו חיפה וברדיו דרום, שלום לכולם. מיד ארז יצטרף אלינו, בתקווה שארז יצטרף אלינו. ובהמשך יש לנו מגוון נושאים שנדון בהם, נדבר עם יעקב ברדוגו, נדבר עם אלוף משנה במילואים פרופסור גבי סיבוני, ועוד ועוד עניינים. אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו העניק ראיון לתוכנית הפטריוטי במשך כ-40 דקות. איתנו ארז? ארז? סיבוני. אז סיבוני, אז בוא נעלה רגע את סיבוני. נצרף אותו לשיחה. סיבוני, בוקר טוב.
21: בוקר אור.
20: תשמע, לא, לפני שאנחנו ניגש לענייני הביטחון והעניינים שאנחנו דבר, אני רוצה לשאול אותך על הכותרת הבאה אתמול. אתה לא חייב לענות אם תרגיש שזה לא ב, לא בעניין שלך לענות לזה, בסדר? אתמול ראש הממשלה העניק 40 דקות רעיון, הכותרות הבוקר הם ראש הממשלה מתבדח על השבעה באוקטובר. עכשיו, אני לא יודע אם ראית את זה, ראש הממשלה נשאל האם הוא, מה השתנה אצלו.
21: ראיתי את הרעיון,
20: וראית את הכותרת.
21: ראיתי רעיון וקשקשת כזאת וטמטום כזה מזמן לא שמעתי.
20: אתה מדבר
21: לא, את הדברים של, לא
20: על התגובות, הממשלה, על התגובות. אז התגובה היא ראש הממשלה התבדח על השבעה באוקטובר. עכשיו, אני שואל אותך לגבי גדי אייזנקו, אתה מכיר את האיש, אתה מכיר אותו היטב, אתם אפילו חברים אפשר להגיד, שמוציא טוויט אחרי האירוע הזה וכותב, ראש ממשלה שמתבדח על טבח השבעה באוקטובר, ומתגאה בכך שמה שהשתנה אצלו מאז המחדל החמור בתולדותינו, המשפרת שלו הוא ירידה במשקל, הוא אדם מנותק, לא קשיר ולא ראוי לעם הזה. אתה מכיר את גדי אייזנקוט? זה טוויט שבכלל מתאים לאיש הזה?
21: תקשיב, אני לא רוצה לפרשן את הטוויטים של גדי, כל אחד יעשה את מה שהוא מבין. אני אדבר על התוכן של מה שהדברים שאמר ראש הממשלה. בן אדם נתן שיחה מאוד רחבה, סקר מלא נושאים, ובאיזשהו רגע של בדיחות אמר שמה קרה לו מהשביעי לחודש, אז הוא הוסיף גם ירד במשקל.
20: הוא אומר, ירדתי במשקל ואחר כך המשיך באמת...
21: לא, אני חושב שאנחנו נופלים בבור יקוש הזה, וצריך לדבר על התוכן של הדברים, כן? לתוכן של הדברים ולא על השוליים שבשוליים של הזה ולזה.
20: אוקיי, אז בואו נדבר על הדברים, על תוכן הדברים. הוא נתן אתמול הצהרה מאוד מעניינת, הוא אמר שניצחון מוחלט, המרדף אחרי ניצחון מוחלט, לעולם לא ייגמר.
21: נכון, נכון, הוא צודק, ואני רוצה לומר לך, אנחנו בסביבה שלנו, לעולם, צריך להבין מיד אני אדבר מילה על הניצחון המוחלט.
20: אוקיי.
21: אנחנו לא נוכל להרפות מהחרב שלנו, היא צריכה להיות כל הזמן מחוץ לנדן, מסתכלת מסביב, כל איום שבא עלינו, אנחנו צריכים להטיז לו את הראש. זה באופן קבוע, זה לעוד גזר דיננו לנצח נצחים, כן? גם הבנים, הנכדים והנינים. אז זה, נבהיר את העניין הזה. עכשיו, הסיפור של ניצחון המוחלט, זה כמו ניצחון, תראה. אני מזכיר לך מתי הוטבע מטבע הלשון הזה לראשונה על ידי רוסוולט,
20: כן.
21: אחרי המתקפה של היפנים. בפרל הרבור.
20: נכון.
21: וזה בשביל לרתום, זה בשביל לרתום את הציבור האמריקאי. פה בנימין נתניהו, מפחוש היסטורי מצוין, עשה את זה בהפעילת המערכה, במלחמה, בשביל לרתום את הציבור, וגם בשביל לדבר לעוד קהלים, גם להביא לערבים, שאנחנו לא נרפה, וגם לנו וגם לקהילה הבינלאומית.
20: אוקיי.
21: אז עכשיו נתחיל את הפסט הזה. אנחנו...
20: אז יוצא ראש ממשלה, אני שואל אותך, פרופסור סיבון, יוצא ראש ממשלה, מבין שאנחנו לפני מלחמה באמת גורלית, מחרת, מהחשובות, אולי החשובה ביותר שמדינת ישראל התמודדה איתה, וכדי באמת, לא רק להעצים את הציבור, אלא גם את החיילים שיוצאים לקרב, זועק את זעקת הקרב, שמצביא זועק ניצחון מוחלט, וגם התקשורת, אבל גם אנשים שהיו רמטכ"לים לשעבר וכל מיני כאלה, מנסים להפוך אותו לבדיחה על זה. עכשיו מה, זה אנשים שלא מבינים איך...
21: לא, כולם מבינים היטב מה הוא רצה לומר וזה, אז הם עושים בזה קרדום לחפור בו. עזוב, לא צריך להתייחסויות האלה, זה לא מעניין. הוא דיבר לקהלים שעולים, הוא רצה לרתום, וטוב שהוא עשה ככה, וטוב שהוא עושה ככה.
20: ככה יוצאים למלחמה, אני לא חושב שיש דרך לצאת למלחמה, בלי להכריז שאנחנו הולכים לפרק את האויב, זה הרעיון.
21: מה נגיד לעם? נגיד, אנחנו שוקלים, אנחנו חושבים, צריך לבוא נחרץ, וזה בסדר גמור, וזה עשה את העבודה, וזה עושה את העבודה. ואנחנו בדרך, זה מה זה בדרך? זה דרך אינסופית. אבל אנחנו מטפלים באיומים שלנו כל הזמן, מטפלים בהם.
20: תכף נדבר גם על האיומים עצמם, ספציפית, אבל אני רוצה עדיין להישאר איתך ברמה ההיסטורית של האירוע הזה. כמי שמכיר את ההיסטוריה הצבאית, יש אירועים כאלה בהיסטוריה הצבאית שאתה יכול להגיד, כן, אנחנו מכירים תופעה כזאת שבה מתוך המדינה עצמה אנשים יוצאים נגד הכרזות מלחמה גרנדיוזית, תופעה כזאת אתה מכיר, או שזו תופעה ייחודית לישראל?
21: לא, לא, לא. קודם כל, תופעות כאלה היו, גם אפילו בבריטניה, במלחמת העולם השנייה, היו. אבל לא בעוצמה, לא בעוצמה של מדינת ישראל, תקשיב, זה לא היה בעוצמה, וטוב, זה לא העד תקשורתי שזה מקבל, פשוט אנחנו חיים בעידן אחר. אבל תופעות כאלה היו. אנחנו פה נמצאים בעוצמה מטורללת, פשוט בשיח מטורלל, שכל מילה, הוא מסתכל על הסרוך, אומרים, במקום מתעסק במלחמה, הוא קושר סרוכים. זה החיים שלנו. אז לכן לא צריך להתרגש מכל הקשקש, אתה מסתכל על המהות ולדבר על המהות. למשל, ניתן לך דוגמה למה שלמדתי אתמול מהמהות.
20: Okay.
21: הרי כל הזמן, מדברים על התיישבות, אוקיי?
20: נכון.
21: ההתיישבות ברצועת עזה. אני אומר לך את הכנות, ואחרי שבועיים, אחרי פתיחת המלחמה, כתבתי מכתב למי שכתבתי, ואמרתי, חייבים לכוון, להחזיר את התוחמת הצפונית, שלושת היישובים בתוחמת הצפונית. אוקיי, בסדר. עכשיו אומרים, מה פתאום התיישבות? אני אומר, רגע, תגיד לי. אני שואל כל בן אדם, תושב ישראלי, נניח, עזוב את האילוצים, אתה לא יותר רוצה שיהיו יישובים ברצועת עזה? אתה לא היית רוצה שיהיו יישובים, למשל, מעבר לגבול הצפוני בלבנון? אתה לא היית רוצה שיהיו יישובים במקומות אחרים? בטח שאני רוצה. הדבר היחידי שמונע ממני זה האילוצים שיש. אוקיי, יש אילוצים בינלאומיים, יש יצועים, כל מיני אילוצים. אבל אל תגידי שאתה לא רוצה. אתה נגד עקרונית להתיישבות ברצועת. למה? למה אתה נגד זה? זה חשוב להתיישב שם. אנחנו לא יכולים, אני מבין. יש ארצות הברית מתנגד את זה, מתנגד, אני מבין. הכל אני מבין.
20: אז תסביר תסביר למי שלא מבין את החשיבות של ההתיישבות הזאת בעזה מבחינה ביטחונית.
21: אני קודם כל, אתה יודע, אני שומע את העניין של התיישבות ביטחונית. אני כופר במושג הזה, למרות שזה זה ערך. למה אני כופר? אני אומר, קודם כל, חבלי ארץ צריך ליישב, נקודה. זה לא קשור. האדמה שלנו, מדינה שלנו, אנחנו פה, משלושת, צריך להתיישב, נקודה.
20: חד משמעית. אבל יש גם...
21: למדוד לי, אבל תקשיב, ברור, הרי, תראה. המבחן הגדול של, והדוגמה הגדולה ביותר בהיסטוריה שלנו, שהייתה שלא התיישבנו, למשל, היינו ברצועת ביטחון בדרום לבנון, וברחנו משם עם הזנב בין הרגליים. ולעומת זאת, היינו ביהודה ושומרון, ולא ברחים משם, מה ההבדל? בדרום לבנון לא הייתה התיישבות יהודית, היה רק הצבא. וכשאומרים לנו שביהודה ושומרון נוכל להחזיק בשטח רק באמצעות כוחות צבאיים, אני אומר להם, איזה בית, מה אתם מתאמרים? בלי התיישבות אתה לא יכול להחזיק את השטח. ההתיישבות היא מה שגורמת לצבא לעבוד כמו שצריך להחזיק את השטח, וההתיישבות בעצמה, חוץ משהיא היא ערך לאומי, היא ערך ביטחוני. אז מה, זה בכל דבר, גם כפר סבא, תגיד, רגע, מה, יש לה ערך ביטחוני? אם לא תהיה שם, יהיה שם האויב, אבל מה מסובך להבין את זה? אז זה ברור לגמרי שאנחנו צריכים להתיישב בכל מקום אפשרי, גם אם ההתיישבות הזאת, בסופו של דבר אומרים, היא עולה ביטחון, זאת אומרת, צריך להבטח וזה, נו בסדר, מה, בכפר סבא לא צריך להבטח.
20: ברור.
21: ובסור יצחק לא צריך להבטח, כוכב יאיר לא צריך להבטח. צריך להבטח, אז מה זה קשור? אנחנו פה חיים, ובשביל לחיות, אנחנו צריכים להבטח את עצמנו. לכן לא צריך להיבהל משום דבר, ולא צריך להיבהל מהמילה התיישבות, וזה חשוב. בסדר, אנחנו נעשה, אם נוכל, אנחנו נעשה. לא נוכל, לא נעשה. זה הכל. יש אילוצים, וראש הממשלה תיאר את זה בצורה מדויקת אתמול בשיחה. כשהוא אמר, תשמע, אנחנו יכולים כל הזמן ללכת עם אצבע בעין לכל העולם, צריך לבחור את המלחמות שלך. כשתהיה הזדמנות, נעשה. זה הכל. אני מקבל את השיקול הזה ואת שיקול הדעת שלו.
20: אוקיי, תגיד, בוא נדבר רגע על מה שקורה עם טראמפ עכשיו. האיש מושפל פעם אחר פעם על ידי האיראנים, הוא שולח משלחת, האיראנים אומרים אנחנו בכלל לא באים לדבר, עכשיו השמועות עוד פעם שהוא חושב לחזור למלחמה. איך האיש הזה מנהל את המלחמה הזאת, תגיד?
21: תקשיב, אני אמרתי את זה כבר כמה חודשים, אני יוצא כמו לפעמים טמבל. תקשיב, הבן אדם, האירוע הזה גדול עליו בכמה מספרים. אוקיי, לא, לא, זה לא, אין מה לעשות, זה לא צ'רצ'יל וזה לא מנהיג, זה רמה כלשהי. הדבר, הנחמה היחידה שלנו, שמי שנהל את האירוע הזה ממולו, זה בנימין נתניהו, בשיקול דעת, בשכל, בלי להתלהם ובלי נעליים. אז הוא עושה את הדברים האלה. ארצות הברית בצורת ההתנהלות שלה, שופכים עליהם מים, זורקים עליהם זפת, נוסות, וזה שום דבר, הם ממשיכים, מושפלים, זה לא מעניין, הם רואים עולם מדומיין. ושאירו, מה נעשה? זאת המציאות שלנו. אבל אנחנו מתנהלים, תראה, אני חשבתי לדוגמה, קח את לבנון. אני, כשהתחיל המסע מתן לבנון, אמרתי, זו מלכודת. כך אני חושב, כך חשבתי. אבל כשהתהפך עלינו טראמפ, והצלחנו דרך לבנון, ראש הממשלה הצליח, דרך לבנון, דרך האנרגיה הרלוונטית בארצות הברית, להביא להסכם שעוסק טריז בין לבנון לבין איראן, מה שטראמפ...
20: היסטורי, הסכם היסטורי.
21: כן, וטראמפ נתן מתנה לאיראן את הזיקה ללבנון. אז אני אומר, וואלה, אתה יודע מה, טעיתי. זה הייתה מלכודת, אבל מי שהוציא אותנו מהמלכודת הזאת, זה ראש הממשלה, וכל הכבוד לו, שהצליח לייצר את ההסכם הזה. ואנחנו נמצאים עכשיו במצב שאיראן תקועה עם לבנון כעצם בגרון, ותמשיך להיות תקועה. אני מאוד מקווה
20: שטראמפ... ההסכם הזה די הצליח... אתה חושב שההסכם הזה הצליח לנתק את איראן מלבנון, או ש...
21: הוא הצליח לשים טריז. הוא עוד לא ניתק את איראן מלבנון. למה? כי ארצות הברית עדיין כופה עלינו לא לתקוף בעומק לבנון כדי להשמיד חיזבאללה, זה ברור. כולם רוצים, גם ממשלת לבנון, גם ארצות הברית רוצה להשמיד חיזבאללה. אבל איראן מגנה עליו, וארצות הברית נותנת לאיראן להגן עליו, ובאמצעות הרסנים שהיא שמה ישראל תקיפה בעומק בלבנון. אז יש טריז ראשון, אני מקווה שהוא יתרחב לאט לאט, שיבוא שכל לראש האמריקאי, כדי שיבינו שזה בניגוד לאינטרסים של עצמם. וגם באיראן, כל ההתנהלות שלהם זה בניגוד לאינטרסים של עצמם. אז אומרים לי כל מיני פטנטים, והאיראנים הבינו שעבדו עליהם והם לוקחים פה, אבל הם נכנס להם כסף. ואיראנים כמו איראנים, הם יכולים לחיות עם פיתה ובצל עוד 100 שנה. ועדיין, כל מה שיש להם, לשים לחיזבאללה ונגד ישראל. אז לכן, אני חושב שהגישה הזאת האמריקאית, גישה שאין לה שום הבנה היסטורית, אין לה שום קונטקסט היסטורי, והם חיים בזה עולם מדומיין. מזל, אני אומר לך שאצלנו מי שנהל את העניינים בראש הממשלה, שהוא עובד ועושה את זה בשום שכל, ואתמול ברעיון הוא נתן טעימה מהמורכבויות שהוא התמודד איתן.
20: תגיד, בוא נדבר רגע על...
21: בין היתר גם מהמורכבויות הדיאטה.
20: לא, תשמע, זה אירוע מדהים לראות את התקשורת, כאילו הדבר היחידי שהוא אמר שם זה...
21: עזוב.
20: לא, זה מדהים, עזוב, זה... זה באמת מראה לנו שאנחנו מתנהלים בתוך עולם, כמו שאתה אומר, עולם מדומיין. אתה אומר, אמריקאים מתנהלים בעולם מדומיין. יש כאן אנשים מהצד השמאלי של המפה, שהם לא רואים את הרעיון ולא רואים שום קטע מהרעיון, רק רואים את כל הטוויטים, כולל זה של אייזנקוט, ואומרים, ביבי בא להתבדח בפטריוטים, בא להתבדח על הטווח. זה, אתה יודע, זה עלילת דם, זה עלילת דם.
21: גם אני מתבדח הרבה ברעיונות שלי, אז זה אומר שגם נכון. אני לא אומר שום דבר על המלחמה, על מערכה. תדע לך, חוש הומור זה אחת התכונות הטובות כדי להצליח בניהול המערכה שלך. זה חייב חוש הומור.
20: נכון.
21: אגב, הבריטים, זה תכונה שהם מחפשים אצל הקצינים שלהם. תכונה. אם אין לו חוש הומור, הם לא יקחו אותו, הם לא יקדמו אותו.
20: נכון. תגיד, בוא נדבר... לא, לא, אני כמה מבין אותך, אני מבין את העניין הזה. תגיד, לגבי חמאס... יכול להיות שאנחנו קצת נרדמים שוב בשמירה מול חמאס?
21: לא, אני אגיד לך, אנחנו לא נרדמים. תראה, קודם כל אני רואה את התדרוך של צהל, ואני אמר לך דבר אחד פשוט, תקשיב, תהיה קורא אינטליגנטי, ותבין, מה הפטנט? הפטנט של התדרוכים הוא ככה. כשהם מבינים שיש אילוצים, אומרים בוא נה, חייבים לתקוף, חייבים לזה, והם מבינים שזה לא יקרה, אתה יודע. יש אילוצים. וכשאין אילוצים ואומרים אוקיי, צא להתקפה, מתחילים לספר סיפורים. אז אוקיי, בוא נבין, ככה תקרא את המצגת שאומרת שיש בעיה בעזה. עכשיו באמת, חמאס מתעצם, נכון, זה ברור. אבל צריך למצוא את ההזדמנות לטפל בו, ואנחנו נמצאים בסד של אילוצים מורכב, איראן, סוריה, לבנון, יש אילוצים. עכשיו הסיפור שאני שומע, שמועצת השלום מחליטה להקים אזורים הומניטריים ללא חמאס בעזה, זה בשורה מצוינת, כי הכלי המרכזי של חמאס הוא האוכלוסייה. וברגע שנצליח לנתק את האוכלוסייה הזאת מחמאס, נוציא אותם מהשליטה של חמאס, גם יתפתחו האפשרויות של ההגירה, שנצליח לעשות, וגם נפריד את החמאס מהכלי המרכזי שלו. נכון, אז עכשיו לאט לאט אנחנו נקרסם בחמאס, אני מקווה שהתוכנית הזאת תצא לפועל, ולכן נוכל להפריד, להוציא את האוכלוסייה מאזורים שבשליטת חמאס, ככל שנעשה את זה יהיה יותר טוב, וחמאס יבודד, וככה נמשיך לפגוע בו עד שנשמיד אותו כולו.
20: תגיד, אתה יכול...
21: אבל אני מזכיר לך, אני מזכיר לך, שי, מילה אחת.
20: כן.
21: החמאס, אני אומר את זה כבר מיליון פעם, החמאס הוא לא הבעיה ברצועת עזה, הוא רק סימפטום של הבעיה. הבעיה זה האוכלוסייה ברצועת עזה, שהיא תקים מתוכה עוד חמאס חדש, גם אם החמאס הזה לא יהיה.
20: בדיוק.
21: לכן, הגירה.
20: מה הפתרון? הגירה.
21: רק הגירה.
20: אז בעצם המצב היום, כמו שהוא ברצועת עזה, די משרת אותנו מהבחינה הזאת של הגירה, כי ככל שה... וגם הרעיון של התיישבות ברצועת עזה, מן הסתם, על אחת כמה וכמה מזרז, זה כי ככל שאנחנו נדחוק את הפלסטינים לאזור יותר קטן, ובתנאי חיים פחות טובים, והם יישארו לחיות באוהלים, ואז את תישאר ארוסה כמו שהיא, בסופו של דבר הם יגידו, אין ברירה, צריך לקום וללכת.
21: ההתיישבות, הגירה בעזה, התיישבות אגב, בכל הארץ, גם ביהודה ושומרון, גם בגליל, גם בנגב, בכל מקום, התיישבות, התיישבות, זה חובה, וזה ציווי שלנו, זה החזון הציוני, וצריך לדחוף אותו כמה שיותר.
20: תגיד,
21: להתיישב ולהתיישב כמה שיותר.
20: אני פתאום שואל את עצמי, אם לא שכחנו קצת, לא יודע, ב-20 שנה האחרונות, או 30, את העניין הזה שאתה מדבר עליו, על התיישבות, על ליישב כל הזמן, ולהקים יישובים חדשים כל הזמן, גם בגליל, להציף את הגליל ביישובים חדשים.
21: ואם קשה להקים יישובים חדשים, בוא נקים חוות, כמו חוות ביהודה ושומרון, חוות של מרעה וזה, בגליל, בנגב, בכל מקום אפשרי נקים חוות שזה הגרעינים להתיישבות. פעם צהל, שלפני שהוא שכח כאילו מה זה להיות צהל, היה מקים אחזויות נחל. היינו משתמשים בזה, היו כמות תקציבות נחל. אז מה, צריך להקים אותם, גם בעזה. ואני אמרתי להם, תקשיבו, אתם לא רוצים להקים יישובים בעזה, בואו תקימו שם בסיסים, בואו נקים בסיסים ביישובים האלה. ונקים יחזויות נחל ביישובים האלה, שזה בסיס צבאי לכל דבר ועניין. ואחר כך נעשה שוב, אם יתרסה את זה. אז אתה רואה, כל הזמן יש התנגדויות פנימיות, שאני לא מצליח להבין את הראש שלהם. כל דבר שנרצה לפתח ולעשות את המדינה, אתה תראה מישהו שמתנגד. למה ככה? כי זה, אתה לא ייתן לביבי נתניהו שום הישג. והאמירה של השופטים שלשום על זה שעוד פעם הם אומרים
20: אין שוחד, כן,
21: אין שוחד,
20: לוותר על השוחד,
21: דבר עם הלמפה, זה לא מעניין, הם כאילו ממשיכים, זה לא מעניין, זה רעש צד בשבילהם והם ממשיכים קדימה.
20: תקשיב, זה אחד הדברים שהכי יכולים להוציא אדם מדעתו, כשאתה רואה שהמלחמה הזאת היא נגד נתניהו אישית, המלחמה האישית הזאת נגד נתניהו היא בעצם, גם אם היא פוגעת במדינה וגם אם היא הופכת להיות מלחמה נגד האינטרסים של מדינת ישראל, זה מטורף.
21: מה זאת אומרת גם אם היא פוגעת במדינה?
20: נכון, אני מוריד את הגם, אני מוריד.
21: היא כל מטרתה לפגוע בנתניהו, ועל הדרך המדינה לא מעניינת שום דבר. אגב, יש לי ביקורת גדולה לשופטים של נתניהו, הרי הם לא צריכים להגיד תורידו את סעיף הישום בשוחד. הם יכולים, יש להם סמכות בחוק הדין הפלילי, או שלא קוראים לחוק הזה. יש להם זה בסדר של בסדר המשפט. יש להם סמכות לזכות אותו עכשיו, לא צריך לחכות לסוף המשפט. בסעיף הזה הם חושבים שאין טעם, אז יזכו אותו עכשיו.
20: אולי יש להם, אולי יש להם סמכות, אבל אין להם לגיטימציה עצמית, מה שנקרא. זאת אומרת, בתוך העולם שבו הם מתנהלים,
21: אנחנו מצפים מהשופטים שיפעלו לפי הסמכות שלהם ולא לפי לגיטימציה
20: הכי טוב. זה חד משמעית, אנחנו מצפים. אוקיי, אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לביטחון ואסטרטגיה. אתה לא הולך לפוליטיקה, בסוף. או שכן.
21: יש נבחרי ציבור הרבה יותר טובים ממני. אני פשוט תהיה רע במקצוע הזה. אני לא יודע לעשות את זה טוב לכם. יש טובים ממני.
20: את זה עוד לא שמעתי. מישהו אומר, כל הכבוד.
21: תודה.
20: תודה רבה. להתראות, פרופסור סיבוני, להתראות. נצא להפסקת פרסומות ונשוב.
0: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד שורש ובכיוון ההפוך ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, בהמשך ממחלף גנות עד לגרדיה. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מכבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
22: דיווח התנועה בחסות
0: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
24: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
24: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
26: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
27: מעריכים באלף.
26: וגם בעין.
28: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
29: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
30: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
32: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
33: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
34: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
35: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
36: מעולה.
35: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
36: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
35: קייק?
36: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
37: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
38: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
39: 32 אחרונות.
40: מותפסים? יש כוונות?
41: בטח, עשינו הכנות.
42: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
43: יש!
44: עכשיו בווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
45: כי אם לא תשלח,
44: איך תיקח? ווינר, ווינר,
46: ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: כן, חזרנו, 8:27, אתמול השר עמיחי אליהו, שר המורשת מעוצמה יהודית, והוא גם השר הממונה מטעם הממשלה, לכתיבת חוות הדעת עבור משפט נתניהו, שולח אתמול מכתב דחוף לנשיא המדינה, בו הוא מבקש להשתמש בסמכותו של נשיא המדינה ולבטל את משפטו של ראש הממשלה באמצעות מתן חנינה. שלום השר עמיחי אליהו.
1: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: בוקר טוב. אז המכתב הזה נשלח, ובו אתה קורא לנשיא המדינה יצחק הרצוג להשתמש בסמכותו לבטל את משפט ראש הממשלה, לתת לו חנינה. תגיד, אנחנו כבר, אנחנו די הבנו שהנשיא לא מתכוון לעשות את זה, לא?
1: קודם כל צריך לחזור ולומר שראש הממשלה זכאי ותפור לו תיק. לחזור ולומר את זה בכל אפשרות, בכל הזדמנות, בכל דרך לחזור ולומר, כי אנחנו חייבים להמשיך עם הרפורמה, ואנחנו צריכים לדעת שהמערכות לא יתקנו את עצמם לבד. הבקשה שלי מהנשיא המדינה, אני חושב שהיא מסתמכת על הדברים הגדולים שעשה אביב הגדול, כשהוא זיקה את עמוס ברנס, מי שרוצה שיחפש באינטרנט, שהוא חן אותו, וכשהוא חן את אנשי השב"כ בפרשת קו 300.
0: כן, אבל אלה אנשים, שכבר הורשעו.
1: לא, מה פתאום, בקו 300...
0: לא, אוקיי, סליחה, טעות שלי. אז הוא חנן אותם בזמן משפט?
1: קו 300 אפילו לא התחיל משפט. קו 300 לא התחיל שום דבר, ובפרשת ברנס התחיל משפט, והוא לא הודע. שני המקרים משלמים אחד את השני, והם מוכיחים שניתן גם בלי הודעה, וגם במצב שאפילו לא התחיל משפט, לעשות חנינה. שתי התיאוריות שעברו בפרקליטות, לא עומדות במבחן ההיסטוריה, וקיוויתי וציפיתי, ואני עדיין מקווה ומצפה שהנשיא יגאל אותנו מהחרפה המשפטית שמתנהל במדינת ישראל. אני חושב שזה גם היה טוב למערכת המשפט. למעשה, אני חושב שהדבר היחיד, הסמכות היחידה שיש לנשיא היום במדינת ישראל, היא הסמכות, איך זה נקרא בשפה המשפטית, הרשות המכוננת. יש רשות רביעית, יש שלוש רשויות מפורסמות, והרשות הרביעית זה הרשות שיכולה לחון, אם לא במקרה הזה, תוך כדי מלחמה. כשהילדים של כולנו נמצאים בחזית, וראש הממשלה צריך להתעסק בשטויות של הפרקליטות, אז באיזה מקרה זה משמעותי החנינה? אני חושב שפספוס גדול של מוסד הנשיאות, כשהוא לא ידע לנצל את זה, ואני מקווה מאוד שהנשיא יעשה את זה בימים הקרובים. אבל אם הוא לא יעשה את זה, אני חושב שהוא גם לעצמו מפספס הזדמנות היסטורית להיזכר כמי שידע להביא לפשרה מול מערכת המשפט. ובמידה וזה ימשיך בצורה הזו, אני צופה כמובן שבר גדול באמון במערכת המשפטית שכבר ישנו, אבל אני שמח, אני חושב שזו הדרך לתקן את מערכת המשפט. האינטרס של ראש הממשלה, האינטרס של מדינת ישראל, זה להגיע לגלות את החרפה מעל מערכת המשפט, אבל האינטרס שלנו השני בתוך המערכה המאוד מאוד מורכבת, שאנחנו יודעים שאיראן עדיין עלולה לפתח נשק גרעיני, שאנחנו יודעים שהיא עלולה לפתח טילים ארוכי טווח, שאנחנו יודעים שהיום אנחנו נמצאים במציאות מדינית מאוד מורכבת, וראש הממשלה היה צריך להציק את ראשו אפילו בדקה של מחשבה המשפט המיותר והתפירה תיק הזו, אני חושב שזה חרפה למדינת ישראל, חרפה לנו גם כממשלה שלא הצלחנו להזיז את היועצת המשפטית הרעה הזו מתפקידה, אבל אנחנו נמשיך ונשלים את התהליכים האלה. לו היו מקשיבים לנו בתחילת הדרך, לא היו מקשיבים לשר בן גביר בתחילת הדרך, היא לא הייתה בתפקידה, אבל יש לנו עוד קדנציה ושם אנחנו נעשה את התיקונים האלה.
0: אבל בוא רגע עוד מילה על הנשיא, אבל תראה, אנחנו לא תמימים, אנחנו יודעים שהנשיא הוא איש פוליטי, אנחנו מבינים את דרך הפעולה שלו, יצחק הרצוג הוא אדם פוליטי, הוא פוליטיקאי לכל עניין ודבר של השמאל, יכול להיות שהוא לא יכול לתת חנינה לראש הממשלה, כי הוא יודע כיצד המחנה שהוא שייך אליו יגיב על דבר שכזה.
1: אני חושב שבשעת מבחן מנהיגים נבחנים. גם אנחנו פוליטיקאים, וכשהיה צריך לפרוש ולוותר על התפקידים שלנו, בהובלת השר בן גביר, פרשנו מהממשלה כששחררו מחבלים, מכיוון שאנחנו נאמנים לערכים שלנו יותר מאשר לכיסא שלנו. אני חושב שכך ראוי לכל פוליטיקאי שנמצא במערכת הזו, לכל מנהיג ציבור, לדעת שיש דברים שהם מעל הפוליטיקה, ערכים הם מעל הפוליטיקה, אמת היא מעל הפוליטיקה, בוודאי במצב כזה שאתה יודע שכל יום, כל רגע שראש הממשלה עסוק בשקויות האלה, חיילים מסכנים את נפשם, ואנחנו נמצאים בתוך מערכה שאנחנו צריכים את תשומת הלב. לכן היה נראה לי שצריך לשים כל הדברים בצד ולהתעסק אך ורק בלהוציא את ראש הממשלה מהשטות הזו, שגם השופטים אומרים שהיא שטות, וגם הם אמרו לפני 3 שנים שהיא שטות.
0: אבל גם יכול להיות שיכול להיות השר אליהו, שאם בתפקיד נשיא המדינה לא היה נמצא פוליטיקאי אלא אדם לא פוליטי, התמונה הייתה נראית אחרת עכשיו.
1: בהחלט יכול להיות, אולי צריך לשנות את...
0: אולי צריך לשנות, כן, יכול להיות
1: או לבטל את המוסד הזה,
0: או לבטל, או לדאוג שפוליטיקה, מי שיוכל להתמודד לא יהיו אנשים פוליטיים, בטח לא כאלה שמשמשים באותו זמן כחברי כנסת.
1: אני מסכים, אבל אני רוצה לומר פה עוד 2 דברים שהם מאוד חשובים. הדבר המרכזי הוא בכל המערכת הזו זה מערכת המשפט, שאותה אנחנו חייבים לתקן, ולא רק לתקן. כל מי שהיה שותף לחרפה הזאת צריך לשבת בכלא. כל מי שישלם מחיר כבד מאוד, אם זה שי ניצן, ואם זה היה ברב מיארה, וכל מי שידע שאין פה תיק, והתעקש לקחת את מדינת ישראל להרפתקה הזאת, צריך לשבת בכלא ולשלם. לא סביר שאנחנו כולנו נשלם את המחיר, הילדים שלנו יהרגו ויפצעו במלחמה, והפרקליטים המושחתים האלה ימשיכו לנהל אותנו, כשהם מנסים לסחוט את המדינה, כשהם פוגעים בדמוקרטיה, כשהם מהלכים אימים, גם אולי אפילו על נשיא המדינה, כשהם שולטים בתוך המערכת שלנו. ואני אומר את הדברים, וכולנו צריכים לחזור ונאמר אותם. מנדלבליט צריך לשבת בכלא, בערב מיארה צריך לשבת בכלא, גם הפצרית המושחתת והמנובלת הזו שפגעה בכוח 100, גם היא צריכה לשבת בכלא.
2: אתה מרגיש אבל, השר אליהו, אתה מרגיש שאנחנו עושים עבודה טובה בלהסביר את זה, עזוב מה שאנחנו מדברים עם עצמנו, מי שמבין את זה. בלהסביר מה קרה פה בתפירת התיקים, בלהסביר מה קורה נניח בפרשה של הפצרית ושדה תימן והיועמ"שית ובית המשפט שמרחפים עליה, אתה מרגיש שאנחנו עושים עבודה טובה בלהסביר את זה לציבור שלאו דווקא כבר מבין את זה, או שומע גלי ישראל, או רואה ערוץ 14?
1: קודם כל אני חושב שהציבור בישראל התפכח. אני מקווה מאוד אני חושב שהציבור חכם. אני כן חושב שהדילמה של הציבור זה לא האם מערכת המשפט מושחתת, אלא האם אנחנו, יש מספיק, אתה יודע, היום מדברים הרבה על אחדות ועל דברים כאלה, ואני אומר, המסיר של האחדות זה להשאיר את מערכת המשפט מושחתת במדינת ישראל, אז אני לא רוצה דבר כזה. אני רוצה אחדות שעוזרת לנו לתקן את השחיתות, לא אחדות שמשאירה את המושחתים במקומם. שמטשטשת את הדברים שאנחנו צריכים לתקן, אנחנו לא רוצים עוד...
2: נניח בציונות הדתית, המסר הזה שאתה אומר, נניח, אתה מרגיש שבציונות הדתית הוא מחלחל גם לחלקים שכמו שאתה אומר יותר מדגישים את האחדות, ראינו לאורך תפירת התיקים וסחיטת העדים וכל האירוע הזה, שרוב מה שמכונה התקשורת של הציונות הדתית, קיבלה את התדריכים ואת הספינים של, ואת השקרים של הפרקליטות ושל מנדלבליט. אתה מרגיש שיש איזשהו שינוי, איזושהי התפקחות באובדן תמימות מבחינת הכבוד האוטומטי למוסדות הממלכה?
1: שאלה טובה. אנחנו היום בעוצמה יהודית בעיקר במה שנקרא פונים למגזר הרחב, מה לציבור המסורתי, שם אנחנו ודאי מזהים התפקחות. אני גם אומר באמת, גם אני אישית רוצה כבר שלווה. רוצה להגיע לשלווה, אבל האם אני חושב שכרגע אנחנו חייבים להשלים את המהלך, לתקן את מערכת המשפט? קריטי, קריטי, קריטי, קריטי, כי אחרת אנחנו נמשיך להיות נתונים לסחיטות ואיומים מצד אנשים מושחתים ששולטים בתוך הדיסטק של מדינת ישראל. אבל אני אומר שוב, אני רוצה לראות את הרבנים האלה שעמדו בראש המערכת ויצאו נגד נתניהו מבקשים סליחה. אני רוצה לראות את בן אילאו ואת הרב שרלו עומדים ומבקשים סליחה לא רק מבנימין נתניהו, אלא מהציבור כולו, שהם נתנו גיבוי למושחתים האלה שנמצאים בתוך המערכת המשפט, שהם לקחו את הציבור אחריהם שבי, שהם יצאו להפגנות להפיל ממשלת ימין כדי לקדם כאן את השלטון של הפרוגרס המושחת על מדינת ישראל, שהם נתנו תמיכה תורנית בשם התורה, בשם הערכים, בשם הרחבת המדרש, שהם נתנו למושחתים האלה ששולטים במערכת המשפט, הם צריכים לבקש סליחה, הם צריכים לבקש סליחה מהציבור, הם צריכים לבקש סליחה מהתורה, הם צריכים לבקש סליחה מביבי נתניהו ומכל אנשי הימין. והדבר הזה אני רוצה לומר לכולם, כשאתם מקשיבים לדברים שלהם, גם היום, קחו את הדברים שלהם בערבון מוגבל. הם לא מייצגים את המוסר, ולא מייצגים את התורה, ולא מייצגים את הדרך הארץ, עד שהם לא יבקשו סליחה ויעשו תשובה, אנחנו צריכים כולנו לזכור את הנקודה הזו. כי הרבה פעמים אנחנו בתממותנו הולכים אחרי הנאיביות הזו שהם מייצגים, ואנחנו צריכים להתעורר מהקונספציה. כי זו הדרך לחזק את מערכת המשפט, ואנחנו צריכים לחזור ולומר שוב ושוב לציבור, יש פה מערכת מושחתת, הדרך להביא אחדות היא לתקן אותה.
0: תגיד, השר אליהו, דיברנו קודם, נשנה נושא, אני רוצה לדבר איתך קצת על התיישבות בעזה, דיברנו קודם עם אלוף משנה מילואים, פרופסור גבי סיבוני, שלא מבין למה אנחנו לא מקדמים שום דבר, שום מהלך לקראת התיישבות בעזה, אז אני רוצה לשאול אותך, בתור מעוצמה יהודית, מי יקדם אם לא אתם? יש כיוון, יש אירוע, משהו קורה בכיוון של התיישבות בעזה?
1: קודם כל אני, לפחות בדברים ששמעתי אתמול מראש הממשלה, אני חושב שהדברים האלה נצטרכים להיות על השולחן, לא רק בעזה.
0: לא, ברור, אבל אני שואל ספציפית לגבי עזה.
1: מדרכי המוסר והניצחון שמי שתקף אותנו צריך לשלם, והדרך היחידה שהם מבינים, גם במזרח התיכון וגם בעולם, זה לשלם בקרקע. ובהחלט אני אומר וחוזר ואומר כל הזמן שצריכים להקים שם היישובים, להפריח, לתקן את העוולה המוסרית,
0: כן, אני...
1: גם שם...
0: לא, אני בסדר, אני מבין, כי אתה אומר את זה ואתה לא היחידי שאומר את זה, השאלה אם יש מישהו שמתחיל להניע את הגלגל הזה.
1: כן, כן, כן, עסקים בזה, ותדע לך שגם יש היום, ברוך השם, הגירה מעזה למדינות אחרות, וצריך להגביר את זה, ויש יציאה החוצה, וצריך להגביר את זה. אבל...
2: זה מספרים משמעותיים, או שזה זניח?
1: זה לא כמו שאני מצפה, ולא כמו שאני רוצה, ולא כמו שאתה רוצה, ולא כמו שאזרחי ישראל רוצים, אבל זה קורה, וזה יקרה, וכשהם יבינו שאין להם כאן שום סיכוי נגדנו, כי חזרנו לפה אחרי 2000 שנות גלות, לא כדי שהם השתלטו לנו על האדמות. כשנחזור לדבר כמו שדיבר דוד בן גוריון וז'בוטינסקי, ולא כמו שדיבר יצחק רבין וכל החבורה ושמעון פרס וכל החבורה של הלוזרים שהקיפה אותם, אז אנחנו נחזור ולדבר ציונות, אז אנחנו ננצח. כשנמשיך לספר לעצמנו סיפורים הזויים על יונה עם מלא של זית בלי תפילה, אנחנו נמצא את עצמנו עוד פעם בשמי להסריק פעם אחרי פעם, ואנחנו בדרך הנכונה, אני חושב שאנחנו בדרך הנכונה, המתפקח. אני רק מקווה שהתמימות והנאיביות
0: זה בדיוק העניין. אני שואל את עצמי אם אתה חושב שאחרי השבעה באוקטובר אתה אומר שאנחנו נוותר על הרעיון הזה, חלקנו כבר ויתרו עליו מזמן, הבינו את זה עוד לפני השבעה באוקטובר, על רעיון השלום, המזרח תיכון חדש וכל רעיונות שמעון פרס למיניהם, אבל אתה חושב שאחרי השבעה באוקטובר כל עם ישראל הבין את זה, או שעדיין יש כאן חלקים בחברה הישראלית שעדיין מפנטזים על אותו שלום מדומיין?
1: יש פה אנשים שהולכים עם תמונות של המחבלים מאז, וקוראים להם קורבנות השלום, קורבנות אין אדמה. יש פה אנשים הזויים במדינת ישראל. המערכת הזו גם נתמכת על ידי התקשורת, כמובן לא אתם, אבל על ידי התקשורת הממסדית. יש פה אנשים שעזויים כאלה שנמצאים בהרבה מאוד נקודות מפתח במדינת ישראל, וגם אותם אנחנו צריכים לתקן. אני מקווה שהציבור יראה את הדברים הטובים שעשתה הממשלה, יבין שעשינו פה שינויים שלא נעשו לא 30 שנה אלא 70 שנה ואפילו יותר. לבד מהניצחונות אני מדבר על הרבה דברים אחרים שקידמנו פה בממשלה, לפתוח את העיניים, להיות אופטימיים, להגיע לקלפיות בהמונים כדי להביא לפה לעוד 4 שנים, שבעזרת השם ב4 שנים האלה נחליף את היועמ"שית, נמנה שופטים טובים יותר, ונמשיך לתיקונים שאני לצורך העניין עושה ביהודה ושומרון באתרי המורשת, ולא רק ביהודה ושומרון אלא בכל מקום בארץ. נוציא את הטירוף החסר זהות שהשתלט על מדינת ישראל. זה לוקח זמן, מסתבר שכל כך הרבה שנים הם הצליחו להטמיע את זה בתוך המערכות, אבל אנחנו רואים את השינוי גם ברמה של מינוי אנשים בתוך המערכת, השר איתה מרמינה למעלה מ-1,000 שוטרים שהולכים בכיוון הנכון, אז פה ושם יש טעויות, אבל הרוב הגדול אנשים טובים. אותו דבר אנחנו עושים במשרדים אחרים, השר וסרלאוף לא צריך להרחיב על הדברים הטובים שהוא עושה, חברי הכנסת שלנו עושים מהפכה בכל דבר שהם נוגעים. עוד 4 שנים כאלה, וכמו שאמר לי כתב של ה-CNN, הוא כבר אמר על המצב הקיים, כן? אני חושב שעשיתם, כך הוא אמר, מה שעשיתם כבר הוא שינוי על חזור. אני חושב שעדיין זה לא על חזור, אבל אנחנו בהחלט נשלים את על חזור בקדנציה הבאה.
0: יפה, תודה. השר עמיחי אליהו, שר המורשת מעוצמה יהודית, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. מה אתה אומר, ארז? טוב, אתה יודע מה? בוא נצא רגע לפרסומות ואחר כך נדבר, טוב?
2: יאללה.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: כאן זינה, מאמנת ראשית של מקביה.
9: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מקביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה!
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
16: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
17: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ועד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
18: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
19: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
20: 32 אחרונות!
21: ותפסים? יש כוונות?
22: בטח, עשינו הכנות!
21: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
22: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
20: כי אם לא תשלח...
22: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: גלי ישראל.
25: כן. ארז, תקשיב רגע. אוקיי. אני חוזר איתך לעניין, פשוט בהתחלה לא הספקנו לדבר על זה. לא יודע, אם ראית אתמול את הרעיון של נתניהו ב...
26: חלקים, חלקים, עוד מעט okay. נצפה בהכל.
25: אוקיי, okay. לא, זה לא העניין, הרעיון, האירוע הוא שנתניהו באמת נתן רעיון של 40 דקות, רעיון מקיף, עמוק, ענה על כל השאלות, אחלה רעיון. והכותרת, וכששאל אותו, שאלו אותו במה הוא השתנה...
26: בתגובה לזה שקודם לפני זה גיא מרוז, אם אני מבין נכון, אמר משהו על זה שהוא ירד במשקל.
25: כן.
26: הוא הגיב לסיטואציה.
25: עזוב,
26: הוא חי את הסיטואציה, הוא היה באירוע, הוא לא הקריא דפי מסרים.
25: שנייה, הבן אדם התבדח ומיד המשיך לתת את התשובה וזה. בסדר, גמור, כאילו התבדח על עצמו.
26: הכל בסדר.
25: הכל בסדר. עכשיו, אתה יודע מה, אני אגיד לך עוד משהו.
26: גם בסדר. לא, רק שנסביר למאזינים, לא כולם יודעים מה האירוע. הכותרות עכשיו בשמאל, ברשתות, שאלו את נתניהו מה השתנה מאז 7 באוקטובר, נתניהו, הורדתי במשקל, כי נתניהו הוא אדם רע. הרי לב.
25: עכשיו,
26: גם הצופים של ערוץ 14 והפטריוטים הם רעים, הם הרי לב, לא אכפת להם מהנרצחים, ומהחטופים, ומהפצועים, ומהאנשים שנאנסו, לא אכפת להם, הם אנשים רעים.
25: עכשיו, רגע, שנייה, עכשיו, אני אומר, כשהתקשורת עושה את זה, בסדר, אנחנו כבר התרגלנו לזה, אנחנו לא מצפים מהתקשורת שתוציא איזושהי אמירה חשובה, אמיתית, מעניינת את הציבור מרעיון של נתניהו. אנחנו לא מצפים מהם כבר, אנחנו, זה שהם הוציאו את זה מכל הרעיון, נתניהו ירדתי במשקל, זה, עזוב, מעצב, מעבר לזה שזה באמת עצוב לראות את זה, שהם לוקחים איזו התבטחות אחת והופכים אותה כאילו זה כל מה שהיה, זה, אתה יודע מה, זאת התקשורת שלנו, התרגלנו אליה, אנחנו לא מצפים. אבל כשגדי איזנקוט, רמטכ"ל לשעבר,
26: הממלכתי,
25: ואני אציין גם את זה, אב שכול, כותב, והוא יודע את האמת, הוא יודע את האמת, כותב, ראש ממשלה שמתבדח על טבח 7 באוקטובר, כך הוא מגדיר את נתניהו, שמע, זה מעשה נבלות, כי הוא, אתה יודע למה? כי הוא יודע את האמת.
26: ברור, ברור.
25: כי הוא לא עיתונאי, וכי
26: הוא היה בקבינט המלחמה, הוא ראה שנתניהו אין לו לא יום ולא לילה, והוא ראה, הרי תראה את הנבלות האלה.
25: זה מביש.
26: הם רוצים להציג את נתניהו כחלש, הם אומרים שאחרי השבעה באוקטובר, נתניהו היה נראה כמו רוח רפאים.
25: ממש, כן, בסדר.
26: כמו סיד, וזה... עכשיו, כשזה מתאים להם, אז הם לוקחים איזה משפט כזה, איזה בדיחה כזו, ומציגים אותו כערי לב, שזה בכלל לא נגע בו ולא הזיז לו.
25: אבל גדי איזנקוט צריך להתבייש.
26: גדי איזנקוט זה נוכלות.
25: להתבייש ומשתמש בדבר הזה, בצורה כל כך בוטה, כל כך שקופה גם, תהיה קצת יותר מתוחכם. אדון גדי איזנקוט, אתה לא גיא פלג. אתה לא ירון אברהם, אתה רוצה להיות מנהיג, אתה רוצה להנהיג מחנה שלם, תהיה קצת יושרה, היית רמטכ"ל במדינת ישראל, אתה יודע שזאת הסתה מה שאתה עושה. להגיד שראש הממשלה מתבדח על טבח 7 באוקטובר, זאת הסתה, גדי איזנקוט. אתה יודע את זה.
26: גדי איזנקוט, בניגוד לתדמית שלו, בניגוד לתדמית שהם מריצים לו, הוא היה הראשון שאמר בזמן המשא ומתן הקואליציוני על הקמת הממשלה, הוא אמר, נוציא מיליון אנשים לרחובות. מי אתה שתוציא מיליון אנשים לרחובות? על מה תוציא מיליון אנשים לרחובות?
25: זה בסדר, זה בסדר.
26: הם הפסידו בבחירות.
25: הם הפסידו בבחירות.
26: מה שהם עשו פה לא היה הפגנה. הרעיון הזה היה אחת מעיריות הזינוק, או חלק מהדברים שהזניקו, מרד שפירק פה את המדינה. הבן אדם המריד את הציבור שלו. נוציא מיליון אנשים לרחובות, והתפאר שם איך הם יעשו, והם דחפו פה לאירוע. שפירק את המדינה. גדי איזנקוט, אני מזכיר לכולם, אנחנו תמצאו איך הוא מהלל את אנשי אחים לנשק בשיא הסרבנות.
25: כן.
26: בשיא הזמן שהם מפרקים צבא, אז יושב לך רמטכ"ל לשעבר, ונותן רוח גבית לחבורה של מסיתים וממרידים ובריונים שפירקו את צה"ל וסחטו את מדינת ישראל ואת עם ישראל כדי לשמור על האינטרסים הפוליטיים שלהם, על מערכת המשפט עם העוצמה המופרזת שלה. כל הפוזה הזו שגדי איזנקוט הוא אדם ממלכתי וכו' זה קשקוש. אדם שהיה חלק מהקמפיין הזה שפירק את צהל, הוא לא יכול להיות ממלכתי. כל מי שהיה חלק מהדבר הזה שנתן גיבוי לסרבנים האלה ולאחים לנשק, נגמר האירוע. מבחינתי, זה, זה, זה, זה בפני עצמו אירוע ש, שסוגר את הדיון. איזה ממלכתי? לא אנשים בלבלים במוח. כמו אתה אומר, בגלל שהוא לא אדם ממלכתי, בגלל שהוא מסית ומדיח, בגלל שהוא היה חלק מהפירוק של צהל, הנה אתה רואה אותו גם עכשיו, מנצל כל הזדמנות, ואז הם באים ואומרים לך, נתניהו מפלג ומשסה. פשוט שקרנים, הם תמיד מאשימים אותך. במה שהם עושים.
25: זה מדהים, זה מדהים, זה באמת, אתה יודע, אני עדיין באיזשהו מקום, כנראה יש בי איזושהי תמימות, שאני מצפה שאדם שהגיע להיות רמטכ"ל, ועשה את כל הדרך מחייל טירון, עד לד... יש לי ציפיות מהאנשים האלה, יש לי ציפייה מגדי אייזנקוט שהוא לא יהיה כמו שאר הפוליטיקאים, והציפייה הזאת כנראה היא חסרת בסיס, זה משהו שקיים אצלי מתוך איזה תפיסה שלי, שאנשים שמגיעים למקומות כאלה כל כך בכירים בהגנה על מדינת ישראל, הם מעבר לפוליטיקאים שמשתמשים בכל דבר כדי להשיג לעצמם את התוצאה הפוליטית שהם רוצים. זו הציפייה שלי מאנשים כמו גדי אייזנקוט, ואז אני שוב פעם, כל פעם מקבל את הדבר הזה לפנים, באמת זה, ואני שוב חוזר ואומר, אני לדעתי צריך להניע כאן מהלך

0: הלוחמים ודרג
1: לא
0: הפיקוד.
1: לא כולם, אבל אלה שמגיעים, אלה שמגיעים, אלה שמגיעים להיות בכירים כאלה,
0: אלה שהתקדמו במערכת המושחתת
1: הזאת. מהפוליטיקה.
0: אלה שהתקדמו במערכת המושחתת הזאת.
1: מה, נגמר הזמן? אוקיי.
0: הצמרת שם, אתה לא מגיע לצמרת, אם אתה לא התרגלת להיות חלק מהתרבות המושחתת.
1: אתה צריך להרחיק אותה מהפוליטיקה, זו דעתי. טוב, אנחנו מסיימים, בוא נראה.
0: בתחילת שעה הבאה נשמע את גדי איזנקוט מהלל ומשבח את אנשי אחים לנשק בשיא תקופת הסרבנות. מצאתי פה את את הקטע הזה.
1: יפה. טוב, אנחנו
0: הממלכתי מגבה את שורפי האסמים.
1: רגע, כי בשעה הבאה אנחנו לא, אנחנו נהיה פה בגלי ישראל, אבל ניפרד מרדיו דרום ורדיו חיפה. העורך שלנו אבי איצקוביץ', מפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל זה משה לחמקין, טכנאי דרום אורן אשטיבקר, סליחה אורן, אני אלמד את זה, אני מבטיח, וטכנאי בחיפה קובי פרל על הדיגיטל, איציק זר. זהו, טוב, נצא להפסקה ונשוב כאן אצלנו בגלי ישראל. תודה רבה למאזיני צפון ודרום, ביי ביי.
2: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד שורש ובכיוון ההפוך ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, בהמשך ממחלף גנות עד לגרדיה. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
4: אז איך מסירים שיער היום?
5: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
10: עדיף ליפ.
9: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע, רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקה 7, רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7.80 שקלים. אננס טרי, רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף 700 גרם רק 19.90 שקלים בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק 400 גרם ב6.40 שקלים בלבד. פטיבר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב5.90 שקלים. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2.10 שקלים בלבד.
9: כפוף לתנאי המבצע.
15: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר
16: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
17: מעולה.
16: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
17: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס.

0: אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
2: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
3: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
4: מאמי, יש נזילה.
5: איפה?
4: בחשבון הבנק.
6: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסי מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: 32 אחרונות!
9: מותפסים? יש כוונות?
10: בטח, עשינו הכנות!
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
12: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: גלי ישראל, החדשות.
13: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי אסור לאפשר לחמאס להרים את הראש אפילו במילימטר אחד כלשונו. בשיחה עם זיו מאור כאן בגלי ישראל אמר השר כהן כי עם הזמן תפיסת השטח ברצועה תגדל.
14: אין בית אחד פנוי בעוטף עזה. מגיעים משפחות חדשות שרוצות להגיע ולהצטרף, ויש היום כמות תושבים שעולה על כמות התושבים בשביל אוקטובר. זה ניצחון, זה אורך רוח, זאת הנחישות שאנחנו רואים, ולכן אני מניח שאתה תדבר איתי עוד מספר חודשים, אנחנו נהיה ב-100% משטח רצועה.
13: חברי גרעין חלוצי עזה של תנועת נחלה אומרים בתגובה על דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על אפשרות של חידוש ההתיישבות בחבל עזה, כי יש זמן לדבר ויש זמן לעשות, והם החליטו לעשות. הם ציינו כי חברי הגרעין מכל רחבי הארץ עזבו את ביתם והם ערוכים ומוכנים לעלייה על הקרקע. בראיון אמש לערוץ 14 התייחס נתניהו לסוגיית ההתיישבות בחבל עזה ואמר כי השאלה הגדולה היא האם צריך לעשות או לדבר, ולפעמים כדאי להפריד בין השניים. דברי ראש הממשלה. בנתניה נרצח הבוקר בדקירות הרב עמוס גואטה, בן 75. הוא הובהל לבית חולים, שם נקבע מותו. המשטרה עצרה חשוד בתום מרדף, ככל הנראה אדם שמוכר בקהילה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל לחדש את התקיפות נגד איראן בעקבות ההפרות של הפסקת האש. כלי תקשורת בארצות הברית מדווחים כי התקיימו דיונים בנושא, אך טראמפ בחר להמשיך במסלול הדיפלומטי. ראש ממשלת קטר מוחמד אל-ת'אני מדגיש כי קטר תמשיך במאמצי התיווך בין וושינגטון לטהרן. הוא נפגש אמש בדוחה עם שליחיו של הנשיא טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר. מקרה רצח נוסף בחברה הערבית. בשפרעם נורה למוות הבוקר צעיר בשנות ה-20 לחייו, מותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה. בחוף הים בנהריה נמשה הלילה מהמים אדם שטבע כשהוא ללא דופק וללא נשימה. צוות של מגן דוד אדום נאלץ לקבוע במקום את מותו. כדורגל מהמונדיאל, מקסיקו עלתה לשלב שמינית הגמר לאחר שניצחה את אקוואדור 2-0. מוקדם יותר העפילה צרפת לשלב שמינית הגמר לאחר שגברה 3-0 על שוודיה. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
13: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום שישי תחול התקררות קלה.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
18: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
19: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
20: כן, שלום, 9:05. מה העניינים, ארז?
21: מה אומר?
20: מה אומר? מה אומר?
21: אתה שנשמע את הקטע הזה שאייזנקוט מהלל ומשבח את ארגון אחים לנשק, זה פברואר 23.
20: בוא נשמע.
21: זה קצת לפני שהם יצאו עם הסרבנות ההמונית שלהם, אבל אל תדאג. הם ידעו טוב מאוד מה הם עושים, כן? זה השלב שבו הם צברו כוחות, צברו לגיטימציה ציבורית, כדי שבמרץ 23 הם כבר יפרקו את צהל. מי שנתן להם רוח גבית פה, זה הרמטכ"ל לשעבר, גדי אייזנקוט. בוא נשמע את זה.
20: בבקשה.
22: פטריוטים אוהבי הארץ, במופע של צעדה והפגנה שכולה בעד, בעד מדינת ישראל, כמו שאנחנו רוצים לראות אותה, דמוקרטית, יהודית, חזקה, עוצמתית ומכילה. ואני קורא לכולם להצטרף מחר לאירוע ב-12:30 בבית המשפט העליון. אירוע שכולו תמיכה במדינת ישראל, כמו שאנחנו רוצים לראות אותה.
21: כשחודש מאוחד יותר, כשהם התחילו לפרק את הצבא, ושני הגלים הכי גדולים, זה היה מרץ ויולי 23, היית מצפה, אם גדי אייזנקוט נתן רוח גבית לאחים לנשק, כשהם הכינו את המהלך, אז אם הוא רמטכ"ל וממלכתי כמו שהם מציגים אותו, האם במרץ וביולי 23 הוא יצא נגד הסרבנות כשהם פירקו את צה"ל, בין היתר בזכות העוצמה שהם צברו, כי הם קיבלו לגיטימיות מגדי אייזנקוט ודומיו? כלום, סירב להגדיר אותם סרבנים.
20: לא, אני אוהב שהוא אומר שאנחנו נלחמים למען מדינה יהודית ודמוקרטית, והוא אומר את כל הדברים שהמדינה הזאת היא כבר, כאילו, אז מה, תשמע, זו בדיחה, זאת בדיחה.
21: הוא הגן, אני מסתכל פה, הוא הגן על הזכות שלהם להפסיק להתנדב, זה לא מהווה סרבנות. בקיצור, היה חלק מהנוכלים שעשו לזה קיבוס, קיבסו את הדבר הזה.
20: זה שגדי אייזנקוט אומר את זה, זה באמת, זה חמור פי שבע יותר מכל מפגין או פוליטיקאי או אחלה נשק או זה, כי גדי אייזנקוט כן מבין את מה שהם ניסו בעצם ליצור מצג שקרי, כי המתנדבים האלה הם חלק מבניין הכוח של צה"ל, זה לא ש...
21: הם מתנדבים, מה זה השטויות האלה?
20: לא, רגע, שנייה. הם יכולים להחליט, זאת אומרת, הם היו אנשים שהיו יכולים כבר לפרוש, והחליטו שהם רוצים להמשיך, כי צה"ל צריך אותם, והם רוצים להמשיך להגן על המדינה, ואז הם בעצם מתנדבים להמשיך. אבל ברגע שהם מתנדבים להמשיך, הם הופכים חזרה להיות חיילים לכל דבר ועניין. זה לא שהם מתנדבים באגודה למען החייל ויכולים להרים טלפון ולהגיד אני לא יכול להגיע כי הבת שלי חולה ואני צריך לקחת אותה לקופת חולים. זה לא. הם חיילים תגיד... לכל דבר. אם הם טייסים, הם טייסים לכל דבר. הם בבניין הכוח, הם בתוך מצבת הכוח של הטייסים. ולכן אם הם אומרים אני לא בא להתנדב במרכאות, הם פוגעים בצהל, הם פוגעים בכוח של צהל, הם פוגעים בביטחון מדינת ישראל. פשוט וקל.
21: היו פה יחידות שמה שהם עשו הוא כל כך נבזי. הרי זה יחידות שעובדות בשיטת חבר מביא חבר, והמלצות, והיכרויות, וקומבינות, ופרוטקציות, ומיונים מבתי ספר מסוימים, ובוגרים של... אז קודם כל, הם דיגמו לעצמם את החיים. אני שוב ממליץ על הספר המצוין, אוליגרכיית הטק, אני קורא אותו בדיוק של ריקי ממן, שמראה איך יש פה שכבות חברתיות ש... ככה זה עובד, הם כבר בתוך ה... כשהם בתוך היחידה כבר בחודשים האחרונים של השירות שלהם, אנשים שהם מכירים ששירתו שם, או מכירים אותם מהשכונה, או מכירים אותם מהמיליה החברתי, באים ומושכים אותם. לפעמים הם פותחים עמדות גיוס לסטארט-אפים שלהם בכניסה לבסיס. הם עומדים בכניסה לבסיס עם דוכנים, מגייסים משם אנשים, עכשיו הכל עובד שם בשיטת חבר מביא חבר. והמלצות, והכל קומבינת, כאילו נלחמים בזה עכשיו, אבל זה חרט, זה ממשיך להיות ככה. אז קודם, הם דיגמו פה את עצמם ואת הילדים שלהם ואת החברים שלהם, סידרו לעצמם את העתיד, שהם, איך שהם משתחררים מהצבא, הם מתחילים לקבל מזכורות של 50 ו-60 ו-70 ו-100 אלף שקל לחודש. ואחרי שהם יצרו את היחידות הללו שעובדות בשיטת חבר מביא חבר, ובסוף יש להם רוב הומוגני של ישראל הראשונה, של העשירון העליון, של השמאל, הכי שמאל בארץ, ששולט במוקדי הכוח הללו. אחרי שהם דיגמו את עצמם על חשבון שאר הציבור, ועל חשבון אנשים אחרים שיכלו לשרת במקומות האלה, כי הם לא פחות טובים, אבל הם לא מחוברים, הם לא מהמיליה הנכון, הם לא מהמעגל הסוציו-אקונומי הנכון. אחרי שהם עשו את זה, הם באו ואמרו, אוקיי, אנחנו הצלחנו להשיג פה הגמוניה מוחלטת של 70, 80, 90% מהאנשים ביחידות ב-8200 וב-81 ובחיל האוויר ופה ושם. עכשיו אנחנו נעים עליכם. אם תעזו לצמצם במילימטר, במיליגרם, את העוצמה שבית המשפט העליון ומערכת המשפט כולה גזלה פה, לא יהיה לכם צבא. ואנחנו גם נחבס את זה ונשתמש בתקשורת השקרנית שלנו כדי לקרוא לזה הפסקת התנדבות. תקשיב, זה נוכלות על נבזות, על חטא, על פשע.
2: כן.
21: וגדי איזנקוט היה חלק מהאירוע הזה. מה לעשות? אז שלא יעבדו עלינו.
2: שלא יעבדו עלינו. עלינו הם לא יכולים לעבוד, בוא. הם עובדים על מי שהם עובדים, זה לא קשור אלינו.
21: מדהים אבל שיש אנשים ברדוגו. שאתה יודע, אנשי כן. ימין מתון, אנשי מרכז, גדי איזנקוט הוא איש ימין, הוא רמטכ"ל לשעבר.
2: ממש.
21: הוא כן. היה חלק מהאירוע הזה. הוא היה חלק מההלבנה של אנשים שפירקו את צהל. כשהוא אומר זה הפסקת התנדבות, זה לא סרבנות, הוא הלבין את הפשע הזה.
2: נכון.
21: הוא הלבין את פירוק צהל.
2: ברדוגו, בוקר טוב. ברדוגו?
3: בוקר טוב לכם.
2: בוקר אור. מה נשמע?
3: בסדר, המשך ישיר לדברים של, כן. של פורים. עכשיו יש לנו פורים. אומר מנליס, צריך למצוא תחפושת ימין של תנו לי כובעים ותנו לי מסכות שאני אוכל לעשות את גדי איזנקוט איש ימין, אבל אני משך להגיד לכם שהם מתחילים לחצות את כל הקווים, הם באירוע מטלטל. אתמול ראיתי את ההופעה בעיניי עלובה של גדי איזנקוט בעולם השקרים של האיש שקורא למפלגה שלו ישר.
2: יותר מעלובה, יותר מסיתה.
3: עלובה, מסיתה, אבל הבוקר הבנתי שהם החליטו לפתוח גם במלחמת אחים. לא פחות ולא יותר.
2: אני חושב שהם החליטו די מזמן לפתוח במלחמה הזאת.
3: כן, אבל היום הוא מוציא את ה... ראיתי הבוקר את הפרסומות החדשות שלהם. ישראל חייבת לנצח.
2: את מי?
3: הוא ישראל, רק רגע, בדיוק, הוא ישראל, והוא צריך לנצח את מי? אותי, אותך,
2: בדיוק,
3: את הממשלה,
2: בדיוק.
3: את בנימין נתניהו. תקשיב, תראו את
21: המודעה. כי לערבים הוא רצה להפסיד, רק נזכיר את הנוכלות, שכמו שאתה אומר, הם מדקלימים את הסיסמאות.
3: תראו את המודעה, הם החליטו על מלחמת אחים.
2: לא, זה גם, אתה יודע,
21: לערבים הם רצו להפסיד, אז יש את השאלה, את מי הוא רוצה לנצח?
2: כשהוא בצד הזה והוא אומר, ישראל חייבת לנצח, הוא בעצם אומר, ישראל שייכת לצד שלי. זה מה שהוא אומר, היא לא שייכת לצד השני, וישראל שהיא שייכת לצד שלי, צריכה לנצח את הצד השני. זה פילוג ברמות הכי גרועות.
3: אני שואל אותו איך אתה רוצה לנצח אותנו.
2: עם שקרים.
3: בנשק, בלהרוג אותנו, ואיך אתה רוצה לנצח אותנו, לזרוק אותנו לים, כמו שהשותפים הפוטנציאליים שלך, מנסור עבאס ואחמד טיבי רוצים, הרי הם רוצים לדחוק אותנו לים. אז רק רגע אחד, אתה רוצה לנצח אותנו? שמע, הטירוף שעובר על מחנה השמאל הוא טירוף שצריך פשוט... תראה, אנחנו נמצאים באירוע שאנחנו מדברים ואנחנו נסים לעורר, ובעיקר לעורר, אותי לא מעניינת כל המסגרת הזו של האנשים ששם, כל קבוצת הדיפ סטייט הזו שלו, שכל כולה, אבל עכשיו הם רוצים להילחם בנו? ישראל... אתה ישראל ומה אני?
2: אתה יהודה, אתה לא יודע שהם עשו את ההפרדה הזאת כבר.
3: לא רוצה, אל תגיד לי, אל תגיד לי את זה.
2: אבל זה מה ש...
3: אני מבין אותך. לשם הוא מכוון.
2: בדיוק לשם. ישראל ויהודה.
3: במה אתה ישראל? בזה שאתה הולך עם מנסור עבאס? במה אתה ישראל? בזה שאתה הולך עם אחמד טיבי, במה אתה ישראל? בזה שאתה מוכן להכיל מדינה ערבית גרעינית? במה אתה ישראל? בזה שאתה מוכן לתת מדינה פלסטינית? במה אתה ישראל? בזה שאתה רוצה מדינת כל אזרחיה ולא מדינה יהודית? במה אתה ישראל? במה אתה ישראל? ואתה לוקח את זה למקומות הכי נמוכים שרק אפשר. תשמע, אנחנו זועקים את הדברים האלה, אנחנו אומרים את הדברים האלה, ואני באמת ובתמים אומר, הם גזרו מלחמת אזרחים.
20: כן.
3: זה לא הפעם הראשונה שמדברים על מלחמת אזרחים. אני רואה במודעה הזו היום קריאת תיגר על ציבור ענק במדינת ישראל, וכדאי שהציבור הזה יבין שלמילים יש משמעות, ומילים יוצרות מציאות, וכשהוא אומר ישראל חייבת לנצח, בעצם גדי אייזנקוט, ואני אומר עוד פעם, אנחנו יודעים שהוא אב שקול, הוא טרח להזכיר את זה אתמול, והוא משפחה שקולה, ואנחנו בונים חומה סינית בין הכאב הגדול הזה, בין הסימפתיה הענקית שיש לנו לכל מי ששילם במחיר הכבד ביותר. אבל מרגע שבחרת ללכת לחיים הפוליטיים, אנחנו בונים חומה, וכל הסימפתיה וכל האהבה וכל מה שיש לנו למי שיקריב פה את המערכות, לא צריך לעמוד בביקורת שלנו כלפי האנשים האלה, שבעצם מאבדים, יכול להיות משיקולים דברים, מאבדים את הדעת. ישראל חייבת לנצח את מי?
20: את יהודה?
3: את מי?
20: את יהודה?
3: את מי אתה רוצה לנצח?
20: אני עונה לך, אני עונה לך, את יהודה.
3: את מי אתה רוצה לנצח? את האח השקול בנימין נתניהו? את מי אתה רוצה לנצח? את מי אתה רוצה לנצח? את מי שיצא להילחם בשבעה באוקטובר אחרי שאישרתם לנו פה צבא עם יהיה חורבות של תרש גדעון, כפי שבריק אמר? אלוף בריק, לא אני הייתי מבקר צהל, שאמר שישאיר לנו פה יהיה חורבות. את מי אתה רוצה לנצח? את הציונות הדתית? את 32 המנדטים של אנשי הליכוד? את מי אתה רוצה לנצח? את אנשי... את מי? את מי? את המסורתיים? את מי אתה רוצה לנצח? ובאיזה כלים מנליס ואייזנקוט אתם רוצים לנצח? בטנקים של אהרון ברק? בחרוזי הרעל של אהרון ברק? בדיפ סטייט של שאול מרידור? את מי אתם רוצים? בכלכלה? להרוס את הכלכלה של, ש, ש, ש, שפיתחנו פה בצורה גדולה? לא הבנתי. את מי אתה רוצה לנצח? אנחנו בטרלול אחד גדול. וטוב שהימין יתעשת ויתחיל להבין את זה. הם הכריזו מלחמת אזרחים, ואנחנו לא ניתן למלחמת אזרחים להיות פה. לא תהיה פה מלחמה, גדי אייזנקוט, לא תהיה פה מלחמה.
20: צריך גם להזכיר לאייזנקוט שכשהיה הרמטכ"ל, הרמטכ"ל ה-21 בין 2015 ל-2019, הוא היה זה שהריץ את התוכנית גדעון שקיצצה משמעותית את מספר, כן, את אנשי הקבע,
3: והוציאה
20: טנקים החוצה והקטינה את הצבא. גם את זה צריך להזכיר לו, ושזה היה אחד מהאלמנטים החשובים שהובילו לשבעה באוקטובר.
3: הזכרתי את זה, זה אלוף בריק כתב את כל המסגרות האלה. אז אולי הוא החליש את הכוחות כדי שלא ילחמו. הוא האיש שאמר שמי שתוקרת אותך עם מספריים, כן, אפשר להכיל אותה, ואפשר להכיל בלוני נפץ, ואפשר להכיל את המנהרות בדרום.
20: ואת איראן גרעינית גם, אם אינני טועה, הוא אמר, זהו?
3: כן, זה הוא אמר.
20: אפשר להכיל את האויבים שלנו בכיף, פשוט. זה מה שהוא אומר, אפשר להכיל את כל האויבים שלנו, לא חייבים להילחם בהם, אפשר להכיל. כי אנחנו במעגל גברים כזה, שבפרדס חנה, אנחנו במעגל גברים בפרדס חנה, מכילים. סליחה.
3: אני לא יודע, אתה היית במעגל, ארז, אתה היית במעגל גברים.
4: עוד לא יצא.
20: עוד לא יצא לגבי.
4: אבל שי, אתה לא אפס, אתה לא מזמין.
3: שיהיה לנו חלק משעשע, לא, אתה יודע, עוד הציבור יחשוב שהייתי שם, אני לא...
20: אני רוצה לראות...
4: דוגו, בלבלק אתה הולך בלעדיי, אם אתה הולך, אני מצפה לקבל הזמנה גם.
20: אני רוצה לראות את ברדוגו במעגל גברים בפרדס חנה, זה אירוע שאני רוצה, או בסווט, סווט לודג'.
3: אני מוכרח להגיד לכם, אני יש לי זיכרונות ענקים מפרדס חנה.
20: גם לי.
3: עיר אהובה עליי, אני גדלתי שם 4 שנים בלימודיי בישיבה התיכונית במדרשיית נועם. יש לי הרבה אהבה אבל זה פרדס חנה אחרת, אתה יודע. אבל אם ארז הולך למעגל גברים, אני רוצה את סרטונים.
21: עם טייץ, עם טייץ, אני אבוא עם טייץ.
20: והוא בוכה, ארז הולך ובוכה במעגל.
3: אחרי התנחתה המשעשעת, שבאמת היינו צריכים אותה.
20: מדי פעם, כן.
3: אני רוצה להגיד כמה מילים, כמה חשוב ההסכם הזה עם לבנון, שימו לב, מה קורה כרגע בשיחות בין איראן לבין ארצות הברית. כמה חשוב שאת האלמנט הזה של לבנון, נתניהו בשכל רב הצליח, מה שנקרא, לפרק. ראינו גם את ההופעה שלו אתמול בפטריוטים.
20: הופעה מצוינת בעיניי.
3: הופעה
20: מצוינת.
3: קודם כל, לכל אלה שאמרו, הוא לא מתמודד, הוא נתן תשובה שהוא מתמודד, הוא בשליחות.
20: כל אלה שאמרו, הוא נראה עייף, והוא נראה גמור, והוא נראה איזה עייף.
3: הגיע אחרי ניצחון גדול על בית המשפט, אחרי שריסק אותם במשך 98 ישיבות. הגיע חד.
20: הגיע מלבנון אתמול.
3: כן, זהו, מלבנון, סיור. אוהד של הנבחרת החזקה ביותר, נבחרת הלוחמים שלנו, כך הוא אמר לסושיאל של 14, על הנבחרת החזקה של החיילים. ממש, איך אומרים, איך הוא הסתלבט קצת על על הגיא הזה, זה לא יודע למה הוא שם, כן, אבל הגיא הזה, כן, הסתלבט עליו עם שאלות הילדותיות, אבל בעיקר היה עמוק ואמר, שינינו את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, שינינו את תפיסת ההכלה. כל מה שראינו אתמול, שגדי אייזנקוט הוא עושה מנו הפוך, אני בעד להושיט יד לאנשים לאומיים, גדי אייזנקוט לוקח את זה למקום הלא לאומי, הלא מחבר של מדינת ישראל. מי שרוצה לראות את המאבק הזה, הופעה מרשימה של נתניהו, לעומת עליבות החומר והשכל והדיבור של אייזנקוט.
20: ונזכיר את הכותרות שלקחו מכל מה שהוא אמר, את הבדיחה רזיתי קצת.
21: שזה תוך כדי שיחה, שבן אדם מנהל שיחה.
20: בסדר, שבן אדם מתבדח לסיטואציה, גם, די.
21: מגיב, כשאתה מגיב לסיטואציה, מגיב למשהו דומה שמישהו אמר קודם, זה האירוע. כן. הוא לא בא מאובן כמו דפי מסרים שמכתיבים אייזנקוט, שואל, תגיד לי מה אני צריך להגיד כדי שיחשבו שאני ימני, ואז הוא מדקלם שם טקסטים כמו נוכל, בלי שהוא בכלל נמצא בסיטואציה, בלי שהוא מתכוון למה שהוא אומר. נתניהו ניהל שיחה, הוא מנהל שיחה עם הבוחרים שלו. ככה מנהלים שיחה, ככה מתקשרים. פשוט חבורה של נוכלים.
3: אני מסכים למילה שגדי אייזנקוט הוא לא מפלגת ישר, הוא מפלגת עקום, מפלגת התחפושות, זה מה שהאנשים האלה רוצים למכור לנו, אבל אנחנו כבר שבעים מהנוכל הגדול ביותר של הפוליטיקה הישראלית, נפתלי בנט, ולפי דעתי אנחנו מתחילים לגלות פה עוד נוכלות, אותם קמפיינרים, אותם אנשים מאחזי דעת.
20: אותן שיטות.
3: וכן, אני גם לא נופל באחיזת העיניים של דדי סמכי, הנדל, מנדל ובני גנץ. אל תיפלו גם בהם. גם הם, יושר זה משהו שלא קיים. פוליטי, יושר פוליטי.
20: עצוב מאוד.
3: בסדר, שיהיה
20: מדויק. כן, לא, ברור.
3: אני הולך להערך לקראת אלה שהולכים לתקוף אותי. ישראל צריכה לנצח. אנחנו לא ננצח, אנחנו נביא מנדטים, אנחנו נביא את הקהל לקלפי, ונביא את האמת שלנו, כי יש לנו שליחות. ישראל תמשיך בשליחות, אל מול ישראל רוצה לנצח. מה יותר טוב?
20: ישראל תמשיך בשליחות שלה. יעקב ברדוגו, תודה רבה לך, גם אתה בשליחות. תודה.
21: תודה ברדוגו.
20: תראה מי יש לנו עכשיו על הקו, ארז, אתה לא תאמין את מי אני מביא לך עכשיו.
21: אוקיי.
20: שלום למנשה זלקה.
6: שלום, בוקר טוב, שי, בוקר טוב,
20: הכדורגלן, המדהים.
21: מה קורה שם במונדיאל, תגיד, מה זה האירוע הזה?
20: רגע, אתה רוצה לדבר איתו על המונדיאל, אז רגע, שנייה, תכף, אנחנו נדבר גם על המונדיאל, אבל אנחנו העלינו אותו לא סתם, אנחנו העלינו אותו כי המכבייה 26 התחילה, מתחילה, היום, נכון, מנשה? היום מתחילה המכבייה?
6: כן, היום בערב טקס הפתיחה.
20: בהשתתפות 5,000 ספורטאים וספורטאיות מישראל ומהעולם, אני מתאר עצמי משתתף בנבחרת הישראלית בכדורגל, איך זה עובד?
6: לא.
20: לא.
6: ביחד עם שרן ייני, אנחנו מעבירים את הלפיד.
20: וואו.
7: כן.
20: אתה מדליק את הלפיד או איך זה עובד?
7: כן, אנחנו, עד שמי שמדליק אותו בסוף זה יסעור, אסף יסעור, לוחם הטייקוונדו, שגם נפצע, וקראו לו שתי הידיים יחד עם בר מניר, ואני ושרן יני, ויחד עם לוחם מפי זיתוני, שנפצע גם בעזה, מעבירים את הלפיד, והם הדליקו אותו. שזה, אתה יודע, זה כבוד אדיר.
20: ממש, אבל זה ממש.
7: להיות חלק מהדבר הזה שנקרא מכבייה, שבכלל, המכבייה הייתה אמורה להתקיים בשנה שעברה, אבל בעקבות המלחמה והלחימה שהיינו בה בשבע זירות, אז היא נדחתה לשנה. ועצם קיומה זה ניצחון ענק לעם ישראל ולעם היהודי.
20: בעצם ההשתתפות של 5,000 ספורטאים שמגיעים במיוחד, זה מטורף, זה דבר מדהים, זה מרגש מאוד כל פעם מחדש.
7: לגמרי, ובעצם קיומה זה הניצחון האדיר.
20: נכון.
7: מאיראן, דרך סוריה, לבנון, תימן, חותים כולם שרוצים להשמיד אותנו ולחלות אותנו, ולא רוצים לתת לנו לקיים את אורח החיים הרגיל שלנו במדינת ישראל, מדינתו של העם היהודי. אז אנחנו בזכות, הרבה הרבה הרבה בזכות הלוחמים שלנו ששומרים עלינו בגבולות, גם עכשיו מלבנון, דרך יהודה ושומרון ועזה, מאפשרים לנו עכשיו לדבר ברדיו, וכמובן בערב להפיק את הדבר הענק הזה שנקרא מכבייה. אז הכבוד הגדול אולם, זה ללוחמים שלנו, ושמע, זה כבוד ענק.
20: אגב, אתה מדבר על הלוחמים שלנו, אתה מדבר גם על עצמך, בוא, לא נשכח, כמה ימי מילואים עשית מאז השבעה באוקטובר?
7: כמעט 400 ימי מילואים, רובם ככולם בלבנון וסוריה.
20: וואו.
7: כן, סיימתי בסוף מאי את הצו האחרון, ויש לנו להמשך כבר תאריכים, אבל זה חלק דיברת על שליחות, שמעתי דיברת על שליחות עם ברדוגו.
20: נכון.
7: זה השליחות שלנו. זה, אתה יודע, אין גאה ממני, במיוחד שאני, אתה יודע, עם כל הסיקור שיש סביב הכדורגל וסביבי שאני הולך למילואים ומנצל לזה, וגם את הפלטפורמה שלכם אני אנצל כדי לעודד את החברים שלנו, הבני נוער שמתגייסים ללכת ולהגיע ליחידות הכי קרביות שהם יכולים, בשביל לשמור על עם ישראל, בשביל לא לקטוע את השרשרת, בשביל לשמור עלינו, שאנחנו היום שומרים עליהם ובעתיד הם ישמרו עלינו. זו השליחות שלנו, זה הכיף שלנו, זו הגאווה הענקית שלי ושל אחי הלוחמים מעורב צנחנים בגצר 226, וזה כבוד ענק, כבוד ענק.
20: כן, ללא ספק כבוד ענק. תגיד רגע, טוב, בוא נדבר קצת על המונדיאל בכל
21: כן,
20: זאת.
21: כן, מה?
20: לא, בסדר, אבל אנחנו פה, השיחה היא על המכבייה. השיחה היא בגדול על המכבייה, אבל בסדר, אנחנו בכל זאת מדברים עם מנשה זלקה.
21: יש לך פה את מנשה זלקה בדיוק.
20: אז קצת, קצת על המונדיאל, ותכף אני אשאל אותך על הדרך שלך, כי גונבה לאוזני שמועה שאתה גם מקבל הצעות לפוליטיקה, אבל תכף נדבר על זה. עם מי אתה במונדיאל?
7: הלב אומר שאו רונלדו או מסי יזכו במונדיאל בשביל תדעת, במיוחד רונלדו, כי מסי כבר זכה. אתה אומר ששתי האייקונים הגדולים של ה-20 שנה, של הדור האחרון של הכדורגל העולמי, ששניהם ילכו, יפרשו עם גבי העולמי, אבל השכל אומר צרפת היא הנבחרת הכי כישרונית, הכי מאומנת, הכי נראה טוב. כן, בוודאי, בוודאי.
21: אתמול זה היה מפחיד, אני אסתכל על זה.
20: אתמול לא ראיתי.
21: לפני 3.5 שנים ארגנטינה עוד הצליחה לתת להם פייט ולנצח אותם בפנדלים, אבל מסי, מה לעשות, כבר בן 39, למרות שצריך להגיד, זה מדהים איך הוא משחק עכשיו, אבל הם היו נראים אתמול ביפר הקבוצה הכי טובה, יש להם כנראה שלושת השחקנים הכי טובים בעולם עכשיו, אולי 3 מ-4, עם אוליסה, דמבלה ומבפה, לא מנשה?
7: זה, אני מסכים איתך, וזה בלי לדבר על רביות ועל כולם, זה עדווה, וזה כמות כישרון שהיא בלתי נגמרת. עוד פעם, זה לא מבטיח להם את הזכייה, ופתאום אתה יודע,
20: שום דבר לא מבטיח, שום דבר לא מבטיח לאף אחד כלום.
7: אבל האיכות והכישרון והעליונות שמפגינים במשחקים שלהם, אף נבחרת לא מציגה כדורגל כזה. ועוד פעם, בסוף
20: גם לא ספרד, גם לא ספרד.
7: לא ברמה הזו. ספרד יכולה לעשות בעיות ובאמת יכולה להגיע גם רחוק ולקחת את הגביע, אבל מבחינת כישרון, איכות ועליונות,
8: צרפת היא בייפר הגדולה מכולם. ובסוף אסור להספיד את מסי ורונלדו, אנחנו אוהבים, כן, הם בוגרים, הם כבר לא אותו דבר כמו שהיו לפני 10 שנים, זה ברור לכולם, אבל עם הגאונות של מסי שהוא שחקן, אני, מה שאני ראיתי, אני לא יודע מה היה לפניי, הוא הכי גדול בייפר מכולם, וגם רונלדו לא אמר את המילה האחרונה שלו. אז
20: איזה יופי שהמכבייה יוצא יחד עם המונדיאל, זה אירוע, זה כיף, כי גם ככה כולנו בתוך אווירת ספורט וזה, זה מגניב שזה יוצא ביחד, לא?
8: זה נכון, עדיף טוב שנהיה באווירת ספורט,
20: כן, בדיוק, מלחמה, אבל, בדיוק, טוב, תגיד.
8: לצערנו אנחנו נחווה גם את זה וגם את זה, אבל זה החיים שלנו פה בארץ ישראל.
20: יפה, אז רק נגיד שטקס הפתיחה הרשמי של המכבייה יתקיים באצטדיון טדי בירושלים, יחבר ספורט, תרבות, מוזיקה ואת הסיפור הישראלי יהודי עכשווי, וכמובן על הפיט שגם
8: כמה,
20: אתה,
8: כמה מכונן זה, כמה מכונן זה שהאירוע הספורט של היהודים בכל העולם
20: מדהים
8: מתרחש, הפתיחה שלו מתרחשת בירושלים.
20: אין יותר נכון מזה. תגיד לסיום, אז אתה בדרך לפוליטיקה? כי אני יודע שמחזרים אחריך.
8: אני, יש דיבורים כמובן, ויש כל מיני רחש בחש, ושהשם שאני עולה בכל מה שקשור לעשייה ציבורית, כמו שאני עושה, כן, כבר שנים אחורה, מהרצאות לבני נוער ונוער בסיכון על חשיבות גיוס לצהל ותרומה למדינה דרך שירות מילואים, זה מחמם את הלב, זה מחמיא, אבל את האמת לא פונו בצורה רשמית, ושיפנו, אלוהים גדול.
20: תשקול את זה, אתה לא שולל, בקיצור.
8: לא, לא שולל.
20: מנשה זלקה, קודם כל בהצלחה במכבייה לכולכם, לכל הספורטאים, ותיהנו, זה אירוע מרגש ביותר, תודה.
8: זה נכון, תודה רבה לכם ובשורות טובות לכולם, ושהחיילים שלנו שומרים עלינו בגבולות, תחזרו הביתה בריאים ושלמים למשפחות, זה הכי חשוב.
20: אמן, אמן, אמן. תודה, להתראות. מנשה זלקה, רק נזכיר, גם נגיד שבמכבייה ייחשף ההמנון החדש של המכבייה, ספורט שכתבו והלחינו נונו וג'ימבו ג'יי, חידוש לשיר המכבייה של נעמי שמר. זהו, טוב, כן, אנחנו נעשה עכשיו פינת מונדיאל קטנה, נסכם את האירועים המטורפים שקרו אתמול בלילה ונחזור אליכם עוד מעט.
9: הפינה בחסות משרד התפוצות, ארגון גשר, JPPI ומנהלת עמי.
10: ועכשיו
23: מפסק מונדיאל,
10: כל התוצאות,
23: כל המשחקים
10: וכל מה שחייבים לדעת
23: בחסות?
10: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
24: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
25: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. נבחרת צרפת ממשיכה לקרוא הרשתות בטורניר. במהלך הלילה הטריקולור הביסו 3-0 את שוודיה והפילו לשמינית הגמר, כשהם שומרים על ממוצע הפקעות מטורף של 3.25 שערים למשחק במונדיאל הנוכחי. קיליאן אמבפה כבש צמד שלישי בטורניר והעלה את מאזנו ל6 שערים. מייקל אוליסה בישל פעמיים והשתלט על פסגת טבלת מלך הבישולים עם 5 בישולים ב4 משחקים. המארחת מקסיקו שמרה על מאזן מושלם בטורניר ועלתה לשלב הבא אחרי שניצחה בצורה מרשימה 2-0 את אקוודור. מקסיקו מעפילה לשמינית הגמר בפעם השמינית מ9 המונדיאלים האחרונים, וכעת היא רוצה לעשות מה שהצליחה בשני הטורנירים הקודמים אותה מרחה, לשחזר את הישג ה-C שלה ולהגיע לרבע הגמר. נורווגיה גברה M2-1 על חוף השנהב והפילה לשלב הבא בזכות שער ניצחון דרמטי של מי אם לא החלוץ האדיר ארלינג הלנד. החלוץ של מנצ'סטר סיטי העלה את מאזנו ל5 שערים ב3 משחקים בהם לקח חלק עד כה במונדיאל, והוביל את נבחרתו לשלב שמינית הגמר לראשונה מאז 1998. בשלב הבא הנורווגים ישחקו נגד ברזיל במפגש ענק. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
23: מבזק מונדיאל.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
4: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
5: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו! מברוק!
6: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
15: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אז מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
16: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
17: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
18: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
19: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
20: עדיף ליפ, עדיף ליפ.
19: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
21: 32 אחרונות!
22: מוטפסים, יש כוונות?
23: בטח, עשינו הכנות!
22: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
23: יש! עכשיו הווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
21: כי אם לא תשלח...
23: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: חזרנו. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד פעילת המחאה רות בן חיים בגין חסימת מסעיות סיוע הומניטרי לרצועת עזה בצומת נמל אשדוד. אשדוד, לא אשדוד. רעות, בוקר טוב. רעות בן חיים, יושבת ראש ארגון צו 9. היא עוד לא איתנו?
0: תשמע, זה אירוע...
24: תשמע, זה אירוע, זה היה.
0: אנחנו זוכרים, אתה יודע, אנחנו זוכרים איך חסמו פה את אזרחי ישראל, שבוע אחרי שבוע.
24: וזה בסדר, אבל לחסום חס וחלילה,
0: קצת קמח,
24: קצת קמח לחמאס, זה עבירה גדולה מאוד, גדולה מאוד.
0: תשמע, הפרקליטות זה מקום רקוב. אני כאילו... לא יודע, בכמה דרכים אנחנו צריכים להסביר את זה.
24: הנה,
0: הנה. כמה דברים צריכים לקרות כדי ש...
24: המציאות מסבירה את עצמה.
0: שכל מיני פתאים יבינו, כאילו... הגוף הזה, אגב, זה הגוף שקרא את מדינת ישראל. עכשיו אתה תיקרס בבית המשפט שוב, פעם נוספת, בפעם האלף. באים השופטים ואומרים, אין שוחד, תרדו מזה. הם לא יורדים מזה. הם ימשיכו לטרלל פה את המדינה. תוך כדי, אותו גוף הופך מי שמוחה נגד זה ש... הרי נכפה עלינו, נכפה עלינו להכניס את הדבר הזה, נכון? לחצים בינלאומיים, הסכם, סחטו אותנו, באמצעות החטופים, סחטו אותנו להכניס את הדבר הזה, והקהילה הבינלאומית סוחטת אותנו. אז אזרחי ישראל מוחים ומקשים, אתה יודע, יאללה, נוריד באחוז האפקטיביות של הלחץ של זה שחמאס סחט אותנו באמצעות החטופים. לא, מבחינת הפרקליטות זה פשע. הם רוצים שיסחטו אותנו. הם ייתנו לאחים לנשק ולכל הממרידים והשקמות ברסלרים האלה לחסום את כל הכבישים במדינה. להגן, כדי להגן על הסמכויות שלהם, זה בסדר, לחסום
24: אגב,
0: את אזרחי ישראל זה בסדר,
24: חסמו...
0: לחסום את המסעיות של החמאס זה
24: אבל
0: פשע.
24: אבל שנייה, כשהם חסמו את כבישי ישראל, הם חסמו גם מסעיות שהובילו מזון, גם לבתי חולים, גם לגני ילדים, גם מזון, הם גם חסמו מסעיות ש... אתה יודע, וזה בסדר, אבל מסעיות שמובילות מזון לעזאטים, זה חז וחלילה שנחסום. רעות בן חיים, רגע, הנה רעות איתנו.
0: לא מצליח להבין איך אנשים משלימים הדבר הזה.
24: הנה רעות בן חיים איתנו, יושבת ראש ארגון צו 9, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
24: בוקר טוב, אז הוחלט להגיש נגדכם כתב אישום?
1: נגדי, ממש נגדי.
24: נגדך באופן אישי, אוקיי.
1: אימא לתשעה ילדים, אזרחית שאומרת חוק, אני קיבלתי הזמנה למשפט.
24: מה אומר כתב האישום ומה מאשימים אותך?
1: דברים מטורפים, כאילו אני לא חושבת שאי פעם מישהו אשם בזה, בטח לא מחבלי הנוח'בה, אני מואשמת שפגעתי בשלום.
24: שמה פגעת?
1: פגעתי בשלום, במחאה שלי, בפעולה שלי, בעצם זה שישבנו.
24: איזה שלום?
1: על הכביש שם. איזה שלום? אני לא יודעת, אבל כנראה שיש, אם לא שמתם...
24: מה כתוב בדיוק בכתב האישום? אולי יש שלום ולא סיפרו לנו, ואתה רסת אותו.
0: מה הכוונה? מה כתוב שם בכתב האישום בסעיף הזה?
1: כתוב בכתב האישום שאני ומי שהיו איתי, אנחנו בעצם בפעולות שלנו פגענו בשלום. אתם יודעים, לפעמים כאילו משתמשים בניסוח באמת של הסדר האזרחי, אבל הציבורי, אבל לא, זה לא הניסוח... בוחרים להתמש בניסוח הזה של פגעו בשלום.
24: רגע, לא, שנייה, רגע, רות, אני באמת, את שגעת, לא, את קצת מפוצצת לי את המוח עכשיו, זה מה שכתוב, אני חשבתי שאת מתבדחת, אבל זה מה שכתוב, כתוב בכתב האישום, פגעתם בשלום?
1: בשלום.
24: או בשלום הציבור, זה ההגדרה המדויקת.
1: לא כתוב שלום הציבור, בשלום, וגם כתוב שם שהמחאה שלי הייתה ללא כל סיבה. בסדר? כאילו, עשינו את הפעולות האלה בלי סיבה.
24: זה מדהים, זה מדהים בעצם. זאת אומרת, הם קובעים אם הייתה לך סיבה למחות, האם הייתה לך סיבה להתנגד, האם הייתה לך סיבה לצאת להפגין, כאילו... אבל זה מסדר את כל, אבל זה מסדר את כל, אבל זה מסדר את כל העניין, כי מבחינתם לקפלניסטים הייתה סיבה לצאת לחצות, לחסום כבישים, ולך לא, לך לא הייתה סיבה, כנראה.
1: לא הייתה לי סיבה סבירה, ובאמת שככה, יש לי, ברוך השם, שלל סרטונים, ויש גם את הסרטונים עם מצלמות הגוף של השוטרים, ממש אפשר לראות בבירור שאנחנו לא יצרנו שם מאומה. נכון, באנו, אני לא מתעממת, בסדר, באנו למחות, באנו להפגין, זה דבר שככה, זה אקטיבי, בסדר? אבל עם האקטיביות הזאת, באנו עם כל הכבוד והערכה, ועם החיזוק לכוחות הביטחון, אנחנו, אפשר לראות שם, כן, יש דחיפות, אבל אלה לא דחיפות, ואף אחד שהגיע למחות, יצר אותם, בסדר? כאילו, ממש ממש חשוב להגיד, לא הייתה שם שום אלימות ושום צורה, אפשר ככה לבחון ב... שבזכוכית מגדלת את כל הסרטונים, ואפשר לראות, באנו מתוך עוד, מתוך אמונה, מתוך חיזוק הרוח, אני אישית תושבת העוטף, הדבר הזה שהמסעיות האלה נוסעות כאן בכבישים, עמוסות כל טוב, ומגיעות לאויבים שלנו, שעכשיו עוד יותר כמה זה צורם אחרי השביעי לעשירי, שאנחנו מחזקים אותם, שאנחנו אשכרה, כל מסעית כזאת זה מזכורות לפעילי חמאס, לצערי, לא היה חודש אחד מאז השביעי לעשירי שהם לא קיבלו מזכורות, וזה אנחנו, זה בידיים שלנו עושים את זה, ובתוך אלפי המסעיות האלה, שאי אפשר להגיע איתם לשום בידוק איכותי, בתוך אלפי המסעיות האלה, יש גם ציוד שימושי שראינו במו עינינו, ושגם חדשות לבקרים מדווח על זה, בין כל ההברחות גם של הרחפנים, וכל שאר הדברים שקורים, יש הברחות בתוך המסעיות, יש נהגים שהם מחבלי נוח'בה בעצמם, או מסעים מאוד מאוד קרובים שהם נוהגים במסעיות האלה, וכל זה קורה תמיד, כל כך קרוב לכוחותינו, ואת העוול הזה, את הפשע הזה, שמדינת ישראל הייתה צריכה לעצור, לא אני כאזרחית, ולא אנחנו כאזרחים.
24: תגידי, כמה זמן עצרתם את המסע? הרי לא מנעתם בסופר את כניסת המסעיות לעזה, הם נכנסו בסופר, אז לכמה זמן עצרתם את המסעיות, עיכבתם אותם בפעולה שלכם?
1: לרוב זה באמת עניין של עיכוב, בסדר? כאילו, אין מסעית אחת שבגלל הפעולות של צו 9 לא נכנסה לרצועה, בסדר? עיכבנו את זה, עיכבנו ימים, עיכבנו שעות, לפעמים גם כמה ימים ברצף, אבל בפעולות שלנו לא ניסינו באמת לבוא ולהגיד, אנחנו מצליחים פה לעצום וליצור כאן איזה סכר ושום דבר לא יעבור אותנו, זה לא מה שניסינו להגיד. באנו ורצינו להגיד מהשטח, חבר'ה, תפסיקו לתת להם נוטלה, פחיות ופינוקים, ותפסיקו לתת ולפנק את האויב שרצח, שענף, שמזד, תפסיקו את הפשע הזה, לא אנחנו בשטח, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא, ההתנגדות שלנו לא תהיה כזאת, אנחנו רצינו בעצם מהשטח לשנות את החלטות הקבינט, אנחנו רצינו מהשטח להגיד, שימו פיקוח, תראו לאן זה הולך, תמכנו לאורך הדרך, וזה שיהיה גם את המרכזי חלוקה או כל פתרון אחר, אבל את הפעולה הזאת שאנחנו עשינו בעבר ועושים גם היום את זה ביקשנו להפסיק, וגם עכשיו אנחנו קמים ואומרים, ראיתם את הפרסום, השיקום ברצועה מתחיל. זה הזמן להגיד, חבר'ה, לא היה יישום של שלב א' של ההסכם, אל תתחילו את השיקום.
24: איזה שיקום התחיל ברצועת עזה?
1: איזה שיקום, מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו, אתה יודע, זה מה שקורה בקרם שלום.
24: כן, כן, מה אתם רואים?
1: אז מה אנחנו אומרים שיש את ה...
24: מה אתם רואים? מה אתם רואים בעיניים שלכם?
1: את המכוניות של האמריקאים, אנחנו רואים את המבנים, את ההתארגנות שיש שם. בסדר? כאילו, את המבנים היבילים, את הקרבנים, באנו וראינו, צילמנו ועברנו את זה כמובן לכל הדרגים. אנחנו בעצם רואים שבגלל הסעיף הזה, סעיף 17 בהסכם, טראמפ בעצם מצליח להתחיל שיקום בלי שקיבלנו את כל מה שצריך לקרות בשלב א', בלי פירוק ופירוז חמאס. אז את הדבר הזה אנחנו רוצים לצעוק בקול ולהגיד, חבר'ה, תעצרו את זה כאן ועכשיו, לא יהיה שיקום, לא יהיה שיקום כל עוד חמאס הוא הריבון ברצועה, כל עוד חמאס הוא איום ממשי שממשיך לאיים על חיינו יום יום שעה שעה.
24: רעות בן חיים, יושבת ראש ארגון צו 9, טוב, אנחנו נעקוב אחרי המשפט שלך, אני מבטיח.
1: תודה רבה, תודה,
24: ומקווה
1: שנמצא
24: ממנו
1: חזקים יותר.
24: אני בטוח בזה, כי לפעמים המשפטים האלה גם מוציאים איזושהי אמת שחשוב שתצא, וגם זה טוב טוב.
1: נכון, בגלל זה גם יצאנו בקמפיין, באמת כדי לחזק את הדבר הזה. תודה רבה.
24: שיהיה בהצלחה, תודה. להתראות.
1: תודה.
24: טוב, עכשיו לנושא חשוב נוסף. במהלך חודש יולי צפויה להיכנס לתוקף רפורמה חדשה של בנק ישראל, שעשויה להשפיע על משקי בית רבים בישראל, במיוחד על בעלי משכנתאות שיש להם גם הלוואות נוספות. נגיד שלום לאיתי ניסימי, מנכ"ל אין סוף פתרונות משכנתה, חברה בעלת ניסיון של למעלה מ-8 שנים בתחום. אוקיי. מה לא זה? רגע, אז זה לא זה. התבלבלנו. חל בלבול קל.
2: לא נורא.
24: מיד נפתור את הבלבול הקל. תשמע, את קוראים פה אירועים, באמת, אני אומר לך, זה הזיות. לוקחים אנשים
2: שישבו
24: על הכביש לכמה שעות, זה פשוט לא יאמן. טוב, ממשיכים עם זה? זה עכשיו? מה? לא, אבל זה מה שהיה לי, זה זה, ואני הלכתי על זה.
0: יותר מדי ניירות.
24: כן, הרבה ניירות.
0: מה לך, אתה צריך רלשית, שי?
24: אני מתחיל, לא, אני צריך פה מגרסה כדי לגרוס את כל הניירות. טוב, אז זה עניין אחר, בסדר. אוקיי, הנה, אנחנו מכירים את הרגעים האלה במהלך היום. השעה 4 אחר הצהריים. לי זה קורה כל יום. מחכה לנו עוד רשימה ארוכה של משימות בעבודה, פקקים דרך הביתה של שעות, ואחר כך זמן איכות עם הילדים והמשפחה והאנרגיה והחדות שלנו כבר לא שם, ואנחנו מוצאים את עצמנו עייפים ותשושים ומחפשים פתרונות. יש, כדי לשמור על קצב החיים האינטנסיבי הזה, יש פתרון אמיתי שנקרא ויניה, תוצרת הארץ, פריצת דרך מדעית ישראלית מרתקת. נמצא איתנו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
2: שלום שי, בוקר טוב.
24: בוקר טוב. תגיד, איתי, מה זה ויניה?
2: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום, בלי סוכר, בלי אלכוהול, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, כמו 1,000 ענבים או בקבוק יין אדום שלם, שזה מדהים, אנחנו חברה יחידה בעולם שיודעת לעשות את מה שאנחנו עושים.
24: זה מטורף.
2: ויניה, מטורף.
24: איך הצלחתם מבחינת טכנולוגית? איך, הפיתוח הטכנולוגי הזה, איך עושים אותו?
2: מה שאנחנו בעצם פיתחנו, טכנולוגיה ייחודית, שאנחנו באמת החברה היחידה שיודעת לעשות את זה בעולם כיום. אנחנו מגדלים את התאים של הענבים,
24: כן.
2: נותנים להם את כל מה שהם צריכים, מעצימים את החומרים הפעילים, החומר הפעיל מועצם פי 100 יותר מאשר בענב עצמו, ובאותו דרך גם אנחנו מוציאים את החסרונות שאנחנו לא צריכים, שזה במקרה הזה זה הסוכר. פיתוח מדהים, ואנחנו בעצם יכולים לעשות את זה הכל פרי או צמח, במקרה הזה זה ענבים, זה ויניה, שזה מדהים.
24: תגיד,
2: נכון, כן.
24: בוא נדבר על על המנגנון בעצם של ויניה, איך היא פועלת, איך זה משפיע על המאזינים, על מי שלוקח את זה באופן יומיומי.
2: מה שבעצם ויניה עושה, היא משפרת את האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, מרחיבה את כלי הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת, וכתוצאה מזה באמת המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. אנחנו גם יודעים שזה יכול לסייע בפעילות אנטי-חמצונית, שזה מאוד חשוב, ואז באמת המון אנשים חווים את הנושא הזה בפעולות היומיומיות שלנו, אם זה לעלות במדרגות, בפגישות מרגישים יותר חדים, בנהיגה, בפעילות גופנית, כשהם יוצאים להליכה, לרכיבה, שחייה, אנחנו שומעים, בכל המקומות האלה ויניה באה ובאמת משפרת את איכות החיים של הלקוחות שלנו ושל אנשים שמשתמשים בויניה.
24: כי בוא נגיד, בסופו של דבר כל הבעיות האלה, רובן של עייפות וצ'ישות, יש אלמנט מאוד חזק של זרימת החמצן בגוף, וזה מה שויניה באה לתקן.
2: נכון, בדיוק ככה. ויניה, קודם כל החומר הפעיל נשאר בזרם אדם למשך 12 שעות, הוא נשאר איתנו, הוא מלווה אותנו, וזה משהו שנבנה כשלוקחים כל יום תמוסה, זה תהליך. וכשזה קורה, וכשהספקת החמצן טובה יותר וזרימת הדם היא כמו שצריך, אז באמת השיפור הזה הוא קורה, זה מדהים. קודם כל זה מדעי, וגם אנחנו שומעים על הקופות שלנו כבר 9 שנים פה בישראל, אנשים מספרים שהחיים שלהם השתנו, שבאמת חוזר להם הדרייב, הם פחות עייפים, הם יותר עניים במהלך היום, מגיעים לסוף היום ועדיין לא נגמרת להם, אני אתמול עבדתי, הייתי בפקקים שעתיים, הגעתי הביתה 7 בערב, היה לי כוח, הלכתי להתאמן, הלכתי לחדר כושר, אתה יודע, זה עובד, זה באמת, זה מדהים, זה מדהים.
24: טוב, זה, אנחנו יודעים שזה בנוי מבוסס על הפרדוקס הצרפתי, מה שנקרא, שהם אוכלים את האוכל הכי שמן והכי מלא בחמאה וזה וזה, אבל שותים בקבוק יין ביום, וזה בדיוק עושה את אותה עבודה. אז הנה, אנחנו רואים אותם במונדיאל, את הצרפתים, אין מה לעשות, אתה רואה שהם מלוויניה.
2: הם מדהימים.
24: הם מלוויניה, אחי. הם מלוויניה. מלוויניה. טוב, תשמע, המאזינים שלנו שרוצים להתנסות, איך אנחנו עוזרים להם?
2: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים גם הטבה ברכישה ראשונה למאזיני גלי ישראל, 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, וגם שי להתנסות 90 יום, שזה אורך המחקרים, 3 חודשים להתנסות, מכל סיבה שהיא, אם לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי.
24: מדהים.
2: אז אין מה להסיד, שווה לנסות, זה באמת, באמת משפר את איכות החיים, ושווה לנסות.
24: לא, זה גם, אתה יודע, מי שיקח את זה עכשיו, יש לו יותר סיכוי להגיע למשחקים של 3 בבוקר ולראות אותם, ולא להירדם על הספה במשחק של 7 בערב, אתה יודע.
2: לגמרי, זה שעות קשות,
24: ביניה
2: פה בשבילכם גם במונדיאל.
24: חבר'ה, גם במונדיאל. התקשרו עכשיו לכוכבית 8360, נצלו את ההטבה הבלעדית, תחזירו לעצמכם את האנרגיה שמגיעה לכם, אל תפספסו כוכבית 8360. תודה רבה, איתי.
2: תודה, שי, תודה רבה.
24: תודה, להתראות. זהו, מסיימים? טוב. חייבים לסיים או אפשר להמשיך?
0: אתה יכול להמשיך.
24: לא, יש פת חי וזימרי, אני לא רוצה לקחת להם את הרצועה. טוב, נפנה להם את הרצועה, אני אחזור בשתיים. עורך אבי יצקוביץ', מפיק אבי טרכטנברג, ועל הדיגיטל נמצא איציק זר, הטכנאי שלנו היום, מי זה? משה לחמקין. יאללה, בין 2-4 דיבורים כמו חול, ואנחנו ניפגש ביום ראשון לדעתי, ארז, לא? נכון? כן.
0: כן, ביום ראשון, עוד 4 ימים.
24: יאללה. יהיו שלום.
0: יאללה, ביי.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: י"ז בתמוז הוא אחד מארבעה ימי תענית ציבור שנקבעו לזכר חורבן בית המקדש. יום ה-17 בתמוז הוא יום מועד לפורענות,

0: עשה שהוביל אגב למרד החשמונאים. צום י"ז בתמוז מתחיל עם עלות השחר באמירת סליחות מיוחדות. החל מי"ז בתמוז נמנעים מעריכת נישואין ושאר שמחות, אין מסתפרים ולא מברכים שהחיינו על פרי חדש.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
3: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
4: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
5: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
7: עדיף ליפ.
6: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: אז איך מסירים שיער היום?
9: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרכך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות אשפה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה. יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
14: זאת הדרך של יוחננוף.
15: כפוף לתנאי המבצע.
16: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
17: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
18: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה!
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
20: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
21: מאמי, יש נזילה.
19: איפה?
21: בחשבון הבנק.
22: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
7: עדיף ליפ.
6: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
23: 32 אחרונות!
24: ותפסים, יש כוונות?
25: בטח, עשינו הכנות!
24: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
25: יש! עכשיו בווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
23: כי אם לא תשלח...
25: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
22: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תתבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
26: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
27: כמו מה? תוצאות? משחקים?
26: כן.
27: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
26: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
28: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.

0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: שומעים שזה ישראלי,
4: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
5: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
6: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
4: גלי ישראל, החדשות.
7: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי אסור לאפשר לחמאס להרים את הראש אפילו במילימטר אחד כלשונו. בשיחה עם זיו מאור כאן בגלי ישראל אמר השר כהן כי עם הזמן תפיסת השטח ברצועת עזה תגדל.
8: תן בית אחד פנוי בעוטף עזה. מגיעים משפחות חדשות שרוצות להגיע ולהצטרף, ויש היום כמות תושבים שעולה על כמות התושבים בשביל אוקטובר. זה ניצחון, זה אורך רוח, זאת הנחישות שאנחנו רואים. ולכן אני מניח שאתה תדבר איתי עוד מספר חודשים, אנחנו נהיה ב-100% משטח רצועה.
7: שר הביטחון ישראל כץ הטיל עיצומים על עשרות ארנקי קריפטו השייכים למשמרות המהפכה של איראן. הסכום הכולל בשווי 24 מיליון שקלים נועד למימון פעולות טרור של חיזבאללה. הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הרב קלמן בר אומר כי הרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, שנרצח הבוקר בעיר נתניה, היה דמות מופת ייחודית ותרם רבות לקירוב לבבות ואחווה בין תושבי העיר. הוא הוסיף כי לצד בקיאותו העצומה ברזי התורה, עסק הרב גואטה במעשה חסד כבירים. הרב עמוס גואטה, בן 75, נרצח הבוקר בדקירות בישיבה שאותה הנהיג. המשטרה עצרה חשוד בתום מרדף, ככל הנראה אדם שמוכר בקהילה. באתר בנייה בקריית אונו עצרו הבוקר כוחות משטרה ומשמר הגבול 43 שוהים בלתי חוקיים תושבי יהודה ושומרון. הם נלקחו לחקירה. המשטרה שוקלת להוציא צו סגירה לאתר הבנייה. כדורגל מהמונדיאל, מקסיקו עלתה לשלב שמינית הגמר לאחר שניצחה את אקוודור 2-0. מוקדם יותר הפילה צרפת לשלב שמינית הגמר לאחר שגברה 3-0 על שוודיה. המסחר בבורסה בתל אביב יפתח הבוקר בעליות שערים, מדד תל אביב 35 עולה ברבע אחוז. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תרכשו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
7: נאי מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום שישי תחול התקררות קלה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
13: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
15: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
16: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
17: הש...

0: לייב רביעי, תראה, תוך שנייה אני מביא לך
1: חוטרת. רוצה להיות עובד מצטיין.
0: חרבות.
1: אין לנו לייב, שולדרמן.
0: חרבות, אייזנקוט.
1: מה עם אייזנקוט באמת? שיק.
0: איזה מלך.
1: הוא השיק.
0: מלך, מלך.
1: אחרי זה נדבר עליו. אין לייב בגלי, תבדקו למה.
0: טוב, חבר'ה, בוקר טוב, צועל לרחוב, רביעי שמח, יותם זמרי, בא באופוריה, ראש הממשלה פנה אליו, דיבר איתו, שאל אותו, אמר לו, זמרי.
1: זמרי, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: איך בטח כמו ילד.
1: וואי, נמסתי.
0: ברור.
1: כמו מעריצה של הודע.
0: אתה גם מעריצה של הודעה.
1: אני גם מעריצה של הודעה.
0: אתה יודע איך היא מרגישה.
1: נכון.
0: מה העניינים?
1: וואו.
0: היה רעיון לפנים, את כמו של בנימין נתניהו. ברמת התשובות, השאלות לא.
1: השאלות היו בום.
0: השאלות היו בום. ינון מגל, אנחנו מעדכנים אתכם ב-ongoing.
1: ongoing. מה איתו?
0: ראיתי אותו שהוא אומר, רציתי לדבר עם נתניהו על אייזנקוט, ושייכנס בו. ואני חושב שזה באמת היה חסר, ואני רוצה...
1: לא, הוא נכנס.
0: לא, הוא לא נכנס.
1: אין לייב, חברים, לבדוק בבקשה את גלי עכשיו.
0: טוב, נתניהו לא נכנס באייזנקוט ממש, על איזושהי קמפיין אתמול, אז זה התחבר. עכשיו אני רוצה להגיד לך.
1: יש גם, אתה יודע, קוקה קולה לא תוקפת את ארסי קולה כשיוצאת בקמפיין.
0: אפרופו קוקה קולה אני רוצה להגיד לך.
1: תראה מה זה, איך הכל בסוף.
0: עבדך נאמן קם הבוקר ברבע לשבע.
1: אתה לא עובדי.
0: ברבע לשבע קמתי בבוקר, בשבע כבר הייתי בקפה, עובד על התוכנית, על דברים אחרים, על פרויקטים, על טור חדש.
1: שבע בבוקר עובד על התוכנית.
0: על טור חדש שאני הולך, לא סתם. בקיצור, מה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
0: כי אתמול לא ראיתי, אתמול שיחקתי פאדל בלילה, ראיתי שגדי איזנקוט השיק את הקמפיין החדש, באמצעות נאום וכולי. מה על הפוסטר? אתה יודע, אצלנו בעולם הפרסום, זה מה על הפוסטר. תמיד זה ילווה אותנו בתוכנית הקרובה, שאני תמיד, זאת אומרת, עד הבחירות, שאני תמיד אגיד, רגע, מה נמצא על הפוסטר? מה, בנט, מה, לפיד, מה הוא אומר? מה בסוף הפוסטר? כי זה בעולם הפרסום...
1: הבינו, פוסטר.
0: נכון. מסר ממוקד. מה המסר הממוקד של גדי אייזנקוט? אתה רוצה לתת לי אופציות יותם זמרי? הרי אתה...
1: גדי אייזנקוט. מוצק, שרירי.
0: עוצמתי.
1: מתחת לחול.
0: לא, אל תהיה נבזים.
1: להיות נבזים?
0: תחשוב שאתה כאילו זה. גדי איזנקוט, כי צריך שינוי.
1: מנהיגות עם ביטחון.
0: מנהיגות עם חדשנות. כי העם צריך כבר, לא יודע מה, להתעברר מביבי. לא משנה, כל מיני דברים כאלה. כל זה נפסל. אתה מכיר? היית פעם בחדר שבו עובדים סיסמאות וזה לבחירות? לא, אני יודע...
1: אתה זלזל בי.
0: לא, אבל לפני
1: בחירות. כמות הסיסמאות שנפסלו לי.
0: זה באמת, אני אומר לכם, זה תהליך מאוד מאוד ארוך. כל מילה נבדקת, ותמיד יש סיור מוחות, ואחד אומר, לא, זה לא ישראל צריכה.
1: אבל העוד צדיק לא משדרת קצת תבוסתנות, אתה מכיר את אלה שבתוסמים סתם...
0: הלמד זה לא למד של הליכוד, ויש לך כאילו, ישראל צריכה או ישראל חייבת? כל מיני כאלה שאלות של פרסומים.
1: בכלל נלך על מסוגלות.
0: אולי נשים נקודה וקו מתחת לחייבת, כל מיני דברים כאלה שמצדיקים את המשכורות הגבוהות בפרסום. הייתי שם. מה בסוף, בסוף, בסוף, מכל החדר של המנליסים והיועצים של אייזנקוט, ואייזנקוט עצמו, ואשתו שהתערבה, ותמיד זה עובד ככה עם הלקוח, בסוף הם בחרו את הסיסמה, ואין לי איבה לגדי איזנקוט, זה חלק מסיפור המותג שלו לדעתי, ושהוא מושך אליו מצביעים. אין לי איבה, אבל מה בסוף על הפוסטר של גדי איזנקוט פורסם היום? ישראל חייבת לנצח. ואם אני, עבדכם הנאמן, הקטן, שעשה דבר או שניים בפרסום, וגם הצליח מאוד בפרסום, וגם, אתה יודע, כל הפרסים.
1: כאילו זה דאבל מינינג, כן? אנחנו על זה.
0: על מה?
1: ישראל חייבת לנצח, כאילו.
0: מה זאת אומרת?
1: כאילו ישראל חייבת לנצח.
0: כן, כאילו ישראל.
1: ויש את ישראל האמיתי.
0: במובן הזה, במובן הזה מתקיים דאבל מינינג. אבל, אתה יודע, אני, אם הייתי יושב בחדר, הייתי אומר,
1: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע יכול להיות.
0: רגע, רגע, שנייה, תראה. מנה לי, אפשר שנייה רגע? אתה יודע, בוא נשמע את כולם, זה סיור מוחות.
1: לא, כי אולי כשנעלה את זה...
0: כן, לא, אני אומר, יש פה עוד דאבל מינינג, אני הייתי אומר...
1: בוא נעשה לדמיין שנייה, איך אנשים יקראו את זה.
0: כן, כאילו, חייבת לנצח, אני חושב, המילה לנצח, בעיקרון, אני מת על זה. ואשתו של גדי הביאה את זה, וזה אחלה, אתה תמיד כאילו, אתה מחמיא לכל... מנליס, באמת, ישראל חייבת לנצח, זה גם שלוש מילים, זה מאוד ממוקד, אז זה ברמה הזאת אני אף על זה.
1: אתה יודע מה, גם יש את הקטע של לנצח, תבין?
0: נכון, זה גם מתקיים שם, וזה, זה גם אפשר, גם העיצוב, אהבתי את הצבעים, ממש אהבתי את הצבעים שמשדרים זה.
1: ואני לא פוסל.
0: אני לא פוסל, אני רק כאילו, אני מרים דגל, אני רגע שנייה, יש מצב, לא יודע שזה... מישהו בימין שהוא כן מעורב ומודע למה שהיה פה מנחמה, אולי הוא יכול לעבור לו במוחו המחשבה
1: שגדי לא רצה לצח, גדי רצה מההתחלה להפסיד להיכנע.
0: כן, הבאתי פה את זמרי לישיבה, כי הוא...
1: אני מהחדר דואר, חברים.
0: לא, אני רוצה לשמיע לכם רגע הקלטה של זמרי, חבר'ה, מנליס. גדי לא... כי מי שכן יזכור, יזכור שהניצחון לא היה הדבר החשוב ביותר במערכה, זאת אומרת, אצל גדי. אתמול ראש הממשלה אפילו הזכיר את זה שגדי משך את בני, מהממשלה החוצה, בזמן שהלוחמים שלנו מחפשים את החטופים במנהרות, מנהרה מנהרה, ואני יכול להקים לתחייה את כל... את כל מה שעשינו אז בעזה ובואכה לבנון עוד מעט, זאת אומרת, באותם ימים לא.
1: זה לא שרק גדי לא כאילו אף על הניצחון.
0: יש מצב...
1: הוא מהראשונים שקראו לכיפור.
0: רגע, אני שרש בעולמות הפרסום. יש מצב שהוא לא משגר...
1: אני חייסק מישהי בדלת. מישהו רוצה לשתות קר חם?
0: לא עכשיו, לא עכשיו.
1: קר, לא רוצי?
0: לא, לא עכשיו, עירית.
1: אני אחזור. למה זה בת בעיניך? אולי זה הבן?
0: עירית זה הבן, עירית הבן. זה במשרדי פרסום יש כל מיני.
1: באלף.
0: לא, אני אגיד, יש מצב, ואני משתמש רגע, שגדי שלנו לא משדר ככה בטופ אוף מיינד.
1: בדיפולט.
0: בדיפולט של הטופ אוף מיינד.
1: של ה-ROI.
0: של ה-ROI, של המיתוג. של שפת המותג.
1: ברנד?
0: חתירה לניצחון, אני אומר את זה, וזה שמתי את זה לשולחן, עכשיו אני אומר, בוא, אפשר לעשות עם זה מה שאתה רוצה.
1: עכשיו תראו, גם זה ישנו.
0: ואני בעד לשמוע את כולם.
1: כולם, סתומתה, סתומתה.
0: ואז גדי, אם הוא יושב בחדר, הוא אומר, אני מבין מה אתה אומר.
1: אתה אמרת הכי יפה בבוקר, זה כמו שקוקה קולה תצא עם למען הבריאות שלכם. קוקה קולה.
0: הבריאות מעל הכל.
1: למען הבריאות שלכם. יאיר גולן, למען תרבות שיח בישראל.
0: כן.
1: בני סלע, כבוד בת מלך.
0: לא,
1: לא, אוקיי, לא, סליחה, אני לא.
0: ליחס מכבד.
1: ליחס מכבד.
0: לא, אבל באמת, מותגים, מותגים, כמו גדי איזנקוט, שמשדרים הפוך ממה שהם אומרים על הזה.
1: אתה יודע, פתחי, אני באמת, עד היום יש לי מחלה, והיא כאילו, אתה יודע, זה חלק מהפדנטיות שלי.
0: פרפקציוניזם.
1: שאומרים את זה. בקיצור, אני כל ציוץ שאני מצייץ, אני כן עושה בראש לשתי שניות מקרים ותגובות, אוקיי?
0: גם אני.
1: כאילו, בוא נה, איך יענו לי על זה?
0: אני אצלי גם תביעות לשון הרע רצים.
1: מקרים ותגובות.
0: על מי אני דורך, נו, אוקיי.
1: אתה עושה מקרים ותגובות, אתה אומר, בוא נראה שנייה כמה קל לתקוף אותי על זה.
0: כן, בפטריוטים.
1: נגדר, כן. גדי.
0: כן, זה מאוד קל.
1: טוב, לא, עשית, בוא, גדי יעשה, היה צריך לעשות הבא להורגך, שכם להורגו, ככה, סלוגן.
0: זה יותר, זה כאילו, כי צריך מנהיג...
1: לא, אבל הוא אמר אז שזה סתם סיסמה,
0: לא זוכר? לא, תחשוב, צריך מנהיג מרתק ברעיונות. אתה כאן יכול לשים את זה על הפוסטר, אבל גדי, זה לא אתה כל כך.
1: גדי איזנקוט, קודם כל אתלטיות. אתה מבין? זה לא...
0: מנהיג שהוא בכושר.
1: מנהיג שהוא בכושר, זה לא יושב, גדי. אתה לא רצית לנצח, בוא נגיד את האמת. אתה שילמת מחיר כבד, זה מחוץ לדיון, כי אתה אמרת, גדי, שאתה פוליטיקאי, לא מתייחסים אליך כפוליטיקאי, ואגב, גם כרמטכ"ל, לא בדיוק כזה, אתה יודע, עכשיו רפול. כפוליטיקאי.
0: לא, רק כפוליטיקאי. אנחנו נכנסנו למלחמה הכי חשובה בתולדות ישראל, עם כל דור הניצחון מאחורינו, ואתה אמרת, לקפל, חבר'ה, דני, די. די, לדעתי מספיק.
1: ומתי? רגע, שנייה. אני חושב שגדי איזנקוט אמר לקפל לפני נעמה לזימי, כן? שיהיה ברור, לא שהקשבתי לה. גדי איזנקוט היה, היה, איך אומרים, עמוד לפני המחנה, נכון, יש כזה?
0: כן.
1: הוא היה הסמן, הסמן של לקפל. הוא עשה את זה לא סתם, אתה יודע, באיזה ציוץ, הוא אמר למישהו. הוא הלך לרעיון בעובדה, ומול כל עם ישראל, ברגעיו הקשים מאוד, אמר, זה היה פברואר לדעתי, פברואר, כמה סליחה, זה? חמישה חודשים אחרי שהתחיל?
0: אני יכול להגיד משהו? כן. הוא לא עשה את זה בעובדה, הוא עשה את זה מולי מול הפנים שלי, כי הוא פגש אותי. הוא פגש אותי ואמר, צריך לקפל את המלחמה? כן, צריך להפסיק את המלחמה.
1: פתח, אנשים לא יודעים עכשיו, אתה מספר סיפור שקרה אצלך בראש?
0: לא, אמיתי, לא, אמיתי, נפגשתי עם גדי איזנקוט, כן. כשהוא נכנס לממשלה, בתור פוליטיקאי שרוצה, כן, כן.
1: אז באיזה, איפה פגשת אותו, בקפה?
0: לא. פגשתי אותו איפה שאני פוגש את כל המנהיגים. לא, לא, באמת פגשתי אותו. הייתה לנו שיחה מאוד מעניינת, הייתה לנו שיחה כואבת, וגם על החטופים, וגם על זה. אגב, איש נעים, באמת איש נעים, איש מכבד, איש
1: נעים, הליכות פחות.
0: איש נעים. לא, מצחיק מאוד. והוא, מה לעשות? תשמע, הוא לא יכחיש את זה. הוא באמת, אני לא ידעתי שהוא רצה למשוך את גנץ... כאילו גנץ היה...
1: לא, לדעתי ביבי עכשיו עושה את זה כדי לשמור את גנץ.
0: אבל אני לא צריך לראות אותו בעובדה, אני צריך לראות אותו בקבינט. תקשיב, הקבינט באותם ימים, עם נתניהו ועם בני גנץ ועם מי שיהיה בקבינט, היה החדר הכי מורכב בעולם, מורכב, קשה.
1: אולי בכלל פספסנו אותו?
0: מה זאת אומרת?
1: הרי גדי...
0: והוא משך, והוא אמר להפסיק את המלחמה.
1: כל המפלגה של גדי זה אנשי דיפ סטייט, אתה ראית? זה הרמות של דיפ סטייט. זה, נכון, מרידור איתו, נכון? הבן של מרידור.
0: כן.
1: יש שם כל מיני איזה מנכליות וכאלה.
0: לא באתי מוכן, אבל כן.
1: אולי הישראל חייבת לנצח, זה בקטע של כאילו הגיע...
0: ישראל הראשונה.
1: הדיפ סטייט, בדיוק.
0: תחשוב, ישראל הראשונה.
1: ישראל הראשונה חייבת לנצח. הדיפ סטייט חייב לנצח.
0: שוב, אני כמובן לוקח על זה בעלות זכויות יוצרים, מי שישתמש בזה בטוויטר, בזה, אני...
1: כן, אבל יקרים את תגובות, יגידו לך, הוא ישראל הראשונה, הוא מאלת, הוא מרוקאי.
0: על אחת כמה וכמה. אבל בסדר.
1: סתם דחפת את החמה.
0: וביתר סד. בקיצור, גדי, נשמה, הייתי בוחר משהו אחר.
1: אגב, ברוך המאיפה זה הגיע גם. מנליס ישב שם, אתה זוכר את הקטע המדהים של מנליס, שהוא אומר, אנחנו חייבים ללמוד איך לדבר לימני, או כי נכון, אתה זוכר את זה?
0: כן, קהל היעד.
1: שבו הוא אומר לעצמו, מה אם אני אוהב?
0: לנצח.
1: ישראל, אוהב?
0: לנצח.
1: לנצח, אוהב?
0: כן, בוא נגיד עוד
1: זה. חייבת, זה לא ניטרלי. בסדר, חייבת לנצח.
0: תשמע, דיברנו על זה בתחילת שבוע. בסוף השבוע נתן גדי איזנקוט לדעתי רעיון בידיעות אחרונות, ושם הוא מבטיח לבוחרים למוטט את חמאס שלטונית וצבאית. הוא יבוא, מה שנקרא, רצחת וגם ירשת אחרי כל העבודה שעשינו.
1: לא, פרשת וגם ירשת.
0: כן, פרשת וגם חרצחת.
1: זה שלי, פרשת וגם ירשת.
0: מצוין. הוא יבוא למוטט עכשיו את חמאס, תודה רבה באמת, השארנו לך בורג וחצי להוציא.
1: זה כמו, אתה מכיר את ה...
0: זה כמו
1: שאתה... הבדיחה של האבאים, שאתה בא, מנסה לפתוח בקבוק, ואתה לא מצליח, ואז אתה נותן למישהו, והוא כאילו פותח אותו בקלות, ואתה אומר, טוב, אני אהבתי אותו, אחי.
0: זה כמו שזימרי מחליף גלגל באוטו, ומרכיבים לו זה, ובסוף הוא נותן עם הג'ק, לא עם הג'ק, עם המפתח.
1: עם הג'ילדה.
0: עוד לחיצה כזאת קטנה של הבורג להבריג אותה פנימה, זה בערך כזה.
1: טוב, אתה יודע מה, אני רוצה סלוגנים מהמאזינים. קלטתם את הקטע של גדי איזנקוט, ישראל חייבת לנצח? אני רוצה כאלה סלוגנים. תנו לי מותג, שם של מישהו, עם הסלוגן הכי לא קשור אליו. שם שדר הכי ההפך, בסדר? נניח, בוא ניתן דוגמה.
0: קוקה קולה, בריאות מעל הכל.
1: נועם פתחי, שואל שאלות צרות. כאלה, אוקיי?
0: הוא ישאל שאלות ארוכות, זה ימשיך. כי זה גם תור דעה שלו.
1: כי זה גם תור דעה שלו. יש לנו את וואטסאפ, תגיד. יש לנו.
0: יש לנו וואטסאפ.
1: וואטסאפ 050-44-99968. וואטסאפ 050-44-99968. אצלחו לנו את הסלוגנים לדברים הכי לא מתאימים. קוקה קולה, למען הבריאות שלך.
0: כן, מה עוד יכול להיות? זמריה, תן אחד בשלוף.
1: תן אחד בשלוף, אחד בשלוף, אחד בשלוף. חדשות 13, סופרים נכון, אנשים בהפגנות.
0: לא הכל פוליטי, תביא משהו מעולם קצת יותר
1: רחב.
0: מנה חמה, לענייני טעם.
1: זה סתם. זה לא כזה ממש טוב.
0: בסדר, אבל הבנתם. כאילו מותג שלא יכול להכריז דבר כזה, כי כולם יודעים שהוא ההפך הגמור. יאללה, מה אתה רוצה לעשות? טוב, אני אגיד לך מה נעשה. הבוקר הזה...
1: מה אם יש מסגנים שלך?
0: יש מזגנים,
1: תשמיע לי, ביבי.
0: מה זה ביבי?
1: מה, אני אומר לך, תקשיב, אני אמרתי לך, אני ביבי בפטריוטים.
0: כן.
1: יש לך את הקצר או את הארוך? זו השאלה שלי. ואני חתכת לי גם את הקצר. טוב, אז תשמיע לי את הארוך. זה באמת אתמול נתניהו דיבר על הממשלה הרחבה. אגב, זה הקטע שבעיניי הוא דיבר על אייזנקוט, על כמה הם הרסו ולא נתנו להם להילחם, ואז הוא מדבר על זה שהם יצאו. ואני שואל אותו שאלה, ויש קטע בשאלה שאני רוצה.
0: אוקיי, בוא נשמע.
2: אותו הדבר, גם איראן. לכן זה כל ההבדל.
3: אתה אומר, מה השגתם לעומתם? אז למה אתה רוצה ממשלה רחבה איתם? תראה איזה יופי זה ממשלת ימין, מנצחת לבד, לא מפריעים לה, פועלת כמו שצריך, ואתה אומר שאתה רוצה ממשלה רחבה עם האנשים האלה שהפריעו.
2: אני רוצה ממשלה לאומית רחבה.
1: אופה, כפיים! כפיים!
0: תבחן האישיות שלך.
2: אני רוצה ממשלה לאומית רחבה. זמרי, אני אגיד לך את זה. אנחנו עומדים בפני אתגרים גדולים.
1: לא משנה, חברים, אני...
0: כבר לא הקשבת לו אחרי הזמרי, מה, אני לא מכיר אותך?
1: רחם גן, תחתוך לי, סתום כבר.
0: נהיה לי חכם בלב.
1: תחתוך לי בבקשה רק את הזמרי, אני אגיד לך, בסדר? אני רוצה שזה ישולב כל התוכנית, טוב? קטנות כאלה, זמרי, אני אגיד לך. לא עצוב.
0: מה הוא ענה?
1: לא, הוא הולין בממשלה הרחבה.
0: כן, אני יכול גם
1: להבין. ביבי, כשהוא מחליט משהו שהוא כאילו זה הקמפיין שלו,
0: כן.
1: זהו, לא תוציא אותו, תבוא תזמין עכשיו, אתה יושב איתו בבית קפה, מה תרצה אדוני? ממשלה רחבה עם...
0: אני יכול להגיד לך שהשאלה מטומטמת, כי, אני, כי זו טקטיקת בחירות, אבל סתם. לא, זו טקטיקת בחירות שלו.
1: כן, אני לא בטוח, אני חושב שהטקטיקה נכונה. אני לא בטוח שבסוף, הרי מה בסוף העניין? אחוזי הצבעה, נכון? ובעניין של הימין, מה שמוציא בעיניי, את הימין להצביע, זה תחושת, מה שנקרא, למות או לכבוש את הער.
0: גבל.
1: ומה שעושים פה בעצם זה, בעצם יכול לבוא המצביע ימין, מה שנקרא, בסוף הזה, אם אני יוצא, אז אני מצביע לאייזנקוט. יש בזה גם סכנה.
0: אני חושב, ובאמת שלא תיעלב לי, אבל שיש פערים בהבנה הפוליטית והקמפיינית בין נתניהו וזה. הוא כבר שקלל וגילם את כל הדבר הזה. ואגב, הוא נוגע גם בדבר מאוד נכון. כשהוא מדבר על, גם אם נקרא לזה ככה, הבלתי מעורבים מדמיינים איזה ממשלת, נתניהו וגדי איזנקוט רוכבים יחד על סוס לבן לעבר השקיעה, זה בסדר שיצביעו אז ימין, כי הם לא יכולים להצביע שמאל. בסוף, בסוף, בסוף תהיה מפלגה, כנראה עם הדדי סמכים ואולי עם גלעד ארדן, ונראה בהתפתחויות, אבל כאילו זה לשדר אחדות כוללת, ובסוף לשחק עם הקלפים כמפלגה הגדולה ביותר.
1: לא היית חייב להביא את הפרסום.
0: אגב, אני חייב להגיד לך.
1: יש לך את זה קצר?
0: רק שנייה, אפרופו פרסום, זמרי. לא, לא, זה מעולה.
1: תן לי אחד קטן קצר.
0: תן לו אחד קטן שירגע המרקסיסט. מצוין. שמענו.
2: זמרי, אני אגיד לך את זה.
1: תודה. תשתול את זה ככה באמצע דברים של פתחי.
0: כן, זה כאילו מישהו מהשמיים מדבר אליך, אבל לא, אני אגיד לך גם עוד דבר.
1: יצא בן קול ואמר.
0: אפרופו הפתיח שלנו.
2: זמרי, אני אגיד לך
1: את זה.
0: בסדר, תעשה לי ב-AI.
1: איך הוא כועס?
0: תעשה לי ב-AI גם פתחי. לא, סתם.
1: למה יש לך כזה גם של אייזנקוט?
0: לא, שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: פתחי, תעזוב את
0: הבדי. שנייה, בוא נדבר על תוכן ועל מהות. לא, אני רוצה להגיד לך, אפרופו שהיה לנו פתיח היום, שהוא בנושא פרסום ופרסומות, יש נושא שנתניהו מבין טוב ממך, או יועציו,
1: שיש נושא.
0: שזה לקחת בעלות, ואם הוא לוקח בעלות על האחדות מבחינה פרסומית, אז הוא הראשון, ובעוד אייזנקוט, לא, אני אומר לך, אייזנקוט...
1: אני לא מאמין בזה כל כך.
0: אתה לא מבין.
1: גם אתה לא מאמין בזה.
0: לא, אני כן מבין.
1: אתה זוכר את הלקוח שביקש ממך לקחת בעלות על השמן?
0: כן. מכונת אסוציאציות פה.
1: לא, זה טוב, זה אותו דבר.
0: כן, אני אספר עוד פעם, לפני חג החנוכה, אחת מיצרניות השמן, שמתגנים בהם לביבות וזה, הביאו בריף למשרד הפרסום, ואמרו, השנה אנחנו רוצים לקחת בעלות על חג החנוכה. אז כאילו, זה
1: זודנו למכבים,
0: זה המגלומניה, מגלומניה שאנשי הפרסום והשיווק עובדים בהם. אבל אני רוצה להגיד, רגע זמרי, באמת, כי תחשוב על זה, זה דבר רציני, ואחרי זה אני, קבצנים ברחוב אומרים לי, וואלה, אתה מדבר לעניין. מי שלוקח ראשון בעלות, מבחינת הנושאות המטוסים הגדולות, כן, נתניהו ואייזנקוט, מי שלוקח ראשון בעלות על נושא האחדות, זה נשאר איתו, וכל השאר שידברו אחדות, כבר לא יוכלו, כי זה ייראה כמו מיטו, כמו חיקוי עלוב של מה שנתניהו אומר לכן. יש משמעות לדבר הזה שהוא בא ואומר, העם רוצה אחדות? תפסתי. תפוס. אני הראשון שאמרתי, אני הזה, ואני גם ראש ממשלה, ואני גם פופולר, ואני כאילו, זה גם לא יושב עליי בול, כי כל הזימרים האלה יגידו, לא, לא, צריך רק ימין, ימין, ימין, מלא, מלא, מלא, אבל הנה, עשיתי את זה, ולא, אני אומר לך, זה מיתוג,
1: אני חושב שזה קצת,
0: מיתוג חשוב,
1: קצת מעולץ, קצת, בסוף אני רוצה,
0: שידברו אליי, שראש הממשלה יפנה אליי.
1: בסוף אני רוצה לנצח, ואני מזכיר לך, שבסוף מה שהביא את ה-64 מנדטים, זה גם מרב מיכאלי וזהבה גלאון, וגם העובדה שהימין הרגיש שהחרב על הצוואר, והוא חייב לנצח, והייתה פה ממשלת שינוי, וזה יכול לקרות עוד פעם.
0: זה יבוא ביחד, אבל.
1: בסדר, אפשר להגיד לזה באיזה לפרסום, כן, נקבל גם את זה וגם את זה, זה לא עובד. אבל לא משנה, יאללה, נקסט.
0: יאללה, שיהיה לנו בהצלחה.
1: נכון?
0: מה?
1: כן,
0: חברים, כל השבוע הזה, וגם היום אנחנו קוראים לכם, באמת, תדאגו קודם כל לעצמכם, אל תהיו, כל המציאות והעולם יסתדרו. אבל טייקר אומרת לכם, אנחנו ניקח, אם נקלטים למשבר רפואי, מישהו מבני המשפחה נקלע למשבר רפואי שמונע ממנו לעבוד ולהתפרנס ולהתקיים, אנחנו המומחים, נלווה אתכם בבירוקרטיה והוצאת הזכויות וההטבות, שלא תמיד איך יודעים איך לממש אותם, מול הגופים, אתם יודעים, חברות הביטוח וביטוח לאומי, חברות הביטוח, קופות החולים ורשויות המדינה, אל תלכו לבד לדבר הזה, הבירוקרטיה היא מטורפת, וגם התוצאות יכולות להיות שונות לגמרי אם אתם הולכים עם המומחים. כוכבית 5517, אתם יכולים להתקשר עכשיו בפרסומות, כוכבית 5517, או לחפש בגוגל, לטייקר באנגלית או בעברית, תוכלו לקרוא עליהם, והדבר הכי חשוב לגבי טייקר, זה שהם עובדים רק על בסיס הצלחה, ולא תשלומים מראש, ולא פתיחות תיק, ולא כל השכלה הזה שמקיף כל מיני שירותים, זה. רק על בסיס הצלחה.
1: לפני שיוצאים, תן לי איזה קטן אחד, ו...
2: זמרי, אני אגיד לך.
1: תודה רבה, דני מזרחי וחוזרים.
4: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? טייק קר, אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. טייק קר, טייק קר. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? טייק קר. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. טייק קר, טייק קר. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו, למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
9: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכבייה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
13: מברוק!
14: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
15: וואו!
14: כפוף לתקנון באתר החברה.
16: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב-3 שקלים. ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
12: כפוף לתנאי המבצע.
13: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
15: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
17: מעולה.
15: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
17: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
15: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
19: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
20: מאמי, יש נזילה.
21: איפה?
20: בחשבון הבנק.
22: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
23: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
24: מיליון

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: 32 אחרונות!
5: ותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: זמרי לא מקבל את שיח ואת אסטרטגיית האחדות של ראש הממשלה נתניהו לגבי הליכוד והממשלה הבאה בעזרת השם. בוא נראה איך זה מתקבל אצל בכירי הליכוד. שר התרבות והספורט מיקי זוהר, בוקר טוב.
1: שלום, שלום וברכה.
0: שלום.
2: תגיד, אם אני נניח יוצא ומצביע למחנה הלאומי, לאחת המפלגות, אז אני בכללי כאילו מצביע לממשלת אחדות רחבה?
1: לא, אתה מצביע קודם כל לכך שהימין יהיה בשלטון. זה קודם כל. כי אם אנחנו לא נציג את המספר מנדטים הדרוש, אז ברור שיסמכו לזרוק אותנו לאופוזיציה לשנים ארוכות, ואף אחד בשמאל לא יאסס בכלל להקים ממשלה עם המפלגות הערביות, מה שיחזיר אותנו לסיכון ביטחוני אדיר. ואני אומר את זה באופן מוחלט, שאם וכאשר לנו לא יהיו 61 מנדטים, תוקם פה ממשלה עם הערבים שתפקע בביטחון
2: ישראל. אבל אם יהיו לכם?
1: אם יהיו לנו 61, אז כמובן שאותם 61 קודם כל יתכנסו, יתגבשו, יגיעו לאיזשהם הסכמות וקווים רחבים שאפשר בגינם להקים ממשלה, ולאחר מכן הממשלה הזאת מן הסתם תפעל להרחיב ככל שניתן את שורותיה.
0: אבל אתה יודע, השר מיקי זוהר, לטובת
1: הקו והמאבקים שלנו מול כל אויבי ישראל.
0: כן, השר מיקי זוהר, זה אנחנו נשמע מכל אחד, זה לא שאני מזלזל, אבל אני רוצה לדעת מה, תיכנס רגע למוחו של נתניהו, מה נתניהו רואה בראש שלו בסוף, איזה ממשלה, מה הגודל שלה, מי השחקנים, זה כן ליברמן, לא ליברמן, זה
2: ליברמן לא יכנס עם נתניהו, די, זה עניין אישי, נפשי.
0: נכון, אולי.
1: נתניהו אמר בצורה ברורה שהרעיון הוא זה שכל מי שמוכן להשתלב בקווי יסוד של ממשלה בראשותו, הוא רוצה לראות אותו בתוך הממשלה.
0: אבל זה סיסמאות, אני רוצה שתגיד לי על מה נמצא על הלוח בחדרו של נתניהו. יש שם את בני גנץ ודדי שמחי, יש שם גלעד ארדן למפלגה חדשה, גדי אייזנקוט לאיזה ממשלה מאוד מאוד.
1: אין כאן מפלגה ספציפית שמדברים עליה. בסוף כולם, חוץ ממפלגות הערביות וכנראה גם יאיר גולן, שזה בטח לא משהו שאפשר לעשות איתו ממשלה. חוץ מערביות ויאיר גולן, כי זה באמת דומה אחד לשני, אז אתה לא פוסל אף אחד.
2: לא, אבל כשאתה מצרף מישהו דורש משהו, אז אני רוצה לדעת עד כמה תהיו מוכנים להתפשר כאנשי המחנה הלאומי. זאת אומרת, אם אין 61 לאף אחד, סבבה, אני מבין והכל, אבל אם יש,
1: אני אגיד לך מה, יש
2: שלושה דברים. רפורמה משפטית.
1: אני אענה לך. יש שלושה דברים שבגינם אי אפשר יהיה לעשות פשרה. הראשון, בראש ובראשונה, זה מדינה פלסטינית. אנחנו לעולם לא נסכים שתקום מדינה פלסטינית, וזה הדבר המרכזי שקודם כל אנחנו נעסוק בו בקדנציה הבאה. הדבר השני זה קיר ברזל מול אויבינו. אנחנו צריכים לצאת לעוד הרבה מאוד פעולות על מנת להבטיח את ביטחון ישראל. אנחנו צריכים פרטנרים שמוכנים לתת לנו את הגיבוי יחד ללכת להבטיח את ביטחון המדינה. והדבר השלישי, תיקון במערכת המשפט שאנחנו מעוניינים בו. ואני אומר לכם שבפעם הקודמת לא היינו רחוקים מהרבה מאוד הסכמות שיכולו להיות מושגות.
2: כן, שההסכמות היו, אני זוכר את ההסכמה, אני זוכר את מתווה הנשיא, אגב שהוא היה פשרה של הימין מטורפת, כאילו הימין פשוט היה כל כך מבועל.
1: אני יודע, המתווה של הנשיא לא היה בדיוק הדבר הכי טוב מבחינתנו, ובסוף הוא לא קרה, אבל בסוף ראית שכן אפשר לשבת ולדון ולעשות תיקונים, ויכול להיות מאוד שבתחילת קדנציה זה הרבה יותר פשוט מאשר באותה תקופה שהכל היה מה שנקרא חם ושיש מאבקים פוליטיים וחושבים שעוד רגע הממשלה נופלת ועוד רגע יש בחירות, אז כל אחד מתבצר יותר בעמדה שלו. אבל כן אפשר לעשות גם תיקונים במערכת המשפט שבסופו של דבר יביאו לאיזון יותר טוב בתוך המערכת הזו.
2: תיקונים צריך שם רמונט.
0: אז בני גנץ כזה למשל שצועד בקפלן עם המפגינים, עם שקמה, עם זה וזה, אתם תכניסו אותו פנימה והוא יזרום איתכם על שינויים?
1: כן, קודם כל, בני גנץ הוא היחידי היום שמדבר באמת על ממשלת אחדות.
0: נכון.
1: הוא היחידי שמדבר על זה, וגם רוב שצדק לו. אגב, אני מאוד מאוד מעריך את זה, שאתה יודע, אני אומר לך בכנות, שמישהו באמת סוף סוף שובר את עניין החרמות ואומר, ממשלת אחדות. ואני אקפה ממשלת אחדות, זה דבר שאף אחד לא עשה.
2: אתה לא השתמע מכיזו, זה פשוט האזור היחיד שהיה פנוי, כן? בוא נגיד, בני גנץ... בשעת מלחמה הוא יצא מהקבינט שלכם, אני מזכיר, גם ראש הממשלה אתמול בפטריוטים אומר, הם יצאו מהממשלה.
1: אני אומר לך שזה אזור לא נוח להיות בו, כי היום האחדות זה לא בדיוק הקאפ-אופטי של הרבה מאוד מאזרחי ישראל, יש הרבה שרוצים רק ימין, יש הרבה שרוצים רק שמאל, אז להיות באזור הזה זה לא אזור כזה קל, אבל, וגם אתה ראית שזה לא כל כך עזר לו בסקרים, אתה ראית שהוא ירד מתחת אחוז החסימה עם האמירה הזו, אבל אולי החיבור עם סמכי והחיבור עם... עם אולי גם הנדל, והבנתי שאולי גם זליחה בודק שם את האפשרות.
2: זה
1: דבר שיכול בסוף, זה יכול להיות בסוף מכלול שיכול להגיע אפילו לעשרה מנדטים, אני לא מגזים במה שאני אומר, כי דרך כלל אני חושב שזליחה גם מקבל איזושהי יעדה ציבורית, כי הציבור כן רוצה תיקונים בנושאים
0: הכלכליים. זמרי אומר הם לא שווים, זמרי אומר אתמול, הוא אמר בתוכנית, הם מתחילים 6 מנדטים, לא יעברו את אחוז החסימה, הוא לא מאמין שהם...
1: אני סבור דווקא אחרת.
0: גם אני סבור.
1: אני סבור שהם יכולים ביחד, כל הרביעה הזאת שעכשיו נקפתי בשמם, כן להגיע למספר מנדטים מכובד, אבל תראו, בסוף, כי הרבה דרך אגב, הרבה אנשים שמתלבטים אם להצביע לזליחה או לא, חוששים בגלל שהם לא יודעים אם הוא עובר את אחוז החסימה, אבל חיבור כזה כנראה יכול להבטיח את הקול שלהם, אתה יכול למצוא הרבה אנשים...
2: או שהרבה אנשים חוששים, כי הוא פעם היה במרץ, ואז הוא היה לא במרץ.
0: זה לא על האידיאולוגיה הפוליטית.
1: תשמע, אני אגיד לך משהו, אנשים בסוף לפעמים שמים בצד, אתה לא תאמין כמה כאלה אזרחי ישראל, את האידיאולוגיה הלאומית שלהם לטובת העניינים הכלכליים
2: חברתיים. כל אחרי השבעה באוקטובר דיברנו על התפקחות, אחרי הרפורמה שהביסו אותנו וקרסו, מתי הגענו לשלב של המהטמה גנדי שכולם כזה רק רוצים? אני לא מבין על מה.
0: אבל זמרי, סליחה, אני סבור כמו
1: אתה מדבר עם אחד שבראש סדר הדיפויות שלו, זה ביטחון ועניינים של ארץ ישראל השלמה, אבל יש כאלו שיש,
2: אתה שר התרבות והספורט, זה לא יפה כלפי התרבות והספורט שזה בראש סדר הדיפויות
1: שלו, כל אחד והדזות שלו, אבל יש כאלה אנשים ששומשנים בתפיסות שלהם, אז אתה לא יכול למה לעשות, אז אכן אתה צריך גם לכבד את זה, ולהבין שיש לא מעט אנשים שעניינים הכלכליים חברתיים הם בראש סדר העדיפויות שלהם, לפני הכל.
0: נכון, יש גם מנדטים לכאלה שבראש סדר העדיפויות שלהם, זו אחדות. חברתית.
2: כל דבר אתה יכול להגיד שיש לו מנדטים. אני זוכר 4-5 מערכות בחירות אחרונות, שבסוף זה לא דובר.
0: אבל זה משתנה, זמרי, זה משתנה מבחירות לבחירות. בוא נע, איך קראו למפלגת הגמלאים? הגמלאים פה לקחו...
2: כמה אחורה, הלכת איתי.
0: לא, סבבה, אבל אני אומר, הדברים משתנים. אתה שומע ברחוב, יהיה איתנו גם בהמשך סוקר, אתה שומע ברחוב שהצליחו להחדיר להם, ויכול להיות שזה באמת משהו שהוא אותנטי, שאחדות זה משהו שזה, אתה לא יכול, אם אתה מתכונן לבחירות ורוצה לנצח, אתה לא יכול לזה.
2: אין בעיה, אני רק אומר שבסוף, מה שנקרא, יש את אנשי, אני בבחירות הולך לים, הרבה יותר קשה לשכנע אותם לרדת מהים לאיזה שעה וללכת להצביע, כשבסוף אני אומר, אללה, אני מקבל גם את ביבי וגם את אייזנקוט באותה ממשלה. זה לא משדר לי.
1: קודם כל, אני חייב להגיד לכם שבעניין הזה יש הרבה, אני אסביר לכם גם למה, כי בסוף יש יותר ימנים.
2: אגב, הנה, גם אייזנקוט באחדות, הוא אומר, נתניהו לא שותף ראוי, היה צריך להתפטר כמו בגין.
1: אתה יודע, אייזנקוט אומר עכשיו דברים מסוימים, אחרי הבחירות הוא יגיד דברים אחרים.
2: זה זיקוק של הימין מול השמאל, שזה תמיד היה ככה. הימין מרכין את ראשו ומחכה שהאדון יקבל אותו כדי שיהיה לו לגיטימיות, והשמאל אומר, חבר'ה, אני האדון, אני אביס אותו, אני אקרא אותו, הוא לא ראוי.
1: אני לא איתך. חסד ורחמים מדין וגבורה, נכון?
0: רגע, מיקי, תן לי לריב איתו רגע. מיקי, שים לב, מיקי, זירת ספורט עכשיו, זירה, שנינו נכנסים. אני לא מסכים איתך. אני חושב שמה שהימין אומר פה, וגם נתניהו אומר פה, זה לא אני כנוע מוריד את הראש, אלא הוא מזהה אסטרטגית מה יכול לנצח את הבחירות, תופס עליו בעלות, שזה האחדות, אמרתי לך בפרסום, יש תופס בעלות נספר, ועכשיו גדי אייזנקוט יוצא סרבן...
2: מה זה תופס בעלות? מי מתחרה איתו?
0: תופס בעלות. אף אחד, כי הוא לקח את זה ראשון.
2: לא קשור, כי אף אחד לא רוצה איתו אחדות. אתה לא מבין שהם בזים לו ולבוחרים שלו.
0: סבבה, אז נתניהו, תקשיב, זאת אסטרטגיית קמפיין בחירות. מיקי, מה אתה חושב?
1: אני חושב שפתחי מדבר לעניין, אבל אני אומר, תראו, בסוף צריך להסתכל.
2: רגע, זה אסטרטגיה? אתם לא באמת רוצים אחדות?
1: לא, אנחנו רוצים, באמת רוצים אחדות. אבל אני אגיד לך משהו, באמיתי של הדברים, כן?
2: כן.
1: בסוף, הימין הוא יותר מהשמאל מבחינת אזרחי ישראל. יש יותר ימנים מאנשי שמאל בישראל, נקודה. עכשיו השאלה היא אחת, מי הוציא את המצביעים שלו להצביע, ומי היה שענן. מה שיוציא אותם זה איזשהו טריגר. אתה צריך להביא את הטריגר, את האקס פקטור, שיגיד לאנשים האלו, כמו שבפעם הקודמת היינו באופוזיציה, זה הוציא אותם מהבית, כי הם לא רצו שנשאר באופוזיציה, אז אתה צריך את הטריגר הזה.
2: פתחי אמר לי עד לפני חודש שמה שיוציא אותם זה ערבים, נגיד ממשלה עם ערבים והם ייצאו.
1: נכון, אז אני אומר לך שכרגע זה לא מוציא את האנשים. כרגע אנשים קצת בשעננות, מהמעוזים שלנו, אני רואה את האנשים. אבל נכון, אבל צריך להעיר את השטח, זאת היא המשימה שלנו בקמפיין הבחירות, אז זה מה שנעשה.
2: להעיר את השטח זה גם לתת לנתניהו את השריונים שהוא רוצה, הוא רוצה, יכול להיות שזה איז, הוא רוצה 11, אתה חושב שנתניהו, הנה אתה אומר לי, נתניהו מבין פוליטיקה, הכי מבין זה, הוא חושב שהוא צריך לרענן את הרשימה שלכם, אתה מסכים עם זה?
1: כן, אני מסכים איתו, אני חושב שכן צריך לתת לו שריונים, וצריך להגיע איתו להסכמות, כדי שבאמת תהיה רשימה טובה ומגוונת שתדבר לעוד ציבורים בישראל, כי אנחנו צריכים עוד מנדטים בשביל לעבור את ה-61, ואני חושב שזה דבר שנצטרך להגיע איתו להסכמות.
2: כמה לדעתך זה ראוי?
1: לדעתי זה יכול להיגמר, להערכתי זה ייגמר ב-8. זו הערכה שלי.
2: יש מישהו שאתה ממליץ עליו?
0: כמה בעשירי אבל?
2: זה מגיש רדיו שהגיע הזמן ש...
1: שאלה טובה, אני לא יודע להגיד, אני לא יודע להגיד איך זה התחלקו ה-8 אלו, זה משהו שבטח עוד ינעלו עליו מסע ומתן, ואיפה כל אחד יתמין מוקם, אבל כולם אמורים להיות במקומות ריאליים, אז אני מניח שזה יהיה ב-30 הראשונים, פלוס מינוס.
2: זה אומר שהרבה מכם יהיו במקומות לא ריאליים?
1: חלק מאיתנו לא יהיו. חלק כן, אני צופה לעצמי בעזרת השם, בעצמיות פריימריז טובים עם מיקום יחסית גבוה.
2: תן לי אימור ככה, בוא נעשה זה, תן לי מחוז.
0: מעל טלי או מתחת טלי?
1: אני מקווה ומאמין שאני אעבור אותה, אבל זה לא שזה מולה באופן אישי, אלא...
2: וואי, תוציא רשימה, גיד, מיקי זוהר, אני מפרק את טלי בפריימריז, תוציא.
1: לא, אני לא הולך נגד אחרים בסיעה אף פעם, אני מכבד את כולם ועוזר לכולם, אבל אני באופן אישי מקווה לזכות לתמיכה שתשים אותי במקום בעזרת השם גבוה בעצירי הראשונה. זו השאיפה שלי, אבל אתה יודע, בסוף מי שהחליט זה המתפקדים.
2: כן.
0: תגיד, איך התרשמת מהשקת הקמפיין של אייזנקוט שאומר הכותרת היא ישראל חייבת לנצח?
1: קודם כל, אני מסכים עם זה שישראל חייבת לנצח, רק לא בהנהגתו, אלא בהנהגת בנימין נתניהו. כי בנימין נתניהו הוא הכי מתאים להנהיג את המדינה, אין מה לעשות. עם כל הכבוד לאייזנקוט, הוא לא מתאים מהרבה סיבות. אם אתה רוצה לשמוע, אני אגיד לך, בסוף צריך להבין, אייזנקוט מינה את יאיר גולן לסגנו, כסגן הרמטכ"ל, אייזנקוט מינה את חליבה לתפקיד מרכזי ביחידת באמ"ן.
2: השר זוהר, אתה לא באמת רוצה שנתחיל עם המינויים של נתניהו, זאת אומרת, כי אני כמעט בטוח שיש שם את אלשיך ומנדלבליט וכל מיני כאלה, שזה גם בעייתי.
1: אני מדבר בתוך המערכת הצבאית, אתה הרי מכיר את האנשים עשרות שנים. זה לא שבן אדם, אתה מנחית מישהו, אתה מכיר אותו עשרות שנים. ובעשרות שנים אתה יודע גם מה התפיסות הפוליטיות שלו, מה התפיסות הערכיות שלו, ואלו אנשים שהוא בחר להיות איתם.
2: רגע, נתניהו מינה את אייזנקוט לרמטכ"ל, מה?
1: אייזנקוט, לדעתי, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה בכלל, ללא צל של ספק, יפעל או יסכים להקים פה מדינה פלסטינית, אני בטוח בכך, הגישות שלו הן גישות שמאל, ואני לא חושב שהוא האיש הנכון להנהיג את ישראל. אגב, הקמפיין שלו הוא קמפיין מאוד מתוחכם. זה לא לומר כלום, לא להביע עמדות, לא לפסול נגיד כל אפשרות שהוא יכול לקחת קול מאיזשהו אדם, אז הוא ייקח קול שהוא יכול, גם אם הוא קול ימני הוא ינסה לקחת אותו. אני חושב, לא אמרתי שזה לא לגיטימי, אבל הציבור צריך לדעת את זה לפני שהוא הולך להצביע.
0: מה זאת אומרת? הוא יגיד לך, צריך להחליף את נתניהו, וייתן לך את כל הסיבות. אני יכול לתת לך את כל הסיבות.
1: אז הוא אומר את זה, וזהו, אבל הוא לא אומר שום דבר מעבר לזה.
2: הוא גם יכול להגיד, אל תדאגו, נתניהו רוצה לשבת איתי בכל מקרה בממשלה רחבה, תבחרו בי.
1: אני יודע, אני שומע את מה שהוא אומר, אבל בסוף אני רוצה שאזרחי ישראל ידעו בדיוק לקראת מה הם הולכים, ויבחרו נכון, ולבחור נכון, ולבחור בליכוד.
0: לא, אבל הוא פונה, אנחנו, כאילו זה המובן מאליו מה שאני אומר כרגע, אבל הוא פונה, נקרא לזה לצופי 12-13, שמבחינתם דיקו להם את החיים, הם בישראל מודרת בכל העולם.
1: התפלא, אבל הוא פונה גם לצופי 14, והוא פונה לכולם.
0: אבל... רציתי לאפיין רק את המדוקאים והמדוכדכים
1: והמוחלשים
0: והמחלישים, לא, שיצרו להם...
1: אז אני אומר לך, הוא מייצר חנות מכולת שיש בה הכל, שאתה יכול למצוא בה הכל, וזה מה שהוא מנסה לעשות. עכשיו, זה הדבר הכי מסוכן, כי אין מדיניות ברורה. הוא לא מוכר רק סוכריות, הוא לא מוכר רק שוקולד, הוא מוכר הכל.
0: הוא הלך לעוטף, בסוף שבוע קראתי את זה, והבטיח להם, אני מנצח את חמאס שלטונית וצבאית, אני מסיים את העבודה.
1: בסדר, קודם כל אני חושב שמי שלא שם לב, אנחנו מחזיקים ב-60% משטח הרצועה, צהל עומד בכל השטח, ואף אחד מחמאס לא יכול לפרוץ ליישובי הדרום, חמאס לא יכול לפגוע בישראל, אולי רק בחיילים שלנו שבחזית, ואנחנו עומדים איתן בדריכות רבה, ואנחנו גם מקים כל יום במנהיג אחר שם של החמאס, ציר פילדלפי בידינו, אין אפשרות להתחמשות חמאס, המצב בעזה לא רע בכלל למי שלא שם לב, אגב, וגם את כל החטופים למי ששכח, כבר החזרנו הביתה, אז המצב לא כל כך רע ברצועת עזה, אז להבטיח שם הבטחות זה נורא קל, כי אנחנו עשינו את כל העבודה כבר.
2: תגיד, טורניר השידוכים הגדול בעולם נפתח היום, המכבייה, מה אתה צופה? כמה זוגות יעלו לארץ?
1: קודם כל, אני מקווה מאוד שכמה שיותר יעלו וישארו והכירו פה ישראליות וישארו כאן איתנו.
0: והפוך.
1: אבל ללא שום קשר, זה באמת אירוע מאוד מאוד מאוד יפה. ולא, זה לא הפוך. היום, דרך אגב, יש רצון עז של כל התפוצות לעלות לארץ.
2: לא, כאילו שיקירו ישראלים.
0: כמעט שספורטאיות. ספורטאיות ישראליות יקירו גם ישראל.
1: גם וגם. אבל זה באמת אירוע מדהים. אני אהיה שם כמובן עם ראש הממשלה ועם נשיא המדינה ויושב ראש הכנסת. ועוד הרבה מאוד אנשים, כי באמת האירוע הזה הוא אירוע מיוחד, הוא חלפה כמעט שנה עיכוב מהאירוע שהיה אמור להתקיים, בשנה שעברה, וזה התעכב בשנה.
0: זה גם הפעם הראשונה אחרי הרבה זמן שאנחנו עולים לטורניר בינלאומי.
2: איזה טורניר?
0: רק מהקביעה?
1: לא, לא, לינו, זה טורניר שאנחנו מעשים בארץ.
2: כן, אתם לא מקבלים אותי לתחרות שלכם, אני אקים תחרות משלי.
1: הפחד הגדול שלנו היה שגם בטורניר הזה ידיחו אותנו, אבל לא משנה.
0: בוא'נה, תגיד, למה לא להכניס למכבייה פאדל, ואז אני מגיע? אם נותנים חינם.
1: קודם כל, פאדל זה ספורט שפורץ חבל על הזמן, עכשיו אין אחד כמעט שלא משחק פאדל היום, וזה באמת הפך להיות משהו מטורף. אגב, כדאי לך, אז אני ממליץ בחום. ואני דרך אגב גם במשרד קידמתי אצלי, תראה, אני לא מאמין שאני מדבר איתכם על נושאים מקצועיים.
2: לא, לא, לא, דבר, דבר, גם פה, גם אחותים בזה.
1: אני ממש מתנצל. קידמנו מתקני פאדל בכל רחבי הארץ, כי זה דבר שבאמת מורץ קדימה, ואנחנו הולכים לעשות תקמה מאוד גדולה של הספורט.
2: אתה חוטא בפאדל, השר זוהר?
0: נשמע שכן.
1: אני לא חוטא בספורט כמעט בכלל.
2: וגם לא בתרבות.
0: הוא חוטא בגביליות.
1: לא, בתרבות לפעמים קצת, אבל זהו. אני עובד על זה, באמת, בכל הלב, להתחיל לעשות קצת ספורט, זה טוב ללב, טוב לנשמה, אבל אני לא מצליח פשוט מבחינת לוחות הזמנים.
2: זה הסנדלר הולך יחף קלאסי, טוב.
0: בוא נעשה תקשורת, איך זה נקרא? תקשורת נגד חברי כנסת, טורניר פאדל, במשכן ה...
2: טוב, נעבוד על זה.
1: עשו כדורגל, עשו כדורגל.
0: יאללה, נו, זה נחמד.
2: שר התרבות והספורט, מיקי זוהר. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: תודה לכם, יום טוב.
0: תגיד אתה, אני אתן לך איזה אחת עם כף היד שלי, עם הבקאנד, אני אתן לך איזה אחת.
2: על מה?
0: כל פעם שנדבר פאנדל, אתה מאבד סבלנות.
2: אבל תקשיב, 10:50, יש לנו עכשיו גם את צוריאל שרון, גם את נבו ביחד. טוב, אנחנו נצא להפסקה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: אז איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: 32 האחרונות.
11: מוטפסים? יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות.
13: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר. בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה.
15: יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
19: מעריכים באלף.
18: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: 32 האחרונות.
11: מוטפסים? יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות.
13: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש!
15: עכשיו בווינר. בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
5: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
5: כן, נו... שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
11: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
2: ולאורך כל המונדיאל.
4: בחסות?
6: איזו עוצמה!
16: לקבוצה שלכם יש פורד?
1: לנו יש פורד על כל השאר.
16: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי.

0: גם של הומור בשנים האחרונות. צוריאל שרון, בעלי ומנכ"ל דיירקט פוז, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב זמר, בוקר טוב פלטחי.
0: כן.
1: אתם מפרסמים סקר אתמול, ואתה מלווה את הסקר גם באמירה מעניינת. קודם כל תציג לנו רגע את הסקר בבקשה.
2: טוב, זה רק ממש ברמת הכותרות, גם בגלל חוסר קוצר הזמן, כמו שאני רואה, גוש הקואליציה מתחזק.
0: לא, אין לך חדשות, תירגע, הכל טוב, צורן, אין חדשות בתוכנית הזאת.
2: אוקיי, סבבה לגמרי, אוקיי. אז הליכוד מתחזק בשני מנדטים, הסקר האחרון של יום חמישי, אייזנקוט יורד במנדט, אני מדבר אתכם ככה על דברים הבולטים, הדמוקרטים משתרים לבנט, ושניהם עומדים כרגע על 11 מנדטים. הסיבות הדתית החלשה במנדט אחד.
0: אז היא על כמה? היא על 4?
2: היא על 4, גוש הקואליציה מתחזק במנדט אחד, מ-57 ל-58 מנדטים. זה פחות או יותר ככה מה שנקרא כותרות, אם אפשר לקרוא לזה כותרות, אתה יודע, זה לא באמת, זה שינויים ככה מאוד מינורים, בהתייחס לסקר משבוע שעבר, מלפני כמה ימים.
0: הייתה, גוש הקואליציה אצלך בעבר, עבר בהרבה את ה-60, נכון?
2: גוש הקואליציה נחלש, הוא לא עבר בהרבה, זה היו שוב, היה תלוי תקופות, גוש הקואליציה כבר בתקופה, בחודש וחצי האחרונים, יותר נכון אפילו זה גם מה שכבר התחילה בחודשיים האחרונים, אולי קצת אפילו יותר, לאט לאט הלך ונחלש, לפני חודש כמדומני, אולי טיפה יותר, כבר עמדנו על תיקו של 60, ובשבועות האחרונים זה כבר ירד מתחת ל-60, השפעות האירועים עם טראמפ, כמובן כל מה שזה קשור אלינו, איראן ולבנון, וכמובן כל הנושא החרדי, סוגיית חוק הגיוס, חוק לומדי התורה וכל הדברים האלה, הדברים האלה ומהווים משקולות לא קטנות, לא פשוטות על הקואליציה הנוכחית. מעבר לכל הדברים שאנחנו רואים גם ככה, כאיזה בג מובנה בהרכב הקואליציוני, אוקיי, נקרא לזה ככה, יש לא מעט מנדטים ומתלבטים, שאומנם לא עברו צד, חלקם עברו קצת צד, אבל לדעתי זה חינם לטווח קצר, יושבים אצל אייזנקוט, אנחנו רואים את זה גם אצל ליברמן,
1: okay.
2: אבל יש לא מעט כאלה שנשארים על הגדר, וזה מוריד את הגוש.
1: ואתה אומר, הפרשנות שלך היא הנתון שמטלטל את הימין, ממשלה רחבה היא כבר לא רק סיסמה, תסביר רגע, כי זה טור ארוך, אבל תסביר רגע מה אתה אומר. זה בקורח המציאות?
2: כן, נתניהו הציל במוצאי שבת סוג של פצצה, ואתמול מלכתם ימשיך עוד להדד את הסיפור של הממשלה, השאיפה להקים ממשלה לאומית רחבה. אנחנו מכירים את נתניהו, יודעים שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה לניואנסים, לא דיבר על ממשלה ציונית רחבה, כדי לא להפחיד את החרדים, וגם כמובן מדבר על זה שהוא בעצם ישמור על כל מפלגות הגוש, אבל המטרה היא באמת להרחיב את הדברים. הדברים האלה מתכנסים ומתכתבים עם מספרים שאנחנו רואים כבר תקופה ארוכה, אגב, אפרופו גם מדד המתלבטים, שבעצם כמעט רבע ממצביע הקואליציה רוצים לראות ממשלה לאומית רחבה יותר. עכשיו, אתה יודע, כולם מדברים אחדות, ומחצית מהציבור רוצים אחדות, אבל אנחנו יודעים שזה מגיע בסוף לשאלה, אוקיי, אם המחיר הוא שנתניהו ראש ממשלה, שאתה שואל את מצביע אופוזיציה, או שאתה שואל את מצביע הקואליציה, מי אייזנקוט יהיה ראש ממשלה, אז אנחנו רואים את המספרים לחתכים לחלוטין. אבל מה שכן אפשר לזהות, וזה כן הנתונים מדברים, והנתונים האלה מדברים בעיקר בקרב מצביע הקואליציה, אנחנו רואים שיש צורך ויש ביקוש לשינוי של הרכב הקואליציוני. זאת אומרת, אנשים, מצביע הקואליציה, רוצים לראות את נתניהו כראש הממשלה, וזה כמעט אין ספק, והוא זוכה באמת למספרים פנומנליים בהקשר הזה. זה לא בהכרח אומר שהם רוצים לראות את הקואליציה הנוכחית כקואליציה הבאה של נתניהו. איך עושים את זה ואיך מרבים את המעגל הזה, אפרופו ה-6-7 שנים שאנחנו נמצאים ככה בכן ביבי לא ביבי, אני מעריך שיש כבר מה שנקרא סימנים פחות או יותר לאן זה הולך, אנחנו צופים ומסתכלים כל הזמן סביב עניין כחול לבן, אנחנו יודעים שכנראה תקום מפלגת ימין נוספת, שמנסתם יהיה דרישה כזו אחרת לשנות את ההרכב.
1: אני רוצה...
2: אנחנו יודעים שבעיקר מי שמסומן זה המפלגות החרדיות האשכנזיות.
1: שנייה, צוריאל.
2: הם בעיקר לדעתי על הכבר.
1: צוריאל, אני רוצה רגע להסיט אותך בזמרי. כי אני פגשתי אותך בשבעה אצל ברדוגו, ואתה דיברת שם על סמך סקרים כמובן, ואתה אמרת הציבור הימני, ולא כולו כמובן, צמא לאחדות הזאת. אתם לא מבינים, אתם לא מבינים את האירוע, משהו כזה, אני לא חושף יותר מדי, כן? אבל אמרת לי את רכשי לבך ממה שאתה רואה בסקרים. זמרי אומר לא, זה לא, זה, זה, זה, זה, זה לא אסטרטגיה ללכת איתה לבחירות.
0: אתה כל הזמן מסכם אותי. זמרי אומר דברים ש... לא, אני אומר שבסוף...
1: מפשט את זה רגע.
0: אני אומר שבסוף מה שמוציאים אני להצביע זה לא המחשבה שבסוף, היי, נשב גם עם אייזנקוט.

0: אלא שהחבר חרב על הצבא.
1: מה אתה אומר?
2: תראו, אני אגיד ככה, קודם כל הזכרת איפה זה היה, הלכתי לכבד את...
1: אמרתי, בשבעה של ברדוגו.
2: במות אימו, זה לחלוטין, זה קרה, יצא שהדברים היו יום אחרי הפעם הראשונה שנתנו תקו גושי 60-60, הרגשתי גם שאולי אני הולך ככה לגובה הראיות בעניין הזה, ובחבר'ה שהיו שם, ישבת גם אתה, ישב גם אבישי בן חיים, וגם היה שר אמסלם, ישבת ככה לדבר על זה, ומי שאלה את זה ושאל אותי איך אני מתבוא את ה-60-60 היה ברדוגו עצמו. עכשיו, אני חייב להגיד, לא נתקלתי שם באנשים שאמרו לי, אתה לא יודע על מה אתה מדבר.
1: נכון, נכון.
2: השר אמסלם בעצמו אמר, גוש הימין כרגע שווה בין 59 ל-61 מנדטים, הייתה שם הסכמה מוחלטת על הדבר הזה, ואז הייתה באמת שאלת המיליון דולר. אני אמרתי שם, את דעתי, לפי מה שאני רואה, ואני גם משתף פה גם את מה שאני חווה ומרגיש בשלוש שנים, יסלחו לי כולם, אין הרבה אנשים בתעשייה שאנחנו ואתם נמצאים בה, שתחנו ועשו מילואים כלוחמים בשלוש שנים האחרונות, כמו שאני חווה ועוד אני בקטנה, אני עקו ל-300 ימי מילואים, החברים שלי כבר על 500, בגלל הנסיבות של כמובן העבודה שלי והסוג העבודה. יש דברים שלא רואים בתוך האולפנים ובתוך הפאנל.
1: בגלל זה אתה רוצה לספר לנו על זה, כן.
2: ואני אומר את זה כל הזמן, אוקיי? אנחנו חיים לצערי בתיבת תעודה, שרוב התעשייה חיה אותה, בין האולפנים לבין מה שקורה בעיקר בטוויטר, הזירות האלה, ואני מזהיר מהזירות האלה, ואני חושב שגם נתניהו אתמול לא ראיתי את הרעיון שלו במלא, אבל ככה בכותרות, מזהים את מה שנקרא את הרוב הדומם, ואת מי שלא נמצא, לא בשוליים, בקרב הצעקנים בימין, ולא כמובן בקרב הרלביסטי והצעקנים מצד שמאל, יש באמצע רוב דומם ענק, שחלקו, חלק קטן ממנו לצערי גם, תוכן ומה שהייתה חובת המלחמה הזאת על בשרו, אני כמובן לא מדבר כבר על משפחות שכולות וחתוכים כל הדברים האלה, ורוצה ישראל אחרת, רוצה להערכתי גם הרבה יותר שקט. אנשים לא מסוגלים כבר לווליומים ולדברים האלה ולבעצם מה שאנחנו פחות או יותר רואים. אני כבר לא עונה שנכנס מהביצה בתרנגולת ומי
1: ישב בזה. ברור, אנחנו אין לנו זמן גם. אנחנו רוצים לשמוע את כולם בגלל זה...
2: מה מייצר רייטינג? עכשיו, הייתה שם הסכמה של מקיר לקיר. הדבר היחיד שאני כן אמרתי, אמרתי את זה לשר אמסלם שם שישב, אמרתי רק אל תפריעו. תנו, מה שנקרא לרוב הדומם הזה, להביא את עצמו לידי ביטוי, והיא נדרשת מפלגת ימין חדשה. שיודעת להכיל את הקולות של אנשים שלא מוצאים את עצמם היום, לא בליכוד, ולא את סמוטריץ' ובן גביר, מכל מיני סיבות, לא ניכנס לזה עכשיו.
0: אוקיי, חייבי זה
2: עכשיו. תאפשרו את הדבר הזה, והדבר הזה בני, להנחתי גם,
0: נחכה. נחכה ונראה, צוריאל שרון דייקט פולס, תודה רבה לך.
1: תודה רבה רבה.
2: תודה לכם, בוקר טוב.
0: נבו כהן, מנהל קמפיין בישראל בחול, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, נבו.
3: בוקר טוב, חברים טובים.
0: באיזה חול אתה עושה קמפיינים?
3: יותר רחוק.
0: איפה?
3: תמשיך.
0: סיישל?
1: אפריקה.
3: לא, אפריקה זה דרומה, לך הוא מערבה.
0: סיישל חייבת לנצח. מה אתה אומר על זה?
3: נשמע לי סלוגן מוכר.
0: כן, מה אתה חושב עליו?
1: הנה. הוא היועץ של ג'יי די ונס, התברר.
0: תגיד, מה אתה חושב עליו? סתיו, כאילו, אתה יודע, אנשי פרסום רואים פתאום משהו, אני ראיתי השבוע נניח שלט, לכי תספרי לכולם שאת מראיתת, אהבתי מאוד. מה אתה חשבת על אייזנקוט והסלוגן?
3: אז אני אגיד את האמת, בהתחלה לא אהבתי, אמרתי, זה, מה זה? זה כלום. זה סחי, זה שום דבר, זה הכי קלישאתי שיכול להיות. אבל אז קפצה לי התובנה, שזה בדיוק גדי אייזנקוט. הוא סחי, הוא ממלכתי כזה, זה בדיוק המותג. אז בהקשר הזה זה מאוד משרת אותו, סלוגן טוב.
1: טוב, זה ברור שזה, הם יפרטו את זה לישראל חייבת לנצח בביטחון, בחינוך, בזה,
3: בסדר, בסדר, אבל אנחנו תמיד מחפשים את המגניב, אבל גדי אייזנקוט
0: הוא לא מגניב, צודק,
3: ודווקא לא מגניב עובד לו.
1: פעם היה איזה, לדעתי, מישהו שהיה קמפיין כזה, לא מגניב.
0: אהוד ברק, לא סחבק.
1: לא סחבק,
3: כן. כן, זה היה גרוע.
1: כן, תגיד רגע.
0: אני חשבתי שזה היה טוב.
1: נבו, אבל תגיד רגע.
3: זה בטח, כי אתה חושב כמו קמפיינר.
0: נכון.
3: אתה חושב כמו הציבור.
1: נבו, תגיד, יושבים רגע בחדר הזה, ומדברים על ישראל חייבת לנצח, שהמשמעות הישירה זה חייבים לנצח במלחמה, בכל הזירות, איראן וכו'. ואז מודבק ליד הדבר הזה הפרצוף של גדי אייזנקוט, וכל מי שטיפה מתעניין בעולם הזה של ביטחון וזה, אומר, אבל זה בן אדם שחתר לכיפול צהל אחורה, עוד כשהיינו עם סינואר בחיים ומוחמד דף בחיים, והיום חמאס היה פרוס אולי כמה מטרים מהגדר.
0: אני רואה את זה כישראל חייבת לנצח את ביבי, כאילו זה השלט של אייזנקוט.
1: אני לא,
3: אז אני מסכים עם שניכם, אני אוסיף את שני ואז תבינו להרחתי, לא הייתי בחדר, תבינו להרחתי את האסטרטגיה מאחורי הסלוגן. כל אחד רואה את ישראל צריכה לנצח שלו, אוקיי? ויכול מאוד להיות שבמחנה האופוזיציה ישראל חייבת לנצח במובן של לא את נתניהו, אלא איזה משהו כזה טהור כזה, ישראל חייבת לנצח את
0: דמי. הישנה והטובה.
3: בדיוק. עכשיו כל אחד יבחר מה שהוא רוצה, ומי שבעד ימצא שם המון דברים טובים, מי שנגד ימצא דברים רעים, ומי שמתלבט יכול להיות שימצא יותר טוב מהשבע. אני אומר לכם אותם, זה סלוגן שבאינטואיציה נראה קלישאתי וסחי, אבל הוא טוב. הוא טוב כי הוא יושב בדיוק על המותג שהוא גדי אייזנקוט.
1: כן, שזה פוזיטיב גם, שזה כזה, די, הגיע הזמן ל... טוב, לא יודע,
3: האמת שמעניין. נכון, נכון, אתה מתחיל להבין.
0: כן, אני מתחיל להבין. שיא, התעסקות.
1: מה יש לך ברקע שם? מה אתה, איפה אתה? חותך זכוכית?
0: בכיף ורדה?
3: אני מתנצל, אני לא, אני בארץ, אבל האוטו במוסך, אז יצאתי פה
0: איפה המוסך? על הר בנטל? מה זה הרוח הזאת? לא הבנתי.
1: במרצדס שומעים שזה
3: אני בשפלה בפי די שלך.
1: מרצדס השפלה.
0: מה הימין צריך לעשות? תקשיב, בוא, אנחנו כל הזמן מדברים,
1: תן לצחוק, מרצדס השפלה.
0: כל הזמן מדברים על מה בנט, מה הימין צריך לעשות? איך הימין צריך להתעורר? דיברנו עם צוריאל שרון, הימין בנסיגה, עומד כזה על טקו, מה הוא צריך לעשות? מה נתן נתניהו עכשיו צריך לעשות?
3: אני חושב שהכי דחוף זה קודם כל לסתום את החורים, וכנראה יש חור גדול שקוראים לו אופר וינטר.
0: אופה.
3: בצלאל עמד תקופה ארוכה, אני דחת לאחוז את הסימה, היה נראה שהאירוע די גמור. והתחילו דיבורים, ישרינו את בצלאל בליפוד, רוטמן ילך לשם, סטרוק ילך לשם. וואלה, בחודשיים האחרונים בצלאל הראה שהוא עוד פה חי ובועט, וכנראה... עוד ימשיך לבעוט כמו שצריך.
0: לא, פילברג גם אמר אז שזה לא אמיתי. הציונות הדתית, תמיד...
3: אז למה זה דמח וינטר מסבך את האירוע? כי וינטר, אין ברירה, צריך לחבור לבצלאל. לא משנה, לא נכנס כרגע ממספר 1, ממספר 2, מתיק בכיר ראשון, מתיק בכיר שני, לא נכנס לזה.
0: לא רוצה אבל.
3: אבל אין מקום על המפה. בסדר, אבל אין מקום גם לאיתמר, שאיתם מנדטים שלו, ולא יתחיל עם בצלאל. גם בצלאל שוואלה מתפש ממש יפה. ובואו, יש לו בייס, ויש לו מנגנון, והיה שר אוצר, ופתאום גם אופר. מתוך השלושה האלה רק שניים יכולים לרוץ, ומה לעשות?
0: אבל אופר לא עושה קולות, הוא לא עושה קולות של נכנס בינתיים.
3: אבל הוא עושה קולות של מתחמם, שעורך את הסרוכים, שולח כל מיני אמירות, מפריע עם האלה שכן נזכרים וכן מחליצים...
0: הוא גיים צ'יינג'ר בעיניך, זאת אומרת אם נניח בצלאל מצליח להביא את אופר וינטר, זה גיים צ'יינג'ר בעיניך?
3: לא, אבל הפוך כן, אם אופר מחליט לרוץ לבד זה גיים צ'יינג'ר. אם אופר רץ לבד, אתם מסגירו מחסור מה שאתם רוצים, האם אין לי את הבחירות.
0: וואלה, יש לנו כותרת.
1: טוב, עוד משהו זמרי?
0: לא, נבוא כהן, מנהל קמפיינים בישראל, בסיישל. תודה רבה לך, בהצלחה עם המרצדס.
3: תודה
1: רבה. שטויות.
0: יאללה ביי. טוב, כן, תן לנו take care.
1: רגע, אני רק רוצה להגיד ששווה להישאר לשעה שנייה, כי יהיה מצחיק, כי אני באירוע טכנאים מתגלגל, ואנחנו נדבר על משהו שלדעתי נוגע בכל ישראלי שלנו.
0: ישראל חייבת לדכן.
1: לגמרי. חברים, כל השבוע הזה אנחנו עם חברת take care, שאומרת לכם, נקלעתם למשבר רפואי, או מישהו מהיקרים לכם, אבא, אמא, דוד, פנו לחברת טייקר והם ילוו אתכם בכל הבירוקרטיה המטורפת כדי להוציא זכויות והטבות שלא תמיד יודעים איך לממש ומאיפה להתחיל מול ביטוח לאומי ומול חברת ביטוח ומול קופת חולים אם צריך או רשויות המדינה. אז טייקר אומרת לכם גם אל תשלמו לנו מראש, זה רק על בסיס הצלחה, שווה לבדוק ושווה כמובן לשנות את החיים למי שנקלע לסחרור רפואי כזה. אנחנו יודעים מה זה אומר, מוציאים אלפי שקלים ולפעמים מאות אלפי שקלים ולפעמים עזרה. כוכבית 5517, כוכבית 5517 או בגוגל. take care באנגלית או בעברית.
0: הציעו לנו כמה סיסמאות, סיימת?
1: לא, סיימתי, אבל אני אומר בוא נשאיר את הסיסמאות.
0: טוב, בסדר, אחרי זה נעשה.
4: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
4: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care, אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
8: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים וואו. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקה 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר. רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
11: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים, מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל בית לנהגות ולנהגים.
12: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא עוף 700 גרם רק 19.90 שקלים בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב6.40 שקלים בלבד. פטיבר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב5.90 שקלים. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2.10 שקלים בלבד.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה, אומודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
16: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
17: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
18: מעולה.
17: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
18: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
17: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
19: 32 אחרונות!
20: מוטפסים? יש כוונות?
21: בטח, עשינו הכנות!
20: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
21: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
19: כי אם לא תשלח...
21: איך תיקח? ווינר, המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
23: גלי

0: משפט נתניהו,
1: האדוות עדיין ממשיכות.
0: לא מספיק בעיניי, לא מספיק, הם מצליחים כאילו למסמס את זה, אבל זה אירוע דרמטי. השופטים פעם שנייה ממליצים לרדת מסעיף השוחד. נזכיר, סעיף השוחד הוא הסעיף המרכזי, בלעדיו לא היה מוגש העניין הזה.
1: ראש הממשלה נתניהו אתמול, אתה יודע, יש את התנועה הזאת שאלק הוא עשה לפילבר, מה שלא התקיים, לא התקיים. אתמול הוא די נפנף את כל התיק הזה. אמר, אתם מבינים כבר לאן זה הולך.
0: הוא נפנף, הוא כבר, מה, השופטים נפנפו?
1: לא, אבל זה...
0: הוא תמיד נפנף, הוא אמר, לא יהיה כלום, כי אין כלום.
1: כן, אבל עכשיו הוא מנפנף את זה, ואומר, חברים, אין שם כלום.
0: בסדר, בגלל השופטים, אבל רגע, שנייה. אז אני, תראה, יש המון שמות מוכרים בתיק הזה. פילבר, אנשים מכירים אותו. חפץ, אנשים מכירים אותו. זאת אומרת, אנשים כאילו... מי שבעיניי הכי כאילו, אתה יודע, היה מייצג של האובססיביות של הפרקליטות.
1: וזה כשהוא לא עבר משפט. תבינו את העינוי הדין ללא הדין, ללא בית משפט.
0: דוד שרן, מנכ"ל הליכוד, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דוד.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר. בוא תזכיר שנייה קצת, כי אנשים שוכחים, הרי אתה...
1: מאיזה פרשה אתה?
0: לא, אתה הרי באמת עומד לדין, צריך להגיד על תיק הצוללות.
1: 3,000, כן.
0: אבל אתה, מה שנקרא, חצית את כל הפרשות. תספר קצת את הסיפור שלך, בהקשר בטח לתיק 4,000.
2: קודם כל, בשביל שתהיה התנהלות תקינה בינינו היום בבוקר, כן? אני עונה רק לשאלות של זימרי, פתחי הוא בחרם אצלי.
1: למה?
2: אוקיי? למה? כי פתחי הוא שחקן פאדל, מסרב להזמין אותי לשחק נגדו,
1: לא ידעתי, מה, אני יושב ראש התאחדות.
2: מי שמחרים אותי, אני מחרים אותו.
1: יאללה.
2: אתה מבין?
0: תעשו ממשלת פאדל רחבה.
2: למרות שנתניהו אתמול אמר בצדק, בלי חרמות.
1: יאללה, בוא נקבע משחק, בשמחה.
0: אתם גם אותו קטגוריית משקל קצת בעיניי.
1: וגם אחרי מה שעברת, לא בטוח שאני רוצה בכלל לסמס לך, בוא נקבע מגרש.
2: לא, מקסימום הווגלה תענה לך.
0: טוב, תן קצת את הסיפור.
2: תקבל בוט חינם.
0: תחבר אותנו.
2: אני, כמו שאתם אמרתם, אני לדאבוני הרב, שותף בכל תיקי אלפים. תיק 3,000, תיק הצוללות, אכן אני מואשם, ויש משפט על זה שמתנהל. איך הם אוהבים להגיד כל הזמן, התיק הביטחוני החמור בעיתון של מדינת ישראל, כן? וכל תיק חדש הם רואים את אותו דבר, זה טקסט כנראה קופי פייס שלהם.
0: דוד?
1: דוד?
0: הנה הפגסוס.
2: מקרה, נרצים לחיות עם זה כמה שנים, זה התחיל ב-2017, וזה הסתיים כשזה הסתיים. אבל נכון, אני גם שותף בשאר תיקי אלפים, נתתי עדות, למרות שגם בבית המשפט נחשף מספר פעמים, שתוך כדי הדבר הזה ניסו לאיים עליי, להגיד לי, שמע, אם לא תיתן את מה שאנחנו רוצים, אתה תהפוך לחשוד. כי הרצון בתיקי אלפים היה לצוד את ראש הממשלה, את משפחתו, ולערוך להם את הראש, כי הם יודעים שבבחירות אי אפשר לעשות את זה. ואיך, איך, הוא לא סתם אמר, אין כלום, נכון? דרך אגב, אפילו גם מנדלבליט, אם הם חושבים טוב, אם הוא היה קצת בן אדם עם עמוד שדרה, גם היה מבין שאין כלום, אבל בן אלביט אמר שללא החשד על השוחד, הוא לא היה מגיש את כתב האישום בכלל. ובוא נזכיר לכולם ולשמאל,
0: נוקות
2: בחוצות העיר, כן? שזה התחיל עם כאילו חשדות על שלושה תיקי שוחד, ומסתבר שאין תיק שוחד אחד, אז כנראה את הדבר הזה בכלל לא היה אומרים להגיש בכלל.
0: אבל לך, לך ממש אמרו, נכון, אתה, אני זוכר שאמרו לך, תביא את ביבי או משהו, נכון? היה ממש משפט כזה, תן
2: לנו... אמרו לי, תביא כל דבר על נתניהו או שטייניץ, כי עבדתי אצל שניהם. רק תביא משהו, אנחנו נדע להסתדר איתך, כלומר, אתה...
1: ככה, רגע, דוד, עכשיו אני מחבר אותך למכונת האמת שלי, אוקיי?
2: כן.
1: הפתחיליזטור.
2: הוא השלך זה חזק, כן.
1: הפתחיליזטור. באמת אמרו לך, פתחיליזטור, לא, אבל בלי צחוקים, באמת, יושב מולך חוקר או חוקרים, ואומרים לך, תביא לנו כל דבר על נתניהו, באלו המילים, או שזה אווירה כללית
2: של... חד משמעית. לא, לא, לא, חד משמעית, זה נאמר.
0: איך קראו לחוקר, אתה זוכר?
2: על נתניהו או על שטייניץ, לא זוכר, היו כמה. ולמה? למה, מה התירוץ שלהם? שאני ישבתי לידם, אז בטח שמעתי משהו. מה זה בטח שמעתי? מה אתה חושב שאנחנו... עובדים בעבירה עבריינית שכל אחד שולח אנשים למשימות והכל זה עבירות, אז ברור שהיית
0: ולא הסתפקו בזה משהו. רגע, לא הסתפקו בזה, גם הם ניסו לשמוע משהו, נכון? השתילו לאשתך או לך?
2: השתילו לי רוגלה שבהתחלה כמובן אחרי חשיפה של כלכליסט על פרשת הרוגלות נטען שלא הייתה אצלי רוגלה, ובסוף הגבר תירוש לכאורה או לא לכאורה שמשקרת בבית משפט, כן? פעם אחר פעם, כולל לבדות סיפורים אצלי שמסתבר שהצוות שלה שיקר לבית משפט תוך כדי החקירה.
1: מה היא הודתה?
2: ופתאום הם עוד... כן, הם פתאום עודים. בהתחלה אומרים שלא היה. אחר כך אומרים, נכון, היה בתיק ביטחוני, אבל לא עשינו בו שימוש. ואחר כך הם עודים בבית המשפט, בתיקי אלפים, שלמעשה היה אצלי רוגלה, רק הם לא עשו שם שימוש. אפלה ופלה. הם לא תיארו שיש בחור בשם עמית חדד, שכנראה קצת יודע לעשות חפיפות ויודע להשיג מידע, ועמית חדד הוכיח שהם שיקרו, והם השתמשו ברוגלה, בתיק, ברוגלה שלי, בשביל להביא מידע על תיק אלף בכלל.
1: טוב. תגיד רגע, טוב.
2: בכלל, בניגוד לכל הצווים, כן.
1: תגיד שנייה, עכשיו, זאת אומרת, יש הרבה אנשים שכבר שמעו באמת את העדות הזאת, וגם של אשתך וזה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. נשאלה אגב אתמול בפטריוטים את ראש הממשלה. עומדים כל הפליישמן...
2: תופעה מדהימה של ראש הממשלה.
1: נכון, אתמול באמת, אתה יודע, הרבה פעמים...
0: לא רק שלא.
2: כן. לא, לא רק שלא, כל הפן הזה, אגב, ראיתי את מר זימרי היקר, אמנם בלי הדגל של מכבי חיפה, נהנה שם אתמול ומסתכל בזה, וראית את ראש הממשלה חיוני, מלא הומור.
1: נכון, זהו, עזבו, רגע, לקחתם לי את חוט המחשבה, תקשיבו, הרבה פעמים חברים שלי כאלה ואחרים אומרים לי, הוא היה נראה חולה, הוא היה נראה זה, הוא כבר לא בטוב, הוא עובר טיפולים, הוא עובר עניינים. אתמול ראש הממשלה הופיע, אני חייב להגיד, באמת, איתן, חיוני, עונה, בריא, הצבע וזה. תגיד רגע, אבל לא, לא, שרן.
2: תשים לב שאתמול הוא הופיע עם עשרת האצבעות שלו, לא עם האצבע האחת שלו גם.
1: רגע, שרן, שנייה, שנייה, אני רוצה לשאול אותך שאלה חשובה, כי היא נשאלה אתמול גם על ידי הסיידקיקים. אומרים עכשיו, נגיד, הזמרים והפליישמנים, טוב, אנחנו רוצים שיעלו על הדוכן שי ניצן, מנדלבליט, אלשך, רוצים לראות את הדבר הזה, רוצים לשמוע מהם כמה עבירות נעשו וזה. וזה שראש הממשלה שכבר סיים את עדותו, רוצה לסיים את האירוע על קבור עם ישראל, לא מעניין אותנו, אנחנו פה באירוע, תמכנו בהוצאת האמת לאור, וראש הממשלה, אני ראיתי, היה שם...
0: מה, זה גם משפט נגדנו, בגלל זה מה שאנחנו...
1: היה שם מיני עימות על העניין הזה, כי הם אומרים, אתה סיימת את העדות שלך, תן עוד איזה שנה ככה לשמוע את החבר'ה, מה, איפה אתה עומד בדבר הזה?
2: תשמע, למזלי, אני לא צד בעניין, אני גם לא אחראי על ההגנה של נתניהו, אבל אני יכול להגיד...
1: אתה נעלם לנו.
0: דוד, נעלמת, דוד. רגע, אתה יכול להגיד שמה?
2: כן. אני ראיתי את זה בקטנה שם, עמית סורל ועד זה, שכל החוקרים עולים ומאמתים אותם אחד אחרי השני, ומה משותף לכולם? פתאום לכולם יש אמניזיה, בעיית זיכרון. אני לא זוכר בדיוק, זה לא קיבלתי את ההנחיה, זה לא היה אצלי. זה כחוט השני עובר אצל כולם, ואני אמרתי להם בעדות שלי שאני מוכן להתחרות בפערים שאמרתי אני לא זוכר לעומת כולם ביחד, כן? אז כולם משקרים שם כנראה, כנראה שכולם לא זוכרים כי לא בא להם. עכשיו אני מבין את ראש הממשלה, הוא עובר פה סיוט, הוא ואשתו ומשפחתו, יום יום, שנים על גבי הדבר הזה. והוא רואה את הקצה כי כבר אומרים לו, הדבר לך, תיק השוחד לא היה ולא קיים. אז ברור שהוא אומר, יאללה, בוא נחזור לסיוט. וברור לנו, כן, שאנחנו רוצים לעמוד לכל עם ישראל, שצדקנו כל אורך הדרך על הפשעים לכאורה שהחבר'ה האלה ביצעו.
0: זה לא רק להראות, זה כאילו חלק מהתיקון.
2: איך אמר מר כוס ברר ופתאום זיליה?
0: אלשך, כן.
2: שבהתחלה הוא אמר, כן, אלשך.
1: מכיר כל מילה בתיק.
2: כל מילה אחת. לא שמנו שהוא יגיע למשפט, כי חשבנו איקס מוי וזה, ואחר כך הוא טען שהוא לא ממש מכיר הכל. זה מפכ"ל המשטרה שמשקר ברעיונות פעם אחר פעם.
1: נו, עושים אותו על הדוכן, תן לעמית חדד לתפור אותו. לא, ושנשמע באמת זה, אני אגיע גם לשמוע, אנחנו... לא, זאת אומרת...
2: אנחנו בתקופת המונדיאל, אז אני אגיד לך, לפעמים אתה יודע שאתה גונב 2-0 וניצחת ורוצה לרדת, ויש כאלה שרוצים לראות מפלה ניצחת.
0: זה כמו הארמיה השלישית, אתה מכיר את הארמיה השלישית?
2: כן. כן.
0: זה אותו סיפור, זה עכשיו לעצור נכון? לפני הארמיה השלישית
1: רגע,
0: או לא?
1: או שאנחנו
2: נכון, ב...
1: רגע,
2: או לא.
1: דוד, או שאנחנו בתוך תיבת התעודה הצוהלת שלנו, גיא פלג היום הכניס לנו ואמר, אני לא נעים לי להגיד לחברנו תומכי נתניהו, זה לא נראה הולך בדרך לניצחון המוחלט והמוחץ במשפט הזה, ואתם צוהלים, יכול להיות שראש הממשלה יודע ש... שגם 1-0 קטן להם באיזה... עבירת סל כזו או אחרת, זה מבחינתו הפסד, והוא אומר, אם אפשר לקפל את זה עכשיו.
2: אז אני לא מסכים איתו בשום דבר, ובשקרים ובטענות ובציטוטים המריבים שעושה לילה לילה, בערוץ 2, אחר כך 12, ושום דבר מהציטוטים האלה לא היה במשפט.
1: אבל במשפט עצמו...
2: הוא עושה, הוא חשב שיש לו, אמרת עבירות סל, הוא חשב שיש לו סלם דנק על האירוע הזה, מר גיא פלג, ועכשיו הוא נסוג אחורה, צעד אחר וצעד, ובסוף הוא יגיד, שמע, אבל אתה יודע, גם הפרת אמונים, זה דבר קטסטרופלי, וזה יכול להיות, נכון, יש כל מיני רפים, יש כל מיני מצבים, וברור שמערכת המשפט שהיא כנראה נאלצת לברוח מהשוחד, כי לא היה, היא אומרת, טוב, אז נאחז באיזה משהו, בערוץ 12 יצעק, ויגיד, וואי, גבלת, איך יכול להיות
1: שראש הממשלה, הממשלה מזהה, ראש הממשלה מזהה, ואומר, הכותרות למחרת יהיה, השם בהפרת אמונים. ואתה תסביר שזה לא השוחד וזה וזה, אבל הציבור הרחב יגיד, הנה, בית המשפט אמר את דברו. יכול להיות שאת זה ראש הממשלה מזהה ואומר, בוא נקפל?
2: אני לא דבר עם זה, כי מכיוון שאני עד אצלו, אז אולי לא דיברתי איתו על הפרשות שלו, וגם לא על הפרשות שלי.
0: אבל אתם מהמהמים על זה?
2: כבן אדם, אני יכול להגיד, גם לא מהנהנים, אתה יודע, גם בלי כיסוי עיניים, גם בלי פלנליות על העיניים, אבל אני יכול להגיד שכבן אדם, שחי את הסיוט הזה, וגם רועם, שהוא באמת עילוי בדבר אחר, עדיין ברמה אישית ראיתם וחשתם, הוא ומשפחתו חיים את הסיוט הזה יום ולילה,
0: לא, הם לא חייבים לנו כלום. הם לא חייבים לנו כלום, אבל אני רק אומר, בסוף, הוא כאדם, ברור, לגיטימי, רוצה את זה, וזה. אנחנו כציבור יכולים גם להגיד, מגיע לנו צדק. מה שאני אומר, תמיר, על התיק הזה, התיק הזה לא יכול להסתיים רק בזיכוי, הוא צריך להסתיים גם בהרשאה. אתה מבין מה אני אומר? של מי שאחראי לטירוף הזה.
2: התיקים האלה זה הרשאה חד משמעית של מערכת המשפט, ואני אגיד לכם עוד פעם את הדבר הנדוש. אם הבן אדם הבכיר ביותר במדינת ישראל, תחת התקשורת, לפחות שיש לנו היום, שמסכמת את זה, התקשורת של הימין, עושים לו דבר כזה, מה עושים לאזרח בכל יום, בכל בית משפט, שאין תקשורת, ואין קהל עוין, אוהד, סליחה, יש גם קהל עוין, אבל הוא לא שלנו, מה קורה לאזרח הפשוט? שוחטים אותם והורגים אותם.
1: אני אומר, זה לא, אותי תמיד המשפט הזה מקומם, גם איילה חסון אומרת את זה, זה תמיד מבאס אותי, כי אני... צעקתי בקפלן, יודעים, מוצש אחרי מוצש, צעקתי דמוקרטיה. ואם עושים פיגוע לראש הממשלה, זה יכול להיות גם ראש ממשלה משמאל, כן? אבל אם תופרים ראש ממשלה, זה פי 100 יותר משמעותי מאשר האזרח הקטן בבית המשפט, שזה חשוב מאוד. אבל זה כאילו משטיח את העניין הזה, וזה מעצבן אותי. תגיד, דוד, רציתי לשאול אותך עוד משהו.
0: לסיום.
1: אתה מנכ"ל הליכוד, נכון?
2: ממם, כן.
1: ממם? מה זה אומר?
2: כן. ממם, מנכ"ל הליכוד, כן.
0: לא, זה ממי.
2: כן, כן, שאלת שאלה לסיום כמו שאני אמר.
1: אולי לא כל דבר צריך לקפוץ בראש. תגיד רגע, לגבי השריונים, אתה עם ראש הממשלה נתניהו? כי אין לך ברירה?
2: אני עם ראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה נתניהו הוא יו"ר הליכוד, הוא המועמד הליכוד, הוא חושב, ובצדק, שבארגז הכלים שלו על מנת לנצח את הבחירות האלה, ולפי מה שקהל המצביעים של הליכוד אומר, צריכים רשימה מרעננת, חדשה, מאתגרת את הצד השני, עם הוותק והניסיון של המובילים ושל חברים ברשימה הקיימת. התמהיל הזה הוא בייסיק בשביל לנצח את הבחירות, בייחוד בזירה, שכל מפלגה הולכת ברחוב, עושה?
0: סמה?
1: יו, יש לו רוגלה, אני אומר לך. הרוגלה, לא שמענו את הרוגלה.
2: לא שמענו את הרוגלה?
0: לא שמענו, שמענו רק את ה... טוב, בקיצור אתה בעד השריונים שנתניהו דורש.
2: חד משמעית.
1: ותחליף טלפון.
0: דוד שרן, מנכ"ל הליכוד, ואיש עם רוגלה, תודה רבה לך.
1: יאללה, ונקבע פאדל בשמחה, יאללה.
2: יאללה, קדימה, יום טוב.
0: אל תזמינו אותי.
1: תפור אותך כמו שלא בפרקליטות, לא תפור אותך.
2: לא יהיה, לא יהיה.
0: ביי. דיומים של פאדל, איך תופרים מישהו בפאדל? זה לא כזה.
1: נתחיל אותו, 6-0.
0: אתם סופרים טניס?
1: טילים לפרצוף.
0: רגע, במקום טקו אתם אומרים love.
1: יש לה, אתה מכיר את המשמעויות של כל ה...
0: תגיד לי שגם את זה אתה אוהב, נכון?
1: לא, לא, אני לא אוהב את זה.
0: תגיד, 30-15 לנו או 45-0?
1: אתה יודע למה נקבעו המספרים האלה?
0: כי בדיוק זה עניין לי את הטוסיק.
1: לא, זה עניין של השכלה כללית, אתה רוצה לתמוך?
0: אוקיי, נשמח, יש.
1: אז פעם זה היה בכלל טניס, זה היה משחק כזה לדעתי של כל מיני רוזנים, נזירים, לא משנה מה.
3: זמרי, אני אגיד לך את זה.
0: תודה.
1: כן, זמרי. אני אגיד לך, זה טוב. אני קצת ביבי, אז נשמע אתה.
0: תשמור את זה שיהיה לכל...
1: זה נקבע, תקשיב טוב, זה ההסבר הכי מטומטם שיש.
0: שלום לך, עושים היסטוריה.
1: לא, שמו, כדי להראות את התוצאה, שמו שעון, כמו שעון מחוגים, ואז 15, נכון, זה אחד למישהו, 30, ואז למה לא 45?
0: למה?
1: לא, למה לא
0: 45?
1: כי, רגע, לא,
0: לא יש 45.
1: לא, יש 40. למה זה מגיע פתאום ל-40? כי יותר קל לראות, אני לא הבנתי את ההסבר הזה, אבל...
0: כאילו הם לא יכולים לרשום 1, 2 או
1: 3. לא יודע, הרוזנים האלה תמיד מטומטמים. משהו כזה.
0: הרוזנים האלה תמיד מטומטמים.
1: אני מת על הסיפורים האלה, אבל אני אף פעם לא זוכר את המשמעות שלהם.
0: אתה לא חייב, אולי...
1: זמרי, אני מדבר מהשלוף, מהבטן.
0: יאללה, פינת מונדיאל, ואחרי זה אנחנו עוד מעט חוזרים.
4: ועכשיו... מפסק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, וכל מה שחייבים לדעת. בחסות? איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. במהלך הלילה, חלוצה של נבחרת צרפת קיליאן אמבפה הפך למלך שערי משחקי הנוקאוט של הגביע העולמי לדורותיו. אמבפה שכבש צמד בניצחונה של צרפת על שוודיה, העלה את מאזנו לתשעה שערי נוקאוט במונדיאלים השונים, אחד יותר מהמחזיקים הקודמים בסי, רונלדו נזריו ולאונידס הברזילאים. בנוסף, אמבפה העלה את מאזנו ל-18 שערים בגביע העולם השונים, רק אחד פחות ממלך השערים בכל הזמנים, מסי, שמבוגר מהצרפתי ב-12 שנים. בואו נדבר על האגדה של אצטדיון האצטקה שהולכת ומתעצמת. הבוקר גברה נבחרת מקסיקו 2-0 על אקוודור, במשחק שהתקיים באצטדיונם הביתי של המקסיקנים, האצטקה. האצטדיון שהפך במונדיאל הנוכחי לראשון לארח שלושה משחקי פתיחה במונדיאל. הוא גם האצטדיון בו נכבשו הכי הרבה שערי מונדיאל בכל הזמנים, 64, 20 שערים יותר מהאצטדיון הבא ברשימה, אצטדיון הסנטנריו שבאורוגוואי. שלושה משחקים כבר נקבעו באופן רשמי לשלב שמינית הגמר. קנדה תפגוש את אלופת אפריקה מרוקו, פרגוואי תשחק נגד סגנית אלופת העולם צרפת, ברזיל תפגוש את הנבחרת היחידה שמעולם לא הפסידה לה, נורווגיה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
1: מאמי, יש נזילה.
2: איפה?
1: בחשבון הבנק.
3: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה!
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול. עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב. 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: 32 אחרונות.
11: מוטפסים? יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות.
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
12: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
15: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: 32 אחרונות!
11: מוטפסים? יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות!
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
12: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: קצת סיסמאות ששלחתם אלינו. פגסוס, הפרטיות חשובה לנו. הקיבוץ, מחבק החומים. מורן זר קטנשטיין, ידע הוא כוח. מה זה? יאיר גולן, לישראל שפויה ושלווה. פה כבר נגמר לכם.
17: מה זה גיא פלג סדנת בישולים ביתי?
16: למה?
17: אני לא מבין את זה.
16: למה? הוא בישל את הסרטון.
17: אבל בסדר, זה אחד לאחד.
16: רונן בר יאיר את ישראל, זה טוב.
17: אוקיי, שמע זמרי, אני באירוע מתגלגל בין שלושה ימים.
16: כל אירוע צריך מתגלגל.
17: כי אני שמן?
16: לא.
17: אז למה?
16: כי אתה איזורם כזה.
17: אוקיי. אני באירוע מתגלגל, לא אהבת את השמן, דווקא זה זווית יפה.
16: כן, אבל נראה, טוב. תעלה אנרגיות.
17: לא, לא, אין בעיה. אני באירוע מתגלגל שלדעתי נוגע לכל בית בישראל שהוא לא אנשי ההנדימן וההבנה הזה. אני, יש לי עניין עם המזגנים בדירה. שהם מקצרים...
16: בדירות.
17: לא, לא, לא, לא, תפסיק כבר עם זה.
16: אבל יש שם עניינים
17: לא, בשתי דירות, לא? לא, לא, לא, לא. בדירה ו...
16: שאתה גר בה?
17: לא, בדירה שאני מסכים. אבל אני גם שוכר דירה בעצמי. די, זימי לשתוק. בקיצור, ענייני מזגנים, המזגן מקצר, משהו עם החשמל, מפיל את החשמל של חברת החשמל, חברת החשמל מגיעה, מרימה משהו.
16: זה לא אנחנו בכלל, זה צריך לקרוא לאלקטר.
17: כל מיני, משהו כזה, ויש, באירוע יש טכנאי מזגנים, שאגב התחשמל, ו... חשמלאי...
16: לא טוב בעבודה שלו.
17: וחשמלאי שהתמזגן. לא, באמת, משהו כזה. עכשיו... כולכם מכירים את זה, הייתם באירוע כזה, ותמיד זה כל מיני ענייני חשמל, וענייני אספק, וענייני קיבולת.
16: פתור לי את זה.
17: פתור לי את זה. ואז אתמול, אני ואתה יושבים, מכינים את התוכנית.
16: פה בפויה.
17: ואז אני מקבל את ההודעה הזאת, מהחשמלאי שלי יאיר, איש יקר מאוד.
16: תקשיבו, נסו לעקוב, ונדבר על זה.
18: תראה, מה שאני חושד בו כרגע, יש לך מזגן למטה, שזה מזגן מולטי. הוא יחידה גדולה, שנותנת לשלוש יחידות בחדרים. בחדר שינה של ההורים זה יחידה נפרדת, ויש לך עוד מזגן אחד גדול שנותן לשלושה מזגנים למטה, ויש לך עוד מזגן אחד גדול של הקומה למעלה, של הסלון. המזגן למעלה של הסלון הוא בסדר, הוא עובד, הוא גם עכשיו עובד, למטה כרגע מנותקים כי חסר לי פאזות, ויש לי הרגשה שהיחידה הזאת היא עושה את הבלגן, שהיא עושה קצר, והיא משביטה את כל החשמל בדירה. אז אני עכשיו רוצה לבדוק את זה, יש שם גם חצי אוטומט תלת פאזי 16 אמפר, אני רוצה להחליף אותו ל-20, ולראות שאם זה יעשה בעיה אחרי זה, אם זה יעשה בעיה, אז כנראה שזאת הייתה הבעיה. או שהקו שמוביל מהחצי אוטומט של התלת פאזי למנועים שם הוא לא תקין, הוא עושה קצר, אתה מבין? זה גם יכול להיות שהסיבה שם.
17: טוב שהוא השחיל שם את אני מבין.
16: לא יותר פשוט להגיד לכן, אני רוצה 16,000 שקל.
17: בדיוק, לא, אבל
16: כאילו, מה עכשיו אתה, תגיד לי מה אני, מה? תחשוב, מנתח לב ככה,
17: הוא חשמלאי מדהים. וכל הודעה, תקשיב, בהתחלה גם...
16: אולי שידרת לו שאתה מבין?
17: לא, אני קודם כל שמעתי, והדברים נעו בין הספקים לקפות, לבסקות.
16: קפות? קפות זה לא של מעצבים?
17: לא, יש שם איזה יחידה שהיא בדרך, איפה שהחשמל עוצר לנוח.
16: נשמע נורא צבאי, נכון? תקשיב, שלחתי שלוש יחידות בו.
17: זה כמו תחנת דלק, החשמל עוצר לנוח באיזה קופסה, הוא מתאים את עצמו.
16: לא נראה לי שזה הפירוש של קופסה.
17: תקשיב, אירועים, מספרים, נתונים בוולטאז' בוולטאז'
16: מה הוא רוצה?
17: בזה. הוא רוצה להסביר לך, הוא רוצה...
16: אבל הוא יודע שאני לא אבין.
17: לא, הוא לא
16: זה
17: יודע.
16: זה כאילו דרך לצאת מגניב?
17: עכשיו, תקשיב,
16: של חשמלאים?
17: קודם כל, שלוש הודעות ראשונות כאלה ניסיתי באמת להבין, ואמרתי, רגע,
16: אני זוכר... סנדה, דבר רגע?
17: אני זוכר.
16: יו, תקשיב לא. רגע, שולדמן. קח את ההקלטה הזאת, תשמיע ל-GPT, תגיד שיסביר לי את זה כמו מטומטם, טוב?
17: כן. ניסיתי להבין, ואז בהודעה הראשונה, עכשיו אני באמצע יום עבודה ורעיונות.
16: ובכלל אתה יש נעים, כאילו.
17: לא, ואני אומר, ברביעית אמרתי לו, יאיר, תקשיב.
16: יש מצב שאתה קצת שופך עליי.
17: טיפי, אתה כבר כאילו בשנה שנייה של חשמל ואלקטרוניקה, אני קצת כאילו... ואז הוא אומר לי את הדבר הזה, הוא אומר לי, לא, אני תמיד מסביר, כדי גם להיות מחוסה.
16: שתדע למה אתה משלם הרבה.
17: עכשיו, יש שם הסברים, לפעמים אני עומד לידו בחום הכי גדול, כי אין שם מזגנים, והוא מסביר לי על הלוח, תקשיב.
16: אתה רואה את זה, זה ממסר.
17: הוא מקבל הספק.
16: אני אחי, תקשיב, לא משנה מה...
17: חלפתי לך את הגשר.
16: לא משנה מה יקרה לי בחיים, אני לא אבין מה זה ממסר. אין שום דרך...
17: ופאזה?
16: פאזה זה נשמע מגניב.
17: מה זה?
16: תבין, תלת פאזי, זה נשמע חברה של חשמליים ערבים, אוקיי?
17: פאוזי.
16: מה זה?
17: לא, פאזי זה נשמע כמו זה, תלת פאזי. תלת אין פאזי למסודים.
16: בקיצור, אני...
17: בקיצור, תקשיבו, אני אומר, כל בעלי המקצוע, באמת, אם...
16: הוא דוחף לך לפעמים הלך קבל?
17: כל מיני דברים כאלה, אני אומר לך, המנוע המדחס, הוא יושב על שלוש...
16: פאזי.
17: כן, אתה יודע מתי אתה יודע שהם כאילו כבר באמת אנשי מקצוע טובים?
16: מה?
17: שהם מתחיל לדבר בזכר ונקבה. אתה רואה?
16: זאת נותנת.
17: לא, לא זה, לא השפה. לא, ממש במילים, זכר ונקבה. זה אתה... איך לא יהיה לך קצר? זה מישהו שם לך את הזכר מול הנקבה, אז הם לא מסתדרים.
16: אה, חשבתי זכר ונקבה שתראה, זאת נותנת.
17: לא, יש לך בחשמל, לא? לא, לא. בקיצור...
16: הוא הרג אותי עכשיו, יואו. בוא נעלה אותו מחר שיסביר מה התכוון.
17: וואי, הוא מצחיק, הוא סבבה, הוא זורם.
16: מחר אנחנו נראה, אולי נעלה אותו, שיסביר לי, נשמיע לו את ההקלטה שוב, שיתנצל ויסביר לי מטומטמים. טוב? יאללה.
17: ושבעזרת השם גם יטפל לי בזה, כי אני
16: בעבוד... 16,000 שקל.
17: לא, 16,000 שקל. אבל הרבה כסף. עכשיו אני אקבל הודעות מטכנאי מזגנים.
16: עושה לך את זה ב-12.
17: לפי ההודעה שלו, זה ברור שהקבל בתחתון, זה בכלל בלוח המשני של החיצוני. אתה מכיר את זה? יש חיצוני, יש משני. אלה, זה חוץ מזה, גם חברת חשמל ירדו מהאוטו ואמרו לי, פתחי, בוא, אנחנו מסדרים לך את זה, כי אתה
16: תתלת פתחי. יאללה, אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים.
19: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
19: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
21: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרקח כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
21: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: תתכוננו להרבה מחמאות.
24: וואו!
23: היי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
24: וואו!
23: כפוף לתקנון באתר החברה.
25: חגיגת מבצעים ביוחננוב. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שם פור מרקח נקע שבע רק בחמישה שקלים וארבעים. מגבוני בייביסיטר רביעייה בשבעה שקלים ותשעים בלבד. סקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה. יוחננוף, 25 יחידות רק בשישה שקלים וארבעים.
26: זאת הדרך של יוחננוף.
27: כפוף לתנאי המבצע.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
2: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה.
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
28: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
29: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
24: עדיף ליפ.
0: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: 32 אחרונות.
11: מוטפסים, יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות.
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.

0: נו, בוא נעזור קצת לאנשים.
1: בוא נעזור קצת לאנשים, באמת.
0: כמה דקות זה חשוב.
1: נכון, טייקר מסייעת לכם ולהיקרים לכם להשיג את כל הזכויות והכספים שמגיעים להם מכל הגופים. אנחנו קולים עם סיפור כזה קטן, והיום נתמקד בין 55 שהיה לאחר אירוע מוחי בשם שלום. מי שהתמודדה עם כל הסיפור הייתה אשתו, שגם ככה קרסה מהעומס והבירוקרטיה. היא הייתה קשה, שבר את גבר גמל. טייקר הגישו החמרת מצב לשירותים מיוחדים והגיעו ל-235% קצבה, שימו לב לסכום, מעל 9,000 שקלים בחודש, ובנוסף טיפלו בהעסקת עובד זר ובזכויות נוספות. מעבר לכסף, המשמעות היא אחת, כתובת אחת זמינה שמובילה את הכל, לא עוד ריצות בין גורמים, והתשלום הוא רק על בסיס הצלחה.
0: זה בעיקר גם מה שחשוב, הרבה אנשים חוששים להיכנס לתהליך, עכשיו אני אשלם 15,000 שקל, עכשיו אני אשלם ככה, לא,
1: כן.
0: רק אם הוכחת, רק אם יש הצלחה, יש תשלום.
1: באמת, את כל הפרטים...
0: ויש לי שיר על זה אם אתה רוצה.
1: איזה?
0: שיכול ללוות אותם בקמפיין.
1: איזה?
0: רוצה? קצבה, כמו היום הזה שבא, לא טוב?
1: לא. אבל אם אתם רוצים משהו כן טוב ולשמוע עוד פרטים ולראות באמת מה מגיע פחות מפריע הייתי בפינה הזאת, אז כוכבית 5517, ובגוגל חפשו את טייקר בעברית או באנגלית, תוכלו לקרוא עליהם. שיהיה לכם בהצלחה, כי זה חשוב וזה הבריאות של כולכם.
0: כן, תקשיב, אתה יודע שביבי מביא איתו אולטרס?
1: לא.
0: הרי ביבי, אני ידעתי אתמול בבוקר שהוא מגיע לפטריוטים.
1: מה, אתה לא עוזב את האירוע הזה, אה?
0: תראו מי פתאום עוזב את ביבי. תראו באמת האיש שקרח עצמו. כן, כן, אתמול היה בעיניי אירוע חזק וחשוב.
1: חבל שלא הייתי בפאנל, הייתי שם בניגוד לכל מצהלות
0: ההרצה. היית מתיח.
1: הייתי שואל אותו את השאלות.
0: היית שואל אותו 7 דקות שאלה קשה, ולא היה נשאר זמן לרעיון.
1: בוא נדבר על זה רגע, או שאתה רוצה לדבר על הפמליה שלו.
0: מישהו אמר גם סלוגן, נועם פתחי, קצר ולעניין.
1: לא, בוא נדבר על זה,
2: זימרי, אני אגיד לך את זה.
1: בדיוק, זימרי, אני אגיד לך את זה.
0: שמור לי את זה.
1: אני רוצה לשבת על זה רגע, יש לנו כמה דקות לסיום.
0: מקווה שזה יתושש.
1: אתה באמת חושב שלפחות, אתה יודע, נגיד, קודם כל אתה לא שואל שאלות יותר קצרות.
0: הרבה יותר.
1: רגע.
0: מה?
1: היי,
0: אני לא מאמין. איזה גזלה הייתי.
1: הרגע.
0: וואו.
1: ודבר שני, כל היכולת שלך להפיין מישהו, כי אתה חד ואתה עולה על איזה כל מיני התנהגות שלו. אתה יודע, גם אני יכול לעשות לך את זה.
0: אתה עושה את זה.
1: אוקיי. אז רציתי שישמעו שאני יותר
0: חפיית. אני שואל אותך פעם אחת ותענה בכנות, כי זה
1: בכנות.
0: בכנות,
1: צריך לדבר עברית ברדיו.
0: איך אומרים, לך תחפש מי נענה אותך, זה טוב וביבי?
1: אחפש.
0: אתה באמת חושב שאני שואל שאלות באורך שאתה שואל?
1: לא. אני חושב שלפעמים...
0: חשוב ליישר את זה.
1: לא, לפעמים כשאתה רוצה להגיד משהו בתוך מסגרת שלה, אתה גם יכול לעשות את זה. אני פשוט לא מחכה לך בתחינה. כי האופי שלי הוא, אני פוזיטיבי.
0: לא, אתה לא פוזיטיבי. אתה לא פוזיטיבי, אתה זה שקר. אני רוצה להגיד שבסוף, יש לנו הרבה דיונים על מי לדבר יותר בתוכנית, נכון?
1: לי אין דיון
0: כזה. לא, יש ריבים כאלה של... אם אני גם יוכל להכניס מילה ברעיון הזה...
1: זה אתה, ארון. לא, זה אתה. יש לך תכונה תחרותית.
0: זה לא שאתה... לא, אני מפסיד בתחרות, אני מודה. אני מובס.
1: גם לא.
0: השאלות שלך...
1: מצוין.
0: הם ב... לא, כאילו, חלק.
1: טובות אבל?
0: תלוי, אני הולך לאיבוד
1: הרבה פעמים. מקוריות?
0: אני צריך לחלץ מזה הרבה דברים.
1: אבל לפעמים אני מביא זווית יפה שלו.
0: לפעמים כן. אבל...
1: בוא נצא ל...
0: תוכנית וויז, אנחנו ב-70-30 לך...
1: לא נראה לי.
0: בגלל השאלות.
1: אוקיי, אז אני, קודם כל אני לוקח נתשומת לבי.
0: לא, זה הכל בסדר, אני אוהב להיות 30%, כי בסוף 30% זה טובים.
1: אבל זה לא נכון, לא נראה לי.
0: אתה מכיר את זה שאומרים, בסוף הימין ושמאל חלוקים, מסכימים על 80% מהדברים, אתה מכיר את זה? ה-20% זה החשוב.
1: אתה מחשב את כל ההפרעות שלך?
0: ההפרעות שלי הם לא
1: נספרות.
0: טק, טק, טק, טק, טק, טק.
1: זיווי, בוא ניתן פעם אחת תוכנית מסוימת, אתה יודע, אלה שמחשבים את השליטה במגרש, בכדורגל.
0: כן, סטטיסטיקות.
1: בוא ניתן למישהו.
0: ניתן, תן, להם את הסטט, איך קוראים להם?
1: בוא נשאל, שולדרמן, אתה לוקח את זה?
0: לא, הוא עסוק.
1: לא, תשב עם
0: שני... שולדרמן, איזה שם של גיבור על יהודי, נכון?
1: כן. הוא מחליף היום מתים. שמישהו יישב, סתמי שנייה, שמישהו יישב עם שעון, ויחשב אחוזים בתוכנית, אין לי שום בעיה.
0: אין לי עכשיו שעון, זה מה שמלחיץ אותי.
1: לא, שיחשב...
0: לא תוכנית אחת, אבל צריך לקחת כמה.
1: אתה חושב שזה יצא 70-30 אליי?
0: חד משמעית.
1: באמת?
0: חד משמעית, בלי ספק אפילו.
1: וואלה, אוקיי, אני מוכן לבדוק.
0: אין לי טענה על זה.
1: לא, אני מוכן.
0: אבל בחר תשאיר לסיום.
1: אני אבקש כסף בהתאם. בחר תשאיר לסיום שלא הכרתי.
0: מה?
1: ראיתי אותך פה מפזז.
0: תן אותו, תן אותו.
1: ראיתי אותך מפזז פה במסדרון אולט איזה שיר, ולא הכרתי אותך. למרות שאני הכרתי לך את כל המוזיקה המזרחית.
0: ברור, רק אתה. אתה הדקלון שלי. אתה צלילי הקרם שלי.
1: מה זה? אני יותר מלך הקסטות שלך, אבל בסדר. מה זה?
0: קובי פרץ.
1: אתה לא זוכר שהיינו נוסעים יחד לבאר שבע, והייתי שומע לך שירים מזרחים?
0: מה אתה אחת?
1: והיית אומר לי, מה? מה זה? מה זה? זה מעניין.
0: זה נקרא מה, אובל?
1: מה זה? זה לא הכרתי.
0: אתה לא מכיר את השיר?
1: לא.
0: שיפה.
1: טוב, אז אתה יודע מה? בוא, על רקע הפריטה הזאת, אנחנו נגיד תודה רבה למי שעזר לנו.
0: תודה.
1: לשולדרמן המלך שעזר לנו.
0: תודה, לשולדרמן.
1: והחליף את ניב. ולתכנן השידור משה רחמקין ולאורן השטיבקר, ולאיש הדיגיטל שלנו איציק זה.
0: תודה. תקבל את זה יופי.
1: מאוד יפה.
0: לא מכיר.
1: לא?

0: על זה טומי לפיד היה אומר, אני אומר את זה שהוא היה אומר,
1: מילים ולחן.
0: חשבתי שאנחנו כבשנו את טולקרם, אבל טולקרם כבשה אותנו.
1: זה את בטומי, לא, את טורקיה. טולקרם.
0: טומי לפיד אמר את זה על טולקרם.
1: אבל זה לא ערבי, זה מוזיקה טורקית.
0: כן, הוא אמר את זה אמיר בניון, אז זה גם כזה.
1: אז כבשנו את איסטנבול. סתום כבר, יאללה, באמת. זה כמובן מילים ולחן, יחיס טקלטניטיס.
0: לא, זה לא יווני נראה לי.
1: זה טורקי, לא? הם רבים ביניהם. טוב, יאללה, סיימנו, אם אתם מבינים את הרמה.
0: אני נשאר לשמוע.
1: יאללה, בכיף, ביי.

0: החקלאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אז, איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, אולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
13: כפוף לתנאי המבצע. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
14: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
15: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
16: מעולה.
15: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
16: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
15: קייק?
16: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
17: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
18: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילאי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, More Than Ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
19: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
20: עדיף ליפ.
19: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
21: 32 האחרונות!
22: ותפסים, יש כוונות?
23: בטח, עשינו הכנות!
22: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
23: יש! עכשיו הווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
21: כי אם לא תשלח...
23: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
25: אפשר יותר נמוך.
24: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
25: אז תגיד מחסן החשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
27: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
28: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
29: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. ניסיון פיגוע בעיר לוד. מהמשטרה נמסר כי בפעילות של לוחמי יסם בעיר ניסה מחבל תושב העיר לדקור את אחד הלוחמים. הלוחם ירה במשטרה.

0: המחבל וגרם למותו, לא היו נפגעים לכוחותינו. הלוויתו של הרב המקובל עמוס גואטה שנרצח הבוקר תתקיים בעוד כשעה בבית העלמין ותיקים בנתניה. הרב גואטה בן 75 נדקר הבוקר למוות בתוך מתחם הישיבה שאותה הנהיג. המשטרה עצרה חשוד במעשה ככל הנראה אדם שמוכר בקהילה. הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הרב קלמן בר אומר כי הרב עמוס גואטה זכר צדיק לברכה היה דמות מופת ייחודית ותרם רבות לקירוב לבבות ואחווה בין תושבי העיר. הוא הוסיף כי לצד בקיאותו העצומה ברזי התורה עסק הרב גואטה במעשה חסד כבירים. השר אלי כהן אומר כי בעתיד ישראל תשלוט בכל רצועת עזה. בריאיון עם זיו מאור כאן בגלי ישראל אמר השר כהן כי אסור לאפשר לחמאס להרים את הראש אפילו במילימטר כלשונו, והוסיף כי עם הזמן תפיסת השטח רק תגדל. שר הביטחון ישראל כץ הטיל עיצומים על עשרות ארנקי קריפטו השייכים למשמרות המהפכה של איראן. הסכום הכולל בשווי 24 מיליון שקלים נועד למימון פעולות טרור של חיזבאללה. באתר בנייה בקריית אונו עצרו הבוקר כוחות משטרה ומשמר הגבול 43 שוהים בלתי חוקיים תושבי יהודה ושומרון. הם נלקחו לחקירה. המשטרה שוקלת להוציא צו סגירה לאתר הבנייה. בבריכה בבית שאן טבעה תינוקת בת כשנה. צוות של מגן דוד אדום ביצע בפעולות החייאה ופינה אותה לבית חולים. מצבה מוגדר אנוש. במערת המכפלה בחברון החלו הבוקר עבודות קירוי ושיפוץ לאחר שסמכויות התכנון במתחם עברו מעיריית חברון למשרד הביטחון. השר בצלאל סמוטריץ' שביקר במקום הבוקר אמר כי מדובר בפרויקט תשתיות רחב היקף שנועד לשפר את תנאי השהייה והביקור במקום. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
0: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום שישי תחול התקררות קלה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום, מרכז העצבים, עד השעה אחת אתם שולחים הודעת וואטסאפ למספר 050-9494-594 ואנחנו נעלה אתכם לשידור. אנא ממכם, תהיו ממוקדים, מסודרים, דברים קצרים כדי שנוכל לעלות כמה שיותר מאזינים. אנחנו רוצים לשמוע כמה שיותר מאזינים בתוכנית, והנה אנחנו כבר מתחילים. הישר לירושלים, שלום לשמוליק מירושלים.
2: שלום איציק.
1: כן.
2: איציק.
1: כן, שומעים.
2: טוב. אני רוצה לדבר על מבחינה משפט, אתה יודע, יש איזה עניין שאתה מגיש תביעה והצד השני לא מגיש את כתב ההגנה, יש לו פרק זמן כדי להגיש כתב הגנה. כשהוא לא מגיש כתב הגנה, אז אפשר לבקש פסק דין בהיעדר ההגנה. עד כאן נכון?
1: כן.
2: יופי. עכשיו יש מונח חדש בזכות התביעה שתיקי האלפים, קשה לפסק דין התביעה. כשאתה הולך למשפט, כמו המשפט של נתניהו כרגע, אין תביעה בכלל.
1: יש כתב אישום. זה לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, בוא נעשה סדר לטובת המאזינים, וגם שאני אצליח להבין אותך. כשאדם מגיש תביעה תוך איקס ימים, כמו שאמרת, צריך להגיש כתב הגנה.
2: הצד השני צריך להגיש כתב הגנה. כן,
1: רגע, רגע, תני לי לעשות
2: סדר.
1: שמוליק, שמוליק, שנייה, ברשותך, אוקיי?
2: איתך.
1: כי אני הלכתי לאיבוד, אז אני רוצה לעשות סדר. הוגש כתב תביעה. צד שני צריך להגיש כתב הגנה לפי מניין הימים הקבועים בחוק, לא הוגש, זכותו של התובע להגיש בקשה לפסק דין בהיעדר הגנה, זה בעולם האזרחי. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. והלכת לנתניהו, נתניהו זה כתב אישום, זה לא כתב הגנה.
2: אני יודע, אני יודע, איציק, אני רק...
1: אני לא הצלחתי להבין מה הקשר.
2: אין שום קשר, אני אומר רק שהמונח עכשיו למתן פסק דין בהיעדר ההגנה, הוא נכון כשאין הגנה ממולך, ואז שופט יכול לפסוק פסק דין גם כשאין את ההגנה.
1: אבל זה בתחום האזרחי, לא בתחום הפלילי. זה לא בתחום של נתניהו. נתניהו לא יושב בבית המשפט בגלל אירוע אזרחי.
2: אתה לא יורד לסוף דעתי.
1: לא, אני לא מצליח, לא מצליח להבין.
2: על פי פסק הדין, על פי המהלך של בית המשפט עכשיו, ההליך שהוא עושה, על הנתונים שישנו בפני בית המשפט, הוא יכול, אפשר יהיה לקבוע מונח חדש, מונח חדש לחלוטין.
1: אתה רוצה לקבוע מונח חדש, הבנתי.
2: כן, בהחלט, כי כל המשפט הזה הזוי
1: מלשתו. אז מה המונח החדש שאתה רוצה לקבוע?
2: בקשה למתן פסק דין בהיעדר התביעה, אין אפו, אין ראיות, אין שום דבר.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה עושה סלט. תקשיב, תקשיב, תקשיב, תקשיב, אני אסביר לך. תקשיב. קודם כל יש ראיות מטעם התביעה נגד נתניהו כאלו ואחרות, אם זה אומר עדים שנחקרו, אם זה ממצאים שנאספו, אלא שהתביעה לא הצליחה להוכיח את הסעיף, אם זה סעיף השוחד, היא לא הצליחה להוכיח לבית משפט ולשכנע את בית המשפט.
2: אני יודע את זה.
1: לא, לא, אבל אתה, תקשיב, אתה, אני בטוח שאתה יודע, אבל אני יכול לא יודע מה אתה יודע. ממה שאתה אומר, אתה, זה לא מדויק וגם לא עושה סדר בסדרי הדין. כן, אתה כנראה רוצה להעביר איזשהו מסר. אני לא מצליח לעשות סדר במסר שאתה רוצה להעביר, אני מתנצל. וכי אתה אומר דברים שהם מתאים את מי ששומע, כולל אותי. זה לא המקרה שאין לתביעה כתב אישום. יש, או כתב תביעה כמו שאתה קורא לו. בוודאי שיש. רק שהם לא הצליחו לשכנע את בית המשפט אחרי העדות של נתניהו ועדויות קודמות, שבאמת הם עומדים ברף של קבלת שוחד. אבל זה לא שהם באו עם נייר ריק. אתה...
2: אני בהחלט איתך, אני כל מילה בסלע, אין שום בעיה.
1: כן, אז אני מסביר שוב, אבל בוא נשמע מה המונח שאתה רוצה לקבוע, אם זה תחדש לנו.
2: שאפשר יהיה לתת פסק הדין כשמתברר שאין לתביעה שום ראייה.
1: לא.
2: ואין להם ראיות.
1: אבל יש את זה, הנה יש את זה, זה לא מונח חדש. סליחה שאני קוטע אותך כל הזמן, רק...
2: לא, רק אתה, הגנה
1: יש את זה.
2: מהצדק זה משהו
1: לא,
2: אחר.
1: לא, עזוב הגנה מהצדק. אין, באה בא התביעה. התביעה טוענת שאתה עשית מעשים 1, 2, 3, 4. המשימה שלה, של התובעים זה לשכנע את בית המשפט, כאשר גובים ממך עדות ומאחרים, שבאמת המעשים שלהם הם יחסים לך, נעשו. נכון. עכשיו...
2: אבל כשבא בית המשפט ואומר לך, ובית המשפט בא ואומר לך, תוך כדי מהלך הדיונים, כן. שאין אפשרות להוכיח את אבל... הראיות, ואתם לא יכולים להוכיח.
1: לא, לא אין אפשרות. לא, עוד הפעם, אתה משתמש במונחים לא נכונים. זה לא שאין אפשרות להוכיח. בית המשפט אמר לתביעה, במשפט נתניהו, מצטערים, שמענו את העדויות, אתם לא עומדים ברף שבו נמצא רף השוחד, עבירת השוחד, ולכן אנחנו מבקשים ממכם שתמשכו את, את הסעיף שנקרא סעיף השוחד. זה לא מה שאתה מצייר, לא. הם עשו את כל התהליכים כמו שצריך לעשות, הם עשו מבחינתם את התהליכים, ועם כל הראיות שיש להם, הם לא הגיעו לרף הנדרש בחוק של להוכיח שנתניהו קיבל שוחד. שמוליק, זה דיון ארוך ומעמיק, אבל ניסיתי לעשות קצת סדר ממה שהבנתי אותך, אני מתנצל מראש אם לא הבנתי והתכוונת למשהו אחר, אנחנו נצטרך לעבור כבר למאזין הבא. שמוליק, תודה רבה.
2: לא דבר, יום טוב.
1: כל טוב. כן, לפעמים יש כאילו אמירות של, של סדרי דין והעולם המשפט שהוא כל כך לא כזה פשוט, ואם לא הצלחת אז מי היה צריך לעשות... זה מורכב, רבותיי, זה מורכב, צריך ללמוד את זה, צריך להיות בעלי ניסיון, אבל השאלות והשיח בסוגיה הזאת זה בהחלט מעניין, כי אנחנו יכולים להציף באמת דברים שאנשים לא מודעים להם, נגדיר את זה ככה. אוקיי, ונעבור למאזין או המאזינה הבאים. שלום, מי איתנו?
3: שר, חוג'ה מפרט.
1: שלום, שר.
3: שלום רב. תראה, איציק, אני הולך להגיד משהו שגם אתה וגם אני מסכימים, אבל אני חושב ש... אבל צריך להעלות את העניין הזה בלי סוף, כי יש בכוחנו לעצב תודה, והעניין הזה הוא יחסית חלש. ואני מדבר על ההתיישבות בצפון הגליל העליון, כלומר, דרום לבנון. העניין הזה הוא מאוד בוער, וחשוב שהוא יהיה בשיח שלנו, כדי לעצב... לתרום ולעצב תודעה שחושבת כבר אחרת, לחשוב מחוץ לקופסה. כל התפיסה שלנו, הקו מחשבה הכללי הוא איך אנחנו מתגוננים ואיך אנחנו מביאים ביטחון, ואיך מתגוננים ואיך מביאים ביטחון, בעוד שאנחנו שוכחים שהדרך הכי הכי נכונה ושגם הצליחה בעבר להביא לביטחון ולשלום, היא בכך שאנחנו כובשים שטחים, אנחנו מגרשים את האוכלוסייה ואנחנו מתמקמים, אנחנו מקימים שם יישובים, וזה מה שצריך לעשות בדרום לבנון. זה לא איזשהו עניין לא מוסרי, זה כבר קורה מאליו, מעצמו האוכלוסייה עצמה נוטשת את האזור. רמת הגולן היא אזור מאוד בטוח ושקט ויש שם שלום, למה? כי שם כבשנו, מי שנשאר נשאר, מי שברח ברח, נס, ומאוד טוב לנו עם רמת הגולן. וכך היה גם במלחמות, בקרבות תש"ח ב-1948.
1: כן, אבל אתה אמרת נכון, אנחנו מסכימים, על זה לנו ויכוח, אני כל הזמן צועק וזועק, התיישבות בכל מקום שכבשנו, לרבות בעזה, תמיד אני אומר, בעזה שיקימו שם שכונות, שכונה על שם בני עמית, ועל ישי פיטוסי, ועל אורי שני, ויש שם, יש לנו 900,
2: כמעט,
1: לאורך ולרוחב, 900 שמות שאפשר לקרוא עליהם יישובים, רחובות, פארקים והכל, וזה מה שצריך לעשות. וזה חלום חיי, כן, שאנחנו נסיים את הסיפור בעזה עם התיישבות. נכון, זה בעזה. רגע, רגע, שנייה. ואז יש לנו את הצפון. ואתה שואל, אנשים, תשאל כל ישראלי, כמעט כל ישראלי שני, יגיד לך, אני מת לגור בצפון, איזה אוויר, איזה נופים, איזה שקט, הכל מהלך החיים איתי. אני זוכר שאני אומר את זה הרבה מאוד פעמים, כשאני נוסע לצפון, וואי, אני מת לגור פה, כן? אתה מבין על מה אני מדבר. אבל כשאין מקומות עבודה, כשהממשלות, ממשלות ישראל, כן, לא רק הממשלה הזאת, לא מסייעת בדברים האלו, אז אנשים לא הולכים. לא רק מקומות עבודה, אלא הרבה מאוד שירותים שאנשים רוצים לקבל.
3: לא, איציק, עזוב אותך, איציק. תגיד, איציק, יש לי לך שאלה. אנחנו עם של גיבורים?
1: כן.
3: אוקיי. ברור לי, אנחנו עם שיש פה המון המון צדיקים. באמת, יש אפילו יותר...
1: מסכים איתך.
3: תגיד לי, עכשיו אנחנו, אני ואתה כבר בשנות ה-50 שלנו, כשגדלנו בשנות ה-80, היינו פותחים עיתון ידיעות אחרונות בראש השנה, אופ! 3.9 מיליון תושבים. כן. אחרי, לא יודע, שנת 87-88.
1: בסדר, היום אנחנו מה? 10 מיליון, כן.
3: כן, אוקיי. לא...
1: אני, אבל אני, מה אתה אני אומר? אני... אנשים רוצים, רוצים ללכת.
3: אנשים יש פה שמה. לא, עזוב, תשמע. אנחנו מדינה עשירה, אתה לא, לא פה מרגיע אני... שחקים.
1: עזוב, אבל לעולם. בסופו של דבר...
3: אדם מדבר, בטח שיש תעסוקה, יהיה הכל.
1: לא, אני, לא, כשאתה לא, אומר לי יהיה, כשאתה אומר לי יהיה, זה בעיה. קשה לבקש מהאנשים, אבל יש לי פתרון. תשמע, יש לי פתרון. רגע, יש לי פתרון. יש לי פתרון למה שאני ואתה רוצים. כן. אתה יודע, פעם לא היו חוות, היו מאחזי נחל. היו מאחזי נחל, שהצבא, הצבא, בדיוק, הצבא מגייס לנחל. כן, אמא שלי עליה השלום הייתה באחד מהמחזים האלה כשהיא עלתה, עלתה לארץ, באזור בית שען, שם ישבו אותם החבר'ה של הנחל. תביא מאחזי נחל, תגייס לנחל אנשים.
3: אתה מדבר על איך? אתה מדבר, לא, ברור שאנחנו
1: לא,
3: יודעים איך.
1: לא, זה הפתרון, כי מאחזי נחל, קודם כל זה הכרזה צבאית של מדינת כן. ישראל, קודם כל זה בסיס. אוקיי, מאחז נחל זה בסיס, אתה צריך עכשיו לתת לו שירותים, אתה צריך לתת לו הכל, כן? זה אחד, תפוס את הקרקע, דבר ראשון. אחר כך, ממשלות ישראל, באשר הן, תתחילו להעביר מפעלים, תתחילו להעביר חינוך. אין, אחי, מזניחים את זה, הזניחו את זה.
3: למה הזניחו את זה?
1: הזניחו ככה, כי הנה, כי אם אתה מטייל בקריית שמונה, ואני טיילתי במהלך המלחמה בקריית שמונה לא אחת, ואתה מדבר עם הוותיקים ועם הגיבורים האלה שגרים בקריית שמונה, אני נותן אותה רק כדוגמה, אנחנו מדברים על כל הצפון, אתה שואל אותם, הם אומרים לך, תשמע, הילדים שלי כבר לא גרים פה, אין להם תעסוקה. הילדים היום הם ילדים שהם מסיימים תיכון, הם כבר כמעט עם תואר ראשון כבר בסיום התיכון. והילדים האלה לא מוכנים לאסוף את הביצים במשק. ולכן אין לולים. והילדים האלה לא מוכנים לחלוב את הפרות. כי הם רוצים להיות רופאים, מהנדסים, אנשי הייטק.
3: אתה יודע איפה זה עמק תפן?
1: כן.
3: איפה שסטף הקים שם...
1: כן, כן, כן, כן, כן, ראיתי שם, כן.
3: אז תחשוב... יש לי אליך שאלה.
1: כן, ובזה נסיים עם השאלה.
3: אוקיי, נגיד מבינצ'בל, בוא גם תן לזה בשידור חי, אתה יכול לתת לזה גם שם עברי. גבעת הבנות אולי, כן? אם יש לך שם יישוב עברי, כמה זמן נסיעה זה יהיה משם, נגיד,
1: עזוב, עזוב, זה לא, זה לא, זה תשובות שאני ואתה יכולים לתת ברדיו, בסופו של דבר, במבחן המציאות, ואני את חטאי מזכיר היום, גם אני מת לגור שם, אבל אין פרנסה. ולא מספיק ציונות היום, אתה יודע. אבל
3: אתה מדבר על איך, אבל כרגע אני מדבר על אסטרטגיה.
1: אמרתי,
3: כרגע,
1: אסטרטגיה זה תביא, אסטרטגיה תביא...
3: שנהריה לא תהיה העיר הכי צפונית.
1: נכון,
3: לא
1: אז אסטרטגיה תביא מחזה נחל. טוב, אנחנו נידרש לסיים בזה, יש בינינו הסכמות, על הדרך אנחנו צריכים ביחד למצוא את הדרך, ובעזרת השם, בעזרת השם, שיהיו המון המון התיישבויות, חוות של גיבורים, אלה לא נערי גבעות, אלה גיבורי גבעות, ומשפחות של גיבורים בכל הארץ, להתחיל בעזה, לעבור ללבנון, כן, כן, אני לא משיגנר, זו התשובה הטובה ביותר של מדינת ישראל, אחרי ששילמנו בדמים על האדמה הזאת, לא פעם אחת ולא פעם שנייה, ליישב אותה ביהודים, ובעזרת השם שנזכה לראות את זה במהרה בימינו. כן, ונעבור לאברמי מבית שמש. שלום אברמי.
4: שלום אדון בונצל היקר.
1: מה שלומך?
4: ברוך השם.
1: אוקיי, על מה אנחנו מדברים?
4: רציתי לדבר על שתי דברים אם נספיק, אז בואו נעשה את זה ככה.
1: כן.
4: הדבר הראשון זה הבחירות. אנחנו יודעים שהבחירות האלה, כל בחירות הן גורליות, אבל עכשיו השמאל כאילו נאבק את המאבק האחרון שלו.
1: כן.
4: אם הוא פה יפסיד, הוא כל מערכת המשפט, וזה כנראה תטופל.
1: כן.
4: וזה כנראה יגרום שהם ינסו בכל דרך.
1: אז איך אנחנו מנצחים אותם?
4: אז רגע, קודם כל אנחנו צריכים לדאוג שהם לא יזייפו את הבחירות.
1: כן.
4: והשיטה של היום של פתקים וועדת הבחירות וכל המינויים של איך קוראים לו לשופט שם שממנה את כל ה... לא סוסברג, לא חשוב.
1: אוקיי.
4: אז מי שממנה שם וזה. עכשיו חייבים לעבור לשיטה ממוחשבת.
1: עזוב, עזוב רגע, עזוב. אברמי, בוא נדבר, נהיה ענייניים. יש לנו שיחה של 3-4 דקות. בוא, עזוב, אף אחד לא ישנה את השיטה.
4: למה?
1: עזוב, עזוב רגע, למה? אין לי תשובה. אין, בוא נדבר איך אנחנו מנצחים. אתה העלית והצפת פה דבר מאוד חשוב, והזעקה הזאת של תתעוררו, השמאל עומד לנצח והם יעשו הכל לרבות זיופים. את זה אנחנו יודעים. בוא נדבר כל פעם אחד לשני, אם אני ברדיו ואתה במשפחה ואחרים בבית ובעבודה והכל, שאנחנו צריכים לנצח את השמאל, כולנו יודעים. איך עושים את זה? זה הסיפור. יש יום אחד שנקרא אברי מיום הבוחר, וכל אחד מאיתנו צריך ערב יום הבחירות לעשות לעצמו רשימה של 10, 20, 30 אנשים, ולהביא אותם לקלפי. אברי מי, תקשיב, גם אם יחליפו, אברי מי, גם אם אנחנו, תקשיב, גם אם אנחנו נעבור לממוחשב, הכי ממוחשב בעולם, עם אנשים לא משתתפים בהצבעה, שום ממוחשב לא יעזור לנו.
4: אבל גם ההפך זה נכון, גם תביא את כל האנשים ויזייפו את זה, אז... ויערערו על זה ויפסלו את הבחירות.
1: אז לא, מיני... אז תראה, גם לזה יש תשובה. אם אנחנו נהיה עם 70-75 מנדטים של גוש הימין, יפסלו כמה קלפיות, עדיין ינצח את הבחירות. אם אנחנו נהיה על 61, כי נסמוך על השכן שילך לקלפי, ואני הולך לעשות על האש בפארק, והשכנים שלי ילכו לקלפי, אנחנו נהיה עד 61 בקושי, ואז כמה קלפיות נפסלות, כמו שאתה אומר, על זיופים, והפסדנו את הבחירות. 70 מנדטים, רבותיי, לצאת מהבית, לצאת מהבית, לקחת את כולם. עזוב, עזוב, אני אומר שיש. ותשאל אותי, איך אם אנחנו נצא, תראה, בפעמים הקודמות בבחירות אברמי, ערים ימניות הצביעו 52 מנדטים, אחוז בלבד מהימין, עיר כמו בת ים, 52% מהימין. מי שהציל אותנו זה היה העיר באר שבע, שהוסיפה עוד 1.8% לסך ההצבעות, והעלתה אותנו ולקחנו את הבחירות. שמה תמון כל הסוד, לא הזיופים ולא כלום. איפה תמון הסוד? בלצאת מהבית. לא סיפור, רבותיי, תדחו את על האש והטיולים והכל, קמים בבוקר, הימין מכה את השמאל בהצבעה מטורפת. הצבעה שלא נראתה עד היום במדינת ישראל מאז קום המדינה. ואם אנחנו נעמוד על 90% בעלי זכות הצבעה שהגיעו להצביע, שהלכו לבית אבות והביאו את האבא ואת האימא, והלכו לבית חולים והוציאו את האח החולה, ובדקו של כל בני המשפחה יוצאים ומצביעים לגוש הימין, אנחנו מנצחים בענק, ולא יעזרו זיופים ולא יעזור שום דבר. ואתה שואל אותי מאיפה יש כל כך הרבה מצביעים? אלה בעלי זכות ההצבעה. מתוך 100% בעלי זכות הצבעה יצאו 90%, לקחנו את זה בגדול, וזה נתון בידיים שלנו, בלי להיות תלויים בצד השני. והעיר בית שמש יודעת להצביע, אתה יודע את זה.
4: כן.
1: אתם שם נותנים עבודה, גם החרדים.
4: טוב, אני חשבתי שזה גם יעזור, אבל אתה אומר שלא יעזור.
1: לא, אני בטוח שאתה מסכים איתי, אני לא איזה יודע הכל יותר מכולם. זה הסיפור, אתה יודע. כן, אבל אתה יודע, עזוב, אתה יודע שהסיפור הוא לצאת מהבית, כולם יודעים את זה. ועל זה צריך לדבר, על זה צריך להיות השיח, ואני אחפור, ואני אשטוף את המוח, ואני אצעק, ואני אצרח, רק שתצאו מהבית. בבקשה, רק שתצאו מהבית. אברמי, תודה רבה.
4: תודה, תודה.
1: להתראות. כן, ואנחנו עוברים למאור, כן, כותבים לי ממדריד. שלום, מאור.
5: שלום, אני יואב, אבל זה בסדר.
1: יואב, סליחה.
5: הכל בסדר. מר בונצל, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה על מה שאתה ובכלל גלי ישראל עושים, זה לא מובן מאליו.
1: תודה.
5: ואני רוצה להגיד לך, בגלל שאני לא בתוך הקלחת, כמו שאתם נמצאים, אני לפעמים רואה דברים טיפה יותר בפרספקטיבה, אתה יודע, יותר ברוגע, לא בפרספקטיבה. ושמעתי שתי כתבות באותו יום או יום אחרי יום על פרידמן פלדמן, למה בחרו אותה?
1: כן.
5: ואני אגיד לך למה לדעתי בחרו אותה. המשפט הזה לא הסתיים. לא האמינו בכלל שיהיה משפט, בשביל זה בחרו אותה. לא האמינו שנתניהו ילך עד הסוף. אז בחרו את מי שבחרו בשביל ש יהיה בדין. כן. וככה זה נראה.
1: תראה, אני לא תמים, יואב, אני חי את עולם המשפט יום-יום, שעה-שעה, אני מופיע בבתי המשפט פעמיים במינימום בשבוע. אני מכיר את עולם השופטים ואיך בוחרים שופטים והכל, אבל אני, קשה לי להתחבר בלבחור שופט או שופטת בהתחלה, מתוך נקודת הנחה שהמשפט הזה לא יאריך ימים, אלא יסתיים באמצע. איך זה מתחבר, כן, אני לא חולק עליך, אני רק שואל עכשיו, איך זה מתחבר, משפט שלא יאריך ימים, הוא יסתיים באמצע, לשופטת פרידמן ולא לשופטת כהן. איך אתה מחבר את זה?
5: כן, נגיד לך, אם בוחרים למשפט של ראש ממשלה, שיודעים שזה משפט ארוך, משפט מסובך, וכשאתה שומע את, איך קוראים לו, את המפכ"ל הקודם, אלשיך, וכל האחרים שלא האמינו שביבי, שנאמר נתניהו, ילך למשפט, אוקיי? וכיוון שאנחנו יודעים איך בוחרים שופטים היום,
1: לא, לא, אתה לא מסביר, יואב, יואב, יואב, תחבר לי, כן, אין לנו הרבה זמן, תחבר לי את פרידמן לאורך המשפט. זה מה שחסר לי בדברים שלך.
5: כי אני חושב שהם חשבו שהוא יגיע לעסקת טיעון תוך חצי שנה, שנה הוא יפחד והכל, והוא יעצור, שנתניהו יעצור, והוא לא עצר, והם לקחו סיכון והם לא הבינו, הם טעו כמו שהם טועים לכל הדרך. זאת הדעה שלי. אני
1: לא,
5: חושב,
1: אבל עוד הפעם, יואב, תקשיב, תקשיב. אני מנסה להבין מה הקשר בין מה שהם חשבו כמו שאתה מציין, וזה נכון, אני איתך, לשופטת פרידמן. בוא, אתה אמרת, בחרו את השופטת פרידמן למשפט נתניהו כי המשפט לא יאריך ימים והוא יעשה עסקת טיעון. מה הקשר של הבחירה? אני באמת רוצה להבין.
5: כי לא היה אכפת להם, פשוט רצו מישהו שיהיה שם, מישהו מקובל.
1: מה זה מישהו?
5: מישהו...
1: היא שופטת בעלת היא ניסיון שופט... גדול מאוד.
5: היא בעלת ניסיון.
1: נכון. אבל
5: לא
1: מה הקשר לאורך המשפט?
5: כי אם המשפט היה מסתיים לפני שנתיים, כל העניין שצריך לעשות 4 ימי דיון בשבוע או 5 ימי דיון בשבוע, בכלל לא היה קורה.
1: אבל מה זה קשור אליה? אני לא מבין, מה זה קשור אליה?
5: היא לא...
1: אם היא לא יושבת בתיק של נתניהו... כן, כן,
5: נו. שמו אותה... היא לא בחרה את עצמה, שמו אותה שם.
1: כן.
5: מי שבחר אותה, אמר, טוב, יאללה, נשים מישהי, לא משנה שהיא מסיימת בעוד 4 שנים את התפקיד, ממילא המשפט הזה יסתיים תוך חצי שנה.
1: טוב, אני ניסיתי, יואב, ניסיתי מאוד להבין... יכול להיות שאתה צודק, ויכול להיות שאני זה שלא מבין, זה בסדר, לא הכל אני מבין, לא הכל אני יודע. אני לא מוצא חיבור, אני אומר חשוב, אני לא מוצא חיבור בסוגיה הזאת של מה שציפו מנתניהו, ודווקא רציתי אקשן פה, שתגיד לי איזה משהו על השופטת, וזה ירוץ והתפתח והכל, אבל לא הבנתי את החיבור.
5: זאת לא היא באופן פרסונלי, זה שיחקו איתה כמו פיון במשחק של שחמט.
1: גם את זה
5: אני מצליח לדבר. הבחור הקודם שדיבר, אני מסכים איתו לחלוטין. הם הולכים לרמות בבחירות. אני לא מסכים שצריך להפוך את זה לדיגיטלי, כי דיגיטלי לדעתי זה הכי נוח לרמות. אתה לא יודע מה קורה במערכת. אבל אם הם לא היו בטוחים שיש להם את ראש ועדת הבחירות ואת העורך הדין הזאת שלא קשורה לשום דבר, במקומות האסטרטגיים הכי חשובים, אני חושב שבנט אפילו לא היה מוציא את הראש שלו מהמחילה. כי הם כל כך בטוחים שהם הולכים לזכות.
1: אני חושב שהטיעון הזה, כן, שאני לא פוסל אותו, באמת שאני לא פוסל אותו, הטיעון הזה של זיוף בחירות, דעתי עולה ויעלה תמיד לקראת בחירות של כל צד, והעיסוק הזה בזיוף בחירות הוא תמיד עוסקים בו, גם ברשויות המקומיות. אתה יודע מה, אני לא יודע אם אף פעם לא ככה, ולכן אני אומר, תראה, בסופו של דבר לי ולך, כדי למנוע את הזיוף בחירות או לוועדת הבחירות, אין כל כך הרבה כלים כדי לבחון אותם. ולכן, מה אני אומר, אם אנחנו משחקים כדורגל על המגרש והבקעתי 8 גולים לבפנים, והשופט יפסול גול 2, עדיין ניצחתי. וזו המנטרה. המנטרה היא מתוך ניסיון בעבר שפסלו קלפיות כאלו ואחרות, אם אנחנו נבוא במסה של 70 ואפילו יותר של מנדטים לגוש הימין, ואפשר להגיע לשם, גם אם יפסלו כמה קלפיות, בסופו של דבר ננצח. זה הכלי היחיד שאני מכיר, לצאת מהבית ולהגיע לקלפי, והנה אני שואל אותך פה לסיום, האם נזכה לראות את יואב ממדריד מגיע להצביע לגוש הימין? יואב? טוב, הוא כנראה כבר בדיוטי פרי, בדרך לטיסה לעלות לארץ להצביע. זה
5: לא,
1: גם...
5: לא, לא, אני אגיד לך, אני פחות סליחה, הייתי מגיע להצביע.
1: עכשיו שאתה כבר בדיוטי פרי.
5: לא, נתתי לך לדבר. אני אגיד לך, אני פחות יבוא להצביע מהסיבה המאוד פשוטה, כיוון שאני לא גר בישראל, אוקיי?
1: כן.
5: ואני לא אוהב שלא שמאלני ולא ימני, למרות שאני רוצה לבוא להצביע לנתניהו ולגוש הימין, אני לא חושב שמי שכבר גר המון שנים מחוץ לישראל, צריך לקבוע לך מה לעשות.
1: לא, אני חולק עליך משני הצדדים, כי יש את יהדות התפוצות שמדינת ישראל צריכה לדאוג לה, ויש פה מדינה, אני לא מעניין אותי מה אתה עושה במדריד, רק הצלחה, אין לי שום ביקורת, חס ושלום, שלא תבין אותי מהדברים שאני אומר, אבל אני רוצה שגם אתה תדע, וגם משה מהשמאל ידע, שאם חס ושלום במדריד, תתחיל אנטישמיות נוראית שיואב לא יוכל להסתובב ברחובות ובילדים שלו, שתהיה פה מדינה שקולטת אתכם, שחזקה, שמגנה עליכם, שיכולה להשפיע בעולם, ואני אגיד לך יותר מזה, לא רק שאין לי דברי ביקורת על מי שגר בחול יהודי, אני חושב שאתם גם מסייעים למדינת ישראל כשאתם נמצאים בגלות. יש לכם משקל אצל אותם מנהיגים זרים, ויש לכם יכולת גם לסייע למדינת ישראל, אנחנו רואים מה עושים יהדות התפוצות, אם זה מתרומות, ואם זה מתמיכה, ואם זה בלחץ על הממשלה, ואם זה שכל מנהיג בעולם שמתמודד לבחירות, לוקח את הקול היהודי במשקל רב. אבל, הייתי רוצה שכולם יעלו לארץ, וכולם יחיו פה, כי זה מדינת היהודים, אבל אני גם רוצה שתדע שאנחנו נעשה פה הכל, שביום שאתה או משה השמאלני, זה לא משנה, תחליטו לעלות ארצה, יהיה מי שיקבל אתכם פה, ויהיה מי שידאג לכם פה, ולכן אני כן חושב שאתם צריכים לבוא ולהצביע בבחירות.
5: בונצל, אני הייתי בקרבי, אני נפצעתי בצבא.
1: אז יש לך זכויות, אז יש לך זכויות בארץ הזאת.
5: עשיתי 9 שנים מילואים, אמא שלי, זכרונה לברכה, הקימה את המדינה, הייתה בלחי.
1: כן. נו, אז יש לך זכויות, אז יש לך זכות גם להצביע.
5: אני יודע, המדינה, למרות שאני לא גר בישראל, זאת המדינה שלי.
1: נכון, הבית שלך. נכון.
5: וכל מה שצריך אני אעשה בשביל שהיא תהיה קיימת לעוד אלפי
1: שנים. אז אני מבין שאתה איש ימין, אז תעלה על מטוס, תבוא לשבוע של הבחירות, תהנה מהמזג אוויר פה, תהנה מהאווירה, תבואו ותצביעו, כל קול של יהודי חשוב לנו. יואב, תודה רבה, ותעלה כמה ימים לפני הבחירות, תגיד, קניתי כרטיס, זה ישמח אותי מאוד. תודה שעלית ממדריד, תשמרו על עצמכם שם, כל היהודים כולם, ובהצלחה בכל מה שאתם עושים שם. כן, 050-94-94-594, פשוט מישהו שלח לי פה מה המספר שלנו, 050-94-94-594, נצא למקבץ פרסומות קצר, ואנחנו כבר חוזרים.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים, שמפו מרכך נקע 7 רק 5.30 שקלים ליחידה, רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7.80 שקלים, אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
3: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה, 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
4: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא עוף 700 גרם רק 19.90 שקלים בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב6.40 שקלים בלבד. פטיבר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב5.90 שקלים. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2.10 שקלים בלבד.
7: כפוף לתנאי המבצע.
8: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה.
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: מאמי, יש נזילה.
12: איפה?
11: בחשבון הבנק.
13: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
14: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
17: 32 אחרונות!
18: וטפסים, יש כוונות?
19: בטח, עשינו הכנות!
18: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
19: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: נגיד שלום לאבי מתל אביב. שלום אבי.
1: שלום לך, איציק היקר, מה שומך? תראה, איציק, אתה שומע?
0: כן, כן, אני איתך.
1: ככה, הנושא שלי זה באמת עלילות אדם במשפט נתניהו נגד ראש הממשלה מכהן. המשפט הזה הוא נגד העם, הוא נגד הדמוקרטיה, נגד רצון הבוחר. הוא מונע על ידי כנופיות שלטון החוק השמאלניות, המאפיה השמאלנית, שהשתלטה על מוקדי הכוח במדינה, והם תפרו לתיקים וחקירות, הם תפרו לראש הממשלה שלנו, רוצים להטיש אותו, להפיל אותו, כמו המחנה הלאומי, כמו יותר מדי טוב, יותר מצוין, כדי להפיל אותו. זאת, הכל במניעים פוליטיים. 28 תיקים וחקירות פתחו נגד נתניהו, כמו מחזור הבקבוקים, אתה זוכר?
0: כן.
1: ליגת פריפטוק, ראות הגן, הדברים האלה מדהימים. עכשיו, אילון מגל ארגן כספים לנתניהו. אני תרמתי, אני רוצה לתרום לו 100,000 שקל. אני תורם לנתניהו 100,000 שקל בשמחה רבה. אני זקוק לתרום לו. אתה מבין מה אני אומר?
0: כן.
1: זה בשבילי. כן. כי הוא עשה המון המון המון למדינת ישראל. מה עשתה לוקות המשפטית והמשלה? הורתה לא לתת לו כסף, להקשות עליו, לא לתת לו, יש 4 מיליון שקל של אילון מגל בקופה, עבור נתניהו. אנשים תרמו 10 שקלים שלא היה להם כסף, וילדים 20 שקלים, והיא לא רוצה שנתניהו ישתמש בהם, היא רוצה להקשות עליו. מי זו? היועצת
0: משפטית העבריינית. אתה מכיר, אבי, פוליטיקאי אחר שהעמידו אותו לדין וקיבל כסף שהציבור אסף לו? אני שואל.
1: לא.
0: אתה חושב ש... תשמע, אף אחד לא יכול להגיד שאני חוטא, שאני לא אוהב את נתניהו, אבל אני שואל, אני דווקא מתמקד בסוגיה הזאת של איסוף כספים. אתה חושב שזה נכון לנו כאזרחים לאסוף כספים לפוליטיקאים כדי לממן את הייעוץ המשפטי? אני שואל, לא קובע. אני לא אומר את זה אפילו בציניות, אני סתם מעלה את הנושא.
1: השאלה שלך היא מצוינת, אבל הציבור, תשמע, מבין כמוני שזה עלילות דם.
0: כן, זה סוגיה אחרת.
1: אם אני הייתי חושב שזה אחוז אחד למה שמאשימים, אני אחוז אחד, אני לא הייתי תומך בו. עכשיו, אלה עלילות דם, תקשיב, נתניהו בהתאמה לרשות ממשלה, מקבל ממוצע 58%. אתה יודע מה, זה מדהים, זה שמאלנים, בוחרים בו, חושבים שנתניהו מציל את מדינת ישראל, אז הם בוחרים בו, אפילו שמאלנים, בהתאמה, רק כדי לסבר את האוזן, גדי, קוראים לו?
0: גדי איזנקוט.
1: אייזקול ואחרים, ובני גנץ, בני גנץ מקבל אחוז אחד. לא, זה לא יאמן, אנשים מאמינים בנתניהו, נותנים לו, בגלל זה הם מוכנים לסייע לו. הרי מה רוצה הפרקליטות? להקשות עליו, להטיש אותו, כדי שהוא יגיד, איני יכול. מי אמר איני יכול? מנהיג שלנו, מנחם בגין, שיגעו אותו. אתה מבין?
0: ראית אתמול את הרעיון בפטריוטים?
1: לא ראיתי.
0: אז שאלו אותו ממה, אז הוא סיפר, נתניהו סיפר שהוא אמר, אני גם בן אדם, ומה הגיהנום שמשפחתי וילדיי חוו וחווים הוא בלתי נתפס לבני אדם. זה משהו שהוא אמר, אני לא מכונה, במילים האלו הוא אמר, אני בן אדם ויש לי רגשות, וכשאני רואה איך פוגעים בילדים שלי ופוגעים ברעייתי ופוגעים במשפחה שלי במשך עשרות שנים, תשמע, אם אני לוקח, מזכיר לך רק אבי, את הבן יאיר נתניהו, שבאים אליו בטענות, אני לא מקבל את הטענות האלה, אבל אני מזכיר לכם, יאיר נתניהו ואבנר נרדפו כבר מגיל 5, כשהפכו אותם לחרצופים באותה תוכנית טלוויזיה עלובה.
1: עלובה, אני זוכר לזה.
0: כן, הם היו חרצופים, הם היו צריכים ילדים בגיל 5, היה צריך ללוות אותם מאבטח לבית ספר יסודי.
1: נכון.
0: אתם מבינים מה המשפחה שלו עברה? מי היה מוכן לקחת תפקיד שכל המשפחה מסביב סובלת? ואז אבי, רגע, אני עוד רגע אתן לך, ואז הוא אמר, אתם יודעים למה אני מחזיק מעמד? כי אני בשליחות, והשליחות גוברת, ואני מצטט את נתניהו, אני בשליחות, השליחות גוברת על כל דבר אחר, גם על העונש הנורא והיום שאני ובני משפחתי עוברים, חווים יום יום, שעה שעה, מכל אחד שרוצה לחוות בנו. אבל השליחות מנצחת. ואז כשאתה רואה את המספרים של התמיכה בראש הממשלה, מה שמנצח זה לא המראה של נתניהו והיכולת ביטוי שלו, אלא המעשים שמוכיחים את עצמם פעם אחר פעם. אבי ירד מהקו? טוב, אבי ירד מהקו. אוקיי, בסדר. אבי, תודה רבה שעלית, הקו נותק שלא בכוונה. כן, וכעת תוכן שיווקי, כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מקילים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי, ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מסקרן אותנו, ולכן איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת זינקה ואינוקר. שלום לך גיא.
2: צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: כן, אז בוא תספר לנו על הפתרון החדשני שחברת אינוקר מציעה בכל הקשור לטיפול בכאבים בבית.
2: נכון מאוד, תראה, קודם כל אני עולה היום בעקבות לא מעט פניות של מאזיני גלי ישראל לגבי המכשיר הזה שמדברים עליו. אנחנו מדברים פה בסופו של דבר על דור חדש לטיפול בכאבים. דור חדש, הכוונה זה שגם אנחנו עושים את הטיפול לעצמנו בבית, ומצד שני גם מבטרים על ההרגלים הישנים שלנו של משככי כאבים, של מכשירים אחרים מיושנים יותר, וכמובן כמובן התורים הארוכים שיש לרפואה המקצועית. אנשים עד היום המתינו לתורים האלו 4 ו-5 חודשים
0: במקביל למטפלים. עדיין ממתינים,
2: נכון,
0: עדיין.
2: נכון. ועם המכשיר הזה אנחנו בעצם נותנים כאן פתרון ממשי לצורך שיש לכולנו, וזה באמת להתמודד עם הכאב ולהפיג אותו. אינוקר, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית גלי רדיו, חדשנות לשמה, גלי רדיו יחד עם פעולת רטט, עיסוי עדין, שבעצם מזרים לנו את מחזור הדם בצורה טובה יותר. גלי הרדיו שנשלחים אלינו עמוק לשורש הכאב, לאזור הרקמות, בעצם משבשים ועוזרים לנו להתמודד עם הכאב שצץ לנו, ומייצרים לנו הליך ריפוי טבעי של הגוף. המשמעות של הדבר הזה זה בסופו של דבר הקלה מיידית בכאב.
0: כן, כשאומרים הקלה מיידית וזה קורה בבית, אז לא צריכים לסבול מכאבים קשים עד שיגיע התור אצל הרופא בקופת החולים, והדבר הזה גם מקל את היום יום וגם מקל את החיים, ואז אפשר באמת אולי להמתין בסבלנות לרופא המשפחה. אבל תגיד לי, למי המכשיר הזה יכול להתאים בבית?
2: תראה, שאלה מצוינת. מה שיפה במכשיר הזה, הוא פשוט מתאים לכולם. יש כאן מנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. אותם אנשים ששומעים אותי עכשיו וסובלים מאותם כאבים תורדניים באזור הגב, גב עליון, גב תחתון, אנשים עם כאבי צוואר וכתפיים, וגם פלא גוף תחתון, לא מעט אנשים שמתלוננים על כאבי ברכיים, דורבן, ובכלל, אתה יודע, יש לא מעט אנשים שעוסקים בפעילות כזו או אחרת פיזית, בין אם זה ספורטיבית ובין אחר, בין אם אחרת, וסובלים כאבי שרירים ודלקות. המכשיר הזה יודע להגיע עליכם ובאמת לעשות את העבודה ולמנוע מכם את הצורך לצאת החוצה כדי לטפל. וחשוב לומר, יש היום לא מעט מכוני כאב בארץ שאתה רוצה לטפל בגלי רדיו, אתה צריך לקבוע תור מראש, לשלם אלפי שקלים. כל זאת נחסך מכולם. המכשיר הזה אפשר להזמין אותו לחודשיים ימים ניסיון.
0: גיא,
2: אפשר פשוט לנסות אותו, בדיוק.
0: כן, תשתף אותנו מה הם הדברים שאנשים משתפים אתכם, שהם הפסיקו לעשות בעקבות הכאבים, וכעת לאחר שימוש במכשיר הם חזרו לעשות את אותם דברים.
2: בהחלט, תראה, לא מעט אנשים שכמו שציינתי היו רגילים לעסוק בפעילות ספורטיבית להנאתם, כתוצאה מהכאב הם פשוט עצרו את הפעילות הזו. אנשים שמספרים לנו על סבא וסבתא שהיו רגילים לטייל בחיק הטבע עם המשפחה בסופי שבוע, עצרו מלעשות את זה. ואם אנחנו הולכים למקרים היותר נוגעים ללב, מה שנקרא במרכאות, זה אנשים שהיו מתארים לנו שביום יום כל פעולה בסיסית שקשורה בהליכה, בין אם זה לעלות במדרגות, בין אם זה לצאת רגע מהבית מהבית לכמה דקות, היה כרוך בכאב, וכתוצאה מכך אנשים פשוט לא יוצאים מהבית, זה פשוט משנה חיים המכשיר הזה, ממש ככה.
0: אוקיי, אז המאזינים שלנו מחכים ומצפים לשמוע איזה הטבות חברת אינוקר תקנה להם, כי הם מאזינים של גלי ישראל.
2: נכון מאוד, אני רוצה להזמין את כולם, אם אתם סובלים מכאבים, כאב זו לא גזירת גורל, אפשר וצריך להתמודד איתה, ויש כאן מכשיר שעוזר לכם לעשות את זה מבלי לצאת מהבית. מה שצריך לעשות זה פשוט לחייג כוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. מי שיחייג אלינו ויגיד שהוא מגלי ישראל, הוא גם ייהנה מחודשיים ימי ניסיון עם המכשיר, מנסים, אם הכאב לא עובר, מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר, אבל מי שיתקשר עכשיו כוכבית 6233, גם ייהנה ממחיר בלעדי ומיוחד, רק למאזינים ורק להיום, הנחה של למעלה מ-1200 שקלים, 20 הראשונים שמחייגים עכשיו, כוכבית 6233,
0: כן?
2: יקבלו גם מתנה מדהימה, פשוט. לחייג, לשאול, לברר.
0: אז אם גם אתם סובלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית. מכשיר האינוקר מפעיל את הגוף עצמו ומביא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק ועיסוי טיפולי, פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית. תתקשרו לכוכבית 6233, תוכלו ליהנות מההטבות שספר לנו עליהם גיא, ובטח ובטח ממכשיר שיעזור לכם ביום יום להקל בכאבים. תודה רבה גיא, ואנחנו עוברים כבר למאזין הבא. שלום ליהודה מיהוד.
3: הלו.
0: כן.
3: שלום לך. איתי, אני רוצה לדבר על נושא של כוח אדם במדינה שלנו.
0: כן.
3: אתה יודע, אין כוח אדם, אנחנו דור צעיר שכולו הולך להייטק, הולך לדברים, עורכי דין, בסדר. לא רוצים לעבוד. עבודות גביים. אתה יודע, אני חוזר עכשיו מדובאי ואבו דאבי. כל הכוח אדם שם זה מחוץ לארץ. הים בכוח אדם.
0: כן.
3: למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה כאן, בצורה מסודרת, בלי כל המאחרים? אתה יודע, אני, יש לי עסק באפריקה, בקניה. אנשים שם מרוויחים 150-200 דולר בחודש.
0: כן.
3: אם אתה נותן להם פה 1,500 דולר בחודש, שכר מינימום, אוקיי? הם יעופו לפה. בצורה מסודרת, בצורה זה לא...
0: לאיזה ענפים? על איזה ענפים אתה מדבר?
3: עובדים.
0: עובדים מה? באיזה ענפים? מה, עובד בבית משפט? לא. איזה ענפים?
3: לא, בכל ענף שאתה רוצה, בניין, מפעלים, נגרות, פקידים, פקידות, מה עובדים לך? בתי מלון, בכל מקום עובדים לך.
0: כן.
3: למה לא עושים את זה פה? את יודע, אני חוזר, אתמול הייתי בירושלים, אצל לקוח. הוא אומר, יהודה, אני קורס. אין לי ידיים, עובדות חלות, חלות קרמיקה.
0: כן. אני אגיד לך משהו, כן? קודם כל מעניין אותי איך אומרים, אני אהיה ביתך כמו שזה נקרא. האנשים, ובצדק, לא רוצים לעבוד במקומות עבודה שבעל הבית מרוויח מספרים בלתי נתפסים מטורפים, והעובדים מקבלים שכר מינימום. אף אחד לא רוצה לעבוד, אף אחד לא רוצה להיות עבד. אלה שם, באפריקה, כל המקומות האלה אין להם בעיה להיות עבד. אבל כשאנחנו רואים פה רשתות מאוד מוכרות, אם זה במזון ואם זה בביגוד ואם זה בהכל ואם זה בתחבורה, בכל מיני מקומות, כשבעלי הבית, כשבעלי המניות בכל סוף שנה גורפים סכומי עתק ומשאירים שכר רעב, שכר מינימום לעובדים, אני מבין את זה, אני מבין. קשה לעבוד, קשה לעבוד עם הסכומים שבעלי חברות משלמים. אתם בעלי החברות, לא אתה באופן אישי, כן? מאזינים להיות בעלי חברות. אתם בעלי החברות רוצים לגרוף רווחים בלתי נתפסים, אבל את העובד, אתה רוצה שהוא כן יבוא ויעבוד אצלך בשכר מינימום, ולפעמים אפילו פחות מזה.
3: תראה, זה לא נכון.
0: למה לא נכון? מה לא נכון? כמה מרוויחה קופאית? וכמה נרוויח נהג אוטובוס, וכמה מרוויח... אז אני אומר לך, אז תקשיב, כשאתה מבקש להביא עובדים זרים, ואין לך מושג, אז אני אומר לך, שאנשים במדינת ישראל עובדים בשכר מינימום בחברות מאוד מאוד מאוד מצליחות. כי אין להם ברירה. אחד עם יותר השכלה, אחד עם פחות השכלה. ולכן, למה שנביא אנשים זרים מחול, תתחילו... לשלם יותר לעובדים שלכם. אנשים קורסים פה בזמן שבעלי המניות עומדת עובדת בזבנית, קוראים לזה, בחנות בגדים, מקפלת 200 חולצות ביום. לוקחת שכר מינימום, מקבלת שכר מינימום כל היום על הרגליים. למה שהצעירים שלנו ירצו לעבוד בזה? למה? למה? למה שהם ירצו ללכת לעבוד בבניין? למה? כי אתם רוצים להרוויח הכל, והעובד שלא ירוויח כלום.
3: זה לא נכון.
0: מה לא נכון? זו מציאות.
3: אני אגיד לך, אז בוא, אני אומר לך את זה מהצד שלי. אתה יודע כמה פקידה מרוויחה? 12,000 שקל בחודש.
0: מה זה 12? איזה פקידה מרוויחה 12,000 שקל בחודש? איזה פקידה?
3: בוא, יש לי מפעל בקדומים, אני מחפש פקידות בנרות, ב-10,000 ו-12,000 שקל בחודש, ואין. אין. עכשיו, אתה יודע כמה...
0: למה אין? רגע, רגע, אתה איש חכם, אתה איש עסקים, לא רגע, רגע. יש, למה אין? בוא תגיד לי למה אין.
3: אין, לא באים.
0: יפה, הם לא באים. למה?
3: לא עובדים.
0: לא, לא כי לא רוצים לעבוד, אנשים חייבים לעבוד. אני אשאל אותך שאלה אחרת. אתה לא חייב לנו, שאתה מקים מפעל בקדומים. מדינת ישראל, כמוך יש רבים רבים ביהודה ובשומרון, בכל מיני מקומות. יש לכם, יש הקלות שמקימים מפעלים במקומות אחרים?
3: שום דבר,
0: אוקיי, אוקיי. אז למה, אז למה, למה לא מגיעים עובדים?
3: אני אגיד לך.
0: ניסית לתת 16,000 ואף אחד לא בא?
3: תקשיב, אתה לא יכול לתת בסוף כי אתה לא מרוויח.
0: למה? אתה לא מרוויח. לא אתה, בוא בוא, תקשיב, תקשיב. אני באמת מראש מתנצל, זה לא אישי, אני ואתה, זה בשביל הדיון.
3: אני יודע, אני יודע.
0: אל תכעס עליי, אבל אם עולים לשידור, צריך גם לדעת לחטוף קצת, אוקיי?
3: נכון.
0: אני, ושוב, זה לא אתה, אני מבקש בפעם המאה. אבל אני כן יודע שיש עסקים, מדבר במיוחד על הרשתות הגדולות הגדולות, של המזון, של הביגוד, שגורפים סכומי עתק, קונים חולצה ב$1.50, רשתות גדולות, לא? כאלה עם חנויות קטנות, קונים ב$1.50 ומשלמים $0.5 לעובד, חולצה שמוכרים אותה ב-500 שקל, קנו אותה ב$10. בוא, יש פה חזירות, אי אפשר להתעלם מזה, והעובדים לא מוכנים שהחזירות הזאת תהיה על הגב שלהם. אתה לא יכול להסכים איתי עם זה?
3: מסכים איתך ב-100%, אבל יחד עם זה אני אגיד לך, תן לי ידיים עובדות לסתם דוגמה בנגרות. אין, אתה נעזר בבני דודים שלנו, אוקיי? שיש לי 30 מהם,
0: בטח, בטח שאנחנו נעזרים בהם, כי כשהם הולכים למכולת שלהם, הם לא משלמים מיסים אצלהם, הם גרים מעל האבא בקומה למעלה, כי הם התחתנו, בנו עוד קומה לא ברישיון, אין להם משכנתאות, אז מספיק להם, השכר שאתה נותן להם. גם הוא נפל. טוב, גם התוכנית הזאת הסתיימה יותר מהר ממה שחשבתי. איתנו ביחד באולפן הטכנאים משה חמקין והדס צרפתי, על ההפקה מיכאל אנקרמן, ועל הדיגיטל איציק זר. תודה רבה שהייתם איתנו. מחר נהיה פה בדיוק באותה שעה. כל טוב.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנים.

0: FM, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים.
7: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, More Than Ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
13: עדיף ליפ.
12: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
14: 32 אחרונות!
15: מותפסים? יש כוונות?
16: בטח, עשינו הכנות!
15: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
14: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: גלי ישראל,
22: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
23: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
22: גלי ישראל, החדשות.
24: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. בגץ הודיע בשעה האחרונה על הוצאת צו ביניים שמקפיא את כניסתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. השופטים טענו כי הצו יהיה בתוקף עד שיינתן פסק דין בעניין. משמעות הדבר היא שהחל מיום ראשון הקרוב לא יהיה בפועל מבקר מדינה. חבר הכנסת חנוך מלביצקי קרא בחשבון האקס שלו להתעלם מההחלטה הלא חוקית של בגץ והדגיש שהגיע העת לקיים את המשילות. ראש הממשלה בנימין נתניהו שב והבהיר הבוקר כי כוחותינו יישארו ברצועת הביטחון בלבנון ככל שידרש. את הדברים אמר בטקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת לבנון השנייה והסביר שלא נקבל מצב שצבא טרור יוכל לבנות מנהרות שיכולות לחדור לגבולותינו. בנוסף התייחס נתניהו גם לשיחות המסע ומתן עם הממשל בבירות

0: וציין, נעשה הכל להגיע גם להסכם שלום בין המדינות. ניסיון פיגוע בעיר לוד. מהמשטרה נמסר כי בפעילות של לוחמי יסם באזור ניסה מחבל תושב העיר לדקור את אחד הלוחמים. הלוחם ירה במחבל וגרם למותו. אין נפגעים לכוחותינו. הלווייתו של הרב המקובל עמוס גואטה שנרצח הבוקר תתקיים בעוד כחצי שעה בבית העלמין ותיקים בנתניה. הרב גואטה בן 75 נדקר הבוקר בתוך מתחם הישיבה שאותה הנהיג. המשטרה עצרה חשוד במעשה ככל הנראה אדם שמוכר בקהילה. הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הרב קלמן בר אומר כי הרב עמוס גואטה זכר צדיק לברכה היה דמות מופת ייחודית ותרם רבות לקירוב לבבות ואחווה בין תושבי העיר. הוא הוסיף כי לצד פגיעותו העצומה ברזי התורה עסק הרב גואטה במעשה חסד כבירים. השר אלי כהן אומר כי בעתיד ישראל תשלוט בכל רצועת עזה. בריאיון עם זיו מאור כאן בגלי ישראל אמר השר כהן כי אסור לאפשר לחמאס להרים את הראש אפילו במילימטר כלשונו, והוסיף כי עם הזמן תפיסת השטח רק תגדל. שר הביטחון ישראל כץ הטיל עיצומים על עשרות ארנקי קריפטו השייכים למשמרות המהפכה של איראן. הסכום הכולל בשווי 24 מיליון שקלים נועד למימון פעולות טרור של חיזבאללה. עידן חדש בסוריה. הנשיא אחמד השארה הודיע על מינוי פרלמנט למדינה לראשונה מאז נפילת משטר אסד. בשלב זה יכלול הפרלמנט 70 נציגים, והפגישה הראשונה תתקיים בעוד 5 ימים. במערת המכפלה בחברון החלו הבוקר עבודות קירוי ושיפוץ לאחר שסמכויות התכנון במתחם עברו מעיריית חברון למשרד הביטחון. השר בצלאל סמוטריץ' שביקר במקום הבוקר אמר כי מדובר בפרויקט תשתיות רחב וכיף שנועד לשפר את תנאי השהייה והביקור במקום. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
0: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביאו לשידור משה רחמקין ובר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.
9: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. בלוד חוסל מחבל שניסה לדקור כוחות יסם, עוד מעט הפרטים. בעזה נמשכים החיסולים של מחבלים בכירים, במקביל חמאס מתעצם ובונה את הדור הבא של המחבלים. ראש הממשלה ושר הביטחון ביקרו אמש בדרום לבנון. מה קורה בין איראן לארצות הברית? שיחות שמתקיימות בדוחה עם שליחי טראמפ שמפגין עד כה סבלנות. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, הנשיא שוקל לחדש את התקיפות, אך מוכן לתת הזדמנות לדיפלומטיה גם אחרי הדדליין שהסתיים ב-18 באוגוסט, מסתפק כרגע בתקיפות נקודתיות בעקבות הפרות של איראן. נדבר גם על ההשקה של אייזנקוט, הרעיון של נתניהו אתמול בתוכנית הפטריוטי בערוץ 14. היום חוק לימוד תורה, חוק יסוד לימוד תורה, עולה להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, יום ארוך ללא קיזוזים. נדבר גם על העניינים הפוליטיים האלה. תהיה איתנו כאן עוד מעט השרה אורית סטרוק, חברת הקבינט המדיני ביטחוני, שרת ההתיישבות, מפלגת הציונות הדתית. עוד יהיה איתנו כאן אלוף במילואים גרשון הכהן, על מצגת צהל שחושפת את ההתעצמות של חמאס, שמגייס את הדור הבא של המחבלים. כל זה קורה כאשר בקרוב מועצת השלום תפתח אזורים הומניטריים לעזתים ללא חמאס, כחלק מיישום ההסכם. נדבר גם עם ענת עינת מירון, מומחית סיכוני סייבר עסקיים, גם עורך הדין יונתן יעקובוביץ' יהיה איתנו, מייסד ומנהל המרכז למדיניות הגירה ישראלית. עוד נושאים ככל שנספיק כאן בשעה הקרובה, ביומן הצהריים, שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בר אמור והדס צרפתי, עורך הדיגיטלי ציגזר, איתכם באולפן, עד השעה 2, מתי תוכפלד, מתחילים.

0: זמן קצר, בית המשפט העליון בהחלטה דרמטית, הוא מקפיא בעצם את הבחירה של עורך הדין רבלו לתפקיד מבקר המדינה, למרות שהייתה הצבעה חשאית שבה הוא נבחר. אנחנו רוצים לדבר גם על התגובות, גם על נושאים פוליטיים נוספים, עם אסף משנה, אותה כתב הפוליטי-ביטחוני של עיתון בשבע. שלום אסף. אסף איתנו?
1: כן,
0: שלום. עכשיו שומעים אותך. טוב, קריאות מתוך הקואליציה לא לכבד את החלטת בגץ מלפני משהו כמו שעה.
1: כן, ואפילו קצת פחות משעה. בקואליציה כמובן מאוד זוהמים על הפסק של בגץ, שצריך גם לומר, הוא מעמיד את ישראל במצב תקדימי שלא היה לה מיום הקמתה. מחר אנגלמן מסיים את תפקידו, את כהונתו, היא אמורה להסתיים הרביעי ביולי, הרביעי ביולי יוצא בשבת, אז היא הוקדמה למחר. ומעשה, לראשונה בדולות מדינת ישראל לא יהיה מבקר מדינה מכהן בתפקידו באופן פעיל. אני רק רוצה להזכיר לך כמה שבעתירה עצמה נכתב, כמה התפקיד הזה הוא חשוב וכמה מאוד מאוד בעייתי שלא יהיה אדם שנבחר כראוי לתפקיד שמכהן בו ומשמש בו, אז מסתבר ש...
0: אז עדיף אף אחד, זה עדיף כמובן.
1: בדיוק, אז לפעמים עדיף שלא יהיה אף אחד בתפקיד הזה. זה דבר ראשון, זה צריך קודם כל לומר על המציאות שאנחנו נכנסים אליה. צריך גם לומר, רמת של הכנסת אמרה שלא נמצא ראי, שלא צריכו להוכיח שאכן ניתנה הוראה מהליכוד, או מאנשי הליכוד, להפר בעצם את הקונספט של הצבעה חשאית. זה לא אומר שלא הייתה את ההפרה. כלומר, אנחנו יודעים שהיו בעיות מאוד קשות בהצבעה הזאת, פשוט... צריך לומר את האמת, לא היה אפשר להוכיח את זה, וכשאנחנו מדברים פה על הקונספט של ביטול בחירות, הדבר החשוב, זה, צריך לעשות דבר כזה, שאגב זה המסלול שאליו בגץ מכוון, להחזיר לבחירה חוזרת, זה צעד שהוא מאוד דרמטי, מאוד קיצוני, מאוד מסוכן בדמוקרטיה, ולכן גם ממש את הכנסת באה ואמרה, צריך פה ראיות מאוד ברורות שאכן הנחיות החוק באו ונעברו, וזה לא הצליחו להוכיח. לכן יש פה, אנחנו כבר מוצאים פה בשורה של בעיות לתוך האירוע, וזה בדיוק מגיעות כל התגובות שיש בקואליציה. כרגע איתמר בן גביר מוציא הודעה לפני מספר דקות על כך שבג"ץ שוב פעם דורך ברגל גסה את הכנסת. אנחנו גם שמענו את בצלאל סמוטריץ' שאומר דברים דומים על גבול הזהים כמה דקות קודם לכן, שהוא בא ואומר שגלי ברב מיאר וחבריה העליוניים חוצים את הקווים האדומים פעם אחר פעם על ידי מי שלוקחים בחוסר סמכות את הדמוקרטיה הישראלית כבת ערובה, מסכלים כל החלטה וכל מינוי של המחנה הלאומי. וצריך לומר, הזעם הוא זעם נכון והגיוני ומוסדק, למרות כל הבעיות שהיו בתהליך הבחירה של רבלו, בגלל כל מהדברים שאמרנו עליהם מקודם. וצריך אבל גם לשים את האירוע הזה של בחירה, של הפסק דין הזה שאנחנו רואים כרגע, את הצו ביניים של בגץ, בהקשר נוסף של דיון שהיה ביום ראשון השבוע, וזה האיסור שניתן, שבגץ בעצם עצר את מבקר המדינה מלפרסם את רבה תחקירה ליבה, שעליהם הוא עבד בנוגע למחדלי השבעה באוקטובר, מטענות של חוסר סמכות, שצריך לומר, במבקר המדינה יש סמכות מלאה בחוק לבוא ולחקור את כל הנושאים שאותם הוא חקר.
0: כן.
1: ואני באופן אישי רואה קשר ישיר בין שתי החלטות הללו, כי בעוד אנגלמן מיד בא ואמר שהוא בצער רב נאלץ להסכים להחלטות של בית המשפט של לגנוז בעצם את אותם תחקירים, לא בטוח בכלל שרבלו שאמור להיכנס מחר לתפקיד, היה מחליט את אותה החלטה, יכול מאוד להיות שהוא כן היה מחליט לפרסם אותם, אז כן. צריך גם לראות קשר בין שתי החלטות האלה שהתקבלו בהפרש של שלושה ימים אחת מהשנייה.
0: בהחלט ייתכן. בוא נדבר על הדברים הפוליטיים האחרים. בראש ובראשונה, החקיקה, גם חוק יסוד לימוד התורה שיעלה להצבעה, גם החוקים הקואליציוניים האחרים שממשיכים להתקדם.
1: זה ממשיכים להתקדם, אבל נכון לעכשיו הם לא נמצאים על סדר היום של המליאה ליום רביעי, וכמו שדיברנו גם אתמול, אנחנו נמצאים כבר ממש באישורת האחרונה של האחרונה של הכנסת הנוכחית, אפילו לא של הכנס הנוכחי, וכרגלן...
0: אבל זה לא כי מדובר בעיכוב, מדובר בהליך פשוט של הדיונים בוועדות, נכון?
1: כן, התהליכים בוועדות מעוקבים, לוקחים קצת יותר זמן. אגב, בעיניי זה לא בהכרח משהו שהוא כל כך רע, זה גם יכול דווקא להעיד שאולי רוצים לעשות דיון קצת יותר מלא על החוקים הללו, כי באמת מדובר בשורה של חוקים שיש להם השלכות גדולות, בטח שאנחנו מדברים על חוק יסוד לימוד תורה, שהוא חוק שאנחנו יודעים את המורכבויות שיש בו, אנחנו גם יודעים, יש גם טענות אגב נכונות שהן מועלות על ידי האופוזיציה לגבי החוק הזה, שהחוק הזה עלול רק לפגוע במעמד התורה אחר גם במדינת ישראל, כמעט שיהפוך אותה לכלי משחק פוליטי. זה טענות שאי אפשר להתחס אליהן בקלות ראש, ובכל זאת זה לא, זה לא מה שעוד צריך להעביר את החוק הזה. אבל לכן התהליכים בכנסת מתקדמים בצורה מאוד מורכבת, בוא נגיד את זה ככה. חוק יסוד לימוד תורה אמור לעלות היום במליאה לקריאה ראשונה. לא ברור שבמסגרת הזמנים שנותרו, שנותרה עד לפיזור הכנסת, בעוד שבועיים, שבועיים ויום, יהיה אפשר גם להעביר את חוק יסוד לימוד תורה, אבל יש גם חשיבות בלהעביר אותו בקריאה ראשונה, כי למעשה אם מעבירים אותו בקריאה ראשונה, אפשר להחיל עליו את דין המשיכות ודין הרציפות גם לכנסת הבאה,
0: כן.
1: ובעצם לחסוך בעצם את תהליך החקיקה שלו מחדש. לכן בעצם לכנסת הזאת חשוב לבוא ולהעביר את זה בקריאה ראשונה אף פעם, גם מתוך הבנה שהם לא יצליחו לחקק את החוק במלואו עד לבחירות הקרובות, עד בעצם היציאה לבחירות. שאר החוקים שהם חוקים שנמצאים על השולחן, חוקים שחלקם כנראה יעברו, בראשם כמובן החוק, חוק הוראת השעה, שנועד למנוע את מעצר תלמידי ישיבות. כמו שגם דיברנו אתמול, כבר בדיונים, גיל אימון, המשנה ליועמ"שית, בא ונתן פתרון אחר, התמנות שר המשפטים, וצריך לומר, כבר בוועדה, אמר בעצם מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, שהוא לא מבין את הטיעון של אנשי היועמ"שית. הוא אומר, הסנקציות הרי נותנו בפסק דין של בג"ץ, וכל אין חוק אחר במדינת ישראל, הסנקציות חלות, לא צריך שר פנים מכהן בשביל שהסנקציות האלה יבואו ויחולו, ולכן זה גם החלוקת של הממשלה, שלא כל כך, שהוא רוצה לקדם את החוק למניעת מעצר עריקים, שאומר שהטיעון של גיל לימון הוא לא באמת מחזיק מים, כי בפועל הסנקציות קיימות גם ככה.
0: ראש הממשלה אתמול מתייצב לאולפן הפטריוטים, וגם שם מספק לא מעט כותרות.
1: מספק הרבה מאוד כותרות, ואני חושב שכותרות המעניינות ביותר שהוא מספק הם בדיוק, אגב, כמו הכותרת המרכזית שיצאה, כנראה שלא לא, לא בתכנון מלא, שזה מה שהיה אמור לתפוס את העין הכי הרבה במסיבת עיתונאים, זה כמובן הדברים שהוא אמר לגבי ממשלה רחבה. ראש הממשלה נתניהו אומר אתמול בפטריוטים בצורה מאוד ברורה, משקיע תוך 40 דקות של רעיון, משקיע 10 דקות שלמות אפילו יותר, בעצם בלנסות לענות על שאלות בימים האחרונים במחנה הימין כלפי הרעיון של ממשלה לאומית רחבה, כי החשש הגדול בימין, במיוחד אצל עוצמה יהודית, אצל איתמר בן גביר, וגם אצל המפלגות החרדיות, שמעשה הרעיון הזה של ממשלה לאומית רחבה, ישאיר אותה מחוץ לאותה ממשלה לאומית.
0: כן.
1: כי אנחנו יודעים, איתמר בן גביר וסלין אדום אצל הרבה מאוד כוחות שנמצאים היום באופוזיציה, וגם אצל החרדים, אנחנו סביב כל סוגיית חוק הגיוס, וכמובן קמפייני הבחירות הולכים בכיוון הזה, יש הרבה מאוד התנגדות כמובן גם אולי לכיוונה של חרדים בממשלה הבאה, בשביל להביא חוק גיוס ועוד חוקים אחרים שקשורים למערכת היחסים מול הציבור החרדי. וראש הממשלה מתייצב באולפן הפטריוטים, והמסר המרכזי שלו שהוא מגיע לבוא ולומר לציבור, אין מה לדאוג, כל מרכיבי הקואליציה הנוכחית, כל מרכיבי המחנה הלאומי הנוכחי יישארו גם בממשלה הלאומית הרחבה, והוא מביא את הדוגמה מתחילת המלחמה שהוא לא הוציא את בנט, הוא לא הוציא את בן גביר ואת סמוטריץ', למרות שאגב זו הייתה הדרישה של יאיר לפיד, אלא צירף מפלגות נוספות את בני גנץ לממשלה. וגם אנחנו יודעים שהסיבה שיאיר לפיד לא הצטרף לממשלת האחדות בתחילת המלחמה היא בגלל שסמוטריץ' ובן גביר נשארו בממשלה לדרישת נתניהו, אז זה
0: כן.
1: כביכול הראיה שהוא מביא, וצריך גם לומר, אפשר גם לחזק אותה על ידי הדברים שאנחנו רואים במחלוקות אצל בני גנץ מול יועז הנדל, שיועז הנדל דורש בעצם שהממשלה הבאה תהיה בלי חרדים. בני גנץ ודדי שמחי לא מוכנים לזה, ולכן החיבור ביניהם מתעכב. זה יכול גם לרמוז לאירועים שאנחנו רואים, וגם לדברים שנתניהו אמר, שלפחות לגבי החרדים אין לו שום כוונה שהם לא יהיו חלק בממשלה הבאה. לגבי בן גביר, השאלה עדיין פתוחה.
0: אלה הדברים, אסף משניות, תודה רבה לך. עכשיו איתנו אודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום. שלום אודי.
2: שלום אסי.
0: נתחיל דווקא ממה שקרה בלוד, חוסל שם מחבל שניסה לדקור כוחות יסם במקום.
2: כן, למעשה בפעילות שקרתית אפשר לומר של יסם, לא איזה משהו יותר מדי דרמטי או ביטחוני, התראות או משהו כזה, למעשה לוחמים של היסם, ממחוז מרכז, בלוד, מחבל מגיע לאחד הלוחמים, מנסה לדקור אותו במקום, הלוחם עצמו רואה מה קורה, מצליח תוך שניות לנטרל את אותו המחבל ומציל פיגוע גדול מאוד בעיר לוד, עיר שבה כולנו מדברים הרבה מאוד פעמים על הדו-קיום שקיים או לא קיים, והנה רואים גם בלוד, זה מגיע מרכז הארץ שוב ושוב ושוב, המחבלים מרימים את הראש.
0: כן, בעזה נמשכים החיסולים של מחבלים בכירים, במקביל חמאס מתעצם ובונה את הדור הבא של המחבלים. אתמול ראש הממשלה בראיון בערוץ 14 אמר שמכל הזירות שנשארו בעזה, או יותר נכון המטרות, מטרות המלחמה שנשארו בעזה, מדובר על הכוח השלטוני, כלומר חמאס עדיין שולט באוכלוסייה, אבל ביטחונית העבודה כבר בוצעה, וחמאס לא שולט בעזה ברובה, הוא שולט אולי ב-30% ממנה.
2: ביטחונית או מדינית, בפועל רואים שהמחבלים של חמאס ממשיכים והם מסתובבים חמושים ברצועת עזה, רואים את זה הלוחמים שלנו שם, גם אנשי השב"כ, גם אנשי הצבא. נזכיר אגב, מתי, אתמול צה"ל ושב"כ חיסלו את מחמד פתחי עבד אלחי אבו פחר, מי שהיה מפקד גדוד יבנה בחטיבת רפיח בדרום הרצועה. הוא ממשיך היה לגייס מחבלים חדשים לחמאס, למעשה ראו שהחמאס ממשיך והם מתעצב. נזכיר גם את האזהרות של הדרג הצבאי לדרג המדיני, לפיהם בחמאס ממשיכים והם מנסים להתעצם לקראת לחימה נוספת מול ישראל. הבוקר צה"ל מחסל 4 מחבלים ומשמיד עוד פירי שיגור של החמאס ברצועת עזה. כל זה קורה כאמור בשבוע האחרון. הבוקר דובר צה"ל מפרסם את הדברים האלו, בין היתר בין המחבלים שחוסלו, פעיל נונטט בזרוע הצבאית של חמאס, פעילי נונטט ליתר דיוק, מפקד מחלקה בחמאס ופעיל צליפה גם הוא מהחמאס, ושוב כאמור גם פירי שיגור של טילים שעדיין נשארו לחמאס עם יכולות לראות לעבר שטחים בישראל, גם לכיוון מרכז הארץ.
0: וראש הממשלה ושר הביטחון ביקרו אמש בדרום לבנון, עדיין על רקע ההתחייבויות שישראל לא תיסוג משם.
2: נכון, למעשה ממשיכים את האמירות האלו שישראל לא מתכוונת לסגת מדרום לבנון. אתמול ראש הממשלה נתניהו ביקר יחד עם שר הביטחון כץ ברצועת הביטחון בלבנון, ואמר, אם אתם מזהים איום, ככה הם אמרו ללוחמים, מיד לפעול, לא לחכות. אגב, זה גם אולי בא להזים את מה שאמרו מספר רב מאוד של לוחמים שנמצאים כעת בשטח בדרום לבנון, שהם קיבלו הוראות שלא לראות בכל תנועה חשודה ברצועה. אתמול ברצועת הביטחון החדשה, אתמול ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ אומרים את זה די מפורשות, רואים איום, לפעול מיד, לא לחכות, לא להסס. למעשה, חוליה חשובה, כך אמר אתמול ראש הממשלה נתניהו בלבנון, בציר האיראני, הייתה כאן הכוונה כמובן לרצועת הביטחון של חיזבאללה שבלבנון, רצועת החיזבאללה למעשה, שם היו 150 אלף טילים ורקטות, ריכוז גדול מאוד של טילים ורקטות, אולי מה שאפשר להגדיר את זה גם כריכוז הגדול והצפוף ביותר של הטילים בעולם, כך לדברי ראש הממשלה, שמוסיף ואומר שהיום נשאר לחיזבאללה בערך 8% ממערך הטילים שלהם. ושים לב, באתי, זה עדיין משמעותי, לא מה שהיה, אבל עדיין משמעותי, עדיין יש את היכולות האלה ועדיין צריך להשמיד אותם.
0: כן. אודי בית דוד, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
2: תודה, מתי.
0: עכשיו אלה השיחות שמתקיימות בדוחה בין שליחי טראמפ, שעד כה מפגין סבלנות מסוימת. שלום לתבר, כתב החוץ של ישראל היום. נטע איתנו? לא איתנו? לא איתנו.

בגלל שבאמת מדובר באחד הנושאים הדרמטיים והמרכזיים של היום, על החלטת בגץ, בוא נקרא כמה מהתגובות של בכירי הקואליציה, יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שומר על החלטת בגץ, קודם כל ראש השב"כ, אחר כך ראש המוסד, ועכשיו מבקר המדינה ומנהל רשות מקרקעי ישראל, גלי בהרב מיארה וחברי העליונים חוצים את הקווים האדומים פעם אחר פעם, על מידי מי שלוקחים בחוסר סמכות את הדמוקרטיה הישראלית כבת ערובה, ומסכנים כל החלטה וכל מינוי של המחנה הלאומי, בזים, דורסים ויורקים ביניהם של רוב, בעיניהם של רוב אזרחי ישראל. לא ניתן לישראל להפוך לדיקטטורה משפטית. את התשובה ניתן בקלפי. חבר הכנסת אושר שקלים אומר, האם בגץ משבש את בחירת לבחרי הציבור? מה יעצור אותו מלהתערב בתוצאות הבחירות? הוא קורא לחברי הקואליציה להתייצב כאיש אחד, לגבות את ראש הממשלה ויושב ראש הכנסת, ולהתעלם מהפסיקה הלא חוקית. עוד תגובה אחת, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הגיב להחלטת בגץ, בית המשפט העליון עסוק פעם אחר פעם בלזהם תהליכים שהוא עצמו מעורב בהם ולפעול בניגוד עניינים. הוא הגוף האחרון לצערי במדינת ישראל שיכול להטיף לגופים אחרים על אופן ניהול התהליכים שלהם. התהליכים המלוכלכים ביותר שיצא לי לראות בכנסת מחווירים לעומת מה שקורה בבית המשפט העליון דבר יום ביומו. כך הם הדברים. אנחנו רוצים לצאת עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת. עוד מעט השרה אורית סטרוק תהיה איתנו כאן. היא גם חברת ועדת, גם חברת הקבינט, אבל גם חברת ועדת הבחירה, ועדת בחירת שופטים. אז יהיה מעניין לדבר איתה, זה יקרה אחרי הפסקה קצרה מאוד של פרסומות. שובו אלינו.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון, 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אז איך מסירים שיער היום?
4: סנסי לייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
5: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
9: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו, מברוק.
11: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות, בהדבות, וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים, ו...
12: וואו.
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
16: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
17: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולהתנהל.

0: עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תדבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם, בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
3: שבנו לכם, אנחנו רוצים עכשיו לפנות לאלוף במילואים גרשון כהן. שלום.
4: שלום.
3: מצגת צהל חושפת את התעצמות חמאס שמגייס כבר את הדור הבא של המחבלים, וכל זה קורה כאשר בקרוב מועצת השלום תפתח אזורים הומניטריים לעזתים ללא חמאס כחלק מיישום ההסכם. איך אתה רואה את הדברים?
4: כמו שאמרת, המלחמה רק משנה את ההזדמנויות, משנה את ההתארגנויות. חמאס עכשיו הרבה יותר חלש, ברוך השם, ממה שהוא היה אותו בוקר נורא, 7 אוקטובר, שמחת תורה. יש לו הרבה פחות יכולות, אבל יש לו יכולות. צהל מכיר את זה, וזה בדיוק העניין האסטרטגי. כן. להתמודד במצבים חדשים, לתת את המענה הייחודי למצב החדש, שלא דומה למה שהיה קודם.
3: אז אני רוצה לשאול אותך, כשמדברים על התעצמות חמאס, אם מדובר בהתעצמות אזרחית, כלומר בשליטה חזקה על השטח של עזה שעדיין יש בו עזתים, שזה בערך 30-35 אולי אחוז משטח הרצועה בכלל, אז אפשר להבין. אבל אם אנחנו מדברים על התעצמות צבאית, אז אנחנו שואלים את עצמנו מאיפה? הרי צהל סוגר מכל הכיוונים.
4: צהל סוגר, לכן אין להם בינתיים את מה שהיה להם, כמו רקטות לטווח שמגיע לתל אביב, בכמויות הגדולות שהיה להם, אבל הם יכולים לייצר בעצמם. בין היתר בעולם החדש, מה שלא מבינים, אין דבר כזה מרחב מפורז מנשק. כן. כי נשק מגיע מכל מקום, וגם אפשר לייצר נשק לבד במחרטה ממוחשבת, וגם רחפן זה כלי אזרחי שבשנייה הופך לכלי צבאי.
3: ויש להם רחפנים ומקומות שבהם אפשר לייצר טילים ודברים כאלה?
4: הם מייצרים, צהל והשבק עוקבים, וכנראה עם כל מסעיות המזון, גם משהו מוברח לא יכול להיות שלו.
3: איך אתה רואה את אני לא יודע אם זה פיילוט, או איך שהם קוראים לזה, אזורים הומניטריים לעזתים שבהם לא יהיה חמאס? מה המשמעות של זה?
4: קודם כל, אנחנו במשחק על הלגיטימציה הבינלאומית ועם האמריקאים. תמיד אפשר לתת להם לנסות, להיכשל. הם לא בדיוק לומדים מהכישלונות, אבל אנחנו בינתיים מרוויחים זמן. זה מגרש משחקים רצועת עזה, שינסו, שיראו, ויקשלו.
3: אבל זה שטח באזורים האלה, זה שטחים שכרגע הם מוחזקים בידי צהל, שטחים שאין בהם אוכלוסייה, שישראל תאפשר לאוכלוסייה להיכנס אליהם?
4: כנראה כן, אבל נצטרך לראות מה עושים עם זה.
3: אז זה סוג של נסיגה בעצם.
4: בסדר, תקראו לזה איך שיקראו לזה. יש פה משחק מאוד מסובך על אינטרסים הרבה יותר גדולים מאשר האינטרס הזה של כמה מטר יהיה לחמאס, ונראה לאן זה מתפתח. המציאות של מדינת ישראל כיום מחייבת התארגנות מול כל כך הרבה איומים מגוונים. פיקוד דרום יש לו את התוכניות שלו, ואם יידרש אז הוא יעשה מה שצריך.
3: בוא נדבר על לבנון. אתמול ראש הממשלה שר ביטחון מבקרים שם, והם לפחות מביאים ביטחון בכך שההסכם של ארצות הברית ואיראן לא פוגע במאמצים הביטחוניים של ישראל בלבנון, וישראל תוכל להישאר שם בלי איזשהו דדליין, לפחות לפי מה שהם מתארים.
4: זה בשלב
3: זה. עד כמה זה משמעותי?
4: לא, קודם כל זה בהחלט הישג משמעותי. ההסכם הזה במכלול שלו טוב יותר מההסכם שנעשה בסוף נובמבר 24, בסוף מבצע חיצי צפון עוד בממשל ביידן, בין היתר בזה שהוא נותן לנו אופציה להישאר, וגם מתנה את ההישארות של צה"ל שם, כל עוד יידרש, זאת אומרת כל עוד חיזבאללה ממשיך להיות חמוש. מבחינה זאת, עצם העובדה שיש הסכם כזה, והוא ברקע, וכולם יודעים, שבין ישראל לממשלת לבנון יש הסכמות, זה מדגיש עד כמה הגורם המאיים, לא רק עלינו, גם על ממשלת לבנון וגם על הכוונות הטובות לסדר שם משהו, זה חיזבאללה. אז מצבנו בהיבט הזה חשוב מאוד. המאבק על התודעה הוא לא פחות חשוב מהשאלה כמה מפרקים את חיזבאללה. ולבנון בכלל, לא נעשה פה הרצאה ארוכה על היווצרות המדינה הלבנונית מראשיתה, מ-1920, כשהמרונים רוצים מדינה יותר גדולה והצרפתים מרחיבים את השטח שהיה בשליטת המרונים, היא מדינה בבעיה, עם סכסוכים בין עדות, והמצב הזה מעולם לא יצר יציבות. לאן זה יגיע? זה לא רק בעיה של ישראל. נראה לאן מתפתחת מציאות שם, בין היתר, גם אם כל כך אכפת לצרפת מלבנון, בוא נראה מה היא עושה בתנאים האלה, כשאי אפשר להאשים את ישראל שהיא מחוללת את העניין. זה מתח בין העדה השיעית וחיזבאללה ובין ממשלת לבנון, שבתוך ממשלת לבנון נמצא גם נביא ברי, שהוא נציג של העדה השיעית, והוא משחק משחק כפול מתוחכם מאוד. לאן זה יגיע? באמת זה לא תלוי רק בישראל, ומבחינה זאת זה טוב. ומצבנו הוא מצב של אי ודאות, אבל עם עוצמה. אז הכלים שנמצאים בידינו הם חשובים.
3: אלה הדברים. אני רוצה להודות לך, אלוף במילואים גרשון הכהן. תודה רבה לך.
4: תודה, תודה. קווה לטוב, תודה.
3: אמן. תודה רבה. אנחנו עכשיו רוצים לעבור לעינת מירון, מומחית סיכונים, סייבר עסקיים. שלום.
5: שלום, מתי. צהריים טובים.
3: דוח מבקר המדינה על הגנת הסייבר, גופי תשתיות חיוניים, אינם מוגנים מספיק, ועלולים להיפגע במתקפת 7 באוקטובר דיגיטלית. מי הם האנשים שמאיישים את המערך החשוב הזה?
5: לא, רגע, הכותרת היא שבאמת מבקר המדינה הוציא אתמול דוח נוסף, עוד כן. אחת, אתה ואני מדברים אחת לתקופה כשמבקר המדינה מוציא קטסטרופות על מצב הסטייבר שלנו, והוא באמת מטריע שחמש שנים לא בוצע, אפילו לא בקרה, לא סתם על ארגון עסקי במשק, על מה שמוגדר תמ"ק, תשתיות מידע קריטיות. ותשתיות מידע קריטיות, צריך להבין, זה תחבורה, תקשורת, חשמל, מים. זה לא עכשיו אם חברת ביטוח שוב תיפול לידיים איראניות ותיקורס כמו שכבר קרה לנו. זה לא נעים, אבל זה בסדר, נניח. כשמדובר פה על 5 שנים שבהם מערך הסיידר שאחראי לנושא, וכמובן השבק, שהוא הגוף המנחם מלמעלה, לא מבקרים ולא לא מבדעים בכלל שגופים שהם באחריותם הישירה, חד משמעית אחריותם הישירה, אפילו לא מבוקרים כדי לוודא שהם עומדים באיזה שהם סטנדרטים. תקשיב, אנחנו פה אנחנו באירוע. אני לא רוצה להגיד, כאילו אני כן רוצה להגיד, בוא, אנחנו יודעים מי היה ראש השבק ב5 שנים האחרונות, ואנחנו יודעים במה הוא התעסק.
3: מה הסכנה? מה יכול לקרות?
5: מה הסכנה? תשמע, לפני כמה שנים, אגב, זה קרה, אירוע אמיתי שקרה, עצרו ממש בדקה ה-90 הרעלה של המים שלנו. הקבוצה האיראנית הצליחה להגיע לבקרי מים, ומאחר ועולמות התשתיות הקריטיות ברובה מתבססים על הפרדה בין מערכות IT טכנולוגיות שאנחנו מכירים לבין מערכות תפעוליות, מה שנקרא OT, הצליחו שם לעקוף את המערכות ולהגיע למערכות התפעוליות וממש לשנות את רמת הפלואור במים. עכשיו, תאר לעצמך, פלואור, כלור, כל רכיב אחר שמכניסים במים שהוא לגיטימי. תאר לעצמך שמשנים את המשוואה ושמים את זה במכפלות של לא יודעת מה, מה רעיל, כפול 100 או כפול 2000.
3: אוקיי.
5: זה למשל, תאר לעצמך שמשבשים את אחת מתחנות הכוח. עכשיו, נכון, כל חברת החשמל תגיד, לנו יש את ההגנות שלנו. אחלה. אבל כשגם ראינו כמה הגנות יש לנו על הגדר, כשביצעו צעדות שיבה ובדקו, אתה יודע, את הזמינות ואת המענה של כוחות, של כוחות הביטחון לאירועים להפרות סדר שם. אז הסכנות הן קודם כל בהיבטים של התשתיות הקריטיות, הן באמת ברמה של השבטה של מערכות מידע, של בקרים, של חשמל, של תקשורת, של תחבורה. תראה לך את הרכבת נעצרת פתאום באמצע הנסיעה שלה כי מישהו השתלט או הרים איזשהו מחסום וכרגע יש תאונת רכבות. זה כאילו תרחישי סרטים, כן? אבל זה העולם שאנחנו נמצאים בו היום, ובטח לגופים מדינתיים יש אינטרס לייצר מפגעים כאלה. גם לגופים שהם נטו, גופים אני אומרת קבוצות תקיפה הקריות, כן? גם קבוצות תקיפה הקריות שרק רוצות להתפרנס ומחפשות לייצר איזושהי השפעה ואולי להרוויח את כסף מדמי כופר, גם הם יכולות לייצר לנו את הנזקים האלה. עכשיו, נורא קל במרכאות אני אומרת לייצר נזק כשאף אחד לא מבקר ולא מבצע איזושהי ביקורת ואוכף מדיניות שאמורה להקפיד שהדברים האלה מבוצעים כמו שצריך. אז אם אתה שואל אותי לגבי סיכונים, באמת תתפרע עם הדמיון שלך לאן שאתה רוצה, וזה מה שמכעיס פה. כי זה באמת, ככה גם האקרים עובדים. האקרים, יש להם דמיון פרוע, עברייני משהו, וככה הם מתנהלים.
3: אלה הדברים, אני מודה לך מאוד, עינת מירון. תודה שהיית איתנו.
5: תודה רבה, זו חומת הריחון, אנחנו צריכים לדעת.
3: כן, לגמרי. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לצרף אלינו את השרה אורית סטרוק, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות. שלום. השרה איתנו?
6: השרה סטרוק?
3: כן.
6: שומעים אותי?
3: כן.
6: אני רק אומרת בפתח השיחה שאני באמצע הצבעות בכנסת, וייתכן שתראו לי להצביע, אז אני אכנס
3: אוקיי,
6: להצביע
3: ניקח בחשבון.
6: ושוב... לשוחח אתכם, כן.
3: אז קודם כל אני אשמח לשמוע תגובה שלך להחלטת בגץ, שלמעשה אומרת שההצבעה שלכם, חברי הכנסת, את רבלו לתפקיד מבקר המדינה, לא, לא, היא לא הצבעה, איננה הצבעה. מה את אומרת על זה?
6: אני חושבת ששופטי בגץ מזמן איבדו כל גבול וכל רסן, באמת בכל כך הרבה החלטות, רומסים את הדמוקרטיה בצורה באמת שמובילה אותנו למקומות רעים. זה מאוד מאוד מצייר אותי, מאוד מצייר אותי. אגב, זה בא לידי ביטוי גם בכל מה שקרה עם סבירת השופטים. באמת ברגע האחרון הצלחנו באמת להיחלץ ממשבר חוקתי היום ונורא, והצלחנו למנות בהסכמה עכשיו עשרות שופטים להרכאות, גם בבתי המשפט השלום וגם המחוזיים, אבל שערי הרב, במינים לבית המשפט העליון, לא הצלחנו, בדיוק בגלל אותה דורסנות, וזה ממש ממש חבל, זה מוביל אותנו למקומות מאוד לא טובים, מאוד לא טובים.
3: מה עכשיו צריך לעשות? עוד מעט לא יהיה מבקר מדינה? צריך להשאיר את המצב ככה?
6: לא יודעת, אתה יודע, עכשיו קיבלנו את ההחלטה, אתה רוצה שאני אגיד לך בשנייה הזו מה אפשר לעשות, אני לא יודעת לענות לך.
3: אפשר להשאיר את המצב ככה, אפשר להגיד לרבלו, אתה נכנס בכל מקרה, ואפשר ללכת לבחירות חוזרות? כן.
6: באופן פלאי, אני לא נכנתי ביכולת לפתור תוך דקה וחצי, או להגיד תוך דקה וחצי מה הפתרון הראוי בעיניי. עכשיו קיבלתי את הידיעה. אני קודם כל בראש הראשונה מזועזעת מהגישה שלהם. כמו גם במקרים נוספים רבים. ואחר כך נחשוב מה נעשה, בעזרת השם.
3: כן. תגידי, עוד מעט הצבעה על חוק יסוד לימוד תורה במליאה, הציונות הדתית תומכת?
6: כן, אנחנו למערכה הזו נקטחנו ברוך השם, ישבנו לדון על זה שהחוק קצת עלה לראשונה. וכזכור, אנחנו מראשית דרכנו, עוד במטע שלנו, בהבטחות הבחירות שלנו, בהסכם הקואליציוני שלנו, נכנס את הנושא של חוק יסוד לימוד תורה, כי אנחנו מאמינים בלימוד תורה, אנחנו מאוד תומכים בלימוד תורה, אבל הפריע לנו מאוד מאוד הגישה שאמרה שהחוק אמור להשוות בין לימוד תורה לבין שירות צבאי כזה או אחר. תרומה ביטחונית למדינה, לזה אנחנו לא יכולנו לתת את ידינו, זה פשוט לא התורה שאנחנו לומדים ומכירים, התורה שלנו אומרת שצריך...
3: והסעיף הזה הורד?
6: גם ודאי, אנחנו דרשנו בעצם למעשה הדיון על איך ייראה החוק הוא בליבת הוויכוח בינינו לבין החרדים, משום שאנחנו חושבים שאפשר ספר וסעיפה יחד. ואצלנו אתה יכול למצוא בעזה, בלבנון, בסוריה, ביהודה ושומרון, בכל מקום חיילים שיושבים ולומדים תורה על מדים. וכך אנחנו חושבים שצריך להיות, ולכן התעקשנו ואכן הצלחנו במאבק שלנו, והסעיף החמור הזה הוסר, ולאחר מכן אין לנו שום בעיה להצביע בעד החוק. עד רבה, החוק הזה מבטא מה שאנחנו מאמינים. אנחנו מאמינים בערך בתורה כערך יסוד, כמובן. אנחנו חושבים שאסור לחתוך את התורה, לגזור אותה לגזרים, ולומר שאין בה מצווה של מלשמת מצווה. זה בינינו גיזון של התורה, ועל זה התעקשנו.
3: ראש הממשלה, מה את אומרת על שינוי הטרמינולוגיה שלו מהבחירות האחרונות, שבהם אמר אני אקים ממשלת ימין מלא, עכשיו הוא אומר אני אקים ממשלה לאומית רחבה. מה את אומרת על זה?
6: קודם כל, אני שמעתי את ראש הממשלה בממשלה. אני לא צריכה לשמוע אותו דרך התקשורת. בממשלה הוא אמר, אנחנו ודאי לא נוציא אף גורם מהממשלה. אנחנו רוצים להרחיב את ההסכמה הלאומית למפלגות נוספות שירצו להיות שותפות איתנו. ואני בוודאי בעד, ככל
3: שהמפלגות
6: יסכימו ללכת על הקו הלאומי שאנחנו נקטנו, גם בהיבטי ביטחון, גם בהיבטי התיישבות, גם בהיבטי שלמות הארץ, גם בהיבטי הזהות היהודית של המדינה.
3: אז כמי שכבר בעלי ניסיון, כי
6: נוספות שהסכימו להרחיב את היריעה הזו. אני רק אומרת מהניסיון הרע שלי, שעד עכשיו זה לא צלח.
3: או, אז זה מה שאני רוצה לשאול. אתם הרי לימודי ניסיון, הייתם ממשלת ימין, נכנסתם אחרי המלחמה גורמי שמאל לתוך הממשלה, זה היה ניסיון מוצלח?
6: לא, זה היה ניסיון מאוד לא מוצלח, זה מה שרציתי לומר, זה היה ניסיון מאוד לא מוצלח, ולכן אני סקפטית אם אפשר יהיה להכניס מפלגות נוספות לתוך ממשלה שתתמוך באותם רעיונות שאנחנו מובילים, ושבעזרתם ברוך השם אנחנו מקדמים את מדינת ישראל למקומות הרבה הרבה יותר טובים, גם בהיבט הביטחוני, גם בהיבט הזהותי של הזהות היהודית שלה, גם בהיבט ההתיישבותי, בכל היבט. ואם אני מתקשה להאמין, אני אומרת שוב, הרי ניסינו, בסופו של יום מה קרה, שבפעם האחרונה כשנכנסו גנץ ואייזנקוט וסער לממשלה, תוך זמן לא רב, התברר שלסער זה מתאים, לגדעון סער שהוא במקור מגיע מהליכוד, והוא באמת עושה עבודה טובה מאוד כשר חוץ, אני חייבת לומר, אני לא חושבת שהיה אי פעם שר חוץ שבצורה כל כך יפה עמד על הזכויות של מדינת ישראל מול כל העולם, ועמד על הזהות האמיתית של הרשות הפלסטינית כרשות טרור מול כל העולם. זה עבד יפה, כי במקור הוא איש ימין. אז זה עבד, וגנץ ואייזנקוט פרשו כי הם אנשי שמאל. אז זה לא עבד.
3: בוא נדבר על מה שקורה עכשיו באמת במלחמה וכל הסיפורים לבנון. ועזה, אגב, אתמול מעניין, ראש הממשלה נשאל באותה במה שבה אמר שלא ריאלי להקים יישובים יהודים ברצועת עזה, אתמול הוא לא ענה לשאלה הזאת. מה את למדע מכך?
6: אני חושבת שההשפעה שלנו בממשלה ובקבינט היא ברוך השם השפעה גדולה, ואני חושבת שראש הממשלה מה שאפשר לומר לזכותו, באמת אפשר לומר לזכותו שהוא קשוב, מאדם קשוב, וכשאנחנו מדברים, וכשאנחנו פונים, וכשאנחנו מסבירים, וכשאנחנו אומרים שאפשר. והרבה פעמים הוא משתכנע שאפשר, ובהרבה מאוד דברים הצלחנו גם בפלטנות ראש המפלגה, וגם אני לקדם דברים שאני חושבת שראש הממשלה מתחילה לא חשב שהוא ילך איתנו, יזרום איתנו, בסופו של דבר הוא כן. אז אני מאוד מאוד מקווה שבקרוב מאוד ראש הממשלה יסכים גם להקמת היישובים, בחלק הצפוני של רצועת עזה. עזה היא שלנו, עזה היא חלק מארץ ישראל, גם מבחינת התורה, אנחנו בקרוב נלמד בפרשיות, בפרשיות השבוע על גבולות הארץ, ונוכל לראות שעזה היא חלק מארץ ישראל, כן. וגם בדין הבינלאומי. אמרתי אגב לראש הממשלה, שאביו, הוא לא הכיר את זה, אני הראיתי לו, והגעתי לו את המסמכים, אביו, זכרונו לברכה, פרופסור בן ציון נתניהו, הוא אחד מאותה חבורה מופלאה של אנשים, שהכניסו לתוך חוקת היסוד של האום, את זכותנו על ארץ ישראל, כולה לרבות עזה. אמרתי לו, תשמע, ראש הממשלה, אביך עשה את זה כשלא היה לו שום תפקיד רשמי, משום שזה היה לו חשוב. אתה נושא בתפקיד הכי רשמי, אתה ראש ממשלת ישראל, ואתה צריך לעמוד על הזכויות שלנו בחבל עזה. חבל עזה הוא חלק מארץ ישראל כמו תל אביב. לא פחות.
3: תגידי, בוא נדבר על קירוי המערה בחברון, אחרי השינויים שנעשו שם, מבחינת היכולת לתכנן ולבנות במערת המכפלה וביישוב היהודי בכלל, אז מהו פרויקט קירוי המערה?
6: תשמע, זו זכות עצומה, באמת זכות עצומה, אני כל כך נרגשת מזה. אני בתור מתפללת קבועה במערת המכפלה, אין יום שאני לא פותחת אותו בתפילה במערה, שהיא תעדוע לכולם פתח גן עדן, כל התפילות עולות משם. בתור מי שהתחלתי את דרכי הציבורית ועבד אנשים ממען מערת המכפלה, אני חייבת לומר, אני במשך עשרות שנים מסתובבת עם מועקה גדולה, כי אנחנו לא נוהגים במערת המכפלה לאורך עשרות שנים, לא נוהגים כמו שאברהם אבינו ציפה מאיתנו וכמו שיעקב אבינו ציפה מאיתנו. אברהם אבינו היה מוכן להשקיע כל סכום כסף כדי להיות בטוח שהמערה שלנו,
3: כן.
6: שלנו לדורות. יעקב אבינו ביקש מבניו לעשות מסע אדיר ממצרים לחברון כדי להנחיח ולומר לכל הצאצאים שלו לעולמי עד שמערת המכפלה היא שלנו. ואנחנו במשך עשרות שנים שהמערה הייתה בידינו לא נהגנו במנהג בעלים,
3: כן.
6: ולא השקענו בה את מה שצריך היה להשקיע. כל מערת המכפלה מלאה תוספות שבנו כל גוי שמשל בארץ הזו בנה איזושהי תוספת למערת המכפלה, כי זה היה חלק מהבעת בעלות על המקום. ואנחנו לא בנינו שום דבר חוץ מאיזה אוהל, איזה ברזנט. ועכשיו אנחנו בונים בגדול, בונים קירוי מדהים. הם משקמים את כל המערכות של חשמל, של תאורה, של ניקוז, של באמת כל מה שצריך, מזוג, הכל. וזה באמת תיקון עצום, ואני בטוחה שהעבוד...
3: בעצם מדובר בקירוי האזור המקורה שבדרך כלל משמש כתפילה, המקום שבו... נכון?
6: מדובר על קירוי החצר המרכזית שבה מתקיימות תפילות של יהודים במערה, אבל מכיוון שכבר עושים את זה, אז מחליפים את כל המערכות. יהיה מיזוג כמו שצריך, יהיה חשמל כמו שצריך, תאורה, ניקוז כמו שצריך.
3: ואיפה הקושי? אני חייב לשאול אותך.
6: תשמע, התגלו את מערכת הניקוז שבנה הורדוס כשהוא בנה את המערה, ועכשיו מתחברים למערכת הניקוז ההיסטורית הזו, ובאמת אלה דברים נפלאים.
3: אז אני חייב לשאול אותך, מה הקושי להפוך את המערה לכזו שבאמת היא נמצאת בבעלות של היהודים?
6: זה מה שאנחנו עושים עכשיו בעצם. ברגע שאנחנו משכנו את הסמכויות אלינו, אז זהו, אנחנו נוהגים שם מנהג בעלים, ואנחנו יכולים להחליט.
3: מנהג בעלים, אבל לא בעלות באמת, עדיין זה שייך לוואקף.
6: לא, המערה לא שייכת לוואקף. וואקף זה ביטוי למקום קדוש. כרגע מי שמנהל את המערה בצד היהודי, זה המועצה הדתית, ומנהל את המערה שהוקמה גם כן בקדנציה שלנו, הוקמה מנהלת מערה, יש מנהל למערת המכפלה בצד היהודי, מתחילים, ברוך השם.
3: אבל כל המציאות הזאת, שאי אפשר לגשת לציונים עצמם, כי יש שם מסגדים, וכמובן חדר יצחק, שבכלל רוב השנה בידיים ערביות.
6: להגיד לך שהגענו למנוחה ולנחלה באופן מלא, לא. אבל ברוך השם, מתקדמים מאוד מאוד יפה. אגב, גם על המצבות יש היום כיסויים למצבות שלנו, יהודים, בעברית, שלא היה כל השנים. הדברים מתקדמים מאוד מאוד יפה, ברוך השם, והפרויקט הזה של הקירוי הוא פרויקט אדיר, ברוך השם. באמת, אני עשרות שנים עבדנו על הפרויקט הזה, וזה חלום שמתגשם, ממש חלום שמתגשם.
3: אלה הדברים, אני מודה לכם מאוד, השרה אורית שטרוק, תראה, גם לא הפריעו לנו ההצבעות. תודה שהיית איתנו.
6: אפילו לא הפריעו לנו, ברוך השם, תודה רבה.
3: תודה רבה. ועד כאן יומן הצהריים שלנו להיום, תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות האורך שלו, מנדל המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בארי מור והדס צרפתי, עורך הדיגיטלי ציגזר, אנחנו נשוב ונשתמע עם ירצה השם, באחת מחר. בינתיים המשך האזנה הרבה, דיבורים כמו כל אחרינו, בשורות טובות, להתראות.
0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון, 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
10: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתקמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
11: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
12: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפע אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה. יוחננוף, 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום

0: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
2: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה כסף לפני שהיא קנתה משות.
0: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
1: מאמי, יש נזילה.
3: איפה?
1: בחשבון הבנק.
4: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
9: עדיף, עדיף, עדיף.
8: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: כל יום בין 2 ל-4
15: דיבורים כמו
16: ככה, רפי רשף, כן.
17: שים לב, כן. כמה הוא מאוכזב ממשפט נתניהו, שים לב.
18: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן,
19: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח, זה בלתי אפשרי.
18: נהיית האיש של אנדרסטייטמנט.
17: לפחות הם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו.
19: ניסינו וזה לא הצליח.
17: לא הלך, לא הלך.
14: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם.
20: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
21: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
20: גלי ישראל, החדשות.
22: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. בג"ץ הודיע לפני שעה על הוצאת צו ביניים שמקפיא את כניסתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. השופטים טענו כי הצו יהיה בתוקף עד שיינתן פסק דין בעניין. משמעות הדבר היא שהחל מיום ראשון הקרוב לא יהיה בפועל מבקר מדינה. חבר הכנסת חנוך מלביצקי קרא בחשבון האקס שלו להתעלם מההחלטה הלא חוקית של בג"ץ והדגיש שהגיע העת לקיים את המשילות. ראש הממשלה בנימין נתניהו שב והבהיר הבוקר כי כוחותינו יישארו ברצועת הביטחון בלבנון ככל שידרש. את הדברים אמר בטקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת לבנון השנייה והסביר שלא נקבל מצב שצבא טרור יוכל לבנות מנהרות שיכולות לחדור לגבולותינו. בנוסף התייחס נתניהו גם לשיחות המסע ומתן עם הממשל בבירות וציין, נעשה הכל להגיע גם להסכם שלום בין המדינות. בתוך כך שוחח בשעה האחרונה ראש ממשלת יוון עם הנשיא הלבנוני, הביע את תמיכתו במזכר ההבנה שחתמה לבנון עם ישראל והציע לו את סיוע מדינתו בעניין. ניסיון פיגוע בעיר לוד. מהמשטרה נמסר כי בפעילות של לוחמי יסם באזור ניסה מחבל תושב העיר לדקור את אחד הלוחמים. הלוחם ירה במחבל וגרם למותו. אין נפגעים לכוחותינו. עידן חדש בסוריה. הנשיא אחמד השארה הודיע על מינוי פרלמנט למדינה לראשונה מאז נפילה

0: משטר אסד. בשלב זה יכלול הפרלמנט 70 נציגים, והפגישה הראשונה תתקיים בעוד 5 ימים. החזית בתימן מתלקחת מחדש. מחבלים חמושים על מספר סירות קטנות התקרבו בשעות האחרונות לאזור הדרומי של תימן במטרה לפגוע בכלי שיט שעבר באזור. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה עדכנה שהאירוע טופל ללא נפגעים. במערת המכפלה בחברון החלו הבוקר עבודות קירוי ושיפוץ לאחר שסמכויות התכנון במתחם עברו מעיריית חברון למשרד הביטחון. השר בצלאל סמוטריץ' שביקר במקום מוקדם יותר אמר כי מדובר בפרויקט תשתיות רחב וכיף שנועד לשפר את תנאי השהייה והביקור במקום. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: פלדר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פלדר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פלדר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
0: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מלחמה, והיום אני יוצא פה למלחמה עם כוחות חדשים, צעירים, מלאי עוז ועזוז. נתן סולומון!
1: המכונה גם נתן סלומון.
0: גם, ברור.

0: את לימור לבנת, את שי גולדן, את ביסמוט, את מה עוד יש לי בשבילך? דניאלה לונדון דקל. גם דניאלה
1: וגם
0: גם
1: דקל.
0: לונדון וגם הדקל, כולם יהיו פה דיבורים כמו חול. טוב, שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם. יום רביעי בשבוע, דיבורים כמו חול, גם היום בין שעה 2-4. איתי נמצא באולפן היום עמיתנו, ידידנו, חברנו למחנה השפוי, האיש אשר יודע לקחת כל משפט ולהפוך אותו לשיר סטירי נוקב. גבירותיי ורבותיי, יעלה ויבוא נתן סלומון.
1: תודה רבה, תודה רבה. איזה יופי, תודה לכם.
0: נתן סלומון, תודה שהצטרפת אלינו, לתוכניתנו מדברים עם אומנים פוליטיים. והיום במסגרת תוכניתנו הבאנו אותך, מי שאלה שעבר, היה אחד הקולות הבכירים ברוק הישראלי, ועדיין מהווה חלק מלהקה שנחשבה בזמנו לאחת מהלהקות המובילות במצעדי הפזמונים, להקת שיר הבובות עם שירה עכשיו הבנתי שאני אשם. מה לא נכון בכל מה שאמרתי?
1: אני חושב שהרוב נכון, אבל באיזשהו שלב נהיה לך מבטא שעבר טיפה לצרפתית.
0: נכון, זה נכון, זה מהערצה לקבוצה הצרפתית ולאמבפה.
1: בעצם קוראים לך האיש בעל אלף הקולות.
0: אלף הקולות, אמבפה.
1: אמבפה ואם בעוד מקום, אני לא רוצה להגיד איפה.
0: טוב, אין לי ברירה, אנחנו צריכים מראש להציב פה גבולות, כי אנחנו מכירים אותך, אתה איש נטול גבולות, אז הנה אני ככה מגדיר לך את אזורי, איך זה נקרא? אזורי המראה שלך.
1: אין את מילת המשהו או כאלה. אין בעיה, בוודאי.
0: אתה מבין.
1: אני יודע לדבר גם בלשון נקייה ומצוחצחת היטב. למרות שלא איש של מילים, אני כמוך, ידידי, אך יכול אני לעשות זאת.
0: בבקשה. תזכור שאתה מדבר למחנה השפוי.
1: בוודאי, ולמרות שלא איש של מילים, אני אשתדל לזרות מפי פנינים ומחרוזות של יהלומים אשר ינצנצו כאור הטל הבוהק בבקרים. כי לא איש של מילים אני, אינני כמוך שהמילים שופעות מפי ושופעות ושופעות. יודע אני מעט, חוצב אני במדבר המילים.
2: ביי חמוד.
0: לא השארת לי ברירה, הייתי צריך איכשהו לסיים את הנאום הזה באיזושהי צורה. איי, איי, איי. טוב, נסעת אתמול לירושלים, רצית לספר משהו שהיית בדרך לירושלים.
1: הייתי בדרך לירושלים, ראיתי על גשר שלט גדול, תלוי כזה, בד ענק שהיה כתוב, וישוחרר יגאל עמיר. עכשיו, תשמע, אני חשבתי לרגע, אוקיי, אני אעצור בצד, אבל אני פחדתי, לא יודע, אני לא כזה אמיץ, אני חשבתי לעצור, לא
0: להוריד את השלט.
1: ברור מה זה, אתה יודע.
0: צודק.
1: וכשחזרתי בחזרה, עדיין השלט היה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, זה לא הגיוני, זה פרובוקציה שמישהו עושה כנגד הימין דווקא. ככה אני הרגשתי, אני חשדן, או אמא פולניה לימדה אותי לחשוד בעולם. אז אני חשדתי שיש כאן פרובוקציה.
0: שהימין כאילו קורא לשחרור יגאל עמיר, למרות שאתה לא שומע לדעתי, אף איש בימין קורא לשחרור יגאל עמיר.
1: לא, לא, לא, תמיד, את יודע מה? כי תמיד הרי מה הם אומרים? אתם הרגתם ראש ממשלה, כשאומרים אתם אלימים, השמאל מאוד מאוד אלים, אז כשאומרים להם אתם אלימים, אז אומרים, אתם
0: הרגתם, יגאל עמיר הרג אותו.
1: זה כמו שאומרים,
0: אני אגיד לך אבל מה הבעיה שלי פה בעניין הזה. תראה, יגאל עמיר, כמה זמן הוא כבר יושב?
1: אני לא יודע.
0: הוא יושב.
3: מ-95.
0: עכשיו, וואו, זה לא מעט זמן, הייתי אומר. עכשיו, כאילו, יש סיכוי, שנגיד עוד 30 שנה, נגיד, הוא ישתחרר.
1: אוקיי.
0: ואז יש סיכוי שאני והוא נמצא את עצמנו, נגיד, באותו בית אבות, בעוד 30 שנה.
1: אוקיי.
0: אני ארד לחדר אוכל של הבית אבות, ואני כאילו התיישב, ופתאום נסתכל, ולידי יישב תימני זקן. מה אתה עושה פה? מה שם? נעים לקיר, אני שי גולדשטיין.
1: כי יהיה לך מבטא של יידיש, למרות שהם...
0: ברור, אתה מסתכן, אתה נהיה עם מבטא של ההורים.
1: כולם, גם אם אתה מזרחי, נהיה לך מבטא של יידיש, אגב.
0: ואז הוא יענה לי, אני יגאל עמיר. יגאל. אתה זוכר אותי?
1: איך אפשר לשכוח אישיות כזו נלבבת?
0: אתה זוכר אותי? אח שלי, אתה זוכר אותו? היינו חברים טובים. אני ואח שלי.
1: הוא גם נהיה קצת פרסי.
0: הוא נהיה גם קצת פרסי, הכל מתערבב כשמזדקנים, זה ידוע. לא, זה אירוע ש...
1: לא, אבל רגע, השלט, אחר כך ראיתי בערב שיש איזה מישהו כזה שקוראים לו יא יא פינג.
0: יא יא פינג. יא יא, בוא הביתה.
1: הוא מאזורי השמאל החשוכים, וראיתי שהוא מצולם, צילמו כמובן, הוא בא עם מצלמה, ורואים אותו מצולם, תולש את השלט הזה, ויש איזה בן אדם עם משקפיים, משקפי שמש וכובע גדול שקשה לראות מיהו, שמאוד קטן כזה ורזה שמנסה לכאורה להתנגד לו, ויאיה באמת תולש באור זרוע.
0: איזה הצגה, תיאטרון הבימה, תקחו את זה, תעשו מזה הצגה שמבוססת על מקרה אמיתי. זה הצגה.
1: אני לא רוצה להגיד את זה, אבל אני חושב שיכול להיות. לי זה נשמע כמו שואו רציני.
0: מתוכנן היטב, נתלת השלט, ואז כולם יסו ויגידו, תראה את הימין האלה, הם רוצים לשחרר את יגאל
1: עמיר. זה כמו שאומרים, אתם היהודים, רצחתם את ישו.
0: נכון.
1: אני לא רצחתי את ישו.
0: אם היית, אז היית רוצח אותו. זה פשוט לא הייתה לך הזדמנות.
1: לא הייתי נוגע.
0: וישו, המצפן הזה? איזה נודניק, נותנים לו סטירה, קח, תן לי סטירה גם בצד השני. תגיד לי מה, אתה חיפושית?
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי
0: ישו? תהיה גבר, נותנים לך סטירה, תורי נגיחה.
1: אתה מדבר על ישו, אז זה מזכיר לי את אותו יהודי בעיירה שהשכן שלו הנוצרי שם פסל מעץ של ישו, והיהודי עובר, אז הוא אומר לו, למה אתה לא משתחווה אליו? אז היהודי אומר לו, אני זוכר שהוא עוד היה עץ.
0: שטויות. לא, זה לא שטויות. אבל לא, אבל תחשוב את זה, אם אתה לוקח, אתה מסתכל על מה שקורה היום באירופה.
1: אוקיי.
0: אירופה הנוצרית.
1: אירופה.
0: שהיא כבר לא נוצרית.
1: אני אומר אירופה.
0: אירופה. אז תחשוב, הם גדלו על ישו. ישו זה ה... עכשיו, כל מה שקורה היום, זה תוצאה של הדבר המטומטם הזה שישו, שתפנה את הלכי השנייה. איזה רעיון מטומטם זה שאם מישהו נותן לך סתירה, אתה מפנה לו את הלכי. עכשיו זה מה שהם עושים עם המוסלמים, כי הם צריכים להפנות את הלכי השנייה. אז הם חוטפים מפה, מפנים לכם שנייה, ובסוף בגלל ישו, כל היבשת הנוצרית הזאת תהפוך ליבשת מוסלמית.
1: אתה שם את כל האשמה על הנושא הזה, כן. על ישו, לא על אובמה, לא על כל מיני דברים.
0: לא, אני שם את
1: ישו,
0: זה.
1: ישר
0: על,
1: הוא על המקור.
0: על ה... כן.
1: המקור זה ישו?
0: ישו
1: אני
0: המקור.
1: חשבתי שזה בגלל שיש להם רגשות אשם בלתי רגילים על הדברים שהם עשו לאפריקאים ולמוסלמים ולכולם, אז הם מקבלים אותם יפה.
0: אני לא חושב שהם עדיין עם רגשות אשם, זה הסבים והסבתות שלהם כבר, זה דור בטח שלישי או רביעי לשואה וכל זה. אתה יודע, כאילו, מה אתה עכשיו עושה? אני אכפת לי, אני, יש לי יסורי מצפון על משהו שסבא וסבתא שלי עשו.
1: אומרים שיני בנים
0: תקנה. אתה יודע, זה דברים עשו הסבים והסבתות שלי.
1: רגע, הם אכלו בוסר, אבל השיניים שלך לא קהו?
0: לא קהו.
1: לא קהו?
0: לא קהו.
1: אוקיי.
0: הנה, תראה. הושחרו משום סיגריות מחורבנות.
1: חס ושלום, זה לא, לא.
0: אבל קהו.
1: הם קהו.
0: תשמע, טוטו, בוא אני אספר לך מה עוד הולך להיות פה בהמשך התוכנית, כדי שתהיה מעודכן. אז יהיה לנו ככה, יהיה לנו ארבעה כרכים של מיטב השטויות והטמטום שאומרים פה. נשמיע את כולם, יהיה לנו גם בפינה היום, מה שלנו בפינה? אולפנומטר, עם אפי מרדכי, שאתה מאוד אוהב אותו.
1: מאוד אוהב.
0: ויהיה כיף, בקיצור יהיה כיף, ובוא נתחיל עם הפותחן, יאללה. הפותחן!

0: שב. טוב, בוא נתחיל. מתן כהנה, אוקיי? אתה יודע, הבחירות מעצרות כל מיני אנשים שבאמת אומרים משפטים תמוהים. תשמע את מתן כהנה מדבר על אייזנקוט, בבקשה.
1: אייזנקוט הוא יותר ימין מנתניהו?
2: שאייזנקוט קרא לי להצטרף אליו, אמרתי, אייזנקוט, תשמע, אנחנו לא מכירים בהקשרים פוליטיים, בוא תגיד לי מה אתה. אמרתי, אתה יודע מה? שים את נתניהו על הציר איפה שאתה רוצה, אני מימינו בכל פרמטר. וזאת עובדה, אייזנקוט מימינו של נתניהו בכל פרמטר.
0: בכל פרמטר! אל תפספס אף פרמטר.
3: גם בפרימטר או רק בפרמטר?
0: גם בפרימטר, בכל פרמטר. תן פרימטר.
3: הוא כל כך מימין לנתניהו שהוא הסכים שתהיה איראן גרעינית כרמטכ"ל. הוא כל כך ימני שכששאלו אותו אם הוא היה מחסל את חמינאי, הוא אמר, בזמן שהוא אמר, אני שתפתי את הבית, הלכתי לעשות קניות, בישלתי, ניגנתי, הלכתי להתראיין, חזרתי, ואז הוא אמר שהוא לא היה מחסל אותו.
0: אבל תראה, בוא, אתה צריך להבין דבר אחד. בסוף העולם הוא עגול.
3: כן.
0: אוקיי? אם אתה הולך ימינה עוד ועוד, כי אתה רוצה שכולם יראו כמה ימני אתה,
3: כן.
0: אז אתה הולך עוד ועוד ועוד ימינה, אבל העולם הגדול הוא עגול. לאן תגיע בסוף?
3: לאותה נקודה.
0: לא.
3: אז מה אתה, אני לא יודע פיזיקה, לא מבין בזה.
0: תחשוב, הנה, אתה פה, יוצא, הולך, הולך, הולך, הולך, ימינה, ימינה, ימינה, ימינה, ימינה.
3: בסוף אני מגיע לשמאל שלו, לא?
0: לשמאל הקיצוני אתה מגיע, אתה מגיע לקיצון של הקיצון של השמאל, שנמצא.
3: אתה ממש הבאת לי עכשיו את זה באופן מדעי, באופן מדעי.
0: אצלי הכל מדעי. אני, כל מה שאני אומר,
3: זה מדע.
0: הוא מדעי.
3: אייזנקוט מתחפש ל... אתה יודע לך מה זה אייזנקוט? אייזן ביידיש זה יופי, או בומבה, או סבבה. כן, אייזן, אומרים אייזן. קוט זה קט, חתול. כלומר, השם שלו זה חתול סבבה.
0: אחלה חתול. אייזנקוט, אחלה חתול. אולי שעשה מזה הסלוגן שלו לבחירות.
3: חתול סבבה.
0: חתול סבבה. הפעם, שמים בקלפי, חתול סבבה.
3: איך הם מתחפשים לימנים כולם עכשיו, אה? אתה יודע למה? כי זה בושה להגיד, אתה עכשיו, זה בושה להגיד אני שמאלני. אף אחד לא אומר שמאלני, חוץ מיאיר שלנו, אף אחד לא אומר שמאלני. אני שמאלני זה בושה להגיד. אז מה הם אומרים? אני יותר ימין ממך. אמרו לך את זה? אמרו לך את זה? אני יותר ימני ממך?
0: אומרים לי כזה. ותאמין לי, אני לא פחות ימני ממך.
3: אה, ככה אומרים? אה, לך אומרים ככה?
0: אני לא פחות ימני ממך. אבל אני עדיין מאמין בשלום. בוא, אחי, בוא.
3: לא, למה? זה אמונה יפה. שלום זה טוב.
0: שלום זה דבר נהדר.
3: בדיוק.
0: אבל צריך להיות ריאלי. לא
3: תודה.
0: כל שלום הוא אפשרי בכלל, אז אין מה לאחז בשלום ש...
3: לא יהיה שלום אף פעם.
0: זה, אתה מבין, זה עוד פעם.
3: תגיד להם, יודע מה, אני אגיד לך את האמת, אתה תבכה, לא אכפת לי, שלום לא יהיה פה, צריכים להיות חזקים. אני חושב שנתניהו אפילו אמר את זה. לא טוב לך, אני לא יודע מה להגיד
0: אז
3: לך.
0: אז אני הולך מפה.
3: תודה רבה.
0: אני הולך רק איפה שיש שלום, ברפובליקה הדומיניקנית.
3: איפה יש שלום באמת?
0: ברפובליקה הדומיניקנית. דומיניקנית. טוב, בואו נתחיל כרך א'.
4: דיבורים כמו חוק. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר
0: ולדבר. טוב, נפתח עם ברק כהן, האיש והאגדה. בואו נשמע דברים שברק כהן אומר על שופטי נתניהו.
5: מה שופטים הכי הכי אוהבים? בשביל מה הם קמים בבוקר לעבודה, אל כס השיפוט? לעשות צדק? ממש לא. מעניין אותם, כקליפת השום. להגשים את התכליות של החוק, הרתעה, גמול, חינוך, שיקום. ממש לא. הדבר היחידי שמעניין את השופטים של מדינת ישראל הוא לעבוד כמה שפחות.
0: נשמע כמו מנחה בערוץ הילדים באזרבייג'אן. ככה הוא נשמע.
3: אני חשבתי שהוא נשמע, פעם היה תוכניות מערכונים שהייתי ילד, אותי זה מצחיק, הגשה, זה כאילו מערכון, איזה מערכון כזה.
0: הוא עושה בסוף, איזה מצחיק. ילדים, היום אנחנו נלמד, למה הוא חייב להדגיש את החטא והעין שלו כל כך חזק, חזק.
3: אני חושב שהוא רוצה להראות שהוא מזרחי, אבל הוא כל כך שמאלני שזה לא יאמן, ותראו איזה מזרחיים שמאלנים קיצונים יש במדינה הזאת. זה פנטסטי.
0: יאללה.
3: אגב, טוב שהוא במחנה ההוא, מזל, תחשוב שהוא היה, אם הוא היה ביביסט או משהו, או ימני, נו. זה עושה לנו נזק נורא, למחנה,
0: כן?
3: ודאי.
0: למה? כי הוא כה?
3: חס ושלום, בגלל הצורת דיבור שלו, צורת ההתבטאות שלו, אני לא מדבר על מראה חיצוני, כי אני לא בן אדם שמדבר על מראה חיצוני
0: לא,
3: של אנשים.
0: לא, אתה לא בן אדם, אני חושב שיש לו זכות לדבר על מראה חיצוני.
3: תודה רבה, אני מודה לך על המחמאה. טוב, זה היה טוב, תצחק עוד, זה היה טוב, זה היה טוב.
0: גם צחוק כזה אם אתה רוצה. אתה יודע שאני פעם נשפטתי ביחד עם ברק כהן, זאת אומרת, הגישו נגדו ונגדי, וזה כמה תביעה, היינו ביחד בבית משפט.
3: למה זה לא מפתיע אותי?
0: לא יודע. עוד הייתי שם, באותו מחנה של ברק כהן, כן. אוקיי, שיטרית, אתה אוהב?
3: שיטרית? אני מעריץ, מוקיר ומכבד. אני כל בוקר מקשיב לשיטרית. מי זה? מי זה שיטרית?
0: שיטרית, איך קוראים לו? צביקה שיטרית.
3: מאיר שיטרית?
0: יוסי שיטרית, דני שיטרית, מאיר שיטרית.
3: מאיר, הוא הידוע?
0: מאיר שיטרית, אני יכול לנסות?
3: הוא ממש...
0: אני אומר, זה לא בעיה בכלל. בנימין נתניהו, אני רואה מה הוא עושה. מה עושה בנימין נתניהו? הוא רוצה להרוס את המדינה. מה עושה בנימין נתניהו? מה רוצה בנימין נתניהו להרוס את המדינה?
3: אז עכשיו אני מבין בדיוק על מי אתה מדבר. השיטרית.
0: השיטרית. אז בוא נשמע את שיטרית. הוא משנה את עולם המשפט ובונה אותו מחדש, כמו רק שיטרית יודע.
6: הבעיה של נתניהו, התיק החמור יותר בעיניי, ביניהם זה התיק השני דווקא, לא התיק של של השוחד, אלא התיק של המתנות למיניהם.
0: יש לך מושג על מה אתה מדבר? יש לו מושג על מה? זה לא, זה התיק השני, התיק של ה... לא התיק של השוחד.
3: אלא השני.
0: התיק של המתנות.
3: של המתנות.
0: לא של המתנות, של המתנות.
3: צריך להגיד, זה לא המתנות, התיק של המתנות. מה שאתה אומר. הבנתי.
0: מה הוא יעשה, מה לקחת כל המתנות?
3: אז זה צריכים לעשות משפט בפני עצמו, רק על ה... אם אתה אומר את זה ככה,
0: זה משנה את הכל. ברור.
3: צריך להחליף את השופטים גם, זה אחר, הכל אחר.
0: צריך להחליף את השופטים ולהחליף את השומרים. אני אומר ואני אומר את זה כל הזמן. אמרתי, אני אמרתי את זה עוד מזמן.
3: מי צריך את שיטרית שיש אותך פה?
0: אני סתום משיטרית.
3: אתה עושה את זה יותר טוב ממנו, כי ראית, הוא דיבר פה יחסית לאט.
0: אני עושה, לא, יש, תראה, אני עושה את שיטרית של אז. שיטרית של לפני 20 שנה.
3: הקלאסי.
0: שיטרית עם האנרגיה. מה אני אומר לך? אני אומר לך את זה ואני אומר את זה עוד פעם. אבל אמרתי ואמרתי עוד פעם. לא מקשיבים לי.
3: אז תעשה אותו עכשיו עם הפחות אנרגיה.
0: תראה, בנימין נתניהו, היום, מה הוא צריך? הוא צריך להרוס את המדינה. מה הוא רוצה?
3: יפה.
0: אם לא להרוס את המדינה. חייבים להרוס את המדינה. זה מה שרוצה בנימין נתניהו. זה מה שאני אומר, אני אומר את זה כבר שנים. פעם כשהייתי צעיר הייתי אומר את זה יותר חזק. אני אומר לך. טוב, די, אי אפשר כל...
3: לא, אני יכול לשמוע את שיטרית כל היום, זה כיף.
0: את שיטרית זאת החיקוי של שיטרית. פעם היה, איך קראו לו, מיקי גבע היה מחכה אותו.
3: נכון, לעשות אותו.
0: זה הדבר היחידי שהוא היה מחכה, כאילו, מיקי גבע היה
3: מחכה. היה סנטטור, כן.
0: היה סנטטור מצוין. אני אקח אותך ללימור לבנת.
3: לימור לבנת. סליחה על הכל, יצא לי כאן, אני מאוד אוהב אותה, אז יצא לי קול כזה.
0: מה זה הקול הזה עכשיו? מה זה אמור להגיע? אני לא יודע איך לפרש את הקול הזה.
3: זה הקול של אני כאילו מעריך אותה כאישה.
0: מעריך אותה כאישה?
3: אוקיי, סליחה, תחתכו את זה, אני לא מעריך אותה כאישה.
0: לימור לבנת, שימי לב, שימי לב לימור לבנת, תקשיב איך היא מחמיאה לנו, בבקשה לכולנו.
7: הדעת השוטים, החסידים השוטים שלו, הקאט הזאת, שהולכת אחריו, באש ובמים, לא משנה מה, אני לא יכולה להבין את זה בכלל, אבל זה מה שיש, עובדה, עם זה אנחנו צריכים להתמודד.
3: מה נהיה לה בפרשי? מה שנהיה לה בדיקציה לא טוב שם. אבל אתה יודע מה?
0: אני חושב שהיא לא עושה צמביץ' תוך כדי גבינה צהובה. זה נשמע כאילו...
3: אתה יכול גם להגיד לי איזו גבינה צהובה? גאודה?
0: אני חושב שזה כן, גאודה.
3: עיזים או...
0: עם חמאה. אני גם שמה חמאה.
3: הנה, אתה רואה, אתה יכול לזהות איך שהיא דיברה. אבל אתה יודע מה? למה היא אומרת שאנחנו...
0: עדר, שוטים,
3: קאט. שוטים בסדר, מקובל. אבל למה היא אומרת שאנחנו קאט? כי רק בגלל שבבית סיפרתי לך, יש לי כזה ארון כשנכנסים שפותחים אותו, יש תמונה של ביבי עם נרות וקטורת, ואני משתחווה לו,
0: רק בגלל זה?
3: ואני שר, או ביבו, סגר נסור ביבי.
0: בגלל זה?
3: רק בגלל זה, אני קאט, בגלל שאני ככה, ובגלל שבלילות, אתה יודע, פעם בחודש אני נוסע לראש פינה עם כל אנשי הקאט אלפים, ואנחנו מדליקים מדורות ושרים ורוקדים וצועקים ביבי, רק בגלל זה אנחנו קאט?
0: זה נקרא קאט?
3: זה לא קאט, חביבי.
0: זה לא קאט.
3: רק כי אני סוגד לו,
0: יש לי... ואני, כל פעם שאני נגיד אוכל משהו, אני אומר תודה לנתניהו נתניהו על המזון?
3: זה לקרוא לך קאט?
0: זה לקרוא קאט?
3: על כזה דבר?
0: אז זה אומרים קאט? שאני הולך לשירותים ואני יוצא ואני אומר תודה לנתניהו שעשה לי נקבים נקבים? זה נקרא קאט?
3: זה לא קאט, זה לא קאט.
0: זה קאט?
3: מה פתאום?
0: אז למה את אומרת קאט? לכי תדרסי מישהו, הרי מה את עושה בזמנך הפנוי? דורסת אנשים.
3: נכון.
0: אז למה את מטרידה אותנו? לכי סי, סי קדימה, סי אחורה, תתקי באוטו מקדימה, ואז תתני גז קדימה אחורה, תתקי באוטו מאחורה, תשברי למישהו את היד, תתני עוד פעם גז ותברכי מהמקום, ואז תגידי שאנחנו קאט.
3: רק בגלל הדבר הזה, שאני ככה משתחווה לו כל לילה עם הנרות והקטורת? מה זה השטויות האלה? גועל נפש.
0: זה שיש לי סידור בבית שכתוב עליו סידור נתניהו.
3: על זה לקרוא לך שאתה ככה, שזה קאט? הגיע הזמן להגיד ללימור.
0: קאט. יפה.
5: אל תחתכו אותי!
0: בוא, יש להם קול דומה. תקלוט. בני גנץ.
5: אל תחתכו אותי!
0: שים לימור לבנת. יש להם קול דומה, אני אומר לך, תקשיב.
7: הדעת ה...
0: לא, לא דומה.
5: אל תחתכו אותי.
7: חסידים השוטים.
0: יש דמיון, יש דמיון, בואו.
3: אוקיי.
0: אוקיי, בסדר. גמרנו את הכרך הראשון שלנו. אנחנו ברשותך נצא למבזק מונדיאל. קצת סיכום של המשחקים. ומה מצפה לנו. ונחזור, יש לנו כרך בית עם שיר. וואי, איזה שיר נהדר. יש לנו ממילותיו של אורי מסגב. אורי מסגב. זה נשגב, קדימה.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזה יכולות? לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר, פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשבע יימשך שלב הנוקאוט של המונדיאל עם משחק מסקרן נוסף בשלב 32 הגדולות, כשאנגליה תפגוש את נבחרת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. אנגליה, שזכתה במונדיאל רק פעם אחת, זה קרה כשאירחה ב-1966, מגיעה למשחק אחרי שסיימה את שלב הבתים במקום הראשון בבית למד עם 7 נקודות וללא הפסד. מנגד, קונגו הדמוקרטית עלתה לשלב הנוקאוט מהמקום השלישי בבית קוף, אחרי שכבר מבחינתה עשתה היסטוריה עם ניצחון ראשון בתולדותיה במונדיאל, וכאמור, עבור קונגו הדמוקרטית, מדובר בהופעה היסטורית בשלב הנוקאוט במונדיאל, אחרי שחזרה למונדיאל לראשונה מאז 1974, אז עוד שיחקה תחת השם זאיר. זאת תהיה הפעם הראשונה אי פעם שבה אנגליה וקונגו הדמוקרטית נפגשות, ובזמן שאנגליה מגיעה כפייבוריטית ברורה, בקונגו יודעים שכל משחק בשלב הזה יכול מבחינתם להפוך לרגע היסטורי ומכונן. מלך השערים של קונגו הדמוקרטית עד כה הוא יואן ויסה, שקבע 3 מתוך 4 שערים של הנבחרת בטורניר הנוכחי, ושימו לב, הפך לאחד מסיפורי הגבורה הבולטים במונדיאל, אחרי שבמהלך חייו עבר תקיפה קשה, היה קרוב לעיוורון, וביתו התינוקת כמעט ונחטפה, עכשיו הוא נותן את טורניר חייו. בצד האנגלי יבנו כמובן על ארי קיין, שכבש עד כה 3 שערים בשלושה המשחקים הראשונים של הטורניר. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: עכשיו בישראל. ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
5: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, אולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
6: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.

0: מנופה שטיבל, קילו רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
1: זאת הדרך שיוחננה.
0: כפוף לתנאי המבצע. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: מורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה.
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
5: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
6: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
7: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: מאמי, יש נזילה.
9: איפה?
8: בחשבון הבנק.
10: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.

0: עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילאי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

0: אותי.
1: טוב, לא נחתוך אותך. לא נחתוך אותך. חזרנו. אוקיי. מוכן לקרח בית?
2: מוכן.
1: ומזומן.
3: דיבורים כמו חוק, חוק, חוק.
4: אנשים, אנשים, אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
1: טוב, יאללה, בוא ניגש לקרח בית שלנו וסופו יהיה לנו שיר נהדר. בסדר? אתה זוכר את האירוע שקרה בחדשות 13 שגולדן מחא כפיים לנתניהו?
2: בלאג ובזלזול?
1: לא, מה זה? באהבה.
2: לא, כי פעם הוא אהב אותו, חשבתי.
1: פעם, זה היה מזמן. רגע, בוא תשמע את האירוע הזה, בקצרה.
5: תפתח שנייה את המצלמה. תפתח שנייה, אני רוצה פשוט לקום ולמחוא כפיים לנתניהו, להגיד לו, ביבי, יופי, יופי, ביבי, יופי, יופי, ביבי, יופי, כל הכבוד בשם כל עם ישראל.
1: תגיב.
2: אין מילים במקורי.
1: כי אני כבר אמרתי כל מה שיש לי להגיד על זה, אז אני אשאיר לך להגיד.
2: אתה משאיר לי את הדבר, אתה לטבול את היד בביוב.
1: זה אתה, שלחתי אתך לביוב.
2: שי גולדן, הפה שלו יותר גרוע מהמצב של הסניטציה באבו קביר. זאת אומרת, משהו כזה.
1: אני חושב שזה מסכם, אני חושב שאפשר לסכם.
2: מספיק, זהו.
1: וואו, הסניטציה באבו קביר. לא חשבתי, מעולם לא השקעתי דקה בחשיבה. מאיפה אתה יודע, אתה היית באבו קביר?
2: הייתי כמה וכמה פעמים ידידי. מה אתה חושב שאני סלומון כזה לפלף מוזיקאי? אתה יודע איזה דברים אני עושה? אני לא רוצה להגיד.
1: לא לא לא לא, אל תפרט, אל תפרט. אז מה המצב הסניטריה באבו כביר?
2: זה שי גולדן, אתה רואה את שי גולדן? זה המצב.
1: אוקיי, בסדר. אז זה שי גולדן, הוא עמד מחא כפיים לנתניהו. באותו זמן היה ביסמוט באולפן, וכך הגיע ביסמוט והחזיר לו, בבקשה.
5: אבל בעוד 20 שנה, כשיגידו בועז ביסמוט, יגידו, האיש הזה, ביום הדין של ישראל, העדיף פוליטיקה על פני החברה הישראלית. אתה ער לאפשרות הזאת?
6: אז בואי, אם אתה רוצה עכשיו בפרספקטיבה של זמן, 10-15 שנה, איך קוראים לצלם? איפה מי זה? ודים? ודים,
7: יש
6: תפתח,
7: פה כמה, איזה
6: תפתח,
7: מצלמה
6: תפתח,
7: אתה רוצה?
6: תפתח, תפתח, תפתח,
5: תפתח
6: מצלמה.
5: הוא עושה לכבר לי, כן. יפה, יפה.
6: יופי, ביבי.
5: כל הכבוד.
6: יופי, ביבי. עם ישראל מודה לך. זה מה שיהיה בעוד 15 שנה.
5: כל הכבוד.
6: אתה תסתכל על עצמך ואתה תגיד, מה זה אני? וקצת תתבייש.
1: איפה ודים? ודים, תדלק מצלמה. למה תמיד הצלם הוא ודים? יש צלם אחד שעובד בכל הארץ?
2: יש עוד אחד, קוראים לו אלכס.
1: ודים, תפתח מצלמה. לא רואים.
2: אבל זה ודים שעלה כבר ממש מזמן.
1: לא, זה ודים ותיק, ברור, זה לא סתם.
2: המפתע הוא קטן, בקושי שומעים אותו. אתה יכול לעשות את זה?
1: ודים, תפתח מצלמה. ודים.
2: ודים.
1: תגיד רגע, אז... טוב, זה כמו משחק כזה, אז הוא מוחא כפיים, ואז הוא מוחא כפיים. ערוץ 13 הפך להיות אירוע מוזר כל כך.
2: גולדן.
1: גולדן.
2: זה מזכיר לי מקלחת זהב.
1: שפ, שפ, שפ. ידעתי, אבל אמרתי שפ, שפ, שפ, עוד לפני שנכנסת, שהתקרבת בכלל לאזור. אני מכיר אותך. אני מכיר אותך.
2: תשמע, באמת, שידור חי, זה איתי שידור חי, זה מסוכן.
1: זה מסוכן.
2: אני לא, תגיד, אתה חושב שגולדן, עכשיו באמת אני שואל, אתה חושב שהוא מאמין במה שהוא אומר? אני באמת אומר, האם גולדן, אחד, בכלל, כל הגולדנים, בוא נקרא לזה תופעה, כל הגולדנים.
1: כולל אותי, כי גם אני סוג של גולדן, גולדשטיין.
2: אבל אתה גולדן שטיין.
1: לא גולדנשטיין, גולדשטיין.
2: גולד זה זהב, שטיין זה אבן. גולדסטון, גולדסטון.
1: אני אבן זהב. כמו ילוסטון, אבל של זהב.
2: יפה מאוד. והוא? הוא פשוט מוזהב.
1: הוא מוזהב, הוא מצופה. גולדן זה מצופה.
2: הוא נצר לשושלת של מייצרי תכשיטי זהב.
1: כן, סביר להניח.
2: תגיד, הוא מאמין בזה? אני חושב, עכשיו רציני, שי. אתה חושב שאדם כמו הוא מאמין במה שהוא אומר?
1: בוא נתקשר אליו, בוא נראה. בוא, אתה יודע מה?
2: תתקשר.
1: נתן, זרקת פה עניין.
8: לגולדן?
1: כן, תקשר לגולדן.
2: אני רוצה להבין, אם הוא מאמין במה שהוא אומר.
1: טוב, בבקשה, אתה יודע מה?
2: זה לא יכול להיות. תקשר
1: לגולדן. לא תקשר לגולדן, תשאל אותו, אתה יש לך שאלה? אני עכשיו מחבר אותך קו ישיר לגולדן, אם הוא עונה, לטלפון. אני
2: בטוח. שיענה,
1: יענה? בוא נראה. ואז תשאל אותו את השאלה.
2: אוקיי, אני אשאל. להגיד לו מי אני, או שלשאול אותו ככה?
1: אני אציג אותך, אני אציג אותך יפה. ואותיי ורבותיי, כוכב בית הבובות.
2: אוקיי.
1: לא.
2: בסדר גמור, אתה לא יכול להגיד הגאון הצנוע?
1: אוקיי. אני אגיד גם הגאון הצנוע.
2: גבירותיי ורבותיי, הגאון הצנוע.
1: אז אתה יודע, עד שנשיג את גולדן, בוא נשמע עוד קצת גולדן, מה אכפת לך? גולדן יוצא על זיני, ואפילו מחמוד מסועדה, מחמוד קוראים לו?
8: לא, לא,
2: סולימן.
1: סליחה, סולימן. משום מה יצא לי מחמוד. סולימן מסעודה, סליחה, באמת סליחה. חולק עליו, תקשיב טוב.
5: ראש השב"כ מרזיני, תקשיב. אחד פחות אחד, אתה יודע מה התוצאה, נכון? זה אתה.
0: אני חולק עליך, ידידי המלומד. אני חושב שצריך להיזהר לפני שקוראים לראש שב"כ, לא משנה מי הוא, את המילה אפס.
1: לאן הגענו? שמסעודה... מה שאומר לגולדן, קצת כבוד, קצת כבוד, זה ראש השב"כ בכל זאת.
2: תראה, כשאומר
1: לה... קצת מסעודה.
2: נכון, נכון, כי אני אגיד לך משהו על מסעודה, כי גם אם אני לא מתחבר לדעות שלו, הוא מקצוען פי אלף יותר מגולדן, לא מקצוען, לא יודע מה המקצוע של גולדן, אני לא יודע, אבל הוא מבין את תפקידו, הוא מקצועי.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. אוקיי, בוא נמשיך. אורי מסגב, האיש באמת, אם הוא היה יכול...
2: נשגב, אדם נשגב.
1: אדם נשגב. האיש אם היה יכול להיכנס לתוך החלחולת של נתניהו ולראות מה הולך שם, היה עושה את זה. סליחה על זה, הוא כל הזמן נתניהו, הוא יודע מה יש לנתניהו בארמונית, הוא כאילו, האיש יש לו עיני רנטגן, הוא רואה לארמונית של נתניהו ישירות.
2: הוא פרוקטולוג.
1: אני לא יודע מה הוא, אבל הוא רואה, הוא רואה לתוך גופו של נתניהו, לגופו... תשמע, זה מדהים.
2: הוא אדם מעמיק.
1: הוא מעמיק מדי. והוא גילה משהו, והוא מוביל את הצופים שלו למסע אפל.
8: אז איפה נתניהו גר בעצם? השבוע אנחנו חושפים שבמעון חדש, סודי, שכרגיל, אנחנו מממנים לו. בואו איתי למסע אפל בשבעת המעונות שאתם מממנים לו במשך השנים.
1: מסע אפל בשבעת המקומות של מי גר בהם, איזה אפלולית. מה זה, הרי ידוע שהוא גר בבית של ליצ'קוק מהסרט פסיכו, זה שם הוא חי.
2: המוטל, המוטל של נורמן בייט.
1: המוטל של נורמן בייט, שם הוא גר, זה ידוע, מה זאת אומרת? הוא גר בטירה של דרקולה, בואו למסע אפל. מה יש לנו? המסע האפל היחידי נמצא בתוך המוח של אדון...
2: אורי, מסגב.
1: מסגב.
2: אבל ראית, אבל שמעת את המוזיקה ברקע, את הכינור, אני אפילו זוכר מה זה, מוצרט, או... זה אחד הקטעים הקלאסיים הידועים, זאת אומרת, הוא לא יודע אפילו איך לחבר לה, איזה מוזיקה לחבר.
1: בדיוק.
2: למה הוא שם את המוזיקה הזו? להראות כמה הם...
1: אצולה,
2: אצולה.
1: אבל אם אתה כבר שם ואומר בואו למסע אפל, אז תשים נגיד את ה...
2: מתוך הסרט פסיכו. הלחין ברנרד הרמן.
1: ברנרד הרמן?
2: המלחין של היצירה הזו. עכשיו, אני חייב להגיד משהו על הדבר הזה, תמיד אני אומר, ששומעים את ה... אפילו ילד קטן יעשה לך את התנועה עם הסכין, זה כבר בגנים שלנו. זה בגנים. אנשים שלא ראו את הסרט, ישר עושים את התנועה. בדיוק.
1: גאוני. אבל אנחנו חשבנו שבאמת צריך להתאים את המוזיקה של המילים האלה ל, ל, ל, לסגנון. בואו איתנו למסע אפל עם אורי מסגב.
9: בואו איתי למסע אפל. בואו איתי למסע אפל.
1: ככה זה המוזיקה.
9: אז איפה נתניהו גר בעצם?

0: בואו איתנו אחרי החדשות לשעה נוספת. אתה רוצה להגיד משהו על השיר?
1: שיר, אני הייתי מאופנת מהשיר, זה הזכיר לי שירים של דני אלפמן, הסיוט לפני חג המולד ממש.
0: נו בדיוק, זה הכי לדעת ממש. מדהים, מדהים. לגמרי. טוב יאללה, אנחנו רוצים להפסקה ואחר כך נחזור לשעה נוספת, שם יהיה לנו גם את האולפנומטר, עוד שני כרכים מלאים, יהיה מלא מלא דברים, בואו איתנו למסע אפל.

0: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
1: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
2: אנחנו הרוב!
3: זה מהות הדמוקרטיה.
4: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
5: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
6: י"ז בתמוז הוא אחד מארבעה ימי תענית ציבור שנקבעו לזכר חורבן בית המקדש. יום ה-17 בתמוז הוא יום מועד לפורענות בתולדות ישראל, והראו בו חמישה אסונות: שבירת לוחות הברית בידי משה רבנו נוכח חטא העגל שחטאו אבותינו במדבר. ביום זה בוטל קורבן התמיד בתקופת המצור על ירושלים, ואף הופקעה חומת ירושלים, והחורבן הפיזי החל. על פי המסורת, בי"ז בתמוז הועמד צלם בהיכל בית המקדש, ותורת ישראל נשרפה בהוראת אחד מנציבי אנטיוכוס, מעשה שהוביל אגב למרד החשמונאים. צום י"ז בתמוז מתחיל עם עלות השחר באמירת סליחות מיוחדות. החל מי"ז בתמוז נמנעים מעריכת נישואין ושאר שמחות, אין מסתפרים ולא מברכים שהחיינו על פרי חדש.
5: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אז איך מסירים שיער היום?
10: סלסי לייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
11: להתנסות בסלסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6145.

0: וואו.
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
2: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
3: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור... בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תטבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם, בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
11: שומעים שזה ישראלי,
12: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
12: גלי ישראל. החדשות.
15: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. סגן שר החוץ של איראן, ראש ממשלת קטר ונציג מממשלת פקיסטן, דנים בשעה זו בפרטי מזכר ההבנות שנחתם עם הממשל בוושינגטון, כמו גם על סוגיית לבנון. כלי תקשורת סעודי דיווח כי עד כה סוכם בדיון הסכם ראשוני לשחרור 3 מיליארד דולר למשטר האייתולות מסכומי הכסף המוקפאים. בין לבין הגיב שר החוץ האיראני הרקצ'י לאיום של שר הביטחון קאץ על חייו של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, ואמר שהמשטר בטהרן ללמד את ישראל לקח אם ארצות הברית לא תרסן אותה. בנוסף חזר על כך כי כל איום נגדם יענה בתגובה עוצמתית ומיידית. בגץ הודיע בשעות הצהריים המוקדמות על הוצאת צו ביניים שמקפיא את כניסתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. השופטים טענו כי הצו יהיה בתוקף עד שיינתן פסק דין בעניין. משמעות הדבר היא שהחל מיום ראשון הקרוב לא יהיה בפועל מבקר מדינה. חבר הכנסת חנוך מלביצקי קרא בחשבון האקס שלו להתעלם מההחלטה הלא חוקית של בגץ, והדגיש שהגיע העת לקיים את המשילות. ראש הממשלה בנימין נתניהו שב והבהיר הבוקר כי כוחותינו יישארו ברצועת הביטחון בלבנון ככל שידרש. את הדברים אמר בטקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת לבנון השנייה, והסביר שלא נקבל מצב שצבא טרור יוכל לבנות מנהרות שיכולות לחדור לגבולותינו. בנוסף התייחס נתניהו גם לשיחות המסע ומתן עם הממשל בבירות וציין, נעשה הכל להגיע גם להסכם שלום בין המדינות. בתוך כך שוחח לפני שעה ראש ממשלת יוון עם הנשיא הלבנוני, הביע את תמיכתו במזכר ההבנות שחתמה לבנון עם ישראל, והציע לו את סיוע מדינתו בעניין. הצעת חוק המואזין ביוזמת חבר הכנסת צביקה פוגל תעלה בהמשך היום להצבעה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה, כך הודיע סיעת עוצמה יהודית. על פי ההצעה יוענקו כלים לרשויות החוק לאכוף את הרעש הבלתי סביר שמגיע מהמואזינים במסגדים. חברי הסיעה ציינו שכל סיעות הקואליציה עתידות לתמוך בהצעת החוק, כולל גם סיעת ישראל ביתנו מהאופוזיציה. עידן חדש בסוריה, הנשיא אחמד השארה הודיע על מינוי פרלמנט למדינה לראשונה מאז נפילת משטר אסד. בשלב זה

0: יכלול הפרלמנט 70 נציגים, והפגישה הראשונה תתקיים בעוד 5 ימים. החזית בתימן מתלקחת מחדש כאשר בשעות האחרונות אירעו 2 תקריות ביטחוניות באזור. לפני זמן קצר התקרבה סירה קטנה מרחק 3 קילומטרים מכלי שיט בדרום תימן בניסיון לאיים על אנשיו. כל זאת לאחר שמוקדם יותר התקרבו מחבלים חמושים על מספר סירות קטנות לכלי שיט נוסף שעבר באזור. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה התקנה ששני האירועים טופלו ללא נפגעים וכלי השיט המשיכו במסלולם. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
0: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5. FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום, הנה חזרנו, שעה שנייה, נתן סולומון.
1: המכונה גם סולומון, ידידיו ואוהביו.
0: מה אתה רומז? שאני לא ידידך ולא אוהביך?
1: זה היה הרמז.
0: הבנתי.

0: לגמרי. אבל אדם השתגע טוטאלי.
1: אתה לא מבין ביודל. אתה לא אוהב יודל?
2: יאללה!
1: אתה לא אוהב יודל?
0: הבאתם לי משוגע על האולפן.
1: פעם ראשונה בן אדם שלא אוהב יודל.
0: הבאתם לי משוגע על האולפן.
2: יאללה! יאללה!
3: דיבורים כמו חול.
1: איזה איש משוגע. למה? כי נשאר יודל?
0: מה יודל? תגיד לי, מה אתה שוויצרי? מה יודל? הבאת את היודל הזה עכשיו?
1: אני שוויצרי, כן.
0: מה לך ולשוויץ?
1: אני לא יודע.
0: תשמע, מה העניינים? שעה שנייה, דיבורים כמו חול עד לשעה 4, במקום איתן אורקיבי השפוי והמעוגן והניתן להבנה, נמצא איתי נתן סלומון.
1: כן.
0: בסדר, אמרתי הפעם.
1: אתה רומז שאני לא שפוי?
0: לא, חס וחלילה. פתאום.
1: אתה רומז שאני לא משחק את המרוץ עכברים הזה, את נשף המסכות הזה שאתה משתתף בכל היום? לזה אתה רומז?
0: הפתאום.
1: שהוצאתי את עצמי מחוץ למעגל הנוכלות המשעשע הזה של החברה הגבוהה?
0: וואו, וואו. נראה לי אתה, יש לך כעס שלא קיבלו אותך לאליטה. רצית להיות באליטה, קלטתי אותך, רצית להיות באליטה, לא קיבלו אותך, אמרת.
1: רציתי להיות באליטה ונעשה ממני פיטה.
0: טוב, שלום, חזרנו, יאללה, נלך ישירות לפותחן כי זמננו קצר.

0: אוקיי, שים, יש לנו פותחן נהדר, נהדר, נהדר בשבילך.
1: אני אשמח לשמוע.
0: בבקשה, שים לב, אליס ברזיס, אליס ברזיס, כך קוראים לה, אליס ברזיס? אליס ברזיס, היא, שים לב, היא לא סתם, היא לא סתם מישהי, היא יושבת ראש, יש לה תואר רציני, אז אני מבקש ממך עכשיו, תלבש את, את הרשת הפנים הרצינית שלך.
1: לבשתי.
0: ותתייחס ברצינות לגברת אליס ברזיס, שהיא יושבת ראש הפורום הכלכלי של אוניברסיטת בר אילן.
1: וואו, אני רציני.
0: תן לה את הקום תעמוד, קום תעמוד, ותן את הכבוד שמגיע לאליס ברזיס.
1: קמתי.
0: יפה מאוד, הנה הוא מת. ובכן, אליס ברזיס היא, יש לה פתרון, שים לב, איך לא יהיו יותר מלחמות בישראל. היא יודעת לפתור את הבעיה הזאת. אליס ברזיס, יושבת ראש הפורום הכלכלי של אוניברסיטת בר אילן, אתה רוצה לשמוע איך פותרים את בעיית המלחמות?
1: מאוד רוצה לשמוע.
0: קבל.
2: ישראל גבוה, אם יש יותר מחמישה ילדים, 75% הסתברו שתהיה מלחמה. ואם אתם שואלים למה בישראל יש מלחמות, יש מלחמות כי יש הרבה ילדים.
0: אז אולי נפסיק לעשות ילדים, זה הרעיון, הבנת? בגלל שיש ילדים, יש מלחמות. מה? מה? מה? הילדים, לא, יש מלחמות עם ילדים. כנס להתקלח, תאכל את הכל עד הסוף. זה המלחמות, כן, זה יש. זה יש הרבה, בגלל הילדים. אבל איך זה קשור למלחמות? כאילו, אם היה פה פחות, אז אולי נצמצם את הילודה. אולי נפסיק לעשות ילדים, ואז יהיה...
1: אני חושב שמה שהיא אומרת זה מאוד חכם, מאוד נבון, מאוד אמיתי.
0: אז אתה תסביר עכשיו גם, בבקשה. קבלו הסבר מלומד מפי נתן סלומון.
1: אני עכשיו הולך איתך על מדע קר, מתמטי, בלי עניינים של רגש. אני שם בצד את כל האמונות התפלות ואת כל השטויות, סבבה?
0: דבר אליי, כן, אני איתך.
1: האישה מפגרת. זה ההסבר המדעי.
3: כמה אתה מטומטם.
1: זה הסבר מדעי, זה ההסבר המדעי.
0: תראה, זה מדעי, אי אפשר להתווכח, זה עניין של מדע, מנת משכל זה מדע, אין מה לעשות, נתן צודק.
1: ממש, יש לה הסבר יותר טוב?
0: לא, אין לי הסבר יותר טוב, חשבתי אולי ננסה להתקשר לגברת הזאת. אליס, אז תקשר לב, אוניברסיטת בר אילן, אני מבקש את אליס. בוא תקשר לאוניברסיטת בר אילן.
1: אפשר לקבל את אליס?
0: זאת אליס בארץ הפלאות שרוצה להוריד את הילדים.
1: בגלל זה עברית, אתה לא יודע אם זה ברזיס, ברזיס, ברזיס.
0: תכף נברר.
1: ברזיאס, אני יודע, אפשר לדעת.
0: לא, היא נתנה שם נאום שלם, אני שמעתי את כל הקטע. היא באמת, היא עשתה מחקר, הגברת עשתה מחקר. תראה על מה משלמים לאנשים, היא עשתה מחקר. שחכה, והיא באמת הגיעה למסקנה שאיפה שיש יותר ילדים, יש יותר מלחמות. ואז היא נתנה דוגמה את עזה, ששם אחוזי הילדים מאוד גבוהים, אז היא... לא, הם רוצים להרוג אותנו, זה לא קשור גם לא...
4: לקבלת שירות ומידע בנושאים אקדמיים, נא להקיש אחת.
0: תקיש אחת, זה נושאים אקדמיים.
4: רוצים לקצר את זמן ההמתנה?
0: כן.
4: אוניברסיטת בר אילן זמינה עבורכם גם בוואטסאפ.
0: לא, אני לא רוצה וואטסאפ.
4: לסיום השיחה וקבלת קישור לוואטסאפ.
0: לא, לא, לא. הקישור... לא, לא. אפס. הקישור אפס.
4: מתעניינים בלימודים אקדמיים?
0: לא, לא, מתעניינים בשטויות של אליס ברזיס.
4: נלקי 2.
0: לא. נן? רגע, רגע.
4: המערכת ממתינה לבחירתכם.
0: נלקי 2, המערכת ממתינה. המערכת מתחילה להתעצבן גם כן.
5: מיקומך בתור הוא 4. זמן ההמתנה הממוצע הוא 5 דקות.
0: לא, אני יכול להספיק לעשות ילדים, ואליס תתעצבן עליי בקצר. 5 דקות, חכה על הקו אתה, אחר כך נעלה אותה.
1: אתה רוצה להביא את המלחמה הבאה.
0: אה? גילי, גילי הגובר. יש לנו את זה?
3: כן, בטח.
0: אוקיי. אז בהקשר הזה, תן לי רגע את זה.
1: אני אספר
0: לך. תודה. בהקשר הזה, אני רוצה לשמיע לך קטע נהדר. גילי הגוב נולד ילד לפני כמה שנים.
1: כן.
0: והוא הסביר את ה... תקשיב, לגילי הגוב מנסה להסביר מה זה ילד. מה זה בעצם ילד? מה זה תינוק? מה זה? תקשיב לדבר הזה, אבל תקשיב ברוב קשב. אני מבקש, נתן, תתרכז.
1: אני כולי אוזן, כולי אוזן.
0: בבקשה.
6: לא, הילד שלי אצלו נמצא בעובר. ועובר כזה, זה הרבה, הרבה חלב, בקבוק חלב, אתה יודע מה זה כזה דבר? תינוק כזה, זה הרבה, בקבוק חלב אחד, לעובר הזה שיש לבוא בפנים, זה הרבה תינוק. והרבה תינוק זה הרבה בקבוק חלב. הרבה בקבוק חלב זה הרבה תינוק.
0: הרבה בקבוק חלב זה הרבה הרבה תינוק, והרבה תינוק זה הרבה חלב.
1: אני לא יודע למה אתה צוחק.
0: אני לא צוחק, אני רציני לגמרי.
1: זה לוגיקה, תורת הלוגיקה.
0: הרבה.
1: הלוגיקה, מה הלוגיקה?
0: בקבוק חלב זה הרבה הרבה תינוק.
1: ודאי, כי התינוק גדל כששותה את כל החלב.
0: בדיוק.
1: אז אתה קיבלת כאן לוגיקה.
0: איזה שטויות.
1: זה לא שטויות, זה לוגיקה פשוטה.
0: מקסים, שים את זה עוד פעם.
1: הוא יכול להחליף את פרזיס באמת.
0: בוא נשמע את זה עוד פעם.
6: לא, הילד שלי אצלו נמצא בעובר, ועובר כזה, זה הרבה, הרבה חלב, בקבוק חלב, אתה יודע מה זה כזה דבר? אי, אי, אי,
0: אי, אי, אי, למה הוא אומר, תעצור רגע?
6: בקבוק חלב.
0: תעצור רגע, למה הוא אומר אי, אי, באמצע? לא, תקשיב רגע עוד פעם, שים את זה עוד פעם, תקשיב, תקשיב, תקשיב רגע עוד פעם.
6: לא, הילד שלי אצלו נמצא בעובר, ועובר כזה, זה הרבה, הרבה חלב, בקבוק חלב, אתה יודע מה זה כזה דבר? אי, אי,
1: זה קצר או לא? הוא מראה בינתיים בידיו את הגודל
0: וזה,
1: זה מילה שמדגישה את הגודל. מדע, מדע, שי, מדע.
0: הכל זה מדע.
1: אתה אוהב מדע.
0: לא.
1: אז זה מדע קר.
0: אני מתאהב את המדע. אני חושב שהמדע הרס את העולם הזה. נשבע לך.
1: בטח שהרס, חבל הזמן, זה שיש בו מזגן.
0: הרס את העולם. מה זה קשור? מזגן זה מדע, בחייה דינק. מה מדע בזה? אתה לוקח מים, מזרים אותם במהירות בתוך צינור, יוצא קר.
1: אגב, זה באמת
0: איזה מדע זה?
1: זה לא מדע, זה טכנולוגיה.
0: זה טכנולוגיה, בדיוק. הטכנולוגיה הרסה את העולם. טוב, די, די, די. דיבורים כמו חול, כרך ג'
7: דיבורים כמו חול,
8: אנשים, אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
0: טוב, בוא נתחיל עם דניאלה לונדון דקל.
1: אתה יכול להגיד דניאלה שתי שמות משפחה. יש איש הגביר זמן אומר את זה.
0: לא, אז לא ידעו שהיא...
1: שני שמות משפחה, לא?
0: יש בטח עוד דניאלות עם שתי שמות, שני שמות.
1: אה, היא לא היחידה.
0: בטח.
1: לונדון דקל. לונדון, איזו עיר יפה.
0: לונדון דקל. טוב, היא התראינה, הייתה אצל יוסי מרשק, כן? כן? יחד עם הבלוגרית לייזה פנלים. מה זה לייזה פנלים?
9: לייזה פנלי?
0: אה, יש לייזה פנלים?
9: כן, לייזה פנלי ולייזה פנלים.
0: אוקיי, תקשיב מה דניאלה לונדון דקל אומרת.
10: אני אומרת שאנחנו נמצאים בתקופה נורא נורא מסוכנת, שבה היכולת שלנו לתקן...
11: כל העולם, לא רק אנחנו.
10: נכון, זה נכון, לגמרי.
1: נכון.
10: אבל זה לא מעודד.
0: תקופה נורא מסוכנת.
1: תשמע.
0: זה נכון, נכון, נכון. כך אמונים לה.
1: זה סתירה משופחת של מולייר שיושבת לחבורה של אנשים מדושני עונג מהאליטה הרקובה שהם תכונים בכסף, הם יושבים באולפן הממוזג עם הכוס יין לבן שלהם, ואחרי זה הם יוצאים לשן את הסיגריה הקטנה שלהם, והם כולם חיים באיזה בועה כזאת של אנשי האליטה שהמדינה שייכת להם, והכל רע, רע. זה החמוצים, זה החמוצים.
0: זה לא החמוצים, זה כבר יותר מחמוצים בחיית דינק.
1: מה, זה מקולקל?
0: זה אנשים שהכי טוב להם במדינה הזאת, וחיים ברמת החיים הכי גבוהה בעולם. בעולם, כן, ישראל כן, היא כן, ברמת נכון. חיים הגבוהות במזרח, לא במזרח התיכון, בכלל במערב, ובעולם.
1: ומתלוננים.
0: ההייטק פה, אחי, הכל פה, אתה הולך לסופר, אתה נמצא, יש את כל מה שיש בכל סופר במדינות הכי מתפתחות, מפותחות בעולם.
1: אוקיי. Okay.
0: הם חיים באחת המדינות הכי מתקדמות בעולם.
1: זה המנאום חמוצים של נתניהו. איך הוא אמר? אז יושבים בבית קפה וחמוצים. ואז הם אומרים, המדינה הולכת, המדינה, הוא אמר את זה לפני המון שנים, נהרסת, המדינה הולכת, המדינה הזה. אגב, הזמנתם כרטיסים ללונדון סוף שבוע?
0: נסעתם?
1: חמוצים, נוסעים וחמוצים.
0: דניאלה לונדון? היא ללונדון. עוד קצת דניאלה לונדון אני נותן לך.
1: לונדון לא מחכה לה.
0: לונדון לא מחכה לה, אבל היא לונדון דקל, אז יכולה גם לפה לשבת תחת איזה שהוא דגל.
1: אבל הייאוש יהיה לה יותר נוח שם.
0: אני לא בטוח בזה. הנה נבואה של דניאלה לונדון דקל, בבקשה.
10: מה שטוב זה שאנחנו נמות לפני שהמדינה תמות, זה בטוח.
1: באמת?
10: בטח.
1: לא, את חושבת
10: שכמה יש לנו
1: מדינה?
10: כמה יש לי?
1: כמה יש למדינה?
10: אם אני אמשיך להיות כל כך מצוברחת לדעתי, אני מתה תוך 10 שנים.
0: ממה את כל כך מצוברחת, אלוהים? ממה את כל כך שאת הולכת למות מזה?
1: למה היא מצוברחת? אתה לא מבין למה היא מצוברחת?
0: ממה? תקשר לדניאלה דקל לונדון.
1: למה היא מצוברחת? תשאל למה, נו, אבל היא תענה לך בלבלב. לא כמו
0: שגודן. לא, לפעמים הם לא עונים בלבלב. לפעמים הם שומרים. אני רוצה שתסביר לי למה היא כל כך מצוברחת.
1: תשמע, אצלנו בחברה הגבוהה אנחנו קוראים לזה דנס מקאברה. זה ריקוד עם המוות. אנחנו נמות לפני שהמדינה תמות. קודם כל, תודה רבה.
0: באמת מזל.
1: זה מזל.
0: מזל, טוב שאתה אומרת את זה. אנחנו שמחים לשמוע את זה.
1: תמיד הם, המדינה תמות. המדינה תמות. מה יש להם? מה? את לא, תסביר לי עכשיו, אני רוצה עכשיו הסבר מדעי. למה? תסביר לי מדעית, למה היא אומרת את זה?
0: לא יודע, בוא תשאל אותה, מה אתה רוצה ממני? הלו? בוא תשאל אותה, אתה, מה? אני צריך לשאול אותה.
1: תעשה לי בלולופ.
0: בלולופ. בוא נראה אם תקבל גם בלולופ, או שלא יענו לנו. יש ימים שאף אחד לא מדבר, יש ימים שכולם מדברים. זה ימים כאלה. דניאלה, היא הבת של ירון.
1: היא גם ציירת, אתה יודע שהיא ציירה את התינוק של במבה, של קופת חולים זה היא. התינוק הזה של קופת חולים.
0: שלום דניאלה.
11: שלום.
0: היי, מה נשמע דניאלה? איך את? דניאלה?
11: כן, זה צ'אט ג'י-פי-טי, מה זה השמחה הזאת? מי זה?
0: אני לא צ'אט ג'י-פי-טי. שלום, דניאלה לונדון דקל, זה שי גולדשטיין, איתי נתן סולומון, ואנחנו נמצאים בתוכניתנו.
11: נראה לך שאני אדבר?
0: דיבורים, כמו כל... א', ברור שאתה דברי איתי, למה לא? מה עשיתי לך, משהו רע פעם?
11: לי, לעם ישראל.
0: אני עשיתי, רגע, אני עשיתי לעם ישראל משהו רע?
11: שי, תקשיב, אני מכירה אותך.
0: כן.
11: יש לי אפילו חיבה לאהבת החיות שלך.
0: נו.
11: אני חושבת שאתם עובדים בשירות מכונת רעל.
0: מי זה אתם? דניאלה. את ישבת לפני רגע.
11: ואני לא מעוניינת לדבר איתכם.
0: לא, אבל את לא מעוניינת לשמוע. את מעוניינת להגיד לי שאני מכונת רעל, אבל את לא מעוניינת לשמוע את התשובה.
1: היא עשתה לך בולולופ.
0: היית בולולופ.
1: היא עשתה לך את הבולולופ.
0: אני לא מעוניינת לדבר. אתה מכונת רעל. אתה עובד בשביל מכונת רעל, אבל אני לא מעוניינת לדבר. אז תסתמי אם את לא מעוניינת לדבר.
1: היא סתמה.
0: בבעיה.
1: היא סגרה את
0: ה... אבל היא הייתה קודם חייבת להגיד.
1: היא אמרה את מה שהיא אמרה.
0: אני מכירה אותך. אני
1: אני ראיתי אותך, אבל למה אתה... אני ראיתי קודם את... תשמע, אני ירדתי
12: שתי... זה קטסטרופה.
1: אני ירדתי קודם, יש פה מרתפים, שלוש קומות, יש שם מכונה. זה מכונת רעל, ראיתי זו בצינורות, עניינים, ראיתי אותך עומד שם על יד המתגים, צ'וק, ואז אתה מפעיל,
0: אני מפעיל,
1: אתה מפעיל שם, ואז ראיתי את המחוגים זזים, ואז כל מיני אורות, אתה אשכרה ראיתי אותך מפעיל, ידידי.
0: זה נכון, זה נכון, אני חלק מהעניין. טוב, בוא נמשיך הלאה ליסמין לוקאץ', היא מראיינת את ליאור שליין, ולא מבינה, בבקשה.
13: מי הקבוצה שאתה אוהד?
14: בארץ זה מכבי תל אביב.
13: רגע, זה כדורגל או כדורסל? סליחה על הבורות. תכף הוא סוכל אותי.
14: וגם.
13: אז גם וגם? זאת אומרת, זה מכבי?
14: גם בכדורגל וגם בכדורסל יש מכבי תל אביב.
13: לא, אבל את מי אתה אוהד?
14: מכבי תל אביב.
0: בכדורגל או בכדורסל, אני שואלת.
1: הוא לא עונה לה?
0: זה גם וגם, הוא אומר לה גם וגם. היא לא מבינה פשוט, שהוא אומר לה גם וגם. היא לא הבינה שיכול להיות שיש מכבי גם בכדורגל וגם בכדורסל.
1: זה מסובך, אבל מה אתה רוצה?
0: זה מדע. איך יכול להיות שאותו מכבי שמשחק כדורסל ישחק גם כדורגל?
1: זה אותם שחקנים, בלילה הם בכדורסל, בבוקר בכדורגל.
0: זה לא הגיוני, בשבת הם בכדורגל, בראשון הם בכדורסל.
1: זה מה שאני חושב גם.
0: מכבי, מכבי.
1: אתה אוהב את ליאור שליין כמוני?
0: אני חולה על ליאור שליין, אני חושב שהוא אחד האנשים הבאמת מגוחכים שנוצרו.
1: איך הוא אומר את זה? יש לו את הדיבור הזה, הוא לא חכם, הוא חכמולוג. זה הבדל עצום, נכון? הוא חכמולוג, הוא כזה וייז גאי. אובר חויכם.
0: כן.
1: טוב, למה דיברנו? אתה רואה, השקענו עכשיו בדבר הזה.
0: איך בזבזנו עכשיו את
1: האנרגיה? מי יחזיר לי את השניות העבודות שדיברנו עליו? מי יחזיר לי?
0: תראה איך רמת האנרגיה שלי צנחה כשאני מדמיין את ליאור שליין.
1: כן, ראיתי אותך כמו במשחקי מחשב האלה, שהחיים, נתנו לו אחוז, חבר אותו.
0: ליאור שליין, אני ישר מתחיל לנבול כשאתה אומר לי ליאור שליין.
1: תראה איזה פילוסופיה עמוקה, אנחנו עדיין מדברים עליו.
0: עדיין מדברים עליו.
1: זה לא פילוסופיה, זה פילוסופיה.
0: פילוסופיה. בסדר, אוקיי, סבבה. בוא נצא, אתה יודע מה, יש לי עוד משהו, אייטם נוסף בשבילך, מאוד מאוד חשוב. אוקיי, עכשיו לנושא חשוב מאוד. במהלך חודש יולי צפויה להיכנס לתוקף רפורמה חדשה של בנק ישראל, שעשויה להשפיע על משקי בית רבים בישראל, במיוחד על בעלי משכנתאות, אלה שגם יש להם הלוואות נוספות, וזה המוני אנשים. ולכן איתנו על הקו, איתי ניסימי, הוא מנכ״ל אין סוף פתרונות משכנתה, חברה בעלת ניסיון של למעלה משמונה שנים בתחום. הוא יעשה לנו סדר בנושא ויסביר לנו בדיוק מה המשמעות של ההוראות החדשות האלה עבור כל מי שיש לו נכסים והתחייבויות פיננסיות. שלום איתי ניסימי, מנכ״ל אין סוף פתרונות משכנתה.
15: שלום שי.
0: טוב, איתי, בוא נתחיל, בוא קודם כל תסביר לנו ולמאזינים שלנו שלא בדיוק יכולים להבין מה קובעות התקנות החדשות של בנק ישראל, וגם כיצד הן צפויות להשפיע על מי שיש לו כיום גם משכנתה וגם הלוואות.
15: כן, קודם כל אני אתחיל ואני אגיד שזה שינוי באמת משמעותי, אפילו שינוי דרמטי. המשמעות היא שאנשים שיגיעו לבנק כדי לקחת תוספת למשכנתה לכל מטרה, או אפילו משכנתה נוספת, עלולים לגלות שהבנק כבר לא יאשר להם את המימון.
0: אוקיי.
15: ואני אסביר את זה לפשטות.
0: כן.
15: מהיום הבנק לא בודק רק את המשכנתא, לא מהיום, מהרגע שהתקנה תיכנס, אלא מסתכל על כל ההתחייבויות ביחד. מה זה אומר? לוקחים את המשכנתא, הלוואות וכל ההתחייבויות, כל ההחזרים החודשיים בעצם.
16: כן.
15: ואם סך כל ההחזרים הם מעל 40% מההכנסה הפנויה, הבנק עלול לסרב לתת מימון נוסף.
16: אוקיי.
15: ואני אתן גם דוגמה עם מספרים, שי.
16: כן.
15: משפחה שמכניסה 20,000 שקל נטו, משלמת 5,000 שקל משכנתא, החזר חודשי, ועוד 3,000 שקל הלוואות.
16: כן.
15: עד היום יכלה לקבל מימון נוסף. אחרי שההוראות החדשות ייכנסו לתוקף, עם אותם הנתונים, הם יקבלו סירוב. לכן, מי שמתכנן לקחת מימון נוסף, חשוב להגיע לבנק עם תכנון פיננסי נכון, ועדיף להתייעץ עם איש מקצוע לפני שמגישים בקשה.
16: אז למה כדאי לעשות את זה עכשיו, לבחון את המצב של כל אחד שיבחן את המצב שלו, ולפעול עכשיו לפני שההוראות החדשות ייכנסו לתוקף?
15: תראה, מאוד חשוב להבין, עדיין יש חלון הזדמנויות. כל עוד בקשת המשכנתא תוגש לבנק לפני שההוראה החדשה תיכנס לתוקף,
16: כן.
15: היא תיבחן לפי הכללים הקיימים ולא לפי השיטה החדשה. כלומר, עדיין אפשר ליהנות מהתנאים הנהוגים היום, לפני שהבנק יתחיל להביא בחשבון את כלל ההתחייבויות שלכם במסגרת החישוב החדש.
16: אוקיי, בגלל זה חשוב לעשות את זה עכשיו.
15: לכן מי ששוקל לקחת משכנתא, מה שי?
16: אני אומר, בגלל זה חשוב לעשות את זה כבר.
15: נכון, מי ששוקל לקחת משכנתא נוספת או לאחד הלוואות, כדאי שלא יחכה לרגע האחרון.
16: יפה, תגיד, אני מבין שאין סוף פתרונות משכנתא, שזה החברה שלכם מתמחה בשיפור תנאי משכנתאות ובייחוד הלוואות, כשלקוח פונה אליכם. מה בעצם אתם בודקים, איך אתם יודעים אם ניתן לשפר את תנאי המשכנתא שלו, אולי להקטין את סך ההחזרים החודשיים?
15: תראה, אנחנו בעצם בודקים את כל התמונה, אם זה משכנתא, הלוואות, כרטיסי אשראי, התחייבויות, לעומת ההכנסות. יש לנו פה בעצם מחלקה של כלכלנים שהם יודעים לקחת את כל הנתונים של הלקוח, עושים בדיקה מקיפה, ותוך כמה דקות הם יודעים אם ניתן לשפר וכמה. חשוב לציין שאנחנו חברה ותיקה עם כוח קנייה גדול, אנחנו עובדים עם כל גופי המימון בארץ, ובעצם אחרי בדיקה מקצועית אפשר לגלות כמה ניתן לשפר. אנחנו יודעים כמה הריביות שיש בשוק, מה התנאי שוק שיש היום, אנחנו מגישים עשרות תיקים, מקבלים עשרות אישורים כל חודש, ולכן אנחנו יודעים בצורה הזאת לדעת כן. כמה אפשר לשפר בעצם, ולא את ההחזר החודשי.
16: תן לנו
15: כמובן שכל מקרה נבדק לגופו.
16: אז זהו, תן לנו איזה דוגמה מהשטח, שנבין על מה מדובר.
15: אני אתן לך דוגמה אמיתית על כן. משפחה שהגיעה אלינו עם הכנסה של 20,000 שקלים בחודש, היא שילמה כמעט 16,000 שקל על משכנתא והלוואות, כמעט כל המשכורת בעצם.
16: לא הגיוני
15: בכלל. בריביות מאוד גבוהות, תנאים לא טובים. אחרי ששיפרנו להם את התנאים של המשכנתא והלוואות, בעצם הורדנו להם את ההחזר החודשי ל-8,000 שקל בחודש.
16: וואו.
15: 50%, שי.
16: מטורף.
15: זה לא רק חיסכון של אלפי שקלים, זה פשוט משהו ששינה להם את החיים.
16: זה משפר את איכות החיים.
15: אני יכול להגיד לך שהמשפחה הזאת, מה?
16: אני אומר, זה משפר את איכות החיים של המשפחה.
15: מה זה? המשפחה הזאת היא כמעט הגיעה למצב שהם הפסידו את הבית. החזרים שחזרו להם, תשלומים שחזרו להם, מקאמים.
16: אוקיי.
15: פשוט השתנו להם החיים.
16: מדהים. אז תשמע, למאזינים שלנו ששומעים אותנו עכשיו ואומרים, וואלה, אני רוצה לבדוק אם הם גם יכולים לשפר, כמו שאתה מספר את תנאי ההחזר החודשי. הבדיקה הזאת כרוכה בתשלום?
15: הבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות, הבדיקה הראשונית, אנחנו בעצם בודקים באמת אם אפשר לשפר את המצב. כמובן שאם אין פתרון אנחנו לא נציע את שירותנו. אם יש פתרון, הרבה פעמים מדובר בחיסכון של אלפי שקלים בכל חודש, ואנחנו נותנים גם אחריות והתחייבות לתוצאות שלנו. זאת אומרת שהתשלום הוא על בסיס הצלחה.
16: יפה.
15: אם קיבלתם את מה שהתחייבנו, אתם משלמים. אם לא קיבלתם, אתם לא משלמים.
16: קיצור, אין מה להפסיד.
15: לכן אני מציע לכל המאזינים.
16: למי שבודק, אין מה להפסיד. רק להרוויח. רק להרוויח.
15: רק על בסיס הצלחה.
16: יפה.
15: לכן אני מציע לכל המאזינים, כולם לבדוק, להתקשר אלינו לכוכבית 5970. הנציגים שלנו מחכים לסייע ולעזור לכם. רק במידה ויש פתרון שבאמת יכול לעזור ללקוחות.
16: יפה, חברים, אין לכם מה להפסיד, שווה לבדוק, זה רק יכול לשפר את החיים של כל המשפחה ואת המצב הכלכלי של כולם. חברת אינסוף פתרונות משכנתא, שווה להתקשר רק כדי לבדוק, כוכבית 5970, כוכבית 5970, תתקשרו. איתי ניסימי, תודה.
15: תודה רבה, שי.
16: להתראות, ביי.

0: עכשיו בישראל. ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אז איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
5: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
4: נהייתי סופר סטאר.
5: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
7: וואו.
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז עד תת וו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: מאמי, יש נזילה.
10: איפה?
9: בחשבון הבנק.
11: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
12: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
7: עדיף.
0: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
13: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
14: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
15: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תתבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
16: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
17: כמו מה? תוצאות? משחקים?
16: כן.
17: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
16: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
18: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
19: ולאורך כל המונדיאל.
20: בחסות?
21: איזו עוצמה!
22: לקבוצה שלכם יש פורד?
23: לנו יש פורד על כל השאר.
22: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
24: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: תתביישו לכם.
1: נכון, תתביישו לכם. המפקד.
2: זה רני רב?
1: ללמי.
2: אז רני רב, תמיד אני אומר, אני מעריץ אותו, אתה יודע על מה? שאדם עם נתונים כאלה שאלוהים נתן לו, הצליח כל כך.
1: אז רני רב רוצה להגיב לך ולהגיד לך,
3: ביי חמוד.
1: יצאת מהרשימות של רני רב. טוב, חזרנו, וכמובן, בפינתנו...
4: אל תחתכו אותי.
5: אז אני סיימתי.
1: האולפנומטר עם אפי מרדכי. שלום אפי.
6: שלום שי, שלום נתן, מה שלומכם?
1: ברוך השם. בסדר, ברוך השם, מה שלומך?
6: בסדר, בסדר, אין תלונות.
1: יפה מאוד, תקשיב. אוקיי, אנחנו היום איתך, הפעם אתה לוקח אותנו לנקמת הארכיון.
6: כן, אנחנו חוזרים אחורה לארכיון, ואנחנו באנו לבדוק בעצם איך גדי אייזנקוט התמודד בראיון עם עמית סגל ובן כספית בפגושת העיתונות בתאריך ה-22/7/23, שזה בעצם כמה חודשים לפני האסון של אוקטובר.
1: כן, אוקיי.
6: ורציתי לראות, רציתי לבדוק מה היה שם בראיון. זה קורה בעצם כשברקע יש את עניין ה-1142 טייסים וחיל האוויר שהחליטו שהם בעצם לא מתנדבים, התנדבות או סרבנות, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רואה לנכון. ובעצם שם בראיון ממש שואלים אותו ומאמתים אותו מול העניין הזה, ושואלים אותו מה הוא אומר בעצם על כל העניין הזה של הסרבנות. אז כן. מה שקרה זה ככה.
1: אוקיי.
6: בהתחלה רואים את גדי אייזנקוט בעצם אומר שזה נזק משמעותי מאוד, ואחר כך אפילו מגדיר את זה כפגיעה אנושה ביכולת של צהל. כלומר, הוא לא מקל בזה ראש.
1: Okay.
6: אבל אז הרעיון מקבל קצת תפנית, כי עמית סגל מתחיל לשאול אותו שאלה מאוד פשוטה. הוא שואל אותו, האם זו סרבנות? ואייזנקוט עונה, זה לא סרבנות, זה משהו אחר.
1: זה תולעת. זה משהו אחר. זה סנדוויץ' עם שוקולד.
6: זה לא סרבנות, זה משהו אחר.
1: לא יודע בדיוק מה, אבל אחר.
2: דבר אחר, פעם קראו לאסור
6: היה לחוסטק אחר. כן,
1: יפה.
6: עמית ממשיך, הוא לא מרפא. ואז אחר כך גם בן כספית
1: לא, אני חייב להעיר פה משהו, אני חייב להעיר פה, זה כאילו, אתה יודע, לפעמים אתה מתווכח עם מישהו ואין לך טיעונים, אז אתה אומר, זה לא אותו דבר, זה משהו אחר לגמרי, עזוב, עזוב. נכון?
6: זה משהו אחר, זה אנשים
1: זה
6: אחרים.
1: זה בדיוק זה, זה בן אדם שאין לו יכולת לתת תשובה, מי אומר דבר כזה, כמו, לא, זה לא דומה בכלל, עזוב. זה רק מי שאין לו תשובה לשאלה הנכונה ששאלו אותו.
6: נכון. ואתה יודע, אחר כך זה המשיך, זאת אומרת, עמית סגל לא ויתר. בכל אופן, גם אחר כך גם בן כספית שאל אותו שאלה, הוא שאל אותו יותר על, הוא שאל אותו יותר מזווית אחרת, הוא שאל אותו בעצם אם הוא מבין את האנשים האלה, בן כספית שואל את גדי אייזנקוט, אתה בכלל מבין את האנשים האלה? ואז אייזנקוט מתאר את ההחלטה שלהם, כי ההחלטה, הוא אומר, זו החלטה, אלה שכביכול החליטו לסרב, הוא קורא לזה, הוא אומר שזאת החלטה אישית, או אפילו אומר שזאת החלטה ערכית, ואפילו אומר שזאת שאלה מצפונית. אוקיי? זאת אומרת ש...
1: כן.
6: הוא מצליח להבין את הרציונל שלו מאחורי זה. גם עמית סגל אחר כך חוזר לאותה נקודה, הוא מצטט את הרצי הלוי, שבאותו זמן היה רמטכ"ל, שהוא בעצם אומר שזו פגיעה בצה"ל, בביטחון המדינה, והוא שואל את אייזנקוט אם הוא מסכים.
1: ומה אייזנקוט אומר? לא, זה משהו אחר, זה לא אותו דבר.
6: במקום לענות כן או לא, אייזנקוט מדבר על זה שהרצי הלוי רוצה צבא חזק ורוצה התייצבות. זהו, כאילו הוא אומר, זה מה שרמטכ"ל רוצה, הרמטכ"ל רוצה שיהיה צבא חזק והתייצבות. ואז אני שואל, זה לא מה שאתה רוצה בעצם?
1: זה לא הצורך של כולנו בעצם? זה עניין אישי של הרמטכ"ל? זה פנטזיה אישית של הרצי הלוי?
2: זו הייתה אמת לשעתה.
1: אמת לשעתה, כן.
2: רגע, איפה אתה? יש לזה המשך?
6: יש, עמית מנסה עוד פעם, אומר למה אתה לא אומר כן, כן, לא, לא, וגם כאן לא מגיע שום גינוי. אייזנקוט אומר שהאנשים שהפסיקו להתנדב בשיטתם עושים מעשה נאצל, שמגן על מדינת ישראל ועל אופייה. בהמשך הוא מוסיף שהוא גם תומך במחאה, הוא מצדיע למפגינים 4 פעמים ביום, ואף בהשתתף
1: ברבות מהפגנות.
6: גם לא פעם ראות, כן, 4 פעמים ביום, וגם לא פעם, אני לא טועה, תפסו אותו עם חולצה של אחים לנשק, נראה לי ככה, לכאורה, אני לא בטוח.
1: יש תמונה כזאת? אני אחפש.
2: יש תמונות שהוא עומד בהצהרות של האחים לנשק, ליד מישהו מהמפורסמים יותר.
1: יש? שהוא עם חולצה של אחים לנשק?
2: אפשר למצוא גם עם חולצה לדעתי, כן.
1: באמת? אני עכשיו מחפש.
2: יש עוד עדויות מהרעיון הזה?
6: לא, אני רק אסכם, שאם אתה יודע, ספוילר, לצערי, כן, אבל בסוף הרעיון הזה לא הצליח עמית סגל להוציא מאייזנקוט גינוי של הסרבנות, ולעומת זאת, אגב, אם נחזור, היה איזה רגע ששאלו, בן כספית שואל אותו, האם אתה יודע מה עובר על נתניהו כרגע, מה הוא חושב? גדי אייזנקוט אמר שהוא מבולבל בקשר לנתניהו, שאם חוזרים עוד פעם מהארכיון, אני לא יודע אם אתם זוכרים את הזמן שביבי נתניהו, ראש הממשלה, דפק על השולחן, ממש באותה תקופה, ואמר שזה פוגע בביטחון המדינה.
2: ביטחון המדינה, בטח, אני זוכר את זה.
6: זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים, יש כאן שני מנהיגים, אוקיי? שני מנהיגים, בתקופה של הסרבנות וכל
2: מי זה שני המנהיגים?
6: תרלול שהלך
2: מי זה שני המנהיגים? מי זה שני המנהיגים?
6: בוא נגיד, יש כאן שני ציבורים שהצליחו להביא את ההנהגה שלהם, ואנחנו משווים ביניהם, ויש לך את ראש הממשלה, נתניהו, שזיהה את זה, יש לך את גדי אייזנקוט שאפילו לא זיהה את זה, ויש לך את החמאס, שלפי הפרסום של I-24, מביא לך מסמך בדיעבד שאומר, אנחנו הבנו שאפשר לתקוף מהסיבה המאוד פשוטה, שיש כאן סרבנות, ויש כאן מדינה חלשה, והם אפילו עודדו, ליצור לחץ על התודעה כאן בישראל כדי לגרום לעוד יותר הפגנות.
2: הם בעצם,
6: אז זה פחות או יותר מה שהארכיון, זה הארכיון.
1: ואני חייב להגיד שהלכתי לארכיון התמונות, ואכן מצאתי תמונה של גדי אייזנקוט עם חולצה של אחים לנשק.
2: אבל מעניין אותי רגע, אם אפי
1: זה
2: עכשיו,
1: זה קיים, הנה.
2: אני רואה התמונה מולי. אפי, אם אתה עכשיו צ'אט GPT, אתה יכול לסכם לי בשני משפטים, למה אייזנקוט עשה את זה? למה הוא דיבר ככה? הרי הוא אמור להבין בביטחון, הוא היה סוג של רמטכ"ל. למה היה חשוב לו?
1: מה זה סוג שלו?
2: הוא היה רמטכ"ל, הוא היה סוג של רמטכ"ל, הוא רצה צבא קטן, רצה שירתי גרעינית. אז למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה?
6: גדי אייזנקוט הוא איש של קונספציה. גדי אייזנקוט, בסופו של דבר, מוחי בתודעה של אין הרתעה, הוא כנראה לא ראה את האיום, הוא טעה, הוא חשב, הוא בסופו של דבר הקונספציה.
2: ובגלל
6: זה הוא רשאל לעצמו לנהוג ככה.
1: הוא מעבר לזה.
2: אתה עושה לו הנחות, אתה אומר הוא טעה, אתה ממש מדבר עליו יפה אפילו.
1: גדי אייזנקוט הוא גם מראשי הקונספציה של צבא קטן וחכם.
6: נכון, תרש גדעון, צבא קטן וחכם, רק חבל שזה לא היה צבא קטן, חכם וערני.
2: אחרון, הוא אמר, אפי אמר קודם, רק יש לי ספוילר, חשבתי שאחרי משהו, הספוילר הוא, ואז באמת לא היה חיל אוויר כשהיה צריך.
1: נכון.
2: אז זה הספוילר, כן.
1: אפי מורדכי, כמו שאנחנו נוהגים לקרוא לך, קייפי מורדכי, חפשו...
6: איזה כיף שיש לך את נתן שם, יאללה.
1: אתה אוהב את נתן,
6: אני... מבלי לגרוע מאיתן שהוא גם כן הכי כיף, אתה מקיף את עצמך באנשים כיפים, שי.
1: אבל זה הכיף שלי בחיים, להקיף את עצמי באנשים שכיף לי איתם, זה החיים. תקשיב, חפשו את האולפנומטר בכל הרשתות, כולל רשתות השיווק המובחרות, חנויות ירקות ושאר...
2: אפי מורדכי אפשר גם לכם, גם אפי מורדכי גם זה גם יעבוד.
1: גם יעבוד, תודה רבה אפי ליטות.
6: תודה רבה ליטות.
1: אוקיי, האם אנחנו מוכנים לקרח האחרון, הלאה הוא קרח הגרנד פינל?
2: קרח השלק.
1: רפדפדפה. כן, נכון, נכון. לקרש, יום רביעי.

0: זהו כרך הגרנד פינאלה שלנו.
1: באיזה שפה זה גרנד פינאלה? אני לא יודע שפות כמוך.
0: זה לפנסאווי.
1: תתרגם לי, מה זה גרנד פינאלה?
0: לגרנד פינאל. גרנד זה גדול, פינאל זה הסיום.
1: הסיום הגדול.
0: כן.
1: אה, תודה רבה.
0: כרך הסיום הגדול.
1: תודה רבה.
0: בבקשה. יאללה, בוא נתחיל. אני אתן לך קטע של קרין פז, הסטנדאפיסטית, מצחיקה מאוד. היא נתנה תיאור מאוד מעניין של הזיווג הזה של בנט לפיד. תקשיב.
2: בקשה. עכשיו בנט ויאיר לפיד התאחדו, ראיתם? הם עשו מפלגה, איך קוראים למפלגה שלהם? ביחד. עכשיו מה הכי מצחיק? שבכל הפוסטרים רואים את בנט לבד. זה כאילו כמו הגברים האלה שאומרים, אנחנו בהיריון. אתה לא בהיריון, בנט בהיריון. אתה זה שמביא את החטיפים כשצריך.
0: שבנט ילד, אתה זה שתחזיק לו את היד והוא יצעק, יאיר, מה עשית לי יאיר?
1: זה כל כך מדויק, אבל שמעת שהיא אומרת, איך קוראים להם? מישהו בקהל אומר חרבו דרבו. שמעת?
0: מישהו בחרבו דרבו. שמעתי מישהו בחרבו דרבו. שמעתי, שמעתי. אתה רוצה לשמוע עוד פעם?
1: זה יפה, תקשיבו.
2: עכשיו בנט ויאיר לפיד התאחדו, ראיתם? הם עשו מפלגה, איך קוראים למפלגה שלהם?
0: חרבו דרבו.
1: ואללה, זה דיוק.
0: שם טוב למפלגה שלהם, חרבו דרבו.
1: אז רגע, אז לפיד כבר לא שם, או מה?
0: לא, הוא בהיריון.
1: אה, הוא בהיריון.
0: בנט, הוא בתוך הבטן של בנט.
1: אה, זה כמו שמישהו אומר, אנחנו בהיריון, אתה סתם שמן, אני בהיריון, אתה שמן.
0: אתה רואה לפעמים שבנט אומר, אוי, הנה יאיר זז, תרגיש, תרגיש, שימי יד, יאיר זז, אוי, יאיר בועט, יאיר בועט, אני הולך לעשות הפלה, אני הולך לעשות הפלה, אני לא רוצה את היאיר הזה בתוכי.
1: סרט האימה הבאת לי.
0: אז בעצם עוד מעט תהיה הפלה, כי כשהם ייפרדו זה לא יהיה סתם פרידה של שתי המפלגות, זאת אומרת שתהיה הפלה.
1: אני חושב שהם שניהם לא כל כך בעניינים כבר, אבל דיברנו עליהם גם.
0: אני חושב שבנט הוא פג.
1: פג תוקף?
0: לא, פג.
1: לא פג תוקף? פג.
0: פשוט,
1: קטן, פג.
0: הוא קטן כזה.
1: פג.
0: כאילו, כמו הכיפה שלו, נכון? הכיפה שלו...
1: הכיפה שלו גדלה או קטנה? אני כל פעם היא גדלה או...
0: לא, היא קטנה. היום הכיפה שלו היא באמת מתאימה בגודל לפג שנולד בבית חולים. זה כיפה של...
1: אתם זוכרים שהוא נסע לעשות שלום בין אוקראינה לרוסיה ביום שבת?
0: הוא טס, חילל שבת.
1: זה איך הוא חילל את השבת?
0: והנה השלום, כבר 4 שנים של שלום נהדר.
1: בין רוסיה, הוא עשה את זה.
0: הוא עשה, ברור, מה, הוא יטוס סתם בשבת.
1: הוא לא ניצח גם את הקורונה בזמנו?
0: גם את הקורונה הוא ניצח בזמנו.
1: מה הוא לא עשה, איש הזה? מה הוא לא עשה?
0: זה בן אדם מעל ומעבר, והוא לא רק שהוא עושה, והוא כזה, הוא גם מביא את האנשים הכי טובים שיש אליו, כמו יונתן שלו.
1: יונתן שלו, אז למה לא? פילוסופיה, נשים בצד, אני לא יכול לדבר עליו. למרות שיש לי מה להגיד, אני לא רוצה לדבר עליו.
0: למה?
1: כי למה לבזבז את הזמן? אני לא מבין, יש לך תוכנית פה נפלאה.
0: אבל זה התוכנית, שאנחנו משמיעים בדיוק את האנשים האלה,
1: שנחשבים
0: לבזבוז זמן. זה הרעיון של התוכנית, הפורמט. אם לא שמת לב עד עכשיו, כאילו דניאלה לונדון דקל, זה לא בזבוז זמן. כל האנשים האלה, בזבוז זמן שהם נושמים בכלל, זה בזבוז זמן. בוא נשמע מה חושב ברדוגו שלנו על יונתן שלו, בבקשה.
3: יונתן שלו יגיד לו, הילד כפות הזה...
0: ילד כפות.
1: הוא לא ילד כפות, הוא סוויפטי.
0: מה זה סוויפטי?
1: המעריצות של טיילור סוויפט.
0: אוי אלוהים, עדיף להיות ילד כפות.
1: אז הוא סוויפטי.
0: אוי, הוא סוויפטי כל כך, אתה כל כך צודק, הוא סוויפטי, הוא גם, אני רואה אותו רוקד את השירים של טיילור סוויפט כזה, לבד מול המראה.
1: ואבא ואמא לוקחים אותו להופעה בפראג.
0: אוי, נה.
1: הנה, סיכמת את זה יפה. אתה הצגת את זה, נכון? זה מאוד מדעי.
0: זה מדע במיטב.
1: זה מדע במיטב.
0: טוב, בוא לסיום, אני אתן לך קטע חמוד מאוד. יש מישהו בשם אביחי איובי, יש לו ילד בשם עומר, מתוק מאוד, ועומר רוצה משהו באמת מאוד מאוד ספציפי. מאוד. בבקשה.
4: עומר, למה אתה בוכה? למה? מה אתה רוצה?
5: למה? למה?
4: חמין? לאכול חמין? אין לנו חמין.
5: איבו.
4: אין לנו חמין.
0: זה זעקת, אין לילד חמין, מה זה? איזה ילד הוא מבקש חמין? אני לא נתקלתי בחיים שלי בילד שמבקש, אני רוצה חמין.
1: אני בגיל הזה, הילד הוא מאוד קטן, הילד בדרך כלל הם אומרים, אני רוצה צ'ונט.
0: צ'ונט.
1: ולא חמין.
0: ואחר כך אני רוצה גפילטה. תביאו לי גפילטה.
1: למה גפילטה? למה לא רגל קרושה?
0: גם רגל קרושה, אבל קודם גפילטה ואז רגל קרושה. וגם חזרת.
1: וואו. אני
0: מתוודא. זה כיף, זה ילד שאוכל חמין, רק שאחר כך הוא מפליץ, יואו.
1: וואו, אמרת את מילת המם?
0: מם מותר.
1: אה, אוקיי.
0: מפליץ מותר.
1: אוקיי.
0: לי מותר. יש לי אישור מיוחד מהנהלה, יש לי דוח, יש לי חוזה. יש לי הסכם.
1: עם משרד התקשורת?
0: עם משרד התקשורת, שמותר לי להגיד פלוץ.
1: אוקיי. תודה רבה, אני השכלתי והחכמתי.
0: הנה, למדת משהו חדש, שאפשר להוציא, כמו שמוציאים רישיון רפואי לגרס, אפשר להוציא רישיון רפואי, כי אצלי זה עניין רפואי. אם אני לא אגיד פלוץ מלא פעמים, אני אהיה חולה.
1: אז שוב אמרת את המילת הפי, בעצם אמרת הפעם.
0: מה אמרנו קודם?
1: קודם זה המם מפליץ, ועכשיו השתמשת בפלוץ.
0: טוב, נראה לי דיברנו מספיק על העניין. נראה לי דיברנו. אפשר לסכם את העניין? תודה רבה. טוב, חברים, אנחנו מסיימים. מחר אנחנו נהיה פה משתיים לארבע עם אבישי מתיה. ביום ראשון יחזור איתן אורקיבי. ואני אהיה פה. אני תמיד פה. הולך נדב רוזון, נפיק ראש של עזי טכנאי ברמור דיגיטלי ציגזר. מכל אלה אינסרטים שלנו, אבישי מתיה. תודה, נתן.
1: תודה לך.
0: סלומון.
1: סלומון, הללויה.
0: הללויה. יאללה, להתראות.

0: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
1: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
2: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
3: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון, 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
6: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
5: נהייתי סופר סטאר.
6: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
11: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
12: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף 700 גרם רק 19 שקלים ו90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק 400 גרם ב6 שקלים ו40 בלבד. פטיבר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב5 שקלים ו90. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2 שקלים ו10 אגורות בלבד.
14: כפוף לתנאי המבצע.
15: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם.

0: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, More Than Ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. סגן שר החוץ של איראן, ראש ממשלת קטר ונציג מממשלת פקיסטן, דנים בשעה זו בפרטי מזכר ההבנות שנחתם עם הממשל בוושינגטון, כמו גם על סוגיית לבנון. כלי תקשורת סעודי דיווח כי עד כה סוכם בדיון הסכם ראשוני לשחרור 3 מיליארד דולר למשטר האייתולות מסכומי הכסף המוקפאים. בין לבין הגיב שר החוץ האיראני הרקצ'י לאיום של שר הביטחון קאץ על חייו של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי ואמר שהמשטר איראן ילמד את ישראל לקח אם ארצות הברית לא תרסן אותה. בנוסף חזר על כך כי כל איום נגדם יענה בתגובה עוצמתית ומיידית. כוחותינו האוויריים חיסלו בשעה האחרונה באמצעות רחפן מחבל חמאס במרכז רצועת עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח על תקיפות ארטילריות נרחבות שמבצעים לוחמנו על מטרות מחבלי הארגון בעיר חאן יונס. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט מתריע על חשש כבד מניסיון להתערב במערכת הבחירות. לשם כך זימן את ראש השב"כ דוד זיני לדיון בוועדה. במכתב ששלח לו ציין יושב ראש הוועדה שישנו חשש מפני מדרון חלקלק להתערב בבחירות הן מבחוץ והן מבית. הצעת חוק המואזין ביוזמת חבר הכנסת צביקה פוגל תעלה בהמשך היום להצבעה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה, כך הודיע סיעת עוצמה יהודית. על פי ההצעה יוענקו כלים לרשויות החוק לאכוף את הרעש הבלתי סביר שמגיע מהמואזינים במסגדים. חברי הסיעה ציינו שכל סיעות הקואליציה עתידות לתמוך בהצעת החוק, כולל גם סיעת ישראל ביתנו מהאופוזיציה. החזית בתימן מתלקחת מחדש כאשר בשעות האחרונות הראו שתי תקריות ביטחוניות באזור. לפני כשעה התקרבה סירה קטנה מרחק 3 קילומטרים מכלי שיט בדרום תימן בניסיון לאיים על אנשיו. כל זאת לאחר שמוקדם יותר התקרבו מחבלים חמושים על מספר סירות קטנות לכלי שיט נוסף שעבר באזור. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה התקנה ששני האירועים טופלו ללא נפגעים וכלי השיט המשיכו במסלולם. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תושב דימונה בשנות ה-20 לחייו שייצר מטען חבלה מאולתר והחזיק אותו בגן שעשויים באשקלון. התושב ייצר את המטען מצינור מתכת אליו חיבר ברגים ואמצעים נוספים על מנת להגביר את עוצמת הפגיעה. כמה חודשים לאחר מכן יתרו כוחות הביטחון את המטען. מלבד כתב האישום הוגשה בוקר בקשה להערכת התנאים המקבילים. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זאב

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת היא זמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצאי.
8: אחר צהריים טובים למאזיני ומאזינות גלי ישראל, השעה 4:05, ומהיום ועד הבחירות בעזרת השם אנחנו נהיה כאן עם פינה חדשה, שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, והפינה הזו תתמקד בתחום החשוב כל כך של מה קריטי למדינת ישראל בעת הזו, ובעיקר למה הבחירות הקרובות הן כל כך דרמטיות וכל כך משפיעות על עתידה של מדינת ישראל. אנחנו ניגע בזה בהמון המון זוויות והיבטים, אבל לפני כן נגיד תודה לאנשים שעוזרים לנו להוציא את הפינה הזאת לדרך. האורך שלנו נדב רוזמן, המפיק מיכאל אנקרמן, והטכנאים, הטכנאיות, הדס צרפתי ובר אמור. ואנחנו כן נסביר רגע שבכל פינה כזאת אנחנו ניקח נושא אקטואלי בדרך כלל, וניקח אותו למקום היותר רחב. איך זה ישליך על אזרחי ישראל? מה אפשר לתקן? מה צריך לשנות? איך צריך לשנות? נדבר עם האנשים הרלוונטיים, נבין גם את הבעיות הקיימות, מה הפתרונות שצריך, ונזכור תמיד שיש שני תסריטים. יש את התסריט החיובי שהממשלה הבאה תהיה של הימין האמוני, והיא תצליח לתקן ולהמשיך את התהליכים שאולי לא הצליחו כל כך בקדנציה האחרונה. ומצד שני, תזכור תמיד שיש גם את התסריט הלא כל כך אופטימי, שבו תעלה פה ממשלת שמאל, שאולי תתחפש תעטוף את עצמה באיזה ציפוי שמכונה מרכז, וגם תתקשט בכמה דמויות של אנשים שהכריזו פעם שהם ימין, או מישהו שהיה פעם מנכ״ל מועצת ישע, אבל היא תהיה ממשלת שמאל, והיא תיקח את זה למקומות שאנחנו לא רוצים לראות המדינה שלנו הולכת לשם. בפינה הנוכחית היום אנחנו נעסוק בהתפתחות הכי דרמטית השבוע, הסיפור של משפט נתניהו. לפני זה ניגע במילה, אבל בסיפור של מבקר המדינה, כי היום בגץ מחליט שהוא מתערב גם בסיפור הזה. בעצם הייתה הצבעה דמוקרטית לכל דבר בכנסת. שניים, שלושה חברי כנסת צילמו את עצמם, בין אם מישהו ביקש מהם, בין אם לא, אף אחד לא יהיה מלאם, אין איזה טיעון כזה שמישהו שחט אותם או הכריח אותם להצביע למישהו, שום דבר. הבחירות הסתיימו בסיבוב שני, כמו שקורה הרבה פעמים בבחירות כאלה, ובגץ לא אוהב את מי שנבחר, ולכן הוא מנסה להתערב בצורה גסה מאוד, עד כדי כך שהשופט עמית אפילו אומר בדיון, שעלה צד מהטובים להחליט שהמועמד שהפסיד הוא זה שמנצח. אז זהו, אין פה דמוקרטיה באופן מלא, זה אנחנו כבר יודעים, אבל עוד צעד שבגץ עושה באירוע הזה, אולי נרחיב עליו בהמשך כשתינתן ההחלטה. אנחנו נחזור לנושא שלנו היום, הנושא של משפט נתניהו, וההמלצה השנייה של השופטים, אחרי שלוש שנים נוספות, אחרי שהם שמעו את העדויות, אחרי שהם שמעו את נתניהו בחקירה הנגדית, אחרי שתרטרו פה ראש ממשלה מכהן, במשך שלוש שנים וסחבו אותו, תוך כדי ניהול מלחמה, לתת את העדויות, באים השופטים ואומרים, לא השתנה כלום, לא שמענו שום דבר חדש, עדיין סעיף השוחד מבחינתנו מיותר, הוא לא סעיף שאפשר להרשיע עליו, אבל אנחנו ממליצים לפרקליטות למשוך אותו, זה לא שהם אומרים, בואו נחכה לפסק הדין ותדעו שאנחנו הולכים לזכות, הם אומרים, אין בזה טעם בכלל שזה יהיה, מלכתחילה, זה סעיף שבכלל לא היה צריך להיות כאן, וזה על אותם כתבי אישום שמטרטרים את המדינה כל עשור, שמפריעים, כבר עשור כמעט, שמפריעים לראש ממשלה שמכהן בתקופה הכי רגישה בתולדותינו לעשות עבודה שלו, ואחרי שאנחנו זוכרים כולם שמנדלבליט אמר בתחילת הדרך שבלי סעיף השוחד הוא בכלל לא היה מגיש את כתבי האישום האלו. אז בואו נזכר רגע מה אמרו לנו כאן. קודם כל בואו נשמע את גיא פלג מסביר בידנות כמה נתניהו חושש פה מהתיק הזה.
9: אני תגיד, אתה מריח את הפחד? אני חושב שבשבוע האחרון אפשר להריח את הפחד. את הפחד של נתניהו מפני העדות שלו במשפט הזה. תראה, עם כל הפוזה שלו, של מנהיג חזק ותקיף ועוצמתי, אני מרגיש שהוא רועד מפחד מהחקירה הנגדית. שם הוא ישאל שאלות בידי הטובים של הפרקליטות, ושם הוא יעמוד דני לבד, לבד, לבד, בלי העוזרים ובלי היועצים ובלי החנפנים.
8: מה זה פחד? משקשק מפחד, הוא אמר. אז אחרי שראש הממשלה עמד בלי היועצים ובלי החנפנים ועמד בחקירה הנגדית והכל, נראה לי שגיא פלג צריך לחזור בו, אולי הוא משקשק מפחד, מי יודע. ואסור לשכוח גם את מה שאמר אהרון ברק אחרי אותה אמירה ראשונה, כשהשופטים אמרו בפעם הראשונה לפני 3 שנים שצריך למשוך את סעיף השוחד והמליצו לפרקליטות לעשות את זה, בא אהרון ברק ואמר את הדברים הבאים.
10: יכול להיות שהמשך ההתפתחות של המשפט אחרי האמירה הזאת חיזק את התביעה ולא החליש אותה.
8: כן, אז זה לא עוד פרשן זוטר שאנחנו מכירים שאוהב להשתמש במטבע לשון חיזק את התביעה, אלא בא הכהן הגדול של מערכת המשפט בכבודו בעצמו ומסביר שזה דווקא מחזק את התביעה, כשהוא רומז בסאבטקסט כמובן שאם השופטים אומרים שרק סעיף אחד הוא לא מיותר, אז אולי דברים אחרים יותר חזקים, כמובן שזה אבל גמור. ועכשיו בוא נשמע גם את הפרשן המשפטי, ברוך יקרא, שמסביר כמה קריטי הנושא הזה של השוחד בתיק הזה.
11: יש דעה רווחת בפרקליטות, דעה מאוד מאוד רצינית, שאומרת שהתיק הזה, תיק 4000, וגם אחרי ימי השימוע, כן? תיק 4000 הוא או תיק שוחד, או תיק שהולך לסגירה.
8: אז או תיק שוחד, או תיק שהולך לסגירה. זאת אומרת, אם אין שוחד, אין כלום. לא אם אתם שואלים את מאיר שטרית, שפתאום חושב את הדברים הבאים.
12: הבעיה של נתניהו, התיק החמור יותר בעיניי, ביניהם זה התיק השני דווקא, לא התיק של של השוחד, אלא התיק של המתנות למיניהם.
8: פתאום הם מתהפכים. זה תמיד מדהים לראות איך כל המערכת התקשורתית הזאת, היא מסוגלת להגיד דבר והיפוכו כמעט תוך כדי נשימה, רק כדי לסדר את האג'נדה שלה. זאת אומרת, לפני רגע זה חיזק בכלל את התיק. אחר כך זה קריטי לקיומו של כל תיק 4000. זה ירד, אז לא, העיקר הבעיה בתיק 4000 זה בכלל מה שנשאר. כל רגע משנים את האג'נדה, הכל העיקר כמובן לחתור לאותה מטרה ולהפעיל גם לחץ על שופטים, שכולנו מבינים שהם באירוע מז'ורי. ודבר סינק אחרון שאני רוצה שתשמעו פה, זה את הדברים של דוד שרן פה ברדיו הבוקר, שהוא מתייחס לנושא הזה של חקירות נתניהו, ומספר משהו מדהים.
13: כל דבר על נתניהו או שטייניץ, כי עבדתי אצל שניהם, רק תביא משהו, אנחנו נדע להסתדר איתך, כלומר, אתה
14: ככה,
13: תביא
14: רגע, איזשהו דוד, סיפור דוד, שאתה מדמיין. עכשיו אני מחבר כן. אותך למכונת האמת שלי, אוקיי?
13: כן.
14: הפתחיליזטור.
13: הוא שלך זה חזק, כן.
14: הפתחיליזטור. כן. באמת אמרו לך... פתחיליזטור. לא, אבל בלי צחוקים, באמת. יושב מולך חוקר או חוקרים, ואומרים לך, תביא לנו כל דבר על נתניהו, באלו המילים, או שזה כן. אווירה כללית
13: חד של... חד משמעית. לא, לא, לא, חד משמעית זה נאמר.
15: איך קראו לחוקר, אתה זוכר?
13: על נתניהו או על שטייניץ, לא זוכר, היו כמה. ולמה? למה, מה התירוץ שלהם שאני ישבתי לידם, אז בטח שמעתי משהו.
8: אז ככה עבדה מערכת הסחיטה של תביא לנו משהו על נתניהו, ומזה, שם שורש כל הרע, ומזה כמובן התפתח הכל, ועכשיו גם הקשנות והחוסר יכולת לרדת מהעץ. למרות שאגב, יכול להיות שפוליטית הם מבינים שזה יזיק להם ההתעקשות הזאת, תזיק להם ההתעקשות הזו, הם עדיין מתעקשים בינתיים להמשיך עם הסעיפה הזו. אז הבא איתנו מי שאולי גדולת הלוחמות בנושא הזה, למען הצדק מערכת המשפט, עורכת הדין כנרת בראשי, מה שלומך?
16: בסדר גמור, צהריים טובים, מברוק על התוכנית החדשה, שיהיה בשעה טובה.
8: תודה רבה רבה. טוב, בואי נתחיל קודם כל, אני רוצה לגעת בקצרה באירוע הזה עצמו, ואז לקחת את זה למבט יותר רחב, כי זה הנושא שלנו כאן בעצם, ההתנהלות של מערכת המשפט. קודם כל, תני רגע את ההתייחסות שלך לסיפור הזה של השוחד, ולאן לדעתך הפרקליטות ייקח את זה מכאן?
16: תראה, אם הפרקליטות לא חוזרת בה מסעיף השוחד, מה שהיא אומרת למעשה, אנחנו הולכים לערעור, ואומר, אזרחי מדינת ישראל צריכים לקחת מפה עוד 10 שנים. לא, אולי בין 6 ל-7 שנים. זאת אומרת, אנחנו צריכים, לא, אתה יודע מה 10 שנים, מהסיבה המאוד פשוטה שאנחנו עוד יש לנו את תהליך, את פרשת ההגנה, שההגנה תצטרך להביא את כל עדי ההגנה שלה, גם לעניין סעיף השוחד, ואחר כך יהיו לנו את שאר סעיפי האישום, וכמובן סיכומים שכל אחד ייקח בערך לפחות כמעט שנה, ועד שבית המשפט יכתוב את פסק הדין, ואז ייכתב ערעור,
8: תהליך ארוך ארוך, בקיצור. ארוך ארוך ארוך ארוך
16: מאוד. אני אומרת, 10 שנים לפחות.
8: וזה רק אם הפרקליטות התעקש להישאר עם סעיף השוחד, ואז לערער עליו וכן הלאה. ואגב, עוד...
16: כן, אתה מדמיין עולם מתוקן. תראה, אני יושבת עם אנשים, הם מדברים איתי עכשיו, לא מחסידי נתניהו, כן? הם אומרים, ריבונו של עולם, בית המשפט אומר כבר פעם שנייה.
8: כמה זה חריג?
16: אנחנו לא נרשיע בשוחד, על מה אתם מתעקשים? על מה אתם מתעקשים? זה אין שוחד בכל קנה מידה. סטודנט שנה א' מבין שאין שוחד עכשיו. אני אגיד למה הם מתעקשים. יש היגיון בהתעקשות שלהם, אוקיי?
8: למה?
16: כי אם הם לא יתעקשו, הכתב האישום הוא נגדם. זה כתב אישום על שימוש בכלים משפטיים, בסמכויות משפטיות שניתנו להם על פי חוק, לצרכים פוליטיים, וזה כתב אישום חמור חמור. אל תשכח שהפרקליטות היא לא גוף מקצועי כבר, היא גוף פוליטי. ולכן במאבק הזה בין ראש הממשלה לבין מפלגת הפרקליטות, או אם תרצה יושבת ראש האופוזיציה גלי בהרב מיארה, ההפסד הוא שלהם פה.
8: אז אני רוצה
16: לקשוט לך... אז אתה יכול להבין את זה.
8: כנראה, עוד שאלה קטנה ביחס לנושא עצמו, לפני שנלך למה היה צריך להיות כאן, כמה זה חריג ששופטים אומרים דבר כזה ועוד פעמיים במשפט, בטח במשפט מתוקשר כל כך?
16: הכי חריג שיש.
8: את חשבת שיכול לקרות...
16: לא שמעת דבר כזה.
8: את לא חשבת שיכול לקרות דבר כזה, ואת מסקרת את המשפט הזה מתחילתו לעומק.
16: אני חשבתי אחרי עדי התביעה הראשונים, כל הזמן עכשיו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים את זה באולפן הפתוח, אז יש לנו גם מה שנקרא הוכחות לכך, כי זה קיים ביוטיוב, אנחנו כל הזמן באולפן הפתוח, אמרתי, אין אפשרות מבחינה מקצועית, אוקיי, משפטית טהורה, בחינה של ראיות, אין אפשרות להרשיע אותו בשוחד, אי אפשר, זאת אומרת, אין ראיה אחת שקושרת אותו בשוחד, ואחר כך הגיעה האמירה של בית המשפט. אגב, שוב, לאור הספינים שעשתה הפרקליטות, בית המשפט נאלץ להוציא את זה פומבי, את מה שהוא דיבר בתוך הלשכה יחד עם הצדדים, ובסופו של דבר אנחנו רואים שבית המשפט חוזר על זה פעם שנייה. חריג שבחריגים לא קיים, ראית את זה פעם ראשונה.
8: כן.
16: ועוד יותר חריג שבחריגים, טוב, זה כשהפרקליטות רוצה... אומרים לה את זה.
8: אני רוצה
16: אומרים לה את זה אחרי העדות, כן. רגע, מכילה, אומרים לה את זה אחרי העדות של ראש הממשלה, של, אני לא אומרת את זה בדרך כלל, אבל הוא הנאשם בתיק, זאת אומרת, הוא העד מספר אחד של עצמו.
8: אם את יכולה תשפרי טיפון את המיקום.
16: אז אומרים את זה גם אחרי העדות שלו.
8: כנראה, אם את יכולה תשפרי טיפון את המיקום, כי טיפה אנחנו חושבים אותך מקוטה.
16: יותר טוב?
8: עדיין טיפ-טיפה מקוטה.
16: עכשיו יותר
8: עכשיו,
16: טוב?
8: עכשיו יותר טוב, כן, כן. עכשיו אני רוצה רגע okay. תתחגע בתמונה הרחבה יותר, כי הסיפור שלי הוא העובדה שבמשך, נעזוב רגע את התחלת התיק, שזה היה פשע בפני עצמו, ואני רוצה לגעת רק בשלוש שנים האחרונות. זאת אומרת, אם הפרקליטות הייתה מקבלת את ההמלצה הראשונה של השופטים, ומחליטה לרדת אז מהעץ, כמה, תני לנו רגע את המבט, בתור מי שמכירה את המערכת של הפרקליטות, גם כמה זה היה חוסך לנו מבחינת כוח אדם, מבחינת עלויות, מבחינת אנרגיה, מבחינת זמן, מבחינת להטריח ראש ממשלה בתקופה הכי רגישה לתולדות מדינת ישראל. תתפרטי קצת, כמה המשמעות של דבר כזה שזה עדיין מתנהל?
16: אני לא יודעת להגיד לך לפי, אני לא יכולה להגיד לך לפי מספר, אבל זה מיליונים. התיק הזה נכון להיום עומד קרוב למיליארד שקל. כבר לדעתי הוא חצה.
8: חצה את המיליארד שקל עלויות.
16: אז עזוב, כן, עזוב את הסיפור הזה. אני רוצה לקחת אותך לדבר הכי יקר לנו במדינה, שזה אנחנו, אחד כלפי השני. הם עשו פה, הם פלגו אותנו בצורה בלתי רגילה. אנשים פוליטיים על מלא מלא נכנסו לתוך המגרש הפוליטי עם סמכויות לפגוע כל כך באמון הציבור, במערכת אכיפת החוק. אין נזק, עזוב את המיליארד, עזוב את השני מיליארד, יש למדינת ישראל את הכסף הזה. ואני רוצה בהחלט שבמקרים אמיתיים יחקרו גם נבחרי ציבור כמה שזה לא יעלה לנו.
8: אבל
16: לקחת את זה בגלל המישור הפוליטי, כדי לחסל פה התמודדות של ראש ממשלה ולבטל קולות של אנשים, פה עם זה אני לא מסכימה, ואני חושבת שכל אזרח במדינת ישראל צריך להתנגד לזה. כי אם הם עושים את זה כלפי ראש ממשלה, הם יעשו את זה כלפי כל אחד ואחת מאיתנו. וזה לא משנה הפוזיציה הפוליטית שלנו, כי נשאר חותם מסוים. כי מה שמותר היום, סתכלו עם ההפגנות, אוקיי? בא גלי ואמרה באופן חד משמעי, אין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר. קמים מכל המגזרים היום, וזה לא משנה אם זה ימין או שמאל, אומרים תנסו אותנו. אנחנו היום משתמשים בכלי שהיא נתנה לנו, ואותו דבר יהיה לגבי כל דבר. אנחנו מחריבים את הדמוקרטיה ברגע שאנחנו נותנים להם להשתמש בסמכויות שלהם, שניתנו להם במדינה דמוקרטית ועל חשבוננו, לצרכים
8: אז, אז
16: פוליטיים.
8: אז בואי נחשוב.
16: ופה צריך לשים נקודה.
8: אז אני הולך איתך, בואי נניח שהתסריט החיובי קורה, והימין מצליח לנצח בבחירות הקרובות, מה צריך לעשות גם ברמה המערכתית וגם ברמה הפרקטית ספציפית בנושא הזה של משפט נתניהו?
16: קודם כל, אני אומרת את זה למאזינים שלך, ואני אומרת את זה חזור והדגש. אל תלכו לקלפי אם אתם לא יוצאים היום נגד ההחלטה של בגץ בעניין מבקר המדינה להקפיא. אל תלכו לקלפי. ממש אל. אל תספרו לי שעכשיו הדבר הכי חשוב, שוב, זה ללכת ולבחור ימין. כי ברגע שהימין לא מצליח למנות, הרי למה בית המשפט העליון, לדוגמה, הקפיא עכשיו את המינוי של עורך דין רבלו? זה בא רגע אחרי שמבקר המדינה היוצא אמר מה ביקשו ממנו בחירי הצבא לעצור ולא להציג את מה שהוא הצליח לבדוק לגבי טבח השבעה באוקטובר. ברור לבגץ, ולזרוע של הגלי, וברור גם לשאר הזרועות האזרחיות, שברגע שייכנס פה מבקר מדינה, הוא יבקש לבדוק את הדברים. ואם זה לא יהיה איש שלומם, זה לא יהיה להם טוב.
8: מזה הם מפחדים, כמובן. לא כן, כן,
16: מזה הם מפחדים. מזה הם מפחדים.
8: אבל שוב,
16: אין להם סמכות.
8: כנרת, אנחנו נתרחב, אני מתכנן בעזרת שם לגעת גם בנושא של מבקר המדינה, עוד נחכה להחלטה של בגץ בנושא הזה, גם חוצפה שאין דוגמתה המעורבות שלו באירוע הזה.
16: עצם העובדה שהם הקפיאו, אתה יכול לדעת את
8: זה. נכון, איפה הם חותרים, כן. ברור. אבל אני רוצה רגע, בהנחה, בוא נהיה רגע, לדקה נהיה אופטימיים, נניח שימין כן מנצח בבחירות הקרובות, והוא בא לתקן קודם כל את המערכת בהיבט הזה של התעללות באנשי ציבור ימניים ותפירת תיקים, שזה דבר שראינו אותו כבר קורה לא פעם. נתניהו לא היה הראשון, צריך לזכור את זה. וגם ספציפית בנושא של משפט נתניהו, לדעתך מה צריך לקרות בשתי החזיתות האלה?
16: לדעתי, כרגע, המשילות צריכה לגבור. זאת אומרת, כמו שעשה יושב ראש הכנסת, ואמר, אני לא מקבל את ההחלטה שלכם, אתם לא תקבעו לי לקחת את זה לבחירות פעם נוספת, אתם לא תקבעו לי. פשוט מאוד לרוקן את בגץ מהסמכויות שהיא לא לוקחת לעצמה בצורה לא חוקית.
8: וביחס לפרקליטות?
16: על פי חוק.
8: וביחס לפרקליטות?
16: איך דואגים? השורות, שים לב.
8: כן.
16: איך דואגים? ממנים שם אנשים מחוץ למערכת. אנשי המערכת, אברהם, אני אומרת את זה day one. אני אומרת, בואו, שיבוא שחוצה, אוקיי? ויביא אינפורמציה על השחיתות, יקבל מיליון שקל. אמיתי לגמרי. כי גם אני כמו התנועה לאיכות השלטון יכולה לחלק פרסים, אוקיי? אם היא מחלקת פרסים לכל מיני עיתונאים וכולי וכולי, אז גם לאנשים אחרים, כמובן המיליון שקל האלה לא יוצאים ממני, יש איזה יהודי יקר בחול שרוצה.
8: זאת אומרת, לכל מי שיביא שחיתות מתוך... כל מי שיוציא שחיתות.
16: מתוך הפרקליטות.
8: אבל אוקיי, אז את אומרת...
16: מתוך הפרקליטות יקבל... מענק של מיליון שקל, ואני אגיד לך יותר מזה.
8: כן.
16: אני אגיד לך יותר מזה. זה יהיה השלב שבו אנחנו נפתח את השורות. והמשילות צריכה להיות שפר כזה אנשי המערכת. אנשי המערכת הדבוקה הניהולית במערכת, היא פשוט תופסת את האנשים בגרון. זאת אומרת, גם אם אתה רוצה להיות מאוד ישר ולהגיד, חבר'ה, אני לא מסכים איתכם פה, אני לא מסכים שאתם מתנהלים בסדר, אתם לא פה, פה זה לא נכון, פה יתפסו אותו, חבל על הזמן, יעצרו לו את הקידום, יתעללו בו, ישפילו אותו, ואיך אני יודעת, תשאל אותי איך אני יודעת, לא עבדתי בפרקליטות. חבריי, יש לי חברים טובים, ישרים, הגונים ומקצועיים שנמצאים בפרקליטות, ואני יודעת מה הם עוברים. אתם לא מבינים מה קורה בתוך הפרקליטות בדבוקה הניהולית.
8: טוב, כנרת, הייתי רוצה לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אנחנו צריכים לסיים את הפינה, אבל קודם כל תודה שעלית, ותודה על הדברים החשובים האלה.
16: תמיד ובשמחה.
8: אני רק אדגיש, כמובן, שאנחנו כן רוצים ורוצים מאוד שכל בוחר ימין להגיע לקלפי, רק רוצים שהוא גם יזדעזע מכל דבר שיבין גם מה החומרה של הדברים שקרו פה.
16: וגם יגיע לבית המשפט העליון עכשיו, ויגיע לבית המשפט העליון שהוא לא יכול לתת החלטות.
8: נכון, עורכת הדין כנרת בראשי, תודה רבה רבה על הדברים האלה. אני רק אסכם בכמה משפטים, שבסוף בסוף כל המחאות חשובות, והימין לא מספיק יוצא למחאות, ולא מספיק אקטיבי בדברים האלה כמו המחנה השני, אבל המחאה הכי קריטית, המחאה שעליה אתם תבכו 4 שנים אחר כך אם לא תעשו אותה, זאת המחאה של להגיע ביום הבחירות לקלפי, לשים את הפתק הנכון, פתק של מפלגה שאתם מתחברים איתה, אבל שאתם יודעים שהיא שייכת לגוש הימני, או למפלגות האמוניות, ואתם יודעים שהיא תעשה את הדבר הנכון, רק הפתקים האלו, ו... כל מי שאתם מכירים שילך ולהצביע, כי זה מה שהכי קריטי לקיום שלנו כאן. אני אסיים, נסיים את הפינה הזו, נגיד רק תודה שוב לאנשים שבזכותם יצא לדרך. האורך שלנו נדב רוזמן, המפיק מיכאל אנקרמן, הטכנאיות שלנו הדס צרפתי ובר אמור. תודה רבה לכולם, אנחנו נתראה שוב ביום ראשון בעזרת השם, מיד פרסומות ואחריהן יעקב ברדוגו.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
2: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
3: חייגו כוכבית 5555.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכביש מספר 60, עומס מצומת שילו עד צומת המשטרה הבריטית. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד צומת קריית יערים. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
2: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
3: חייגו כוכבית 5555.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
7: עדיף ליפ.
6: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: נהייתי סופר סטאר
11: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
12: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
13: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
14: מעריכים באלף
13: וגם בעין.
15: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
16: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
17: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
18: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
19: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
20: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
21: מעולה!
20: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
21: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
20: קייק?
21: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
22: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
23: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
14: עדיף ליפ.
6: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
24: מאמי, יש נזילה.
25: איפה?
24: בחשבון הבנק.
26: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאינסוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
27: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
28: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
29: השנה
0: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תדבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
1: שומעים שזה ישראלי.
2: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: אחר הצהריים טובים, יעקב.
1: דורון, מה נשמע?
0: מה, אתה עייף מהמונדיאל?
1: לא, אני עייף נפשית.
0: לא יכול להיות. למה?
1: עייף נפשית, מה לעשות? מותר, שחיקה. אנשים נשחקים, אתה יודע? גם אנשים הם לא בני אדם.
0: אתה לא מאלה שנשחקים.
1: גם אנשים הם לא בני אדם. תראה איזה משפט מטומטם אמרתי.
0: אתה לא מאלה שנשחקים, אז לא, אני באתי להכיר אותך. יכול להישחק לזה חצי שעה, שעה.
1: כן, יכול להיות, אני יודע. תפסת אותי ברגע של השחיקה. מה אנחנו... מה אתה רוצה לפתוח היום?
0: תראה, יש הרבה דברים. יש קודם כל ש... החליטו להקפיא את המינוי של רבילו לתפקיד מבקר המדינה.
1: זה את... משבר חוקתי. הם בחרו בדיוק את המשבר החוקתי. אתה יודע, אני הסתכלתי ואמרתי השבוע, יריב לוין מינה להם 70 שופטים. למה אתה ממנה להם 70 שופטים? למה לא לנסות עם זה מסע ומתן אפילו על רבילו? למה למנות להם 70 שופטים? יש משבר חוקתי, הם ידעו לעשות את המשבר החוקתי כי רבלו לא יפר את העניין.
0: תראה, אבל עכשיו
1: צריך לעשות ברורה, בצורה מאוד ברורה.
0: אבל אנחנו שופטים הכל לפי הפריזמה של הבחירות, ושאלה את מי זה משרת, המשבר החוקתי הזה ערב בחירות.
1: המשבר החוקתי משרת תמיד את האמת. אני קודם כל מאמין בלהגיד את האמת לציבור. אם אתה אומר את האמת, אם יש לך אמת, אתה מנצח. תראה, לגדי איזנקוט אין אמת. כשהאיש שלו מנליס, יש לך את הקטע הזה אולי שמנליס אומר, דורו, מי ששמע?
0: שלום.
1: שלום. יש לך אולי את הקטע של מנליס שהוא אומר, תנו לי דברים של ימין כדי לקדם את... עוד דקה נשים את זה.
0: אתה בדיוק...
1: הוא פשוט באים, קבוצה של אנשים שקרנים.
0: נו. שבעקבות הרעיון של נתניהו אתמול בערוץ 14, תראה, אתה רואה את נתניהו, אתה מקשיב לו, זה הוא, אתה יודע שזה הוא. אתה יכול לאהוב את זה, אתה יכול לא לאהוב את זה, אבל אתה יודע שזה הוא. זה הוא מדבר, אומר את מה שהוא חושב, רואה לנכון לדבר. לעומת זאת, שאייזנקוט וגנץ מדברים, אתה לא יודע מה המשפט של... מנליס, מה המשפט של יועץ כזה, זה לא נראה שהם מדברים.
1: קודם כל, הכל הם קוראים מהכתב.
0: לא, אתה מבין מה אני אומר? זה לא נראה שהם מדברים.
1: הזכרת את גנץ ואת...
0: הם לא אותנטיים בכלל.
1: הזכרת את גנץ ואת אייזנקוט. אתה יודע מה, שלום, את הדברים שאני אומר עכשיו, תרים אותם לציוץ, כי אנשים ששומעים אותנו עכשיו, שומעים אותנו, ואני רוצה שזה יצא עוד ועוד. אני אומר לך שהרמטכ"לים, כל ארבעת הרמטכ"לים האחרונים, ובראש ובראשונה אייזנקוט וגנץ, צריכים להיות מסולקים מהחיים הציבוריים. הם לא דיווחו לדרג המדיני, בפשטות, על דבר מאוד פשוט, על היקף המנהרות בעזה ובלבנון. על דבר מאוד פשוט, שאלו אותם, את אייזנקוט, את גנץ, את כוכבי, את הרצי הלוי. על היקף המנהרות, הם אמרו... אין מנהרות. הנה אני אומר לך, הם אמרו, אין היקף כזה של מנהרות. אייזנקוט אפילו הביא...
0: אתה מדבר לבנון, כן?
1: גם בעזה. אייזנקוט הביא הצעה לאטום 7 מנהרות מלבנון, שהתקבלה, ואמר, אחרי שזה התקבל, ואחרי שאטמו את 7 המנהרות האלה, הוא אמר, אין יותר מנהרות. וכך גם הממשיכים שלו, כוכבי, הרצי הלוי, כוכבי גם אמר בסוף שומר חומות שחיסלנו את המטרו בעזה. תראה, אני לוקח לעצמי את הזכות. אני קמתי, אמרתי, אתם שקרנים, אתם נוכלים.
0: אתה יודע מי אמר, והתברר לצערנו הרב כצודק?
1: סנואר.
0: הם עלו ביחד.
1: אבל אני אמרתי, הוא אמר זה לא 3%.
0: הוא אמר 3% והוא צדק.
1: בדיוק. הרצי הלוי אמר שאין מנהרות בלבנון. ועכשיו אנחנו רואים מה נבנה שם. ואנחנו מבינים כמה ארבעת הרמטכ"לים האלה, כל פעם אומרים לי, תגיד, למה יצאת אז נגד? אתה יודע, כוכבי אז היה האליל.
0: כוכב.
1: כוכב. איך ברדוגו מעז לבקר אותו? איך ברדוגו מעז לבקר את הרצי הלוי? חברים, אני מצטער שזיהיתי את זה מראש. מצטער שלא הצלחתי למכור לכם את זה מראש. גדי איזנקוט רימה אותנו לגבי המנהרות בלבנון. אמר, אין מנהרות. תראו מה קורה שם. הכלה ועיוורון, זה היה המוטו שלהם, הכלה ועיוורון, לעבר. עכשיו המוטו הוא הכרעה, אל מול הכלה הכרעה, אל מול עיוורון הכרעה. זה בעצם הסיפור הגדול. לכן כשאני רואה את אייזנקוט אתמול, הוא הולך להילחם, אני לא משתחרר מזה. ישראל צריכה לנצח. אתה ישראל?
0: אבל ברדוגו.
1: אתה ישראל?
0: השאלה...
1: רגע, אתה ישראל? לא, כי ישראל צריכה לנצח. הוא רוצה לנצח אותך. הוא מביא את הטנקים של אהרון ברק.
0: אבל השאלה המרכזית שמטרידה אותי, זה מה שהוא אומר. כמו שאמרתי לך, שנתניהו מדבר, זה הוא. אתה יודע שזה הוא. אף אחד לא לוחש לו באוזן, ואף אחד לא כותב לו את הטקסטים. תאהב אותו או לא תאהב אותו. כשהוא מדבר, אני לא יודע מי מדבר.
1: אני יודע בדיוק מי מדבר.
0: לא, אני לא יודע מי מהם מדבר.
1: אנשי יחסי הציבור שלהם.
0: וזה לא אותנטי, זה נורא ניכר לעין ולאוזן.
1: איזה אמת יש לגדי אייזנקוט שאנחנו יכולים לדבר עליה? איזה אמת? אני הרי מכיר אותו כשהוא היה אומר, אני ימינה מבנימין נתניהו. איך אתה יכול להיות ימין? אתה בכלל לא מבין כלום.
0: הוא אמר את זה?
1: כן. תגיד לי איפה נתניהו, אני ימינה ממנו. לי הוא אמר, בפנים. זה הציטוט שלו, אני חושב שהוא אמר את זה גם לעיתונאים. תוציא את הציטוט הזה, אני ימינה מנתניהו. מה קרה? עשיתי תקלה?
0: לא.
1: כן. אני שחוק, מה לעשות? אני שחוק, מותר לי. אני שחוק נפשית.
0: אתה לא שחוק, אתה עוד שעה תגיע לטלוויזיה, אתה תהיה...
1: הקיצר, גם שם צריך לקחת פסק זמן. צריך לקחת...
0: זה לא הזמן ברדוגו, יש בחירות עכשיו.
1: זה לא משנה, בסוף זה העוצמות
0: שלנו. סלמונדיאל, תחזור עם אנרגיה.
1: מה שאני אומר, שהחבורה הזו, שהיא בעצם, במילים אחרות, יצרה פה את החורבן הבסיסי של החברה בישראל, וגם היום יש לך את הקטע הזה שבו הוא אומר שהוא לא, נתניהו רוצה להושיט יד. הוא אומר, אני רוצה להקים ממשלה בלי נתניהו. יש לך את זה, דור, היום לא התכוננתי לתוכנית, לא שלחתי לו את הקטעים. יש לך את הקטע הזה, שלום? הנה, בוא תשמע. הנה, עכשיו מה זה? שלח, נו.
0: בוא נשמע.
2: תגידו לי, מה אני צריך לעשות? או איזה נושאים צריך לדבר עליהם כדי
1: שבן אדם
2: יחשוב שאני בימין.
1: זה הקטע
0: הראשון.
1: תשים את זה עוד פעם, תן
0: להם. לא, אבל מה שאמרת עכשיו זה עוד יותר מעניין. מה הוא אומר?
1: תרף אני שולח את זה, שהוא גם ישמיע את זה. הוא אומר, אני אקים ממשלה בלי נתניהו, אבל בואו נשמע קודם כל את מנליס.
2: תגידו לי, מה אני צריך לעשות, או איזה נושאים צריך לדבר עליהם כדי שבן אדם יחשוב שאני בימין.
1: תגידו לי איזה נושאים, או מה אני יכול לדבר כדי שיחשבו שאני בימין, קרי גדי אייזנקוט בימין. איך גדי אייזנקוט יכול להיות בימין? האיש תלמידו של אהוד ברק, האיש עמד עם אחים לנשק, האיש בעד הקמת מדינה פלסטינית ושחרורו של ברגותי כדי לעשות איתו הסכם שלום, האיש בעד להכיל מדינה ערבית כולל איראן, שהיא לא ערבית אבל כולל איראן כמדינה גרעינית. האיש האלוף בריק אמר עליו שהוא פרק את צהל עם תרש גדעון, שהוא לא ראוי להיות ראש ממשלה. פרק את צהל, והוא היה מבקר צהל, לא היה איזה מישהו אחר. בוא תשמע מה הוא אומר היום. יש לך את זה, דורון?
0: שלום.
3: הדבר הנכון זה לנצח את הקואליציה הגרועה ביותר מאז הקמת המדינה, לא לראות בנתניהו שותף, אלא לנצח את הממשלה הזאת ולהחליף אותה.
1: לא לראות בנתניהו שותף. מי רוצה אותך שותף? לא לראות בנתניהו שותף.
0: הוא לא יכול ללכת עם נתניהו גם אם הוא רוצה. הוא לא יכול, אתה יודע למה?
1: מי רוצה אותך בכלל?
0: לא, אבל לא, אני רוצה שאנשים יבינו מה קורה פה.
1: מי רוצה אותך בכלל? אתה, ידיים מושטות, לא רוצה את נתניהו. מי אתה בכלל?
0: אבל אתה יודע למה הוא אומר את זה?
1: כי הוא יודע שאנחנו יודעים את האמת. האמת של גדי אייזנקוט היא אמת מרה. ואני יודע שהוא אב שקול, ואני מרים חומה סינית כל פעם שאני מדבר. הוא בחר להיות בצד הפוליטי, לכן אנחנו לא מדברים על השכול. הוא זכותו לעשות מה שהוא רוצה. אנחנו בצד הפוליטי, אתה יודע, גם נתניהו הוא אח שקול.
0: אבל אתה יודע שהוא לא יכול ללכת עם נתניהו גם אם הוא רוצה.
1: למה?
0: כי הוא עכשיו מקבל סיקור עד מהתקשורת הרלביסטית, כן? זה סיקור עד שאפילו בסטנדרטים שלהם זה משהו שלא היה כדוגמתו. הוא המועמד שלהם. עכשיו, כשאתה מקבל סיקור עד, יש תמורה, אתה יודע. הוא צריך את התמורה. אתה רואה אותו קם אחרי הבחירות ויוצא נגד התקשורת והולך לשבת עם נתניהו, כשהם שולטים בו בצורה כזאת, אין סרט כזה, הוא לא יכול לעשות את זה, הוא לא יכול לוותר על היחץ הזה, ולכן הוא לא יכול ללכת עם נתניהו, כי הוא, איך אומרים, יש את העניין הזה, שכחתי את המילה, קשור, איך אומרים את המילה הזאת?
1: נגד התיישבות בארץ ישראל, נגד התיישבות בעזה, נתניהו שולח לו יד, והוא... מושיט את ה... מי בכלל רוצה אותו? אני אומר לך את האמת, האיש הזה הופך להיות מפלג, אני מקווה מאוד, מקווה מאוד שהציבור בישראל יוקיע אותו, ואני אומר עוד פעם, ארבעת הרמטכ"לים האחרונים צריכים לשלם מחיר כבד על מה שהם עשו למדינת ישראל.
0: אתה יודע, אבל אתה לא
1: על
0: מספיק.
1: על המנהרות בעזה, על המנהרות בלבנון.
0: אבל זה לא, נגיד שהוא ימני, זה לא מספיק להיות ימני.
1: לא קשור.
0: לא, אני אגיד לך למה.
1: הוא לא דמוקרט.
0: לא, אבל להגיד שאתה ימני זה בסדר, כל אחד יכול. אבל החוכמה היא להיות ימני מול אובמה כזה שבא מולך. מול תקשורת כזו, שאפילו אריק שרון לא הצליח.
1: איך הוא ידע, הוא יקרא מהדף, הוא ידבר איתו.
0: אבל אפילו אריק שרון לא הצליח לעמוד מול הלחץ התקשורתי. אז הוא יצליח לעמוד מול הלחץ התקשורתי. אתה יכול להגיד שאתה ימני מפה ועד הירח.
1: איש ימין אמיתי, כן, יודע לכבד דמוקרטיה. איך הוא יכבד דמוקרטיה? איש שרוצה את מנסור אבס ואת אחמד טיבי כשותפים הקואליציונים שלו. עכשיו, את האמת הזו צריך לגלות לציבור. לא יודע אם יש לנו מספיק זמן לגלות את זה, אבל צריך לגלות לציבור. האיש שמוכן לשבת עם האנשים שלא הוקיעו את רצח השבעה באוקטובר, את טבח השבעה באוקטובר, עם מנסור ואחמד טיבי. כן, ואנחנו, אני אעסוק בו יום יום, שעה שעה, אתה יודע, אני כל כך מצטער. הוא שלח אליי את אחד מחבריו הקרובים לפני שנה ומשהו.
0: הוא התראיין אצלך בטלוויזיה, אני זוכר.
1: כן, זה משהו אחר, הוא התראיין. הוא התראיין והיה מבסוט, אבל זה לא קשור. אמר לי, רד ממנו, אני אמרתי לו, תשמע, הוא הולך לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו בתוך התמונה הזו. אנחנו בתוך המסגרת הזו. אני היום מבין מה הוא עשה כשהוא שלח את השליח הזה אליי, שישב אצלי כמה שעות. זהו. אתה יודע, כשראיתי אתמול, כשנתניהו אפילו מגיע לפטריוטים, צועקים ביבי מלך ישראל, כשאיזנקוט נכנס לכנס, אפילו לא מחו שם כפיים. תסתכל, תעקוב אחרי זה.
0: אני לא ראיתי את הכנס,
1: אני הסתכלתי.
0: ניזונתי מהפושי.
1: אייזנקוט הולך, מנסה לייצר אמפתיה. זה מה שהוא רוצה. כי אין לו בגרוש קריזמה. לא קריזמה, לא יכול להיות דיבור, לא שום דבר שקשור ביכולת של לגרוף. ואתה יודע, גם כשהוא יושב איתך בחדר, הוא הרי לא איש ספר, הוא לא... סוג של משכיל.
0: אבל אומרים שהוא, חלק מהחצנים שלו אומרים שהוא בן גוריון החדש.
1: אני אגיד לך מה אני למדתי עליו. הוא הלך ונהיה ביושב ראש קרן בן גוריון.
0: כן.
1: ואז הוא קרא שני ספרים. אתה זוכר, כשהיינו ילדים, אתה היית קורא חסמבה?
0: כן, בטח.
1: ברור. מה רצינו להיות?
0: הספורטאים הצעירים.
1: רצינו להיות ירון זהבי, נכון?
0: כן, ורפי וגיר, איך קראו לו?
1: אנחנו הזדהינו עם הזה. הוא קורא ספר, אחד, ואז הוא מזדהה, ואז הוא חושב שהוא בן גוריון, ומכניס את המושג ממלכתי. אחרי זה הוא קורא ספר על אריק שרון, כי הוא היה מזכיר שלו, והוא אומר, אני אקים עכשיו, כמו שאריק הקים את הליכוד, אני אקים שם מפלגה. הבן אדם חי בסרט, הבן אדם לא איש משכיל, צריך להודות על האמת, אין לו השכלה, אין לו עומק, אין לו עומק. אתה יודע, נתניהו מספר בספר שלו, נדמה לי, או באחד הרעיונות שלו, שהוא שאל את אבא שלו, מה צריך לעשות מנהיג, הוא דיבר כן. על כל מיני דברים, כן. ואבא שלו אמר לו, השכלה, השכלה. אז יש שם אחד משכיל, שגמר 12 שנות לימוד, אחד, שני, שיש לו תואר ראשון במשפטים, השלישי, יש לו זה, כולם לא יודעים... לבנט.
0: בנט יש לו תואר במשפטים?
1: כן, יש לו תואר במשפטים, לא יודע זה. ולא שאני מזלזל בזה, אבל מבחינת זה עומק של ספר, אין להם שום דבר ושום כלום, שום עומק, לא תשמע אותם, לא תראה אותו, הולך עם ספר שבא ואומר, ואני אומר עוד פעם, אני מקפיד כבר כמעט עשור, 8-9 שנים, תקראו 30 עמודים ביום. אני קורא 30 עמודים ביום. 30 עמודים. אני אומר לך, לא שאני משתחצן, אני לא מכשיר את עצמי לשום דבר. אני חושב שמי שאין לו עומק והשכלה, לא יכול להתייחס. אז הוא אומר לי, שהוא יושב בן גוריון, בוא נגיד ככה, בוא נתחיל בהרבה הרבה מאוד חוסרים אחרים של מה שצריך להיות לעשות. אני לא רואה שום תכונה של גדי איזנקוט כמנהיג, אני רואה אותו אחראי במידה רבה לפרשת הרפז, להזכירך, מסמך הרפז, אותו מסמך מזויף, שהוא הדליף לתקשורת.
0: תגיד, אבל מה הפשר השליטה האבסולוטית שלו בתקשורת? זה כניעה לתקשורת?
1: סנאת כאילו? לא, נתניהו.
0: לא, אבל איך הוא הגיע למצב שכל התקשורת איתו ככה?
1: מאוד פשוט.
0: שהוא נכנע להם?
1: אני צריך
0: להם,
1: להגיד
0: כאילו,
1: לך.
0: לא, אני רוצה, לא, תגיד, אני רוצה שאתה...
1: המדליף מספר אחד. מה, איך לא. אתה יוצר קשר עם תקשורת?
0: לא, כי יש פה יחסי גומלין, צריך
1: אז
0: להבין.
1: אז נגיד שזה לא הוא המדליף, אלא מנליס המדליף, או השלישי הוא המדליף. מערכת היחסים שלו. איך מכתב, מכתבים שלו מהפרק... איך מכתבים שלו מהקבינט מגיעים לנחום ברנע? איך רעיון שלו עם בן כספית הופך להיות גדול? הרי אתה זוכר שהיה גבי אשכנזי, שהיה עיתונאי בכיר שהוא שיתף אותו בליבה?
0: אז היום אני לא יודע מי זה, אגב, אתה יודע?
1: בוודאי שאני יודע.
0: אני לא יודע מי זה, אבל...
1: אני לא יודע מה יגיד, אבל אני אגיד לך באוזן.
0: אמרו ש...
1: אני אגיד לך באוזן.
0: הוא היה אמור לקבל כתב אישום וויתור. כתב אישום וויתור. וויתרו על זה בסוף.
1: סיפר את הסוד הכי גדול.
0: סוד הכי כמוס, אחד העיתונאים.
1: ואיך אתה חושב?
0: אני לא רוצה לשאול מי עיתונאי, לא רוצה לדעת.
1: איך אמנון אברמוביץ', אני יודע מי זה עיתונאי. איך אמנון אברמוביץ' קיבל את מסמך הרפז? מה זה לא יחסי תן וכך? למה לא נפתחת חקירה, אתה חושב, על הפרסום של ערוץ 12?
0: יש לי איזו מחשבה.
1: כן.
0: אז הכל זה כאילו, בגלל שנתניהו לא משתף פעולה עם התקשורת, אז הם שונאים אותו, ובגלל שאייזנקוט משתף פעולה עם התקשורת, אוהבים אותו?
1: לא, לא.
0: זה כל הסיפור?
1: לא, לא, לא. זה שני דברים שונים. זה גם אידיאולוגית.
0: לא, אתה, זה גם, אבל...
1: זה גם
0: לא,
1: אידיאולוגית.
0: זה גם.
1: קודם כל, אידיאולוגית, אין לו אידיאולוגיה לגדי איזנקוט. תבדוק שהוא אומר אני ימינה, ועכשיו הוא מתהפך. הוא פתאום בעד שתי מדינות, מדינה פלסטינית, הוא בעד איראן, הוא בעד מנסור אבאס. עכשיו מתבררת האידיאולוגיה שלו, שהיא תומכת באידיאולוגיה של השמאל.
0: לא, זה בול האידיאולוגיה של האנשים שמחצנים אותו.
1: הנה, יש לך את הקטע עכשיו על המנהרות, אתה יכול להשמיע לי. הוא אומר שהוא לא אמר על המנהרות, שהמנהרות הם לא איום אסטרטגית. תקשיבו טוב.
4: איום התת קרקע כאמור הוא איום חמור ביותר, ככה אנחנו מתייחסים אליו בצהל, אני לא חושב שנכון להגדיר אותו כאיום קיומי, ולא כאיום אסטרטגי, ולא להלך... אימים על עצמנו ועל התושבים שלנו, יש לנו הרבה מאוד איומים, כמו שלא ראיתי בטרור המתאבדים, כשהייתי מפקד יהודה ושומרון, איום קיומי, זה היה איום חמור מאוד, שגרם לנו להרבה מאוד נפגעים, אני חושב שהשכלנו לגבש דפוס, ולסכל את זה, ולמנוע, ולהסיר את האיום הזה לשנים. כל טיל או פגז שנורא היה לעבר מטרה ערכית, זה מטרות תת קרקע, שפיתחנו יכולת לפגוע בהם.
1: תוריד, תפתח לי רק את ההתחלה. זה לא איום אסטרטגי, זה לא איום קיומי. עכשיו תקשיב, זה בן אדם שקורא כל יום את החומרים הכי שחורים במדינת ישראל.
0: שחרים. כן.
1: שחורים, לא, קוראים זה חומר שחור. כן. חומר מסווג שחור.
0: כן.
1: יש סגול טאבו, יש שחור, יש כן. כחול. יש רמת סיווג של קריאת מודיעין. בן אדם קורא... והעיניים שלו עברות, הוא לא יודע בכלל מה מדובר, הוא בכלל, זה לא איום קיומי, זה לא איום אסטרטגי, זה בעצם הטירוף הגדול שלו. הבן אדם מתנגד להקמת חיל טילים, עכשיו הוא מוציא איזה קטע באיזה עיתון שנאמר שהרמטכ"ל תמך. אני דיברתי עם שר הביטחון דאז, ליברמן, שלא זכר את העניין הזה, אז, אני לא מדבר היום, אז דיברתי איתם, ואני זוכר שתמכתי בחיל טילים, כי האמת שליברמן אז, שהייתי בידידות קרובה איתו, שכנע אותי, ואני אמרתי לכם, גדלתי במודיעין, אז היה לי ידע נרחב על הטקקים והטילי קרקע אוויר, וכל מה שקשור לטילים של האויב, בעיקר של סוריה, אני די אהבתי את היכולת ההתקפה ולא הגנה בעניין של טילים, ואז הוא אמר לי, הם לא רוצים את זה. הם לא רוצים את זה, אז אני זוכר את זה, הייתי אז בגלי צהל.
0: לא, אבל זה בגלל הלובי של חיל האוויר, כאילו, לא, זה מה שליברמן אמר.
1: ושים לב איך לא מאתגרים אותו בשום דבר. הכל בכתב, הכל בצורה ברורה.
0: כי רק לא ביבי, נו, בחייך.
1: לא, זה לא רק לא ביבי.
0: זאת הסחורה שהוא צריך לספק.
1: לכן אנחנו צריכים לעשות את מה שצריך. איום המנהרות אינו איום קיומי. אני אשב עם מנסור אבאס, ושום מילה לא אמרנו על אוף ניצן אלון. כן. כמה זעקתי, כמה נתניהו שגה, שגיאה חמורה שלא פיטר אותו, כמה הרצי הלוי נלחם עליו, כמה מערכת נלחמה עליו, האיש הזה חיבל, לא פחות ולא יותר, האביר הזה, אלוף ניצן, חיבל, גם היום הודעה דובר הליכוד, אומרת שהוא הדליף מתוך השיחות.
0: תראה, אתה זוכר מה קושמר הוא אמר עליו, ובאולפן שישי אמרו עליו, אתה יודע. זה אומר הכל.
1: חברים, אני עייף. יאללה. פרסומות חדשות ונחזור.
5: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בכביש מספר 60, עומס מצומת שילו עד צומת המשטרה הבריטית. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד צומת קריית יערים. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
5: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: אז איך מסירים שיער היום?
9: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
15: מעריכים באלף.
14: וגם בעין.
16: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
17: עכשיו ברמי לוי. קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 רק 5.30 שקלים. יחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: תתכוננו להרבה מחמאות.
21: וואו!
20: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
21: וואו!
20: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
15: כפוף לתנאי המבצע.
21: נהייתי סופר סטאר
22: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
23: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
24: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים, מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל בית לנהגות ולנהגים.
25: מורי
26: ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
27: מעולה.
26: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
27: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
26: קייק?
27: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
28: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
29: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
30: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
31: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
32: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגל.

0: ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשעה האחרונה כי השיחות עם המשטר בטהרן שמתקיימות בבירת קטר מתקדמות עד עתה טוב מאוד. טראמפ ציין את התקיפות שביצעו כוחות צבא ארצות הברית במשך 3 לילות, אך הדגיש שלמרות זאת הם מסתדרים מצוין. הנשיא האמריקני אמר את הדברים רגע לפני טיסת הבכורה שלו במטוס האייר פורס 1 החדש שקיבל במתנה מהממשל בדוחה. בתוך כך נועדים בשעה זו שליחיו של טראמפ, ויטקו וקושנר, עם אמיר קטר בפרטי מזכר ההבנות ובהתפתחויות בגזרה הלבנונית. לוחמנו ממשיכים לתקוף ברחבי רצועת עזה. בשעה האחרונה דיווחה התקשורת הערבית על תקיפה שביצעו הלוחמים על מבנה במרחב העיר עזה. על פי הדיווח, חוסלו בתקיפה מספר מחבלי חמאס וכמה נוספים נפצעו. כל זאת אחרי שבישות הצהריים חיסלו כוחותינו האוויריים באמצעות רחפן, מחבל חמאס במרכז רצועת עזה, וכוחות קרקע הפציצו באמצעות אש תותחים, מטרות של מחבלי הארגון, בעיר חאן יונס. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט, מתריע על חשש כבד מניסיון להתערב במערכת הבחירות. לשם כך זימן את ראש השבק דוד זיני לדיון בוועדה. במכתב ששלח לו ציין ביסמוט שישנו חשש מפני מדרון חלקלק להתערב בבחירות, הן מבחוץ והן מבית. הצעת חוק המואזין ביוזמת חבר הכנסת צביקה פוגל תעלה בהמשך היום להצבעה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה, כך הודיעה סיעת עוצמה יהודית. על פי ההצעה יוענקו כלים לרשויות החוק לאכוף את הרעש הבלתי סביר שמגיע מהמואזינים במסגדים. חברי הסיעה ציינו שכל סיעות הקואליציה עתידות לתמוך בהצעת החוק, כולל גם סיעת ישראל ביתנו מהאופוזיציה. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תושב דימונה בשנות ה-20 לחייו שייצר מטען חבלה מאולתר והחזיק אותו בגן שעשועים באשקלון. התושב ייצר את המטען מצינור מתכת, אליו חיבר ברגים ואמצעים נוספים על מנת להגביר את עוצמת הפגיעה. כמה חודשים לאחר מכן ייתרו כוחות הביטחון את המטען. מלבד כתב האישום, הוגשה הבוקר בקשה להערכת התנאים המקבילים. דורון שפילמן יכהן כדובר הבינלאומי של מערך ההסברה הלאומי של ישראל, כך הודיע ראש מערך ההסברה ציפי חוטובלי. שפילמן שרת בעברו כדובר לתקשורת הזרה בדובר צה"ל, ובשנים האחרונות שימש כמנכ"ל חברת ייעוץ לתקשורת אסטרטגית ולמדיה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר.

0: פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטו גפה מדצמר 2024. כתוב את התנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור בר אמור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5. FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: חזרנו אליכם, ושיתנו את השר ברקת. שר ניר ברקת יהיה איתנו תכף.
1: שלום יעקב.
0: שלום
1: יעקב ודרון.
2: שלום.
0: שר הכלכלה, השר ניר ברקת, ערב טוב לך.
1: ערב טוב.
0: מה היה שם אתמול בדיון בבגץ? הלכת שם עם הממונה על התחרות? מה? 4 שנים ולא הצלחתם להוציא אותה הביתה.
1: אתמול היה אבן דרך במלחמה דרמטית בשלטון הפקידים. ואני אשאל אתכם חידה רגע, הציבור לא יודע. כמה לדעתכם מתוך 1,000 מנהלים בכירים בשירות המדינה, מ-1,000 בעשרות השנים האחרונות, שמונו, כמה מהם פוטרו?
0: קודם כל אני יודע שגלי בערב מיערה פוטרה, ונשארה בתפקידה.
1: היא לא נחשבת במעמד הזה של מנכלים. מתוך 1,000 מנהלים בכירים בשירות המדינה, 0 פוטרו.
0: מה, זה כישלון של הממשלה, אז זה חוסר משילות שלכם.
1: עכשיו, מה הקומבינה? יש פה קומבינה.
2: יש פה עיקרון אבל.
1: בשלטון הפקידים יש פה קומבינה. הייעוץ המשפטי שומר שאף אחד לא יפוטר, והם עושים מה שאומר הייעוץ המשפטי. הם לא צריכים, כשנבחרים, הם לא צריכים להקשיב לשרים, הם לא צריכים לבוא לעבודה, הם לא מחויבים להביא תוצאה. אני בא מהמגזר הפרטי. אם מנכ"ל לא מביא תוצאה, מחליפים אותו.
2: אבל הם הכניסו לשם את עיקרון הקביעות גם, איפה ראיתי את זה? הכניסו את עיקרון הקביעות כדי שאף פוליטיקאי לא יוכל לאיים עליהם בכלל.
1: אני מדבר קודם כל על הבכירים שמגיעים ל6 שנים, הבכירים ביותר. בסדר, יש כל שנה כ-50-60 כאלה שממונים על ידי הנציב ושני אנשי ציבור, אוקיי? אז הבכירים הללו לא חייבים לעשות כלום, אני בא, ואיך הגעתי לזה? אני מהיום הראשון הבנתי שהרשות התחרות אצלנו במדינה זה הגוף עם השיניים, זה האכיפה, זה הפיקוח, הם אולי עושים 10% ממה שהם צריכים, והבנתי שהם רדומים, הם לא עושים את העבודה שלהם, ומי סובל? אנחנו, הציבור סובל. אז אני החלטתי, מתוך 11 הכפופים לי, קראתי לה לשיחה, ביקשתי ממנה ללכת, כי היא לא מסוגלת לעשות את העבודה שלה.
0: אבל היא 4 שנים, לא הלכה.
1: יפה. אז קודם כל החלטתי, הנועל זה ללכת לוועדה ברשות הנציב, והיועץ המשפטי, הייעוץ המשפטי לממשלה, מנע את כינוס הוועדה. עתירה, אני הצטרפתי לעתירה של עמותת שווי, ולפני שנה ניצחנו את היועצת המשפטית בבגץ. בגץ הנחה לכנס את הוועדה.
0: והנה שנה חלפה לה, והיא עדיין בתפקידה.
1: נכון, אתה צודק, אבל ברדוגו, בדיון שהיה אתמול, מה עשתה היועצת המשפטית? היא ביקשה דיון בהרכב מורחב של 5 שופטים. היא לא קיבלה את ההחלטה של...
0: אתם צריכים להתחייב, השר ברקת, שמה שלא יהיה, ומי שלא יהיה שר המשפטים הבא, בהנחה, כן, יש לכם עוד מאבק גדול מאוד, שתנצחו את הבחירות, לא יהיה יום אחד שגלי בערב מיארה תישאר בתפקידה, כיוון שזאת תהיה הכרעת הציבור בישראל, ולא יהיה יום אחד שבית המשפט הנוכחי יישאר על מכונו בצורה הנוכחית, כי אתם תוחקקו את החוק, כי זה הריבון. בסדר, אם אתה מסכים איתי, השאלה אם הליכוד מסכים איתי, איתכם.
1: אני רגע רוצה אותו להתמתד במה היה אתמול, כי מה פיצחנו פה, ואני מאמין בכל ליבי שבסוף...
0: תשפר מיקום, אתה נשמע...
1: שמע אותי, אני בכנסת...
2: הנה, עכשיו בסדר.
0: עכשיו יותר טוב, תשפר מיקום.
1: אוקיי, תודה. אני פה בחדר, אנחנו עוד רגע מצביעים, עושים הצבעות וחייבים אותי, אז אני כאן ליד, ממש ליד המליאה. בכל אופן, יעקב וברון, מה היה אתמול? בבית משפט, גבול לצדק, שאלו אותם, מה פתאום, למה לא קיבלתם את עמדת הכרעת הדין לפני שנה? למה לקח לכם 2.5 לדון בשאלה? עכשיו, מה היה חשוב אתמול? ברגע שנפצח את זה, ואפשר להתחיל לבחון אם לפרק או לא, לפטר או לא לפטר, עד הפקידות יתחילו להקשיב לנו. הם יתחילו לתת חשבון לשרים. היום הם לא צריכים לתת שום דין לחשבון השרים. ברגע שהשר מרגיש שהפקיד או לא מבצע את משימתו, או יש אי אמון חמור, הולכים להדחה. ועכשיו אתה תראה שבזכות הדבר הקטן הזה שהכנסנו, על המלחמה הקטנה הזאת, היא מלחמה אדירה שמשנה את המומנטום בין הפקידות לממשלה. זו מלחמה מאוד חשובה, אני מחויב לה, ואני מקווה שגם שזה לקח 2.5. זה לא נורא, אבל לקראת הקדנציה הבאה, מי שלא ייתן דין וחשבון למי שבחר העם, לממשלה הנבחרת, יכול לשלם מחיר בתפקידו ולא תהיה לו יותר הגנה.
0: הנה, תראה אבל מה קרה עכשיו, השר ברקת. העם בחר את נציגיו, קרי חברי הכנסת, וחברי הכנסת בחרו את מבקר המדינה, ואת השוחט, בא שוחט של בית המשפט העליון, ומקפיא את המינוי של רבלו. אז הנה, העם בחר, העם בחר, והם שים עליכם ננה בננה, ועוד מי יש שם בהרכב? סולברג וקנפי, כל החבורה של הליצנים האלה, השמרנים לכאורה.
1: אני הייתי בהצבעה הזאת, והתעורר מחלוקת בהצבעה שהייתה, בהצבעה השנייה, ואז עשו את נחת, עשו כולם ללשכת היום, גם אופוזיציה, גם קואליציה, גם ייעוץ משפטי של הכנסת, והוחלט פה אחד שם, הם הסכימו על שיטת הבחירות, והצביעו מחדש. עכשיו, ברגע שהקואליציה והאופוזיציה הסכימו על שיטת הבחירות, בחדר של היור, על דעת הייעוץ המשפטי של הכנסת,
0: אבל במבחן התוצאה ביום ראשון, במבחן התוצאה אין מבקר מדינה. במבחן התוצאה אין ביום ראשון מבקר למבקר המדינה, למרות שהעם קבע את זה.
3: חשוב לי להציג את
1: המשפט. אני לא יודע מה להגיד לך, יעקב, זה הזוי, זה פשוט מושה. ואולי מחר בבוקר, כל צעד שנעשה בכנסת, יהיה פה בית משפט גבוה לצדק,
0: אבל זה, אבל זה מה שקורה פה עכשיו.
2: רגע, אתם תציגו את הבחירות הקרובות כמשאל עם על איזון המערכת המשפטית?
1: תראה, אני בסוף מקרה בוודאי אמליץ, ואני תמיד תמכתי במהלכים המשפטיים שנדרשים לעשות בשביל לייצר את התיקונים. דוגמה קטנה זה מה שאני נלחם. נגד שלטון הפקידות, שיתחילו להכפיף את עצמם לשרים ולעבודה. זה באמת אבסורד, אבל אני חושב שצריך ללכת מכיוון אחר. אנחנו צריכים לפצל את התפקיד של הייעוץ המשפטי.
0: למה?
1: וללכת לבחירת שופטים.
0: אז תקים שתי מפלצות, במקום מפלצת אחת, יהיה לך מפלצת אחת פרקליט מדינה, מפלצת שנייה יועץ משפטי לממשלה, מה הועילו חכמים בתקנתם?
1: אני אסביר, המודל שאני חושב שהוא נכון הוא המודל הבריטי, שם היועץ המשפטי הוא שר, זה משרת אמון. עכשיו, מי יהיה לך יועץ משפטי לעומתי? אתה מחליף אותו במקום, כמו שר, ראש הממשלה יכול להחליף שרים ללא הסבר. ולכן, ברגע שהייעוץ המשפטי זה משרת אמון, שווה ערך למשרת אמון, שהולך עם הקדנציה, ואתה יכול להחליף אותו מתי שאתה רוצה, אם הוא לא נאמן לך, אז יש לך מה שנקרא סנגוריה של הממשלה מצד אחד, וקטגוריה של הפרקליטות מצד שני. זה לגיטימי, ככה זה נעשה במקומות אחרים. ואני חושב שברגע שיש לך, אני הרי סבלתי בירושלים, אני הרשתי יועץ משפטי לעומתי, חביליו, הכל עשה נגדי, בדיוק כמו שיש היום. וכשהחלפתי אותו ביועץ משפטי שנקרא אמנון מרחב, כל הבעיות הפכו לפתרונות. אני עברתי את זה באופן אישי כצלקות מהייעוץ המשפטי בעירת ירושלים.
2: מעניין.
1: ולכן, מתחילת הקדנציה, אמרתי גם לריב לוין וגולם, לכו שכל פעולה שאנחנו מביאים, שיהיה לנו גיבוי של הייעוץ המשפטי. תחליף את גלי בהרב מיירה ואמנון מרחב, כל הבעיות הופכות לפתרונות. ולכן, הצעד הזה, לדעתי, הוא
0: יחיד עכשיו הבא. יכול להיות ששומרים על הגברת שם, זאת ראש התחרות, כי היא שומרת על הבעלים של ערוץ 12, ואז ערוץ 12 שומרים עליה בבית משפט, יכול להיות, כיוון שהיא תחת החסות של 12, יכול להיות שאנחנו בסוף ביחסים מורכבים, כי ראיתי שבית המשפט אמר שאין שוחד בתיק נתניהו, אבל אולי יש יחסי גומלין בתם וכך, דווקא איתם.
1: אתה מרים
0: לי להנחתה
1: על 12. אני רוצה להזכיר, ואנחנו חשפנו לאחרונה, מי הבעלים של ערוץ 12? זה דודי ורטלין, אותם בעלים של המונופולים, של קוקה קולה, של טרה, של קרלסברג, של נביעות, של פריגת. איזה אינטרס יש לו שיפרחו את המונופולים? ולכן הם נותנים רוח גבית לרוח, למה שנקרא, לרשת החרות חלשה.
0: אז בסוף זה הכל כסף.
1: זה טיעון מרכזי שני.
0: זה הרבה כסף.
1: הם גם יצאים במחנה השמאל, והם רוצים לייצר אפס הישגים, הם נלחמים בנו על כל הישג. ואני מקלקל להם, אתה יודע איזה טרלול, איך זה טורללים, ממה שטוב לאירופה טוב לישראל שהוריד מחירים, מהסל הזול של ישראל שמוריד מחירים, זה מטרלל אותם, והם מנסים לשבש, הם רוצים לבוא לבחירות ולהגיד שלממשלה היה אפס הישגים. ואנחנו מקלקלים להם, מביאים הורדת מחירים, היום הולכים לסופרים, רואים טלוויזיות, מוצרי חשמל במחירים פנטסטיים. זה מה שטוב לאירופה, טוב לישראל.
0: אבל לא, אבל הכיס של האזרח הישראלי, בוא נגיד, התייקר בשלוש-ארבע שנים האלה שאתם בשלטון. אתה יודע,
1: אני מתמקד...
0: המונופולים, לא מונופולים, אבל זה מתייקר.
1: בוא נעשה סדר. במשרד הכלכלה והתעשייה, שאני אחראי עליו, בתחומים שלנו, השרים שלנו, יש דרמה ירידה משמעותית, אחרי עשרות בשנים של גידול.
0: דרך אגב, גם במחירי הדיור, גם במחירי הדיור, ראיתי עכשיו כותרת של גלובס, 20% ירידה במחירי הדיור, זה דרמטי.
1: אז אני יכול כשר שממונה על התחום שבו אני ממונה, שם יצאנו גם את מה שטוב לאירופה טוב לישראל, אנחנו בעזרת השם מעבירים שבוע הבא את מה שטוב לארצות הברית טוב לישראל. והסל של ישראל...
0: כולל מכוניות? כולל מכוניות?
1: לא, זה לא בתחום שלי.
0: כן, נוסע על אמריקה. אני הרי לא נוסע על גרמניות, רק על אמריקאיות. חשבתי שאני ארוויח, אה? לא.
1: בכל אופן, אני חייב להגיד לכם ש... תסתכלו על ערוץ 12 ועל חלק מהתקשורת. מבחינתם, הם רוצים לקעקע הישגים של הממשלה שלנו. הם רוצים לפרק לנו כל הישג, ואני, תודה לאל, הם לא הצליחו איתי. ובכלל, בנושא ערוץ 12, הרי יש לנו את התביעות שאני הגשתי נגדם, ואת הקרן שבאה לסייע למי שנפגע דיבה, רוצה לפגוע דיבה את ערוץ 12. זה מסה קריטית, הם התעסקו עם הבן אדם לא נכון. ותודה לאל, אני ממוקד עכשיו באיך לפרק את המפלטת הזאת, שאגב, שהיא גם הבעלים, אותם בעלים של המנופלים הגדולים, אז מה הפלא? במקום לעזור לנו לשאול למה רשת התחרות לא מורידות מחירים, ולמה מונופולים מעלים מחירים, הם מתעסקים למה אנחנו מורידים מחירים. אתה מבין את האבסורד פה? זה פשוט לא להאמין. וגם אומר נוח להם שיש רשות תחרות חלשה. זה נוח, זה בסדר. שיש שם שלא יהיו שיניים לממשלת ישראל. כי כל האכיפה זה לא במשרד, זה ברשות לתחרות. וכשאני ראיתי שאין לנו שיניים, אז אנחנו הולכים חזק לכיוון של להחליף, אני רוצה לחזק את רשות התחרות, לא להחליש אותם.
0: גדי איזנקוט אומר ש... רק לא ביבי. צריך להקים ממשלה בלי ביבי. והוא יוצא למלחמה, דרך אגב. ישראל צריכה לנצח, אתה בצד השני, הוא רוצה לנצח אותך. לא פוליטית, הוא רוצה בטנקים. במלחמת אזרחים.
2: אבל זה מעניין שדווקא כשנתניהו בא ומדבר על ממשלה רחבה, הוא בא ואומר נתניהו לא שותף.
0: מי רוצה אותו?
2: לא, זה מאוד מוזר. זה טקטיקה לא נכונה.
0: אבל הוא גם אומר, באותו רעיון הוא אומר...
2: זה טקטיקה לא נכונה.
0: באותו רעיון הוא אומר, אני אקים ממשלה עם מנסור עבאס ואחמד טיבי.
2: אבל למה, מה זה, רצים שלא אומרים לו להגיד את זה?
0: זה הקמפיין שלו.
2: מה החוכמה בלומר את זה, בזמן שהעם משווע לאחדות?
0: לא הקבוצה שלו. הקבוצה שלו משוועת לפילוג.
2: לא, זה ברור, אבל העם...
1: תרשו לי רגע לתת לכם זווית מעניינת אחרת שלא מדברים עליה. למה אין לו סיכוי להצליח? להזינקות. תראו, כן, אנשי צבא, בשונה מאנשי עסקים, בדקת של אנשי עסקים, יש להם שתי בעיות בלתי ניתנות לפתרון. אחד, הם לא יודעים מה זה רווח והפסד. תמיד היה להם תקציב. הם לא יודעים מה מגדיל הכנסות, מה מוריד הוצאות. לא. אין להם רווח והפסד. לא ניהלו חנות, הם ניהלו מערכות גדולות, אבל בלי רווח והפסד. והדבר השני שיותר משמעותי, בצהל, הגנרלים לומדים להרוג את האויב. ואנחנו בעסקים יודעים לשרת את הלקוח. אין להם עצם בגוף של מה זה לשרת. הוא בא עם סדר יום, ואם הציבור לא אוהב, הוא יהרוג את הציבור. אין להם את הגמישות.
0: אבל הוא מכר 600 טנקים. איך הוא יהרוג את הציבור? יש לו פחות 600 טנקים.
1: אין לו סיכוי. אני מכיר את הגנרלים האלה, אני מעריך אותו
0: כבנתם. אני במקומך לא הייתי אומר אין סיכוי, כי בפוליטיקה לא מזלזלים ביריב, ולא מזלזלים
1: ב... לא אמרתי שאין לו סיכוי להיבחר. אני אמרתי שאין לו סיכוי להצליח. ולהצליח אתה צריך חשיבה של שירותיות, להקשיב ולדעת לפתור בעיות, להבין איך מגדילים את הכנסות המדינה, איך מנהלים תקציב, אין להם את זה. ואני, כשאתה כל החיים שלך התרגלת לדברים מסוימים, לכן אני אומר, זה הסכנה שחלילה הוא יבחר. כי הוא יכול לפרק לנו את המדינה. שלא לדבר על העובדה שהוא מאמין בשתי מדינות, ואני מאמין, צריך לפרק את הרשות הפלסטינית ולמצוא חלופה. הוא בתפיסת עולם מאוד מאוד, איך נגדיר את זה, מתרפס לעולם, ואני כמו ראש הממשלה נתניהו שעושה עבודה מדהימה בגיאופוליטיקה הבינלאומי, צריך להיות מאוד תקיף. אני חושב שמה שעושה ראש הממשלה זה ברכה לדורות, שינוי קונספציה מהגנה להתקפה צבא, להתקפה לישראל. אני חושב שאנחנו בכיוון הנכון, ואייזנקוט יכול לקחת אותנו גם למקומות הלא נכונים, וגם לרסק אותנו, כי אנשי צבא, אין איש צבא אחד שעבר את המבחן הזה בהצלחה אחרי שהוא נבחר. הם כולם מתרסקים אחד אחרי השני מהסיבות שאני תיארתי.
0: השר ניר ברקת, שר הכלכלה, המון תודה שהיית איתנו.
1: כל טוב חברים, להתראות.
0: מאזין לנו בקשב רב פרופסור יעקב נגל, לשעבר ראש המל"ל, חוקר בכיר ב-FDD. ערב טוב לך מר נגל.
2: ערב טוב לך.
4: ערב טוב ומבורך.
0: אתה צופה במונדיאל?
4: לא, אני אבל עוקב אחר התוצאות.
2: תוצאות?
0: מי הקבוצה?
4: תארי לי זמן לצפות, כל בוקר שאני מתעורר, מסתכל על התוצאות, רואה חלק מההפתעות, רואה דברים אחרים.
0: מי הקבוצה שלך?
4: אני מעריך שאני אצפה בארבעת חמשת המשחקים האחרונים.
0: מי הקבוצה
4: ש... כמו שאתה יודע, אני מעדיף כדורסל, לא כדורגל.
0: מי הקבוצה שאהודה עליך במונדיאל?
4: כמובן שארגנטינה,
0: כן, אנחנו בעד חבר מילה, די,
4: חבר מילה, מסי, אבל תשמע, הייתי רוצה להגיד צרפת וזה, אבל לא ההתנהלות של מה שקורה כרגע בהתנהלות של ההנהלה הצרפתית, אני לא יכול
0: אתה יודע מה אני אוהב בקבוצות הדרום אמריקאיות? הם משמרים את העניין שאתה רואה את השחקנים, אתה יודע שהם דרום אמריקאים. אתה מסתכל בקבוצות האירופאיות, כולם אפריקאים. כולם בנים למאגרים. אתה יודע, מטורף לחלוטין. 80-90 אחוז, הם בכלל לא צרפתיים ולא אנגלים.
4: ברדוגו, זה קשור, אתה טועה, זה קשור לזה שאתה כנראה לא מכיר את אירופה, כנראה הרבה זמן לא ביקרת בצרפת או בלונדון, ממליץ לך לבקר שם, יש מעריך לימוד.
2: אתה יודע שמישל פלטיני
4: אמר... כל העיר היא מוסלמית, וראש העיר הוא מוסלמית.
0: דרך אגב, גם האיראנים כולם פרסים.
2: אבל אתה יודע שבמאה שעברה, מישל פלטיני אמר שעד שנת 2000 נבחרת האפריקאית תיקח את המונדיאל.
0: אלא ברור.
2: לא, אבל הוא לא תיאר לעצמו שהנבחרת האפריקאית הראשונה שתיקח את המונדיאל תהיה צרפת.
0: אז על אותה פרפרזה של מישל...
4: הוא התכוון לקאפ ורדה.
0: אז תגיד, על הפרפרזה, על הדברים של מישל פלטיני, מי תהיה המדינה המוסלמית הראשונה שיהיה לה אטום, או שהיא כבר קיימת, וזה בריטניה, כפי שאומרים האמריקאים?
2: פקיסטן יש
4: להם. קודם כל יש מדינה אחת.
0: לא עזוב, אני מדבר באירופה.
4: קודם כל יש מדינה אחת שיש לה כבר פצצה גרעינית, קוראים לה פקיסטן, והיא מוסלמית. היא לא אויבת של ישראל, צריך לוודא שהיא לא תהיה כזאת, אבל בעיקרון יש כבר מדינה מוסלמית.
0: תגיד, מה קורה שם באיראן? עכשיו אנחנו רואים שבדוחה יוצאים דיווחים שקושניר, רגע, שקושניר וויטקוף...
4: אני אנסה לבלבל אותך.
0: אוקיי, אל תבלבל אותך. לא, כאן אני שואל שאלות, לא אתה.
4: אתה שואל תשובה.
0: כן, אני רוצה תשובה.
4: לא, אתה שאלת, התחלת לשאול תשובה.
0: שאלתי אותך מה קורה עכשיו במסע ומתן.
4: אני אספר לך מה קורה.
0: אוקיי.
4: תראה, מה קורה? אתה לא יודע מה קורה, למה? תראה רק 3-4 הודעות היום, ולכן אתה מבין שאתה לא יודע. כל אחד מדברר את המסע ומתן הזה כרצונו, ואני אומר לך שבמקביל נשאר כלום. אותו הסכם מסגרת אומלל, יש בו סך הכל שני דברים. ארצות הברית רוצה את הורמוז פתוח, איראן רוצה כסף. ארצות הברית מקבלת בקושי את הורמוז פתוח, איראן ממשיכה לירוק עליה בפנים, והיא נהנית מהגשם. איראן מקבלת כסף, לא כמה שהיא רצתה, אבל כבר מדברים עכשיו על 3 מיליארד דולר באפשרת, נכון, כסף איראני. במקביל, היא קיבלה אישור חופשי למכור כמה נפט שהיא רוצה.
0: הבנתי, פרופסור נגל, אתה אומר שההסכם לא קיים, ה-MOU הזה?
4: לא אמרתי שלא קיים.
0: לא, כאילו הוא לא מתפקד?
4: והוא רע מאוד.
0: אוקיי. אבל בעצם...
4: בדיוק, ההפך, מתקיים ההסכם ככתבו וכלשונו.
0: אבל אין מעבר... אבל אין מעבר של ספינות בהורמוז, או שכן.
4: יש מעבר קטן, זרזיף, שולטת בו איראן בצורה מלאה. את הנפט שלה, לדוגמה, הנפט שלה זורם שם חופשי, חלק מהנפט האחר זורם כשהיא רוצה, והוא נעצר כשהיא רוצה גם כן, עדיין חלק זורם. האמריקאים מתוסכלים. אתמול אומר טראמפ, אני אחזור לתקיפות, היום הוא אומר, העסק מתקדם פנטסטי, ואני אומר, המשפט שהכי מרגיז אותי, ומרגיז אותי לא כי הוא אבסורדי, כי הוא גם לא קשור ל-MOU, הוא אומר שפירוק תוכנית הגרעין האיראנית מתקדם כפי המתוכנן, הוא כנראה מתייחס לאותן שיחות טכניות שבכלל מדנים על מה נדון. אין כרגע שום התקדמות ושום פירוק של תורים גרעין שאני יודע, אלא אם כן קוראים שם דברים מפתיעים, אני אשמח לדעת עליהם. כרגע הנשיא טראמפ וצוותו, החלק הזה של צוותו, שזה ונס, קושנר וויטקוף, שוב, מסיבות לגיטימיות להן, כי הם רוצים כלכלה, אורמוס פתוח, כשנותנים להם מצוי פתוח, והוא לא רוצה שמחיר הנפט יעלה.
0: פרופסור נגל, הצלחת לבלבל אותי.
4: המציאות היא שכרגע בהסכם הזה, יש סך הכל דבר אחד מכל צד, אורמוס פתוח לפעמים, כסף זורם, לא כמו שהאיראנים רוצים, זה הכל. עכשיו כל האמירות
0: אז ברקע... אז הצלחת לבלבל אותי, אז אין הסכם, לפי שיטתך.
4: יש הסכם.
0: כן, אבל לא...
4: ההסכם הזה היחידי שקיים, מה זה אין הסכם?
0: לא, לא, יש. ההסכם, אני אחדד את העניין.
4: אין הסכם שאתה רוצה.
0: לא, אין הסכם שאני רוצה זה בוודאי, אבל גם אין הסכם שהאמריקאים רוצים, כי הורמוז לא פתוח, ואין הסכם שהאיראנים רוצים, כי כסף הם לא מקבלים. זה במסורה וזה בכמעה.
4: נכון, יש הסכם עם שני נקודות ש... אף אחת מהם לא מתקיימת במלואה, אבל עדיין היא מתקיימת. אתה רואה את האמריקאים אומרים, כל הכבוד, היריקות עלינו זה גשם נעים. האיראנים אומרים, אנחנו מסתדרים עם האמריקאים, אבל האמריקאים, אל תשכחו, תטפלו בחיית המחמד שלכם בתל אביב, כמו שהבטחתם, ותרסנו אותה, אם לא אנחנו נרסן אותה. ולא שמעתי תגובה אמריקאית נחרצת נגד האמירות ממש המשפילות האלה של הרקצ'י, שהוא מנהל המסע ומתן מטעם האיראני. זה אומר לך מה שקורה בעצם באותו הסכם מסגרת. עדיין, אני עדיין חושב שבסיכמו של דבר האיראנים יספקו את הסחורה, הם לא יעמדו אפילו בדברים הקטנים שהם הבטיחו, ולכן האמריקאים בסיכמו של דבר
2: לא תהיה להם
4: ברירה, אלא להבין מול מי הם עומדים.
2: אבל טראמפ נראה כמסונדל עד נובמבר, ונראה שהאיראנים מבינים את זה.
4: הוא מסונדל, אתה צודק,
2: נראה שהם מבינים את זה.
4: הוא מסונדל, זה בדיוק, בגלל שהם מבינים את זה יותר מדי טוב כנראה. הם בשלב מסוים יקראו את החבל. ככה הם תמיד היו...
0: אבל הנשיא טראמפ אומר בימים האחרונים, פרופסור נגל, ובשעות האחרונות הוא מדגיש את העניין שלא יהיה להם נשק גרעיני. זאת אומרת, חזרו ל... אתה אומר הורמוז, אתה אומר הורמוז. למה?
4: לא מתאים לך, ברדוגו. גם בהסכם ה-JCPOA מ-2015, למרות שבטוקינג פוינט של ונס כתוב אחרת, כתוב שם בצורה ברורה, איראן מתחייבת שלא יהיה לה נשק גרעיני. זה לא צריך את ההסכם עכשיו כדי זה. כתוב בהסכם, נכון. איראן מתחייבת שלא יהיה נשק גרעיני, הוא אומר טראמפ לא יהיה לה. אבל כרגע... הוא עוד לא עושה את מה
0: שצריך. לא, הוא אומר, התקדמנו, יכול להיות שיש משהו שאנחנו לא יודעים, התקדמנו.
4: הוא אומר, אבל כרגע התקדמנו, זה כמו שאני ואתה התקדמנו לכיבוש אלסקה. אני יכול להגיד שאני ואתה התקדמנו לכיבוש אלסקה, אם לא עשינו כלום. כרגע, בנושא פירוק, תוכנית הנשק הגרעיני, כל מה שקורה, טוב מאוד שקורה, זה מה שארצות הברית וישראל עשו במלחמת שאגת הארי ועם תל אביב, מה שפגענו בהשערה, במעבדות, במדענים, ביכולת ההנשקה ובעוד כמה דברים. מאז לא קרה כלום. עכשיו, כדי שיהיה פירוק מלא של תוכנית הנשק הגרעינית, צריך מה שאמר טראמפ לפני חודש, total dismantlement, פירוק מלא. כל הצנטריפוגות שנשארו, כל החומר המואשר והלא מואשר, לא רק, לא 60% רק, זה, לא, זה שטויות, זה חשוב, 60, 20, 3, 60, יש עשרות טונות של חומר מואשר או טבעי באיראן, שאפשר לקחת אותו לאיזה אתר תת-קרקעי, עם כמה מאות צנטריפוגות, הם לא עושים את זה כרגע, עם כמה מאות צנטריפוגות מתקדמות שההסכם הקודם נתן להם, ובנושא החומר המואשר, נהיה אחרי. אומר טראמפ שמפרקים את תוכנית הגרעין, צריך לעשות פעולות. אם אתה זוכר מה שאני אמרתי מראש, זה לא קורה, היה ברור שלא יקרה, לפני שחתמו את הסכם ההבנות הזה, צריך להיכנס אליו עם אקשנס, לא עם דיבורים. לא שאני אגיד, אני מתחייב שלא יהיה נשק גרעיני, וארצות הברית אומרת, אנחנו לא ניתן להם שיהיה נשק גרעיני. פעולות, זה אומר לפרק את היכולות. כרגע, הם לא מתקדמים, אבל הם לא הולכו אחורה, מאז שההסכם הזה נחתם. אני, הערכה שלי אומרת, שעד שטראמפ לא יעזוב את הבית הלבן, הם ינסו לקבל הרבה כסף, והם יקבלו, הם ינסו להראות שהם כאילו בסדר, ולא למשוך את החבל, אולי, אלא אם כן הם יקראו אותו, הם ינסו לבוא ולהתקדם בטילים הבליסטיים ודברים אחרים, וישראל תצטרך לעשות כל מיני דברים נגד זה. בגרעין, למיטב הערכתי, יכול להיות שגם פה הם יטעו, אבל למיטב הערכתי הם יגידו, תראה, בנושא הזה טראמפ כנראה זה הדבר היחידי שאולי יפריע לו, אז בוא לא נתקדם, בוא נשמור על מה שיש לנו, לא ניתן שום דבר, ידונו עכשיו שנתיים וחצי, כן, איך, למה, מוציאים, לא מוציאים, מפרקים, מדללים, מזיזים, אף אחד לא ידע מה קורה. אני אישית, דרך אגב, ממש לא מתרגש וממש לא מעריך את האמירות. אני יודע את רפאל גרוסי שרוצה להיות מזכ"ל האום, ועוד כמה אנשים, כולל חברים שלי, חברים חייבים לוודא שסבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, תחזור ותפקח. בשביל מה? זה חשוב? לא מעניין אותי. למה? כי בהסכם הקודם, הדבר אחד היחידים הטובים שהיו, היה הסכם חודרני חסר תקדים. אז מה? כל פעם שבאו, ידענו אולי מה קורה, אבל שהם הפרו, ידענו שהם הפרו, ולא קרה כלום. לכן, הפיקוח הזה פחות מעניין אותי. מעניין אותי ביצוע של פעולות בפועל, לפירוק יכולות.
0: קח אותי בארבע דקות שנותרו לנו ללבנון.
4: בלבנון?
0: לא, כי מה שקורה בלבנון זה...
4: קשור בשונה.
0: אוקיי.
4: הקשור בשונה, למה קשור? מכיוון שעדיין אותם שחקנים, אז כמו שאנחנו לא צד במזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, איראן קיבלה אצבע בעין מאותו הסכם בלבנון. שוב, אני לא, זה לא ההסכם ההיסטורי, ואני לא רוצה להיכנס לאופוריות, אבל ההסכם ההוא בין ישראל, לבנון הריבונית וארצות הברית, איראן בחוץ, חיזבאללה בחוץ, הוא צריך לעשות דברים, ולכן ההסכם הזה, חשיבותו הוא בעצם מהותו, אם אתה זוכר למה התנגדתי להסכם הגז, מהותו לא עניינה אותי המהות, עניין אותי שההסכם הזה העביר מסר שישראל מורתעת, זה חיזבאללה חשב והוא צדק, ולכן הוא היה לא טוב, לא תוכנו, כנל פה, בתוכן של ההסכם הזה יש דברים טובים ויש דברים שלא בטוח, אני בטוח שלא יקרו, אלוואי שאני טועה, חיזבאללה לא יתפרק מנשקו כתוצאה מאותו הסכם שנחתם, אבל הוא קיבל מסר, חיזבאללה ובעיקר איראן, שבנושא הזה ארצות הברית עם ישראל, נכון, זה ארצות הברית של רוביו, שם זה ארצות הברית של ונס. וטראמפ, גם טראמפ עומד באמצע, גם פה וגם פה, למרות ששני ההסכמים האלה, בשורה הראשונה של כל אחד מהם, הם סותרים אחד את השני. לכן ההסכם בלבנון, עם כל מגבלותיו, הוא טוב מאוד. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן הוא רע מאוד, על שניהם נצטרך להמשיך להקפיד. איראן, ארצות הברית מובילה את התהליך, גם הובילה בעבר, אנחנו צריכים להגיד לה מה אנחנו חושבים. אני מעריך שכשישראל תעשה משהו, אם היא תצטרך לעשות, כי איראן תעשה טעות, יהיה תמיכה. בלבנון,
0: שתי דקות, פרופסור נגל, שתי דקות, פרופסור נגל על עזה.
4: עזה, אתה ממש כיפי עם שתי דקות.
0: מה לעשות, זה מה יש.
4: עזה, לדעתי, גימו היוש, היא סוג של חבית, לא הצפרדיה שכרגע עדיין לא חם לה ולא קפצת מהסיר, אבל היא סוג של חבית שיכולה להתפוצץ, אבל אני לא משוכנע שזה יקרה מהר. עזה, חמאס מוחלש, אבל הוא בונה את כוחו, לא בצורה שהוא רוצה. אני תמיד אומר, שימו לב,
0: מה הוא בונה את כוחו? נראה לך שהוא יכול לבנות טילים שיסגלו
2: את השבוע הצפון?
4: הוא בונה את כוחו עם הכסף שהוא מקבל מהאוכל.
2: כן, אבל נגל,
4: לא עם טילים. לא עם טילים, אני אומר, לא עם טילים, לא עם רקטות, עד חדין אל חדד נהרג בהלוויה שלו 10 אנשים, ואף טיל לא נורא על ישראל. עדיין, הוא בונה יכולות, הוא מחזיק ב-40% מהשטח וב-90% מהאנשים, ישראל בשלב מסוים תצטרך לטפל בעזה. כרגע, זה עדיין לא בעדיפות הכי גבוהה.
2: נגל, אבל...
4: אותו דבר באיו"ש, עם העין על הכדור, ואותו דבר בטורקיה, ואותו דבר במצרים, ואותו דבר בסוריה.
2: נגל, ב-50 שניות שנותרו הבעיה הכי קשה, יש לך כרגע, אם הבנתי נכון, כמעט מיליון אנשים שחיים באוהלים, זה לא יכול להימשך לנצח. או שהם יאגרו, או שצריך לשכן אותם מחדש.
0: למה אתה צריך לדבר?
2: השאלה מה...
4: בעיה של מי, אדוני דורון?
2: אני שואל לאן זה הולך, אין לי תשובות. אני שואל אותך.
4: זה לא הולך לשום מקום, וישראל לא צריכה להוליך את זה לשום מקום. אני זוכר שראיתי את הספר של יוסי ואת האמירות שלו. היו אמירות, אם המצרים היו עושים מה שצריך, היו פותחים את הגבול לסיני, עושים עיר אוהלים זמנית, אם היה הסכם עם החמאס, במרכאות, עם מי ש... מפקח חמאס, מתפרק מנשקו ויוצא מהעזה, היו בונים, משקמים את עזה, עושים אותם הריביירה, ומחזירים את המיליון. סיסי החליט בסוף שהוא לא רוצה את זה, כי הוא הבין שכל פתרון זמני יהפוך לקבוע. אי אפשר להכריח אותו גם אם הציעו לו עשרות מיליארדים, ולכן טוב. אבל זאת לא בעייתה המיידית של ישראל. זו הבעיה המיידית של מי שנותן לחמאס
0: להמשיך לשלוט בעזה. מה, אתה בעצם אומר שחזונם של קושנר וויטקוף לבנות רחוקה מלהתממש? מה? אומר...
4: אתה ראית את הממשלת הטכנוקרטי כמה? הוא יושב בקירת גד בינתיים.
0: למה? איך קוראים לו? מלדנוב?
4: אותו מלדנוב שאני הייתי ראש מלל והיה בא אליי למשרד. מלדנוב הם פלוסות מהמציאות, כולל ההצעות האחרונות שלו. לא רלוונטי. הוא לא מחובר, הוא לא, בצהל היינו אומרים, לא חי.
0: תגיד, אתה בונה על זה שאנחנו רדיו, כאילו, שלא נשמע, אנחנו נשמעים מאוד, אם אתה אומר, מלדונוב. אם הוא ישמע אותך, אם הוא ישמע אותך, תראה.
4: הוא שומע מה שאמרתי לך עכשיו, אני אמרתי לו.
2: הוא לא מחובר, איך הוא ישמע?
4: הוא מתרגמים אתכם ושוחים. מלדנוב שמע את מה שאמרת חרסב שהייתי נפגשת לו גם בעבר. מלדנוב הוא איש טוב, מנסה לתבר, הוא ממציא המצאות, חלק מה שהוא מציע הם הצהרות שברור שישראל לא יכולה לקבל, כל מיני דברים שקשורים, החמאס יאפסן את נשקו, כל מיני אמירות תלושות מהמציאות. בצהל היינו קוראים לאנשים האלה לא חי את המתרחש ביחידתו.
0: מה? איך?
4: בצהל כשהיינו עושים חוות דעת, כן. בן אדם שאומר דברים כאלה, היו קוראים לו, לא חי את המתרחש ביחידתו.
2: או, עמדנו דבר חדש.
0: עוד הוא דקה הוא אומר עלינו שאנחנו לא חיים את המתרחש בתחלתנו.
4: אני רואה, דרך אגב, יש הרבה ישראלים כאלה, עוד פעם, לא דיברנו בכלל על ה-MOU, אני פרסמתי...
0: מחר ב-14 ויעשה...
4: אני עושה... אומר, הוא מאוד חשוב, אז אומרים לי אנשים, אתה לא מבין את המתרחש בארצות הברית, אני מבין. טוב. כל מה שאומרים לי עכשיו, אמרו לי גם ב-2015,
0: שיצא למחר מתן, אולי נעשה רעיון מיוחד ביום שני רק על האמויות.
4: אני אומר עוד פעם,
0: לא, אין לנו זמן, פרופסור נגל.
4: אנחנו צריכים להאמין לעצמנו ולא לשמוע רק כל מה שאומרים לנו.
0: פרופסור יעקב נגל, סוף סוף יש משהו משותף לך ולי, שנינו אוהבים את ארגנטינה ואת מסי. תודה רבה לך שהיית איתנו.
4: תודה רבה. אני הייתי רוצה שישראל, אבל אין לי איך לאהוב אותם. בינתיים, הם לא שם.
0: תכלת לבן, קרוב לכחול לבן. פרסומות חדשות, ואנחנו נדבר, דורון ואני על הכדורגל. החלטנו להגיד שאנחנו לא צריכים אף אחד, אנחנו מבינים אם לא פחות מאחרים.
2: זה הלפתן של התוכנית.
0: דרך אגב, אנחנו יכולים לדבר גם בכל נושא יותר טוב מאחרים. סתם. יאללה, פרסומות.
5: ועכשיו...
6: מפסק מונדיאל.
5: כל התוצאות.
6: כל המשחקים.
5: וכל מה שחייבים לדעת.
6: בחסות?
7: איזו ורסטיליות!
8: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב והלילה התקיימו שלושה משחקים במסגרת שלב 32 הגדולות של המונדיאל, שלב הנוקאוט הראשון. בשעה 7 נקבל מפגש מסקרן באטלנטה בין סגנית אלופת אירופה אנגליה לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. אנגליה מגיעה אחרי שסיימה את שלב הבתים במקום הראשון, ללא הפסד, בעוד קונגו הדמוקרטית רושמת מבחינתה הופעה היסטורית בשלב הנוקאוט, אחרי שבכלל חזרה למונדיאל הראשונה מאז 1974, אז שם המדינה היה זעיר. בחצות, בלגיה תפגוש בסיאטל את נבחרת סנגל. הבלגים מגיעים אחרי שסיימו את שלב הבתים במקום הראשון בבית שלהם, כולל ניצחון גדול 5-1 על ניו זילנד במחזור האחרון. גם סגנית אלופת אפריקה סנגל השיגה את הכרטיס בזכות ניצחון מרשים במחזור האחרון, אחרי שהביסה 5-0 את עיראק. בשעה 3 לפנות בוקר, המארחת ארצות הברית תפגוש בסן פרנסיסקו את בוסניה והרצגובינה. ארצות הברית מקווה להיות המארחת השלישית שמעפילה לשמינית הגמר, אחרי שקנדה ומקסיקו כבר עשו זאת. מולם תעמוד נבחרת בוסנית שעשתה כבר היסטוריה מבחינתה עם ההפלה הראשונה אי פעם לשלב הנוקאוט של המונדיאל. עד כאן להפעם. נשתמע במבזק הבא.
6: מבזק מונדיאל, ב-

0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר

0: אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בכביש מספר 60, עומס מצומת שילו עד צומת המשטרה הבריטית. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד צומת קריית יערים. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות
3: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר,
4: ככה פשוט, בלי להסתבך.
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור
7: עדיף.
6: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליב רחצה 750 מיליליטר, לנור מרקח כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף.
11: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
12: עדיף ליפ.
6: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
13: היי, כאן רמזי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
14: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב$24.90.
13: נהייתי סופר סטאר.
14: בקנייה באלונית ב$39.90, כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
15: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה,
16: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק. לכל המשפחה, 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
17: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
18: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב$12.20 בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב$3.90. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12. מקבוצת יבנה, רק 4.40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
19: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
20: מעולה!
19: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
20: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
19: קייק?
20: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
21: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
22: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
23: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
24: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
25: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה.
21: על במה אחת. עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

0: כן, חזרנו אליכם לפינת המונדיאל שלנו.
1: אז דורון, מי לפי דעתך אתמול הרשים הכי הרבה? אני לפי דעתי הנורווגים.
0: תראה, אני צרפת זה היה הלילה, לא? אני כבר איבדתי קצת את חוש הזמן שלי.
1: כן, אבל צרפת היא, אתה יודע, לא הייתה לך ציפייה גדולה, כאילו שהיא לא תהיה כוכבת. אתה יודע, הנורווגים, אני חושב שנתנו משחק, אני אהבתי את המשחק הנורווגי, למרות שהיו רגעים שחופש עיניו ידעו לתת כדורגל יפה, אבל בסוף הנורווגים...
0: רגע, נדמה לי אם אני לא טועה שהמפגש הבא זה בין צרפת לנורווגיה, או שאני טועה?
1: כן, צרפת נורווגיה.
0: תראה, הדבר היחיד הרע שאני יכול לומר על צרפת, שהם נראים יותר מדי טוב, וזה בניסיון עבר של מונדיאלים, זה לא סימן טוב, שאתה יותר מדי טוב בשלבים האלה.
1: אז... אבל זה, מצד שני, נבחרת הכי, היא נתפסת כנבחרת הכי מוכנה, הכי שלמה.
0: כן.
1: הגנה זה הגנה.
0: לא, אבל לא, אני רואה שזה לא, פרגוואי, צרפת עם פרגוואי. צרפת עם פרגוואי, נורווגיה עם ברזיל, וואו. נורווגיה עם ברזיל, צרפת עם פרגוואי.
1: התמונה מתחילה להתבהר לך בראש, מי
0: נראה קדימה, מי נשאר מאחור. תראה, כל הדרכים מובילות כרגע, אם אתה ממש הולך בקשיחות עם ציר הזמן, לגמר חוזר, מסי אמבפה, צרפת ארגנטינה, שכבר במונדיאל הקודם אני כתבתי שזה בעצם גמר בין מרדונה לפלה, שכאילו מסי בתפקיד מרדונה, אמבפה בתפקיד פלה. אמבפה כנראה הבין שהוא...
1: למה אמבפה בתפקיד פלה?
0: כי הוא לקח גביע עולמי בגיל 19, הוא את כל הכוכבות שלו הוא עשה בנבחרת ופחות בקבוצות. עכשיו, אני חושב שזה גם הדרייב שמניע אותו, כי הוא בסן ז'רמן ובריאל מדריד היו גדולים ממנו, אז הוא לפחות רוצה להיזכר כגדול מכולם באולימפיאדה. תשמע, יש לו 16 שערים בגיל 27, זה מטורף. הוא יעבור את מסי בסופו של דבר, כן? בסופו של דבר הוא יעבור את מסי.
1: בגלל שהוא יהיה לו עוד שני מונדיאלים.
0: בגלל פער הגילים, אבל תראה, יש לך את... אני חושב שיש פה משחק, שאם כבר מדברים על שחקנים גדולים, שחקן גדול מאוד מאוד מאוד, רונלדו כמובן, קריסטיאנו רונלדו, אבל הוא קיבל את ההגרלה הכי קשה, את קרואטיה, ביום שישי לפנות בוקר. אם הוא יעבור את המשוכה הזאת, אז הוא חזק, חזק, חזק בתמונה. אז יהיה לנו...
1: למה קרואטיה, אחרי פורטוגל, קרואטיה, מה יש להם?
0: יש להם או את ספרד או את אוסטריה, שזה דרבי שלא יהיה... תראה,
1: ספרד עדיין קבוצה שיכולה להגיע רחוק מאוד.
0: זה נכון, אבל אני מזכיר לך שקרואטיה העיפה את ברזיל במונדיאל הקודם, וזאת נבחרת שאסור להספיד אותה. ותראה, המונדיאל, אני אתך את האמת, היו לי ציפיות נמוכות בגלל 48 נבחרות. זה אחלה מונדיאל, והוא ילך וישתבח כל יום, כל יום.
1: ציפיות נמוכות בגלל שקראת יותר מדי עיתונים.
0: לא, בגלל 48, בגלל 48, 48 הוציא לי את החשק, אני אומר לך את האמת. אבל אתה רואה שכל יום שעובר, המונדיאל יותר טוב.
1: 48 אלה הביאו גם את כיף ורדה, שכיף לי לראות אותם.
0: כן, נכון. כן, כן, רק, כן.
1: יש לזה עלייה וקוץ בה.
0: נכון. אתה יודע, אם כבר מדברים על נבחרות, יש לך ביום שישי משחק מלחמת עולם גם באוסטרליה מצרים.
1: אני נגד המצרים הרבה, נגד האוסטרלים פחות.
0: אתה יודע שאוסטרליה,
1: נגד האוסטרלים אני כבר שונא את כולם.
0: האוסטרליה הייתה, אני רוצה להזכיר לך שבשנות ה-80 היו ימים כנראה יפים למדינת ישראל, שאוסטרליה הייתה האויב הכי גדול שלנו.
1: ככה לא בונים חומה, זה היה נגד אוסטרליה,
0: כן,
1: לא?
0: כן, כן, כן, זה היה עם פרנק אירוק.
1: ככה לא בונים חומה.
0: אתה יודע, אני חייב לספר לך סיפור. אני ב-2006 הייתי במונדיאל בגרמניה, זה היה 20 שנה אחרי פרנק אירוק. והגעתי למשחק בקאזרסלאוטרן, איטליה, שזכתה בסוף בגביע העולמי נגד אוסטרליה. האיטלקים בקושי ניצחו, תשמע, היה שם גול בדקה 98, משהו כזה. ואני רואה מלא עיתונאים אוסטרליים בתא העיתונות, ואמרתי, אני צריך להביא כתבה, מה אני אכתוב, על מה, אתה יודע, השעון החול עוזל של הדדליין. אז אמרתי, אני אלך לעיתונאים האוסטרליים ואני אשאל אותם, מה קורה עם פרנק אירוק? אתה יודע שאף אחד מהם לא ידע מי הוא, שתבין, אף אחד מהעיתונאים האוסטרליים לא ידע מי זה פרנק אירוק 20 שנה אחרי, שתבין איך חולפת תהילת עולם.
1: למה הם לא ידעו? מה?
0: כי זה ספורט שהוא לא, אתה יודע, הכדורגל הוא ספורט לא הכי פופולרי.
1: כאלה שבאו לסקר מונדיאל לא הכירו אותה. לא,
0: הם באו, תראה, זה הייתה נבחרת עיתונאים מאוד מוזרה, הם כולם באו עם חולצות של הנבחרת. לא ראיתי בשום נבחרת אחרת שהעיתונאים כולם מתלבשים בתלבושת אחידה, וכנראה הם לא היו עיתונאים מתחום הכדורגל, הם היו עיתונאים, הם לא ידעו מי זה, פרנק אירוק. זה פשוט היה מטורף, אבל מצרים נבחר...
1: אגב, מבלי להתנסה, לא כל השליחים של תאגיד השידור בינינו מבינים את הכדורגל, ולפי דעתי לא יודעים את ההיסטוריה של מלא מהשחקנים. תראה, על חשבון משלם המסים הישראלי.
0: שמע, דבר אחד משגע אותי, ברדוגו, טוב שאתה מדבר על זה. דבר אחד משגע אותי, אנחנו לא עלינו למונדיאל, ויש לנו שם 50 שליחים שחצי מהם על הדשא. אז אם ככה, ההיגיון אומר...
1: אתה יודע למה? אתה יודע למה? נו. כי זה לא מהכסף שלהם.
0: לא, אבל ההיגיון, אומר...
1: אם זאת הייתה חברה פרטית,
0: ברור,
1: היו יוצאים אולי 15 שליחים, אבל מה אכפת לך? דרך אגב, כל בכירי רשות השידור תשים למונדיאל.
0: ברור.
1: כל בכירי רשות השידור, כולם מקבלים צ'ופרים.
0: אבל תחשוב שאם הם כל הזמן מעלים תמונות שלהם מהדשא, אז תחשוב, אז איפה נמצאים כל העיתונאים של ה-48 הנבחרות שעלו? אז צריכים להיות על הדשא, לפי החישוב שלי, קרוב ל-1,000 עיתונאים, צריכים להיות על הדשא. משהו פה לא מסתדר.
1: אף אחד, אני אומר לך את זה בידיעה, אף רשות שידור, לא אירופאית, לא אפריקאית ולא דרום אמריקאית, מבזבזת כמות כסף כמו שתאגיד השידור הישראלי שהוא שולח לשם.
0: אתה יודע מה, אתה זוכר מה היו עושים
1: לכסף שלנו?
0: אתה זוכר מה היו עושים לרשות השידור שהם היו שולחים 2-3 שליחים לחול? איזה כותרות ענק היו פה, שחיתות, ועכשיו שקט מוחלט, כלום.
1: אתה יודע למה?
0: כי הברנג'ה, למה?
1: הם לקחו מכל הערוצים שליחים ושלחו אותם. אתה נמצא שם בכל מקום. תאגיד השידור, בעזרת השם, יהפוך להיות תאגיד שידור אמיתי ולא תאגיד שידור לנהנתנים ולקבוצה כזו גדולה.
0: כן, טוב, אז אנחנו נשתמע.
1: סיימנו עוד תוכנית.
0: כן, סיימנו עוד תוכנית, סיימנו עוד שבוע למעשה. תודה רבה לך, ושיהיה שבת שלום לכולם. תודה, אנחנו סיימנו.
1: שבת שלום.
0: עורך שלום מנדל, מפיק אור שירזי, טכנאים בר אמור ואסף חנגל, על דיגיטל איציק זר, מיד אחרינו ב6 התוכנית של ילד המדי. תודה רבה לכולכם.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בכביש מספר 60, עומס מצומת שילו עד צומת המשטרה הבריטית. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד צומת קריית יערים. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: נהייתי סופר סטאר.
10: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
11: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
13: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
14: המכבייה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
15: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם, קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
18: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
19: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
20: מעולה!
19: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
20: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
19: קייק?
21: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
22: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
23: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
24: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
25: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
26: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
27: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
28: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
29: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,

0: בחסות
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף, מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול, כפוף לתקנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: גלי ישראל. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
4: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: גלי ישראל החדשות.
5: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אחר הצהריים כי השיחות עם המשטר בטהרן שמתקיימות בבירת קטר מתקדמות עד עתה טוב מאוד. טראמפ ציין את התקיפות שביצעו כוחות צבא ארצות הברית במשך 3 לילות, אך הדגיש שלמרות זאת הם מסתדרים מצוין. הנשיא האמריקני אמר את הדברים רגע לפני טיסת הבכורה שלו במטוס האייר פורס 1 החדש שקיבל במתנה מהממשל בדוחה. בתוך כך נועדים בשעה זו שליחיו של טראמפ, וויטקוף וקושנר, עם אמיר קטר בפרטי מזכר ההבנות ובהתפתחויות בגזרה הלבנונית. לוחמנו ממשיכים לתקוף ברחבי רצועת עזה. לפני שעה דיווחה התקשורת הערבית על תקיפה שביצעו הלוחמים על מבנה במרחב העיר עזה. בתקיפה חוסלו מספר מחבלי חמאס וכמה נוספים נפצעו. כל זאת אחרי שבשעות הצהריים חיסלו כוחותינו האוויריים באמצעות רחפן מחבל חמאס במרכז רצועת עזה, וכוחות קרקע הפציצו באמצעות אש תותחים מטרות של מחבלי הארגון בעיר חאן יונס. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט מתריע על חשש כבד מניסיון להתערב במערכת הבחירות. לשם כך זימן את ראש השב"כ דוד זיני לדיון בוועדה. במכתב ששלח לו ציין ביסמוט שישנו חשש מפני מדרון חלקלק להתערב בבחירות הן מבחוץ והן מבית. חוק המואזין, אותו יזם יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי צביקה פוגל, אושר בקריאה טרומית במליאת הכנסת. 50 חברי כנסת הצביעו בעד מול 36 שהתנגדו. לסיעות הקואליציה הצטרפה בתמיכה גם סיעת ישראל ביתנו מהאופוזיציה. על פי הצעת החוק, לא תוקם ולא תופעל מערכת כריזה במסגד ללא היתר, כאשר מתן היתר ייבחן בין היתר בקרבתו לאזורי מגורים והשפעת הרעש על התושבים. דורון שפילמן יכהן כדובר הבינלאומי של מערך ההסברה הלאומי של ישראל, כך הודיע ראש מערך ההסברה ציפי חוטובלי. שפילמן שרת בעברו כדובר לתקשורת הזרה בדובר צה"ל, ובשנים האחרונות שימש כמנכ"ל חברת ייעוץ לתקשורת אסטרטגית ולמדיה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
9: רגע, רגע, רגע. שולדי, שלום.
5: שלום, אלעד עמדי.
9: איזה כיף, תראה מה זה, איזה טרנס-אטלנטי מה שקורה כאן עכשיו. שולדי, אתה אחד הקריינים הכי טובים במדינת ישראל. כשאתה קורא חדשות, אני מתרגש, אני אוהב אותך. איך מזג האוויר אצלכם שם באזור, באזור שאתם נמצאים בו?
5: לך, חבל על הזמן.
9: לך, אה? אז איזה מזל, עשיתי פנאון, טוב שלא באתי, כי אז הייתי, הכל היה הופך לי בטולטל. שמע, אני אוהב אותך, אחי, תודה,
5: תודה
9: רבה לך.
5: תודה רבה, תודה על כל המילים החמות, תודה.
9: שולדי, אתה, חבר'ה, מחיאות כפיים לשולדי, אתה. אתה מרשה לי לומר, עד כאן חדר החדשות, תתן לי להגיד את זה פעם אחת.
5: בוודאי, בכיף.
9: עד כאן בחדר החדשות של רדיו, גלי ישראל.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
10: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
11: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל.

0: טלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה.

0: שלום לכם, שלום ממקום של כוח. We are not Trump. אנחנו אנשים רציניים. שלום ממקום של כוח. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. עכשיו כבר 7 דקות אחרי השעה 6. תקשיבו, יש לי כל כך הרבה שאלות ידע כללי שקיבלתי מאנשים שאני כל כך אוהב ואוהבים אותנו. למשל, אתה יודע איזה אנשים יש לי כאן עם חידות מעניינות? איציק קאלה, אמיר בן עיון, אייל גולן, ינון מגל, הרב יצחק בצרי הצדיק. הרב יצחק בצרי נתן לנו שאלת ידע כללית שאני אומר לכם באין צדק. שאלתי דוסים ממש עכשיו לפני השידור, כי אני אוהב לבדוק את הנתונים, לראות שאני לא כסיל, אז יצאתי כסיל, ממש כסיל. הוא שאל שאלה שאף אחד לא ידע לתת עליה את התשובה הנחרצת, וזאת תהיה שאלה מעניינת, אנחנו נשמור אותה למאוחר יותר. הרב יצחק בצרי ועוד המון המון אנשים טובים. עכשיו, את השעה הזו אנחנו נפתח דווקא עם שאלה של אייל גולן, אחינו היקר, איך אני אוהב אותו, זה הזמר המצליח ביותר בישראל, בכל הזמנים, וגילוי נאות, אנחנו חברים מאוד מאוד טובים מ-1995, וואו, איזה ריח של גן סקר יש לי, ריח של אדמה, פי! ענק שבענקים. עוד מעט נשמע את אייל גולן עם החידה שלו, אבל עכשיו אני רוצה לומר לכם ככה את הכותרות, פחות או יותר, מי נגד מי, איך ולמה. בואו נבדוק איזה דברים קרו כאן במהלך היממה האחרונה. שלום חנה אהרונוביץ'.
1: ערב טוב.
0: כותרת אחת שהצבנה אותך בתור אחת עם תואר שני בהצטיינות, מה הדליק אותך? היום איזה כותרת אחת שהיא מעצבנת ממש?
1: לדוגמה, הושג הסכם ראשוני לשחרור 3 מיליארד דולר לאיראן מהכספים המוקפאים.
0: כמה מיליארדים?
1: 3 מיליארדים.
0: באמת? מה זאת אומרת? הסכם ראשוני לשחרור 3 מיליארד, עוד פעם, זה קומבינות שחרבו את העולם. בוז לך טראמפ, למרות שאני עדיין נאחז בקרנות המזבח, זה תרגיל של טראמפ על איראן. ככה אני מתפלל, כי אם הוא יצא כזה לוזר ומפנה את הגב לחברים הכי טובים שלו, ארצות הברית סיימה את הקריירה שלה במזרח התיכון, זה קל. אף אחד כבר לא יסמוך עליה, בגלל זה אני אומר, הכל פה הזיה. 3 מיליארד דולר לאיראן זה שווה, שנותנים 3 מיליארד לאיראן, זה 4 מיליארד לפצצות לשחיטת העם היהודי. תודה רבה לך טראמפ. תן לי את הטלפון של פרד. מישהו צריך לדבר עם אבא שלו. או שלו. טראמפ. אני עדיין מקווה שהכל תרגיל עונה. בלי קשר לזה, אתמול בנימין נתניהו מתארח בתוכנית של ינון מגל הפטריוטים. ראיתם מה זה רייטינג? אתם הבנתם שלא יעזור גם גמר גביע העולם בכדורגל, בשילוב האח הגדול ועוד עוד תוכניות סרק כאלו ואחרות, ביחד לא יכולות להגיע לרמת רייטינג, כמו שבנימין נתניהו מתארח בתוכנית של ינון מגל, בפטריוטים. צפיתי בזה כשחזרתי ממש מאוחר בלילה, פעמיים, בשביל לא לפספס מה אומר בנימין נתניהו, גדול מנהיגי עם ישראל, לפחות לעוד 200 שנה קדימה. תחשבו רגע בהיגיון, אני רוצה לדבר בהיגיון פשוט. תחשבו איזה פחד יהיה לכם לישון במדינת ישראל, כשנגיד אייזנקוט זה ראש ממשלה. איזה רעד. זה הבן אדם שלא ידע לומר לנו שהמנהרות בלבנון ובעזה הן טקטיות ומסוכנות לעם ישראל. הוא אמר, מה פתאום? זה לא מסכן. זה ראש ממשלה. אלה שמאל. שמאל מפחיד. העולם רואה לאיזה חורבן העולם הגיע מאנשי שמאל. ופה בישראל, המיעוט הקטן עושה פה רעש. מי ישמע איזה עמלקים. יאללה, יאללה, תירגעו. תחשבו מה קורה עם אייזנקוט ראש ממשלה. אתם ברעד חיים במדינת ישראל בפחד אימים. וזה עוד היה רמטכ"ל. תחשבו אם יהיה יאיר גולן, בכלל נגמרה מדינת ישראל. זה הסוף, זה הסוף. והוא אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. זהו, זה היה רק שיעור קל. אגב, מה שאתם רוצים לבחור תבחרו, רק תראו אילו נזקים יהיו כאן. אחרי ששמעתם גם לאנשי השמאל הכי קיצוניים ששומעים אותי פה, הכי, ואתם הרבה, אתם הרבה, אתם פשוט, זה אגו גדול, כי אצל הימין אין אגו, רק אצלכם. אני יודע שאתם מאזינים לפי הגידופים, הכללות והדברים האלו, ורוב עם ישראל מאוד מאוד אוהב. אז זאת אומרת שכל עם ישראל נמצא בתוכנית הזו, שלי. אז אני מתרגש מזה, ולכם השמאלנים, מותר לכם להיות מה שאתם רוצים. בורא עולם נתן לכל אדם אפשרות בחירה. או, או. יש מגזרים מסוימים שלקחו להם את זכות הבחירה, בלי, לא להעליב אף אחד, זכות בחירה. או, אתה תיענש או תתוגמל. זה בשמיים על פי המסורת היהודית. מגזרים מסוימים לקחו להם את זכות הבחירה. יש רק דרך אחת, אין לך לא ימינה, לא שמאל. פה אני פונה לאחי השמאלנים. אתם יודעים מה יקרה לכם אם אייזנקוט יהיה פה? הערבים יגמרו, עכשיו הם עושים עלינו דאווה, פה בארץ, הם עושים ג'יהאד בכבישים, בעבודות, עושים מה בא להם, חוצפה שלא הייתה כדוגמתה, הם רוצים להראות את הג'יהאד שלהם כלפי היהודים. איך יעשו את זה? בכבישים בצורה בהמית, יעשו את זה בפריצות, בגנבות, בלהתעסק עם נשים יהודיות, לצערי הרב, המון נשים יהודיות נופלות ללשון של חבר'ה ערבים, ופה אני מפנה אתכם לסדרה בערוץ 14, אשרף מרואן, שחובת כל יהודי לראות הסדרה, איך ערבים עושים בצורה מסוכנת מאוד וחביבה, איך מאסלמים יהודים, ואין דבר כזה, יהודי לא יכול להיות מוסלמי. אוקיי, זה אני אתן לכם פה שיעור קל. אתם תקראו בערבית כופר, יעני, כופרים. אין דבר כזה להתאסלם, הם עושים הכל בשביל לשבור את הרוח של העם היהודי. שכחו האסלאמיסטים שהם קיימים בעולם 1400 שנה. וכמוהם היו המון המון המון מוצאים שניסו לחרב את עם ישראל ולהשמידו. ובורא עולם נתן פה נס, ככל שינסו להשמיד את עם ישראל, אנחנו נסגסג עוד ועוד ועוד. ובמשפט אחרון כאן, כי זה כבר לא קשור לימין ושמאל, יש היגיון ויש טיפשות. באיזה צד אתם נמצאים? הבחירות הבאות הן החשובות ביותר לעתיד עם ישראל. אם יורשה לי, ובדרך כלל אסור, כי עוד מעט יהיה אסור לי לדבר על פוליטיקה ברדיו, לפני הבחירות סותמים את הפה קודם כל לימנים. אז כל עוד אפשר, תזכרו מה אני אומר לכם. אני לא בוחר בבנימין נתניהו. אני אבחר או באיתמר בן גביר הפעם, או באיתמר בן גביר הפעם. אני חושב שהאיש הזה, אותם, זו דעתי האישית, אף אחד שלא ייקח מה שאני אומר פה לעצמו. אני בוחר באיתמר בן גביר בשביל לחזק את האיש הזה, שעושה עבודה מטורפת יותר מ... מה אני אגיד לכם? יותר מ-90% מהכנסת האיש הזה. עושה דברים אדירים. בתי סוהר, ערבים מפחדים להיכנס. מחרב בתים לא חוקיים שהערבים עושים פה במסגרת הג'יהאד. אף אחד לא יתעסק עם זה. אם יהיה פה אייזנקוט, השם הרחם. תחשבו, אנשים כמו ברלב יחזרו לכם פה לתמון. זה צרחות, חייבים. צרחות כמו בסרט האימה. תתעוררו על החיים שלכם. אני לא בוחר בנימין נתניהו, אבל בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה הגדול ביותר בכל הזמנים פה. זה איש ענק, אין שני לו, אין שלישי לו גם. בואו נהיה אמיתיים. עד ביאת המשיח שהוא יהיה ראש ממשלה. למה אני לא בוחר בביבי? כי אני יודע שהוא יהיה חזק מאוד. אני רוצה לחזק את הימין העוצמתי. הימין שעושה עבודה פה ולא מתחנחן ומתחנף פה לאף אחד. אני בחרתי ימין, אני רוצה לקבל ימין. בסדר? וכל הקשקושים אני שומע בימים האחרונים, זה לפני פריימריז, לפני בחירות, כולם גאונים, פתאום אתה שומע את כולם, מה אני עשיתי, מה הוא עשה, אני עושה, איפה עושה? לפטר את היועמ"שית אתם לא יכולים. אז אל תשחקו להיות הימנים, תבואו אלינו ימנים. הפרייריות הסתיימה. הנה עוד כותרת אחת מוזרה. מני, תתייחס לכותרת האחרונה בבקשה בדף, למה נראה לי שגם אתה צריך לומר לנו פה איזה נתון מעניין. בבקשה, שלום מני מנחמן.
2: שלום שלום.
0: מה הרגיז אותך היום?
2: ככה, שופט בית משפט השלום, דוב פלוק,
0: כן.
2: הקדים את מועד פרישתו כדי לא להפסיד הטבות בפנסיה.
0: מה?
2: והשאיר שישה תיקים
0: ללא הכרעה.
2: אתה יודע מה זה אומר שישה תיקים? אתה יודע כמה אנשים מחכים?
0: תבין מה הוא רצה לעשות. הוא מקדים את מועד פרישתו בשביל לא להפסיד הטבות בפנסיה. בסוף הכל זה כסף. אוי ואבוי. השאיר שישה תיקים ללא הכרעה והוא השופט. עכשיו הנאשמים ניצבים בפני אפשרויות מאוד רעות. האם לנהל את המשפט מההתחלה בפני שופט אחר, או ללכת להסדר, או לאפשר לשופט אחר לפסוק את דינם ללא ששמעת עדויות. אני לא יודע מה קורה בבתי המשפט. עוד פעם, אני אגיד את המילה לכאורה, כי זה כותרת, ואין אמון בתקשורת הישראלית, חוץ מגלי ישראל, ו-14, קצת נווה דרומי, מלא איילה חסון, ועמית סגל. כל האחרים, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: בא לכם לסמוך עלינו? כל מי ששולח את המילה מתנה נכנס פה להגרלה, שתי ארוחות זוגיות במסעדה חדשה, שתכף אני מבלבל לכם את הצורה. אני נותן לכם מסעדה שנקראת שיאן, בסדר? זו מסעדה מטורפת שנמצאת בירושלים, מטבח אסיאתי, בדגש על המטבח הסיני, שפים שמגיעים מסין, זה נמצא בירושלים, בתחנת הרוח ברחביה. ירושלמים מכירים במה מדובר, מסעדה מדהימה. הם ותיקים, מסעדת פאר בירושלים. אתם תגיעו לירושלים כי אין לכם ברירה, זה בית המקדש שלנו, עדיין הבית של בורא עולם. מי שלא בא לתייר בירושלים, פרייר. מה תחפשו בתל אביב? ים יש בכל מקום. ים יש גם בירושלים. האות הראשונה והאחרונה יוצר לנו בירושלים, ים. אנחנו לא טובעים בשחייה, לנו יש את ים המלח. כן, וגם פה לא לוקחים על שמשייה $200 ל-10 דקות, שחיתות. בכל אופן, אין כמו ירושלים, הכי יפה בעולם, הכי מרגשת, יש בה אווירה אחרת, זה הבית של בורא עולם. ויש בה מסעד, כל המסעדנים, כל הדברים הטובים ביותר בישראל יוצאים מירושלים. סליחה מכל האחרים, אני מדבר מהנשמה, שהיא פה מסעדה פצצה, וואו. בכל אופן, שף ישראלי לקח שם את הדבר הזה, זה שיאן או שיאן, אני חושב קוראים לזה, שיאן גרדן. השף שם הוא איש מדהים, באמת איש מדהים, והוא לקח את האוכל עצמו, למד, חקר את התרבות הסינית, שילב בין חקלאות שלנו, the Israeli agriculture, כשאני עושה פה זאת במילים באנגלית, agriculture, יאללה, יאללה. בקיצור, כדאי לכם, זו מסעדה מטורפת, כל זוג שיגיע למסעדה הזו יתרגש, אני מבטיח לכם. האם אני צודק, חנה?
1: צודק בוודאות.
0: שיאן גרדן בירושלים, איזו גאווה. איזה יחסי ציבור אני עושה לעיר ירושלים? מדהים. טוב, שלחו רק את המילה מתנה, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: מני, מה היא אמרה?
2: 058-36-222-03.
0: יופי. אני רוצה לעשות משהו שלא עשיתי אף פעם ברדיו. נכון?
2: כן.
0: קיבלתי ממישהו בשם יוסי אריה. זה מאזין בשם יוסי אריה. יוסי אריה שלח לי שיר שנקרא לב בלי צבע. סבבה? אני רוצה להפתיע את הבן אדם בהמשך. יוסי אריה, תהיה מוכן. בסדר? לא עשיתי דבר כזה. אף פעם שמעתי שיר פעם ראשונה ונדהמתי לגמרי ממנו. שיר רגעי בהמשך. פעם ראשונה, ננסה גם להפתיע את האיש הזה. אבל עכשיו, לא לשכוח לשלוח את המילה מתנה, 058-36-222-03. אגב, באותה הכתובת אפשר לקלל, לאיים, מילים טובות, כמו וואטסאפ רגיל, וואטסאפ רגיל, אל תעשו חשבון, אצלי אין רק אוהבים אותך. גם השונאים שלי, אני חייב לתת להם פה דגש, למה? כי הם לימדו אותי השונאים, שבלעדיהם לא הייתי יודע להעריך מהי אהבה ומה זה כבוד.

0: טוב, אני רואה כאן מאזינים ששולחים לנו הודעות גם לפייסבוק, ואמרתי לכם, אנחנו מתייחסים להכל, התרגלתם, אנחנו תוכנית ששוברת את הסטיגמה על הרדיו, נכון? שעמם, כמה אפשר לשמוע אותו דבר, נכון? כל השטויות שמדברים שונאי הרדיו, שלא משפיעים על כלום, ורדיו, אני חושב שזה גוף התקשורת הכי מעניין שיש, עדיין מפעילים פה את ההיגיון, עדיין מפעילים פה את הדמיון, שבמקומות אחרים מחכו לכם לגמרי. אז רדיו זה דבר מדהים, והנה, רדיו גל הישראל, שיודע לעשות העבודה בצורה מופלאה, תחנת הרדיו המואזנת ביותר בישראל. הייתם מאמינים? היינו כחולמים. טוב, אז אנחנו בדרך כלל, במסגרת השידור, אוהבים להתייחס לכל המאזינים. כי באמת, אני פה בשבילכם, בסדר? למען עם ישראל כולו, לא אכפת לי אם אתה ימני או שמאלני. אתה מאזין לי לתוכנית, אתה חלק מהמשפחה. יכול להיות שאתה צריך ברכה של רפואה שלמה, זה משהו אחר, אבל עכשיו... הנה מישהו שעושה מילואים. בוא, אתה יודע מה? במקום שאני אקריא את כל ההודעה והמניפסט, בוא רגע נחייג לאותו בחור. בחור שביקש ממני טובה, אבל זו לא סתם טובה. ואני צריך אוזן קשבת של המאזינים. הלאה, בואו נבדוק אם הוא יענה לנו. בבקשה. יוד שם בדוי. שלום. שלום ליוד שם בדוי. זה המדי מהרדיו. מה העניינים?
1: שלום וברכה.
0: תשמע.
1: מה העניינים? שומעים אותך.
0: אני...
1: הרבה, ברוך השם.
0: אתה מאיפה בארץ? איפה אתה גר באופן כללי?
1: בנווה דניאל.
0: אה, באמת? אתה מנווה דניאל? איזה מקום.
1: אה.
0: אתם הגן משחקים של אפרת, הכי קרוב שיש, נכון? ממש טירוף אמיתי.
1: לגמרי.
0: לך. תקשיב, אתה גר בנווה דניאל כמה שנים? אני הקמתי את היישוב הזה. בשנות ה... וואו, סוף שנות ה-90. סוף שנות ה-80.
1: ב-89-90, אני פה
0: גדל. אז אתה מההתחלה, אתה ממש מהראשונים, אז אני הייתי עושה לכם את המשלוחים מהסופר של ישראל, זה אני!
1: וואלה!
0: כן! אז רגע, בוא נחזור רגע לאחור, שנייה. אתה עושה מילואים בנווה דניאל.
1: אני עושה מילואים פה.
0: עכשיו, תשמע. מאזין לנו המון אנשים, השתבח שמו לעולמים, שמרעיף עלינו עכשיו רק טוב על התחנה הזו ועליי באופן אישי, ואני עבד של בורא עולם ומאושר מזה.
1: אני לגמרי יכול... מכיר, אפשר מקשיב לך עוד מימי רדיו ירושלים.
0: תקשיב רגע, אתה יש לך בקשה מאוד מיוחדת שאני רוצה שהמאזינים ישימו לב, אני לא אוכל את הראש, זה דבר מהותי וחשוב לעתידכם, דבר אליי בבקשה.
1: אנחנו במסגרת המילואים שלנו מסתובבים פה על, על ההרים והגבעות ושומרים על החוות ושומרים פה על... על היישוב, ומסביב ליישוב.
0: כי יש שם, נכון, יש שם איזה יישוב של אבדיים, מסוכנים, אני לא, אני אגיד לכאורה,
1: אתה נכון? מדבר על הכפר הערבי, אתה מדבר?
0: הכפר הערבי,
1: מאוד עוין. נחלים, מאוד עוין. אז, אז... השם מרחם כמה וכמה.
0: יפה.
1: מתאבדים ומחבלים.
0: כן, כן. זה כפר, זה כפר שצריך את התושבים, יעשו עוד טעות אחת את כל הכפר להעיף, אבל עוד פעם, אני לא ראש ממשלה, אני
1: רק... ניתן לקדוש ברוך הוא
0: כן. ל... אז בורא לחדר. עולם, צריך להתפלל לבורא עולם, כי יש פה מלא כפרים ערבים, שמהם יוצאים מחבלים ארורים ממח ועידך. אז יש כפר כזה ליד נווה דניאל, שהכי בעיות הם עושים. ופה אתה צריך עזרה. בבקשה.
1: נכון. ואנחנו שאנחנו שומרים פה כל החבר'ה, אנחנו... אתם יודעים, המצב של הצבא שלנו לחבר'ה ממילואים...
0: בוא נתנהג יפה לצבא. אנחנו עכשיו מנסים לעשות משהו.
1: לא, הצבא די, בוא. הצבא אין כמו הצבא שלנו.
0: כן, אבל אתה יודע
1: עכשיו... אבל יש חוסר בציוד, מה לעשות?
0: תודה, תודה. אז אני עכשיו בכוונה...
1: לאורך כל ההיסטוריה.
0: רגע, רגע. עכשיו אני אקרא לך יוד בכדי שלא יהיו פה בעיות, כי הצבא, הרבה מאוד מהצבא מאזיני, ולפעמים הם גם נפגעים. עכשיו, ברור שיש הרבה מאוד... בגלל זה אני אומר, בוא נתקן רגע את המילים. אנחנו עכשיו לא אכפת לי מהצבא. אכפת לי מהחיילים, בסדר?
1: נכון.
0: שים את הצבא בסדר.
1: נכון.
0: אני אכפת לי מהחיילים.
1: סבבה.
0: אתם סבב, עושים שם לגמרי. עבודה, אני מבין, פטרולים, עניינים, מסכני חיים, אתם עושים מילואים וזה לא נגמר. והדבר...
1: 24-7, כן. ללא התחלה וללא סוף.
0: עכשיו, למי שמכיר את האזור, אתם גרים באזור יפה ביותר במדינת ישראל, הכל שם הררי ויפה ומטעים ושמש וישקיעות ודברים פסיכים לגמרי.
1: ונפלא, בהחלט.
0: אבל הכל שם זה דרכי אפר, עדיין אין כבישים סלולים מי יודע מה, ואתם עם הרכבים הפרטיים עושים בעצם את העבודה של הצבא כחיילים, עם המכוניות שלכם.
1: נכון.
0: עכשיו, מי פה קח את זה, בבקשה?
1: וכמובן שהרכבים שלנו
0: לא משהו, זה, לא משהו בלשון המעטה, בוא נגיד, אני אעזור לך, עזוב, כי נראה לי אתה מתרגש
1: טוב,
0: מדי.
1: יאללה, נכון.
0: הם נוסעים על סקטים בשביל להגן על המדינה הזאת, בסדר? בסקטים, נתנו להם סקטים, לאיכו תרדפו אחרי מחבלים על סקטים. אתה דורש ממאזינים טובי לב, שאולי גרים באזור באזור של נווה דניאל ובסביבות שלו, קריית ארבע, החבר'ה של אפרת, החבר'ה של בת עין, החבר'ה של אפילו סוסיה, נכון? כולם, כל האזור המדהים הזה.
1: גם ירושלים והסביבה גם אפשר.
0: מה אתה צריך אבל המילואים ניקיים? עם סקטים אי אפשר לרדוף אחרי מחבלים, במיוחד לא בנחלין, שזה כפר עוין, ימח וידח, איזה מסוכנים הם. לא כולם, זה לצאת משפטית, לכאורה, זהו, יצאתי משפטית, מקומות קשים מאוד, בשביל לרדוף אחרי מחבלים אי אפשר עם סקטים, וצריך לפחות רכב אחד נורמלי, בשביל שיהיה ליישוב הזה, להגן עליו כמו שצריך. האם טעיתי במשהו?
1: לא.
0: אז מה הבקשה?
1: מדויק.
0: מה הבקשה שלך?
1: איזשהו כלי על ארבע גלגלים, רנג'ר, רייזר, משהו, שיהיה אפשר להשתמש בו, ולעשות את העבודה, ולהגן על עם ישראל.
0: ואיך יגיעו עכשיו, אתה חושב שמישהו יתרום לך רכב כזה, או שאתה אומר רגע, אולי יש למישהו שאפשר יהיה להשתמש בו מהיישובים?
1: בדיוק, אין לי בעיה, לא משנה, שלא יתרום או שייתן זמנית, משומש, חדש, לא משנה.
0: וואה, אז רגע, בוא נדבר רגע למוסכניקים. מוסכניקים יקרים, למי שיש מוסך, פרנסי עיר כאלו, בורא עולם נתן לכם מרשרשים בכיס מעבר לאנשים רגילים, זה הגנה על ארץ ישראל, והמקום היפה ביותר. המתנחלים שאתם קוראים להם, השמאלנים מבזים אותם במתנחלים כאילו זה מילת גנאי, אז בשפה הימנית התנחלות זה מלשון נחלת אבות. אנחנו מיישבים את ארץ ישראל מתפריהם של האויב הרע, האכזר והמר, שנמצא בתוכנו ורוצה לשחוט את כולנו. כמו שבעה באוקטובר, זו יהיה רק יום הולדת לעומת מה שהם רוצים לעשות לנו.
1: השם ירחם, שלא יהיה.
0: השם ירחם. השם ירחם אם עם ישראל יפתח את הלב ואת הכיס. אנחנו צריכים פה אנשים עם מכוניות יד שנייה. רנג'רים, ארבע על ארבע שאתם לא משתמשים, הוא נמצא לכם, זה שומר על חיי אדם יהודים באזורים שבהם צריך לשמור פי כמה וכמה מהאויב הערבי המסוכן. ואיך יוצרים איתך קשר? אולי מישהו אותו נפתח לו פתאום הלב, אולי פתאום איזה מיליארדר יגיד לך, so what the fuck is the problem? I would buy a jeep. מישהו כזה, לא יודע, אולי שומעים אותנו בחול. איך אפשר לעזור לך? מה המספר? למי מגיעים? איך אתה רוצה? נגיד, אני לא יכול לתת את הטלפון שלך, אני יכול לתת את ה-054 שיש לי? יוד?
1: את המספר שלי או שנעשה את זה דרככם אולי?
0: דרכן?
1: אתה רוצה לפרסם את המספר שלי?
0: אם זה, אם אין בעיה עם זה. אתה יודע, שלא פנו בני דודים
1: ומאיימים. מה זה שפתאום התקשרו אליי כל העולם?
0: כן, כן, כל המוזרים. אוקיי, איך נעשה את זה? כן, מנחם, הנה העורך שלנו.
2: כן, שישלחו אלינו, כמי שרוצה לעזור, שיכתוב את המילה עזרה.
0: תרשמו את המילה עזרה, אנחנו מקשרים אתכם ביחד עם יוד. בסדר?
2: יוד,
0: אני מקווה מאוד שבורא העולם יעזור לי עכשיו, כי זו בקשה לא פשוטה, אתה יודע, זה עולה כסף הדבר הזה, והרבה, ואנחנו לא מתעסקים בכסף. רק את המעשה. רנג' רובר עם 4 על 4 מכוניות שאפשר יהיה לרדוף אחרי אויבים, ימח שמם ויבן זכרם, ואתה, יוד, לחיות כפיים מכולם על מה שאתה עושה למען עם ישראל וכל כך הרבה תושבים בבנימין, אתה אלוף עולם.
1: ביהודה ובעזרת השם, גם לכם לחיות כפיים גדולות, עמדי, אני שומע אותך הרבה שנים ואתה עושה הרבה דברים נפלאים ואדירים שאין כמותם, תמשיך להיות כמו שאתה אומר עם הכיפה השקופה וכו', ואין כמוך ואנחנו בריאים עליך.
0: שריך אחי, תודה רבה מעומק הלב לך ולכל המילואימניקים שאיתך. תודה אדוני.
1: תודה רבה.
0: ביי יקירה. איזה איש מדהים הוא, תשמע מנחם. מבקשים מאיתנו פה בקשות שאני משתדל. עכשיו בן אדם אומר, יאללה יאללה, מי ייתן לו רנג' רובר? בעזרת השם, בואו נראה. אני מאמין בבורא עולם. אני גם כשאמרו לי שזרקו אותי ממקום עבודתי, כי הייתי הכי חזק בארץ ומכניס הכי הרבה כסף עם רייטינג חולני, השמאל יודע איך לשחרר אותך בצורה יפה, והגענו למקום שהיום אני פי חמישה יותר מואזן. אתם איתי? פי חמישה. מה היה אם הייתי פה בצהריים? בכלל כל עם ישראל היה פה. צביקה! תכף, המלאך פה שעומד לי בצד ימין, אני מדבר איתי פתאום. כן, צביקה. סיימנו את העניין הזה? אתה חושב שאנשים יתרמו פה?
2: את המילה עזרה ל-058-36-222-03.
0: וואו, בוא נראה, אני מחפש את המילה עזרה. בואו נראה מי יעשה את זה. טוב, יאללה, בעזרת השם יתברך. הכתובת שלנו למשלוח ההודעות עכשיו זה חשוב מאוד, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
0: קיבלתי שיר. אתם לא מכירים אותו, אבל אני מבטיח לכם שתאהבו אותו משמיעה הראשונה. מישהו שלח לי הודעה, סתכל גם לאן אני שולח לך. רגע, שנייה שאני לא מתבלבל. רגע, אני רוצה שיראו את ההודעה, שלא יגידו אני נוח. הנה, לפייסבוק. כל מי שאומר לך אינסטגרם, טיק טוק, זה לילדים עד גיל 14 ולמתלהבי יתר שלא רוצים להתבגר. טיק טוק ואינסטגרם לא יכול לעזור לכם בכלום. פייסבוק זה הדבר הכי חזק, אומר לכם את זה בן אדם שנמצא באמצע חייו. בסדר? פייסבוק הוא הרבה יותר חזק, ושלא יחרטטו אתכם, אתם יודעים, תמתמו אותנו פה משנת 1948, מקום המדינה, כן? חרטוטים, אני אתקן לכם. פייסבוק זה הדבר הכי חזק. קיבלתי הודעה בפייסבוק ממאזין בשם יוסי אריה. וזה תוכן ההודעה, קבלו, אני אמיתי. שלח לי לב בלי צבע, בלי שלום, בלי כלום, סתם קישור לשיר ביוטיוב. שמתי אוזן, אני גם שמת לב, לא רק איבר אחד, אני שם את כל האיברים כמעט, חוץ מ... יש איבר אחד שלא כדאי לשים, כי אז הוא... כן. מני, okay. שומע לשיר קוראים לב בלי צבע. והזמר עצמו... אני מניח ששמו יוסי אריה, כי קיבלתי רק את השיר. לא יודע אם יוסי אריה מאזין לנו. אין לי את הטלפון שלו. הוא שלח לחמו על פני המים. יאללה, נשלח לעמדי את השיר. מקסימום הוא ינגן. מינימום, הוא לא יתייחס אליי. בפעם הראשונה, בתוכנית של המדינה, זמר לא מוכר, וזה קרה לי ב-90% מהמקרים שהבאתי אומנים ענקיים, שהיום הם שגורים בפי כל, ואף אחד לא הכיר אותם בהתחלה. כי המדי נותן במה כבר 32 שנה, לא רק ליחסי ציבור וכאלה עם כסף שרוצים להתפרסם מהר, גם אלה שהולכים צעד אחרי צעד בהצלחה. טיפ מהמדי, מה שבא בקלות, באותה קלות הוא נעלם. מה שבא בעבודת כפיים ועבודה קשה, נשאר לעולמים עם הערכה עצמית והערכה של בורא עולם. תאמינו לי, כיף לכם, ואם לא, הנה הזדמנות. יוסי ליין, יוסי אריה! קבלו איזה יופי. תהיו שופטים עכשיו כולכם, בסדר?
3: ריבונו של עולם.

0: איך?
1: אהבתם או לא אהבתם?
0: איזה
1: שיר אדיר, אה? אתה מבין? יש לפעמים דברים, עכשיו זה שירים של, יש המון אומנים במדינת ישראל שאין להם כסף לשלם יחסי ציבור, שאתה בכלל ימני, ורוב יחסי הציבור הם לא מהצד שלנו, מי ששולט במוזיקה בצד לא נכון, כן יקבלו אותך, כן תכניס את המוזיקה לרדיו, כן השדרים הגאונים ייתנו לך, האורחי מוזיקה וכל הקשקושי עד האחרת. פה אין עקבות, שלחתם ואהבתי, אני משדר. ואני לא יכול לתת לכם פה שמות של אומנים, נאמר, אני אתן שם אחד של מישהו שאני קרוא עליו לגזרי, גזרי, גזרי, גזרי גזרים, והוא התחיל אצלי. משה פרץ, סתם דוגמה. הייתי מנגן בשגאות, וכן, ההשפעה של רייטינג זה דבר חשוב מאוד. אז כיף לשמוע. עכשיו, אין לי מושג מי זה האיש. אם יש מישהו שמכיר את יוסי אריה, לב בלי צבע, זה מי שכתב את השיר הזה או ששר אותו, זה מה קיבלתי, אהבתי בטירוף, ניגנתי. אבל אין לי מושג מי זה יוסי אריה. אז יוסי, אם אתה שומע אותי, ולא תהיה זכוח ותשלח לי רק את השיר עצמו, אלא אפשר גם לרשום, ערב טוב, א' רש וו, ת' וו וו. ערב טוב, בטעויות. זה גם נחשב, לא?
2: תופס, כן.
1: קיצור, יוסי אריה, יש לך להיט ביד מטורף. תחייג אליי, זה הולך להיות להיט גדול מאוד, בעזרת השם. היית בלי יחסי ציבור ובלי קומבינות. שלום, אני רוצה לדבר עם הזמר. אנחנו לא מתראינים עכשיו. לחפש מי יחצן אותך ישבו. סליחה. זה הזמן לצאת להפסקת פרסומות, כי מיד לאחר כך יש לנו את החידה של אייל גולן.
3: וואי, וואי, וואי. וואי, וואי, וואי. וואי, וואי, וואי.
1: אולי לפני הפסקת הפרסומות, נחייג לאחד מן המאזינים וניתן ארוחה זוגית במסעדה המטורפת שהבטחנו, או אחרי הפרסומות, חנה, את קובעת.
4: בוא נעשה אחרי הפרסומות, אחרי ניתן להם עוד כמה דקות.
1: שלחו רק את המילה מתנה, אנחנו עם מסעדת שיאן, מסעדה סינית של שף ישראלי שמעסיק שפים סינים, אחת המסעדות הטובות ביותר בישראל. היא נמצאת בתחנת הרוח ברחביה בירושלים, אחת מהמסעדות הכי נחשבות במדינת ישראל. ארוחות זוגיות בכיף, תשלחו רק את המילה מתנה, הנה הכתובת.
4: 058-36-222-03.
1: ילדה, בואי נשמה, עזבי רגע את הפתיתים.
5: אתם מאזינים לתוכנית של ילד
1: המת. תביא בסמי הפתיתים, לא בלי קצ'ופ.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי.
10: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
9: נהייתי סופר סטאר.
10: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמסיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
11: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
15: מעריכים באלף.
14: וגם בעין.
16: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
15: עדיף ליפ.
7: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: תתכוננו להרבה מחמאות.
15: וואו!
0: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
15: וואו!
0: כפוף לתקנון באתר החברה.
17: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
18: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
19: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים.
20: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
21: מעולה!
20: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
21: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
20: קייק?
22: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
23: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
24: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: וואו, חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אתם על התוכנית של המדינה, עכשיו כבר 44 דקות אחרי השעה 6. שימו לב, לכל מאזין יסי, כל בן אדם רוצה לומר פה משהו. מיקום המדינה ועד האסון הגדול של 7 באוקטובר, שאך לפני 3 שנים כמעט, חווינו שואה שנייה לעם היהודי. מטמטום, טיפשות, רפיסות, חוסר הבנה, סמרטוטיות יתר, גועל נפש פרוגרסיבי, זה מה שגרם לשבעה באוקטובר. עכשיו, השמאל יאשים ישר את הימין, אבל אנחנו הרוב. לא קיבלנו פריבילגיה אחת מקום המדינה. בסדר? פנקסים אדומים היו פה. כן, כן. שיקרו על המרוקאים ועל הסורים ועל הקורדים ועל האנשים שבאו ברגל מארצות זרות לעם ישראל, לפה, לעלות לקודש הקודשים מבחינתם. שיקרו עליהם, גרמו להם להיות עניים, מרודים. ואז... אני הגעתי למשפט ששינה את התודעה שלי בעולם. זאת אומרת, את ההבנה שלי, בהווי האישי שלי ובהוויה האישית כאזרח יהודי ראשית ואחר כך ישראלי, אני התביישתי בקפלן, כשאני הבנתי שהשנאה שלהם יוקדת ומשפריצת ערס. אנשים מקפלן הם אנשים, תקשיבו, אני מאחל להם רפואה שלמה, כי שנאה כזאת לא קיימת. בעם היהודי אני לא ראיתי דבר כזה. לכאורה יהודים. הכל פה זה לכאורה, אני לא באמת יודע מי יהודי, מי לא. כשאני מדבר על אנשים שעולים מכל מיני מקומות ברחבי העולם לארץ הקודש, חרטטו אותנו מקום המדינה ועד היום. שיקרו, חרטטו, דחפו לנו בכוח את המדיניות השמאלנית, דחפו לנו אומנים בכוח שזאת תהיה התרבות. ככה גזרו, גמרו ולקחו מלא מזרחיסטים שמכרו את נשמתם, והפכו להיות שמאלנים קיצונים בלי לתת שמות. תסתכלו משנות ה-60 ועד היום, איזה מזרחיים מכרו את נשמתם והפכו להיות שמאל הארדקור, קיצון, אנרכיסטי. סבבה? בגדו בערכים שלהם ובחינוך שהם קיבלו. עכשיו, אני מסתכל על עצמי כאדם עם כיפה שקופה. חלקכם יגידו מסורתי, חלקכם יגידו חילוני. אני ובורא עולם, אף אחד לא יכול לשפוט אותי. אני מול אלוקים, אני והוא, והוא גם עונה לי. אני אוהב אותו ומפחד ממנו. במקביל, אני אומר את זה תמיד. מתי קרה לי משהו שאני, כל חיי ברדיו, ראיתי את עם ישראל כמקשה אחת. ועדיין אני דבק בזה שעם ישראל הוא מקשה אחת. אבל, כשאתה מגיע לקפלן, ואני איש בתקשורת הישראלית יותר מ-30 שנה, זה אבל underrated, הם לא מעריכים אותנו, כי אנחנו ימנים. בסדר? ואני גם מוצר, אני לא מתבייש. כי אני לא יכול לשקר. מי ששקרן, בורא עולם משלם על שקרים. אני איש אמת. האמת הזו עלתה לי ביוקר. באמת. אבל אני חייב לשתף את עם ישראל בדבר אחד ששיגע אותי לגמרי. הדבר הראשון שהוציא אותי מדעתי, ברמאות, נוכלות, בגידה בקול של בוחר, קל מאוד, נפתלי בנט, הבוגד הראשון שבגד בי, בי, בזה שבחרתי בו, הוא איש שמאל, הרדקור.
2: אתה לא אמין, זה אחד, אין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
1: השניים ששינו לי את התודעה לגמרי בלא להאמין, וצריך לחקור ממש לעומק, במיוחד אנשים ששמים כיפה, ואתה צריך להאמין להם יותר, כי ככה אתה מאמין, כיפה הוא לוקח על עצמו יותר. אז יש פה שקרנים בצורה הכי גדולה שיש עם כיפה. כיפה לא אומרת כלום על אף אחד, שתדעו. הדבר השני שיחזב אותי בצורה בלתי רגילה, שאני הסתובבתי לי בתל אביב, בקפלן, לא כמפגין, לא כמפגין, בשביל לבוא לראות על מה המאומה, לראות הפרצופים של אלה ששטופים בשנאה יוקדת, בלי מחשבה, אני הסתכלתי להם ואפילו אמרתי לעצמי בלב, אלוהים יסלח לי, בונה, זה לא יהודים, זה לא יכול להיות שיהודי ככה ידבר ליהודי, ככה חשבתי, אבל מהצד הסתכלתי, ראיתי את מורדכי דוד, ראיתי את השמאל, את האלימות, ראיתי איך הם מתנהגים בזכיחות המגעילה, המגעילה והדוחה שלהם, והם מיעוט קטן. ואז ראה אותי איזה בחור, שאני אשמור את השם שלו אצלי, כי הוא, אני לא אוותר לו. חוקית, מבחינה חוקית כמובן. הוא ראה אותי והוא אמר לי את הדבר הבא. תודה שאני שומע אותך המון שנים ברדיו, יא חלאת המין האנושי. אני רק הקשבתי. אתה חלאת המין האנושי, הוא אמר לי. את סבא שלך, זה שאתה מזרחי ואתה גאה בזה, הוא לא ידע שאני גם אשכנזי, אבל לזה יחבטי, כי אני לא מדבר עם סונים כאלו. אתה חלאת המין האנושי, העלינו את סבא שלך לארץ, כך הוא אמר, העלינו את סבא שלך לארץ, בשביל שהוא יעבוד כי חסר לנו עבדים, והבאנו את סבתא שלך לארץ, שלא יהיה לנו משעמם בלילות. זה משפט שאתה שומע מקפלניסט, ארור, שדיבר אליי בצורה מזעזעת. עכשיו, בן אדם נורמלי, לא יכול לשאת דבר כזה, נכון? זאת אומרת, סבי ממקימי חירות, גיבור ישראל בצורה הכי גדולה שהייתה פה, היה איש דתי ואוהב את מדינת ישראל יותר מאת עצמו. וסבתא שלי הצדקת גאולה עמדי, הייתה אחת מהמרפאות מתורת הרמב״ם, מהגדולות שהיו פה, צדקת עולם. שניהם כבר לא בעולם. הם איבדו במשפחה, אנחנו, כמשפחת שכול, 3 פעמים. נלחמנו כולנו ביחידות חוד, הטופ של הטופ. נתנו מעצמנו, נפגענו, עשינו הכל למען מדינת ישראל. ואז אתה מגיע להפגנה של מיעוט קטן, אנרכיסטי, פריבילג שמפוצץ בכסף, שפשוט מזהה לי את הפנים. לא הייתי אף פעם בהפגנה לבוא יפח של זבל, יסמולני, ימני, יערור, ימטומטם. בחיים לא. יצאתי רק לראות את ההפגנה מרחוק, ולשמוע משפט כזה, מבחור לכאורה יהודי, פה אתה מבין שאיבדנו את זה, וצריך להקיא את האנשים האלה מתוך העם שלנו, כי הוא בוודאות שורף הסמים, מרעיל בערות, ואני בטוח, בטוח, במיליון אחוז, שהוא ערב רב, ואין הוא יהודי, לטעמי. יהודים לא מתנהגים ככה, יהודים לא מדברים ככה. אני בז לך, אני מתבייש שאתה חלק מהעם שלי, שבורא עולם ייתן לך רפואה שלמה, ושיסתום לך את הפה לעולמי עולמים. אתה צריך לצום רמדאן 60 שנה רצוף, על הסליחה שאתה צריך לקבל מסבא שלי זכרו לברכה, וסבתי הצדקת שנלחמו פה במדינה, למען המדינה ולמען היהודים, נשמה, הם עלו ברגל לארץ. נטבחו להם 3/4 מהמשפחה, באונס, שחיטה, רעב ומוות מצמה. לא כמוך, יא פריבילג עקום, יא כלום ושום דבר, יא בושה לעם ישראל, ואני שותק.

0: עדן חסון, אני אוהב אותך, אופק הדנק, אני אוהב אותך, גם בוחבוט את מדהימה, ואיך היא רוקדת, זה אחד השירים היפים ביותר שיצאו בתקופה האחרונה, וכובשים את כל עם ישראל, לא בכדי, השיר המואזן ביותר בישראל, והלהיט המנוגן ביותר בתחנות הרדיו בישראל, ידעתם? עכשיו אתם יודעים. זה, אחרי כל הפרגונים, אני מנגן את זה כבר יום יום, יום יום יום, ועדיין אני חייג למנהלים של אופק הדנק, אנחנו לא מתראינים. אופק הפר, הלוואי אתה תקשיב לי, היחסי ציבור והמנהלים, אני לא מבין מה, רוצים לפרגן לך? לא. זה, מה, בגלל שאני ימני? מה, בגלל שאני מזרחי? סתם אני מנסה, מה שתו לי ואכלו לי. אולי סתם, לא יודע, למנהל לא בא לו טוב. המדי לא עושה לו טוב. איי, איי, איי, איי, איי, טוב. הגיע הזמן ש... יאללה, אנחנו ניתן את המתנה, נכון? הגיע הזמן, בואו ניתן את הארוחה הזוגית. במסעדה משוגעת לגמרי, אתם עומדים להנות בצורה בלתי רגילה. ממסעדה, וואו, מסעדת שיאן, מסעדה סינית, אסיאטית, עם שפים סינים, אמיתי. כשרה, אגב, שלא יהיה פה טעויות.
1: הלו.
0: שלום.
1: הלוי.
0: לוי, זה אתה לוי?
1: רק לשמוע את הקול שלך, איזה חיוך נהיה לי.
0: וואי, אתה יודע איזה חיוך נהיה לי שאני רואה את התמונה שלך בוואטסאפ, תגיד איפה אתה משרת, אתה עם מדים.
1: נכון, זה תמונה מהמילואים.
0: אתה במילואים עכשיו?
1: סיימנו.
0: איפה אתה משרת? נשוויץ, תן, תרים לחבר'ה שלך במילואים, לצדיקים.
1: 9-2-19, נחל, פלסם, לוגיסטיקה.
0: וואלה, נחל, התקעתם חכו לדובדבן, סתם, בדיחה, זה בדיחה של כל ה... כן. רגע, רגע, רגע, תן לי בדיחה שהנחל אומר על אחרים.
1: לא, אני בחרוב בכלל, אני ספח לי את הנחל, אני לא משם.
0: אתה בקבע אולי, נכון?
1: לא, אני התחלתי בסדיר בחרוב, כן. ועברתי לנחל במילואים.
0: אגב, אתה יודע איך הפרי שנקרא חרוב, איזה דבר בריא זה לגוף האדם על פי הרמב״ם? כן. חרוב זה דבר מדהים. אגב, תמרים, רימון, אלה שני דברים... שלושה דברים, חרוב, תמר, רימון, יכול לעזור בהרבה מחלות. עוד מעט יהיה לנו את פינת הרמב״ם פה, קסמים, ישר, בלי קשקושים. כל מיני דברים מדהימים של הרמב״ם שיעזרו לאנשים. תשמע רגע, חביבי, אני אוהב אותך. אתה בא לי טוב, מאיפה אתה בארץ?
1: אני מגילון, משקיף מול הבית שלך.
0: אתה ירושלמי?
1: אני כן,
0: מה, אתה מציץ מגילון לבית שלי? אתה רואה את הבית, מגילון אתה רואה את הבית שלי, נכון? יפה, אתה רואה את העולה שאני מעלה מדי פעם במרפסת? אני מעלה עולה לאלוקים מדי פעם.
1: אני רק שומע אותך כמעט עצור, זה מפיק.
0: לוי, כפרה עליך, ארוחה הזוגית בדרך אליך במסעדת שיאן, אתה מכיר את רחביה, נכון? את התחנת דלק ברחביה?
1: כן.
0: יופי, אז תחנת הדלק, אני אומר, תחנת הרוח ברחביה, יש שם את המסעדה הטובה ביותר בישראל, למסעדה אסיאטית. אתה לא יודע איך אתה תענה.
1: האמת, אפשר בקשה קטנה, אפשר?
0: בלי איזו שאלה, תנסה.
1: תתרום את הארוחה לחייל בודד, תפנח אותי יותר.
0: לחייל בודד?
1: אתה מכיר הרבה כאלה.
0: סגור.
1: זוג, לא משנה. סגור. אתה מכיר הרבה כאלה.
0: יאללה, תראה, אני מכיר באופן אישי, הם גם מקבלים ממני. אני מדבר פה על... קבוצה מאוד מאוד גדולה של לוחמים, שאני מלווה אותם הרבה מאוד שנים. חיילים זה עקב אכילס שלי, דגל ישראל זה עקב אכילס שלי, ואנשים שפותחים את הפה, יהודים שפותחים על יהודים את הפה, זה עקב אכילס שלי, ובורא עולם צריך לדעת לטפל פה, ובעזרת השם, לא נראה יותר שונאי ישראל בתוך עמנו, אוטו אנטישמי. אני לא דואג. בעזרת השם. אגב, אסור לי לשאול אזרחים לעולם מה הם בוחרים, אבל אתה...
1: לא, אני דעתי האישית, רק אנשים שהם ראויים כמו בן גביר, יכולים לעשות סדר במדינה שלנו. דעתי האישית.
0: טוב, אהבנו. אנחנו עכשיו לא מדברים שרה על אף אדם, מדברים רק טובה על אנשים שאנחנו אוהבים. ארוחה זוגית בדרך אליך, לוי, אתה פשוט איש מקסים, אני נותן את זה עכשיו, בוא נעשה ביני לבינך, קומבינה.
1: יאללה.
0: חיילים ששומעים אותי עכשיו, או אנשים שמכירים חיילים, שרוצים להוקיר להם תודה, ארוחה זוגית. במסעדת שיאן, ברחביה בירושלים, מסעדה אסיאתית הטובה ביותר בישראל, יוקרתית וכשרה. אם יש מישהו שרוצה את הארוחה הזו, תרשמו לוי הגבר. לוי הגבר. לוי, אנחנו אוהבים אותך.
1: גם אני אוהב אותך, אחי יקר.
0: ביי, המלך, ביי. זהו, זה הלוחם האדיר הזה, האיש, המילואימניק האדיר הזה, שמעניק את הארוחה לחיילים. תשלחו לוי הגבר, הגרלה בין כולכם. כמה זמן יש להם, חנה?
2: 5 דקות.
0: יאללה, הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: שהשם מברך אותך בזוגיות טובה, מציאת חן וחסד בעיני הבורא ובעיני... אגב, אמרו לי שזו הברכה הכי טובה. מציאת חן וחסד בעיני הבורא ובעיני האדם. הכל יש בזה. אמר לי את זה רב ענק, בשם גיד.

0: אז הצלחתם להביא לי? אני לא יודע מה, איפה שמת? כלום. אתה יכול לבוא רגע לעזור לי? ביקשתי איזה שיר פה מהעורך שלי, אני לא יודע, הם הולכים לי פה לאיבוד היום, חבל על הזמן. הנה מני בא, אני עכשיו רגוע. כשמני נכנס, אני רגוע. אתה יכול לומר לו מה הבעיה? תודה רבה. מחשבים פה הלכו כי בי נפנת. צביקה! תן לי אוקטן 90 אפילו, אני אוקטן 90, אני סדר פה את המחשב הגמור הזה. טוב, 058-36-222. 03, זוהי הכתובת, בואו נבדוק. הנה ההודעות שלנו מגיעות. הנה מה, אברהם רוצה להניק את זה לחייל, את הארוחה. לוי, כמה לוי הגבר. פי. יאללה, תמשיכו בשביל הכיף. חנה, בואו רגע נסיים את השעה הזו, נצא רגע לפרסומות, מיד נחזור ואני אתייחס להודעות המאזינים, הם בטח כותבים עכשיו. הערות, תגובות, הצעות לשיפורים, השמצות, איומים, תרגישו חופשי. בסדר? אני לא מהמתביישים, ואני לא מהנעלבים. אני בן אדם, כמו בחיים, אני ככה ברדיו. כל הודעה ששולחים, גם אם היא לא חיובית, נכון, רוב האנשים, האגו גבוה, אז אתה משדר רק את הדברים הטובים. אצלי אני מחפש גם את השלילי. מכל מלמדה השכלתי. אני ממתין לכם בכיף. הפסקת פרסומות קצרצרונת של ממש, מיד חוזרים. הכתובת שוב למשלוח ההודעות חנה.
1: 058-36-222-03.
0: חכו אחרי הפרסומות, אייל גולן יהיה כאן עם חידה אבאלה.
2: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
3: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
5: עדיף ליפ.
4: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
8: מעריכים באלף.
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו80. שמפו מרקח נקה 7, רק 5 שקלים ו30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
12: נהייתי סופר סטאר.
13: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
14: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
15: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
16: המכביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת הלב.

0: עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא עוף 700 גרם רק 19.90 שקלים בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב6.40 שקלים בלבד. פטיבר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב5.90 שקלים. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2.10 שקלים בלבד.
2: כפוף לתנאי המבצע.
3: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה.
4: ויש חודשיים חינם.

0: למצטרפים חדשים.
1: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
0: קייק?
2: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
3: רשומים לשירות פייבוקס, יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
9: כן, כן, רציתי שיר אחר, אבל עד שאנחנו לא... עד שאנחנו לא נבהיר פה את האולפן, כלום לא יקרה. זה מה שרציתי לפתוח בכלל, אתה קולט? שיר ההמנון של העיר העננה. זה נקרא פרש, פרש זה רעננה בעברית. זה קול והכנופיה, קול אין דה גנג, אחד מהלעיתים הענקים של שנות ה-80 שלא נס לי חם. לא מאמינים? קבלו את זה.

יש משחק בין אנגליה לקונגו עכשיו. סתם שתדעו שדקה שביעית 1-0 לקונגו. לכו תאכלו אינגלנד. יהיו גזענים האנגלים, אה? לא הקשיבו לנו, קיבלו אחת בראש מקונגו. נקווה שגם ינצחו את אנגליה בעזרת השם.

0: חבר'ה, הגיע הזמן לחייג לאחד מהאנשים המקסימים. נחייג אליו, בואו רק נציין את השם. בואו נבדוק מי זה הבחור. בואו רואה, יש לו גם... וואו! ינון, זה אתה? רגע, אני מחייג למאזין בשם ינון. ינון, תענה, זה אני. משיחה לא מזוהה, זה אני, אל פחד. זה לא איראנים. איראנים ממך שמם. חושקילי מענים, דודו איתך השנגי. אין כבר כסף לשיחות לישראלים. כל הבוגדים כבר נתפסו? מה אתה אומר? בעם ישראל הבוגדים נתפסו? אלה שמכרו אותנו בשביל כסף לאיראנים? עונש מוות. ללא רחם. מי שבגד פעם אחת, יבגוד עוד פעם, בוודאות. מכרו את המדינה בשעת מלחמה. אתם יודעים שיש חוק במדינה שבשעת מלחמה בגדת, אתה צריך עונש מוות? כדור בראש. זה מה כתוב בחוק. אבל מי קובע את החוקים? הלאה, קרקת את כולנו, הלאה, אהרון ברק, אמרת אותנו. טוב, רצינו לפרגן ללוחם בשם ינון, לא עונה לנו. אנחנו עוברים ללוחם אחר. מעניקים את ינון הגבר. אומר מי שלח ינון הגבר. לוי הגבר, סליחה, לא ינון, לוי. שלום, הגעתי ל... לאן?
1: לאילן יהודאי.
0: אתה אילן יהודאי המאמם שמסתובב עם כובע ומשקפי שמש?
1: נכון.
0: זה התמונה, אני רואה פשוט בוואטסאפ. שלום אדוני, מה שלומך?
1: איפה? עמדי, אתה תותח על.
0: לאיזה, אני אפילו לא קפצון, אם הייתי כזה תותח על הייתי בצהריים. תקשיב רגע, אילן.
1: אני שומע
0: לסוף
1: כל יום.
0: אין עליה. אני מנסה שאולי, כן. תקשיב רגע, אילן, חשוב לי מאוד. ראשית, תודה רבה על המחמות. ובית, מה אתה עושה בחיים? ממה אתה מתפרנס?
1: אני סוכן מחירות בתחום בעלי החיים.
0: מה זאת אומרת? אתה מוכר חתולים, כלבים או אוכל חיות?
1: אני מוכל אוכל פיטמין לכלבים וחתולים.
0: Hold your horses! זה החברה הטובה בעולם? זה הפרסומת של החברת אוכל הטובה בעולם? או שאני מתבלבל?
1: לא, זה לא הכי טובה בעולם, אבל היא מצוינת.
0: אוקיי, וזה מיועד לכלבים גם הקטנים, הגמדיים, גם לקרנפים הגדולים וגם לחתולים?
1: להכל, כן. גם לכלבים הננסים.
0: רגע, רגע, אני יש לי כלבה בבית שאני אוהב אותה יותר מכמה חבר'ה אפילו בקפלן. שתדע, יש לי כלבה שאני אוהב...
1: כמעט יותר... כבר קיבלת מתנה ממני.
0: לא, אז אני לא רוצה מתנה, אני רוצה מאזינים ממתנה. איך קוראים לחברה שלך?
1: Dogs for you.
0: Dogs for you, כלבים למענך. ויש לך אוכל במחירים פצצה באיכות גבוהה מאוד אמיתית. שמע, שומעים אותך פה ים אנשים, דבר.
1: אני יודע, קודם כל, דבר שני, אנחנו משווקים לחנויות ולא ללקוחות פרטיים.
0: איי, אללה, איזה בסה.
1: עם כל זה, יש 10 עסקים מתנה, אוכל מיני, 2.5 קילו ממני.
0: פי, החברה שלך, אני לא חושב שאתה תהיה איתי רק בעשרה, אני אומר לך, יש לך פרסום אצלי חודש בחינם, אני נותן לך, רק על המעשה הזה אני הופך אותך לאימפריה לא נורמלית, מתאים לך?
1: מתנה 10 עסקים.
0: חנה, קחי את הטלפון של החתיך הזה, הוא יש לו את החנות שנקראת Dogs for you, אוכל לכלבים וחתולים, המחיר שלך ביחס לאחרים, אתה במחיר מעולה?
1: מצוין.
0: הכלבים אוהבים את האוכל שלך?
1: בטירוף.
0: יופי. ובחיים לא להשוות כלב לסונאים. כלב זה דבר מדהים. סונאים עם מח ועידך, שישארו כלבים ולא שונאי ישראל. אילן, אני גאה בך קודם כל, כי אתה באמת אלוף עולם.
1: גאה בך על מלא מלא.
0: לוי הגבר, אתה שלחת לנו ארוחה זוגית במסעדת שיאן, זו מסעדה אסיאתית הטובה בישראל. לך תענה ממנה אתה ובת זוגך, ואני אוהב אותך, אילן, תודה רבה. אנחנו נשאר בקשר, ביי חמוד, איזה גבר. חנה, אוכל לחיות, נוכל לחלק פה למאזינים, חתולים, כלבים, 10 שקים של אוכל, זה מטורף. אוכל לבעלי חיים זה לא דבר פשוט, צריך להתאים לאותו בעל חיים. קיצור, יאללה, יהיו ימים טובים. זה היה אילן, ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, הגענו לשיא. הוא חבר שלי המון שנים, מהיום הראשון שלי ברדיו והיום הראשון שלו כזמר. קוראים לו אייל ביטון. היום הוא אייל גולן. 1995 הייתה שנה מופלאה. 3 אנשים אני זוכר בתחילת הדרך. שלי, תחילת הדרך, שהייתי עם חלב על השפתיים, שאתה מתרגש, אתה נכנס לרדיו, אתה אומר, וואי, זה החלום שלי להיות שדר, מה יתנו לי, יתנו לי, יתנו לי. לפני 32 שנה, אייל גולן, בחור מדהים בשם ירון אילן, שמוליק לוי, קפטן ביתר ירושלים דאז, ועבדכם הנאמן. 4 חבר'ה בתחילת הדרך, חוץ משמוליק שכבר היה כוכב גדול בביתר, 3 האחרים, אייל גולן, ירון אילן ואנוכי אלעד עמדי, כנופיית 4 הירושלמים זה היה. אייל היה פה בירושלים, בטירוף איתנו. מאז ועד היום, אייל גולן זה איש יקר מאוד לליבי, האישיות שלו, המקצוענות שלו, אייל גולן הוא הגדול מכולם. אייל גולן הוא הגדול מכולם, וחבר יקר, ואיש מדהים, והיום הוא יחוד לכם חידה. מה הם יקבלו אם ימידו את התשובה לגבי שאלתו של אייל גולן?
2: גם את ערכת האש הזוגית שלנו, מתנת הקצבים מירושלים, וגם מוצר חשמלי לבחירתה, מתנת צומת חשמל.
0: רגע, מה זה ערכת האש? את זורקת את זה כאילו זה חרת. ערכת האש זה כל הבשרים לזוג, כולל המנגל, המלקחיים, הפחמים, וקילו וחצי צ'יפס. כל זה מתנת הקצבים מירושלים, שהיא חנות הבשר, הגדולה בישראל, למי שלא יודע, זה אוף ירושלים, זה מפעל הבשר הכי גדול בארץ. ויש להם פה את החנות הזו, שאתם יכולים להזמין בשר עד לבית יד ראשונה, לא עכשיו, והוא הגיע להוא ולקצב שנתן לקצב, שנתן לקצב. יד ראשונה. הקצבים מירושלים נותנים את המתנה הראשונה, מוצר שני, מוצר חשמלי לבחירתכם, מתוך רשימה גדולה מאוד, אני מדבר על סניף אחד, רשת שנקראת צומת חשמל. אני לא מדבר על הרשת, אני מדבר על סניף אחד שם. יד חרוצים 19, פינת התנופה. זה בירושלים. איזה מוצר חשמלי שאתם רוצים? אחרי שהתלהבתם, אני מקווה. עכשיו זה הזמן לשמוע את השאלה של אייל גולן. אח יקר, בבקשה.
3: שלום לכל המאזינים של אלעד המדי. כאן אייל גולן, וזו השאלה שלי אליכם. מי היה האמן הראשון שייצג את ישראל באירוויזיון ואף היה פעמיים? וואו. שיהיה לכולכם בהצלחה.
0: וואלה, מי היה האמן הראשון שייצג את ישראל פעמיים באירוויזיון? פי! אייל, תן בראש רגע, תן.
3: שלום לכל המאזינים של אלעד המדי. כאן אייל גולן, וזו השאלה שלי אליכם. מי היה האמן הראשון שייצג את ישראל באירוויזיון ואף היה פעמיים? שיהיה לכולכם בהצלחה.
0: בול אחי, שאלה לא קלה, לא קלה. אחלה אייל גולן. אני מנסה לחשוב, בוא נראה. הוא מפתיע אותי, גם אתה יודע, זה קטע מדהים בעיניי. אייל גולן הפתיע אותי. תשובה, רגע, אני מחפש עדיין לראות אם יש לי. אוקיי. בסדר, נשמע נחמד. אני מקווה מאוד, מקווה מאוד שהמאזינים ידעו את התשובה. חנה, ברברי את עצמך, מהי הכתובת למשלוח ההודעות ומה המאזינים צריכים לרשום?
2: 058-36-222-03. אתם בעצם צריכים לרשום לנו גם את התשובה וגם שם מלא ומאין אתם בארץ.
0: זהו, זה מה שצריך. אייל גולן שואל, מי הוא האומן הראשון שייצג את ישראל באירוויזיון? פעמיים. הראשון. אתם אוהבים את אייל גולן? חנה, את אוהבת אותו כמו שאני אוהב אותו?
2: אוהבת אותו.
0: איזה זמר את אוהבת? מי את חושבת מוכשר יותר מאייל גולן ווקלית? אין.
4: אמיר בניון,
0: אייל גולן, אפילו יעקב שואקי. נכון? יש אומנים, וואו. אחלה אייל. יאללה, נפרגן לו, מה אתם אומרים?
2: כן.

0: אמרתי לכם שהוא תותח, אמרתי לכם.
1: טוב, אייל גולן עם השאלה היומית, איזה אומן ישראלי ייצג את ישראל בפעם הראשונה באירוויזיון, פעמיים, האומן הראשון שייצג את ישראל פעמיים באירוויזיון, מי היה הראשון? אחלה שאלה, נכון? יאללה, קדימה, התשובות שלכם, שאלתו של אייל גולן, הכל מתנקז לאותה הכתובת, זוהי הכתובת למשלוח כל הודעה כולל, כללות, השמצות, איומים, מילים טובות, תשובות, הצעות לשיפורים, כן חנה. מה המספר? אוקיי. 058-36-222-03. זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו. וואטסאפ זה בחינם. אוקיי. עכשיו אני מסתכל על ההודעות של המאזינים היקרים שלנו. בואו נבדוק מה קורה כאן. מוטי אומר לי צביק הפיק. לא. גם לא איזר כהן. גם לא אבי טולדנו. לא איזר כהן. מה, כולם הלכו על איזר כהן? מה יש לכם? חופני. מה? תגידו, אתם בשליטה מלאה פה? חופני? לא, זה לא חופני. מי עוד נותן פה טעויות? סוזי מאשדוד? כפרה? סתם בשביל לעשות לך טוב על הלב? את צודקת. סוף סוף, סוזי איאש מאשדוד, תשובה מדויקת. אני לא אומר, כי זה עניין של הגרלה. וכל הכבוד לך, את נתת תשובה נכונה. את הראשונה, אגב, עם תשובה נכונה. גם אבי נותן תשובה נכונה. עקיבא ליכטמן מנסה להקוץ אותי. זה אומן או אומנית? נשמה. אתה תבחר. אחלה גבר, עקיבא, אתה תותח. טוב, הלאה, הלאה, עוד הודעות. וואו. טוב, למאזין שלנו, אייל גולן. אתה לא מבין כמה הודעות אנחנו מקבלים, כנראה המתנה היא מטורפת. אנחנו מעניקים לכם את ערכת הבשר המטורפת שיש לנו, זו ערכה שיש בה את כל הבשרים, לזוג, כולל המנגל, כל המרצ'נדייז, שזה אומר המלקחיים, אתם מכירים את הנועל, נכון? זה מתנת הקצבים ירושלים, וגם מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, הסניף הזה שנמצא בתלפיות בירושלים, אצל ניסים הגבר. הכי זול בארץ, משלוחים עד הבית, כל המותגים. עכשיו, אני מתאמץ להביא לכם את הכי טובים בעולם, ואתם לא מאמינים. תני לי רגע את המספר של ניסים, של צומת חשמל. ניסים, תבדקו. אני רוצה עכשיו שתבדקו את האמינות של הרדיו. בסדר? הנה אני ילד המדי, שעושה עבודה ומשתדל להיות הכי, הכי, הכי, המון שנים. בסדר? אני פה למענכם. אני נותן לכם עכשיו מספר של בחור בשם ניסים. הוא הבעלים של הסניף. כן, חנה, אפשר את המספר? זה? כן. המספר של ניסים הוא הבעלים של הסניף. כל מוצרי החשמל, המותגים הכי גדולים שאתם מכירים, וגם מותגים שאתם לא מכירים, והמחירים הכי טובים בישראל, עם משלוח עד לבית, בכל רחבי הארץ. נכון שאתם לא מאמינים, אתם אומרים, יאללה, יאללה, אתה כמו כל התחנות, הכי טוב, הכי טוב. אני נותן לכם לשפוט לבד, הנה הטלפון, חנה, תעשי לניסים פרסומת של החיים, בבקשה.
2: 050-951-5157.
1: זה קצת מהר מדי. הנה המספר פעם נוספת של ניסים, הוא הבעלים של הסניף. תרשמו את המספר, בטוח אתם צריכים לקרר. בטוח המעברר עכשיו, במעברר תקרא, עושה רעשים. בול עכשיו, עפה לכם, המיקרו נפל. אתם בדיוק צריכים להכין עוגה, והמיקסר הלך קיבינימט. קבלו את התשובה לקיבינימט, הכי זול, הכי שווה, עד לבית. הנה המספר של ניסים.
2: 050-951-5157.
1: ככה יצאת גאונית. זה תואר שני. גם יפה, גם תואר שני, גם... אבא של חנה, שתדע שיש הרבה רודפים אחריה. והיא זכוכה ומתנסית כמו קפלניסטים, ואסור שזה יקרה. היא צריכה להיות יותר מרשימה. שומרת נגיעה, דתייה, מהממת, תואר שני, יפהפייה בצורה קיצונית, ועושה פה זאת על המדי. אבא של חנה, אתה יכול לטפל בה? תודה רבה. חנה, איך הייתי?
3: איך מגיבים לדבר כזה?
1: איך מגיבים לדבר הזה, אתה אומר? מה, באמת, חנה, יש לך הרבה אנשים ששגים אותך בטלפון?
2: יש מחזרים,
1: אבל
2: כן.
1: אבל הדתייה, כפרה, תבחרית הנכון, לא רק אלה שרואים אותך יפה ו... איזה יפה את, ערה, אלה מהר למחוק. הם צריכים ביטחון. גבר שלא בא לאישה בביטחון מלא, והוא הולך דרך הודעות בלא יודע איפה, הגבריות שלו מוטלת בספק. והחוסר ביטחון שלו בכלל. חנה, את אוהבת שמתחילים איתך ישיר עוד בהודעות?
2: תראה, בגדול אני כבר לא אוהבת שיש יותר מדי.
1: אבא שלך, היא ממשפחה דתייה ואני פה, שאללה. טוב, אני קושר את עצמי עם הזיכון ושאבא שלך יחשמל אותי עד 3 לפנות בוקר. מתאים?
2: מתאים.
1: בטח, לך בעלי פה, רק להריח אותי, נשרף. אחלה, חנה. טוב, אז נתנו לכם את המספר, והכתובת למשלוח ההודעות אצלנו ברדיו, זה חשוב מאוד, לשאלה של אייל גולן, אם תרצו לקבל את המתנות הללו, נשמע את השאלה שלו פעם נוספת, בתוכן ההודעה, חובה שמכם, שלא יהיה לנו פדיחות, שם, שם משפחה, ומאין אתם בארץ, זו הדרך היחידה בה אני באמת מאמין, האם אני מתקדם, או שאני כמו כל הקשקשנים בערוצי הטלוויזיה והרדיו שמחרטטים את העולמות. אני רוצה אמינות ונאמנות.
4: שלום לכל המאזינים של אלעד עמדי. כאן אייל גולן, וזו השאלה שלי אליכם. מי היה האמן הראשון שיצג את ישראל באירוויזיון ואף היה פעמיים? שיהיה לכולכם בהצלחה.
1: אחלה אייל, יואו, יואו, איזה דבר אדיר זה. התשובה אצלנו ביד, בואו נבדוק אם אתם יודעים. קיצור, אנחנו ממתינים. שיר הפרסומות, מה אתם אומרים? יש, עזבו אתכם שטויות, אני רוצה סינגל חדש. אני יכול? אתם מרשים לי?
3: כן.
1: מכיר את דוויד גואטה?
3: בטח.
1: זה לא הבעל מאפייה בסדרות. זה האומן, הדי-ג'י. דוויד גואטה, הוא קורא לעצמו ככה. הוא בכלל דוויד גואטה. אבל הוא מתבייש, כי הוא גר בצרפת. זה מדינה של ערבים, מוסלמים, גמרו לו את החיים. אז הוא נהיה דוויד גואטה. מחרטט עלינו. קיצור, הוא הביא מישהו ממש מוכשר לידו, שנקרא הוגל. הוא הדבר החם ביותר בעולם המוזיקה היום. קבלו סינגל חדש שלהם שיצא אתמול. יצא אתמול רשמי, ואני הראשון לדעתי שמנגן לכם את זה בארץ. יאללה, תענו, זה פצצה. First listening, exclusive listening, yeah!

0: עומד להיות הלהיט הגדול ביותר של הקיץ.
1: פגו.
0: המדי פאפו עם ניסיון, MTV, מצעדים רשמיים של ישראל, אלבומים בחו"ל, עניינים, עושה פה דאווינים ברדיו. נכון, קטע גדול, הוגל ביחד עם פרנץ' מונטנה ודיוויד גטה, החבר'ה האלה, זה עומד להיות הלהיט הגדול ביותר של הקיץ, ותזכרו איפה שמעתם אותו בפעם הראשונה.
1: ועכשיו,
0: וואה, אני נשמע לפעמים מה זה זכוח, נכון? תזכרו איפה אתם פעם ראשונה, וואלה, נרקסיסט הפכתי להיות ברדיו. אבל חס ושלום, זה לא נרקסיזם. זה להביע באוזניכם את הידע ואת הנכונות, ואת באמת הניסיון הרב שיש לנו. ואנחנו הימנים, לא נותנים לנו במה. למה? בורא עולם מחליט הכל. שתבח שמו. צריך לראות פה ידע, לא יודע, אני יודע. אני נהנה ממה שאתה עושה. איך הטרק, מני, אתה בתור דוסי, סבבה?
2: וואו.
0: חנה?
3: מאמן.
0: באמת, נכון? זה... תזכרו מה אמרתי לכם, זה היה להיט הגדול ביותר בישראל. זה בעולם באופן כללי, אבל בישראל. אנחנו יודעים מה הטעם פה. זהו, אני רואה שאנשים פה עפים עם התשובה לאייל גולן. עכשיו פתאום רובם צודקים, זה הופך להיות קטע. אמרנו לא חופני ולא יזהר כהן. אגב, הם משפחה, נכון? כן, וזה... לא? זה לא הם. וזה לא חלב ודבש ולא דבש וחלב. לא. איזה... מה אני אוכל את הראש? אייל גולן, דבר אליי, מה החידה האח שלי?
4: שלום לכל המאזינים של אלעד עמדי. כאן אייל גולן, וזו השאלה שלי אליכם. מי היה האמן הראשון שייצג את ישראל באירוויזיון ואף היה פעמיים? שיהיה לכולכם בהצלחה.
0: תודה. הנה הכתובת למשלוח התשובות שלכם כולם. שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ. הנה הכתובת, זה בחינם וואטסאפ.
3: 058-36-222-03.
0: טוב. טוב. טוב, מאזינים יקרים, אלה שהלכו להתפלל עכשיו, אנחנו נפרדים מדתיים שהולכים להתפלל, נכון, זה השעות, אתה שם לב שמיום ליום השמש שוקעת מוקדם יותר, מיום ליום יורדות עוד 2-3 דקות, 2-3 דקות, עד ספטמבר, חושך מוחלט, תהיה פה בשש. למה אני לא משדר באור? אני צריך אנרגיה באור, אני צריך שמש, שמש, אני סולרי, אני שדר סולרי, שימו לי שמש. צביקה! הוא החזאי מזג אוויר שלי. אוקיי, נמשיך. חברות וחברים. מי שרושם שלמה ארצי, תיזהרו ממני. נזהרתם ממני?
2: כן.
0: נשמע את שלמה ארצי אחרי הפסקת הפרסומות, אבל זה לא שלמה ארצי. איזה זמר או זמרת, אומן. מי הוא האומן שהיה הראשון לייצג את ישראל פעמיים in the Eurovision context?
1: מה אתה אומר?
0: רוצים לדעת מאין האנגלית שלי?
3: לא.
0: לא עשיתם בשכל, עדיף. רוצים לדעת אם אני דחקי ערבי?
3: כן.
0: רוצים לראות אותי מדבר שטויות?
3: כן.
0: יש לי בדיחה של החיים לפני הפרסומות. בדיחה קצת, היא לא גסה, אבל מה אכפת לי? בדיחה אחת ברדיו, בוא נצחיק את עם ישראל ואוהביו. מוכנים?
2: כן.
0: זה לפני הפרסומות, אבל תקשיב. אם אתם לא צוחקים בסוף, אני מתבאס, כי אני צחקתי דמעות מהבדיחה. מוכנים? רגע. רגע, שאני לא אשכח אותה, שנייה, תנו לי רגע להפס את הראש, אני חייב לא אשכח. נזכרתי, חנה, קבלי בדיחה של החיים. מורה לילדים בכיתה ד', סבבה? באה אליהם בבוקר של יום לימודים ואומרת לילדים בכיתה, אני רוצה מכם פתגם יפה מכל ילד כאן, שיש שתי מילים בתוך הפתגם. המילה כנראה, והמילה כי. המורה הצביעה על אייל, הילד מהכיתה אומרת לו, אייל חמוד, תן לי משפט עם כנראה וכי. אז הוא אמר לה, כנראה אמא שלי כל כך אוהבת את ביבי נתניהו, כי יש תמונה שלו בסלון. והמורה, כל הכבוד, איזה יופי. העירה עוד איזה ילדה שנרדמה בשיעור, כן, מיכל, תני לי משפט עם כנראה וכי.
5: כנראה שאנחנו צריכים הרבה כסף, כי אבא עובד ממש ממש קשה ובא מאוחר בלילה.
0: כל הכבוד, מהמם. פנתה לאלעד עמדי. אלעד, תן לי בבקשה משפט. וואלה, סבתא לקחה עיתון ונכנסה ליער. אז המורה אמרה לי, אלעד, איפה הכנראה וכי? אמרתי לה, כנראה היא הלכה לעשות קאקי, כי לקרוא היא לא יודעת.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.
3: בחסות כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: נהייתי סופר סטאר
8: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוריאה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
9: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמסיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרקח נקה 7, רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייבי סיטר, רק 7.80 שקלים. אננס טרי, רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
0: כן.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
15: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקח נקה 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייבי סיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
16: זאת הדרך של יוחננוף.
17: כפוף לתנאי המבצע.
18: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
19: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
20: 32 אחרונות!
21: ותפסים? יש כוונות?
22: בטח, עשינו הכנות!
21: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
22: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח...
22: איך תיקח?
23: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
20: 32 אחרונות!
21: ותפסים? יש כוונות?
22: בטח, עשינו הכנות!
21: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
22: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח...
22: איך תיקח?
16: ווינר, ווינר.
23: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המדי.
0: היי, חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות. מנחם, אני צריך אותך למשהו רציני סוף סוף. סוף סוף, כן. כאילו עד עכשיו כלום לא רציני.
1: ממש.
0: חנה, עתיתי, יש לי שאלה מטורפת. אנחנו נכנסים לשלושת השבועות לפני תשעה באב. מחר יש פה צום במדינת ישראל, נכון? זה נקרא צום?
1: יוזיין בתמוז.
0: יוזיין בתמוז. ממה שאני זוכר, אני צם בתשעה באב. ומחר צום תשעה איך אמרנו?
1: יוזיין
0: בתמוז. זה שבעצם החריבו לנו את החומות, שהבקיעו את חומות העיר העתיקה, ותשעה באב זה שחתכו, שרפו, חתכו, אנסו, והגלו אותנו בפעם המי יודע כמה. ואז באים לי הערבים, אומרים לי, אבל זה שלנו. לא הייתם בכלל. לא הייתם קיימים בכלל. ואגב, פלסטין זה מלשון פלשת, דרום אירופה. היום אירופה שלכם. פעם לא ידעו מי אתם בכלל. יאללה. זה בערבית. יאללה, יאללה. נקסט. מה קורה מחר בשלושת השבועות? זה אומר שכל הדוסים נעלמים לי מהרדיו?
1: הם יאזינו לך, כמו שהם עושים בספירת העומר, הם יורידו את הסלייד במוזיקה ויחזרו.
0: כאילו הם חוזרים רק כשאני מדבר.
1: כן.
0: וואי, כמה זמן זה ייקח עכשיו הדבר הזה? מה, וזה רק 10 ימים לפני תשעה באב, אפשר להקל קצת או שאין מה?
1: ספרדים מקלים, האשכנזים יותר חמור.
0: הלאק, אתם האשכנזים גמרתם אותי באמת. אני חצי חצי, זה בעיה אצלי. אני משתגע כל פעם מצד אחר. פעם המזרחים שגע אותי, פעם האשכנזים הוציא אותי מדעתי. איזה מבאס זה להיות.
1: אתה רוצה בדיחה חרדית על זה?
0: יאללה, תן לי בדיחה של דוסים. תן לי. אגב, איך הייתה הבדיחה שלי עם הסבתא?
1: סתם.
0: מאזינים, אם הבדיחה שלי הייתה על הכיפה, אל תורידו לי את הביטחון. אני חושב שאני מצחיק. כן, מני, תן לנו בדיחה של דוסים.
1: אמרת שהאשכנזים מחמירים כל הזמן. אומרים שזה הסיבה למה אנחנו אומרים סליחות רק שבוע לפני ראש השנה, ואלה שפחות מחמירים אומרים סליחות חודש.
0: כן, הבנתי אותך. זה בדיחות של חרדים.
1: כן, אבל זה בדיחה נטו, לא להיפגע לי פה.
0: תקשיב, יהיה לנו פה שבוע בדיחות בהמשך, אני רוצה לשמוע. אז רגע, אז מחר המאזינים בעצם נעלמים לי, חלקכם, שומרי המסורת. שימו אוזניה, אף אחד לא ידע. יש אוזניות קטנות, שאתם בפנים תכניסו ותשמעו אותי. אני צריך רייטינג גם בימים האלה. רק ככה אני אוכל לרסק את המדינה בצורה חיובית תקשורתית. I need your help. מה אומר, איך הייתי?
1: שלם.
0: אז רגע, אני רוצה לפרגן לדוסים. אם הדוסים איתי ממחר כבר לא יהיו פה ברדיו, אנחנו נתגעגע ממש. אבל אנחנו ממשיכים רגיל, בעזרת השם. כשאנחנו מורידים את המינון של המוזיקה, אבל כמובן, תוכנית שתעשה רק טוב לבורא עולם בימים האלו, שבורא עולם נפגע הכי הרבה. שרפו לו את הבית, ושרפו לו את הבית של העם היהודי. והגלו אותנו מפה. זה יותר חשוב מיום הכיפורים לדעתי. בכל אופן, זה תשעה באב, ותשעה באב גם אני צם. אבל יש פה איזה בחור חרדי מדהים, שבקשר לדוסים. מה, אנחנו מתייחסים לכולם, נכון? קבל את הבקשה הבאה.
4: בוקר טוב אלעד, נשמח לשמוע את השיר של ליפה שמלצר, זמן חרדי מאמריקה. לשיר קוראים ארבע מידות, שיר בסגנון חסידי אבל מזרחי כמו שאתה אוהב. תודה רבה.
0: מה שאת אומרת? אני גם אוהב אם זה לא, אני אוהב הכל. ליפה או ליפה? איך נקרא הבחור?
1: ליפה שמלצר.

0: מה זה חוסה?
1: חסיר.
0: אה, חוסה זה חסיר? הוא מדבר מרוקאית בשיר, תראה זה יופי.
2: הוא אומר שרק אחד חסיד.
0: וואו, הוא חייב דואט עם מרוקאית, מבוגרת, מבוגרת. על מה מדבר השיר הזה, אחי?
2: הוא אומר שרק אחד נחשב חסיד, מי שאומר שגם מה ששלי, שלך.
0: מה ששלי שלך זה? אה, באמת? מה ששלי שלך, זה עושה אותי חסיד?
2: כן. כמו שחסיד אומר מה ששלי שלך.
0: אני גאה להיות יהודי, חסיד, דוסי, חילוני.
2: ורשע אומר הפוך. מה ששלך, שלי.
0: רשע אומר מה ששלך, שלי. צדיק, מה ששלי, שלך.
2: נכון.
0: וואו. עכשיו הוא מוסיף פה עכשיו סבתא מרוקאית, שעכשיו אפה איתו ביחד. קבל.

0: זהו, וואו, וואו, וואו, כך מסתיים השיר. נקטה השיר משום מה. לא משנה, וואו, וואו, וואו. ליפה או ליפה?
1: ליפה.
0: ליפה שמלצר. בוא'נה, לא הכרתי אותו, זה לא יכול להיות, תראה. יעקב שוויקי, אני הבאתי אותו לרדיו, איך אני אקרא לזה? הפחות דתי.
1: מיינסטרימי.
0: כן. מאמינים בני מאמינים, מרדכי בן דוד, אח יקר, אצלנו. אברהם פריד, הקינג הבלתי נור של המוזיקה החסידית, אח יקר. איך הכרתי את כל הדוסים החביבים האלה? הייתי ברדיו, ברדיו הקודם שהייתי בו, הייתי גם בגלי צהל וגם בהרבה מאוד שנים ברדיו ירושלים, 30 שנה הייתי שם. והייתי תוכנית כל כך מואזנת, כל כך הרבה חרדים היו מאזינים לי, תלמידי ישיבות וכאלה שהיו מחייגים אליי, המנהלים של הישיבות, הבוסים, הרבנים של הישיבה, איך אתה קורא לזה?
1: ראשי הישיבה.
0: איך? ראשי ראש הישיבה. אתה יכול פחות נשים, הם מאוד אוהבים אותך, והייתי מכבד את כולם. ואמרתי, אוקיי, הם אוהבים לשמוע אותי, אני מחבר את עם ישראל. קולות נשים, לא קולות נשים, הרב עובדיה היה שומע את הזמרת המצרי, רום קולטום, אז אם הוא היה שומע, מותר, אבל מי אני בכלל שיקבע? אין קולות נשים. וחרדים שומעים ברמה משוגעת, אני מדבר איתך באחוזים מוטרפים. אז אמרתי, איך אני אכבד אותם? יאללה, אני אביא קצת מוזיקה מהצד שני. התחלתי לחקור, התחלתי להבין שבעולם החרדי יש אומנים ועשיית המוזיקה והאיכות טובה יותר ברוב המקרים ממוזיקה של חילונים. משקיעים במוזיקה ברמה אחרת. ואז הכרתי את מרדכי בן דוד. אנחנו מאמינים. זה השיר של דוסים. ובזכות השטויות שעשיתי, זה היום להיט ענק שכולם מכירים. ואז יעקב שוויקי, ואז אברהם פריד, והבאתי את כולם לרדיו והפכו להיות חברים טובים. היום שהלכתי הודעה ליעקב שוויקי, והמנהל שלו פחות רצה אינטראקציה של שאלות. לא הבנתי את התמונה, אבל אנחנו נשלח לו מכאן אהבה גדולה. יעקב שוויקי, אוהבים אותך. עכשיו, הוא שר ממש כמו חסיד, דוסי אשכנזי. הוא בכלל סורי, אתם יודעים את זה?
1: כן.
0: הוא סורי. הוי, הוי, הוי, הוי, כל מיני כאלה, איזה קולות יש להם. בכל אופן, אז אנחנו פה מכבדים את כולם, התוכנית הזו שייכת לכל עם ישראל, ולא רק למגזר אחד. ליפה שמלצר. איזה שם. ליפה שמלצר. מי שיכול לתת לנו את המספר של ליפה שמלצר, אולי נראה מה הוא עושה בחיים, הוא כוכב ענק, תספרו לי קצת, אני בור, לא מכיר. כן, מה, נגיד ביחס למוזיקה שלי, זה אייל גולן של הדוסים?
1: כן, באזור הזה.
0: עומר אדם כזה, אושר כהן כזה.
1: אושר כהן.
0: וואו, אושר כהן של הדוסים זה? ליפה שמלצר, ומאיפה הוא במקור? הוא שלנו?
1: הוא אמריקאי.
0: He's not from Jerusalem.
1: לא.
0: אוקיי.
1: אבל הוא פה בארץ המון.
0: ליפה שמלצר. בן כמה הוא החתיך? מישהו יודע?
1: 50 כזה.
0: הוא לא צעיר. חנה, הנה, חנה פה בעניינים.
2: הוא בן 48, נולד בארצות הברית.
0: מכירה, ויש לו לעתים ממש רצינים לליפה. תראו מה זה, אני לא מכיר. ליפה שמלצר.
2: אני גם לא מאזינה לו באופן כללי, אבל כן, הוא מאוד מוכר.
0: רגע, במגזר של הדוסים, עכשיו אני אגיד ליפה שמלצר, כולם יגידו, מה קרה לך? באמת? אני צריך להכיר את ליפה שמלצר.
1: אתה אמור להתחבר לווייב שלו, אתה לא מבין כמה אתם
0: דברים. רגע, הוא עושה גם מוזיקה של פיצוצים, וזה גם כיף.
1: יש לו מוזיקה.
0: אולי הוא יעשה ביחד איתי איזה היפ-הופ מגניב של דוסים ומוזרים כמוני.
1: הוא יזרום.
0: ליפה שמלצר! ליפה, talk to me, brother. שחק אותה באנגלית עכשיו. טוב, יאללה, סיימנו את התוכנית. אפשר לתת את התשובה של אייל גולן. הנה התשובה לנו. תולי בבקשה את ההודעה ישירות. אחד שנותן לי את ההודעה, אחד עם הטלפון. מני, wake up, מני. דקה וחצי נשארה לנו בשביל מגי טביבי, שכבר נכנסת לאולפן. עוד שנייה, מגי. איזה יפה התלבשת היום, מגי. וואו. אני אוהב אותך, מגי. נילי? הלו, שלום, נימוס, אלן אלן, זה עמדי מהרדיו, עם מי הכבוד? אין כבוד. לא עונים לנו, הלאה, טלפון נוסף של מאזין אחר. לא עונים, אנשים בטלפון מחכים. תענו, אנחנו בשידור, מה? תגידו הלו. הנה זה מגיע. למי מחייגים? בבקשה לראות את התמונה. והלאה, בואו נשמע. שלום.
3: כן.
0: שלום, ממקום של כוח, אתה רובי?
3: כן, מי זה?
0: זה עמדי מהרדיו ואתה לא מאזין לי עכשיו, תן לי רגע להיעלב.
3: מה?
0: איך נעלבתי שהוא לא שומע? כן, אבל רגע, תן לי להגרף את עצמי מהבושה! איי, אללה, תן לי עוד אחד!
3: אני קורא לך, גבר!
0: מה אני, מה אתה?
3: אני חולה עליך.
0: לא, אתה חייב להיות בריא.
3: תרוף עליך.
0: תן לי רגע אחד לצד שמאל. תודה. תן לי עוד אחד כי לא זיהית. איי, למה אתה לא שומע אותי? למה אתה לא שומע אותי? איי, למה אתה לא שומע אותי? למה אתה הפסקת להזין לי?
3: אני עליתי כרגע ללקוח, אני נשארתי באוטו, פתאום זה עבר לפרסומות, אמרתי די, אני לא יכול לחכות עוד.
0: והלכת ללקוח, אז הנה, אתה רואה, לא פרסומות, כן פרסומות, חביבי. השאלה של אייל גולן הייתה, מי היה הזמר שייצג את ישראל הראשון פעמיים באירוויזיון, והתשובה היא? מה התשובה? אתה צריך להגיד לי. אתה צודק, אתה אומר את מילה. המתנות בדרך אליך, אני אוהב אותך, באמת אוהב אותך.
3: תודה, חיים שלי, אני שרוף אליך.
0: שים אשל, אל תהיה שרוף, שים אשל, לבן גם עוזר. אגב, אני אוהב אותך, אחי, מאיפה אתה בארץ?
3: אני מבני ברק.
0: ביי, כפרה עליך.
4: בחסות כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: 32 אחרונות!
7: ותפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: כאן זינה, מאמנת ראשית של מקביה.
10: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מקביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
11: המקביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב. 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: 32 אחרונות!
7: ותפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב-3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4.40 שקלים בלבד.
14: זאת הדרך של יוחננוף.
15: כפוף לתנאי המבצע.
16: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
17: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
16: נהייתי סופר סטאר.
17: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
18: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
14: עדיף.
5: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
21: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסע על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

קרקעיות, לא בשטחים שחיזבאללה יכול ומסוגל לפעול בהם. ובפועל, מה שאנחנו מגלים הערב זה שישראל בעצם הגיע עם נכונות טובה מאוד למדינת לבנון במסגרת אותן שיחות, ובא והציע להם, בואו, קחו את רכס אלי טייר, אותו רכס שנמצאה בו תשתית תת-קרקעית משמעותית, ויש בה כרגע כלואים עשרות מחבלים, אתם תטפלו במנהרה הזאת, אתם תטפלו בחמאס שקלו שם, והתשובה שהם מקבלים מצבא לבנון, זה לא תודה, הסיבה המרכזית היא, צבא לבנון מודה בקולו,

0: זה גורם ביטחוני שאנחנו משוחחים איתו, אומר לנו את הדברים הבאים, בואי נראה אותם. הבנו שאף אחד לא יפעל במקומנו, ואנחנו מבינים שצבא לבנון לא בדרך להסתער על חיזבאללה. ברכס על להתאר כאמור, הצענו ללבנון לשלוח את הצבא ולטפל בתשתיות שם, כולל המחבלים, הם סרבו. עכשיו, מה שנשאר לעשות מגי זה להשלים את העבודה, כמו שאמרנו לאורך כל הדרך, המדינה היחידה במזרח התיכון, שיודעת לטפל בתשתיות הללו, במחבלים הללו, לא רק בלבנון, גם בעזה, זאת מדינת ישראל.
1: מאות מחסידי ויזניץ' מרכז מפגינים בשעה זו מול משרד היועצת המשפטית לממשלה בירושלים, במחאה על סוגיית חוק הגיוס והקיצוץ בתקציבי הישיבות. כתבנו יהודה אהרוני, אתה עם הדיווח משם, אנחנו איתך.
2: נכון מגי, ממש עכשיו הסתיימה לה לאחר עצרת של כשעתיים, כאן נערך סדר לימוד ארוך בחצר משרד המשפטים אל מול לשכתה של היועמ"ש. אנחנו כאן עם דובר המחאה שלמה, תספר לנו בעצם למה דווקא עכשיו, דווקא לכאן, מה קורה בעת הזו, דווקא שהחלטתם חסידות ויז'ניץ, מי שלא נוהגת להראות פניה בהפגנות, מגיעים, יוצאים לרחובה של עיר, דווקא בעת הזו.
3: היה חשוב לנו להעביר את המסר של הגברת כוח התורה, שכל אלו שרוצים, שחושבים, שיכלו לעצר על לומדי התורה, זה לא יחל, רק הפוך, נגביר את כוח התורה בכל העוצמה.
2: אז כמו שאנחנו שומעים עכשיו כאן מגי, כעת העצרת התפזרה, אבל כאן ללא באמת הפרות סדר, עצרת מסוג שונה, לא שאנחנו רגילים לראות כאלה בעת האחרונה. כרגע כאמור הציבור התפזר, אנחנו נמשיך ונעדכן מכאן מירושלים.
1: יהודה, תודה רבה. צו הביניים של בג"ץ שמקפיא את מינוי עורך הדין רבלו צפוי להוביל לכך שעם פרישתו של מתניהו אנגלמן בסוף השבוע, ישראל תישאר לראשונה בתולדותיה ללא מבקר מדינה מכהן. נראה כי הדרך לעריכת בחירות חדשות סלולה. עוד פרטים בכתבה של יאיר אלטמן.
4: בית המשפט.
5: זה היה צפוי. אחרי הצו על תנאי ששופטי בג"ץ הוציאו נגד הממשלה על הבחירה בעורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה, היום הגיע צו הביניים. כלומר, בג"ץ הקפיא את המינוי. בהחלטה נאמר, נוכח סיום כהונתו של מבקר המדינה המכהן, ועל מנת ליתן שהות מספקת למתן פסק דין בהליך, ניתן בזאת צו ביניים שלפיו כניסתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה תוקפה עד למתן פסק דין בהליך.
6: יש פתרונות, גם עורך דין מיכאל רבלו הציע פתרונות, אז לכן אני חושב שמדובר, באמת, קשה להגיד את זה, אבל בסקנדל משפטי תורן.
5: ביום שישי הקרוב יסיים המבקר הנוכחי מתניהו אנגלמן את תפקידו, ומשמעות ההקפאה היא שבפעם הראשונה בתולדות המדינה תהיה מדינת ישראל בלי מבקר. צו הביניים מצטרף להחלטה מיום שני להקפיא דוחות ביקורת של המבקר הנוכחי על טבח 7 באוקטובר.
6: דבר בלתי נתפס להשאיר את המדינה בלי מבקר מדינה, והכל כדי שאולי יביאו לבחירה חדשה אולי של מישהו אחר, כי מדובר במי שייצג את ראש הממשלה בהליכים מסוימים קודם לכן.
5: גם השופט בדימוס אהרון ברק התייחס היום להחלטת בג"ץ.
7: אני מכיר את אבא שלו, משום שהיינו ביחד בפקולטה למשפטים. ואם רבלו יעשה טוב, הוא יקום ויגיד, אני מסיר את מעמדותי.
5: כבר בתום הדיון הראשון היה אפשר להבין לאן הולכים השופטים.
8: אנחנו בדעתנו להוציא צו על תנאי בנושא החשאיות על נגזרותיו, לא כן בנושא ניגוד העניינים.
5: טענות בא כוחה של הממשלה לניגוד עניינים של השופטים באשר לשופט בדימוס יוסף אלרון, שהתמודד נגד עורך הדין רבלו, זכו להתעלמות מצד בגץ.
9: יש מה שנקרא כלל הכרח, ברגע שכולם לכאורה מנויים, לכאורה כולם בניגוד עניינים, אז זה ניגוד עניינים, אז כולם יכולים לדון.
5: וגם הטענות של נציג הכנסת בסוגיית החקים שצילמו את הצבעתם החשאית לא זכו להתייחסות.
10: ובבחירות הכלליות לכנסת, ובבחירות לרשויות המקומיות, ובבחירות הקודמות למבקר המדינה, היו חברי כנסת שאו תעדו את עצמם או פרסמו ברשתות שלהם, בחשבונות שלהם, ברשתות החברתיות, תעודים של אנשים שצילמו את עצמם מאחורי הקלפי.
5: הכנסת סירבה לקיים בחירות חדשות לתפקיד המבקר, והשופטים הוציאו את הצו. כעת, כשהמדינה נותרה בלי מבקר, ובג"ץ הוציא צו על תנאי וצו ביניים, נראה שהמרחק לביטול הבחירות ועריכתן מחדש קרוב מתמיד.
11: כמו שאמרתי היום. נקודה.
1: כן, במנעד התרחישים עם עורך הדין דוד פטר, האם תיאורטית יש סיכוי שמונה מבקר רק לאחר הבחירות?
12: אז אנחנו

0: בהחלט יכולים להגיע לסיטואציה של וקום, כאשר יושב ראש הכנסת לא יכנס את הכנסת להצבעה חוזרת, רבלו בעקבות אותו צו של בית המשפט לא יכול להיכנס לתפקידו, ואנחנו כאילו בתקופת וקום. אני רוצה אבל להזהיר ואפילו להטריע. על פי חוק מבקר המדינה, כן, יש גם חוק, לא רק חוק יסוד, יש גם חוק מבקר המדינה, המנגנון שבאמצעותו ממנים ממלא מקום, זו הוועדה לביקורת המדינה בכנסת. יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה בכנסת זה איש אופוזיציה. נכון, יש רוב קואליציוני, אבל זה אירוע מסוכן כאשר היושב ראש של אותה ועדה הוא איש אופוזיציה. יכול להיות פה גם מהלך פוליטי ברקע הדברים, צריכה להיות פה זהירות וערנות.
1: בשאלת הציות יעקב, מה תעשה ממשלה?
2: זה לא קשור לממשלה, זה קשור לכנסת.
1: לכנסת.
2: בעצם הכנסת אמורה לקבל החלטה שהיא מפרה את החלטת בג"ץ. גם ההחלטה עכשיו היא עוד לא עד פסק דין, כן? אני קודם כל הייתי מחכה לפסק הדין. תראי, יש לנו משבר חוקתי. יש התנגשות בין הריבון, בין הציבור בישראל, לבין אותם אלה שופטים, שבואי נזכיר, יושבת שמה קנפי שטייניץ, שכדאי לבדוק איך היא מונתה. אני אומר את זה מהפעם. יושב שמה סולברג, שאשתו טוענת על אל הבדולח, שהיה אצלהם, סולברג מאלון שבות. צריך להבין מי ההרכב. שלושת האחרים הם האופוזיציה המרכזית לממשלה ולכנסת. לו אני הכנסת, אני אומר, אני לא מקיים את החלטת בגץ. אנחנו מורים לרבלו שהפסיקה שלנו היא הפסיקה הנכונה, ההצבעה שלנו היא הנכונה, לכן תיכנס אליך משבר חוקתי, צריך להוביל את זה, יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, ישירות מול העליון, להגיד לו, החלטה שלי מול החלטה שלך. אין לך עדיפות, אין יתרון לאף רשות, יש עקרון שלוש הרשויות. מחוקקת, שופטת, מבצעת, שלושתם שוות. אין רשות אחת שעודפת, אפילו אם בעבר נתנו שיש לקיים פסיקות בגץ, זו לא פסיקה, זו החלטה פוליטית. והחלטה פוליטית מול החלטה פוליטית, החלטת הריבון גוברת, ולכן אני, לו אני אמיר אוחנה, מורה לרבלו להיכנס ולקיים את הצבעת הכנסת.
1: אלוף במילואים ניסן אלון, מי ששימש בעבר כראש מפקדת החטופים והנעדרים, תקף היום חזיתית את הממשלה, שבחרה לדבריו בעסקאות חלקיות בלבד, בשם אשליית הניצחון המוחלט. חברי הקבינט יצאו נגד הדברים. נועם אמיר עם הציטוטים המלאים.
3: שלום לאלוף במילואים ניצן אלון.
4: מאז נובמבר אשתקד הקפיד האלוף במילואים ניצן אלון. מי שעמד בראש מפקדת החטופים והנעדרים שלו להתבטא.
5: א', השתנו המון דברים.
4: הבוקר הוא בחר לשבור שתיקה, והחליט לשבור את הכלים מול הדרג המדיני.
5: הקבינט, ממשלת ישראל, ההנהגה המדינית במדינת ישראל, סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות. בשביל, בשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם, אני חושב שהוא כזב.
4: ההתבטאות הזו עוררה מיד צערה והובילה לביקורת על אלון, כולל האשמות חמורות על התנהלותו בזמן המלחמה. שר בקבינט הגיב לדברים ואמר, יצא המרצע מן השק, פרצופו האמיתי של אלון נחשף, ומי שלאורך כל המלחמה תדרך נגד הדרג המדיני, אומר היום בקולו בדיוק את אותם הדברים שיוחסו לגורמים בכירים. האלוף במילואים אלון המשיך בביקורת החריפה שלו והאשים את הדרג המדיני ואת חברי הקבינט בהערכת המלחמה משיקולים פוליטיים.
5: הדחיפה להצעות חלקיות, כשהיה על שולחן הקבינט או על שולחן פורומים כאלה ואחרים בראשות ראש הממשלה, אפשרויות או חלופה של הסכם חלקי ושל הסכם רחב יותר, הבחירה הייתה בהסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה פעם אחר פעם.
4: חבר הקבינט, השר בצלאל סמוטריץ' מיהר להגיף בחריפות והאשים את אלון כמי שהוביל קו של קנייה מול ארגוני טרור באותם דיונים. חבר מפלגתו החדש של סמוטריץ', צביקה מור, אביו של החטוף איתן, שהושב בין האחרונים בעסקת החטופים, החזיר מתקפה על האלוף אלון.
6: יש פה התעלמות מההישגים האדירים שמדינת ישראל השיגה במשך מעל שנתיים של מלחמה מאוד מאוד קשה. המצב שלנו היום הוא הרבה הרבה יותר טוב לאין ארוך ממה שהיה לפני שלוש שנים. האם מלחמה זה כלי להצלת יחידים, או שמלחמה זה כלי להשבת ריבונות, להציל את הלאום כולו, ודרך זה להציל גם כן את החטופים? אני מצפה מאלוף מצהל שידבר על הרתעה של המדינה, שידבר על הלאום, שידבר על הכלל.
4: חבר קבינט נוסף ששוחחנו איתו היום הוסיף, ניצן אלון צריך להתנצל בפני משפחות הנרצחים שלטענתו נרצחו בגלל ניהול המלחמה, כי אין הגדרה אחרת למה שקורה כעת בעזה חוץ מניצחון מוחלט. אין היום לחמאס הנהגה, אלו פירורים של ארגון טרור, וגם אותם אנחנו נחסל בדיוק כמו שאנחנו מחסלים בימים אלו. אבל האלוף במילואים אלון לא עצר כאן. הוא הצדיק מצד אחד את האסטרטגיה של חברי הקבינט ושל ראש הממשלה נתניהו, אבל בחר להשתמש במילים קשות, ורמז כי חטופים נרצחו בגלל ההתנהלות וקבלת ההחלטות שלהם.
5: עכשיו, יש בזה גם היגיון מסוים, אבל אני חושב שאסטרטגית, לנהל את המלחמה במשך למעלה משנתיים, עד שבעצם ממשל אמריקאי כפה עלינו את סיומה, זה לא היה הדרך האופטימלית, לא מבחינת אורך הזמן, המחירים ששילמנו.
4: לאמירה הזו הגיב חבר הקבינט, הסיבה שהמלחמה התארכה היא לא בגלל שיקולים של עסקאות והימשכות הלחימה בעזה, זה בגלל האיום האיראני וחיזבאללה. אני מזכיר למר אלון שבדרך לסינואר חיסלנו את נסראללה וצמרת ארגון הטרור בלבנון, וחילקנו את הקשב לכמה זירות, מצופה מאלוף במילואים שהיה בסוד העניינים, שלא יקשור את זה לשיקולים פוליטיים. בדקה אחת בלבד הצליח ניצן אלון שוב לקחת את אחד ההישגים הגדולים של המלחמה, החזרת כל החטופים, ולהחזיר אותו אל קרב האשמות הפוליטי.
1: כן, בשורה התחתונה, תמיר מורג, בניגוד מוחלט לכל התחזיות, אפשר לומר שהמהלכים המכריעים והכניסה לעיר עזה הם אלה שבסוף הובילו לאותה עסקה כוללת.
7: נכון, מגי, במהלך המלחמה, האלוף במילואים ניצן אלון צידד במדיניות ששללה הפעלת לחץ צבאי מקסימלי על חמאס, בטיעון שלחץ כזה יסכן את חייהם של החטופים. הדרג המדיני פעל על פי המדיניות הזו במשך זמן רב, אבל כאשר הוא התנער ממנה סוף סוף וקפה למעשה על צה"ל לצאת למבצע מרכבות גדעון ב' שהניח לראשונה איום קיומי על צווארו של חמאס, קרה ההפך בדיוק ממה שחזה והזהיר מפניו הנשיא האלוף במילואים אלון. כל החטופים עד האחרון שבהם שוחררו. לכן, לפני שאלון אומר דברים שברור לו שגורמים אינטרסנטים השתמשו בהם על מנת למתג את ראש הממשלה נתניהו כרוצח חטופים במרכאות, ראוי שיזכור שבמבחן המעשה המדיניות שהוא צידד בה העריכה את סבלם של החטופים. בנוסף לזה, במהלך המלחמה, כדרך קבע, אלון ואנשיו נהגו לסמן על המפות של רצועת עזה אזורים שבהם נאסר על צהל לתקוף בגלל שהיו בהם חטופים. לפחות במקרה אחד כזה, 12 לוחמי צהל נהרגו לאחר שמחבלים של חמאס יצאו פעם אחר פעם מתשתית קרקעית שבה היה חטוף אחד ועל צהל נאסר לתקוף אותה. לכן, שוב נאמר, לפני שניצן אלון מנסה לשכתב את ההיסטוריה, מן הראוי שהוא יזכור גם את העובדות.
1: האם זה לא מוכיח, יעקב, שהקונספציה של ניצן אלון לגבי אותו לחץ מתון בסוף כשלה במבחן התוצאה?
2: ניצן אלון, לפי דעתי, צריך להיחקר ולעמוד לדין על סדרה שלמה של פעולות שאחת מהן מנה כרגע כאן תמיר, מעבר להיותו פקיד מופקר, פקיד שפעל על פי דרישות של האמריקאים של אז, של ביידן בלינקן, פקיד שבעצם מונה על ידי הדרג הצבאי, ואם לא מתאים לך, לך ביתה. אם לא מתאים לך, אל תדליף לגורמים אחרים. הפעולות של ניצן אלון ראוי שתיבדקנה, הניסיון שלו כרגע לשים את עניין החטופים כחלק מקמפיין הבחירות כשחקן פוליטי ראויה לכל גנאי. הרי זו בעצם תפיסת העולם שהביאה את השבעה באוקטובר, אותה תפיסה של החלה, מה שרצה לאורך כל המלחמה, וכאן אמרנו יום ולילה תפטר אותו, אמרנו לראש הממשלה נתניהו תפטר אותו, הוא לא רצה, כל זה רצה קניעה, קניעה, קניעה. והוא קיבל גיבוי מיואב גלנט, הוא קיבל גיבוי מהרצי הלוי, והוא קיבל גיבוי מהאמריקאים. ניצן אלון במקומות אחרים, יושב כרגע ונותן הסברים על למה הוא גרם ורצה לגרום לנזקים למדינת ישראל, והאם שיקולים נקיים עמדו מאחריו, לטעמי לא.
1: האם יש כאן ניסיון פשוט אולי די מודע של בכירים לשעבר הראל? לגלגל אחריות, אין דרך אחרת להגדיר זאת.
8: זה כבר לא משנה, כי אנחנו יודעים מה קרה, והמלחמה הסתיימה כמו שהסתיימה, והסתיימה בצורה טובה יותר. אבל שוב, אני לוקח את כל מה שברדוגו אמר, רק דבר אחד. איך נתנו לו להיות הראש השון? איך נתניהו לא עצר את זה?
2: לא, זה לא קשור, זה הרצי הלוי.
8: ברדוגו, יש ראש ממשלה, יש שר ביטחון, יש להם דרג מדיני. דרג מדיני היה יכול לבוא ולהגיד, האירוע הזה לא יכול להתקיים. יכול להיות שחשבו שזה יהיה לא נכון להפסיק לו את התפקיד בזמן שהוא כבר יושב בשון והמשפחות התרגלו עליו. אבל באמת של הדברים, כשאנחנו מדברים על הדבר הזה, האיש הזה לא היה צריך מלכתחילה לעמוד בראש השון, ותוך כדי שהוא עמד בראש השון היה צריך להחליף אותו. זהו.
1: בתיווך קטר ופקיסטן, היום חודשו שיחות המשא ומתן העקיפות בין ארצות הברית לאיראן, על אף הדיווחים כי נשקלת אפשרות אמריקנית לחזרה למלחמה כוללת. הנשיא טראמפ משווק שוב מסר אופטימי, כשמאחורי הקלעים בין יניב נמשך אותו פער בין הגרסאות בין טהרן לוושינגטון.
9: כי הכתובת תמצאת על הקיר, זה ברור שמתישהו זה יתנגש, האינטרסים הפוכים לגמרי, המסרים לא מסתדרים, האיראנים רוצים דבר אחד, האמריקאים רוצים דבר אחר. דונלד טראמפ, שיתכן וקיים דיונים בחדר המצב של הבית הלבן בימים האחרונים על חזרה אפשרית למלחמה כוללת, היום, ביום של שיחות, ביום של עשיית עסקים כמו שהוא אוהב, משווק מסרים של הצלחה, של אופטימיות, של התקרבות בנושא הגרעין והגעת פקחי סבא למתקני הגרעין. בינתיים שום דבר מזה לא קורה. המתיחות עודנה קיימת, דיווחים ראשונים על אולי משהו שהחות'ים עושים באזור מפרץ עדן שבתימן, אז הכל נמצא כרגע על השולחן ואף אחד לא יודע לאן זה הולך. מה שבטוח, דונלד טראמפ נהנה מדבר אחד, המטוס החדש שהוא קיבל מהקטרים בשווי 400 מיליון דולר, על זה ועוד בכתבה שכאן.
10: So President Trump making his inaugural trip on Air Force One there.
11: טראמפ חנך היום את המתנה הגדולה שקיבל מאמיר קטר.
10: $400 million gift from Qatar, likely the largest gift ever.
12: It will be the first flight of what I think is maybe the greatest commercial plane ever built. So this was a gift from a country that's treated us very well. And they're an ally of us over in the Middle East, Qatar.
11: בעוד הנשיא התפעל מהצעצוע שהקטרים נתנו לו, באותו זמן אותם קטרים שימשו כמגשרים בשיחות העקיפות שהתקיימו היום בדוחה בין נציגים אמריקאים ואיראנים.
13: And the talks will be around all regional issues which are of concern, including of course the negotiations with Iran, but also including Lebanon and other files in the region.
11: אחרי ימים של חילופי אש, טראמפ ביקש כהרגלו לשדר אופטימיות.
12: As far as things are going, the denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings and we'll see.
11: על פי הבית הלבן, הצוותים הטכניים התמקדו היום בעניין הגרעין וכניסת פקחי סבא לאתרים שהופצצו בשנה שעברה, בהם שוכן האורניום המועשר ברמה גבוהה.
14: We want durable commitments that are verifiable and backed up by inspections that Iran will denuclearize their entire country.
11: על פי טהרן, עיקר השיחות הן בעניין השליטה באורמוז והכספים המוקפאים, ולגבי הסוגיה האחרונה, נראה כי ישנו אישור קטרי לכך. בריאיון הלילה, ונס, הידוע בהחלקות הלשון שלו, גילה את הסיבה האמיתית לסיום המלחמה וריצת האמוק לחדר המסע ומתן.
14: So I think what the president has told us to do is use this MOU to sort of refill the world's oil economy.
15: Take a look at where crude is below $70 a barrel, just as President Trump has been predicting. Prices have been spiraling lower.
11: הכתובת נמצאת על הקיר, חזרה ללחימה היא תרחיש סביר וידוע לכולם. המסרים הסותרים והאינטרסים ההפוכים מעמידים את המסע ומתן השברירי בין וושינגטון לטהרן על מסלול התרסקות.
1: בחיבור לסיפור הישראלי לקראת יציאתה של המשלחת הישראלית בשבוע הבא לוושינגטון, תמיר מורג, מהן הדרישות שהמשלחת הולכת למעשה להציב בפני הממשל האמריקני?
7: קודם כל, מגי, ישראל תדרוש שנושא הגרעין יקבל את המקום הראוי לו על שולחן הדיונים, כי כרגע איראן מתמקדת בעיקר בסוגיית לבנון ובנכסים המוקפאים שלה מעבר לים, והאמריקנים מתעניינים בעיקר בחופש השייט באורמוז. מעבר לכך, ישראל תדרוש בראש ובראשונה את מסירת כל האורניום המואשר שבידי איראן, לא רק 441 הקילוגרמים ברמת ההשערה של 60%, אלא כל החומר, או לחלופין את דילולו של כל החומר באופן מפוקח לרמה הטבעית של האורניום. כל דבר פחות מזה ישאיר בידי האיראנים מספיק חומר מואשר שיהיה קרוב מספיק לרמה שממנה ניתן להכין פצצות גרעיניות. בנוסף, ישראל תדרוש שאיראן תתחייב לאפס העשרת אורניום ללא הגבלת זמן, למרות שאפשר להעריך שבירושלים יוכלו לחיות גם עם הסכם ל-20 שנה. ישראל גם תדרוש שאיראן תסגיר את כל הצנטריפוגות שנותרו בידיה. לפני המלחמה היו לה כ-22,000 צנטריפוגות, היום יש לה הרבה פחות, עד כמה שידוע אף אחת מהן אינה פעילה, אבל אבל האיראנים יכולים להשמיש אותן מחדש. בנוסף, ישראל תדרוש את פירוק מה שנותר מאתרי הגרעין שהותקפו וניזוקו קשה מאוד במהלך המלחמה, וגם טיפול קונקרטי באתר בהר פיקקס, אתר שמדאיג מאוד את הדרג המדיני והדרג הצבאי. הוא נמצא בצלע ההר בעומק כזה שאף מפצחת בונקרים קונבנציונלית לא יכולה לחדור, והאיראנים לא הספיקו להתקין בו תשתיות גרעיניות, אבל אין שום ספק שזו הכוונה שלהם. ולבסוף, ישראל תדרוש חופש פעולה מוחלט של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה האטומית בכל מקום באיראן, ולא רק באתרים שמוכרים כעת, כמו שהיה בהסכם שעליו חתם הנשיא אובמה. השאלה הגדולה, מגי, האם הנשיא טראמפ התעקש על הקווים האדומים האלה? ונכון לעכשיו, אין לשאלה הזו תשובה ברורה.
1: אמיר, תודה רבה. המסע ומתן המדיני התקוע בקטר מעמיק גם את הקרבות הפנימיים בתוך המשטר. עוד פרטים בכתבה של דרוב על הזדה.
16: השיחות בין ארצות הברית לאיראן בקטר מתנהלות בעצלתיים. המוקד, ענייני הכסף. בשלב הזה הן מתנהלות בדרגים טכניים בלבד. מבחינת האיראנים המסר ברור. בלי שחרור חלק מהכספים המוקפאים, אין טעם להתקדם להסכם הסופי.
17: גופתגו דר מורד אג'רוי בנדהוי אז יוד דושטפאום הס, אז ג'ומלה בנד מרבוט ואוזות סוזי דורוי הוי מהדוד שודי איראן. که با طرف های قطری خواهد بود. لذا بازم تأکید میکنم هیچ نشستی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی برای چند روز آینده ما برنامه ریزی نکردیم.
16: כפי שפרסמנו בעבר בחדשות 14, בטהרן דורשים שחרור מיידי של בין 12 ל-15 מיליארד דולר. אמש התייחס לכך גם יושב ראש הפרלמנט וראש צוות המסע ומתן, מוחמד ברר אליבאף.
18: حالا ما الان بر اساس توی تعهد ما 24 میلیارد دلار در واقع دارایی هایی داریم در جاهای مختلف که در این تفاهم نامه گفتیم که این تفاهم نامه امضا میشه 12 میلیارد دلار این باید در اختیار بانک مرکزی ما از هر کی میخواد بخره.
16: و متبر שהמאבק אינו מתנהל רק מול האמריקאים אלא גם בתוך איראן. רשות השידור האיראנית קטעה רעיון מוקלט עם רליבה והסירה ממנו יותר מ-20 דקות שבהן עסק בין השאר בשחרור הכספים המוקפאים בפיקוח סוכנות האנרגיה הבינלאומית לאטום במסגרת השיקום הכלכלי ובטענות נגד טראמפ. האירוע החריג הזה חושף את המאבק הפנימי סביב הדרך שבה מוצג מזכר ההבנות עם ארצות הברית לציבור האיראני. בתחילת השבוע פרסמנו שיש ביקורת קשה במשמרות המהפכה לצוות המסע ומתן שאינו מקבל דבר ממה שהובטח להם לטענתם. היום הביקורת הגיעה גם לעיתון שבעיני רבים נחשב לשמרני ולקיצוני באיראן, קיאן. והכותרת הראשית שלו הופנתה לרליבאף ולאנשיו. צוות המסע ומתן צריך להשיב. מדוע תנאי מזכר ההבנות לא מומשו? בינתיים באיראן שומעים את האיומים של שר הביטחון ישראל קאט ושר החוץ האיראני ערקצ'י מהם בחזרה. תנאי מזכר ההבנות מאסלאם אבד ברורים לחלוטין וגלויים לעיני כל. נשיא ארצות הברית התחייב להשתיק את חיות המחמד שלו מתל אביב. אם הם יתעלמו מהאדון שלהם, איראן תלמד אותם לקח. כל איום נגד העם שלנו ונגד ההנהגה שלנו יענה בתגובה מיידית ועוצמתית. ובתוך כל זה, איראן כבר מתכוננת לאירוע החשוב ביותר מבחינת ההנהגה מאז המלחמה, הלווייתו של עלי חמינאי, שחוסל למכת הפתיחה של מבצע שאגה טהרי. סגן שר החוץ האיראני הודיע כי מדינות אירופה כלל לא הוזמנו לטקס, משום שלדבריו הן לא עמדו בצד הנכון של ההיסטוריה, במהלך המלחמה. כך, בזמן שבטהרן ממתינים לשחרור של מיליארדי הדולרים המוקפאים, המשטר מנסה במקביל להתמודד עם ביקורת מבית ולערך לטקס שיסמל את פתיחתו של עידן חדש לאחר חיסולו של המנהיג המיתולוגי.
1: שימו לב לסיפור הבא. השופטת רות רונן פסקה לטובת משרד עורכי דין שבו מועסקת עורכת דין המופיעה ברשימת המניעויות שלה, החלטה שבה הגדילה השופטת באופן משמעותי את שכר הטרחה של אותו המשרד במיליוני שקלים, ממנו צפויה ליהנות גם לכאורה עורכת הדין עצמה, אראל סגל, דברים שאתה מביא בפרסום ראשון.
19: כן, באוקטובר 24 ניתן פסק דין בעירור אזרחי 234 קו נטוי 24, הרכב שישבה בו גם השופטת רות רונן. זה היה עירור של משרד עורכי הדין עמית פולק, מטלון ושות, ועוד משרד אחר, להגדיל את השכר טרחה שלהם בתביעה הייצוגית. זה היה כבר, והעליון אכן קיבל עירור מוסכם, והגדילו, המחוזי פסק 1.5 מיליון, והעליון העלה את זה ל-3.5 מיליון שקל, למרות שיש הוראה של היועמ"שית לא להגדיל את הסכומים האלה לתביעות ייצוגיות, כי לא רוצים שעורכי הדין ייקחו את כל המספרים. עכשיו, המערערים, במקרה הזה, זה היה עורכי הדין עצמם, ואחת המשרד הזה עובדת בו מספר שתיים באמנויות של הגברת, של השופטת רות רונן, עורך הדין שרון לוביצקי, אס, והיא עומדת בראש מחלקת ליטיגציה גם של המשרד. שלחנו שאילתה לדוברות הנהלת בתי המשפט. האם השופטת רות מורונן התקנה את הגורם המוסמך טרם הדיון? האם בוצע בחינה של סוגיית המיניות? כאמור, אנחנו מדברים על משרד שקיבל פי שתיים יותר כסף. האם קיימים מסמכים או החלטה או תיעוד כלשהו? התשובה שהתקבלה מבית דוברות בתי המשפט, המניעות הנטענת כלפי עורכת הדין היא אישית. הוא מתייחסת ספציפית כלפיה, ולא כלפי המשרד שבו היא עובדת. למען הסר ספק, עורכת הדין לא יצגה בהליך ואף לא הופיעה בפני השופטת. והתהיות שעולות, מה זה מניעות אישית? הגברת לוביצקי עומד בראש מחלקת הליטיגציה של המשרד. היא שותפה במשרד. אז, ואני מניח שהעורכי דין שהלכו לעתור בבית המשפט, הם ישבו עם ראש מחלקת הליטיגציה לפני זה. יתרה מזאת, היא גם עומדת בראש התביעות היציגויות של המשרד. ככה שהטענה שהיא לא קשורה, היא פחות רלוונטית. ואני מציע, אני באמת חושב שיש פה שאלה, האם השופטת רות רונן לא חושבת שההשפעה של פי שתיים כסף על שכר טרחה, בניגוד לא הוראה של היועמ"שית מקודם, לא להקדים, לא דורשת לפחות גילוי נאות מינימלי.
1: בוא ננסה לענות לפחות על השאלה כאן. בוגר קורס משפטים בסיסי כנראה שיכול לבוא ולשאול האם שופטת בחירה בעליון לא מבינה את הצורך בפסילתה מעתיק?
0: קודם כל צריך באמת להבין את המסגרת של הנושא שאנחנו מדברים עליו. כי יש כאן במחילה להבנתי הטעיה, ממש הטעיה של הציבור בתגובה שיקרנו כאן בשידור. כאשר המניעות היא כלפי אדם ספציפי, זה נכון שזה כלפי אותו אדם ספציפי, אבל אותו אדם ספציפי מרוויח מהרווחים של אותה פירמת עורכי דין, לא רק שמרוויח באופן כללי מאותם רווחים, אלא היא עומדת בראש מחלקת הליטיגציה. בהחלט צריך לענות פה על הרבה מאוד שאלות. אני לא יודע עובדתית כמה היא הרוויחה, לא הרוויחה, אבל אלו שאלות שצריך להתייחס אליהן ברצינות, ולא לנפנף לציבור כאילו המניעות היא אישית. המניעות היא אישית, והרווחים הם אישיים. ולכן יש פה סיפור גדול שחייב להיחקר ולהיבדק על ידי אשר כולה, וגם מילה כללית, באופן שיטתי, לאורך העשור האחרון, אנחנו רואים שוב ושוב אירועים של פסיקות בסיטואציות של ניגוד עניינים, שוב ושוב הדברים הללו מטטאים אותה מתחת לשטיח, לא זוכים להתייחסות, וגם מילת ביקורת על אשר כולה. גם הוא צריך להוריד כפפות, למגר את התופעה הזאת, מדובר במכת מדינה.
1: כן, ולא לטטא את זה מתחת לשטיח, עורך הדין דוד פטר, תודה רבה. שלושה שופטי בגץ בביקורת על שיטת מיארה, השופטים תקפו בחריפות את התנהלותה של היועצת המשפטית לממשלה, והאשימו אותה, שימו לב, בגרירת רגליים ובדחיות סדרתיות, מוטי קסטל, אתה עם הפרטים המלאים.
20: נכון, אנחנו מדברים על עתירה של פורום בוחרים בחיים באמצעות משרד עורכי הדין מירון, שבעצם עותרים נגד היועמ"שית, נגד הפרקליטות ונגד המשטרה, בדרישה לחקור הדלפות פליליות מתוך דיונים ביטחוניים רגישים, או של מידע מסווג שפורסם, למשל דברים של רונן ברגמן שאומר שהודלפו לו תוכניות רגישות. היועצת המשפטית לממשלה מודחת נדרשת להגיב בבגץ, כאשר לאורך ההליך כולו ימתה את בית המשפט. תחילה היא אומרת שההליך מוקדם מדי כי לא הוגשה תלונה. ואז מתברר שהוגשה תלונה והתלונה נסגרה. אחר כך היא אומרת שאף אחד לא ביקש לחקור. ואז, בהמשך להליך, מזכיר הממשלה יוסי פוקס מצהיר שהממשלה ביקשה גם ביקשה לחקור, כולל ראש הממשלה עצמו. בהמשך בית המשפט מורה לה להגיב בתוך 90 ימים, ואומר לה, נתה אני, מדוע לא חוקרים? עכשיו צריך לזכור שכאן אותה מערכת העמידה לדין, מנע מפגשים מאנשים על הרבה הרבה פחות מהדלפות הרגישות שמדובר שם באותה עתירה. ואז ביום האחרון מרגישים אלף של 90 הימים שהוקצבו לה, פונה מיארה לבית המשפט ומבקשת ארכה בת חודש ימים כדי להגיב. השופטים רותחים לחלוטין מההתנהלות הזו, וכך הם כותבים. התנהלות המשיבים שבחרו להגיש ביום האחרון למניין 90 הימים שנקצבו להם מעוררת קושי רב. הגשת בקשה מסוג זה ברגע האחרון מציבה את בית המשפט בפני עובדה מוגמרת ואין להסכין עמה. המשיבים עמדו על חריגותה של בקשתם זו, אך נציין, הם כותבים בצער רב, כי איננה חריגה מספיק. מעבר לכך של חובת המשיבים עומדת ההיסטוריה האגומה של התנהלותם בהליך הנוכחי. למותר לציין כי פירוט זה איננו מספק לשון המתה, ואז השופטים כותבים מצופה כי המשיבים יתייחסו במלוא כובד הראש לקשיים שנזכרו, שנאמרים ונשנים בפסיקתנו בהקשרים שונים. השופטים מציינים גם שזה דפוס שיטתי של היועצת, שבאותו הליך ביקשה גם ביום האחרון עוד שתי בקשות, ונזכיר כמובן את 23 בקשות הארכה שפרסמנו כאן בהליך של ועדת הרוגלות. עכשיו שלושה שופטים אומרים לה סטופ.
1: מצפצפת על החוק, כי היא פשוט יכולה. זה
2: כי יהיה החוק, כי יהיה השלטון במדינת ישראל, כי ההפקרות הזו ממשיכה בקו ישיר, דרך אגב, מאי החקירה שהשב"כ לא חוקר כרגע את אותה הדלפה שראש הממשלה מכנה כמסוכנת ביותר שהייתה אי פעם במדינת ישראל. היועץ המשפטי של השב"כ מסתמך על היועצת המשפטית בבואו להגיד, אני לא חוקר, יש לנו כאן הפקרות. מי שלא פיטר את היועצת המשפטית לממשלה בזמן, משלם מחיר. ניצחון ימין יפרק את החונטה הזאת שיושבת בסלאח א-דין.
1: אראל.
8: תראו, הסיפור המרכזי שגם הצנזור פנה ליועמ"שית, כדי שיטפל בכתבות בחשיפות של רונן ברגמן, הנה אני אומר, אני יודע שהוא תובע דיבה, לא פחד מהתרחנות הזאת, אבל רק נגיד דבר כזה, רונן ברגמן פרסם בניו יורק טיימס סודות שחורים, הוא פרסם איך על קבלנים בלבנון, מי הם מה הם בתוך פרסום של הניו יורק טיימס. לכן אני לא מאשים את העיתונאי, העיתונאי קיבל את זה, אבל העובדה שיש במערכת הביטחון פושעים, פושעים שלא חוקרים אותם ולא מעמידים אותם לדין, היא זו שאומרת דרשני. מישהו מגן פה על דברים בלתי נתפסים מבחינת חשיפת סודות של מדינת ישראל, סכנה ממש.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד אחרי האבסורד של בית המשפט והטבה למחבלים. איך הוקמו בהחלטת בזק יישובים חדשים בבנימין ובאיזה תקציב, וגם כיצד חדרה אג'נדה ליברלית פרוגרסיבית ללב החינוך הממלכתי דתי, ומי עומד מאחורי המימון.
3: חותרים תחת המדינה היהודית והציונית, תחת מסווה של דמוקרטיה.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים,

0: נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק, בהתבטאות חריגה לפיה יש לחוקק חוק צרפתי, ובו ראש ממשלה שנגדו מוגש כתב אישום, לא יעמוד לדין אלא רק לאחר סיום כהונתו. כך הוא נשמע.
1: אנחנו צריכים לחשוב אם לא הגיע הזמן של להביא לשינוי בשיטה הזאת. דהיינו שכנגד ראש ממשלה יתנהל משפט, כמובן, אבל רק אחרי שהוא ירד להיות ראש ממשלה. צריכים להכניס לשינוי בשיטה הזאת, כלומר בשיטה הצרפתית למשל, שמוגש כתב אישום, אין תקופת התיישנות, ומחכים שיבואו הבחירות, ואז המשפט יתנהל.
0: כן, רק כדי לסבר את האוזן, מי שנחשב במשך עשורים, אהרון ברק, לאדריכל, לאקטיביזם השיפוטי, עורך הדין דוד פטר, האם מדובר בהודעה די מרומזת לכך שהשיטה בישראל לכן קשלה?
2: לא, לא, ממש לא. אני רוצה לצנן רגע את ההקשר הזה.
0: אתה אומר, אנחנו עושים כמה צעדים קדימה.
2: אני מריח פה פחד. אני פשוט מריח פה פחד, ואני מריח פה איתותים. ואני מדבר על זה שאהרון ברק מאותת למערכת, תסגרו מהר מהר עסקת טיעון, תלכו לחנינה, תסגרו את האירוע הזה, ומיני נובע הפחד? מדבר מאוד פשוט, חקירה נגדית של שי ניצן, של אלשך, של מנדלבליט. אהרון ברק אומר, מהר מהר לקפל את המדפים, אנחנו חייבים לסגת מהאירוע הזה. זה האיתות של אהרון ברק, אני מריח פחד, וכשמריחים פחד, דוהרים קדימה.
0: עורך הדין דוד פטר, תודה רבה. תחקיר חדשות 14 חושף הערב כיצד עמותות פרטיות הממומנות על ידי ארגון השמאל, הקרן לישראל החדשה, חדרו ללב ליבן של תוכניות הלימוד במערכת החינוך הממלכתי דתי, כך תחת כסות של ערכים דמוקרטיים ובאישור משרד החינוך מקודמת אג'נדה ליברלית שמעצבת מחדש את תפיסת עולמם של דור העתיד בציונות הדתית. הכתבה של אונית פורן סוויסה.
3: מתחת לרדאר של הורי המגזר הדתי-לאומי מתחולל בשנים האחרונות שינוי דרמטי. בתוך מוסדות החינוך הממלכתי-דתי, תוכניות הכשרה מתקדמות למנהלים הפכו למגרש הביתי של עמותות וקרנות פרטיות.
4: הקרן ישראל חדשה לא פועלת לקדם את הערכים היהודיים בישראל, אבל היא עובדת בשיטה מאוד מתוחכמת. היא לוקחת סוכני שינוי.
3: מי שמבצע את ההשפעה הזאת הוא ארגון יסודות, כפי שמוצג באתר הרשמי של הארגון, שפועל בשותפות מלאה עם משרד החינוך ורשת חמד.
4: יש כאן מהלך מאוד מתוחכם. אנשים באים עם כוונות תמימות לשפר את החינוך, לשפר את האחדות הישראלית, אבל תחת הכיסוי הזה מעבירים מסרים שמנוגדים לחלוטין לרעיון של המדינה היהודית.
3: המטרה הרשמית, חיבור בין ערכי תורה ודמוקרטיה. המטרה הסמויה, השפעה ממוקדת על זרמים בציונות הדתית, במטרה לעצב מחדש את תפיסת עולמם, להוביל אותם לחשיבה ליברלית דמוקרטית יותר, ולשנות את הגישה לנושא זהות, מגדר וערכים.
5: כמו כיפה אדומה, שמים תחפושת ונכנסים וחותרים תחת המדינה היהודית והציונית במדינת ישראל. תחת מסווה של דמוקרטיה, פלורליזם, חיבור ואהבת האחר.
3: שיתוף הפעולה הזה מתורגם בשטח לימי עיון, מסעות וכנסים אינטנסיביים למנהלי מוסדות בכל הארץ. על פניו שיתוף פעולה מבורך. אלא כשבודקים מאיפה מגיע הכסף שמניע את הגלגלים הללו, כאן הסיפור הופך למורכב ומעניין הרבה יותר. מתוך מסמכי הארגונים והאתרים הרשמיים נחשפת שרשרת המימון הבאה. ארגון יסודות מפעיל את התוכניות למנהלים בגיבוי תקציבי ובשיתוף פעולה עם משרד החינוך. הארגון נתמך באופן ישיר על ידי קרן יורנו, קרן משפחתית אמריקאית השואפת במפורש לחזק ולקדם נושאים הקשורים למעמד האישה, דמוקרטיה ושוויון זכויות.
4: יש כאן אנשים שהם תמימים, כוונותיהם טובות, אני מאמין להם שכוונותיהם טובות, אבל הם משמשים אידיוטים שיבושיים בידי ארגון חתרני שמטרותיו הפוכות.
6: הדבר האלמנטרי שביקשתי זה לייצר מערכת שקיפות להורים, כדי שההורים ידעו בזמן אמת אילו תכנים הילדים שלהם מקבלים בבתי הספר. ומי שפוחד משקיפות, יתברר שזה שר החינוך בממשלת ישראל.
3: מתוך מאגרי המידע הרשמיים המוצגים של אתר שתיל, פועלת קרן יורנו תחת מטריית מידע והתוכניות של הקרן החדשה לישראל, שפועלת לקידום אג'נדות שמאל, מי שקרה בעבר לקידום חרם על יהודה ושומרון וסנקציות על ישראל וצהל.
7: סוג של ניסיון מתעתע, יש לומר, לאזן כביכול בין דמוקרטי לבין יהודי תורני, וזה לא יצלח.
3: חיזוק נוסף לקו הפדגוגי שמוביל הארגון מגיע בדמות מינוי שבוצע רק לפני מספר חודשים. פרופסור אבישלום ויסטרייך. בדיקה של חדשות 14 חושפת כאן לראשונה כי מאחורי הדמות של פרופסור ויסטרייך, שמונה לעמוד בראש הוועד המנהל של ארגון יסודות, מסתתרת דמות שמאמינה במשנה אידיאולוגית ליברלית הקוראת לפירוק הממסד של בתי הדין הרבניים ויצירת מערכת אזרחית שתהיה פתוחה לכולם.
4: צריך לשמור על הזהות הנפרדת וככה להשפיע, ולא על ידי טשטוש, ולא על ידי החדרת סוכני שינוי.
3: כך, במסווה של שיח אזרחי, שנועד לכאורה לקרב, מנהלי בתי הספר והיועצות ימשיכו להגיע לימי עיון בתום לב, מתוך רצון לקבל כלים פדגוגיים, אך במקום זאת הם יקבלו הנדסת תודעה שמטרותיה האמיתיות מחיקת הזהות היהודית ומחיקת ערכי הגישה השמרנית.
4: אם הם רוצים לקדם ערכים שהם מנוגדים לערכים של הציבור השמרני הדתי-לאומי, בבקשה, אני מוכן ללכת לעימותים. לא לנצל את משרד החינוך ולא לפעול על החמד בצורה חד צדדית.
3: התקציבים זורמים, השותפויות נרקמות, ודור העתיד של הציונות הדתית מתחנך על פי ערכי הקרן החדשה, והכל בהכשר של משרד החינוך.
0: במנהל החינוך הממלכתי דתי נמסר בתגובה לכתבה, על פי בדיקתנו, ארגון יסודות אינו נתמך על ידי הקרן החדשה לישראל. לגבי הקרן הנוספת, איננו מכירים, והדבר ייבדק. המנהל שותף לתכנים, ולא פגשנו אג'נדות פרוגרסיביות. במשרד החינוך נמסר בתגובה, המשרד בוחן את התייחסות הנהלת החמד, ובהתאם לממצאי הבדיקה, יבחן את הצעדים הנדרשים, ככל שימצא כי התקיימה פעילות בניגוד לנוהלי המשרד, יפעל המשרד בהתאם, ובמלוא הכלים העומדים לרשותו. לקראת בחירות 2026, ועדת הבחירות המרכזית מובילה מהפכת שקיפות במטרה למנוע זיופים ולחזק את אמון הציבור. אברהם חסון, כתבנו דברים שאתה מביא בפרסום ראשון.
8: נכון, אז באמת ועדת הבחירות המרכזית החליטה לשנות את הכללים ולאמץ את דרישתו של נציג הליכוד בוועדת הבחירות המרכזית, חבר הכנסת עמית הלוי, שבעיקר חושש ממקרה עבר בהם נחשפו זיופי פרוטוקולים, ועל כן בוועדת הבחירות המרכזית החליטו על השינויים שניתן לראות כעת על המסך. כל גיליונות התוצאות הרשמיים של הקלפיות ברחבי הארץ יסרקו ויחשפו באופן מלא לציבור הרחב באתר האינטרנט של הוועדה עד 24 שעות מסגירת הקלפיות. בנוסף, יחודדו הנחיות למזכירי הקלפיות, על פיהם כל משקיף בקלפי יהיה רשאי לצלם באופן עצמאי את הפרוטוקולים של הקלפיות עם סיום ספירת הקולות. ולראשונה, הנחיה תצוין בצורה מודגשת גם בדף התוצאות של הפרוטוקול, דבר שימנע תקלות כפי שקרו בעבר. ולראשונה, מערכת מחשוב מיוחדת תנגיש בליל הבחירות עצמו את כלל גיליונות התוצאות מכל רחבי הארץ לחברי ועדת הבחירות המרכזית, כך שכל חריגה בקלפי כזה או אחר תוכל להיפדק בזמן אמת על ידי חברי הוועדה עוד טרם אישור התוצאות ופרסומם לציבור. בואי נראה דברים שאמר לנו מוקדם יותר היום חבר הכנסת הלוי, נציג הליכוד בוועדת הבחירות.
9: ההחלטות הללו של ועדת הבחירות הן מהפכה של שקיפות בבחירות הקרובות לכנסת. נלחמתי על זה, אני שמח שהדרישות האלו יתקבלו. הדברים הללו יאפשרו לנו לפקח בצורה יעילה, בצורה אפקטיבית, למנוע זיופים, למנוע אי-סדרים. אני שמח שהדרישות האלו יתקבלו ושהבחירות יתקיימו כסדרם. אנחנו על זה ונדאג לזה.
8: נזכיר רק מה כי בליכוד העלו כבר דרישה נוספת להציב מצלמות בכל קלפי ברחבי הארץ כדי לתעד את מהלך ההצבעה באופן שוטף. בנושא הזה טרם התקבלה החלטה סופית.
0: אברהם, תודה רבה. תחת הבטחה גדולה, היום מתקיים מסע הלוויה של הרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, בן 75 בהירצחו. מחקירה ראשונית עולה כי החשוד בשנות ה-20 לחייו הגיע לישיבה של הרב בנתניה, דקר אותו נמלט ונעצר בתום מצוד ממושך. תלמידיו מספרים על האיש שהפך למגדלו רוחני וכתובת עבור אלפים. עוד פרטים בכתבה של אריאל עידן.
10: תושבי העיר נתניה ואלפי תלמידיו של הרב עמוס הוקעו הבוקר בתדהמה עם היוודע הבשורה שמקובל לאהוב הרב עמוס גואטה מהרבנים החשובים והמשפיעים באזור נרצח בביתו בזמן תפילת שחרית.
11: הגעתי לזירה, הזדעזעתי, הגעתי לרבי עמוס עצמו, התחלנו ניסויים עליו, עשינו ניסויים אחיה של 20 דקות, מקרה טרגי ביותר, אסון לנתניה, אסון לישראל, אסון לעם ישראל.
10: זה קרה סמוך לשעה 5:30 בבוקר, בעקבות מצבו הרפואי של הרב גואטה, הוא נאלץ בתקופה האחרונה לקיים את תפילת הבוקר במיטתו שבביתו. בשלב הזה החשוד בביצוע מעשה, דמות מוכרת בקהילה של הרב, הגיע למקום וביקש להתפלל סמוך למיטתו. בשלב מסוים הוא שולף סכין, אותו התמין מראש מתחת לבגדיו, ודוקר את הרב 4 דקירות. הרב נפצע אנושות, פונה למרכז הרפואי לניאדו בנתניה, ולאחר זמן קצר נקבע מותו.
12: מתרחש אירוע מזעזע של רצח. אנחנו מנהלים מצוד מאוד משמעותי לאחר הערכת מצב של מפקד המחוז. אנחנו מאתרים את החשוד במרכז העיר. אנחנו נעשה את כל הפעולות הנדרשות באמצעות היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב שרון, שתפעל להעמיד לדין את החשוד במעשה.
10: הרב עמוס היה עבור אלפים בנתניה ומחוץ לה כתובת רוחנית עבור כל פונה. הרב היה שקוע רוב חייו בלימוד התורה, ויחד עם זו דלתו הייתה פתוחה כמעט בכל שעה, הקשיב למצוקות, סייע לאנשים ברגעי משבר, וביתו היה מוקד של תורה, אמונה וחסד. דווקא משום כך, הזעזוע הבוקר היה גדול כל כך, המקום שאליו הגיעו אנשים כדי למצוא נחמה, הפך לזירת רצח. הרב הראשי לישראל, הרב קלמן מאיר בר, תושב נתניה, ספד לרב עמוס וכתב. רבי עמוס, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה דמות מופת ייחודית שזכה לחבר פשט וסוד ולשלב בקיאות עצומה ומופלגת ברזי התורה יחד עם מעשי חסד כבירים. אלפים מתלמידיו ומכריו הגיעו היום ללוות אותו בדרכו האחרונה.
13: היום הקדוש ברוך הוא לקח את הלב של עם ישראל. את כל מי שאף חברה לא הייתה מוכנה להכיל, הרב המוכן לחבק, זה היה ספרי תורה שלו. כי הוא באמת אהב את כולם. הוא בחר שבמקום שאנשים רעים יחבקו את השוליים, הוא בחר לתת להם בית, לב, אוכל, תשומת לב, כל מה שהם צריכים.
10: זה לא האירוע הראשון שבו רב נרצח בידי תלמידו. לא מעט קווי דמיון יש בין הרצח הבוקר לזה שאירע לפני 15 שנה. ביולי 2011, רבי אלעזר אבו חציר, המכונה בבא אלעזר, מגדולי המקובלים בישראל, נרצח במהלך קבלת קהל בישיבה שלו בבאר שבע. הוא נדקר למוות על ידי אשר דהן, תושב אלעד, שביקש את עצתו וברכתו, ואז התנפל עליו ורצח אותו.
14: הרגשתי שהרב יותר מדי חשוף, יותר מדי נגיש. כל אחד יכול להיכנס, לצאת. ותמיד ילד לי בראש שלפני 15 שנה בבאר שבע, היה את הרבי אלעזר אבו חצר, הזכר צדיק לברכה, שהוא גם כן נרצח על ידם שמואר בנפשון.
10: העין דומעת והלב רותח, והמחשבה שהרב הצדיק סיים את חייו בטרגדיה אכזרית כל כך, הוא שילם מחיר בחייו על אותה מסירות בלתי מוגבלת לאנשים שהוא היה הכתובת היחידה עבורם.
0: ועכשיו לקרב על התקציב, מנכ״ל משרד הביטחון האלוף במילואים אמיר ברם מזהיר היום מפני פגיעה משמעותית בעוצמה של צה״ל אם לא תהיה תוספת תקציב. נועם אמיר, אתה עם כל המשמעויות.
15: נכון, מגיע. להתחיל מהסוף, לא להיבהל. תכף אנחנו נראה רשימה של מה צהל מציג יכול להיפגע במידה והוא לא יקבל את הכסף. אני כבר אומר מראש, במאבקים כאלה בין משרד הביטחון למשרד האוצר על כסף, תמיד מוצאים את הפתרון בדרך. מה הסיפור כאן? צהל, משרד הביטחון, מבקשים תוספת שלא פחות מ-45 מיליארד. זה סכום עצום שמעלה את תקציב המדינה לכ-188 מיליארד שקלים, מתקציב שאמור לעמוד על הרבה פחות מזה. ואז צהל בא ומציג עוד פעם את האיומים, לא נקבל את הכסף. בואי תראי על המסך איך זה יכול לפגוע בביטחון המדינה. הנה הסעיפים. אם לא נקבל את הכסף, נצטרך לעצור רכישה של חלפים לטנקים, נגמשים ואיתן. מערכות צבאיות קריטיות יושבטו. שימו לב, תעצר בניית מוצבים ובסיסים מתחומי הקווים הצהובים ברצועת עזה ובדרום לבנון. יושבטו קווי ייצור של פגזים. ישוחררו חיילי מילואים בניגוד לצורך המבצעי. תהיה עצירה של כל הרכש מארצות הברית. ובשורה התחתונה, תיפגע היכולת של צהל לספק לספק ביטחון למדינת ישראל. אין ויכוח בכלל שצהל צריך תקציבים נוספים כדי לשקם את עצמו וכדי להמשיך את המלחמה הזאת שעדיין לא הסתיימה. יש ויכוח נוסף שצריך להעלות את השאלה, כמה, עד מתי ועד איפה הבור הזה שלגמר ללא תחתית. הנה מנכ״ל משרד הביטחון, האלוף אמיר ברם, ששם את האצבע באמת על האיום האמיתי שדורש כמובן את התקציב שהוא מבקש.
16: בזמן שהאויב האיראני צפוי להשקיע במחצית השנייה של 26 סכומי עתק בבניין יכולות שמשתווה לתוכניות שלנו לעשור כולה, אנחנו הולכים לצערי עדיין בדרך חתחתים בירוקרטית שאין בה מימוש אסטרטגיה ואפילו לא תעשייה וניהול. לצערי, בחלוף כמעט 3 שנים של מלחמה, אם נמשיך לנהוג כך כמדינה, הסיכון למוכנותה הביטחונית המותאמת של מדינת ישראל יהפוך לגדול ביותר.
0: האבסורד של מערכת המשפט, מחבלת עצורה, מתלוננה על הרעת התנאים בכלא, בית המשפט שלח אותה לטיפול רפואי יוקרתי, מעבר לים, מילנה אמר, את מפרסמת זאת לראשונה.
17: נכון, מגי, החלטה מקוממת ומעוררת צערה של בית המשפט הצבאי, שמאפשר בעצם לאותה מחבלת שנאשמת בפעילות טרור בארגון החזית העממית, לטוס לקבל טיפול רפואי במשך שבועיים שלמים ללא פיקוח. שומעים שזה
18: ישראלי. רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
19: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
20: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
21: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
18: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. 3 פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
22: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
23: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
24: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
25: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
26: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
27: נהייתי סופרסטאר
28: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
29: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
23: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
30: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
31: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
32: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
33: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80, שמפו מרקח נקה 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה, רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו-80, אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תתבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם, בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
5: שומעים שזה ישראלי,
6: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי,
5: גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.
9: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם נדבר בנושא שהוא מאוד אבל מאוד חשוב לכל אחד ולכל אחת מאיתנו, שאנחנו יודעים שאחד הדברים שהכי הכי חשובים לאדם, מהו הדבר? שיהיה לאדם שלוות נפש. ובדור הזה אנחנו רואים שהרבה אנשים סובלים. לא טוב להם, רע להם. נפשית, גופנית, אבל הכל מתחיל מהנפש.

עכשיו מקדש ברוך הוא ייתן לאותה בחורה יותר רוגע נפשי, יותר שמחה, יותר שלווה, יותר בריאות את העם המעלה. אתם יודעים מהו הדבר? וזוהי מצוות הברכות. תקשיבו טוב, שעל ידי שאותו היהודי, על ידי שאותה היהודיה, יקפידו לברך מילה במילה על מה שמוכנים, על ידי שאותו אדם משתדל לא רק לברך, אלא גם לברך בכל רם. לא לצעוק, אבל לברך בכל רם. תדע לך את זה, תדעי לך את זה. המצווה הזאת מאוד מאוד עוזרת לאדם לחיים הטובים שלו, לשלוות נפש שלו, לרוגע הנפשי שלו. וזה לא משנה מה אדם. דתי, חילוני, מסורתי, חרדי, כל אדם באשר הוא, שרוצה שלוות נפש. כל אדם באשר הוא, רוצה יותר רוגע נפשי, חיים טובים. אותה אישה רוצה איכות חיים, תקפידו לברך על מה שאוכלים ושותים, אבל בנוסיף, ושתדל, שתדלי שמישהו ענה אחרייך, אמן. שעל ידי כך שתברך שמור זה מכפיל את הברכה להיות בהרבה הרבה יותר שווה. בוודאי שגם אם אותו איש ואותה אישה ביחו ולא ענו אחריהם, אמן. בוודאי שהברכה הזאת חשובה. אבל כותב הפה לרץ, ברגע שעל ידי שהאדם מברך ועונים אחריו, אמן, הוא משביח והוא מכפיל את החשיבות, המעלה, את השכר של אותה הברכה שהוא בירך. אז אם אתה כבר מברך, שדרך לברך. אני רוצה דווקא לפתוח בסיפור, שתראו מה זה כוח של ברכה. שתראו כמה הדבר הזה חשוב, כמה הדבר הזה עוזר לאדם. כמו שאמרנו, זה לא קשור מה אדם, דתי, חילוני, מסורתי, כל אדם באשר הוא רוצה ברכה, הוא רוצה ישועה, תקפיד לברך, תראה איזה ישועה תהיה לך. הסיפור הזה מספרים על רבי יהודה צדקה, הוא היה ראש ישיבת פורת יוסף, סרט סיכו ישבחה. שאתם יודעים, ישיבת פורת יוסף, הרבה הרבה גדולי עולם יצאו מהישיבה הזאת. אם זה מרן רבן עובדיה יוסף, אם זה הרב כדורי, אם זה השתבח שמרן מלא החמים, הבבא אלעזר גם יצא מפורת יוסף, הרב בן ציון אבא שאול, כל מיני גדולי עולם, חשובי הדור, יצאו מאיפה? מישיבת פורת יוסף. ואז רבי יהודה צדקה, זה יצא כל אחד שמעו סיפור נדיר עליו. היה איזה יהודי אחד שהוא גר באזור הצפון. והוא היה עשיר, ויום אחד הוא מגיע לאיזה מקום מסוים, והוא רואה שיש שם שדה ענקית, משהו ענק, שהמעלה שיש באותה השדה, באותו השטח, שגם מעיין של מים סוער עובר בתוך השדה, או מילא אותו בעל הבית, אותו הגוי שזה שלו כל השטח, פיצל את אותם המים לכל מיני שבילים שנמצאים בתוך העצים, וידי כך אותה השדה הייתה מאוד משובחת ומוציאה פירות מאוד משובחים. ומעל הכל מים בחינם, לא צריך השקיה, לא צריך כלום, הכל יש לך אוטומט. אותו היהודי אמר, אני חייב לקנות את השדה הזה, אני חייב שזה יהיה שלי. ובאמת ככה היה, הלך לפני אותו הגוי, אמר, תגיד לי גבר, אתה מוכר את השדה? אמר לו, לא, לא מוכר אותה. אתם יודעים, אבל יש כלל שאומר, והכסף יענה את הכל. אמר, כמה אתה רוצה, אני אוסיף לך. הגוי חשב, חשב, אחרי שבוע חזר לאותו היהודי, אמר, אני מסכים כל אחד השדה. וסכום כך וכך, אותו היהודי עשה את החשבון שלו, אמר, שמה זה שווה. נכון שאין לנו את כל הסכום, אז הוא יכנס קצת להלוואות, עם כל נכסים, לעניין של פחות משנה כבר הוא מתקתק אותה, ורק הוא עולה מעלה מעלה. רק הכנסות תהיה, למה זה הפירות משובחים, הכל שם בצורה שאי אפשר לתאר, וגם אמרתי לכם, המעלה הגדולה ביותר שיש באותה השדה, שכל המים שם בחינם, והפירות משובחים אין שיעור, יאללה. ובאמת כך היה. אותו ישראל, אותו היהודי, הלך תוך חודשיים, הביא את כל הכסף, טק, קנה את אותה השדה. כשהוא קנה את אותה השדה, השתבח שמו המלא החמים, חסדי השם עלינו, ניסים ונפלאות, חסדי השם, עבר 10 ימים מאז, לא יכול להיות. כל המים שיהיו עוברים בתוך השדה, כל אותה מעיין שהיה נובע והיה מתפצל, כל התייבש. לא נשאר מאותו המעיין אפילו טיפת מים. עכשיו אותו היהודי מה הוא יכול לעשות? וכל הוא יכול לתבוע את אותו הגוי, זהו, מכרתי לך בית, זה אסון טבע, מה אני יכול לעשות לך? ויהודי היה בצער גדול, אבל מה קצת כאב הגדול? שמיום ליום, המים הולכים ומתייבשים, המעיין, העצים הולכים ומתייבשים, פירות נופלים, פירות מתקלקלים, מילא מלא הוצאות, צרות צורות, מילא עכשיו הגיע הזמן שצריך לשלם את החובות,

0: אתם יודעים, אדם שלא עלינו יש לו חובות, אבל זה בעלי חובות, דופקים לו בדלתות, הוא מתבייש שייכת בחובות. הוא מהשירות ומאדם גדול נפל את בו העמיקתה. יום אחד, אחד השכנים שלו ראה אותו כזה עצום, אמר, מה יש לך? מה קרה? אמר, מה? אתה יודע, חובות, יש לו עשרות מיליוני דולרים. כל העסק שהוא השקיע לקנות כל אותה השדה, הכל הולך להיוודון. עצים מתייבשים, פירות מתקלקלים, פירות נושרים, כלום. וכל כולו בצער גדול. אמרו, תקשיב, יש רב צדיק שהוא גר בירושלים, הוא קודש קודשים, קוראים לו רבי יהודה צדקה. תדע לך, הוא צדיק גוזר והשם מקיים. לך אליו, הוא יבהר אותך והוא ייתן לך גם עצה איך לצאת מכל הברוך שאתה נמצא. אותו היהודי היה מאמין, היה איש מסורת, מסורתים. אבל לא היה כל כך, היה לו כוחות ללכת לאותו עד ירושלים, מאזור צפון הרחוקה. אבל השכן שלו היה נודניק. אמר, נו, הלכת, נו, הלכת. לא, לא עזב אותו. אמר, אני הולך הפעם, זהו, עכשיו אני אלך. טוב, הנה, הלך לפני רבי יהודה צדקה. הגיע לישיבת פורת יוסף, אמרו לו, היום הרב לא נמצא פה פה בישיבה, אבל הוא נמצא בבית שלו, שכונת בית ישראל, מי שמכיר. זה באזור שמואל הנביא, שכונת בית ישראל, איפה בית הכנסת שושעים לדוד, אזור בית הכנסת מוסיוף, לכל אלו שמכירים. אמר לו, לך לבית שלו, יקבל אותך. כיוון שבאת מהצפון, הרב קצת לא מרגיש טוב, אבל הוא כן יקבל אותך. באת ממקום רחוק. והנה אותו היהודי. פעם ראשונה הולך רבי יהודה צדקה, רק רואה את הרב. דופק בדלת, אומר לרב, אני תגידי לרב בבקשה. שיקבל אותי, באתי מהצפון, לקח לי כמה שעות ארוכות כדי לראות את פניו של הרב. תגידי לרב אם הוא יכול לקבל אותי. הרבנית אשתו של רבי יהודה צדקה שאלה את הרב, אמר, בטח, תגיד לו שיכנס. איך שהוא נכנס, איזה בחיות, איזה דמעות, בוכה לרב כמו תינוק. שיש לו חובות וכל איזה תסביכים, ומאיימים עליו, ומאיפה אלו ישוע עכשיו. וככה, רבי יהודה צדקה מסתכל עליו ברחמנות יתר. איזה צער מסכם מלווה את אותו האדם. ואז רבי יהודה צדקה שואל אותו, מה קרה? אז הוא אמר לו שהיה מעיין של מים שעובר בתוך השדה, וזה כל העניין של כל היוקר של אותה השדה, ורק אחרי שהוא קנה את זה, לא עבר 10 ימים והכל התייבש. ואימא גם נהיה משבר לאדמה, והעצים מתייבשים, הכל. טוב, רבי יהודה צדקה לבינתיים, אשתו הרבנית תחילה להביא כיבוד, אדם מורח הגיע לבית. והפירות, ענבים, עוגיות, בסקוויטים, קצת שתייה קלה. הרומה בכבוד, רק הוא אוכל, הרבי יהודה צדקה דופק על השולחן, אומר, אכן הודע הדבר. הוא, מה קרה? אמרו, תגיד את האמת, אתה מקפיד לברך על מה שאתה אוכל ושותה? אמרו, הרב מכילה, נגיד, אני שומר מסורת, שומר שבת, מניח תפילין. אבל בברכות אני קצת פחות, לא הכי זהיר בזה. אמר לו רבי יהודה צדקה, נו, אז מה אתה רוצה שיהיה? מה הוא תבין? ברגע שיהודי מברך, הקדוש ברוך הוא עושה לו מידה כנגד מידה, גם השם מברך אותו. וגם אם לא מגיע לו שיהיה לו ברכה, אבל בזכות הברכה שהוא מברך, השם משתבח שמו גם משפיע עליו שפע, ברכות על הראשו. אתה לא מברך, ממילא גם זה לא מתברך. אז הוא נהיה בצער גדול, מכילה, מכילה שככה עשיתי. אמר לו רבי יהודה צדקה, תקפיד, ובטיח לי שמי אתה? מי היום אתה מקפיד לברך על מה שאוכל ושותה? אמר לו, אבל אני מבטיח לך, לא יהיה מצב שאני לא אקפיד לברך. אמר, אם זה ככה, אל תדאג, הכל יחזור בגדול, הכל יהיה בסדר. שועת השן כרף, אני נשלר דברו וירפא. טוב, הנה אותו היהודי נשק לרבי יהודה צדקה את הרב, כל טוב שלום. חזר לבית שלו לצפון, נו, אשתו מת לנו, מה הרב אמר? הרב אמר שמי עכשיו אני, ועד זה כל בני המשפחה, להקפיד לברך על מה שאוכל ושותים. על ידי כך יהיה ברכה גדולה. טוב, ובאמת ככה היה, כל המשפחה, אשתו, הוא, הילדים, נמצאים בצרה, מקפידים לברך על מה שאוכלים ושותים, מקפידים. לא יודעים מה לברך, בודקים בספר, לא יודעים מה, אין ספר, מברכים שהכל, העיקר לברך. אחים ואחרות יקרים, נס גלוי, לא עבר מאז חודש ושבוע שהם כולם מקפידים, מלברך על מה שהם אוכלים ושותים, פתאום המעיין התחיל לחזור בחזרה לשדה. חוזר לאט לאט, לאט לאט, עד שהגיע למצב שהוא נהיה יותר ממה שהוא היה בהתחלה. ואז הוא חזר להודות הרב יהודה צדקה על הניסים שהשם עושה לו בזכות ברכת הרב. אז ראש הישיבה הסביר לו, אמרו, תדע לך את זה. ברגע שיהודי מברך, הקדוש ברוך הוא מברך אותו. שהעולם הזה הוא מתנהל מידה כנגד מידה. הרי למה כתוב לא לקלל שום יהודי? למה? למה כל כך זה חמור לקלל יהודי? למה זה כל כך שדבר שצריך לזהר בו מאוד מאוד? אתם יודעים למה? שחד ושלום אדם מקלל לא טוב. גם את הסונים שלו מקללים בשמיים. אבל שיהודי מברך גם בשמיים מברכים אותו. אחרי נחים אחרות יקרים. כמה אדם צריך לדעת להשתדל לברך על משהו אחר שאותה יום אחד? על אישור תורה בתל אביב. אז דיברתי איתם בדיוק על מה שאני עכשיו מדבר איתכם. על הברכות, כמה זה חשוב. אז בא לזה יהודי אחד, אומר לי בסוף השיעור, אומר לי, רב, אני רוצה לברך, אין לי בעיה. הבעיה שאני לא יודע מה לברך. ולכן אני אוכל בלי לברך. זה הבעיה. אבל זה לא נכון, אתם יודעים למה? בגלל שהרמב"ם כתב בהלכות ברכות, שכל דבר מאכל ומשקה שאדם בירך עליו שהכל נהיה בדברו, יצא לדחוב. זאת אומרת, שכל מה שאת רוצה לאכול, ואת לא יודעת מה לברך. כל דבר שאתה רוצה לאכול, ואתה לא יודע מה לברך, אז מה תבעיה שהכל נהיה בדברו? בואו ניתן דוגמה. מה מרחים על בורקס? בורקס מרחים ורואים מיני מזנות. אחד אמר, אחד סיפר לי שעל בורקס מברחים, בורק קרס, משמין, לא לאכול, כן? אז בורקס, אתה לא יודע מה לברך, תברך שהכל. העיקר תקפידו, הברכה של האדם זה מתאר שהגמרא אומרת, נעשה את שבת הפלמידי. פעם כתוב, מלוא כל הארץ כבודו, שכל העולם שייך למי? להשם יתברך. ואילו, פעם אחת כתוב, מה כתוב? בארץ נתן לבני אדם. נו, תחליט. אם אתה, יש לך פה דוגמה בקבוק מים, ואתה נתת לי את זה במתנה, למי זה שח? לך או לי? זה שלי. זהו, נגמר סיפור צדיק. בערך שהבאת את הבקבוק מים הזה, זה נהיה שלי. אז שואלת, מה פה שאלה יפה? אם אתה אומר, והארץ נתן לבני אדם, שהקדוש ברוך הוא נתן את הארץ לבני אדם, אז איך הקדוש ברוך הוא אומר, מלוא כל הארץ כבודו, שכל העולם שייך להשם? הרי הוא נתן לנו את זה. אז אם הוא נתן, אז זה לא שייך להשם, זה שייך כבר לנו. ככה הגמרא שואלת. אומרת, הגמרא לא קשיה. כאן לפני ברכה, וכאן אחרי ברכה. לפני שיהודי מברך, הכל שייך להשם. הכל, אבל הכל האוכל, השתייה, הכל של השם יתברך. אבל מתי הקדוש ברוך הוא אומר, והארץ נתן בני אדם? אחרי ברכה. אחרי שביארת, זה נהיה שלך. פעם אחת, שאלו את רבי נתן אלבשיץ, צורה הגאון הגאונים, הקודש קודשים. תגיד לי, למה צריך לברך? והגמרא אומרת, שימו למה היא אומרת, דבר קצת מפחיד, שמי שלא מברך, הוא גנב. למה הוא גוזל את השם? שהרי מתי השם נותן לך את אותו דבר מאכל? מתי הקדוש ברוך הוא השתבח שמותן לאותה אישה? אחרי שבירך זה נהיה שלך. אבל סליחה, שילמתי על זה מזומן, במכולת, בסופר, בירקן. אז למה אתה אומר שגם אם שילמתי והכל והכל, אם לא בירתי זה גזל? אז אמר להם רבי נתן אלבשיץ, טיפשים מטופשים שכמותכם. נכון, שילמת בירקן, שילמת, למה, על מה שילמת? על מה שהביא לך את אותו מלפפון, את אותה עגבניה. אבל מה שזה גדל באדמה, ומי גרעין קטן, שהוא הלך והתרכב, ומתוך הריקבון יצא שתיל, ומתוך השתיל יצא עץ, והעץ גדל ופרח ועלה, והביא קליפה, והביא כל מיני ויטמינים לפרי. מי עשה את כל זה? תגיד לי, מי זה? הזריקו מה? מה קרה שם? הכל השם! השם לא צריך את הכסף שלך, השם לא צריך את החצי שקל שלך, ולא את ה-20 אגורות שלך. הקדוש ברוך הוא אומר, אבל תקפיד דבר אחד, מה שאתה אוכל ושותה. וכתראו מה הקדוש ברוך הוא גם מבטיח לאדם, שבזכות הברכה שאת מברכת, שבזכות הברכה שאתה מברך, הקדוש ברוך הוא גם מברך אותך. הקדוש ברוך הוא מברך אותך עד כדי כך, אחים ואחיות יקרים. נו, אז כמה צריך להשתדל לברך על מה שאוכלים ושותים? כמה אדם צריך להשתדל להיות זהיר במצווה הזאת? אני אגיד לכם משהו. שכתוב שכל העולם הזה, איך זה עובד? הכל זה מלמעלה, נכון? אתם מכירים את המשפט שאומר, מה זה הכל? כל דבר שנעשה בעולם זה מהשם מדבר, הכל זה מלמעלה. אבל איך זה עובד למעלה? פתאום אורה ופתאום לא טוב, איך זה עובד? איך זה עובד? אני אגיד לכם בדיוק איך זה עובד. כותב הארי ז"ל, גאון רבי יצחק לוי אשכנזי, שיש סניגור לאדם ויש חדשון כתורגים לשונאי ישראל. וברגע שיש לאדם מלאכים טובים, הם התפקיד שלהם מסנגר טוב על אותו אדם. עכשיו, ממה הם נוצרים אותם המלאכים? מהמעשים הטובים שאותו אדם עשה. מהמעשים הטובים שאותה אישה עשתה, עשתה כיבוד הורים, נברא מלאך, והתפקיד של המלאך הזה לשמוע על אותה הבחורה. למה? את בראת אותי? אני משיב לך טובה שאני כל המתפעל עליך בשמיים. אבל, שימו לב, אני אומר בסנגין האורק על שונאי ישראל, בעצם שאדם גם עושה עבירה, חז ושלום שבת, חילול וכדומה, או חז ושלום אישה מחטיאה תרבים, כל מיני דברים לא טובים, רק לשונאי ישראל. ממגן נברא מזה מלאכים רעים, אבל מה התפקיד של אותם מלאכים הרעים? לא עלינו רק על שונאי ישראל לקטרג על אותו האדם. לבקש מהשם, תן להם צרות, תן להם מחלות, תאונות דרכים, מוות. לשונאי ישראל, הכל רק לשונאי ישראל. ואתם יודעים מה אני מתכוון, אנחנו אוהבים לדבר חיובי על עם ישראל, אז אתם מבינים לבד מה אני מתכוון עכשיו. ואז, כשמקטרגים, אז באה מידת הרחמים, אבל נהיה הם ביניהם. עכשיו תראו מה שכתוב, מה זה קשור למה שאנחנו עכשיו מדברים? הברכות שיהודי מברך הוא בורא מלאך. מאיפה למדים שברגע שאותו האיש, או ברגע שאותה אישה, מברכים על מה שהם אוכלים ושאותי נברא מלאך, שאתם יודעים אחרי שאדם ברך, מה עונים אחריו? אמן! מה ראשי תיבות אמן? אמן ראשי תיבות, אני מלאך נברא. אמן ראשי תיבות, אני מלאך נברא. נכון, יש עוד כמה ראשי תיבות לאמן, אל מאיך נאמן, אני מוסר נפשי, ארור, מכאן נפשי, עוד מזונות נפשות, אבל אחד הראשי תיבות לאמן, מה זה? אני מלאך נברא. שתדע לך את זה, שתדעי לך את זה, שבאותו הרגע שבירכת, נברא מלאך. ואיך קוראים למלאך הזה? על שמו זה שבירך. אם נפתולי בירך, אז קוראים למלאך הזה נפתלי. אם הרבנית אסתר בירך, אז קוראים למלאך הזה אסתר. שרה, שרה, מי שזו, איך קוראים לו אותה אישה? איך קוראים לו אותה הבחורה? ככה קוראים לו אותו המלאך שהיא בירך. ותמיד אותו המלאך מסנגר טוב, אומר לה השם, תעשה טוב לאיש הזה, הוא אשתו, הוא ברא אותי, בזכותו בראת אותי יותר נכון, והוא משתדל ותבטא מעליו, כל מיני זאת כשהוא ראותן לו ברנסה ברווח, תביא לאישה הזאת הזיווג שלה, וזה, כל זה, למה? מהלכים טובים. נו, תראו מה זה אדם מברך, אחים יקרים, בבקשה עםכם, הברכות שלנו כמה זה חשוב, ואני אמרתי את זה, ואני עוד פעם אגיד, וזה לא קשור מה אדם. גם אם אדם לא יודע לברך בור ועם הארץ, לא יודע על מה לברך, הוא לא חונך לברך, ועכשיו הוא מברך, תדע לך את זה, תדע לך את זה, תברכי שהכל נהיה בדברו, שהכל פותר הכל, העיקר תברכו, שלא יהיה מצב שלא נברך, שאדם מכניס לתוך פה, אם לך מישהו התקשר אליי, הייתי בדרך להרצליה, אז אמר לי, הרב, אני אוכל במבה, ונזכרתי באמצע שאני כבר הולך לסיים את הבמבה, וואי, לא בירכתי, אני יכול עכשיו לברך, נשאר לי עוד איזה 4-5 חתיכות במבה? מה השאלה בכלל? כל מה שסיימת את אותו דבר מאכל או משקה, ונזכרת שלא בירכת, אז עכשיו השניות האלה תברך. למה? שהברכה של האדם זה דבר מאוד מאוד חשוב לאדם. הברכה זה דבר אדיר שבאדירים. כל אחד מאיתנו, תשים לב הברכות. ישתדל להיות זהירים בדברים האלה. והידי כך ישתבר שמה הוא מלא החיים, על ידי שאדם עושה את זה, הוא זוכה לדברים חשובים, הוא זוכה לדברים נוראים ונשגבים, משתבח שמו. הברכה של האדם זה המזל של האדם, עד כדי כך. ועל ידי שאדם מברך, זה משפיע טוב על האדם. בורא מלאכים טובים, בורא סנגורים טובים למסע. יש סיפור, שאני אומר לכם, זה הסיפור שאני אוהב לספר. בגלל שזה כל כך קידוש שם שמיים גדול, על אותה אישה שהקפידה לברך על מה שאוכל ושותה, והקדיש את דיון שמת אימא שלה, ותראו לאן הדבר הזה לקח את אותה אישה, את אותה מקום עבודה שהייתה עובדת בסוד שהתחילה לברך, אבל בעזרת השם זה נספר בחלק השני של התוכנית. כמו שאמרנו, התוכנית הנפלאה הזאת, אנחנו מדברים פה נקודה מאוד מאוד חשובה, וזה בנושא הברכות, שיהודי מקפיד לברך על מה שהוא אוכל ושותה, מה הוא מרוויח, מה היא מרוויחה מזה, והסברנו גם, שאני חייב לומר עוד פעם את החידוש הזה, שהרבה אנשים באו ושמעתי, שמתי לב, שמאוד זה עוזר להם החידוש שאמרתי, שהרבה אנשים אומרים, אנחנו רוצים לברך, הבעיה שאנחנו לא יודעים מה לברך, ואחרי אנחנו אוכלים בי לברך, אז התשובה היא לכך, אתה לא יודע מה לברך, אין לך את מי לישון, אין לך את מי לישון, מה עושים? ואחים ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, שהכל פותר הכל. עכשיו אני רוצה לפתוח בסיפור גם את החלק השני של התוכנית שלנו. תראו מה זה כוח של ברכה, מה זה כוח של זיכוי הרבים של ברכה. הסיפור הזה באזור הצפון, אני קצת אגיד לכם קצת יותר פרטים, באזור קיבוץ מחניים. מי שלא יודע איפה זה קיבוץ מחניים, זה ליד חצור הגלילית, אחרי צפת יש לנו את ראש פינה, אחרי ראש פינה יש את חצור הגלילית, בדיוק שם באזור זה קיבוץ מחניים. הסיפור הזה שמספר עליהם זה משם. הייתה איזו אישה אחת שאינה כל כך דתייה, והיא, היה לה כיבוד הורים גדול, והם לא היו שום תורה ומצוות, אבל הייתה מאמינה באשם. ואז יום אחד, לא עליכם, שאמא שלה חלתה, היא נצמדה לאמא שלה לעזור לה ולכבד אותה ולדאוג לה, אבל מה לעשות, אמא, אותה אמא נפטרה מן העולם. הבת כזאת, האישה הזאת לחיית קצת קשה, נכון, האמא נפטרה בגיל מבוגר, בסביבה טובה, אבל עדיין זה אמא. ואז אותה אישה בהשכרה שאלה את הרב, איזה מצווה יכולה לעשות שזה נשמת אימא שלה, אבל תביא מצווה שיכולה לקיים. היא הסבירה, גרה בקיבוץ, פחות בעניין, קשה קצת בעניין של הדד. תראו, הרב אמר לה, תקפידי לברך על מה שאת אוכלת ושותה, אבל לא מספיק שתקפידי, תברכי בכל רם, לא לצעוק, אבל תברכי שמישהו ענה אחריך אמן, שעל ידי כך הברכה הזאת היא משתבחת, והיא שואלת, ואם היא לא שומרת שבת, היא גם יכולה לברך. חבר'ה, תזכרו את הכלל, שכר מצווה, מצווה ושכר עבירה, עבירה, זה לא קשור מה אדם עושה, מה אדם לא עושה. השם תאב לכל מצווה שכל יהודי שמע את זה, אין בעיה, אמרה, אני מקפידה מהיום לברך על מה שאוכל ושותה. למדה את הכללים, עדיף לשאול, אם לא יודעים בכל זאת, פותחים ספרים, שואלים, מה מכים, אם בכל זאת לא יודעים, מכים שהכל, יאללה סלמת. והיא אמרה, בלי נדר, אני אעשה הכל שגם מישהו יענה אחריי, אמן. ובאמת ככה היה, וכל זה היא עושה לי משמעת אימא שלה. אחים הרעות יקרים, היא עובדת באיזה מפעל, שהרוב שם בצערנו הרב לא שומעים תורה ומצוות, וגם יש שם מחלקם גם גויים באותו המפעל. והיא התחילה להקפיד לברך על מה שאוכל ושותה. היא מברכת, עונים אחר. צוחקים, מה את עושה? תגידו אמן, מה אכפת לכם? תגידו אמן. האמן, בעיה, מה אכפת? אני מכבד את הדעות שהרגעי מאמינים או לא מאמינים, זה לא האמן. יאללה, לא, אני אמן. שהכל עונים אחרי האמן. אחים ואחרות יקרים, תקשיבו טוב. לאט לאט, גם האנשים בקיבוץ, מאותו המקום המפעל, גם הם התחילו לברך. למה זה התחיל להשפיע עליהם? לאט לאט, עוד אחת מברכת, עוד אחד מברך, והם לא יודעים על ברך, שואלים ביניהם, תדעו לכם שברור השם יש שם יהודי אחד, שהוא חזר בתשובה שלמה, חזר בתשובה שלמה, ממצב שסליחה מכבודכם, אפילו כיפור הוא לא היה שומר, בזכות זה שהתחיל לענות אמן אחרי איזו אישה שהתחילה לברך למשמת אימא שלה, הוא התחיל לאט לאט, גם הוא להתחיל לענות אמן, והתחיל לברך, ותראו לאן הוא הגיע. ולמה אני אומר לכם את זה, אחים אחרות יקרים? שתדעו, ברכה זה משפיע על הנשמה של האדם, ברכה זה משפיע טוב על האדם. ואנשים מה לא עושים להביא פרנסה לבית? כסף, כסף. אנשים זקוקים, בצדק, כן? אנשים פה, במיוחד פה במדינת ישראל, וואו, לא פשוט בכלל. אנשים, מה לא נותנים לאנשים מתעשר? מה לא עושים שאנשים לא יצליחו? השם מרחם על עם ישראל, מלא מיסים. היו כמחייה, זה לא משנה אם זה כן בצדק או לא בצדק, אבל לא פשוט, לא פשוט, ממש לא פשוט. אז אנשים לא מפסיקים לעבוד, להביא כסף לבית. אנשים לא מפסיקים, תדעו לכם, הברכה שאת מקפידה לברך את מה שאת אוכלת ושותה, הברכה שאתה מקפיד לברך על מה שאתה אוכל ושותה, זה סגולה בדוקה לפרנסה ברווח. זה סגולה בדוקה לשלוות נפש, לברכה בעסקים, בברכה בשלום בית שלך, בברכה בילדים שלך, ברכה בעבודה שלך, זה ברכה בהכל. למה תזכרו? מידה כנגד מידה. שאתה מברך גם אלוקים, השם יתברך, השתבח שמו, מברך אותך במעשה ידיך, מברך אותך במעשה ידייך. אז תארו לכם כמה זה חשוב הברכה. ואתם יודעים מה? בואו תראו מה שהגמרה הקדושה, תורה הקדושה, מה הגמרא מספרת לנו על דוד המלך, על הברכות, שבזמן דוד המלך היה אסון נורא ונורא והיום, אוי ואבוי, איזה אסון, מה האסון? כל יום היו מתים 100 בחורים צעירים, אוי שם מרחם, בזמן דוד המלך, נעים זמירות ישראל, דוד המלך חי וקיים, לא פחות ולא יותר באותו הדור, כל יום 100 לוויות של בחורים צעירים, קולחים וקוברים אותם. רצו לדוד המלך, רבנו תראה איזה גזרה שם מהכם, מה? כל יום מתים פה בחורים מעם ישראל. אומרת הגמרא, באותו היום, דוד המלך התקין תקנה, שעד היום כולנו עושים אותה. מהי התקנה? שכל אחד יברך 100 ברכות בכל יום. ואמר דוד המלך, על ידי שנהיה זהירים לברך 100 ברכות בכל יום, תעצור המגפה. אומרת הגמרא, בכל בית ישראל ככה עשו, כל בית ישראל קיבלו עצמם לברך 100 ברכות. מאותו היום שהתקינו את אותה התקנה, נעצרה המגפה. שימו לב, 100 בחורים כל יום מתים, מאז תקנה דוד המלך נעצרה המגפה. מה זה מלמד אותם? תראו כמה שכוח של ברכה. היום בקלות אנחנו מברכים 100 ברכות כל יום. למה? יש לנו ברכות השחר, יש לנו ברכות התורה, יש לנו ברכת אשר עצר, יש לנו ברכת הנטילת ידיים, יש לנו 19 ברכות בתפילת שחרית, בתפילת העמידה, ועוד 19 ברכות בתפילת העמידה של תפילת מנחה, ועוד 19 ברכות בתפילת ערבית, ועוד 2 ברכות לפני ואחרי של קריאת שמע, ועוד 2 ברכות לפני ואחרי קריאת שמע של ערבית. בקיצור, צ'יק צ'ק, יש לנו 100 ברכות ביום. בשבתות, שהעמידה קצרה, שזה 7 ברכות במקום 19 ברכות, אז באמת יש שם חיסרון. בשבת היה 100 ברכות, ולכן כותב מרן רבנו עובדיה שאדם משתדל יותר להקפיד בעניין הזה של הברכות, שיותר אשים לב לברך, ומה לברך, ואיך לברך, והכל, כל, כל. אבל זה לא העניין. העניין הוא, אחים ואחיות יקרים, שאדם ישים לב, ישתדל בדבר הזה, להיות זהיר בדבר הזה, שעדי שאדם עושה את זה, הוא זוכה לדברים גדולים. הברכות של האדם, זה אפילו, אתם יודעים, יש צומות. צום, צום. צום י' ז' בתמוז. אנחנו יודעים שלפעמים זה אחד הימים שחסרים לנו במאה ברכות. שימו לב שאנחנו יודעים שצומות, אם כבר דיברנו על צומות, אדם צריך לדעת צום יום כיפור, צום תשעה באב, צום י' ז' בתמוז, זה אחד הצומות י' ז' בתמוז, זה אחד הצומות החמורים שיש לנו, שימו לב לזה. צום עשרה בטבת, צום גדליה, תענית אסתר. וכתוב אדם שהוא צם, יש משפט שאומר, סיסו אותה מסוס, כל המתאבלים עליה. על ידי שאדם משתתף בצערה של הציבור, שזה צום, אם חד ושום היה צריך להיות לו איזה אסון לאותה אישה, אם היה צריך להיות אסון לאותו האיש, אז הוא אומר, תעזוב אותו, הוא צם, מתבטל הגזירה, בגלל שהוא כבר, זה הצערה שלו. זה הצום הזה, זה כפרה על אותו האסון שהיה צריך לאותו האיש או לאותה אישה. וזה ילמד אותם כמה חשיבות יש לאדם לצום את הצום י' ז' בתמוז. כמה חשיבות יש לאדם לצום את צום תשעה באב, עשרה בטבת, תענית אסתר. אחד אמר לי, הרב, אני שומר רק כיפור וצום תשעה באב. זה הצומות, מה אני יכול לעשות? אני פחות בעניינים. אני לא מבין את זה. זה הלכה פסוקה שאדם חייב לצום את צום י' ז' בתמוז. כמו שאתה חייב לצום את צום תשעה באב, ככה אתה חייב לצום את צום י' ז' בתמוז. כן, כן. עד כדי כך, שימו לב לדבר הזה, אחים אחרות יקרים, זה לא מה בכך. נכון שיש לפה דברים יותר חמורים בתשעה באב מאשר י' ז' בתמוז, אבל עצם הצום זה גם י' ז' בתמוז, שגם הגברים, גם אנשים כולם חיים, יש אנשים שהם פטורים. והשם מבטיח לך, מבטיח לאותה אישה, שעל ידי שאתה צם את הצום, אפילו שזה קשה לך ואפילו שאתה עובד באותו היום ולא נותן לך חופש, השם מבטא מעליך אסון. השם אומר, עזוב אותו, כבר נגזרה, גזרה עליו, הבנתי. אבל הוא כבר לקח על עצמו גזרה אחרת שהוא צם, וזה היה קשה לו, היה קשה לו את האישה, זה הוא מבטא את האסון, את המחלה, את התאונה, את האסון השם מאחרים לך, תדע איפה הוא מסיים אותה. לכן צריך להשתדל, מה זה להשתדל? צריך לצום, מה שצריך, אבל יש אנשים, אמרתי, חולים, זקנים, ילדים, ילדות, כל אלה, בוודאי אין מה לדבר, אפילו אישה בהיריון, או אחרי לידה, זה משהו אחר, אני לא מדבר על אותם האנשים שהם פטורים, אבל סתם אדם, סתם אישה, אדם צום זה צום, אבל מה זה קשור לעניין שלנו, הצומות האלה? העניין הוא, שאדם צריך לדעת, שבצומות, לדוגמה, חסר 100 ברכות, אז לכן אנחנו משתדלים יותר לברך בו, עצה בסמים, בסמים, עצה, עזבה, נענה, או לשפשף את התפוז, או את הלימון, ולברך ברוך את השם אלוקנו, מלך העולם נותן ריח בוטו בפירות, שיהיה לנו בסך הכל 100 ברכות. אבל תדעו, תראו, זו הנקודה שאני עכשיו רוצה לנגע בה. אומרת הגמרא, מאז שהתקינו את הברכה הזאת של 100 ברכות בכל יום דוד המלך, פסקה המגפה. הפסיקו למות. למה? שתראו כמה כוחות יש לברכה. שיהודי מקפיד לברך על מה שאוכל ושותה, שאותה אישה מקפידה לברך על מה שאוכל ושותה, זה מציל את האדם מכל צער ומצוקה, ונותן ברכה לאדם העסקים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מוריי ורבותיי, זה בהקשר של הברכות שנשתדל כל אחד, כל אחת מאיתנו. אבל אני עכשיו רוצה להגיד לכם עוד דבר. שברוך השם, אנשים כן מקפידים לברך. אבל צריך לדעת איך לברך. שתמיד היה אומר, אמרנו שהישיבה ביהודה צדקה, שכל ברכה הוא ברכה שאדם מקפיד לברך, שיחלק אותה לשלושה חלקים. אז בואו ניתן דוגמה של כל ברכה שאדם מברך, לחלק אותה לשלושה חלקים. ואני אסביר לכם גם למה לחלק אותה לשלושה חלקים. אדם מברך בורא מיני מזונות, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. אדם מברך שהכל נהיה בדברו, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ולמה? למה צריך לחלק כל ברכה לשלושה חלקים? בגלל שאתם יודעים, בחלק הראשון של התוכנית הסברנו, שברגע שהאדם מברך, הוא ממילא הוא בורא מלאך. והמלאך הזה שנברא, הוא סנגור גדול לאותו האיש של אותה אישה. אז עכשיו לעניין שלנו. אז שאדם, הגוף של האדם מתחלק לשלושה חלקים. ראש, גוף עליון וגוף תחתון. זה הגוף של האדם. ראש, גוף עליון וגוף תחתון. ותדעו שאנחנו מברכים ברכה, אם אדם בולע, אתה מברכים לכל דברו. מאוד אני בורא מזונות. בראת המלאך, אבל כולו כפצ'ולה. כולו מאוך, קצוץ, אילם, חגר. נברא מלאך, אבל מסכן, כולו חולה. אבל ברגע שהאדם מברך ומחלק את הברכה לשלושה חלקים, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, בורא מיני מזונות. תדע לך את זה, תדעי לך את זה. על ידי הברכה הזאת השתבח שמו ברת מלאך, אבל חזר, גיבור. ודווקא חילקת ברכה לשלושה חלקים, הראש, חלק עליון וחלק תחתון, עד כדי כך. אז אנחנו כבר מברכים, נשתדל לברך בקול רם. לא ליצור, כן? אבל כן שמישהו ענה אחריך, אמן. וזה לא קשור מה אדם. אני רוצה להגיד לכם דבר. פעם אחת היה שיעור תורה, דיברתי איתם על הברכות. אז אחד אמר לי, הרב, אני מקפיד לברך על מה שאני אוכל ושותה בלי נדר מעכשיו. אבל חוץ לי בשבת, אמרתי לו, למה, מה קרה בשבת? לא, לא נעים לספר לכם את זה, אבל אני אספר לכם. מה היא פשוט, הוא לא שומר שבת, אז מה, הוא יברך בשבת והוא מחלל שבת? אז קודם כל הסברתי לו כמה זה חשיבות יש לשמירת שבת, שכל השומר על השבת, השבת שומרת עליו, וכמה שאנחנו שומעים על השבת, השבת עוד יותר שומרת עלינו. אבל אמרתי לו, גם אם חד ושלום, אתה לא תקפיד לשמור שבת, אל תפסיק מלברך גם בשבת, דברך. ולמה? שכה מצווה מצווה ושכה עבירה עבירה. שיהודים מקפיד דברך, זה ישפיע עליו, השתבח שמה אמרתי, השתבח שבו בזכות זה גם הוא הגיע למצב של שמרת שבת, ובאמת כך היה. היום הוא כבר שומר שבת כהלכתה, בעזרת השם מקרוב אצל אשתו, תגידו אמן. אבל מה הנקודה? לא קשור מה את מקיימת, מה את לא מקיימת. לא קשור מה אתה שומר, מה אתה לא שומר. הקדוש ברוך הוא תאה ורוצה בכל מצד של כל יהודי ויהודיה בעולם שלה. אבל אני חייב לומר את האמת, אל תחשוב לרגע שאתה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה, זה אותו דבר? לא. או ברגע שאותה אישה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה, זה אותו דבר? לא. יש לנו כלל מוביל ביהדות. אתם יודעים מהו הכלל? לפום צערה אגרה. כמה שיותר קשה לאדם לקיים מצווה, כמה שקשה לאותה בחורה לקיים מצווה, ככה השכר שלה יותר גדול. יש אדם, אתה שואל אותו, תגיד לי, מה עם כיבוד הורים? מה עם כיבוד הורים? למען יאריכון ימיך! השם מזהיר אותנו, השם מבקש מאיתנו. תכבד את אמא, תכבדי את אבא, תכבדו את ההורים שלכם. והקדוש ברוך הוא מבטיח בזכות כיבוד הורים, אני מעריך ימיך ושנותיך, אני מציל אותך מדברים רעים. אז יש אדם שקל לו לשמור, לכבד את ההורים. אבל יש אישה, אותו האיש, יש לו ניסיונות בכיבוד הורים. תדע לך את זה. תדעי לך את זה, הכיבוד הורים שלך, הכיבוד הורים שלך, שווה הרבה יותר ממי שקראו לכבד את ההורים. למה? כי השם יודע שקשה לך. שאם יודע שאתה לא רגיל, אתה משתדל בלחור הזאת, זה שווה הרבה יותר ממי שכאן. יש אדם, תגיד, מה עם שמירת שבת כהלכתה? הרי יש מלא הלכות. יש בלי סוף ספרים, מלכות יוסף, מרן הראשון, תראו לנו גאון רבי יצחק יוסף. תראו כמה הלכות יש בהלכות שבת. אז יש אדם אומר לך, מה, אני כל יום לומד הלכות שבת, אני יודע מה מותר, מה אסור, שואל את הרב, הכל תקין, השתבח שמו, שומר שמירת שבת כהלכתה. אבל יש אדם שקשה הוא לשמור שבת, הוא פחות בעניין. הוא לא אומר עכשיו להצחת עם ישראל, להצחת החיילים שלנו, להצחת האחדות שאנחנו באמת זקוקים שיהיה בעם ישראל, אני משתדל יותר בשמירת שבת. תדע לך את זה, השבת שלך, השבת שלך שווה הרבה יותר עם מי שקל לשמור שבת. למה? שם יודע שקשה לך, שם יודע שיש הניסיונות, שם יודע ש... לא, אתה לא רגיל. אתה משתדל בחודש שווה הרבה יותר. תפילין! יש אדם כל יום מתפעל בנץ, הוא פותח את הבית הכנסת. ויש אדם שקצת קשה לו עם התפילין, הוא לא אחי, הוא משתדל בחודש שווה הרבה יותר. כל מצווה ומצווה אחים ואחרות יקרים. כמה שיותר קשה לאדם לקיים מצווה, כמה שרה שלו השתבח שמו בהרבה יותר חשוב, בהרבה יותר גדול. וזה יכול להיות בהרבה דברים, זה יכול להיות בהקשר למיליון ואחד דברים עד כדי כך. שכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. מעשיך יקרבו חם, ומעשיך יחכו חם. המעשים של האדם זה המזל של האדם. וכמה שיותר האדם יש... ואתם יודעים, תראו מה כותב האריזה. כל אחד ואחת מאיתנו. בואו נתקן פה בעולם הזה תיקונים. לא באנו פה לשחק פה שטויות, כן? לשש בש. לא באנו פה בעולם הזה לשמוע תוכניות של פוליטיקה, ולעבוד ולישום וללכת מדי פעם לחול. חס וחלילה. באנו לעולם הזה לתקן, אבל איך אני יודע מה התיקון שלי? איך? אותו האיש או אותה אישה ידעו מה התיקון שלהם. אתם יודעים איך? אומר האריזה, מה שהכי קשה לך לקיים. המצווה שהכי קשה לך לקיים, סימן שזה התיקון שלך. סימן שזה התיקון שלך. והעץ הרע יודע שברגע שתתגברי על העץ הרע הזה, על המצווה הזאת, על האבון הזה, ממילא כל השערים יפתחו לך, כל השערים יפתחו לך. אז מה עושה לך העץ הרע? עושה לך הכל קל, רק את המצווה הזאת אל תקיים. עושה לך הכל קל, העיקר תלכי בצניעות. למה הוא יודע? אם תלכי בצניעות, כל השערים יפתחו לך. זה ישמע על החיילים, זה ישמע עליי, זה ישמע על כל עם ישראל. אז נו, כמה צריך להשתדל יותר ויותר ויותר ויותר, והשם לא יעזוב אותנו, השם אוהב אותנו. אהבתי אתכם, אמר השם, אל יעזבנו ואל יתשלנו אחים ואחרות יקרים. לכן כולנו נשתדל עוד כיבוד הורים, עוד דבר אחד מה שאוכלים ושותים, עוד שמירת שבת כהלכתה, עוד ואהבת לך כמוך, עוד נשתדל לשמוע שיעורי תורה, לשמוע שיעורי תורה אחים יקרים. שהגמרא אומרת שאין דבר ששמירה יותר על עם ישראל, במיוחד בימים של מלחמה, במיוחד בימים לא פשוטים, במיוחד בימים שאנחנו באמת זקוקים לישועות שמיים, כמו לימוד תורה ותלמוד תורה כנגד כולם. מה שאתה שומע שיעור תורה, שאת שומעת שיעור תורה, שעוד תורה יש בעולם, כמה זה שמירה על עם ישראל. טוב, אחים ואחרות יקרים, אנחנו מפני שאנחנו ממש ברגעים שאנחנו מסיימים כבר את התוכנית הנפלאה הזאת, כמו שאמרתי, יש חיילים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, כמו שאתם שומעים. בתקופה לא קצרה אני הקטן עושה הכל לדאוג לעוד יהודי תפילין, לעוד חייל לתפילין. ואנשים באים ומאות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה לנשמת יקיריהם. אשרי עם ישראל, אבל תדעי לך את זה. אבל תדע לך את זה. שאתה בא ומקדיש תפילין לעיון נשמת אמא שלך, לעיון נשמת אבא שלך, לעיון נשמת ההורים שלך, או כל נשמה אחרת, אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות בשמיים. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לעיון נשמת יקיריכם, את אותה התרומה לתפילין לחייל, או לעבדי, לרפואה שלמה, לזיווג גונזה, קודש כמה, כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרשועות. איי, כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרפואת הנפש, הגוף, כמה אנשים זקוקים לזיווגים, לזה הקודש, אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת. ואני מודיע פה הודעה באותה הנשימה, תקשיבו טוב. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים עכשיו למספר טלפון שאני הולך להזכיר, ונכניס אותו לרשימת המתנה, ובעזרת השם ובעזרתכם נעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין. אבל מה אנחנו זקוקים עכשיו? לתשעה זוגות תפילין, אחים כן, חייב פה בדחיפות תשעה תפילין לחיילים, ליהודים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, ותקדישו את זה. למשמת יקיריכם, לרפואה שלמה, לזיווגים, לפנסה, לשפע בעבודות, בעסקים, לשלום בית, למה שאתה רוצה, למה שאת רוצה, ואתם תראו שיהיה לכם ניסים ונפלאות בזכות זה. כמה כסף ביקשתם לכם? לא אמרתם פה הוראות קבע, לא אמרתם פה $1,000 ולא $2,000. יש אחד יגיד לעצמו, הרב, אני רוצה שלושה חיילים לדאוג להם תפילין. אני, שלושה זוגות תפילין, שלושה תפילין, אמן סלב חיל. אחד יגיד, אני רוצה תפילין, אחד יגיד, אני רוצה חצי זוג תפילין. אחד יגיד, תרומה חד פעמית של 400 שקל. כמה כסף אתה רוצה לתרום? כמה כסף אתה רוצה לתרום? מצוין! העיקר שנעמוד פה במשימה הזאת, של תשעה זוגות תפילין, תשעה תפילין לאותם החיים הנשמות, ובטח שתקבלו קבלה מסודרת, חשוב לנו הנאמנות הזאת, מגיע לכם הנאמנות הזאת, אז מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937, כוכבית 5937, בואו, תחו את לבכם, אבל תדעי לך את זה, תדע לך את זה, כל יום יניחו את התפילין האלה, לישועה שאת רוצה, ובמיוחד איזה חיילים שלנו, שאנחנו יודעים באמת עמוק בתוך ליבנו, שמה באמת ישמור עליהם? עוד תפילין של בן של מלך, עוד תורה, עוד כיבוד הורים, עוד התפילין, הגמרא אומרת, הגמרא אומרת מסד מגילה, ויראו כל המעט גשם עונה נקרא עליך ויראו ממכה. איזה מצווה שומרת על עם ישראל, איזה מצווה משמידה ומפחידה ונותנת פחד ומה וחרדה לאויבינו, מצוות התפילין. לכן אנחנו מכם, בואו תפתחו את לבכם, מתקשרים עכשיו לכוכבית 5937, כוכבית 5937, תקדישו את זה לישועה שאתם רוצים, למה שאיבכם חפץ, וכמו שאמרתי, בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר. כל אחד, העיקר שנגיע פה במשימה של תשע תפילין, תשעה זוגות תפילין, לחיילים, לנשמות טהורות, יהודים, שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, והשתבח שמו וצדקתו עומד צעד, והשם אומר, אתה עושה דבר שאתה לא חייב, גם אני אעשה למענך דברים שאני לא חייב לך. ואתם יודעים מה, אני אגיד לכם יותר מזה, יש הרבה פעמים אדם עושה מצווה, וזהו, זה נגמר. אבל יש מצווה שזה מניה, היא כל יום הולכת וגודלת, וזה מצוות התפילין. זה ברגע שאת דואגת, שיקנו תפילין לחייל, ליהודי, זה לא שהוא פעם אחת תהניח אותם וזהו, לא! זה כל יום הוא מניח, כל יום, כל יום, עוד מצווה, עוד מניה, מניה. כמה זה עושה נרתוח לאותם הנשמות בשמיים, או לרפואה שמה, או לכל ישוע, כוכבית! 5937, תקשרו עכשיו, כוכבית 5937, והשם יזכה אותנו שבזכות והתורה האלה, השם ישמור על כל בחורי הישיבות, ועל כל אברכי הכולל, ועל כל חיילי ישראל, וישלח רפואה שמה לכל הפצועים, לכל החולים, ישמור על כל חיילינו, ויתקיים הפסוק באויבינו, חרבם! תבוא בליבם, ושם את השבן, ובכוניות וגשמיות, ויתקיים בנו הפסוק בכוניות וגשמיות, ואתם הדבקים ארון אלוהיכם, חיים כולכם היום.
1: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293.

0: ועכשיו פינת הלכה למעשה עם הרב ישראל לורי. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נדבר בהלכות ימי בין המצרים, י"ז בתמוז, צום. אז בעזרת השם אנחנו נדבר בהלכות האלה, איזה דברים אסור לעשות כבר מיום י"ז בתמוז, ימי בין המצרים, שלושת השבועות. אנחנו יודעים שזה ימים קצת לא פשוטים לעם ישראל, שאיך כותב המדרש, כל עוטפי הסיגוע בין המצרים, אלו הימים שבין י"ז בתמוז זה תשע באב, שהימים האלה נקראים שלושת השבועות, שבמילים פשוטות הם נקראים ימי אבל לעם ישראל, כן, ימי אבל לעם ישראל, וכל זה בגלל הפורעניות הקשות והמרות שקרו לעם ישראל בימים האלה, אם זה שנחרב בית המקדש, אם זה שרצחו בעם ישראל מאות אלפי יהודים ומיליוני יהודים, ואם זה שחיללו את שם השם ספרי תורה, אם זה שרצחו לא פחות ולא יותר אנשים שלומדי תורה, לא פחות ולא יותר בגלל שהם עוסקו בתורה הקדושה, יהודים הרגו אותם. למה? בגלל שהם עסקו בתורה הקדושה. עמידו צלם בהיכל, שימו לב, עמידו צלם בהיכל השם קודש קודשים. כל הפורענות האלה, כל השפיכת דם הזה, כל הדברים הרעים האלה, מתי קרו? בין שלושת השבועות, מי"ז בתמוז עד שעה באב, כולל שעה באב עד י' באב. ולכן על הימים האלה נאמר כל עוטפי הסיגוע בין המצרים. אז בעזרת השם, אף על פי שאנחנו במות בעניין הזה של הלכות ברכות, עכשיו אנחנו קצת נעצור מלדבר מלכות ברכות ונדבר בהלכות ימי בין המצרים, איזה דברים אסורים, איזה דברים מותרים, ממתי אסור להסתפר, מה כבר מי י"ז בתמוז אסור להסתפר, דווקא משבוע שחל בו. סתם דרך אגב חייב להגיד שיש הרבה חילוקי דעות במנהגים, שהרי לפי מה השולחן ערוך, שכך נוהגים גם הספרדים, מותר להסתפר כרגיל בימי בין המצרים, רק מה שאסור להסתפר זה דווקא משבוע שחל בו תשעה באב. אבל הרמ"א רבי משה איסרלי, שהיה גאון הגאונים, הוא כותב שהם נהגו כבר לא להסתפר מי"ז בתמוז כל שלושת השבועות. גם יש לנו עוד עניין לגבי ממתי אסור להתחתן. אנשים באים ושואלים, מה, ממתי אסור להתחתן? האם כבר מיום י"ז בתמוז, שזה תחילת שלושת השבועות, או דווקא מראש חודש אב, שגם בזה מרן שולחן ערוך פוסק לעדיה, הרמב״ם ועוד, שמותר להתחתן מתוך שלושת השבועות, ורק מה שאסור להתחתן זה דווקא מתשעת הימים, זאת אומרת מראש חודש אב. אבל עוד פעם, גם בזה הרמב״ם אומר שהם נהגו לא להתחתן כבר מיום י"ז בתמוז. ולגבי שמיעת שירים, ממתי אסור לשמוע? וגם לגבי ברכת שהחיינו, אסור לקנות בגדים חדשים בימים האלה. מה יהיה הדין לגבי שבתות? בשבתות שנמצאים בתוך ימי בין המצרים, אני רוצה לקנות איזה חולצה או איזה מכנס ולחדש אותו לכבוד שבת קודש. האם מותר לחדש בגדים חדשים בתוך שלושת השבועות, בשבתות עצמם, או שזה גם אסור? אז כל זה בעזרת השם. את כל הפרטי דינים האלה נדבר בימים שיש לפנינו, אבל ראשית כל נקווה ומצפה שלא נצטרך לקיים את כל ההלכות האלה. אתם יודעים, היה רבי ישראל מסלנט, היה קודש קודשים, ובכל פעם שהוא היה מדבר בהלכות ימי בין המצרים, בכל פעם שהוא מגיע, היה אומר, אנחנו מתנים שכל זה בשביל לימוד תורה, אבל נעשה הכל כדי לא לקיים את זה, שלא נצטרך לקיים את זה, שאנחנו מאמינים שעד אז כבר יבוא משיח ויגאל אותנו. אז גם אנחנו, כולנו ציפייה, כולנו ציפייה ותקווה בהשם יתברך, שאות אותו כבר ניגאל וידע לצערותינו ויפסיק ביזיון לתורה הקדושה ויהיה כבר גאולה לעם ישראל. טוב, אז בואו נתחיל דווקא בדברי הגמרא במסרת תענית דווקא וב. תדעו, כל הלכות של הצומות, תעניות, שעה באב, י"ז בתמוז, תענית אסתר, עשרה בטבת, כל ההלכות האלה הן נאמרות, שימו לב, במסרת תענית בדווקא וב עמוד ב', ששם הגמרא מעריכה בנושא הזה של כל הדברים האסורים. אבל אחד הצומות, הצום הכי חשוב שכולנו יודעים, זה צום יום כיפור. זה הצום הכי חשוב. זה דאורייתא, שנאמר וניתם מנפשותיכם. והצום אחרי יום הכיפור, זה תשעה באב. אבל תדעו לכם, יום י"ז בתמוז זה צום לא פשוט. זה אחד הצומות שהוא תחילת שלושת השבועות, שזה מתחבר ביחד עם תשעה באב, ואני אומר את זה שהאדם ישים לב כמה חשיבות יש לאדם שהוא צם את הצום הזה. אבל בכלל, למה צריך לצום את הצום הזה? מה קרה? שצריך לצום את צום י"ז בתמוז. מה קרה ביום הזה? אז כעיד הגמרא מסרט תענית דף קו ומודבט, הגמרא אומרת חמישה דברים, חמישה אסונות, קרה לעם ישראל ביום י"ז בתמוז. דבר ראשון, השתברו הלוחות, שמשה רבנו עליו השלום הלך להביא לעם ישראל את התורה. 40 יום ו-40 לילה לא אכל ולא שתה כדי להביא לעם ישראל את התורה. ואז העץ הרע בלבל את עם ישראל, ועשה הכל שהם יעבדו את העגל, והם הלכו וחס ושלום עבדו עבודה זרה. ואז משה רבנו בא וראה אותם עובדים עבודה זרה, בום! שבר את הלוחות. שבר את מה שהוא הביא לנו, מתן תורה הרס. שבר את הלוחות. מתי זה קרה האסון הזה שהוא ראה את עם ישראל עובדי עבודה זרה? ביום י"ז בתמוז, זה האסון הראשון שקרה. דבר שני, שקרה בצערנו הרב ביום י"ז בתמוז, בטל התמיד. מה הפירוש בטל התמיד? שאנחנו יודעים שכל יום בזמן שהיה בית המקדש הקיים, היו מקריבים קורבן לכבוד השם יתברך. וימח שמם והבית זכרם של כל שונאי ישראל, עשו מצור על ירושלים, אבל עדיין היה כבשים לעם ישראל להקריב להשם יתברך בבית המקדש. עד שהגיע המצב, הגיעו מים עד מש נפש ואין מה לאכול ואין מה להקריב קורבנות להשם יתברך. באיזה יום זה היה היום הראשון שהפסיקו להקריב, שבטל התמיד? זה היה ביום י"ז בתמוז. דבר שלישי שקרה ביום י"ז בתמוז, הופקעה העיר, אוי ואבוי, זאת אומרת, הופקעה העיר, לא מה לאכול, מה לשתות. אנשים מסתובבים ברחובות ואין להם מה לאכול, אין להם מה לשתות. האסון הזה קרה גם, התחיל הופקעה העיר ביום י"ז בתמוז. דבר רביעי שקרה ביום י"ז בתמוז, שרף אפוסטמוס הרשת התורה. לקר את התורה, לא רק, הוא לא רק שרף, הוא עשה דבר, השם מרחם, אבי אבות התומה על התורה הקדושה, ובנוסף הוא שרף אפוסטמוס הרשת התורה הקדושה, מתי זה היה? ביום י"ז בתמוז. והדבר החמישי, אומת צלם בהיכל. לקחו עבודה זרה, דבר שהוא אחית אבי אבות התומה, עבודה זרה, והעמיד אותו בתוך היכל השם. כל החמישה אסונות האלה קרו מתי? ביום י"ז בתמוז. לכן, היום הזה הוא כולו אבל, והעם ישראל צמים ביום הזה. גם הגברים וגם אנשים. יש אנשים שיהיו פטורים מלצום את הצום הזה, כמו שבעזרת השם עוד מעט נסביר. אבל העניין הוא שאדם צריך לדעת שהצום הזה, זה אחת הצומות שמחברים אותם בצערנו הרב ביחד עם תשעה באב. והם חמשת הדברים שקרו. האם אישה בהיריון חייבת לצום את צום י"ז בתמוז, אישה שהיא מעוברת? ומה היה הדין שאותה אישה מניקה, האם היא גם היא חייבת עצום? ומה היה הדין אם היא לא מניקה, היא נותנת לילד שלה לתינוק או לתינוקת, מטרנה, היא לא מניקה בפועל, אבל היא עדיין בתוך 24 חודשים, זאת אומרת שנתיים מאז הלידה. האם גם עדיין היא חייבת עצום, או שנגיד שהיא תהיה פתורה? ומה היה הדין לגבי אנשים שהם זקנים, וילדים קטנים שהם הגיעו לגיל חינוך, האם הם צריכים לעצום צום תענית שעות? כמו שצאים ביום כיפורים, טוב, בואו נתחיל. אז אני רוצה דווקא להתחיל בדברי הראשונים, שזה מרשד"ם. הרמשד"ם כותב שאישה אחרי לידה, שהיא מניקה את התינוק שלה, היא תהיה פטורה מעצום לצום י"ז בתמוז. ולמה? בגלל שהיא צריכה לגדל את הילד. אבל תראו, יש נדון גדול. כיום הרבה נשים לא מניקות בפועל. אולי חודש, חודשיים וזהו. אז עכשיו אותה אישה היא אחרי לידה, והיא בתוך 24 חודש, שנתיים עדיין היא מתוך, בתוך הלידה. אז כעיד הגמרא במסכת נידה, דף למד, הגמרא אומרת, 24 חודשים של האישה, אחרי הלידה שלה כל איבריה מפורקים. ככה הגמרא אומרת מפורש, מסכת נידה, דף למד. אז לכן לפי זה כותב מרן רבנו עובדיה יוסף, וכן הרב אלישיב, זה יצא קודש וחה, והרב שמוזלן אוירבך, ועוד הרבה מיני פוסקים, שגם כיום, אישה שהיא לא מניקה בפועל, כל זמן שהיא עדיין בתוך 24 חודש מאז הלידה, שזה אומר שהיא שנתיים, בתוך שנתיים מאז הלידה, והיא מרגישה חלשה, אז הדין הוא שהיא תהיה פטורה מלצום את הצום הזה. אז לכן זה התשובה לגבי אישה אחרי לידה, וכן הוא הדין לגבי אישה מעוברת. אישה שמעוברת, גם היא פטורה, כמו שיש ספר פסקי תשובות, ילקוט יוסף, ועוד הרבה מן הפוסקים, כתבו את זה לידיה, ויש בזה גם תשובת רבי חיים פלאג'י, אישה שמעוברת, גם היא פטורה. מלצום מצום מג'יין בתמוז, אבל מאיזה חודש תהיה פתורה? אז באמת האחרונה הפוסקים כתבו מחודשים מתקדמים, אבל כיום שערת חולשה לעולם, ואישה כבר מחודש ראשון היא כבר מרגישה חלושה ותשושה, אז היא תהיה פתורה מלהיות מלצום מצום מג'יין בתמוז, ואפילו כבר מחודש ראשון. שהשם זכה אותנו שבזכות דבר התורה להשם ישמע כל בחורי ישיבות והאם קרנה של תורה מעלה מעלה, אמן, כן יהיה רצון.
0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. האזנתם לפינת הלכה למעשה עם הרב ישראל לורי.

0: כל ערב בין 10-11.
1: שר לשוויון חברתי מאי גולן, שלום, לילה טוב.
2: נניח, ניצחון זהיר. להגיד אחרי כזאת קדנציה, משילות לא... איי, איי, איי.
3: מדובר בכנופיות של פקידות בתוך הממשלה, בתוך המשרדים, ביחד עם הייעוץ המשפטי של כל משרד ומשרד, שמצרים כל צעד וצעד. בסוף לפרק מנגנון חונטה כזה של עשרות שנים, זה לא פשוט. ואתם צריכים להבין שגם אף פעם לא היה לנו רוב לדבר הזה.
0: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מאי.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומנחם מן.
2: מאזנים, שלום מנחם.
3: שלום שלום זיו, בוא נגיד תודה לאופר שטיינברג שהטכנאי שלנו, עמיחי מאון שגם טכנאי וגם מפיק, ויצחק מושקוביץ שעושה לנו את הדיגיטל.
2: איזה יופי.
3: מה תפס אותך היום?
2: לאמת שלא הרבה, יש את הרצח של הרב עמוס גואטה, צריך לומר, אירוע זה מתרחש חודש אחרי, חודש וחצי אחרי רצח שהתרחש בבני ברק באיזשהו כולל. לא מדובר כמובן בתופעה ולא באירוע מאפיין, אבל אפשר להסתכל על הדברים האלו, להצטער.
3: לא דברים שאמורים לקרוא, אני זוכר את הרצח המזעזע אז של הרב אלעזר אבו חצירה, וחשבנו שדברים כאלה לא יקרו יותר, ואני זוכר שהיו אז אפילו הצעות שהרבנים התחילו ללכת עם נשק אישי, זאת אומרת, אני לא חושב שאנחנו הגענו למצב שרב אמור ללכת עם נשק אישי, עכשיו כנראה שוב מדובר במעורר בנפשו, ואין באמת, כמו שאמרת, זה לא משהו סדרתי שקורה, ורבנים מאוימים פה וכאלה, אבל רבנים שתוך כדי שאלה הלכתית נרצח, אז היה.
2: רבנים בישראל לא מאוימים, והנקודות הללו לא מתחברות לקו, כל אירוע הוא אירוע מצער, ויש ללמוד, ויש להסיק, וכן הלאה, אבל

0: בירושלים, היחידים אגב, שלא שומעים בהם מואזין בכלל, שומעים פה לפעמים פעמונים של כנסיות.
1: כן, פעמונים, אבל זה לא רמה דציבלים כזו גבוהה. אני גר באזור ביתר עילית, ואתה לא מבין מה הולך שם. זאת אומרת, זה ברמה של... וזה גם בשעות הכי, כאילו, מבחינה יהודית, זה גם שעות לא קשורות.
0: למה? הם מרים אותך לוותיקין, מה אתה רוצה?
1: ארבע לפנות בוקר זה לא ותיקין, זה שעתיים לפני. מה אתה רוצה שאני חימות שעתיים לפני תפילה? גם ככה קשה לי לקום מוקדם.
0: לא, בחודש תמוז, ארבע לפנות בוקר זה אחרי ותיקין כפר.
1: כן.
0: זה כבר מנחה.
1: כמו שבקיץ אתה בעד חוק, אתה נגד חוק המואזין, ובחורף אתה בעד חוק המואזין. אגב, אספר לך אנקדוטה מעניינת, יצחק פינדרוס שכיום משמש חבר הכנסת, אם אני לא טועה זה היה הוא, אל תסכלו אותי אם אני טועה בשמות. הוא היה ראש עיריית ביתר, והיו שם כמה ביישובי נחלין וכאלה, שהיו מכוונים את הרמקולים מהישר לעבר היישובים, וניסו לדבר איתם ולריב איתם, וזה לא עבד. ואז פעם אחת, ככה הגדה מספרת, שהוא פשוט אמורים לקום בארבע, בשתיים וחצי בלילה הוא הרים שם רמקולים, שעשו שם את שמה ישראל, אבל ברמת דציבל, ששמעת את זה עד בני ברק. שתיים וחצי הרימו אותם שעתיים לפני, ומאז העוצמה של הרמקולים שם ירדו לחצי, וזה עבד, לפעמים ענה לקסיל כעיבלתו.
0: עכשיו יש... אגב, זה דרך נהדרת, זאת אומרת, זה ממש, זה כאילו לקחת את החוק בידיים, אבל לא באמת, זו דרך מצוינת להשיג את מה שאתה רוצה, לא להתקשר למשטרה ועד שדברים זזים והכל. בוא נגיד משהו, אנחנו מדברים על זה כחוק המואזין עבר היום בקריאה ראשונה.
1: טרומית, נראה לי.
0: קריאה טרומית, החוק הזה נועד להגביל את כמות הדציבלים.
1: לא הצביע...
0: זה מעניין הקטע הזה. אז קודם כל ההתנגדות החרדית, היא התנגדות מאוד בריאה, שלצערי אנחנו לא רואים את הבריאות הזאת בחוק לימוד תורה, שדיברנו רבות עליו, שזה חוק שנותן לשופטי בגץ מרחב תמרון אדיר בלדפוק את עולם התורה, ולהקטין את עולם התורה, אולי אפילו לחייב את הישיבות עצמן. אתה יודע, מדברים על לימודי ליבה. החשש המרכזי בציבור החרדי מלימודי ליבה זה שכנותנים למשרד החינוך לקבוע איזה טקסט אתה לומד איתו אנגלית, הם יכניסו לשם טקסטים שלא לא מתאימים לעולם החרדי. עם חוק לימוד תורה אתה עלול להגיע למצב של הישיבות, הדבר הזה עלול להיכנס. אבל את האינסטינקט הזה שאין להם בחוק לימוד תורה, יש להם בחוק המואזין, והם מבינים שפעם אחר פעם, כשהכנסת חוקקה דברים כדי להגן על הציבור היהודי מפני הציבור הערבי, על הימין מפני השמאל, בסוף הדבר הזה יתהפך עלינו, ולכן אני מבין את ההתנגדות הזו. אני מתנגד כדרכי מסיבה אחרת. החוק הזה לא נחוץ. החוקים הקיימים בישראל שאוסרים על הקמת רעש, מחוץ לשעות למעשה בשעות המנוחה, וגם הקמת רעש חריג ומטריד בתוך שעות המנוחה, הם חוקים שחלים במדינת ישראל גם על מואזינים. בלי שהחוק הזה יעבור. יש להניח שיש איזו חיית יועמשית או איזה פסק דין, אני אפילו לא יודע, שמגבילים את היכולת לאכוף את הדבר הזה, אותי זה לא מעניין, והממשלה צריכה להתאפס
1: לא, על עצמה. לא, אבל אם מגבילים, אז כאילו, אז מה עוזר חוק המואזין? גם את זה יגבילו, לא הבנתי את הפואנטה. באופן כללי, צריך להגיע, אני לא מצליח להבין, אני רוצה לשאול אותך, כי אני שומע אותך הרבה פעמים תוקף, כל מיני חוקים, ואתה אומר, רגע, זה כבר קיים בחוק קיים, יש את זה בחוק קיים. מי אמור לדעת את זה? זאת אומרת, בן אדם מגיע. איך תסביר לי ולמאזינים שאין להם מושג איך הכנסת עובדת בוועדות ובמאחורי הקלעים בחקיקת חוקים? עכשיו בן אדם עולה לו רעיון לחוק, הוא אמור לעשות בדיקה איפה, לבדוק אם החוק הזה כבר מורגן.
0: אז כרגיל, הלשכה המשפטית בכנסת מחזיקה לדעתי 70 או 80 עורכי דין ועוד מספר כפול של מתמחים. והאנשים הללו עומדים לרשותם של חברי הכנסת ומייעצים להם. זאת אומרת, יש תהליך שבו, בדרך כלל גם בתוך הלשכה, לפחות אחד מהעוזרים, יש לו ידע משפטי בסיסי, אם הוא לא עורך דין, אז הוא מתמחה. אבל גם כשזה לא המצב, אז הלשכה המשפטית לכנסת, התפקיד שלה זה לעזור לחברי הכנסת שמנסחים את הצעות החוק הטרומיות, וחלק מהייעוץ המשפטי זה להגיד לחבר הכנסת מה המצב המשפטי הקיים. אבל כשאני אומר את המשפט הזה, זה המצב המשפטי הקיים, לא צריך לחוקק, אני לא מתכוון לעניין של הדעת מה הדין. כי נקודת הפתיחה של החוקים האלה, ניקח את הדוגמה הכי קלאסית והכי כואבת, חוק הסבירות, זה שאם אנחנו לא נחוקק את חוק הסבירות, אז בית המשפט יבטל על בסיס סבירות. אבל לא, זה לא החוק מלכתחילה. בית המשפט לפי הדין לא מוסמך להתייחס לסבירות, כשיקול שהוא פוסק, זה החוק הקיים. עכשיו, זה לא שזה החוק הקיים כי כתוב במפורש בחוק, הנה סעיף שאומר, זה כי מישהו לא הכיר את הסעיף, זה פשוט באיזשהו פרק אחר שמישהו פספס. לא. העיקרון במערכת משפט חופשית במדינה ליברלית, העיקרון אומר ששום דבר לא מותר לרשות לעשות חוץ ממה שהחוק מסמיך אותה. וברגע שהחוק לא מסמיך,

0: בית המשפט לפסוק על פי סבירות. אסור לו לפסוק על פי סבירות.
1: כן, אבל בנוגע לדיון שלנו, קצת הלכת רחוק מדי, אבל mm-hmm. בנוגע לדיון שלנו, אמרת שבעצם זה כבר מעוגן כרגע כן. בחוק, ועכשיו הולכים לעשות חוק חדש. אז אני שואל שוב, אם זה מעוגן בחוק וזה פשוט לא, לא חפים אותו, מה יעזור חוק חדש?
0: לא יעזור חוק חדש.
1: אז למה עושים את זה? למה? מי שמחוקק את החוק לא יודע שזה לא עוזר, למה? אז למה
0: יש משפט, אני חושב שזה צ'רצ'יל שטבע אותו, שעבור מי שמחזיק ביד פטיש כל בעיה עם הסמר.
1: אוקיי.
0: חברי הכנסת נמצאים בתודעה שהדבר היחיד שיכולים לעשות, שיש להם כלי אפקטיבי לגביו, זה לחוקק חוקים. עכשיו, במובן מסוים, לא זו בלבד שזה גם סוג של נכון, זה גם אפילו לא זה, כי ברגע שחברי הכנסת מחוקקים חוקים, ועצם הקיום שלהם, או הביצוע שלהם על ידי הרשות המבצעת, תלוי בגחמות של שופטים שלא בראש להם לקיים את החוק, אז גם זה חסר ערך לחלוטין. אבל הדבר היחיד שבו הם מרגישים שיש להם מרחב פעולה, הרי חבר כנסת אמור להיות, והיה עד הרפורמה, עד ההפיכה השיפוטית של אהרן ברק, מעמד, אתה נכנס למקום, אומר, שלום, אני חבר הכנסת, אני רוצה X, כולם מקשיבים לך. כי אתה אומר, אני חבר כנסת, אני מדבר בשם מנדט, בשם אחד חלקי 120 מהציבור.
1: אוקיי.
0: אוקיי, ואז בין...
1: זה לא השתנה, אתה עדיין מדבר בשם 20% מהציבור.
0: כן, אבל אף אחד לא מקשיב לך, נכון? אף אחד לא מקשיב לך. ברגע שבית המשפט רוקן את החוק מתוכן, אז גם הסמכויות הצדדיות שהיו לחברי הכנסת, שנבעו מהיוקרה, מהאמירה, חבר'ה, אם אתם לא תיתנו לי את התשובות שאני רוצה, או תנהגו בהתאם למה שאני רוצה, אז אני יכול לחוקק. דיר בלק. האמירה הזו הפכה להיות אמירה ריקה לגמרי, אין לה שום משמעות כרגע, אז הם באמת יכולים לחוקק, אבל לחוק עצמו אין משמעות. אוקיי? ולכן הגענו למצב שבו הם רואים בכל בעיה, בעיה שדורשת חקיקה.
1: מעניין.
0: אבל ברגע שהנבחרים יבינו שהפתרון לבעיות הללו מצוי לא ברשות המחוקקת, אלא ברשות המבצעת, והחלק של הרשות המחוקקת הוא בלפקח על זה שהרשות המבצעת מבצעת את החוק. הרי בסוף, מה זה אומר כשבית המשפט פוסק בניגוד לחוק? הוא אומר, הכנסת חוקקה, אותי זה לא מעניין, אבל הכנסת...
1: אני החוק.
0: כן, אבל הכנסת היא הבוס לממשלה. וניקח לדוגמה את סוגיית המסתננים, יהיה לנו פה את יונתן יעקובוביץ' עוד מעט, וכולם יודעים שבית המשפט שלוש פעמים ביטל חוקים שעוסקים במדיניות ההגירה של מדינת ישראל. מה שצריכה הכנסת להגיד לממשלה, זה הממשלה יקרה, לא מעניין אותי מה כתוב בפסק הדין. זה לא חשוב. אתם תקיימו את החוק שאני חוקקתי. אין שום פגם בחוק שאני חוקקתי, ואם אתם לא... תקיימו את החוק שאני חוקקתי, סבבה, אנחנו נלך לבחירות ונביא ממשלה אחרת, שכן יודעת לקיים את החוק.
1: אוקיי, רק נגיד שנייה לפני שאנחנו פונים לאורך הבא, שבדקות אלה ממש, הצבעה לחוק יסוד לימוד תורה, הצבעה שמית, אילוז ואדלשטיין הצביעו נגד, וליהו רביבו נעלם. יש עוד דרמה בכנסת, אנחנו נמשיך לעקוב. בואו נציג את האורך הראשון שלנו, הוא ראש מכינת אלי, יש לנו את הזכות להגיד ערב טוב, לרב יגאל לוינשטיין, שלום כבוד הרב.
2: טוב. והמראיינים הנחמדים. שלום לכם.
0: שלום הרב.
2: שלום.
0: טוב, כן. אז סוגיית גיוס החרדים ומעמדם של החרדים בצבא.
2: חרדים או גיוס הבנות, מה שקרה עם השריון.
0: זהו, זה עניין זה של זווית ראי
1: יחד.
0: זה בעצם אותו נושא, זה חמיינים, נושא להפריד
2: בזה. על מה אתם עושים? יאללה, כתיבו, תתחילו, תובילו.
0: מה צריך לחשוב? תן את התשובות לאדם מהציונות הדתית שקורס תחת נטל המילואים, המשפחה מתפרקת, העסק מתפרק, הבריאות מתפרקת, והוא רואה את החרדים לא מתגייסים ומרגיש כאב לב על הדבר הזה. מה אומרים לו?
2: שתי תשובות אני נותן. אחד, הכתובת היא, הצליחו לכוון למסגר את זה מול החרדים, כאילו חסר חיילים בגלל החרדים. זה טעות, ואני אספר לך. אני התגייסתי אחרי מלחמת יום כיפור. לא היה צבא סדיר, כי כולם נהרגו, כולל המפקדים. המפקדים שלי היו מילואימניקים, לא היו לי מפקדים סדירים. אני חושב, מחזור ראשון של חיילים חדשים בצהל. היינו אוכלוסייה חצי, חצי, ממה שאנחנו היום יהודית, עכשיו היה 4 מיליון, היום 8-9, והיו 14 אוגדות מילואים אז. 14 אוגדות זה פי 2, היום יש 6 אוגדות. היו 14 אוגדות, שכל אוגדה זה 10,000 חיילים. איך זה יכול להיות שבמדינה של 4 מיליון יהודים היו 14 אוגדות, לא היה חסר אחד, לא היה חרדי, וגם אפילו הדתיים הציונים כמעט ולא היו בצבא, רק החברה החילונית מילה את כל השורות, ולא היו חסרים חיילים ולא היה חסר שום דבר. איך יכול להיות אוכלוסייה גדלה פי 2? והבעיה שנוצרה זה שהחרדים לא מתגייסים. זה פשוט מסגור לא נכון. חרדים אף פעם לא ישייכים, אף פעם לא יתגזו, וכל הבעיה של כוח האדם התחיל במקום. זה לא אומר שאני לא חושב צריכים להתגייס, זה לא מגיע לעניין. אבל המחשבה כאילו שם נמצא האוצר הבלום של מילוי החטיבות הלוחמות, פשוט לא נכון. אחד. שתיים. זה אני עונה לחברים שלי עם הציונות הדתית, בכלל לא מתחיל שם, הם לא הכתובת. בית, אנחנו יוצאים למלחמה, כי זאת מצוות עשה דאורייתא, עזרת ישראל מיד צר הבא להם. ממתי מקיים מצוות שהן תלויות בזה שמישהו אחר גם יעשה את המצווה? אני לא שמעתי את זה בחיים.
0: לא, זה לא שהציונות הדתית אומרת, אם החרדים לא יתגייסו, אנחנו לא מתגייס.
2: נו,
0: זה שהציונות הדתית אומרת, אנחנו רוצים להטיל סנקציות, מכסות, כל הקשקושים האלה.
2: אני לא יודע, אנחנו עסוקים בדבר אחד. אנחנו עסוקים בלתרום ולתת, אתן לך דוגמה אחרת. התיישבות ביהודה ושומרון. למה לא קוראים לכל החילונים, לחרדים, לבוא להתיישב בחוות? כי אנחנו מאמינים שזה צודק ואמיתי, גם נהיה לבד. זו האמת, וכך צריך להסתכל על זה. אני אספר יותר מזה. ככה הקיבוצניקים הקימו את המדינה, זה ככה, אני גדלתי בה, בחברה חילונית. הקיבוצניקים שאני גדלתי איתם, הם היו כל הקצינים בצהל, לא היו קצינים אחרים כמענו, שבדיקים קיבוצניקים. ואחרי יום כיפור לא היו קצינים. אז מוסה פלט, בפקד גרסות השריון, הלך לעמק ישראל מבית אלפא עד נהלל, בעבר חדר אוכל, חדר אוכל, חדר אוכל, והחזיר את האנשים אחרי שנה של מילואים בתעלה, החזיר את כולם חזרה לקבע. אף אחד מהם לא שאל איפה האירוניסטים, איפה החרדים, הם ידעו שהם נושאים בנטל את מדינת ישראל הנפלאה שעליהם הכל מוטל. אף פעם לא הסתכלו, הצליחו לסכסך בינינו לבין הציבור הדתי. עזבו אותם, הציבור הזה עד שהוא יתגייס, ייקח זמן, זה תהליך חברתי, אפילו יאיר גולן מבין שזה תהליך חברתי, שמעתי אותו מסביר.
1: כן, רגע, רוצה אבל שנייה לחדד את דברי הרב. הרב בעצם טוען שכל מי שמשתמש במונח הזה, בעצם עושה פוליטיקה צרה, זאת אומרת, הם לא באמת מתכוונים לזה, והטענה הזאת לא טענה צודקת, נכון? אם אני מבין נכון,
2: כמו שהרב אמר. מי זה עושה פוליטיקה, תסביר לי את השאלה, עוד פעם, אני רוצה
0: להבין. מה שאני רואה זה ככה, השמאל החילוני, כשהוא דורש גיוס חרדים, המטרה האמיתית שלו, בוודאי לפני השבעה באוקטובר, זה לתקוע טריז בין החרדים לבין גוש הימין.
2: פשוט.
0: ולכן הוא דורש מכסות וסנקציות, שלא באמת מביאים לגיוס חרדים, אלא מביאים לזה שחרדים מקבלים סנקציות על זה שהם חרדים, שזה מה שהשמאל החילוני רוצה. עכשיו הגיע השבעה באוקטובר, נטל הגיוס על מחיריו מוטל על שכמיהם של בוגרי אלי ושאר בני הציבור הדתי באופן חסר פרופורציות, ואומרים גם אנחנו עכשיו רוצים, עד עכשיו שתקנו, אמרו צריך גלגל, אני גלגל, אנחנו מתגייסים, כמו שהרב אמר, בשביל זה מתגייסים. ועכשיו הם רוצים גם החרדים יתגייסו כדי להקל את הנטל הזה, אבל במקום לנסות להבין למה החרדים
2: לא יתגייסו. הנטל לא יוקל במילימטר, אני קשור לחטיבת החשמונאים. אם לא יתחיל כאן תהליך שמכבד אוכלוסייה שמנותקת מהמדינה, היא מנותקת. אנשים לא מבינים באיזה רמת ניתוק. אי אפשר ציבור. 100 שנה שחי בניתוק אידיאולוגי, לא ניתוק רק מעשי, אידיאולוגי. לחשוב שעל ידי פסיקת בגץ או על ידי איזה חוק אפשר לגייס אותם? אתה ראית פעם חייל מסתער בלבנון או בג'יבליה, מסתער עם מוטיבציה בגלל סנקציה כלכלית? אין דבר כזה בעולם. מי שהיום מתגייס אנשים שיש להם מוטיבציה. תסתכל, יש לי, עשיתי רעיון עכשיו עם הרב נויגר של אחד מגדולי המסבירים של העולם החרדי. הוא אומר החרדים, החרדים, מי שלא לומד צריך להתגייס, הוא אומר זה במפורש. הוא אומר, אבל ברגע שיצאו למלחמה נגדנו, הציבור הסתגר, ואנחנו מה שנקרא ארקטה דנסה, דמסנה, זה מושג דתי, שכשקופים יהודים על דת, מה שנקרא מוסרים את הנפש. זה המצב שאיבנה את החרדים. משם לא, משם לא יצא חייל אחד. אבל יש את רוב החברה הישראלית. יש 8 או 9 מיליון יהודים. אפשר למקסם ולהוציא משם עשרות אלפי לוחמים. פשוט צריך את הזום לשים שם. זה יפתור את בעיית הנטל מעכשיו לעכשיו, כי זו אוכלוסייה שהיא ציונית, היא בעד להתגייס, היא לא צריך עכשיו לשכנע אותה. ואם החרדים רוצים ליצור תהליך חברתי, שיקח זמן, נכון, ייקח זמן, ייקח 10 שנים, אבל בוא נתחיל.
0: אגב, אני חושב שזה יכול לקחת הרבה פחות מ10 שנים. ברגע, לדעתי...
2: לא,
0: אני שאלתי, יצא לשאול הרבה חרדים, גם מנחם פה, חסיד ויז'ניץ, ענה לי על השאלה הזאת, אני חוזר על הכל הזמן, האם מבחינת הציבור החרדי, על הנהגתו הרוחנית, עבור החרדי שאיננו לומד, האם עדיף שהוא יהיה ברחוב, או שהוא יהיה בצבא, ובלבד שהצבא לא תוקף באופן פעיל?
2: גם הם רוצים שהוא יהיה בצבא, בתנאי שהתנאים והמסגרת, וזה לא יהיה מתוך מה שנקרא
1: זה מה שזיו טוען, שברגע שיוצאו את הלכי הפרוגרס.
2: זה יקרה, זה יקרה. אני אגב מאוד מאוד עודדתי שיעבור החוק כבר לפני שנתיים. אמרו לי מלא חורים, רצו יותר יותר, אמרו תעזבו. תיתנו לשאר להיפתח, השאר היסטוריה יהיה. אבל רבו על זה, זה 3,000 או 4,000, אחרי שנה 5,000, זה 4,000, זה לא רלוונטי לתהליך היסטורי. אין משמעות, זה 3,000 או 4,000 שנה ראשונה אמרתי. תנו לשאר להיפתח. אני מכיר את החטיבת החשבונאים, אני מכיר את הנוער החרדי שמגיע לשם. חלקם מגיעים בגלל שמוכנים שלם את המחיר להתנתק מהקהילה, אבל ככה אי אפשר לגייס אלפים. 50% מהחיילים בחטיבת החשמונאים הם ילדים, מה שנקרא קוראים לזה חייל בודד, הם גרים בבתים של הצבא מארגן להם, ככה אפשר לגייס אלפים, הם היו מוכנים להתנתק.
1: חשמונאים גם בנצח יהודה אנחנו יודעים
2: שזה קיים. חשמונאים 50%, אני מדבר, המפקדים זה התלמידים שלי.
0: טוב, הרב יגאל, אני רוצה לשאול שאלה אחרת ברשותכם, שמעסיקה אותי כבר כמה שנים. אנחנו ערב י' ז' בתמוז, איך בונים את בית המקדש?
2: בית המקדש לא בונים אבנים. בית מקדש זה התעוררות הכוח הרוחני הכללי הישראלי מצד הקודש שבו. מה שנקרא קדושה כללית. אנחנו חברה חילונית, חלק גדול ממנה. חלק ממנה היא מסורתית, ודתיים ששומרים, מקלקה וחבורה, בודדים וגאים, יש להם קדושה פרטית ולא קדושה כללית. בית המקדש בבית ראשון נבנה אחרי 369 שנה. עד שנבנתה אומה, לא סתם אומה, לא רק רגל שלומי, אומה שיש בה צימאון לקרבת אלוקים כאומה. התהליך לבנות צימאון לקרבת אלוקים בקרב העם הזה, זה תהליך שיקח דורות. יש התעוררות גדולה במלחמה הזאת. זהות יהודית ממש, זה טרנד היום. אני מתפלל ומקווה שזה לא טרנד חולף, אלא זה טרנד אמיתי של זהות והתקרבות לזהות. ככל שהתהליך הזה יגבר, בזהות היהודית, צימאון לקרבת אלוקים יגבר לא רק ביחידים, אלא כחברה, כעם, זה היסוד הפנימי שעומד ביסוד בקי ביתי בתפילה יקרה לכל עמו.
0: הרב, אני שומע את הדברים שהרב אומר, ואתה יודע, גם אני גדלתי על, על, על, על, על המשנה הזאת שאומרת שבית המקדש ייבנה, כאילו מאליו בשעה שעם ישראל יגיע למדרגה
2: הרוחנית המתאימה. לא, לא, לא, לא מאליו. לא, לא, לא, תיווצר צימאון פנימי שיביא לידי מעשים. כן.
0: אני מרגיש
2: שאנחנו נמצאים... זה כמו ההתעוררות של הציונות בזמנו. עד שלא נוצרה התעוררות אמיתית, לא תפילות, אמיתית, לא הגיע אף אדם פה לתא תוריה בארץ ישראל. כשהצימאון לארץ ישראל הפך להיות תנועה ממשית ציבורית קולקטיבית, אז נולדה התנועה הציונית. כך אותו דבר יהיה מבחינה רוחנית.
0: אוקיי, אז לא, השאלה שלי, אני מרגיש שהיה לי איזה שיחה על זה היום עם, עם הרב אביעד גדות, גם כן בנושא הזה, שעלול להיות פה סיטואציה של דודי חמה קבר לו, כלומר, אין מוכנות, ברוך השם מכון המקדש, להיבטים מעשיים רבים של בניין המקדש כבר דואג, אבל אין מוכנות מדינית, אין מוכנות לרגע שבו כאשר עם ישראל באמת יהיה מוכן, אפשר יהיה להוציא יותר ולהתחיל לעלות עם הבולדוזרים, בגלל לחץ מדיני וכן הלאה, ואני מרגיש שיש פה החמצה, על זה שלא מספיק אנשים מהמחנה שלנו מדברים על בניין המקדש באופן מעשי. זה לא למחר בבוקר, וצריך לטפס במדרגות הרוחניות, אבל איך אפשר יהיה...
2: אני לך. זה כאילו אתה תדבר מחר בבוקר, שאתה רוצה לדאוג שבכל בתי ספר חילונים ילמדו זהות יהודית בכפייה. או תכינו את כל הסידורים ואת כל הבתי כנס בכל הבתי ספר חילונים.
0: לא, אני יודע יקר, זה כאילו שאני מכין מחר בבוקר תוכנית לימודים לבתי ספר חילונים לזהות יהודית, ואני מניח אותה, ומי שרוצה יבוא ויקח. על זה אני מדבר.
2: אבל התוכנית הזאת יש לה בסיס רוחני. בלי בסיס רוחני זה נקרא לזה, זה מעטפת, נגיד ממקום, מעטפת חיצונית, אני אסביר. כשבית המדבש חרב, אז טיטוס בבית ראשון בא עם חרב נעץ בפרוכת, ירד דם. אז הוא לא הבין מאיפה יורד דם שם. יצא בת קול מהשמיים ואמרה, קמח תחום תחנת, בית הרוס הרסת. כלומר, אין כאן כלום. יש פה קירות, אין ברוח. הרוח היא היסוד שיבנה את הקירות. הרוח הכללית. אין בכלל שייכות, אין רוח כללית, רוח של קדושה כללית, אין דבר כזה, זה עוד לא מתחיל. אנחנו מקסימום מבינים היום רוח פרטית, מה שנקרא צמאון של הפרט שרוצה מחפש אלוקים. אבל צמאון של קרבת אלוקים של עם, אין בשום עם בלשון את התופעה הזו.
1: כן. הצמאון הזה צריך להתעורר.
0: אני חושב בדיוק הפוך, אני אגיד הפוך.
2: אני רוצה להגיד בדיוק הפוך.
1: מה התפקיד שלנו, רבי רוצה בשביל...
2: אני אגיד. מה שהיום דוחפים את האנשים לעלות, הם מרחיקים את ההתעוררות הפנימית, אני אסביר. כי הם חושבים, הם יוצרים אשליה שזה משהו טכני. בדיוק הפוך, היראה מהמקדש, היראה מהמקום, הבנה שזה מדרגת חיים אחרת שאנחנו בכלל עוד לא התחלנו להיבנות אליה. זה שאנחנו מתרחקים מזה, זה בעצם מוליד תולדה שיש כאן משהו גדול מההווה שבו אנחנו חיים. כן. זה יחייב טוב. אותנו להתחיל לעשות עבודה רוחנית, וזה יצמיח את המדרגה.
0: אמן. הרב יגאל לוינשטיין, תודה רבה על הדברים.
1: תודה רבה, כבוד הרב.
2: תודה
0: טוב, הישר מהמליאה, חוק לימוד תורה ממש לפני דקות ספורות עבר בקריאה ראשונה, אחד המצביעים בעדו הוא חבר הכנסת עמית הלוי, שלום, לילה טוב.
3: לילה טוב, זיו, שלום מנחם.
0: אתה מזהה פה בשורה בחוק הזה לגופו, או שמבחינתך, מבחינת הליכוד, מדובר בהסכמה לדרישה קואליציונית של החרדים?
3: קודם כל לא צריך קואליציה ולא צריך אופוזיציה כדי לדעת שהתורה היא יסוד התרבות והמורשת הישראלית, יותר מלימוד התורה, אתה יודע, החוק תתייחס ללימוד התורה, למעשה היה צריך להיות כתוב בתורה כיסוד מוסד של התרבות הישראלית. מדינת ישראל נוסדת, כמו שאתם יודעים, לא רק כדי לשרידותו של העם היהודי, אלא לטיפוח מורשתו, ושהוא יביא את הבשורה שלו לבשורת סיני לכל העולם. אז זה מסוג הדברים שמלכתחילה לא יוצאים להיכנס לתוך המשבצת של כתתות קואליציונית. זה בהחלט ערך יסוד, זה מובן מאליו, זה לא עניין של דרישה קואליציונית.
0: אתה לא מרגיש שאנחנו קצת מבזים את התורה ולימודה עכשיו כשחלד קבוב ודפנה ברק ארז יוכלו להתווכח ביניהם, האם כשאומרים תורה מתכוונים לתורת קארל מרקס או לתורת ג'ודית בטלר, לא קצת ביזינו את לימוד התורה בחוק הזה?
3: לא, אז אני אומר ככה, אנחנו, בתרבות שאנחנו נמצאים בה, בתוך הסד שנכנסנו אליו, המכונה חוקי יסוד, המכונה כביכול חוקה, למרות שמעולם בבית הזה לא הוגדרה, כמו שאתם יודעים, כינון חוקה, והשפה המכוננת כבר מזמן לא איתנו. ולכן, בסדר, אנחנו בתוך האירוע הזה, אתה שואל אותי, האם כאמירה של הכנסת, אגב, זה דבר שהופיע בכל חוק יסוד, בכל חוק גיוס, כמו שאתם יודעים, הייתה את אותה אמירה שהתורה היא, תמיד היה סעיף כזה שעוסק בלימוד התורה כערך יסודי.
1: אז אנחנו, אם ככה למה צריך חוק נוסף?
3: לא, לכן אני אומר, פה רצו להפוך את זה לחוק יסוד כדי לבטא את הערך ואת המשמעות. אני אומר ככה, תשמע, אנחנו עכשיו בקטטות של קמפיינים של בחירות, במובן הזה חבל בכלל שאנחנו גם בחוק הגיוס וגם החוק הזה בסוף היה צריך ואנחנו צריכים להסדיר את שני הערכים הקדושים הללו, את לימוד התורה, את התורה יותר נכון, ואת השירות בצבא. זה מה שצריך לעשות. זה לא דבר בהקשר של הגיוס שיקרה ביום אחד. אבל עכשיו כל החוקים שעולים יום לפני הבחירות, אתה שואל אותי, אני אומר שוב, זה דברים גדולים מדי וחשובים מדי כדי שהם יכנסו למרחב הזה. של קטטות בין קואליציה לאופוזיציה. אופוזיציה לא צריכה לחלוק על זה שתורה היא יסוד התרבות
1: שלנו. כן, אבל עלה פה אתמול חבר הכנסת משה סלומון, ואמר שהסעיף הראשון, שהוא סעיף הצהרתי, שחוק לימוד תורה, שלימוד תורה יש לו ערך עליון, זה סעיף נהדר, אין לו שום משמעות חוקתית, והסעיף השני, היה לו בעיות איתה, כי בסעיף השני הם בעצם רוצים, מי שמבין בזה, להשתמש עם זה, להכניס טריז בחוק הגיוס. מה עונים לו?
3: בסופו של דבר, חוק הגיוס הרי לא נוגע בשאלת ערכה של התורה. להפך, מי שלומד תורה יודע שזו מצווה מדאורייתא להתגייס לצבא, זה נכון לגבי פיקוח נפש של יחיד, כמובן לגבי פיקוח נפש לאומי. הערכים האלו לא רק שהם לא סותרים זה את זה, הם להפך, הם מזינים זה את זה. לכן אין סתירה, והאירוע כתוב בסעיף השני, נכון, זה אחד מערכי היסוד מול ערכי יסוד אחרים, ערך, אתה יודע, חוק יסוד בלאום, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. ברור שהתורה, מלכתחילה, שוב אני אומר, אלו דברים מובנים אליהם, קשה לראות את מדינת ישראל בלי הר סיני ובלי ברית סיני, אבל בסדר, אז אנחנו את זה, אפשר להצביע לזה, זה דבר ראוי כשלעצמו, שוב אני אומר, אין בזה שום דבר. אתם שואלים, האם יש פה איזה בשורות גדולות, אז אני אומר, אל תתאמצו להיכנס לכל החידודים כאן, כי הרבה פה, הרבה מזה, זה בגלל הקואליציה. כשלעצמו, ערך לימוד התורה, ערך התורה כשלעצמה, היא ודאי ערך יסוד במדינת ישראל, היא צריכה להיות כזאת, וטוב שזה ברור, וגם הסעיף השני הרי סך הכל כתוב שם, הרי הורידו, שינו את הדברים האחרים. אני חושב שבעזרת השם, אני מאוד מקווה, תראה, מה שקרה פה, לכן אני מביע את ה... בצורה קצת מסויגת, כי בעצם אם היינו מעבירים לפני שנה את כל החוקים הללו, ומתחילים תהליך קונסטרוקטיבי, גם של קידום הגיוס, לא אומר גיוס, אבל קידום הגיוס, וכמובן העמדת ערך התורה כפי שהיא, אז היינו במקום אחר. אני מזכיר לכם שגם את חוק הגיוס, הקואליציה הקודמת, שנקרא בעצם חוקקה אותו, אז מבחינתה זה היה מוסר טהור כמובן, היום זה הפך להיות משהו אחר. ולכן אני מצר על זה שהכל נכנס פה לסד של הוויכוחים המפלגתיים, שני הערכים האלו חשובים וקדושים, אני מקווה שבקדנציה הבאה נסביר אותם בצורה ראויה ועניינית.
0: טוב, בוא נדבר רגע על סג אחר היום. ועדת הבחירות המרכזית אישרה שורה של שינויים באופן תיעוד ודיווח הפרוטוקולים של ספירת הקלפיות השונים. מדובר ביוזמה שלך, תסביר את המהלך, את הסיבות לו.
3: תראה, יש שלושה שינויים, חלקם כבר התחילו בבחירות הקודמות, אבל הם באופן שהם עכשיו סוכמו. הם חדשים ובהחלט מהווים בשורה מבחינת השקיפות. אני אומר את זה כמי שנאבק על טעויות ועל זיופים ועל הסדרים. אז כך הם פני הדברים. הדבר הראשון זה שכל אזרח בישראל תוך שעות בודדות ולכל המאוחר עד 24 שעות יוכל לראות את כל גיליונות התוצאות בקלפי בצורה שקופה באתר האינטרנט. זה יקרה מהר מאוד, יותר ממה שחושבים. זה דבר אחד, וזה חידוש גדול, וזה יהיה מהר, וככה כל פעם שיש מישהו חושב שיש הסדרים בקלפי מסוימת, שיש בעיה בקלפי אחרת, הוא היה שם, הוא בחר שם, דברים שהיו מעולם, יוכל להתקשר מיד אליי, לאחרים בוועדת הבחירות ולפעול, זה הדבר הראשון. הדבר השני שאנחנו, כחברי ועדת הבחירות הכללית, נהיה נגישים באופן מיידי, כלומר עוד לפני פרסום התוצאות למעשה, במערכת ממוחשבת חדשה, מעודכנת, נוכל להכיר כל קלפי בזמן אמת. את הפרוטוקולים, את הגיליון, נוכל לדעת מה קרה שם, ולעקוב עוד לפני שינויים, והזנת התוצאות וכולי.
0: בתכנון של שתי המערכות הללו, הייתה איזושהי מחשבה על רגישות למתקפות סייבר?
3: כן, זה עוד פרשייה שמתקיימת, יש יחידה טכנולוגית, הדברים האלו, זה, כלומר, זה דבר בפני עצמו, דווחנו על זה בוועדת בחירות, יש מאמצים רבים בנושא הזה, כדי למנוע כל מיני מעורבויות זרות או דיגיטליות. זה נושא בפני עצמו. מה שאני מדבר עכשיו זה שבא אדם לקלפי, הצביע בפתק, כמו שאתה יודע, פתק פיזי, שם את הזה, הצביעו, מסכמים את התוצאות, שם היו בעבר, נקרא לזה ככה, טעויות, הסדרים, כל מיני דברים אחרים. הדבר הזה היום יהיה שקוף לציבור. כלומר, אתה נמצא בקלפי בקריית עקרון, גדרה, באום אל פחם או במקום אחר, הגיליון יעלה מיד לאתר האינטרנט, אתה תראה את זה תוך שעות ספורות, אנחנו נוכל לוודא, לפקח, ויותר מזה אני אמר לך, כל משקיף, זה כבר היה בפעם שעברה, אבל הפעם זה יהיה בצורה מחייבת, וזה יופיע בתופת, לא שאי אפשר לצלם, כמו שהיה כתוב, אלא שחובה לאפשר לצלם, כל נציג קלפי, נציג בכיר מפלגה, יוכל לצלם את הגיליון, זה יאפשר לנו, כמפקחים בוועדת הבחירות, ובכלל, לכל מפלגה, מפקח בזמן אמת, זה הרבה יותר שקוף, ולכן זה גם הרבה יותר טוב. אנחנו בעידן שיש הרבה מאוד גורמים אנטי-דמוקרטיים, שגם אחרי הבחירות מסכלים את רצון הבוחר, אבל לסכל את הפעולה...
0: אני משתף אותך, חבר הכנסת הלוי, שמוקדם יותר בתחילת השידור, מנחם ואני שוחחנו על הצורך לחוקק, ועוד דוגמה להיעדר צורך לחוקק, זה הגחמה הזאת של חנן מלצר, שאסור לצלם בקלפיות. הוא פשוט החליט למרות שהחוק חד וחלק מותר לצלם, אסור לצלם אחרי הפרגוד, למעט מי שמצביע בעצמו, בשטח הקלפי מותר לצלם, חובה לצלם, כל מי שנמצא שם חייב לקחת בחשבון שמסתכלים על, ומתעדים כל פעולה שלו בשבע עיניים.
1: אתה רואה עכשיו שצילמו את זה אצל מבקר המדינה, תראה בגץ.
0: לא, זה אחרי הפרגוד, זה אירוע משפטי אחר, הוא מעניין, אבל הוא אחר. הנקודה המהותית היא שעכשיו יהיה כתוב על הטופס עצמו, מותר לא סתם לפקידים של חנן מלצר או של נועם סולברג, מותר לכל משקיף, קרי לנציגי המפלגות עצמם, לתעד את הטופס, וזה יהיה כתוב וצרוב על גבי הטפסים עצמם. אתה יודע אגב להגיד, חבר הכנסת הלוי, איך הגיב לכך נועם סולברג, או הייעוץ המשפטי החדש של הוועדה?
3: לא, אני אומר שלאחר שיחה, גם אחרי הדיון ולאחר שיחה עם ממלא מקום המנכ״ל, זה הסיכום, הוא כמובן יבוצע, ימומש, ואני אומר שוב, התקדמנו בעניין הזה ואני על זה, כלומר אנחנו פה בשביל לפקח, בשביל להיות מהודקים על כל התהליכים, גם בכנסת שאנחנו נהיה באותו לילה, שוב אני אומר, יהיה לנו נגישות דרך מערכת ממוחשבת לכל הקלפיות בארץ, ולכן נכיר בזמן אמת את הדבר, ואני אומר, אני עברתי על הרבה מאוד פרוטוקולים, על מאות, יותר מזה, של פרוטוקולים.
0: אני אשאל אותך שאלה לסיום. אני אנסה להפתיע אותך. האם אתה יודע מי זו דניאלה זהבי?
3: לא.
0: דניאלה זהבי, סמל ראשון, היא התובעת שחתומה על כתב האישום נגד רעות בן חיים.
3: נגד?
0: עכשיו, רעות בן חיים. בצו 9.
1: בצו 9, כן.
0: עכשיו, הסיבה שחשוב לי להזכיר את שמה של העבריינית האמיתית באירוע, דניאלה זהבי, זה בגלל שהעבריינות פה זועקת לשמיים. כלומר, יש אולי שלושה אנשים במדינת ישראל שמעוניינים שרעות בן חיים תואשם במשהו. ואתה יודע, איך פועלים נגד הכנופיה הזאת? דניאלה זהבי והסיינים שלה, שמגישים כתב אישום נגד האינטרס הציבורי והמדיני במדינת ישראל.
3: תראה, אני לא קרא, אני מחת אמת, אני איתכם בריאיון אחרי רצף מהבוקר, שלא הספקתי אפילו לקרוא, אני קראתי את הכותרת, אני בטוח שזה מזעזע רק בגלל ההגדרה שאמרת עכשיו בסוף של מהו האינטרס הציבורי ומי זאת רעות ועל מה היא נלחמה ולמה, ואנחנו היינו במקרים חמורים לא פחות, אז אני הייתי מאוד שמח להתבטא, אבל לא הספקתי אפילו לקרוא.
0: אוקיי, אז בעזרת השם ברעיון הבא, אני אומר לך ואני אומר למאזינים ואני אומר למנחם, שמעכשיו אני, עד שהסיפור הזה לא נפתר כל ערב, אני מסיים את השידור בלגנות את העבריינית דניאלה זהבי, שחתומה על כתב האישום הזה, בדיוק כמו שעשינו אגב עם שלושת הפרקליטים שהיו חתומים על הבקשה להארכת מעצר של שר אופיר ובחשד לרצח. הזכרנו את השמות של התובעים פה חודשים ארוכים, כל יום בסיום השידור, דניאלה זהבי, מה שנקרא, נכנסה לרשימת השחורה, ושמה יצוף עכשיו ביפעת כל יום, כי אנחנו נזכיר את השם שלה כאן, כדי לגנות את ההתנהלות המופקרת והעבריינית שלה. חבר הכנסת עמית הלוי, תודה שהיית איתנו, לילה טוב.
1: תודה.
3: כל טוב, לילה טוב.
1: וכעת נעבור לתוכן שיווקי.
0: קדימה.
4: הפינה בחסות משרד התפוצות, ארגון גשר, JPPI ומנהלת עמי.
5: טוב, נגיד שלום, בוקר טוב למוי. מוי?
6: שלום, שלום, בוקר טוב.
5: אני אומר את השם נכון, זה מוי?
6: זה משה. מוי במקסיקו, משה בישראל.
5: אוקיי, אתה מוי במקסיקו, ומה זה מוי במקסיקו? מה זה במקסיקנית?
6: מויסס.
5: ספרדית?
6: מויסס.
5: איך?
6: מויסס.
5: מויסס.
6: זה כמו משה.
5: מוזס, בקיצור, אתה מוזס, כן. משה. שלום
6: נכון,
5: לך, משה.
6: נכון.
5: אתה שחקן קט רגל, מקסיקני, נכון. יהודי, מן הסתם. נולדת במקסיקו?
6: נולדתי במקסיקו, כן.
5: כן, ואתה מגיע למכביאדה, המכביה, לא המכביאדה. פעם קראו לה המכביאדה, לא?
6: בספרדית מכביאדה, כן.
5: אוקיי, אז אני מדבר איתך פשוט בשפה של קשדרין, המכביאדה.
6: נכון.
5: שתתקיים בין הראשון ל-13 ביולי, עם 5,000 ספורטאים וספורטאיות יהודים, ישראל ומהעולם, שהגיעו להתחרות בעשרות ענפי ספורט ברחבי הארץ. זה המכביאה הראשונה שלך?
6: לא, זה המכביאה השלישית שלי.
5: וואלה. וואלה, עם נבחרת, כן, נבחרת כן. הקטרגל.
6: נבחרת מקסיקו.
5: תגיד, כמה יהודים חיים היום במקסיקו?
6: היום אנחנו איזה 40,000 יהודים במקסיקו.
5: וואו.
6: ואנחנו שולחים עכשיו משלחת של 350 אנשים פה למכביה.
5: בוא'נה, זה מטורף, מתוך 40,000, 350 ספורטאים, זה מדהים. אתם ספורטאים.
6: אנחנו ספורטאים שרצינו להגיע פה לשחק בארץ שנתיים כבר, משנה שעברה שהמכביה לא התקדמה, אנחנו היינו קדימה, אמרנו אנחנו באים, זה לא משנה איך אנחנו נגיע לארץ.
5: תגיד, אתה רואה את החשיבות של המכביה בחיזוק הקשר בין ישראל ליהדות העולם? כי זה בסופו של דבר כנראה העניין, נכון?
6: 100% זה העניין, מה שאני חושב שהכי חשוב בזמנים שאנחנו עכשיו חיים, אנחנו צריכים להיות ביחד כמו יהודים, לא משנה מאיזה מדינה אנחנו, מה ימין, שמאל, אנחנו צריכים להיות חזקים ביחד.
5: אתה נשוי, יש לך ילדים במקסיקו?
6: אני נשוי, לפני, התחתנתי לפני 3 חודשים.
5: מזל טוב. אז ילדים עוד לא.
6: תודה רבה.
5: ילדים עוד לא.
6: עוד לא, עוד לא.
5: תגיד,
6: בעזרת השם.
5: בעזרת השם, אמן. אם כבר, אז תבוא תקים בית יהודי בארץ ישראל, אתה יודע.
6: 100% בעזרת השם נעשה את זה.
5: כן, יש תוכנית?
6: עדיין לא תוכנית ככה יום-יום, אבל...
5: יש מחשבה?
6: יש כיוון ויש את המחשבה.
5: תבוא, אנחנו צריכים שחקני כדורגל, גם קט רגל. אולי תעלה מהקט רגל לכדורגל, אנחנו חסר לנו, אתה יודע, אנחנו לא מצליחים להגיע למונדיאל, אולי אתה זה שתוביל אותנו למונדיאל. תגיד רגע, יש גילוי אנטישמיות במקסיקו?
6: יש כל מיני כיוונים של זה, אבל אנחנו קהילה חזקה שעובדים ביחד תמיד בשביל קהילה, בשביל אנשים, בשביל הביטחון שלה, של אנשים במקסיקו, שיהיה לנו את אפשרות להיות יום-יום יהודים במקסיקו עם כיפה על הראש בלי בעיות.
5: אתה מסתובב עם כיפה על הראש?
6: אני מסתובב עם כיפה על הראש.
5: ולא נתקל בתופעות אנטישמיות במקסיקו?
6: לא, שכן. לפעמים זה קורה, תמיד יש פה ושם אנשים שרוצים להתעצבן או רוצים להגיד משהו רע על היהודים או על ישראל, אבל אנחנו עובדים ממש חזק עם הסברה ועם הביטחון במקסיקו.
5: תגיד, זה הקהילה... כן, הקהילה במקסיקו היא קהילה מגובשת כזאת?
6: היא קהילה ממש חזקה שעובדת ביחד, כל מיני דברים ש...
5: וואלה.
6: כן, שנגור ביחד.
5: טוב, מה מה מה מה מתוכנן לכם? אתה כבר בארץ? הגעת כבר, נכון?
6: כן, אנחנו פה כבר מיום שישי, היינו בכפר המכביה.
5: כפר המכביה, מקסים.
6: נכון, מקסים.
5: ממש.
6: וזהו, היום מתחילים את האימונים, עכשיו אנחנו כבר במגרש, מתחילים להתאמן קצת, מזג האוויר יפה.
5: קיצור, תענוג.
6: מתחילים את הטורניר ביום שישי.
5: איזה כיף. נגד מי?
6: נגד ברזיל.
5: וואו, מקסיקו נגד ברזיל, מתי? ב-2 לפנות בוקר, גם כמו במונדיאל, אני קם.
6: כן, תבוא, זה נראה לי בחצות, ב-12 בצהריים.
5: מדהים.
6: יהיה פה משהו, משחק ממש טוב.
5: חברים, מקסיקו ברזיל, משחקים פה אצלנו, מה, איך לפספס כזה דבר? ועוד כל השחקנים יהודים, כולם שלנו, תענו, כל גול זה גול יהודי כשר. תענו.
6: נכון.
5: משה,
6: בלי מער, בלי עוד שואה.
5: משה, שיהיה בהצלחה במכביה. אגב, את מי אתה אוהד במונדיאל? בטח מקסיקו.
6: מקסיקו,
5: לא,
6: מקסיקו.
5: ברור, מה אני שואל, שאלה מטומטמת כזאת.
6: נכון.
5: טוב. משה, מוי, תודה רבה שדיברת איתנו, ונזכיר, המונדיאל מתחיל ממש, המונדיאל אני אומר, המכביה בראשון לחודש, ראשון ליולי עד ה-13 ביולי, בהשתתפות של 5,000 ספורטאים יהודים מרחבי העולם, אירוע מדהים כל שנה, מפגש של קהילות, מפגש של אנשים, של ספורטאים, ישראל ומהתפוצות, אירוע מרהיב, כדאי לקחת בו חלק, תודה רבה משה.
6: תודה לכם, יום טוב.
5: יום טוב. תודה.
0: כן, חזרנו. יונתן יעקב, עורך הדין יונתן יעקובוביץ' איתנו, מייסדי התנועה המרכז למדיניות הגירה. שלום, לילה טוב, יונתן, מה שלומך?
7: שלום, לילה טוב, חברים.
0: ובאופן כללי, מומחה לדיני הגירה ודיני אזרחות. טוב, יש כותרת מאוד מטרידה אתמול בארץ, שאתה מפרשן אותה, כדי להימנע מפסיקה, כך כותב עיתון הארץ, המדינה תיתן מעמד לרוב מבקשי המקלט מסודן. נגיד שחברתנו עסקה בינה כל הזמן מצביעה על כך שבית המשפט לא פוסק, הוא מעוטט מה הולך לפסוק, והמדינה מיד מתקפלת. כמה זה חמור האירוע הזה? כמה אנשים הולכים לקבל כעת מעמד בגלל ההתנהלות הזו של בית המשפט, יונתן?
7: בעיניי חמור מאוד. אבל אתה צודק שבאמת המדינה הרבה פעמים מתקפלת, שגם בעיניי זו גם טעות, שבית המשפט יתכבד לפסוק, כמו שהמדינה תיתן מעצמה, למרות שאני יכול להבין את השיקולים. כאשר עושים את הנסיגות הטקטיות האלה, אבל אנחנו מדברים על עד היום קיבלו למעלה מ-5,000 סודנים תושבות ישראלית, אומנם הרעית, אבל במדינת ישראל אין דבר יותר קבוע מהרעי. התושבות הזו מזכה אותם בכל הזכויות הסוציאליות של אזרחים, על כל
1: כמה אחוז זה ממספר המסתננים?
7: יש בישראל כיום כ-30,000 מסתננים כולל ילדים, אז כבר 5,000 קיבלו את התושבות, ועכשיו הערכה היא שמדובר בעוד 1,500 שיקבלו, כאשר הסיבה היחידה שמקבלים זה בגלל שהמדינה לא בדקה, לא סיימה לבדוק את הבקשות מקלט שלהם, לא הכריע בבקשות מקלט, והנועל של מבקשי מקלט שאנחנו טוענים שהוא בכלל נועל לא חוקי, שמנוגד לחוק, וגם יש לנו עתירה לבגץ נגד אותו הנועל. כמובן שבגץ לא ממהר, ולמרות שהוא קיים דיון מקדמי, הוא לא לפני חצי שנה, הוא לא עשה עם זה דבר. אבל בגלל שהמדינה לא קיבלה החלטה, אז בגץ בעצם אמר, זה היה לפני כמה שנים על קבוצה מסוימת, שזה 2,500, באותה תקופה דובר על קבוצה שלא בדקו את הבקשות במשך 5 שנים, אז בגץ אמר, עד שתכריעו, תנו להם את אותו אשרת א5 תושבות הרעית, עד שתכריעו. אנחנו לא אומרים לך מה להכריע, אבל עד שאתם לא מכריעים, תנו להם את המעמד המקסימלי שהם היו מקבלים אילו היו פליטים, כאשר חלקם הגדול אינם פליטים. אחר כך, בכל מיני עתירות נוספות, כל פעם לבית המשפט המחוזי, כל פעם הרחיבו והרחיבו והרחיבו, ככה שכיום אנחנו כבר עומדים על כל מי שהגיש בקשה ולא קיבל תשובה במשך שנה. בבית המשפט המחוזי בתל אביב, השופטת מיכל אגמון גונן, שידועה בפסיקות המרחיקות לכת,
0: הפואטיות שלה,
7: הפואטיות, היא כבר הרחיבה את המדיניות הזאת גם על זוג מבקשי מקלט ממולדובה, אם אני לא טועה.
0: מבקשי מקלט, ממה בדיוק מבקשים מקלט במולדובה?
7: אם אני לא טועה, זה ממולדובה או ממדינה, סליחה, מבלרוס, אם אני לא טועה, כן, מבלרוס.
0: מבלרוס.
7: כן, יש לנו בקשות מקלט מבלרוס.
0: שוב, בלרוס זו מדינה דיקטטורית, לא סימפטית, ממה מבקשים מקלט שם?
7: אבל זו מדינה דיקטטורית, אבל באמת ישראל היא ייחודית, היא אחת המדינות, אין כמעט בקשות מקלט באירופה של אזרחי בלרוס. אבל הזוג הזה שהגיש בקשת מקלט, המדינה לא מכריעה בבקשה שלה, כבר למעלה משנתיים, אז השופט אגמון גונן אמר, כן, תנו גם להם תושבות הרי. וככה אנחנו הולכים ומרחיבים ומרחיבים. אז החשש פה של המדינה היה שבעצם בית המשפט המחוזי ירחיב באמת עוד יותר ויקבע גם על שנה, אז בעצם אמרו, בוא ניתן להם כבר מעצמנו, ואז לא נקבל הכרעה שאיזשהו תקדים.
0: צריך לומר שכל זה קורה בחסות מציאות שבה אין דה פקטו שר פנים שיכול להגיד רגע תעצור.
7: אין שר פנים, זו גם בעיה, זה גם כישלון חמור בעיניי של הממשלה, ששמונה חודשים אין שר פנים, ולפני כן מי שהחזיק את זה יריב לוין, שעשה מה שאפשר, אבל החזיק בעוד כמה וכמה משרדים, וגם לפני כן המשרד הזה, אפשר לומר שאין שר פנים ממש פול טיים על האירוע הזה רוב תקופת הכהונה של הממשלה הזאת, והדברים נראים בהתאם, וזה מאוד מצער. אבל מה שיותר חשוב, כאילו לענייננו, שעם כל החוסר יעילות וחוסר תפקוד של הממשלה, בסוף בתי המשפט פשוט לוקחים מאזרחי מדינת ישראל את האספקט הבסיסי ביותר של ריבונות, שזה להחליט מי יכול להיכנס, ומי יכול להצטרף לקולקטיב ולקבל מעמד, ולוקחים נועל שהוא בניגוד לחוק. החוק אומר שכל שוהה בלתי חוקי צריך להרחיק אותו מישראל, אז גם אם יש קושי ואי אפשר להרחיק הרגע לסודן, אז המדינה לא מרחיקה בכוח לסודן, אבל לא רוצה לתת מעמד. בתי המשפט בעצם כופים לתת תושבות.
0: רומסים את החוק, רומסים את זכויותיהם של אזרחי ישראל, והשופטים לא משלמים מחיר, והפקידים נכנעים. טוב, מה נאמר, מה נגיד?
7: וזה הולך ומרחיב, ואני כן אומר, אנשים גם צריכים להבין, יש כרגע דיון עקרוני בתיק דגל על כל המסתננים מאריתריאה, כאשר בית המשפט המחוזי כבר קבע שכל התיאורטית, כל ה-20,000 אריתריאים שפה זכאים למעמד פליטות, כרגע אנחנו בעירור לעליון, צריך לקוות, שהעליון לפחות יקל קצת על רוע הגזרה.
1: יקיים אותה להבין שאלה קצת מטומטמת, אבל מה הפרשנות שלך?
7: אין מדינת ישראל, כאילו אזרחי מדינת ישראל כבר נלקחה מהם הזכות להכריע לגבי מדיניות ההגירה שלהם, וזה מה שהציבור צריך להבין.
1: תן לי להבין שנייה באמת שאלה שאני, כאחד שלא מבין בזה. מה האינטרס של בית המשפט? למה בית המשפט רוצה בעצם להכשיר אותה? לאן הוא שואף?
7: אני לא יודע לפרש אינטרסים, אני מעריך אבל שפשוט באיזון בין ריבונות המדינה לזכויות הפרט, רוב השופטים שמים דגש הרבה יותר גדול לזכויות הפרט. אני מעריך שיש גם שופטים שלא רואים שום ערך בעיקרון הלאומיות, אבל אני אפילו לא אלך עד שם. אני פשוט אומר, במתח, באיזון, יש ברוב השופטים חושבים, וגם אמרו את זה, השופט פוגלמן בזמנו אמר זה כשהוא ביטל את החוק למניעת הסתננות, זאת אומרת הוא אמר שהוא ביטל את זה, כי עם כל הצער, גם בפגיעה לתושבי דרום תל אביב וגם בפגיעה באינטרס של המדינה, צריך לדאוג לזכות של המסתנן לפתח תחביבים ולמצוא בת זוג. לכן ההסתכלות
0: היא... יש פה תפיסה שכופרת... שכופרת בבסיס, באזרחות ובגבולות, כתופעה לגיטימית מבחינה מוסרית. זאת אומרת, זה הבסיס של העניין. גבולות זה דבר רע, והתפקיד שלי בתור שופט זה לצמצם למינימום את הנזק שהגבולות גורמים מהבחינה המוסרית, ולכן בכל מקרה פרטני שמגיע אליי, אני אנטרל את השפעתם של הגבולות ואת השפעתם של ההבחנות בין אזרחים של מדינות שונות, כי זה דבר רע, כי זה אחד מ-60 של גזענות. זה היסוד הפילוסופי האנטי-מוסרי שבסיס
7: לדבר. אבל זה אפילו לא הגיוני, ואגב אנחנו טוענים את זה בעתירה, כי כן. בסוף, מעבר לרעיון אבסטרקטי של ריבונות המדינה, יש גם בני אדם שנפגעים. זאת אומרת, יש אזרחים ישראלים שנאנסו ונרצחו.
0: נכון, טוב, אתה יודע מה, יונתן, בוא נעשה לקבוע לשבוע הבא ולנהל את השיח הערכי שבסיס הדבר הזה, גם כשאין לנו יותר זמן, כי זו שיחה חשובה.
7: אנחנו טוענים שההחלטות האלה מנוגדות לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ועל החובה של המדינה להגן על רכושם, בכבודם וגופם של אזרחי מדינת ישראל. אבל בסדר.
0: יונתן יוקובוביץ', מומחה למדיניות הגירה, תודה שהיית איתנו, לילה טוב.
7: תודה רבה, לילה טוב.
0: טוב, הפינה הכלכלית הפעם עם דוקטור אמציה סמקאי, כי ארז צדוק שלנו לקח חופש, אז אנחנו עם אמציה, שלום, מה שלומך?
8: שלום אמציה. בסדר גמור, תמיד מרתק לשמוע את יונתן, היה לי חבל שהפסקתם.
0: טוב, תשמע, אני אתכן לך, כן, אני... טוב, תשמע, יש לנו כמה נושאים על הפרק, הזמן קצר, צריך לומר, יש לנו 4.5 דקות, אז או שנדבר על הארביטראז' או שנדבר על הבנק של אילון מאסק, או שנדבר על הגילוי המסעיר שלך, של תוכנית סינגפור של נפתלי בנט, בעצם אתה כתבת, ועכשיו כשהוא מדבר על הורדת יוקר המחיה, יש לך מה לומר בנושא.
1: תן לנו את הנושא השלישי.
0: מנחם אוהב את הנושא השלישי.
8: טוב, א', אני לא כל כך באמת נכנסתי לעומק של התוכנית התורנית שבאמת לא אבצע.
0: ברור שאני נכנסת לעומק, זה כמו נכנס לעומק של צלחת, אין עומק.
8: אני באמת התייחסתי בציוץ שלי לגילוי המסעיר של התוכנית שלו להחלשת המשטר באיראן, שמה שהוא פרסם זה בעצם קווים ונקודות. והיה מאוד מגוחך לראות את הציור הזה, מי שקשה ברדיו להסביר ציור, אבל בעצם יש שם מין תרשים כזה של עיגולים ונקודות והכל מושחר, והנה התוכנית, וחבל שהיא לא יושמה. אוקיי, אז זה תוכנית אחרת.
1: זה גדול, כן.
0: אני מדבר,
1: אני מציע למאזינים אגב לחפש את התמונה הזאת, זה הרבה יותר מצחיק כשאתה רואה את זה בעיניים.
0: אוקיי, לא ראיתי את זה, טוב, משעשע. אגב, אני חייב לומר, אתמול הוא אמר שהוא הולך להשיק תוכנית למלחמה במונופולים, תוכנית ליוקר המחיה, הוא ילחם בלי כפפות בגרועים החזקים ביותר במשק, תגיד בכנות, דוקטור אמציה סמכאי, כלכלן, יש לנו בעיה, האם הבעיה המרכזית בכלכלה הישראלית היא המונופולים שבשוק המסחרי?
8: לא.
0: אוקיי, לא. תודה רבה שהייתי גם.
8: לא, אני אגיד, בסוף, אתה יודע, זה כמו להסתכל על סימפטום, האם כואב לי הראש, האם זאת הבעיה שכואב לי הראש? לא, בוא נראה מה גרם לכאב ראש הזה. נכון שיש במדינת ישראל מונופולים, אגב, לאו דווקא החברות שאוהבים לציין אותם, כמו שסטוביץ' ודיפלומט והיבואנים האלה, אני חושב שדווקא שם אין בעיה יותר מדי גדולה, למרות שכולם אוהבים, כולל שר אוצר נוכחי סמוטריץ' שיצא לו להיכנס בהם כהדמון המושלם, אז הם לא בעיניי. כן, יש לנו יצרני מזון מקומיים, תנובה, שטראוס, קוקה קולה, טרה, החבר'ה האלה בערך פחות או יותר 10 חברות שמרכזות את מרבית היצור המקומי של מזון בישראל. ופה צריך לשאול למה זה קרה, לא איך נלחמים במרושעים האלה.
0: וגם צריך לשאול, האם זו הבעיה בראש סדר עדיפויות? כי אני מרגיש לדוגמה שהבעיה המרכזית היא בפקידים. גם במונחים של תקנים, גם במונחים של היתרי ייבוא בפועל, וגם במונחים של הסתדרות.
8: זה בדיוק מה שאני אומר, ולשם בדיוק אני חותר. כלומר, בסוף הקושי, התלות הלאומית במספר מצומצם של יצרני מזון מקומיים נובעת מהקושי לייצר חלופות. מצד אחד הקושי לייבא מזון, והנה ראינו שבשנים האחרונות אחרי רפורמת הקורנפלקס, אז פתאום יש הרבה מוצרי מזון שנורא קל לייבא אותם, ופתאום אנחנו רואים שפע על המדפים. לכו למדפי הפסטה, ילד בשנות ה-90 שיבוא למדפי הפסטה בסופר היום לא הבין מה קרה שם. פעם זה היה רק אוסם, פתאום יש איזה 50 חברות שמתחרות על תשומת הלב שלו, ואתה יכול לקנות, לא יודע, פסטה ברילה, ראיתי ב3 שקלים לחבילה, משהו שמי חשב עליו פעם, אז הדברים האלה פתירים. פשוט צריך לשחרר יותר, ולפתוח את גם לפתוח את הגבולות, גם לשחרר כל מיני חסמים ברישוי עסקים וכל מיני...
0: אבל זה צריך לומר, זה נגד מה שבנט מייצג. בנט הוא מפלגת הפקידים, כן? הוא לא מפלגת שמאל במובן הקלאסי, הוא לא בעד למסור שטחים לערבים, הוא בעד מה שטוב ונגד מה שרע, במובן של הפקידות תקבל החלטה. זה הוא, זה יאיר לפיד שותפו לרשימה, אני חושב שעדיין, האמת שאני כבר לא בטוח מה קורה שם.
1: וזה
8: התקנו אחרת. שניהם מציגים את עצמם, אבל כן, כקפיטליסטים, אנשי שוק חופשי, לפיד...
1: זה מה שחם עכשיו, למילים אין משמעות.
0: זהו, אף אחד לא יודע מה זה. אגב, תומי לפיד היה קפיטליסט באמת.
8: נכון. בניגוד ל... אבל רגע, אתם פתקתם בציוץ שלי, אז אני אדייק את הציוץ. הציוץ היה על תוכנית סינגפור. תוכנית סינגפור הייתה אמורה לשחרר את השוק. הייתה אמורה להוריד המון חסמים, להוריד מיסים, להביא לכאן שפע של השקעות וכישרונות ויכולת לפתח דברים. ונפתלי בנט עמד בפריים טיים כמה ימים לפני הבחירות ואמר שהוא לא ייכנס לשום ממשלה שלא תיישם את תוכנית סינגפור. בסופו של דבר הוא הקים את הממשלה, ואני מזכיר לכם שחברת הכנסת דלית גלידיסטל עשתה לו הפתעה והפכה את תוכנית סינגפור לחוק, אז הוא הצביע נגד החוק.
0: יפה. במקום זה הוא קידם את תוכנית סטלינגרד.
8: אז עכשיו בוא נאמין לנפתלי בנט שהוא מבטיח לנו להוריד את יוקר המחיה.
0: בוא נאמר שמי שמאזין לנו כרגע לא חשב לרגע להאמין לנפתלי בנט, בכל זאת חשוב לדבר על זה. אגב, מישהו מהליכוד עכשיו, הפריימריז האלה, מדבר על אימוץ התוכנית הזו ועל קידומה אפילו, בפרט לאור העובדה שגלית דיסטל הפכה אותה להצעת חוק?
8: א', אליי לא פנו. אני יודע שהליכוד נמנע באופן סיסטמטי מלפרסם מצע בכלל ומצע כלכלי בפרט, אז לצערי. תשמע, יש בעיות מבניות במדינת ישראל, כן? אני כתבתי לא מזמן טור נגד הפריימריז בליכוד, כי בסופו של דבר כל בעלי האינטרסים מצביעים לחברי כנסת שצריכים בסופו של דבר להחזיר את המנדט. מי ש... כן. למי שהתאגד ובחר אותם. וזה לא משנה, זה לא קשור לליכוד או עבודה, או כתבתי בתור ההוא שאם הציונות הדתית תהפוך להיות מפלגת השלטון, אז פתאום נראה 10,000 עובדי תעשייה אווירית מצביעים בפריימריז של הציונות הדתית.
0: כן, זה מורכב, אבל אתה יודע, מסיבות כאלה ואחרות אני נמנע מלהתייחס.
1: אמרת, תגיד לי שאלה לסיום, האם ידוע לך אם בנט מתכנן לפרסם את תמונת הילדים הזאת בתור ספר, או שזה יוצא רק בתור ציוץ בטוויטר?
8: אני לא יודע, אבל כבר הייתי פרודיות כאלה של הנה התוכנית שלי להילחם באיראנים, נגיד אותם לאימא וכו', כן, היו כאלה.
0: טוב, דוקטור אמציה סמקאי, כלכלן, תודה רבה על השיחה ועל התובנות, ותודה, נערך אותך פה שוב. כן, תמיד כיף להתלוצץ על חשבון בן. תודה, לילה טוב.
1: לילה טוב.
8: לילה טוב.
1: זיו, אתה יודע, מחר 17 בתמוז, אחד השירים שהכי מעוררים בי געגוע והרגל לירושלים ולבית המקדש, זה השיר שבחרתי. לאומן קוראים נחמן פרנק, ולשיר קוראים וכיסי דוד. אני מאמין שהרבה מאזינים מכירים את זה, אבל אני חושב שזה שיר טוב. עמיך, תן לנו.

0: את הצלילים הללו ככה על תוך השעה 11. מנחם מן, תודה שהיית איתנו.
1: זיו מאור, תודה. עופר שטיינברג, עמיחי מאון ויצחק מושקוביץ על הדיגיטל. תודה רבה שהייתם איתנו.
0: אנחנו איתכם בחדשות בבוקר ושוב בתשע בערב עם יומן הלילה. תודה
1: שאתה. מאחל לך שיהיה לך מה לדבר. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, בי

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: יש לי כל כך הרבה שאלות ידע כללי שקיבלתי מאנשים שאני כל כך אוהב ואוהבים אותנו. למשל, אתה יודע איזה אנשים יש לי כאן עם חידות מעניינות? איציק קאלה, אמיר בניון, אייל גולן, ינון מגל, הרב יצחק בצרי הצדיק. הרב יצחק בצרי נתן לנו שאלת ידע כללית, שאני אומר לכם באין צדק, שאלתי דוסים, ממש עכשיו לפני השידור, כי אני אוהב לבדוק את הנתונים, לראות שאני לא כסיל, אז יצאתי כסיל, ממש כסיל. הוא שאל שאלה שאף אחד לא ידע לתת עליה את התשובה הנחרצת. וזאת תהיה שאלה מעניינת, אנחנו נשמור אותה למאוחר יותר. הרב יצחק בצרי ועוד המון המון אנשים טובים. עכשיו, את השעה הזו אנחנו נפתח דווקא עם שאלה של אייל גולן, אחינו היקר, איך אני אוהב אותו. זה הזמר המצליח ביותר בישראל, בכל הזמנים. וגילוי נאות, אנחנו חברים מאוד מאוד טובים מ-1995. וואו, איזה ריח של גן סאקר יש לי, ריח של אדמה. פי! ענק שבענקים. עוד מעט נשמע את אייל גולן עם החידה שלו. אבל עכשיו אני רוצה לומר לכם ככה את הכותרות, פחות או יותר, מה, מי נגד מי, איך ולמה. בואו נבדוק איזה דברים קרו כאן במהלך היממה האחרונה. שלום חנה אהרונוביץ'.
1: ערב טוב.
0: כותרת אחת שהצבנה אותך בתור אחת עם תואר שני בהצטיינות, מה הדליק אותך? היום, איזה כותרת אחת שהיא מעצבנת ממש?
1: לדוגמה, הושג הסכם ראשוני לשחרור 3 מיליארד דולר לאיראן מהכספים המוקפאים.
0: כמה מיליארדים?
1: 3 מיליארדים.
0: באמת? מה זאת אומרת? הסכם ראשוני לשחרור 3 מיליארד, עוד פעם, זה קומבינות שחרבו את העולם. בוז לך טראמפ, למרות שאני עדיין נאחז בקרנות המזבח, זה תרגיל של טראמפ על איראן. ככה אני מתפלל, כי אם הוא יצא כזה לוזר ומפנה את הגב לחברים הכי טובים שלו, ארצות הברית סיימת הקריירה שלה במזרח התיכון, זה קל. אף אחד כבר לא יסמוך עליה, בגלל זה אני אומר, הכל פה הזיה. 3 מיליארד דולר לאיראן זה שווה, שנותנים 3 מיליארד לאיראן, זה 4 מיליארד לפצצות לשחיטת העם היהודי. תודה רבה לך טראמפ. תן לי את הטלפון של פרד. מישהו צריך לדבר עם אבא שלו. או שלו. טראמפ. אני עדיין מקווה שהכל תרגיל עונה. בלי קשר לזה, אתמול בנימין נתניהו מתארח בתוכנית של ינון מגל הפטריוטים. ראיתם מה זה רייטינג? אתם הבנתם שלא יעזור גם גמר גביע העולם בכדורגל, בשילוב האח הגדול ועוד עוד תוכניות סרק כאלו ואחרות, ביחד לא יכולות להגיע לרמת רייטינג, כמו שבנימין נתניהו מתארח בתוכנית של ינון מגל, בפטריוטים. צפיתי בזה כשחזרתי ממש מאוחר בלילה, פעמיים, בשביל לא לפספס מה אומר בנימין נתניהו, גדול מנהיגי עם ישראל, לפחות לעוד 200 שנה קדימה. תחשבו רגע בהיגיון, אני רוצה לדבר בהיגיון פשוט. תחשבו איזה פחד יהיה לכם לישון במדינת ישראל, כשנגיד אייזנקוט זה ראש ממשלה. איזה רעד. זה הבן אדם שלא ידע לומר לנו שהמנהרות בלבנון ובעזה הן טקטיות ומסוכנות לעם ישראל. הוא אמר, מה פתאום? זה לא מסכן. זה ראש ממשלה. אלה שמאל. שמאל מפחיד. העולם רואה לאיזה חורבן העולם הגיע מאנשי שמאל. ופה בישראל, המיעוט הקטן עושה פה רעש. מי ישמע איזה עמלקים. יאללה, יאללה, תירגעו. תחשבו מה קורה עם אייזנקוט ראש ממשלה. אתם ברעד חיים במדינת ישראל בפחד אימים. וזה עוד היה רמטכ"ל. תחשבו אם יהיה יאיר גולן, בכלל נגמרה מדינת ישראל. זה הסוף, זה הסוף. והוא אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. זהו, זה היה רק שיעור קל. אגב, מה שאתם רוצים לבחור תבחרו, רק תראו אילו נזקים יהיו כאן. אחרי ששמעתם גם לאנשי השמאל הכי קיצוניים ששומעים אותי פה, הכי, ואתם הרבה, אתם הרבה, אתם פשוט, זה אגו גדול. כי אצל הימין אין אגו, רק אצלכם. אני יודע שאתם מאזינים לפי הגידופים, הכללות והדברים האלו, ורוב עם ישראל מאוד מאוד אוהב. אז אומר שכל עם ישראל נמצא בתוכנית הזו, שלי. אז אני מתרגש מזה ולכם השמאלנים. מותר לכם להיות מה שאתם רוצים, בורא עולם נתן לכל אדם אפשרות בחירה. או. יש מגזרים מסוימים שלקחו להם את זכות הבחירה, בלי, לא להעליב אף אחד, זכות בחירה. או, אתה תענש או תתוגמל. זה בשמיים על פי המסורת היהודית. מגזרים מסוימים לקחו להם

0: זכות הבחירה. יש רק דרך אחת, אין לך לא ימינה, לא שמאל. פה אני פונה לאחי השמאלנים. אתם יודעים מה יקרה לכם אם אייזנקוט יהיה פה? הערבים יגמרו, עכשיו הם עושים עלינו דאווה, פה בארץ, הם עושים ג'יהאד בכבישים, בעבודות, עושים מה בא להם, חוצפה שלא הייתה כדוגמתה. הם רוצים להראות את הג'יהאד שלהם כלפי היהודים. איך יעשו את זה? בכבישים בצורה בהמית, יעשו את זה בפריצות, בגנבות, בלהתעסק עם נשים יהודיות. לצערי הרב, המון נשים יהודיות נופלות ללשון של חבר'ה ערבים, ופה אני מפנה אתכם לסדרה בערוץ 14, אשרף מרואן, שחובת כל יהודי לראות הסדרה, איך ערבים עושים בצורה מסוכנת מאוד וחביבה, איך מאסלמים יהודים, ואין דבר כזה, יהודי לא יכול להיות מוסלמי. אוקיי, זה אני אתן לכם פה שיעור קל. אתם תקראו בערבית כופר, יעני, כופרים. אין דבר כזה להתאסלם, הם עושים הכל בשביל לשבור את הרוח של העם היהודי. שכחו האיסלאמיסטים שהם קיימים בעולם 1400 שנה. וכמוהם היו המון המון המון מוצאים שניסו לחרב את עם ישראל ולהשמידו. ובורא עולם נתן פה נס, ככל שינסו להשמיד את עם ישראל, אנחנו נסגסג עוד ועוד ועוד. ובמשפט אחרון כאן, כי זה כבר לא קשור לימין ושמאל, יש היגיון ויש טיפשות. באיזה צד אתם נמצאים? הבחירות הבאות הן החשובות ביותר לעתיד עם ישראל, אם יורשה לי, ובדרך כלל אסור, כי עוד מעט יהיה אסור לי לדבר על פוליטיקה ברדיו, לפני הבחירות סותמים את הפה קודם כל לימנים. אז כל עוד אפשר, תזכרו מה אני אומר לכם. אני לא בוחר בבנימין נתניהו. אני אבחר או באיתמר בן גביר הפעם, או באיתמר בן גביר הפעם. אני חושב שהאיש הזה, עוד פעם, זו דעתי האישית, אף אחד שלא ייקח מה שאני אומר פה לעצמו. אני בוחר באיתמר בן גביר, בשביל לחזק את האיש הזה, שעושה עבודה מטורפת, יותר מ... מה אני אגיד לכם? יותר מ-90% מהכנסת האיש הזה, עושה דברים אדירים. בתי סוהר, ערבים מפחדים להיכנס. מחרב בתים לא חוקיים שהערבים עושים פה במסגרת הג'יהאד. אף אחד לא יתעסק עם זה. אם יהיה פה אייזנקוט, השם הרחם. תחשבו, אנשים כמו ברלב יחזרו לכם פה לתמון. זה צרחות, חייבים. צרחות כמו בסרט האימה. תתעוררו על החיים שלכם. אני לא בוחר בנימין נתניהו, אבל בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה הגדול ביותר בכל הזמנים פה. זה איש ענק, אין שני לו, אין שלישי לו גם. בואו נהיה אמיתיים. עד ביאת המשיח שהוא יהיה ראש ממשלה. למה אני לא בוחר בביבי? כי אני יודע שהוא יהיה חזק מאוד. אני רוצה לחזק את הימין העוצמתי. הימין שעושה עבודה פה ולא מתחנחן ומתחנף פה לאף אחד. אני בחרתי ימין, אני רוצה לקבל ימין. בסדר? וכל הקשקושים אני שומע בימים האחרונים, זה לפני פריימריז, לפני בחירות, כולם גאונים, פתאום אתה שומע את כולם. מה אני עשיתי, מה הוא עשה, אני עושה, איפה עושה? לפטר את היועמ"שית אתם לא יכולים. אז אל תשחקו להיות הימנים, תבואו אלינו ימנים. הפרייריות הסתיימה. הנה עוד כותרת אחת מוזרה. מני, תתייחס לכותרת האחרונה בבקשה בדף, למה נראה לי שגם אתה צריך לומר לנו פה איזה נתון מעניין. בבקשה, שלום מני מנחמן.
1: שלום שלום.
0: מה הרגיז אותך היום?
1: ככה, שופט בית משפט השלום, דוב פלוק,
0: כן,
1: הקדים את מועד פרישתו כדי לא להפסיד הטבות בפנסיה.
0: מה?
1: והשאיר שישה תיקים ללא הכרעה. אתה יודע מה זה אומר שישה תיקים? אתה יודע כמה אנשים מחכים?
0: תבין מה הוא רצה לעשות. הוא מקדים את מועד פרישתו בשביל לא להפסיד הטבות בפנסיה. בסוף הכל זה כסף. אוי ואבוי. השאיר שישה תיקים ללא הכרעה והוא השופט. עכשיו הנאשמים ניצבים בפני אפשרויות מאוד רעות. האם לנהל את המשפט מההתחלה בפני שופט אחר, או ללכת להסדר, או לאפשר לשופט אחר לפסוק את דינם ללא ששמעת עדויות. אני לא יודע מה קורה בבתי המשפט. עוד פעם, אני אגיד את המילה לכאורה, כי זה כותרת ואין אמון בתקשורת הישראלית, חוץ מגלי ישראל ו-14, קצת נווה דרומי, מלא איילה חסון ועמית סגל. כל האחרים, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: בא לכם לסמוך עלינו? כל מי ששולח את המילה מתנה נכנס פה להגרלה, שתי ארוחות זוגיות במסעדה חדשה, שתכף אני מבלבל לכם את הצורה. אני נותן לכם מסעדה שנקראת שיאן. בסדר? זו מסעדה מטורפת שנמצאת בירושלים. מטבח אסיאתי, בדגש על המטבח הסיני, שפים שמגיעים מסין, זה נמצא בירושלים, בתחנת הרוח ברחביה. ירושלמים מכירים במה מדובר, מסעדה מדהימה. הם ותיקים, מסעדת פאר בירושלים. אתם תגיעו לירושלים כי אין לכם ברירה, זה בית המקדש שלנו, עדיין הבית של בורא עולם. מי שלא בא לתייר בירושלים, פרייר. מה תחפשו בתל אביב? ים יש בכל מקום. ים יש גם בירושלים. האות הראשונה והאחרונה יוצר לנו בירושלים, ים. אנחנו לא טובעים בשחייה, לנו יש את ים המלח. כן, וגם פה לא לוקחים על שמשייה $200 ל-10 דקות, שחיתות. בכל אופן, אין כמו ירושלים, הכי יפה בעולם, הכי מרגשת, יש בה אווירה אחרת, זה הבית של בורא עולם. ויש בה מסעדות, כל המסעדנים, כל הדברים הטובים ביותר בישראל יוצאים מירושלים. סליחה מכל האחרים, אני מדבר מהנשמה, שהיא פה מסעדה פצצה, וואו. בכל אופן, שף ישראלי לקח שם את הדבר הזה, זה שיאן או שיאן, שיאן אני חושב קוראים לזה, שיאן גרדן. השף שם הוא איש מדהים, באמת איש מדהים, והוא לקח את האוכל עצמו, למד, חקר את התרבות הסינית, שילב בין חקלאות שלנו, the Israeli agriculture, פשוט אני עושה פה זאת במילים באנגלית, agriculture, יאללה יאללה. בקיצור כדאי לכם, זו מסעדה מטורפת, כל זוג שיגיע למסעדה הזו יתרגש, אני מבטיח לכם. האם אני צודק, חנה?
1: צודק בוודאות.
0: שיאן גרדן בירושלים, איזו גאווה. איזה יחסי ציבור אני עושה לעיר ירושלים? מדהים. טוב, שלחו רק את המילה מתנה, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: מני, מה היא אמרה?
2: 058-36-222-03.
0: יופי. אני רוצה לעשות משהו שלא עשיתי אף פעם ברדיו. נכון?
2: כן.
0: קיבלתי ממישהו בשם יוסי ארי. זה מאזין בשם יוסי ארי. יוסי ארי שלח לי שיר שנקרא לב בלי צבע. סבבה? אני רוצה להפתיע את הבן אדם בהמשך. יוסי ארי, תהיה מוכן. בסדר? לא עשיתי דבר כזה אף פעם. שמעתי שיר פעם ראשונה ונדהמתי לגמרי ממנו. שיר רגעי בהמשך. פעם ראשונה, ננסה גם להפתיע את האיש הזה. אבל עכשיו, לא לשכוח לשלוח את המילה מתנה, 058-36-222-03. אגב, באותה הכתובת אפשר לקלל, לאיים, מילים טובות, כמו וואטסאפ רגיל, וואטסאפ רגיל, אל תעשו חשבון, אצלי אין רק אוהבים אותך. גם השונאים שלי, אני חייב לתת להם פה דגש, למה? כי הם לימדו אותי השונאים, שבלעדיהם לא הייתי יודע להעריך מהי אהבה ומה זה כבוד.

0: טוב, אני רואה כאן מאזינים ששולחים לנו הודעות גם לפייסבוק, ואמרתי לכם, אנחנו מתייחסים להכל, התרגלתם, אנחנו תוכנית ששוברת את הסטיגמה על הרדיו, נכון? שעמם, כמה אפשר לשמוע אותו דבר, נכון? כל השטויות שמדברים שונאי הרדיו, שלא משפיעים על כלום, ורדיו, אני חושב שזה גוף התקשורת הכי מעניין שיש, עדיין מפעילים פה את ההיגיון, עדיין מפעילים פה את הדמיון, שבמקומות אחרים מחכו לכם לגמרי. אז רדיו זה דבר מדהים, והנה, רדיו גל הישראל, שיודע לעשות העבודה בצורה מופלאה, תחנת הרדיו המואזנת ביותר בישראל. הייתם מאמינים? היינו כחולמים. טוב, אז אנחנו בדרך כלל, במסגרת השידור, אוהבים להתייחס לכל המאזינים, כי באמת, אני פה בשבילכם, בסדר? למען עם ישראל כולו, לא אכפת לי אם אתה ימני או שמאלני, אתה מאזין לי לתוכנית, אתה חלק מהמשפחה. יכול להיות שאתה צריך ברכה של רפואה שלמה, זה משהו אחר, אבל עכשיו... הנה מישהו שעושה מילואים. בוא, אתה יודע מה? במקום שאני אקריא את כל ההודעה והמניפסט, בוא רגע נחייג לאותו בחור. בחור שביקש ממני טובה, אבל זו לא סתם טובה. ואני צריך אוזן קשבת של המאזינים. הלאה, בואו נבדוק אם הוא יענה לנו. בבקשה. יוט שם בדוי, שלום. שלום ליוט שם בדוי. זה המדי מהרדיו, מה העניינים?
1: שלום וברכה.
0: תשמע.
1: מה העניינים? נשורים אותך.
0: אני...
1: הרבה, ברוך השם.
0: אתה מאיפה בארץ? איפה אתה גר באופן כללי?
1: בנווה דניאל.
0: אה, באמת? אתה מנווה דניאל? איזה מקום.
1: אה.
0: אתם הגן משחקים של אפרת, הכי קרוב שיש, נכון? ממש טירוף אמיתי.
1: לגמרי.
0: תקשיב, אתה גר בנווה דניאל כמה שנים? אני הקמתי את היישוב הזה. בשנות ה... וואו, סוף שנות ה-90. סוף שנות ה-80,
1: סליחה. 90, ב-89-90, אני פה
0: גדלתי. אז אתה מההתחלה, אתה ממש מהראשונים, אז אני הייתי עושה לכם את המשלוחים מהסופר של ישראל, זה אני!
1: וואלה!
0: כן! אז רגע, בוא נחזור רגע לאחור, שנייה. אתה עושה מילואים בנווה דניאל.
1: אני עושה מילואים פה.
0: עכשיו תשמע, מאזין לנו המון אנשים, השתבח שמו לעולמים, שמרעיף עלינו עכשיו רק טוב על התחנה הזו ועליי באופן אישי, ואני עבד של בורא עולם ומאושר מזה.
1: אני לגמרי יכול... מכיר, אפשר מקשיב לך עוד מימי רדיו ירושלים.
0: תקשיב רגע, אתה יש לך בקשה מאוד מיוחדת שאני רוצה שהמאזינים ישימו לב, אני לא אוכל את הראש, זה דבר מהותי וחשוב לעתידכם, דבר אליי בבקשה.
1: אנחנו במסגרת המילואים שלנו מסתובבים פה על, על ההרים והגבעות ושומרים על החוות ושומרים פה על... על היישוב ומסייב ליישוב.
0: כי יש שם, נכון, יש שם איזה יישוב של אבדיים מסוכנים, אני לא, אני אגיד לכאורה,
1: אתה נכון? מדבר על הכפר הערבי,
0: עוין.
1: אתה מדבר?
0: הכפר הערבי
1: מאוד עוין, נחלים מאוד עוין, אז, יצאו אז, ממנו אז... השם ירחם כמה וכמה
0: יפה.
1: מתאבדים ומחבלים.
0: כן, כן, זה כפר, זה כפר שצריך את התושבים, יעשו עוד טעות אחת את כל הכפר להעיף, אבל עוד פעם, אני לא ראש ממשלה, אני רק...
1: ניתן לקדוש ברוך הוא
0: כן. ל... אז בורא עולם, צריך להתפלל לבורא עולם, כי יש פה מלא כפרים ערבים, שמהם יוצאים מחבלים ארורים ממח ועידך. אז יש כפר כזה ליד נווה דניאל, שהכי בעיות הם עושים. ופה אתה צריך עזרה. בבקשה.
1: נכון. ואנחנו שאנחנו שומרים פה כל החבר'ה, אנחנו... אתם יודעים, המצב של הצבא שלנו לחבר'ה ממלואים...
0: בוא נתנהג יפה לצבא. אנחנו עכשיו מנסים לעשות משהו.
1: לא, הצבא די, בוא. הצבא אין כמו הצבא שלנו.
0: כן, אבל אתה יודע
1: עכשיו... אבל יש חוסר בציוד, מה לעשות?
0: תודה, תודה. אז אני עכשיו בכוונה...
1: לאורך כל ההיסטוריה.
0: רגע, רגע. עכשיו אני אקרא לך יוד בכדי שלא יהיו פה בעיות, כי הצבא... הרבה מאוד מהצבא מאזיני, ולפעמים הם גם נפגעים. עכשיו, ברור שיש הרבה מאוד... בגלל זה אני אומר, בוא נתקן רגע את המילים. אנחנו עכשיו לא אכפת לי מהצבא. אכפת לי מהחיילים, בסדר?
1: נכון,
0: שים את הצבא בסדר,
1: נכון.
0: אני אכפת לי מהחיילים.
1: סבבה.
0: אתם
1: סבבה,
0: עושים שם עבודה, זה... אני מבין, פטרולים, עניינים, מסכני חיים, אתם עושים מילואים, וזה לא נגמר. והדבר...
1: 24-7, כן. ללא התחלה וללא סוף.
0: עכשיו, למי שמכיר את האזור, אתם גרים באזור יפה ביותר במדינת ישראל, הכל שם הררי ויפה ומטעים ושמש וישקיעות ודברים פסיכים לגמרי.
1: ונפלא, בהחלט.
0: אבל הכל שם זה דרכי אפר, עדיין אין כבישים סלולים מי יודע מה, ואתם עם הרכבים הפרטיים עושים בעצם את העבודה של הצבא כחיילים, עם המכוניות שלכם.
1: נכון.
0: עכשיו, מי פה קח את זה, בבקשה?
1: וכמובן שהרכבים שלנו
0: לא
1: נפגעים
0: משהו,
1: מהעניין.
0: זה, לא משהו בלשון המעטה, בוא נגיד, אני אעזור לך, עזוב, כי נראה לי אתה מתרגש
1: טוב,
0: מדי.
1: יאללה, נכון.
0: הם נוסעים על סקטים בשביל להגן על המדינה הזאת, בסדר? בסקטים. נתנו להם סקטים. לאיכו תרדפו אחרי מחבלים על סקטים. אתה דורש ממאזינים טובי לב, שאולי גרים באזור באזור של נווה דניאל ובסביבות שלו, קריית ארבע, החבר'ה של אפרת, החבר'ה של בת עין, החבר'ה של אפילו סוסיה, נכון? כולם, כל האזור המדהים הזה.
1: גם ירושלים והסביבה גם אפשר.
0: מה אתה צריך אבל המילואים ניקיים? עם סקטים אי אפשר לרדוף אחרי מחבלים, במיוחד לא בנחלין, שזה כפר עוין, ימח וידח, איזה מסוכנים הם. לא כולם, זה לצאת משפטית, לכאורה, זהו, יצאתי משפטית, מקומות קשים מאוד, בשביל לרדוף אחרי מחבלים אי אפשר עם סקטים, וצריך לפחות רכב אחד נורמלי, בשביל שיהיה ליישוב הזה, להגן עליו כמו שצריך. האם טעיתי במשהו?
1: לא.
0: אז מה הבקשה?
1: מדויק.
0: מה הבקשה שלך?
1: איזשהו כלי על ארבע גלגלים, רנג'ר, רייזר, משהו, שיהיה אפשר להשתמש בו, ולעשות את העבודה, ולהגן על עם ישראל.
0: ואיך יגיעו עכשיו, אתה חושב שמישהו יתרום לך רכב כזה, או שאתה אומר רגע, אולי יש למישהו שאפשר יהיה להשתמש בו מהיישובים?
1: בדיוק, אין לי בעיה, לא משנה, שלא יתרום או שיתן זמנית, משומש, חדש, לא משנה.
0: וואי, אז רגע, בוא נדבר רגע למוסכניקים. מוסכניקים יקרים, למי שיש מוסך, פרנסי עיר כאלו, בורא עולם נתן לכם מרשרשים בכיס מעבר לאנשים רגילים, זה הגנה על ארץ ישראל והמקום היפה ביותר. המתנחלים שאתם קוראים להם, השמאלנים מבזים אותם במתנחלים כאילו זה מילת גנאי, אז בשפה הימנית התנחלות זה מלשון נחלת אבות. אנחנו מיישבים את ארץ ישראל מתפריהם של האויב הרע האכזר והמר שנמצא בתוכנו ורוצה לשחוט את כולנו. כמו שבעה באוקטובר זו יהיה רק יום הולדת לעומת מה שהם רוצים לעשות לנו.
1: השם ירחם, שלא יהיה.
0: השם ירחם, השם ירחם. אם עם ישראל יפתח את הלב ואת הכיס, אנחנו צריכים פה אנשים עם מכוניות יד שנייה, רנג'רים, ארבע על ארבע שאתם לא משתמשים, הוא נמצא לכם, זה שומר על חיי אדם יהודים באזורים שבהם צריך לשמור פי כמה וכמה מהאויב הערבי המסוכן. ואיך יוצרים איתך קשר? אולי מישהו אותו לא נפתח לו פתאום הלב, אולי פתאום איזה מיליארדר יגיד לך, so what the fuck is the problem? I would buy a jeep. מישהו כזה, לא יודע, אולי שומעים אותנו בחול. איך אפשר לעזור לך? מה המספר? למי מגיעים? איך אתה רוצה? נגיד, אני לא יכול לתת את הטלפון שלך, אני יכול לתת את ה-054 שיש לי? יוד?
1: את המספר שלי או שנעשה את זה דרככם אולי?
0: דרכם?
1: אתה רוצה לפרסם את המספר שלי?
0: אם זה, אם אין בעיה עם זה. אתה יודע, שלא פנו בני דודים
1: ומעיינים. זה שפתאום התקשרו אליי
0: כן, כל העולם. כן, כן, כל המוזרים. אוקיי, איך נעשה את זה? כן, מנחם, הנה העורך שלנו.
2: כן, שישלחו אלינו, כמי שרוצה לעזור,
0: תרשמו את המילה עזרה, אנחנו מקשרים אתכם ביחד עם יוד. בסדר?
2: יוד,
0: אני מקווה מאוד שבורא העולם יעזור לי עכשיו, כי זו בקשה לא פשוטה, אתה יודע, זה עולה כסף הדבר הזה, והרבה, ואנחנו לא מתעסקים בכסף. רק את המעשה. רנג' רוברים, ארבע על ארבע מכוניות שאפשר יהיה לרדוף אחרי אויבים, ימח שמם ויבן זכרם, ואתה, יוד, לחיות כפיים מכולם על מה שאתה עושה למען עם ישראל וכל כך הרבה תושבים בבנימין. אתה אלוף עולם
1: ביהודה, ובעזרת השם גם לכם לחיות כפיים גדולות. עמדי, אני שומע אותך הרבה שנים ואתה עושה הרבה דברים נפלאים ואדירים שאין כמותם. תמשיך להיות כמו שאתה אומר, עם הכיפה השקופה וכו', ואין כמוך, ואנחנו בריאים עליך.
0: שריך אחי, תודה רבה מעומק הלב לך ולכל המילואימניקים שאיתך. תודה אדוני.
1: תודה רבה.
0: ביי יקירי. איזה איש מדהים הוא, תשמע מנחם. מבקשים מאיתנו פה בקשות שאני משתדל. עכשיו בן אדם אומר, יאללה יאללה, מי ייתן לו רנג' רובר? בעזרת השם, בואו נראה. אני מאמין בבורא עולם. אני גם כשאמרו לי שזרקו אותי ממקום עבודתי כי הייתי הכי חזק בארץ ומכניס הכי הרבה כסף עם רייטינג חולני, השמאל יודע איך לשחרר אותך בצורה יפה, והגענו למקום שהיום אני פי חמישה יותר מואזן. אתם איתי? פי חמישה. מה היה אם הייתי פה בצהריים? בכלל כל עם ישראל היה פה. צביקה! תכף, המלאך פה שעומד לי בצד ימין, אני מדבר איתי פתאום. כן, צביקה. סיימנו את העניין הזה? אתה חושב שאנשים יתרמו פה?
2: את המילה עזרה ל-058-36-222-03.
0: וואו. בוא נראה, אני מחפש את המילה עזרה. בואו נראה מי יעשה את זה. טוב, יאללה, בעזרת השם יתברך. הכתובת שלנו למשלוח ההודעות עכשיו זה חשוב מאוד, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
0: קיבלתי שיר. אתם לא מכירים אותו, אבל אני מבטיח לכם שתאהבו אותו משמיעה ראשונה. מישהו שלח לי הודעה, סתכל גם לאן אני שולח לך. רגע, שנייה שאני לא מתבלבל. רגע, אני רוצה שיראו את ההודעה, שלא יגידו אני נוח. הנה, לפייסבוק. כל מי שאומר לך אינסטגרם, טיק טוק, זה לילדים עד גיל 14 ולמתלהבי יתר שלא רוצים להתבגר. טיק טוק ואינסטגרם לא יכול לעזור לכם בכלום. פייסבוק זה הדבר הכי חזק, אומר לכם את זה בן אדם שנמצא באמצע חייו. בסדר? פייסבוק הוא הרבה יותר חזק, ושלא יחרטטו אתכם, אתם יודעים, תמתמו אותנו פה משנת 1948, מקום המדינה, כן? חרטוטים, אני אתקן לכם. פייסבוק זה הדבר הכי חזק. קיבלתי הודעה בפייסבוק ממאזין בשם יוסי אריה. וזה תוכן ההודעה, קבלו, אני אמיתי. שלח לי לב בלי צבע, בלי שלום, בלי כלום, סתם קישור לשיר ביוטיוב. שמתי אוזן, אני גם שמת לב, לא רק איבר אחד, אני שם את כל האיברים כמעט, חוץ מ... יש איבר אחד שלא כדאי לשים, כי אז הוא... כן. מני, okay. שומע לשיר קוראים לב בלי צבע. והזמר עצמו... אני מניח ששמו יוסי אריה, כי כן. קיבלתי רק את השיר. לא יודע אם יוסי אריה מאזין לנו. אין לי את הטלפון שלו. הוא שלח לחמו על פני המים. יאללה, נשלח לעמד את השיר. מקסימום הוא ינגן. מינימום הוא לא יתייחס אליי. בפעם הראשונה, בתוכנית של המדינה, זמר לא מוכר, וזה קרה לי ב-90% מהמקרים, שהבאתי אומנים ענקיים, שהיום הם שגורים בפי כל, ואף אחד לא הכיר אותם בהתחלה. כי המדי נותן במה כבר 32 שנה, לא רק ליחסי ציבור וכאלה עם כסף שרוצים להתפרסם מהר, גם אלה שהולכים צעד אחרי צעד בהצלחה. טיפ מהמדי, מה שבא בקלות, באותה קלות הוא נעלם. מה שבא בעבודת כפיים ועבודה קשה, נשאר לעולמים עם הערכה עצמית והערכה של בורא עולם. תאמינו לי, כיף לכם, ואם לא, הנה הזדמנות. יוסי ליין, יוסי אריה! קבלו איזה יופי. תהיו שופטים עכשיו כולכם, בסדר?
3: ריבונו של עולם.

0: איך?
1: אהבתם או לא אהבתם? איזה שיר אדיר, אה? אתה מבין? יש לפעמים דברים, עכשיו זה שירים של, יש המון אומנים במדינת ישראל שאין להם כסף לשלם יחסי ציבור, שאתה בכלל ימני, ורוב יחסי הציבור הם לא מהצד שלנו, מי ששולט במוזיקה בצד לא נכון, כן יקבלו אותך, כן תכניס את המוזיקה לרדיו, כן השדרים הגאונים ייתנו לך, האורחי מוזיקה וכל הקשקושי עד האחרת. פה אין עקבות, שלחתם ואהבתי, אני משדר. ואני לא יכול לתת לכם פה שמות של אומנים, נאמר, אני אתן שם אחד של מישהו שאני קרוא עליו לגזרי גזרי גזרי גזרי גזרים, והוא התחיל אצלי. משה פרץ, סתם דוגמה. הייתי מנגן בשגאות, וכן, הוא, השפעה של רייטינג זה דבר חשוב מאוד. אז כיף לשמוע. עכשיו, אין לי מושג מי זה האיש. אם יש מישהו שמכיר את יוסי ארי, לב בלי צבע, זה מי שכתב את השיר הזה או ששר אותו, זה מה קיבלתי, אהבתי בטירוף, ניגנתי. אבל אין לי מושג מי זה יוסי ארי. אז יוסי, אם אתה שומע אותי, ולא תהיה זכוח ותשלח לי רק את השיר עצמו, אלא אפשר גם לרשום, ערב טוב, א' רש ו' ת' ו' ו', ערב טוב בטעויות. זה גם נחשב, לא?
2: תופס, כן.
1: קיצור, יוסי ארי, יש לך להיט ביד מטורף. תחייג אליי, זה הולך להיות להיט גדול מאוד, בעזרת השם. והיית בלי יחסי ציבור ובלי קומבינות. שלום, אני רוצה לדבר עם הזמר. אנחנו לא מתראיינים עכשיו. לחפש מי יחצן אותך ישבו. סליחה. זה הזמן לצאת להפסקת פרסומות, כי מיד לאחר כך יש לנו את החידה של אייל גולן.
3: וואי, וואי, וואי. וואי, וואי, וואי. וואי, וואי, וואי.
1: אולי לפני הפסקת הפרסומות, נחייג לאחד מן המאזינים וניתן ארוחה זוגית במסעדה המטורפת שהבטחנו, או אחרי הפרסומות, חנה עד קובעת.
4: בוא נעשה אחרי הפרסומות, אחרי ניתן להם עוד כמה דקות.
1: שלחו רק את המילה מתנה, אנחנו עם מסעדת שיאן, מסעדה סינית של שף ישראלי שמעסיק שפים סינים, אחת המסעדות הטובות ביותר בישראל. היא נמצאת בתחנת הרוח ברחביה בירושלים, אחת מהמסעדות הכי נחשבות במדינת ישראל. ארוחות זוגיות בכיף, תשלחו רק את המילה מתנה, הנה הכתובת.
4: 058-36-222-03.
1: ילדה, בואי נשמה, עזבי רגע את הפתיתים.
5: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המת.
1: תביא ביס מהפתיתים, לא בלי קטשופ, בלי קטשופ.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
1: וואו, חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אתם על התוכנית של המדינה, עכשיו כבר 44 דקות אחרי השעה 6. שימו לב, לכל מאזין יסי, כל בן אדם רוצה לומר פה משהו. מיקום המדינה ועד האסון הגדול של 7 באוקטובר, שאך לפני 3 שנים כמעט, חווינו שואה שנייה לעם היהודי. מטמטום, טיפשות, רפיסות, חוסר הבנה, סמרטוטיות יתר, גועל נפש פרוגרסיבי, זה מה שגרם לשבעה באוקטובר. עכשיו, השמאל יאשים ישר את הימין, אבל אנחנו הרוב. לא קיבלנו פריבילגיה אחת מקום המדינה. בסדר? פנקסים אדומים היו פה. כן, כן. שיקרו על המרוקאים ועל הסורים ועל הקורדים ועל האנשים שבאו ברגל מארצות זרות לעם ישראל, לפה, לעלות לקודש הקודשים מבחינתם. שיקרו עליהם, גרמו להם להיות עניים, מרודים. ואז אני הגעתי למשפט ששינה את התודעה שלי בעולם. זאת אומרת, את ההבנה שלי, בהווי האישי שלי ובהוויה האישית כאזרח יהודי ראשית ואחר כך ישראלי, אני התביישתי בקפלן, כשאני הבנתי שהשנאה שלהם יוקדת ומשפריצת ערס. אנשים מקפלן הם אנשים, תקשיבו, אני מאחל להם רפואה שלמה, כי שנאה כזאת לא קיימת. בעם היהודי אני לא ראיתי דבר כזה. לכאורה יהודים. הכל פה זה לכאורה, אני לא באמת יודע מי יהודי, מי לא. כשאני מדבר על אנשים שעולים מכל מיני מקומות ברחבי העולם לארץ הקודש, חרטטו אותנו מקום המדינה ועד היום. שיקרו, חרטטו, דחפו לנו בכוח את המדיניות השמאלנית, דחפו לנו אומנים בכוח שזאת תהיה התרבות. ככה גזרו, גמרו ולקחו מלא מזרחיסטים שמכרו את נשמתם והפכו להיות שמאלנים קיצונים בלי לתת שמות. תסתכלו משנות ה-60 ועד היום איזה מזרחיים מכרו את נשמתם והפכו להיות שמאל הרדקור, קיצון, אנרכיסטי. סבבה? בגדו בערכים שלהם ובחינוך שהם קיבלו. עכשיו, אני מסתכל על עצמי כאדם עם כיפה שקופה. חלקכם יגידו מסורתי, חלקכם יגידו חילוני. אני ובורא עולם, אף אחד לא יכול לשפוט אותי. אני מול אלוקים, אני והוא, והוא גם עונה לי. אני אוהב אותו ומפחד ממנו. במקביל, אני אומר את זה תמיד. מתי קרה לי משהו שאני, כל חיי ברדיו, ראיתי את עם ישראל כמקשה אחת. ועדיין אני דבק בזה, דבק בזה שעם ישראל הוא מקשה אחת. אבל, כשאתה מגיע לקפלן, ואני איש בתקשורת הישראלית יותר מ-30 שנה, זה אבל underrated, הם לא מעריכים אותנו, כי אנחנו ימנים. בסדר? ואני גם מוצר, אני לא מתבייש. כי אני לא יכול לשקר. מי ששקרן, בורא עולם משלם על שקרים. אני איש אמת. האמת הזו עלתה לי ביוקר. באמת. אבל אני חייב לשתף את עם ישראל בדבר אחד ששיגע אותי לגמרי. הדבר הראשון שהוציא אותי מדעתי, ברמאות, נוכלות, בגידה בקול של בוחר, קל מאוד, נפתלי בנט, הבוגד הראשון שבגד בי, בי, בזה שבחרתי בו, הוא איש שמאל, הרדקור.
0: אתה לא אמין, זה אחד, אין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
1: השניים ששינו לי את התודעה לגמרי בלא להאמין, וצריך לחקור ממש לעומק, במיוחד אנשים ששמים כיפה, ואתה צריך להאמין להם יותר, כי ככה אתה מאמין כיפה, הוא לוקח על עצמו יותר. אז יש פה שקרנים בצורה הכי גדולה שיש עם כיפה. כיפה לא אומרת כלום על אף אחד, שתדעו. הדבר השני שיחזב אותי בצורה בלתי רגילה, שאני הסתובבתי לי בתל אביב, בקפלן, לא כמפגין, לא כמפגין, בשביל לבוא לראות על מה המאומה, לראות את הפרצופים של אלה ששטופים בשנאה יוקדת, בלי מחשבה, אני הסתכלתי להם ואפילו אמרתי לעצמי בלב, אלוהים יסלח לי, בונה, זה לא יהודים. זה לא יכול להיות שיהודי ככה ידבר ליהודי. ככה חשבתי. אבל מהצד הסתכלתי, ראיתי את מורדכי דוד, ראיתי את השמאל, את האלימות, ראיתי איך הם מתנהגים בזכיחות המגעילה, המגעילה והדוחה שלהם, והם יהוד קטן. ואז ראה אותי איזה בחור, שאני אשמור את השם שלו אצלי, כי הוא, אני לא אוותר לו. חוקית, מבחינה חוקית כמובן. הוא ראה אותי והוא אמר לי את הדבר הבא. תודה שאני שומע אותך המון שנים ברדיו, יא חלאת המין האנושי. אני רק הקשבתי. אתה חלאת המין האנושי, הוא אמר לי. את סבא שלך, זה שאתה מזרחי ואתה גאה בזה, הוא לא יודע שאני גם אשכנזי, אבל זה הכבאתי, כי אני לא מדבר עם סונים כאלו. אתה חלאת המין האנושי, העלינו את סבא שלך לארץ, כך הוא אמר, העלינו את סבא שלך לארץ, בשביל שהוא יעבוד כי חסר לנו עבדים, והבאנו את סבתא שלך לארץ, שלא יהיה לנו משעמם בלילות. זה משפט שאתה שומע מקפלניסט, ארור, שדיבר אליי בצורה מזעזעת. עכשיו, בן אדם נורמלי לא יכול לשאת דבר כזה, נכון? זאת אומרת, סבי ממקימי חירות, גיבור ישראל בצורה הכי גדולה שהייתה פה, היה איש דתי ואוהב את מדינת ישראל יותר מאת עצמו. וסבתא שלי הצדקת גאולה עמדי, הייתה אחת מהמרפאות מתורת הרמב״ם, מהגדולות שהיו פה, צדקת עולם. שניהם כבר לא בעולם. הם איבדו במשפחה, אנחנו, כמשפחת שכול, 3 פעמים. נלחמנו כולנו ביחידות חוד, הטופ של הטופ. נתנו מעצמנו, נפגענו, עשינו הכל למען מדינת ישראל. ואז אתה מגיע להפגנה של מיעוט קטן, אנרכיסטי, פריבילג שמפוצץ בכסף, שפשוט מזהה לי את הפנים. לא הייתי אף פעם בהפגנה לבוא יפח של זבל, ישמאלני, ימני, יערור, ימטומטם. בחיים לא. יצאתי רק לראות את ההפגנה מרחוק ולשמוע משפט כזה. מבחור לכאורה יהודי, פה אתה מבין שאיבדנו את זה וצריך להקיא את האנשים האלה מתוך העם שלנו, כי הוא בוודאות שורף הסמים, מרעיל בעירות, ואני בטוח, בטוח, במיליון אחוז, שהוא ערב רב, ואין הוא יהודי, לטעמי. יהודים לא מתנהגים ככה, יהודים לא מדברים ככה. אני בז לך, אני מתבייש שאתה חלק מהעם שלי, שבורא עולם ייתן לך רפואה שלמה, ושיסתום לך את הפה לעולמי עולמים. אתה צריך לצום רמדאן 60 שנה רצוף, על הסליחה שאתה צריך לקבל מסבא שלי, זכרו לברכה, וסבתי הצדקת שנלחמו פה במדינה, למען המדינה ולמען היהודים, נשמה, הם עלו ברגל לארץ. נטבחו להם 3/4 מהמשפחה, באונס, שחיטה, רעב ומוות מצמה. לא כמוך, יא פריבילג עקום, יא כלום ושום דבר, יא בושה לעם ישראל, ואני שותק.

0: עדן חסון, אני אוהב אותך, אופק הדנק, אני אוהב אותך, גם בוחבוט את מדהימה, ואיך היא רוקדת, זה אחד השירים היפים ביותר שיצאו בתקופה האחרונה, וכובשים את כל עם ישראל, לא בכדי, השיר המואזן ביותר בישראל, והלהיט המנוגן ביותר בתחנות הרדיו בישראל, ידעתם? עכשיו אתם יודעים. זה, אחרי כל הפרגונים, אני מנגן את זה כבר יום יום, יום יום יום, ועדיין אני חייג למנהלים של אופק הדנק, אנחנו לא מתראינים. אופק הפר, הלוואי אתה תקשיב לי, היחסי ציבור והמנהלים, אני לא מבין מה, רוצים לפרגן לך? לא. זה, מה, בגלל שאני ימני? מה, בגלל שאני מזרחי? סתם אני מנסה, מה שתו לי ואכלו לי. אולי סתם, לא יודע, למנהל לא בא לו טוב. המדי לא עושה לו טוב. איי, איי, איי, איי, איי, טוב. הגיע הזמן ש... יאללה, אנחנו ניתן את המתנה, נכון? הגיע הזמן, בואו ניתן את הארוחה הזוגית. במסעדה משוגעת לגמרי, אתם עומדים להנות בצורה בלתי רגילה. ממסעדה, וואו, מסעדת שיאן, מסעדה סינית, אסיאטית, עם שפים סינים, אמיתי. כשרה, אגב, שלא יהיו פה טעויות.
1: הלו.
0: שלום.
1: הלוי.
0: לוי, זה אתה לוי?
1: רק לשמוע את הקול שלך, זה חיוך נהיה לי.
0: וואי, אתה יודע איזה חיוך נהיה לי שאני רואה את התמונה שלך בוואטסאפ? תגיד איפה אתה משרת, אתה עם מדים.
1: נכון, זה תמונה במילואים.
0: אתה במילואים עכשיו?
1: סיימנו.
0: איפה אתה משרת? נשוויץ, תן, תרים לחבר'ה שלך במילואים, לצדיקים.
1: 9219, נחל, פלסם, לוגיסטיקה.
0: וואלה, נחל, התקעתם חכו לדובדבן, סתם, בדיחה, זה בדיחה של כל ה... כן. וואו, רגע, רגע, רגע, תן לי בדיחה שהנחל אומר על אחרים.
1: לא, אני בחרוב בכלל, אני חתכתי את זה לנחל, אני לא משם.
0: אתה בקבע אולי, נכון?
1: לא, אני התחלתי בסדיר בחרוב ועברתי לנחל במילואים.
0: אגב, אתה יודע איך הפרי שנקרא חרוב, איזה דבר בריא זה לגוף האדם על פי הרמב״ם? חרוב זה דבר מדהים. אגב, תמרים, רימון, אלה שני דברים... שלושה דברים, חרוב, תמר, רימון, יכול לעזור בהרבה מחלות. עוד מעט יהיה לנו את פינת הרמב״ם פה, קסמים, ישר, בלי קשקושים. כל מיני דברים מדהימים של הרמב״ם שיעזרו לאנשים. תשמע רגע, חביבי, אני אוהב אותך. אתה בא לי טוב, מאיפה אתה בארץ?
1: אני מגילון, משקיף מול הבית שלך.
0: אתה ירושלמי?
1: אני כן.
0: מה, אתה מציץ מגילו לבית שלי? אתה רואה את הבית, מגילו אתה רואה את הבית שלי, נכון?
1: כן, כן.
0: יפה. אתה רואה את העולה שאני מעלה מדי פעם במרפסת? אני מעלה עולה לאלוקים מדי פעם.
1: אני רק שומע אותך כמעט עצור, זה מפיק.
0: לוי, כפרה עליך, ארוחה הזוגית בדרך אליך במסעדת שיאן. אתה מכיר את רחביה, נכון? את התחנת דלק ברחביה?
1: כן,
0: יופי, אז תחנת הדלק, אני אומר, תחנת הרוח ברחביה. יש שם את המסעדה הטובה ביותר בישראל, למסעדה אסיאטית. אתה לא יודע איך אתה תענה.
1: האמת, אפשר בקשה קטנה, אפשר?
0: באיזו שאלה, תנסה.
1: תתרום את הארוחה לחייל בודד, תשמח אותי יותר.
0: לחייל בודד?
1: אתה מכיר הרבה כאלה.
0: סגור.
1: זוג, לא משנה. סגור. אתה מכיר הרבה כאלה.
0: יאללה, תראה, אני מכיר באופן אישי, הם גם מקבלים ממני. אני מדבר פה על קבוצה מאוד מאוד גדולה של לוחמים, שאני מלווה אותם הרבה מאוד שנים. חיילים זה עקב אכילס שלי, דגל ישראל זה עקב אכילס שלי, ואנשים שפותחים את הפה, יהודים שפותחים על יהודים את הפה, זה עקב אכילס שלי, ובורא עולם צריך לדעת לטפל פה, ובעזרת השם, לא נראה יותר שונאי ישראל בתוך עמנו, אוטו אנטישמי.
1: נעשה סדר, אתי זאג.
0: אני לא יודע. אתי
1: זאג, בן גביר יעשה סדר, הכל
0: בסדר. בעזרת השם. אגב, אסור לי לשאול אזרחים לעולם מה הם בוחרים, אבל אתה...
1: לא, אני דעתי האישית, רק אנשים שהם ראויים, חובים ורוכים לעשות סדר במדינה שלנו. דעתי האישית.
0: טוב, אהבנו, אנחנו עכשיו לא מדברים שרה על אף אדם, מדברים רק טובה על אנשים שאנחנו אוהבים. ארוחה זוגית בדרך אליך, לוי, אתה פשוט איש מקסים, אני נותן את זה עכשיו, בוא נעשה ביני לבינך, קומבינה.
1: יאללה.
0: חיילים ששומעים אותי עכשיו, או אנשים שמכירים חיילים, שרוצים להוקיר להם תודה, ארוחה זוגית. במסעדת שיאן, ברחביה בירושלים, מסעדה אסיאתית הטובה ביותר בישראל, יוקרתית וכשרה. אם יש מישהו שרוצה את הארוחה הזו, תרשמו לוי הגבר. לוי הגבר. לוי, אנחנו אוהבים אותך.
1: גם אני אוהב אותך, אחי יקר.
0: ביי, המלך, ביי. זהו, זה הלוחם האדיר הזה, האיש המילואימניק האדיר הזה, שמעניק את הארוחה לחיילים. תשלחו לוי הגבר, הגרלה בין כולכם. כמה זמן יש להם, חנה?
2: 5 דקות.
0: יאללה, הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: שהשם מברך אותך בזוגיות טובה, מציאת חן וחסד בעיני הבורא ובעיני... אגב, אמרו לי שזו הברכה הכי טובה. מציאת חן וחסד בעיני הבורא ובעיני האדם. הכל יש בזה. אמר לי את זה רב הענק, בשם גדעון, אני לא יכול להגיד מי זה, אבל ברכה מטורפת. חנה, יש לך מישהו כבר? את כאילו עשית וורט או עוד לא?
2: וורט ברור שלא.
0: כאילו, אבל יש לך כבר מישהו בקנה?
2: לא, יש הרבה מחזרים.
0: סטמי, אבא שלך ישמע אותי עכשיו, סטמי! סיימנו את השעה הראשונה, חבר'ה?
3: כן.
0: ניתן התייחסות להודעות של מאזינים?
3: אפשר.
0: יאללה, חבר'ה, שימו לפני שאני מסיים את השעה הזו, כל הודעה שאתם שולחים, אני מתייחס אליה. עכשיו, אני יודע שאתם לא תאמינו לי. אני יודע, אבל זה יקרה ממש מיד. הצלחתם להביא לי? אבל לא יודע מה, איפה שמת? כלום. אתה יכול לעבור רגע לעזור לי? ביקשתי איזה שיר פה מהעורך שלי, אני לא יודע, הם הולכים לי פה לאיבוד היום, חבל על הזמן. הנה מני בא, אני עכשיו רגוע. כשמני נכנס, אני רגוע. אתה יכול לומר לו מה הבעיה? תודה רבה. מחשבים פה הלכו כי בי נפנת. צביקה! תן לי אוקטן 90 אפילו, אני סדר. באוקטן 90 אני סדר פה את המחשב הגמור הזה. טוב, 058-36-222. 03, זוהי הכתובת, בואו נבדוק. הנה ההודעות שלנו מגיעות. הנה מה, אברהם רוצה להעניק את זה לחייל, את הארוחה. לוי, כמה לוי הגבר. פי. יאללה, תמשיכו בשביל הכיף. חנה, בואו רגע נסיים את השעה הזו, נצא רגע לפרסומות, מיד נחזור ואני אתייחס להודעות המאזינים, הם בטח כותבים עכשיו. הערות, תגובות, הצעות לשיפורים, השמצות, איומים, תרגישו חופשי. בסדר? אני לא מהמתביישים, ואני לא מהנעלבים. אני בן אדם, כמו בחיים, אני ככה ברדיו. כל הודעה ששולחים, גם אם היא לא חיובית, נכון, רוב האנשים, האגו גבוה, אז אתה משדר את הדברים הטובים. אצלי אני מחפש גם את השלילי. מכל מלמדה השכלתי. אני ממתין לכם בכיף. הפסקת פרסומות קצרצרונת של ממש, מיד חוזרים. הכתובת שוב למשלוח ההודעות חנה.
2: 058-36-222-03.
0: חכו אחרי הפרסומות, אייל גולן יהיה כאן עם חידה אבאלה.
4: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
0: כן, רציתי שיר אחר, אבל עד שאנחנו לא... עד שאנחנו לא נבהיר פה את האולפן, כלום לא יקרה. זה מה שרציתי לפתוח בכלל, אתה קולט? שיר ההמנון של העיר רעננה, זה נקרא פרש, פרש זה רעננה בעברית. זה קול והכנופיה, קול אין דה גיים, אחד מהלעיתים הענקים של שנות ה-80 שלא נס ליחם. לא מאמינים? קבלו את זה!

יש משחק בין אנגליה לקונגו עכשיו, סתם שתדעו שדקה שביעית 1-0 לקונגו. לכו תאכלו אינגלנד, יהיו גזענים האנגלים, אה? לא הקשיבו לנו, קיבלו אחת בראש מקונגו. נקווה שגם ינצחו את אנגליה בעזרת השם.

0: חבר'ה, הגיע הזמן לחייג לאחד מהאנשים המקסימים. נחייג אליו, רק נציין את השם. בוא נבדוק מי זה הבחור. בוא רואה, יש לו גם... וואו! ינון, זה אתה? רגע, אני מחייג למאזין בשם ינון. ינון, תענה, זה אני, משיחה לא מזוהה, זה אני, אל פחד, זה לא איראנים. איראנים ממך שימם. חושקילים, אני מדודוית לך, שנגי. אין כבר כסף לשיחות לישראלית. כל הבוגדים כבר נתפסו? מה אתה אומר? בעם ישראל הבוגדים נתפסו, אלה שמכרו אותנו בשביל כסף לאיראנים? עונש מוות. ללא רחם. מי שבגד פעם אחת, יבגוד עוד פעם, בוודאות. מכרו את המדינה בשעת מלחמה. אתם יודעים שיש חוק במדינה שבשעת מלחמה בגדת, אתה צריך עונש מוות? כדור בראש. זה מה כתוב בחוק. אבל מי קובע את החוקים? אללה, קרקת את כולנו. אללה, קרון ברק, אמרת אותנו. טוב, רצינו לפרגן ללוחם בשם ינון, לא עונה לנו. אנחנו עוברים ללוחם אחר. מעניקים את ינון הגבר. אומר למי שלח ינון הגבר. לוי הגבר, סליחה, לא ינון, לוי הגבר.
1: הלו.
0: שלום, הגעתי ל... לאן?
1: לאילן יהודאי.
0: אתה אילן יהודאי המאמם שמסתובב עם כובע ומשקפי שמש?
1: נכון.
0: זה התמונה, אני רואה פשוט בוואטסאפ. שלום אדוני, מה שלומך?
1: עמדי, אתה תותח על.
0: לזאת, אני אפילו לא קפצון, אם הייתי כזה תותח על הייתי בצהריים. תקשיב רגע, אילן.
1: אני שומע בלי סוף כל יום.
0: לאן, נעשה שם. אני מנסה שאולי, כן. תקשיב רגע, אילן, חשוב לי מאוד. ראשית, תודה רבה על המחמות. ובית, מה אתה עושה בחיים, ממה אתה מתפרנס?
1: אני סוכן מחירות בתחום בעלי החיים.
0: מה זאת אומרת, אתה מוכר חתולים, כלבים או אוכל חיות?
1: אני מוכל אוכל פיטמין לכלבים וחתולים.
0: Hold your horses! זה החברה הטובה בעולם? זה הפרסומת של החברת אוכל הטובה בעולם, או שאני מתבלבל?
1: לא, זה לא הכי טובה בעולם, אבל היא מצוינת.
0: אוקיי, וזה מיועד לכלבים גם הקטנים, הגמדיים, גם לקרנפים הגדולים וגם לחתולים?
1: להכל, כן. גם לכלבים הננסים.
0: רגע, רגע, אני יש לי כלבה בבית שאני אוהב אותה יותר מכמה חבר'ה אפילו בקפלן, שתדע. יש לי כלבה שאני אוהב...
1: כמעט יותר... כבר קיבלת מתנה ממני.
0: לא, אז אני לא רוצה מתנה, אני רוצה מאזינים ממתנה. איך קוראים לחברה שלך?
1: Dogs for you.
0: Dogs for you, כלבים למענך. ויש לך אוכל במחירים פצצה באיכות גבוהה מאוד אמיתית. שמע, שומעים אותך פה ים אנשים, דבר.
1: אני יודע, קודם כל, דבר שני, אנחנו משווקים לחנויות ולא ללקוחות פרטיים.
0: איי, אללה, איזה בסה.
1: עם כל זה, יש 10 שקים מתנה, אוכל מיני, 2.5 קילו ממני.
0: פי, החברה שלך, אני לא רוצה שאתה תהיה איתי רק בעשרה. אני אומר לך, יש לך פרסום מצי חודש בחינם, אני נותן לך. רק על המעשה הזה אני הופך אותך לאימפריה לא נורמלית. מתאים לך?
1: מתנה 10 שקים.
0: חנה, קחי את הטלפון של החתיך הזה. הוא, יש לו את החנות שנקראת Dogs for you. אוכל לכלבים וחתולים. המחיר שלך ביחס לאחרים, אתה במחיר מעולה?
1: מצוין.
0: הכלבים אוהבים את האוכל שלך?
1: בטירוף.
0: יופי. ובחיים לא להשוות כלב לסונאים. כלב זה דבר מדהים. סונאים עם מח ועידך, שישארו כלבים ולא סונאי ישראל. אילן, אני גאה בך קודם כל, כי אתה באמת אלוף עולם.
1: גאה בך על מלא מלא.
0: לוי הגבר, אתה שלחת לנו ארוחה זוגית במסעדת שיאן, זו מסעדה אסיאתית הטובה בישראל. לך תענה ממנה אתה ובת זוגך, ואני אוהב אותך, אילן, תודה רבה.
1: הבא.
0: אנחנו נשאר בקשר, ביי חמוד, איזה גבר. חנה, אוכל לחיות, נוכל לחלק פה למאזינים, חתולים, כלבים, 10 שקים של אוכל, זה מטורף. אוכל לבעלי חיים זה לא דבר פשוט, צריך להתאים לאותו בעל חיים. קיצור, יאללה, יהיו ימים טובים. זה היה אילן, ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, הגענו לשיא. הוא חבר שלי המון שנים, מהיום הראשון שלי ברדיו והיום הראשון שלו כזמר. קוראים לו אייל ביטון. היום הוא אייל גולן. 1995 הייתה שנה מופלאה. 3 אנשים אני זוכר בתחילת הדרך. שלי, תחילת הדרך, שהייתי עם חלב על השפתיים, שאתה מתרגש, אתה נכנס לרדיו, אתה אומר, וואי, זה החלום שלי להיות שדר, מה יתנו לי, יתנו לי, לבבן. לפני 32 שנה, אייל גולן, בחור מדהים בשם ירון אילן, שמוליק לוי, קפטן ביתר ירושלים דאז, ועבדכם הנאמן. 4 חבר'ה בתחילת הדרך, חוץ משמוליק שכבר היה כוכב גדול בביתר, 3 האחרים, אייל גולן, ירון אילן ואנוכי אלעד עמדי, כנופיית 4 הירושלמים זה היה. אייל היה פה בירושלים, בטירוף איתנו. מאז ועד היום. אייל גולן זה איש יקר מאוד לליבי, האישיות שלו, המקצוענות שלו, אייל גולן הוא הגדול מכולם. אייל גולן הוא הגדול מכולם, וחבר יקר ואיש מדהים,

0: הבשר הגדולה בישראל. למי שלא יודע, זה אוף ירושלים, זה מפעל הבשר הכי גדול בארץ. ויש להם פה את החנות הזו, שאתם יכולים להזמין בשר עד לבית יד ראשונה, לא עכשיו, הוא הגיע להוא ולקצב שנתן לקצב, שנתן לקצב. יד ראשונה. הקצבים מירושלים נותנים את המתנה הראשונה. מוצר שני, מוצר חשמלי לבחירתכם, מתוך רשימה גדולה מאוד, אני מדבר על סניף אחד. רשת, שנקראת צומת חשמל. אני לא מדבר על הרשת, אני מדבר על סניף אחד שם. יד חרוצים 19, פינת התנופה. זה בירושלים. איזה מוצר חשמלי שאתם רוצים? אחרי שהתלהבתם, אני מקווה. עכשיו זה הזמן לשמוע את השאלה של אייל גולן. אח יקר, בבקשה.
1: שלום לכל המאזינים של אלעד המדי. כאן אייל גולן, וזו השאלה שלי אליכם. מי היה האמן הראשון שייצג את ישראל באירוויזיון ואף היה פעמיים? וואו. שיהיה לכולכם בהצלחה.
0: וואלה, מי היה האמן הראשון שייצג את ישראל פעמיים באירוויזיון? פי! אייל, תן בראש רגע, תן.
1: שלום לכל המאזינים של אלעד המדי. כאן אייל גולן, וזו השאלה שלי אליכם. מי היה האמן הראשון שייצג את ישראל באירוויזיון ואף היה פעמיים? שיהיה לכולכם בהצלחה.
0: בול אחי, שאלה לא קלה, לא קלה. אחלה אייל גולן. אני מנסה לחשוב, בואו נראה. הוא מפתיע אותי, גם אתה יודע, זה קטע מדהים בעיניי. אייל גולן הפתיע אותי. תשובה, רגע, אני מחפש עדיין לראות אם יש לי. אוקיי. בסדר, נשמע נחמד. אני מקווה מאוד, מקווה מאוד שהמאזינים ידעו את התשובה. חנה, ברברי את עצמך, מהי הכתובת למשלוח ההודעות ומה המאזינים צריכים לרשום?
2: 058-36-222-03. אתם בעצם צריכים לרשום לנו גם את התשובה וגם שם מלא ומאין אתם בארץ.
0: זהו, זה מה שצריך. אייל גולן שואל, מי הוא האומן הראשון שייצג את ישראל באירוויזיון? פעמיים. הראשון. אתם אוהבים את אייל גולן? חנה, את אוהבת אותו כמו שאני אוהב אותו?
2: אוהבת אותו.
0: איזה זבר את אוהבת? מי את חושבת מוכשר יותר מאייל גולן ווקלית? אין.
3: אמיר
0: בניון, אייל גולן, אפילו יעקב שואקי. נכון? יש אומנים, וואו. אחלה אייל. יאללה, נפרגן לו, מה אתם אומרים?
2: כן.

0: אמרתי לכם שהוא תותח, אמרתי לכם.
1: טוב, אייל גולן עם השאלה היומית, איזה אומן ישראלי ייצג את ישראל בפעם הראשונה באירוויזיון, פעמיים, האומן הראשון שייצג את ישראל פעמיים באירוויזיון, מי היה הראשון? אחלה שאלה, נכון? יאללה, קדימה, התשובות שלכם, שאלתו של אייל גולן, הכל מתנקז לאותה הכתובת, זוהי הכתובת למשלוח כל הודעה כולל, כללות, השמצות, איומים, מילים טובות, תשובות, הצעות לשיפורים, כן חנה. מה המספר? אוקיי. 058-36-222-03. זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו. וואטסאפ זה בחינם. אוקיי. עכשיו אני מסתכל על ההודעות של המאזינים היקרים שלנו. בואו נבדוק מה קורה כאן. מוטי אומר לי צביק הפיק. לא. גם לא איזר כהן. לא. גם לא אבי טולדנו. לא. לא איזר כהן. מה, כולם הלכו על איזר כהן? מה יש לכם? חופני. מה? תגידו, אתם בשליטה מלאה פה? חופני? לא, זה לא חופני. מי עוד נותן פה טעויות? סוזי מאשדוד? כפרה? סתם בשביל לעשות לך טוב על הלב? את צודקת. סוף סוף, סוזי אייש מאשדוד, תשובה מדויקת. אני לא אומר, כי זה עניין של הגרלה. על כל הכבוד לאחת נתת תשובה נכונה. את הראשונה, אגב, עם תשובה נכונה. גם אבי נותן תשובה נכונה. עקיבא ליכטמן מנסה להקוץ אותי. זה אומן או אומנית? נשמה. אתה תבחר. אך לגבר, עקיבא, אתה תותח. טוב, הלאה, הלאה, עוד הודעות. וואו. טוב, למאזין שלנו, אייל גולן. אתה לא מבין כמה הודעות אנחנו מקבלים, כנראה המתנה היא מטורפת. אנחנו מעניקים לכם את ערכת הבשר המטורפת שיש לנו, זו ערכה שיש בה את כל הבשרים לזוג, כולל המנגל, כל המרצ'נדייז, שזה אומר המלקחיים, אתם מכירים את הנועל, נכון? זה מתנת הקצבים מירושלים, וגם מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, הסניף הזה שנמצא בתלפיות בירושלים, אצל ניסים הגבר. הכי זול בארץ, משלוחים עד הבית, כל המותגים. עכשיו, אני מתאמץ להביא לכם את הכי טובים בעולם, ואתם לא מאמינים. תני לי רגע את המספר של ניסים, של צומת חשמל. ניסים, תבדקו. אני רוצה עכשיו שתבדקו את האמינות של הרדיו. בסדר? הנה, אני ילד המדי, שעושה עבודה ומשתדל להיות הכי, הכי, הכי, המון שנים. בסדר? אני פה למענכם. אני נותן לכם עכשיו מספר של בחור בשם ניסים. הוא הבעלים של הסניף. כן, חנה, אפשר את המספר לזה? כן. המספר של ניסים הוא הבעלים של הסניף. כל מוצרי החשמל, המותגים הכי גדולים שאתם מכירים, וגם מותגים שאתם לא מכירים, במחירים הכי טובים בישראל, עם משלוח עד לבית, בכל רחבי הארץ. נכון שאתם לא מאמינים, אתם אומרים, יאללה, יאללה, אתה כמו כל התחנות, הכי טוב, הכי טוב. אני נותן לכם לשפוט לבד, הנה הטלפון, חנה, תעשי לניסים פרסומת של החיים, בבקשה.
2: 050-951-5157.
1: זה קצת מהר מדי. הנה המספר פעם נוספת של ניסים, הוא הבעלים של הסניף. תרשמו את המספר, בטוח אתם צריכים מקרר. בטוח המעברר עכשיו, במעברר תקרא, עושה רעשים. בול עכשיו, עפה לכם, המיקרו נפל. אתם בדיוק צריכים להכין עוגה, והמיקסר הלך קיבינימט. קבלו את התשובה לקיבינימט, הכי זול, הכי שווה, עד לבית. הנה המספר של ניסים.
2: 050-951-5157.
1: ככה יצאת גאונית. זה תואר שני. גם יפה, גם תואר שני, גם... אבא של חנה, שתדע שיש הרבה רודפים אחריה. והיא זכוכה ומתנסית כמו קפלניסטים, ואסור שזה יקרה. היא צריכה להיות יותר מרשימה. שומרת נגיעה, דתייה, מהממת, תואר שני, יפהפייה בצורה קיצונית, ועושה פוזות על המדי. אבא של חנה, אתה יכול לטפל בה? תודה רבה. חנה, איך הייתי?
3: איך מגיבים לדבר הזה,
1: אתה רואה? מה, באמת, חנה, יש לך הרבה אנשים ששגים אותך בטלפון?
2: יש מחזרים, כן.
1: אבל הדתייה, כפרה, תבחרי את הנכון, לא רק אלה שרואים אותך יפה ו... איזה יפה את, ערה, אלה מהר למחוק. הם צריכים ביטחון. גבר שלא בא לאישה בביטחון מלא, והוא הולך דרך הודעות ב- לא יודע איפה, הגבריות שלו מוטלת בספק. והחוסר ביטחון שלו בכלל. חנה, את אוהבת שמתחילים איתך ישיר עוד בהודעות?
2: תראה, בגדול אני כבר לא אוהבת, יש יותר מדי.
1: היא ממשפחה דתייה, ואני פה... טוב, אני קושר את עצמי עם הזיכון, ושאבא שלך יחשמל אותי עד 3 לפנות בוקר. מתאים?
2: מתאים.
1: בטח, לך הבעל איפה. רק להריח אותי, נשרף. אחלה, חנה. טוב, אז נתנו לכם את המספר, והכתובת למשלוח ההודעות אצלנו ברדיו, זה חשוב מאוד. לשאלה של אייל גולן, אם תרצו לקבל את המתנות הללו, נשמע את השאלה שלו פעם נוספת, בתוכן ההודעה, חובה שמכם, שלא יהיה לנו פדיחות, שם, שם משפחה, ומאין אתם בארץ, זו הדרך היחידה בה אני באמת מאמין, האם אני מתקדם, או שאני כמו כל הקשקשנים בערוצי הטלוויזיה והרדיו שמחרטטים את העולמות. אני רוצה אמינות ונאמנות.
3: שלום לכל המאזינים של אלעד עמדי. כאן אייל גולן, וזו השאלה שלי אליכם. מי היה האמן הראשון שיצג את ישראל באירוויזיון ואף היה פעמיים? שיהיה לכולכם בהצלחה.
1: אחלה אייל. יואו, יואו, איזה דבר אדיר זה. התשובה אצלנו ביד, בואו נבדוק אם אתם יודעים. קיצור, אנחנו ממתינים. שיר הפרסומות, מה אתם אומרים? יש, עזבו אתכם שטויות, אני רוצה סינגל חדש. אני יכול? אתם מרשים לי?
4: כן.
1: מכיר את דוד גואטה?
4: בטח.
1: זה לא הבעל מאפייה בסדרות. זה האומן, הדי-ג'י. דיוויד גואטה, הוא קורא לעצמו ככה. הוא בכלל דוד גואטה. אבל הוא מתבייש, כי הוא גר בצרפת. זה מדינה של ערבים, מוסלמים, גמרו לו את החיים. אז הוא נהיה דיוויד גואטה. מחרטט עלינו. קיצור, הוא הביא מישהו ממש מוכשר לידו, שנקרא הוגל. הוא הדבר החם ביותר בעולם המוזיקה היום. קבלו סינגל חדש שלהם שיצא אתמול. יצא אתמול רשמי, ואני הראשון לדעתי שמנגן לכם את זה בארץ. יאללה, תענו, זה פצצה. First listening, exclusive listening, yeah!

0: זו מביא אותה להיט הגדול ביותר של הקיץ.
1: חגו.
0: עמדי פאפו עם ניסיון, MTV, מצעדים רשמיים של ישראל, אלבומים בחו"ל, עניינים, עושה פה דאווינים ברדיו. נכון קטע גדול? הוגל ביחד עם פרנץ' מונטנה ודיוויד גטה, החבר'ה האלה, זה עומד להיות הלהיט הגדול ביותר של הקיץ, ותזכרו איפה שמעתם אותו בפעם הראשונה. ועכשיו, אני נשמע לפעמים מה זה זכוח, נכון? תזכרו איפה אתם פעם ראשונה, וואלה נרקסיסט הפכתי להיות ברדיו. אבל חס ושלום זה לא נרקסיזם. זה להביע באוזניכם את הידע ואת הנכונות, ואת באמת הניסיון הרב שיש לנו. ואנחנו הימנים, לא נותנים לנו במה. למה? בורא עולם מחליט הכל, שתבח שמו. צריך לראות פה ידע, לא יודע, אני יודע. אני נהנה ממה שאתה עושה. איך הטרק, מני, אתה בתור דוסי, סבבה?
2: וואו.
0: חנה?
3: מאמן.
0: באמת, נכון? זה... תזכרו מה אמרתי לכם, זה היה להיט הגדול ביותר בישראל. בעולם באופן כללי, אבל בישראל. אנחנו יודעים מה הטעם פה. זהו, אני רואה שאנשים פה עפים עם התשובה לאייל גולן. עכשיו פתאום רובם צודקים, זה הופך להיות קטע. אמרנו לא חופני ולא יזהר כהן. אגב, הם משפחה, נכון? כן, וזה... לא, לא. זה לא הם. וזה לא חלב ודבש ולא דבש וחלב. לא. איזה... מה אני אוכל את הראש? אייל גולן, דבר אליי, מה החידה האח שלי?
4: שלום לכל המאזינים של אלעד עמדי. כאן אייל גולן, וזו השאלה שלי אליכם. מי היה האמן הראשון שייצג את ישראל באירוויזיון ואף היה פעמיים? שיהיה לכולכם בהצלחה.
0: תודה. הנה הכתובת למשלוח התשובות שלכם כולם, שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, הנה הכתובת זה בחינם וואטסאפ.
3: 058-36-222-03.
0: טוב, טוב. טוב, מאזינים יקרים, אלה שהלכו להתפלל עכשיו, אנחנו נפרדים מדתיים שהולכים להתפלל, נכון, זה השעות, אתה שם לב שמיום ליום השמש שוקעת מוקדם יותר, מיום ליום יורדות עוד 2-3 דקות, 2-3 דקות, עד ספטמבר, חושך מוחלט יהיה פה בשש. למה אני לא משדר באור? אני צריך אנרגיה באור, אני צריך שמש, שמש, אני סולארי, אני שדר סולארי, שימו לי שמש. צביקה! הוא החזאי מזג אוויר שלי. אוקיי, נמשיך. חברות וחברים. מי שרושם שלמה ארצי, תיזהרו ממני. נזהרתם ממני?
2: כן.
0: נשמע את שלמה ארצי אחרי הפסקת הפרסומות, אבל זה לא שלמה ארצי. איזה זמר או זמרת, אומן. מי הוא האומן שהיה הראשון לייצג את ישראל פעמיים in the Eurovision context?
5: מה אתה אומר?
0: רוצים לדעת מאין האנגלית שלי?
3: לא.
0: לא עשיתם בשכל, עדיף. רוצים לדעת אם אני דרך כערבי? או.
3: כן.
0: רוצים לראות אותי מדבר שטויות?
3: כן.
0: יש לי בדיחה של החיים לפני הפרסומות. בדיחה קצת, היא לא גסה, אבל מה אכפת לי? בדיחה אחת ברדיו, בוא נצחיק את עם ישראל ואוהביו. מוכנים?
2: כן.
0: זה לפני הפרסומות, אבל תקשיב. אם אתם לא צוחקים בסוף אני מתבאס, כי אני צחקתי דמעות מהבדיחה. מוכנים? רגע. רגע, שאני לא אשכח אותה, שנייה, תנו לי רגע לאפס את הראש, אני חייב לראות. נזכרתי, חנה קבלי בדיחה של החיים. מורה לילדים בכיתה ד', סבבה? באה אליהם בבוקר של יום לימודים ואומרת לילדים בכיתה, אני רוצה מכם פתגם יפה מכל ילד כאן, שיש שתי מילים בתוך הפתגם. המילה כנראה, והמילה כי. המורה הצביעה על אייל, הילד מהכיתה אומרת לו, אייל חמוד, תן לי משפט עם כנראה וכי. אז הוא אמר לה, כנראה אמא שלי כל כך אוהבת את ביבי נתניהו, כי יש תמונה שלו בסלון. והמורה, כל הכבוד, איזה יופי. העירה עוד איזה ילדה שנרדמה בשיעור, כן, מיכל, תני לי משפט עם כנראה וכי.
6: כנראה שאנחנו צריכים הרבה כסף, כי אבא עובד ממש ממש קשה ובא מאוחר בלילה.
0: כל הכבוד, מהמם. פנתה לאלעד עמדי. אלעד, תן לי בבקשה משפט. וואלה, סבתא לקחה עיתון ונכנסה ליער. אז המורה אמרה לי, אלעד, איפה כנראה וכי? אמרתי לה, כנראה היא הלכה לעשות קאקי, כי לקרוא היא לא יודעת.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.
0: מה, לא מצחיק? לא מאמין!
2: מתחרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון, 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המדי.
0: היי, חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, מנחם, אני צריך אותך למשהו רציני סוף סוף. סוף סוף, כן, כאילו עד עכשיו כלום לא רציני.
7: ממש.
0: חנה, עתיתי, יש לי שאלה מטורפת. אנחנו נכנסים לשלושת השבועות לפני תשעה באב. מחר יש פה צום במדינת ישראל, נכון? זה נקרא צום?
7: יוזיין בתמוז.
0: יוזיין בתמוז. ממה שאני זוכר, אני צם בתשעה באב. ומחר צום תשעה בתמוז... איך אמרנו?
7: יוזיין בתמוז.
0: זה שבעצם החריבו לנו את החומות, שהבקיעו את חומות העיר העתיקה, ותשעה באב זה שחתכו, שרפו, חתכו, אנסו, והגלו אותנו בפעם המי יודע כמה. ואז באים לי ערבים, אומרים לי, אבל זה שלנו. לא הייתם בכלל. לא הייתם קיימים בכלל. ואגב, פלסטין זה מלשון פלשת, דרום אירופה. היום אירופה שלכם. פעם לא ידעו מי אתם בכלל. יאללה. זה בערבית. יאללה, יאללה. נקסט. מה קורה מחר בשלושת השבועות? זה אומר שכל הדוסים נעלמים לי מהרדיו?
7: הם יאזינו לך, כמו שהם עושים בספירת העומר, הם יורידו את הסלייד במוזיקה ויחזרו.
0: כאילו הם חוזרים רק כשאני מדבר.
7: כן.
0: וואי, כמה זמן זה ייקח עכשיו הדבר הזה? מה, וזה רק 10 ימים לפני תשעה באב, אפשר להקל קצת או שאין
7: מה? ספרדים מקלים, האשכנזים יותר חמור.
0: הלאק, אתם האשכנזים גמרתם אותי באמת. אני חצי חצי, זה בעיה אצלי. אני משתגע כל פעם מצד אחר. פעם המזרחים שגע אותי, פעם האשכנזים הוציא אותי מדעתי. איזה מבאס זה להיות.
7: אתה רוצה בדיחה חרדית על זה?
0: יאללה, תן לי בדיחה של דוסים. תן לי. אגב, איך הייתה הבדיחה שלי עם הסבתא?
7: סתם.
0: מאזינים, אם הבדיחה שלי הייתה על הכיפק, אל תורידו לי את הביטחון. אני חושב שאני מצחיק. כן, מני, תן לנו בדיחה של דוסים.
7: אמרת שהאשכנזים מחמירים כל הזמן. אומרים שזה הסיבה למה אנחנו אומרים סליחות רק שבוע לפני ראש השנה, ואלה שפחות מחמירים אומרים סליחות חודש.
0: כן, הבנתי אותך. זה בדיחות של חרדים.
7: כן, אבל זה בדיחה נטו, לא להיפגע לי פה.
0: תקשיב, יהיה לנו פה שבוע בדיחות בהמשך, אני רוצה לשמוע. אז רגע, אז מחר המאזינים בעצם נעלמים לי, חלקכם, שומרי המסורת. שימו אוזניה, אף אחד לא ידע. יש אוזניות קטנות שאתם בפנים, תכניסו ותשמעו אותי. אני צריך רייטינג גם בימים האלה. רק ככה אני אוכל לרסק את המדינה בצורה חיובית תקשורתית. I need your help. מה אומר? איך הייתי?
7: שלא.
0: אז רגע, אני רוצה לפרגן לדוסים. אם הדוסים איתי ממחר כבר לא יהיו פה ברדיו, אנחנו נתגעגע ממש. אבל אנחנו ממשיכים רגיל, בעזרת השם. כשאנחנו אנחנו מורידים את המינון של המוזיקה, אבל כמובן, תוכנית שתעשה רק טוב לבורא עולם בימים האלו שבורא עולם נפגע הכי הרבה. שרפו לו את הבית, ושרפו לו את הבית של העם היהודי. והגלו אותנו מפה. זה יותר חשוב מיום הכיפורים לדעתי. בכל אופן, זה תשעה באב, ותשעה באב גם אני צם. אבל יש פה איזה בחור חרדי מדהים, שבקשר לדוסים. מה, אנחנו מתייחסים לכולם, נכון? קבל את הבקשה הבאה.
8: בוקר טוב אלעד, נשמח לשמוע את השיר של ליפה שמלצר, זמן חרדי מאמריקה. לשיר קוראים ארבע מידות, שיר בסגנון חסידי אבל מזרחי כמו שאתה אוהב. תודה רבה.
0: מה זאת אומרת? אני גם אוהב אם זה לא, אני אוהב הכל. ליפה או ליפה? איך נקרא הבחור?
7: ליפה שמלצר.

0: מדבר? מה זה חוסה?
1: חסיד.
0: אה, חוסה זה חסיד? הוא מדבר מרוקאית בשיר, תראה איזה יופי.
2: הוא אומר שרק אחד חסיד.
0: וואו, חייב דואט עם מרוקאית. מבוגרת, מבוגרת. על מה מדבר השיר הזה, אחי?
2: הוא אומר שרק אחד נחשב חסיד, מי שאומר שגם מה ששלי, שלך.
0: מה ששלי שלך זה... אה, באמת? מה ששלי שלך, זה עושה אותי חסיד?
2: כן. כמו שחסיד אומר מה ששלי שלך.
0: אני גאה להיות יהודי, חסיד, דוסי, חילוני.
2: ורשע אומר הפוך. מה ששלך, שלי.
0: רשע אומר מה ששלך, שלי. צדיק, מה ששלי, שלך.
2: נכון.
0: וואו. עכשיו הוא מוסיף פה עכשיו סבתא מרוקאית שעכשיו אפה איתו ביחד. קבל.

0: זהו, וואו, וואו, וואו, כך מסתיים השיר. נקטע השיר משום מה. לא משנה, וואו, וואו, וואו. ליפה או ליפה?
1: ליפה.
0: ליפה שמלצר. בונה, לא הכרתי אותו, זה לא יכול להיות, תראה. יעקב שוויקי, אני הבאתי אותו לרדיו, איך אני אקרא לזה? הפחות דתי.
1: מיינסטרימי.
0: כן. מאמינים בני מאמינים, מורדכי בן דוד, אח יקר, אצלנו. אברהם פריד, הקינג הבלתי מואר של המוזיקה החסידית, אח יקר. איך הכרתי את כל הדוסים החביבים האלה? הייתי ברדיו, ברדיו הקודם שהייתי בו, הייתי גם בגלי צהל וגם בהרבה מאוד שנים ברדיו ירושלים, 30 שנה הייתי שם. והייתי תוכנית כל כך מואזנת, כל כך הרבה חרדים היו מאזינים לי, תלמידי ישיבות וכאלה שהיו מחייגים אליי, המנהלים של הישיבות, הבוסים, הרבנים של הישיבה, איך אתה קורא לזה?
1: ראשי הישיבות.
0: איך? ראש הישיבה. אתה יכול פחות נשים, הם מאוד אוהבים אותך, והייתי מכבד את כולם. ואמרתי, אוקיי, הם אוהבים לשמוע אותי, אני מחבר את עם ישראל. קולות נשים, לא קולות נשים, הרב עובדיה היה שומע את הזמרת המצרית, רום קולטום, אז אם הוא היה שומע, מותר, אבל מי אני בכלל שיקבע? אין קולות נשים, וחרדים שומעים ברמה משוגעת, אני מדבר איתך באחוזים מוטרפים. אז אמרתי, איך אני אכבד אותם? יאללה, אני אביא קצת מוזיקה מהצד שני. התחלתי לחקור, התחלתי להבין שבעולם החרדי יש אומנים ועשיית המוזיקה והאיכות טובה יותר ברוב המקרים ממוזיקה של חילונים. משקיעים במוזיקה ברמה אחרת. ואז הכרתי את מורדכי בן דוד. אנחנו מאמינים. זה השיר של דוסים. ובזכות השטויות שעשיתי, זה היום להיט ענק שכולם מכירים. ואז יעקב שוויקי, ואז אברהם פריד, והבאתי את כולם לרדיו והפכו להיות חברים טובים. היום שהלכתי הודעה ליעקב שוויקי, והמנהל שלו פחות רצה אינטראקציה של שאלות. לא הבנתי את התמונה, אבל אנחנו נשלח לו מכאן אהבה גדולה. יעקב שוויקי, אוהבים אותך. עכשיו הוא שר ממש כמו חסיד, דוסי אשכנזי. הוא בכלל סורי, אתם יודעים את זה?
1: כן.
0: הוא סורי. הוי, הוי, הוי, הוי, כל מיני כאלה, איזה קולות יש להם. בכל אופן, אז אנחנו פה מכבדים את כולם, התוכנית הזו שייכת לכל עם ישראל, ולא רק למגזר אחד. ליפה שמלצר. איזה שם. ליפה שמלצר. מי שיכול לתת לנו את המספר של ליפה שמלצר, אולי נראה מה הוא עושה בחיים, הוא כוכב ענק, תספרו לי קצת, אני בור, לא מכיר. כן, נגיד ביחס למוזיקה שלי, זה אייל גולן של הדוסים?
1: כן, באזור הזה.
0: עומר אדם כזה, אושר כהן כזה.
1: אושר כהן.
0: וואו, אושר כהן של הדוסים זה? ליפה שמלצר, ומאיפה הוא במקור? הוא שלנו?
1: הוא אמריקאי.
0: He's not from Jerusalem.
1: לא.
0: אוקיי.
1: אבל הוא פה בארץ המון.
0: ליפה שמלצר. בן כמה הוא החתיך? מישהו יודע?
1: 50 כזה.
0: הוא לא צעיר. הנה, חנה פה בעניינים.
2: הוא בן 48, נולד בארצות הברית.
0: מכירה, ויש לו לעתים ממש רצינים. תראו מה זה, אני לא מכיר. ליפה שמלצר.
2: אני גם לא מאזינה לו באופן כללי, אבל כן, הוא מאוד מוכר.
0: רגע, במגזר של הדוסים, עכשיו אני אגיד ליפה שמלצר, כולם יגידו, מה קרה לך? באמת? אני צריך להכיר את ליפה שמלצר.
1: אתה אמור להתחבר לווייב שלו, אתה לא מבין כמה אתם דברים.
0: רגע, הוא עושה גם מוזיקה של פיצוצים, וזה גם כיף.
1: יש לו מוזיקה.
0: אולי הוא יעשה ביחד איתי איזה היפ-הופ מגניב של דוסים ומוזרים כמוני.
1: הוא יזרום.
0: ליפה שמלצר! ליפה, talk to me, brother. שחיק אותה באנגלית עכשיו. טוב, יאללה, סיימנו את התוכנית. אפשר לתת את התשובה של אייל גולן. הנה התשובה לנו. תנו לי בבקשה את ההודעה ישירות. אחד שנותן לי את ההודעה, אחד עם הטלפון. מני, wake up, מני. דקה וחצי נשארה לנו בשביל מגי טביבי, שכבר נכנסת לאולפן. עוד שנייה, מגי. איזה יפה התלבשת היום, מגי. וואו. אני אוהב אותך, מגי. נילי? הלו, שלום, נימוס, אהלן אהלן, זה עמדי מהרדיו, עם מי הכבוד? אין כבוד. לא עונים לנו, הלאה, טלפון נוסף של מאזין אחר. לא עונים, אנשים בטלפון מחכים. תענו, אנחנו בשידור, מה? תגידו הלו. והנה זה מגיע. למי מחייגים? בבקשה לראות את התמונה. והלאה, בואו נשמע. שלום.
3: כן.
0: שלום, ממקום של כוח, אתה רובי?
3: כן, מי זה?
0: זה עמדי מהרדיו ואתה לא מאזין לי עכשיו, תן לי רגע להיעלב.
3: מה?
0: מה? איך נעלבתי שהוא לא שומע? כן, אבל רגע, תן לי להגרף את עצמי מהבושה! איי, יאללה, תן לי עוד אחד!
3: אני קורא לך, גבר!
0: מה אני, מה אתה?
3: אני אני חולה עליך.
0: לא, אתה חייב להיות בריא.
3: תרוף עליך.
0: תן לי רגע אחד לצד שמאל. תודה. תן לי עוד אחד כי לא זיהית. איי, למה אתה לא שומע אותי? למה אתה לא שומע אותי? איי, למה אתה לא שומע אותי? למה אתה הפסקת להזין לי?
3: אני עליתי כרגע ללקוח, אני נשארתי באוטו, פתאום זה עבר לפרסומות, אמרתי די, אני לא יכול לחכות עוד.
0: והלכת ללקוח, אז הנה, אתה רואה, לא פרסומות, כן פרסומות, חביבי. השאלה של אייל גולן הייתה, מי היה הזמר שייצג את ישראל הראשון פעמיים באירוויזיון? והתשובה היא? מה התשובה? אתה צריך להגיד לי. אתה צודק, אתה מרד נראה. המתנות בדרך אליך, אני אוהב אותך, באמת אוהב אותך.
3: תודה, חיים שלי, אני שרוף אליך.
0: שים אשל, אל תהיה שרוף, שים אשל, לבן גם עוזר. אגב, אני אוהב אותך, אחי, מאיפה אתה בארץ?
3: אני מבני ברק.
0: ביי, כפרה עליך.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
6: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. גלי
7: ישראל. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
6: רדיו גלי ישראל

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס זמני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.